0: De tekniske problemer gør desværre, at det oprindelige program ikke kommer på lige nu. I stedet får vi det næste stykke tid lige et genhør med Brinkmanns Brix.
1: Og jeg sagde til hende, om et øjeblik, når du åbner øjnene, jeg viser dig min ene hånd, så vil du finde ud af, at så begynder det at være rigtig, rigtig koldt. Nærmest som om du står på indlandsisen. Den her fornemmelse af bare at kunne mærke, at kulden den svøber dig, og du står der og skal prøve at holde varmen bare for dig selv. Og så åbner hun øjnene, jeg viser hende min ene hånd, og så begynder hun faktisk at få gåsehud. Ja. Og hun frøs rigtigt, og så siger når jeg viser min anden hånd, så får du rigtig, rigtig varmt. Og så lige pludselig så begyndte det hele bare, boom, så fik hun røde kinder og så videre. Så det var en somatisk oplevelse, hun havde,
2: ja,
1: at det var der skete.
2: Det må have været vildt for dig at opdage, at alt det her, det virker faktisk.
1: Jamen, det er jo som at sige, nu kommer du på kursus, og så kan du lære at flyve. Ja. Og man lærer bare overhovedet ikke at flyve. Men underviseren siger, du skal bare tro på det, så kan du godt.
2: Ja.
1: Og så lige pludselig, så står du i køkkenet i en lille rækkehus i Sønderborg, og så kan du flyve.
2: Ja.
1: Det var, og jeg har stadigvæk sms'en, jeg har sendt til de to andre.
2: Det virker. Var godt.
1: Klokken 2 om natten, ja.
2: Ja.
1: Og så gik der faktisk lang tid, før jeg turde røre ved det igen, fordi jeg kunne godt mærke, at der var et ansvar i det der. Som
2: det var så effektfuldt i virkeligheden jo.
1: Ja, men det var det. Ja. Og man skulle ikke bare sådan

0: Ligesom med trylleri, så gør han mig nysgerrig på, hvad det er, han ved, som jeg bare ikke kan gennemskue. I dag skal jeg tale med Jan om, hvad han ser som den store mulighed i hypnose, som de fleste af os ikke benytter, i hvert fald ikke endnu. Velkommen til Jan Hellesø.
1: Tak.
0: Tak fordi du vil være her, Jan. Kan du godt lide at være mystisk, eller er det noget, der er nødvendigt for dig for at kunne manipulere med folk?
1: Altså, jeg tænker, det er ofte sådan, jeg er. Jeg er født genert, og det gør, at man er en lille smule tilbageholdende i nogle situationer, man ikke er så frembrusende. Nu er jeg meget tryg i dit selskab, og for første gang i mange år, vil jeg sige, har jeg jo så en denim skjorte på. Der er ikke rigtig nogen, der har set mig i noget. Jeg har ejer ikke par kopperbukser, men jeg spurgte min kone i dag, kan jeg ikke godt tage en denim skjorte med op til Svend? Ja. Jo, sådan, det kan du vel godt. Og hun har også mødt dig.
0: Ja.
1: Så det vurderede vi, at det kunne den her udsendelse godt klare, at jeg havde på. For ellers så plejer jeg jo gerne at gå i en halv sort skjorte.
0: Jamen, det er det. Ligner, ikke? Du ser knaldgodt ud i denim.
1: Det er noteret.
0: Vi har mødt hinanden før, Jan, til en fødselsdag for ikke så længe siden. Og der stillede du mig et spørgsmål.
1: Ja.
0: Kan du huske, hvad det var?
1: Ja. Jeg vil skrive en bog. Hvad skal jeg være opmærksom på?
0: Ja. Og hvad svarede jeg til det?
1: Du sagde, at du skal skrive en bog, som du gerne selv vil skrive. Lad være med at tænke på, at det skal være en anden form for en kommerciel succes. Den skal ikke outsmarte noget som helst. Du skal skrive en bog, som du har lyst til at skrive.
0: Mm. Og det har du gjort nu?
1: Det har jeg gjort. Ja. Det er sindssygt. Det er vanvittigt. Det er meget nervepirrende. Meget.
0: Hvad handler den om?
1: Den handler om hypnose. Ja. Den handler om min personlige fortælling. Det var egentlig ikke meningen til at starte med, men jeg kunne godt mærke, at jo mere jeg ligesom dykkede ind i hypnose, og det er, hvad jeg ved om det, jamen så blev det også til mit synspunkt. For ellers så var der måske en anden, der kunne have skrevet den her bog. Men det hele var ud fra, hvad jeg havde lært, hvad jeg havde oplevet, og hvad der havde ændret mit liv. Og var der måske nogle andre, der kunne lære noget af det, hvad jeg havde lært.
0: Mm-hmm.
1: Så nu tøver jeg selvfølgelig i dit selskab med at sige en selvhjælpsbog.
0: Det. Hvis bare det er en god selvhjælpsbog.
1: Ja, ved jeg ikke, om det er endnu, men den har i hvert fald hjulpet mig.
0: Jamen, tager jeg det jo.
1: Mange forskellige steder hen.
0: Ja.
1: Alle de her ting her. Så der er sådan nogle små øvelser med undervejs, som jeg synes er virkelig, virkelig fine og overkommelige, og som har gjort virkelig, virkelig meget for mig.
0: Ja.
1: Ændret radikalt på måden, jeg tænker på mig selv, men også andre mennesker på.
0: Og vi har jo god tid, heldigvis i programmet her, til at tale om alt det.
1: Ja.
0: Men kan du alligevel her, hvor vi stadigvæk er lidt ved indledningen, fortælle, hvad det er sådan for en kerneindsigt, som har haft betydning for dig?
1: Jamen, jeg spurgte dig faktisk også om en anden ting den aften. Og det var... Det hele det afsnit var vi sådan set i tvivl om, vi skulle have med. Hele det kapitel var vi i tvivl om, vi skulle have med. Fordi der var en af redaktørerne, som ligesom inde på Gyldendal, som var bange for, at det kunne misforstås på en måde. Så vi omskrev det en del gange, og vi prøvede virkelig at massere det. Og det er også en af de ting, man så er nervøse for, ikke? Bliver det så misforstået? Man kan jo nogle gange stirre sig blind på noget, man har skrevet, og skriver om, og skriver om, og skriver om. Har man så overhovedet... Er der et eller andet, man så har mistet i alt det der, ikke? Men jeg spurgte dig... fordi jeg har en teori om, at alt, hvad vi gør, er adfærd. Positivt eller negativt, det starter med den samme tanke for os alle sammen. Også altså virkelig dårlig adfærd. Det starter med den samme tanke for os alle sammen. Og det nævnte jeg for dig, hvad det var. Og det var, at det var en positiv tanke for os selv.
0: Mm.
1: Og der var du lynhurtig og sagde, ja, det giver meget god mening. Så den lille selvtillid tog jeg sådan set med ind i at skrive det her kapitel.
0: Ja.
1: Fordi at der er rigtig mange, der har misforstået det. Også meget, meget kloge mennesker undervejs, som har misforstået hele den tankegang om, at alt, hvad vi gør, starter med en positiv tanke for os selv.
0: Ja.
1: Så,
0: fordi vi nogle gange gør noget, der er skadeligt for os selv, og jo i øvrigt også skadeligt for andre. Altså, der er jo masser af vores adfærd, der har negative konsekvenser.
1: Ja.
0: Men så der er en provokerende måske.

0: at intentionen ja, lige præcis. Er positiv.
1: Og så har vi jo, så er der bare nogle mennesker, der har været ude for forfærdelige, traumatiske situationer, ja, som andre klart. Folk har påført dem.
0: Ja.
1: Og så er det ret umuligt at tænke på, at det skulle være en positiv starttanke, de har startet med.
0: Hos de andre.
1: Hos de andre, ikke? Hos den, der har påført ja. Smerten, så at sige. Og min vej ind i det var sådan set under en undervisning til en af de her hypnoseuddannelser, jeg har været på, hvor han siger lige præcis den sætning, at al adfærd starter med en positiv tanke for en selv. Og så dykkede han sådan set ikke så meget mere ind i det. Og så var jeg sådan lidt efterladt med den tanke. Og så tænkte jeg som det første, det kan jeg modbevise inden for 10 sekunder. Men han var ligesom gået videre, og jeg skulle køre en halvanden times tid hjem lidt senere, for så møde op igen næste dag samtidig. Så jeg tænkte, jeg bruger lige bilturen hjem på at sidde og argumentere, så jeg kan komme i morgen velforberedt, og så kan jeg skyde ham totalt ned. For jeg vidste...
0: En besværlig elev, og han
1: er en
0: hel
1: jeg vidste, jeg havde ret.
0: Okay.
1: Og så sad jeg og kom op med eksempler i bilen der, med mennesker, som jeg havde mødt,
0: ja.
1: Som jeg synes havde var ondskabsfuld eller havde gjort en dårlig handling. Og jo mere jeg ligesom kan huske, en af de eksempler, jeg har med i bogen, er en fyr, jeg gik i klasse, eller gik han måske i paletklassen, i skolegården der, altså, når han kom hjem til dem, han legede med, så ikke altid, der var et par gange, hvor vi ligesom var opdaget, så han taget noget. Og det var vi jo bare, altså, hvad i alverden er det for noget, ikke? Det gør man ikke. Og tager fra andre og stjæler og sådan noget. Men så sker det, at man er lidt ældre, og man begynder at tænke over, hvad var han måske egentlig for en, den her unge fyr her? Hvor kom han fra? Og når jeg sådan ser tilbage på det nu, så kom han ikke fra den bedste familie. Han havde ikke rigtig noget. Så hvis jeg sådan skulle trykteste den her tanke, hvad var det første, han så tænkte? Det var jo nok... Det der, det kunne jeg virkelig... Jeg kunne også godt tænke mig at have det lige så godt som ham.
0: Mm.
1: Og have den starttanke er ikke nogen dårlig starttanke. Det er et eller andet sted en god starttanke. Så jeg kunne også godt tænke mig at have det godt. Jeg kunne også godt tænke mig at lege med noget derhjemme. Adfærd, der kommer derefter, det er selvfølgelig knap så godt at stjæle.
0: Ja.
1: Okay, så den parkerede jeg lige. Det var et eksempel, jeg ligesom lige... Okay, fair nok. Og så havde jeg en chef, kan jeg huske, som der var flaskedreng i Sønderborg. Altså, alt skulle bare stå snorlige. Og hvis det ikke stod snorlige i butikken, så gik han fuldstændig amok. Og så sagde jeg, okay, det var, hvad i alverden var det for noget? Og så tænkte jeg sådan, okay, jeg er butiksejer. Han måske gerne have sin butik så godt ud. Han vil gerne have folk, de fortsat med at komme ind i hans butik. Det var egentlig ikke nogen dårlig starttanke at have en flot, repræsentabel butik, så han kunne beholde den, så folk de blev ved med at komme derind, så han også kunne ansætte os stadigvæk. Og vi stadigvæk kunne beholde vores job, og han kunne beholde sit job, og han kunne beholde sit... Okay, så starttanken om bare faktisk gerne vil have en flot butik, det var egentlig ikke dårligt. Men adfærd, der kom derefter med, og så gå om op, knap så god.
0: Ja.
1: Og lige så langt, så fandt jeg også ud af det samme med folk, der ryger, folk, der... Ikke fordi jeg har haft meget med spiseforstyrrelser at gøre, og så videre, men lad os bare tage rygning. Rygning er det langsomme selvmord, kan jeg godt kalde det. Ret provokerende, for jeg har selv røget pibe som ung mand i Sønderborg. Det var ikke hips, vil jeg bare lige sige. Det var ikke hips eller noget, men det var ikke noget, der hed. Man var bare kikset. Og starttanken med at ryge er ofte, man skal lige slappe lidt af, man skal lige have lidt pause.
0: Ja.
1: God starttanke. Det er vanvittigt godt at slappe af i en travl hverdag. Adfærdet, der kommer derefter med det langsomme selvmord der, knap så godt. Og spiseforstyrrelser, der kan man tale om, at de gerne vil tage kontrollen, de vil gerne vise, at de kan styre noget i deres liv, fordi alt andet måske virker lidt halvkaotisk. Jamen, at styre sit liv, tage kontrollen, det er jo en god starttanke. Adfærd, der kommer derefter, knap så godt. Og så lige pludselig så kunne man begynde at overføre det til rigtig, rigtig mange ting. Også ting, som jeg så ved mig selv, som jeg måske ikke var så stolt over. Så jeg måtte komme slukket til undervisning næste dag.
0: Der var ikke noget modargument rigtigt.
1: Nej, det synes jeg egentlig ikke. Men det gjorde så også bare, at jeg så alle rundt omkring mig i et helt nyt lys. Det var bare ikke noget, der kom hen over natten, det her. Altså, det tager virkelig noget tid for at forstå. Men hver gang jeg mødte nogen, som enten var sure, negative, raserianfald eller lignende, jamen så kunne jeg altid op i mit hoved sige, jamen starttanken et eller andet sted må være positiv. Hvad kunne det være, for at jeg kan forstå dem? det skal ikke retfærdiggøre noget.
0: Nej.
1: Det er også den store pointe i det her. Det retfærdiggør ikke noget adfærd.
0: Nej, folk kan stadigvæk godt agere ondt, ikke? Altså,
1: fuldstændig.
0: Men de gør det ikke for at være onde.
1: Nej.
0: Der er ikke nogen mennesker. Det tror jeg, vil være helt enig med dig i, hvis det er det, der ligger i det. Ikke engang alverdens forfærdelige diktatorer, som har ønsket at være onde.
1: Nej.
0: Altså alle har ligesom kunne i hvert fald opfinde en eller anden grund til, at okay, jeg skal sikre mit folk, mit land, min familie, min formue, et eller andet. Altså der har været den her intention, som man ikke kan sige er ondskabsfuld måske. At det så har haft forfærdelige konsekvenser,
1: og det,
0: det er noget andet.
1: Ja. Det er nemlig noget andet. Så det er ikke en retfærdiggørelse, det er en forståelse.
0: Ja.
1: Og så snart vi kan begynde at forstå hinanden, så tror jeg, at så er der sådan set rigtig, rigtig mange ting, der begynder at rette sig ret godt ind med dem, man omgiver sig med, ikke?
0: Jo, det er jo sådan set en meget smuk tanke, at alle mennesker dybest set vil noget godt med det, de gør.
1: Ja.
0: Hvilken betydning har tanken sådan for dit liv at virke?
1: Altså, jeg er vokset op i Sønderborg, helt normal middelklasse hjem, kærligt hjem. Meget kærligt hjem, masser af kærlighed og forståelse fra mine forældre af. Det skriver jeg også i bogen, at psykologi og så videre var for mig, det var noget for eliten. Det var ikke noget, vi sådan praktiserede derhjemme. Så det, der har lært mig, er at forstå andre folk. Så min relativt snævre måde at se mennesker på før, hvor at der var nogen, der blev sure. Bum, det reagerede jeg også på, og også blev sur. Den kan jeg vende rundt nu og åbne op, og så sige, jamen, jeg tør rent faktisk godt at prøve at forstå det her menneske, i stedet for at reagere med at kaste med mudder.
0: Mm-hmm.
1: Så det var den lange forklaring på, hvad der har lært mig.
0: Er det noget, der har betydning for dit arbejde med manipulation, hypnose?
1: Ja, det har det helt sikkert. Hver gang jeg har nogen op på scenen, hvis jeg er ude på turné, eller hvis det er i programmerne, som jeg laver, så møder jeg også bare mennesker altså på en helt anden måde. Men det er sådan set generelt set alle mennesker, men lige præcis der er det jo så noget, jeg bruger aktivt, fordi at det er ligesom om, man dømmer heller ikke rigtigt på den samme måde. Fordi hvis man kan på en eller anden måde analysere sig frem til, hvad kunne den der starttanke være for det, de har gjort, så er der en forståelse og en åbenhed. Og så snart der er det, så møder jeg dem på en helt anden måde.
0: Jeg kunne godt tænke mig, at vi taler lidt om dig som en person, som vi kender og har et forhold til. Man kunne kalde det en persona.
1: Mm.
0: Du sagde i starten, at det ikke er noget, du sådan har bevidst iscenesat, at Jan Hellesøe, han skal fremstå på den her måde. Men mere bare en måde, du er dig på, når du er på scenen, når du er i vores fjernsyn og så videre. Men ikke desto mindre, så er der jo en stemning, du bygger op. Altså, det er jo en del af attraktionen ved at se det, du laver, ikke? At det ligner ikke noget, vi ellers ser. Du ligner ikke folk, som de er flest, når du står der. Og det, som jeg sidder hver gang tilbage med, det er den her fornemmelse af, ham der, han ved noget, jeg ikke ved. Og jeg tænker ikke bare sådan konkret om det, han gør lige nu, fordi der er selvfølgelig et eller andet, du har forberedt, som skal snyde mig, eller overraske mig, eller så selvfølgelig er der det, men det er ligesom, han har en eller anden forståelse. Og jeg er trods alt professor i psykologi.
1: Ja, det er det.
0: Jeg har en PhD i skidtet, jeg har studeret sindet og hvordan det virker, og alligevel sidder jeg med den her fornemmelse af, at ham der, Jan Hellesøe, han har en eller anden gave, som jeg ikke har. Der er noget, han ved, som jeg ikke ved. Så er spørgsmålet, som jeg nu har til dig på baggrund af den her.
1: Ja, meget, meget, vil jeg sige. Flotte ros, tak.
0: Og om det er sådan en selvstændig pointe, at det er, kan man sige, det du ønsker, vi som publikum skal sidde tilbage med, for at det kan fungere, det du laver? Eller hvordan? Altså, hvor kommer det fra?
1: Ja, hvor kommer det fra? Altså, det er heller ikke noget, der er overlagt på nogen måde, så det er aldrig noget, jeg selv har tænkt over som sådan. Selvfølgelig er der mange tanker bagved, når man står og laver noget, og bevidst er der meget, jeg ikke fortæller, fordi det kan redde mig i nogle situationer, fordi så kan jeg gå i en anden retning.
0: Ja.
1: Så, men der er også bare noget med. Altså, det er jo lidt som at se en kasse med et spørgsmålstegn på.
0: Mm-hmm.
1: Man undrer sig over, hvad der er inde i. Hvis den var gennemsigtig, knap så sjov. Mm-hmm. Så ved man, hvad der er derinde. Så kan man se det. Så snart den bliver dækket til, så er der en eller anden form for noget mystik, som gør, at man er interesseret. Vi vil gerne vide noget om det, vi ikke ved noget om. Fordi vi gerne vil vide det hele, ikke?
0: Jo.
1: Og så snart man så begynder at holde lidt tilbage, så begynder det at blive interessant.
0: Mm-hmm.
1: Jeg boede, jeg har boet i USA et par år, og af omveje finder vi ud af, at min kammerat er i noget familie med Hilton-familien. Og det er Conrad Hilton i sin tid, han fik 3 sønner. Baron, Eric og Nicky Hilton. Nicky, den yngste, han døde ret tidligt, men ellers så var der 2 sønner tilbage, og den ene, Eric M. Hilton, Eric Michael Hilton, blev gift med Bitten Fransen ude fra Nøffler.
0: Nå, okay.
1: Lidt uden for Sønderborg. Jeg mener, det var Nybel. Men i hvert fald lidt uden for Sønderborg. Og hun flyttede til USA og blev gift med først nogle andre, og så senere hen med Eric. Og hvad hedder så? Bibi Hilton. Og Bibi, de var gift i over 25 år, tror jeg. De var jo sammen med Bush-familien og Reagans og alle dem der, ikke? Fordi det var Hilton. Og hun sagde på et tidspunkt til mig, som jeg har været i start midt 20'erne der, ikke? Lige præcis det, du snakker om. Jan, du skal ikke give alt sammen væk. Sørg for at holde lidt igen. Og jeg tror måske, og det lyder som en simpel sætning, lad være med at give det hele væk. Men jeg forstod hende. Det der med, at man holder lidt igen, gør, at man har stadigvæk noget at give af.
0: Ja.
1: Eller man har stadigvæk noget, folk gerne vil have.
0: Folk bliver ved med at være nysgerrige.
1: Ja. Er man som en åben bog, jamen så kan folk jo bare bladre.
0: Ja.
1: Så måske er det lidt af det, der hænger tilbage fra Bibis gode råd.
0: Ja. Men så er der jo også noget konkret, du ved, som vi som publikum ikke ved. Ikke?
1: Det altså,
0: fordi du har ligesom sat det her op,
1: yes,
0: når du manipulerer med os.
1: Ja.
0: Og altså, det skal du ikke sidde og afsløre her, selvfølgelig.
1: Kommer jeg
0: ikke
1: til.
0: Så tager du jo klædet af kassen, ikke? Og så er der ikke det der spørgsmålstegn, der fascinerer længere.
1: Nej.
0: Men kan du sige lidt om, hvordan man bliver sådan en som dig? Altså, hvordan... Fordi jeg har jo læst psykologi, jeg forsker i faget. Jeg ved godt lidt sådan om, hvad kan man sige, hvordan vores opmærksomhed fungerer, hvad illusioner er, og sådan noget på sådan et perceptionspsykologisk, som vi nogle gange kalder det, niveau. Ja. Men altså, jeg har jo aldrig lært noget om, hvordan man narrer folk, manipulerer med folk på en scene.
1: Nej.
0: Altså,
1: der er også en kringle vej, og der er heller ikke nogen direkte vej.
0: Det kan godt nok være, altså.
1: Altså, jeg startede helt lynhurtigt som 13-årig, da der var blå mandag. Vi havde hørt, at alle dem fra København, det vil sige Sjælland, de skulle i Tivoli, når der var blå mandag, eller Malmø, eller sådan noget spændende noget. Og vi andre fra Sønderborg, vi skulle til Flensborg. Så der tog vi ned hele klassen og var i Flensborg. Så går jeg med min kammerat René og ned ad gågaden. Og på et tidspunkt, så kigger jeg ned af en gyde. Og det er det, jeg synes, er nogle gange så interessant, det der med, at der, det er rent faktisk et konkret øjeblik i mit liv. Ikke? Det er virkelig. Havde jeg kigget lige ud, så havde jeg måske ikke set den der gyde der. Havde jeg kigget til venstre, så havde jeg heller slet ikke set den. Men jeg kiggede til højre, og så, det var interessant, for der var sådan nogle vimpler, og der var noget jongleringsudstyr, sådan lidt af hvert, okay, sådan på vej ned mod den her gyde her. Og så siger jeg til René, skal vi ikke prøve at gå derned og kigge? Og det gjorde vi så, og så kom vi ned i sådan en lille hyggelig butik, også med alt det her jongleringsudstyr. Og bag ved sådan det, så står der en ældre herre, og han viser mig sådan en lille trææske, hvor man kan hive sådan en lille skuffe ud. Og så kan man lægge en mønt ned i, og så skubber han skuffen ind, knipse en enkelt gang, så hævde han skuffen ud, og så var mønten væk. Og jeg var fuldstændig blæst rundt. Jeg anede ikke, hvad i alverden der foregik. Og så fandt jeg ovenikøbet ud af, at man kunne købe den for nogle D-mark. Jeg havde aldrig nogensinde købt noget til mig selv før, fordi det havde jeg ikke rigtig brug for. Der var ikke rigtig noget at købe. Altså, som barn kunne man ikke rigtig...
0: Det kan vi sige til vores unge lyttere. Ja. Vi er faktisk vokset op i en verden, hvor der ikke rigtig var noget at købe.
1: Ja, men det var... Altså. Vi havde noget, der hed Carstens legetøj på et tidspunkt, men vi havde ikke penge til at købe noget derinde.
0: Altså. Måske til jul fik man en ting derfra, ikke?
1: Lige præcis. Så jeg købte noget til mig selv for første gang, og det var den her lille æske. Jeg tog den med hjem til min mor og far, viste den, og de var lige så overrasket, som jeg var, heldigvis. For det sparkede sådan en interesse i gang. Eller ikke en interesse. Det sparkede noget i gang med, at jeg, fordi jeg var generet, så kunne jeg ligesom fjerne opmærksomheden. Jeg kunne aflede opmærksomheden fra mig selv til det. Og ret kort efter, jeg har masser af familie på Færøerne, så skulle vi til et bryllup deroppe, og det er på Færøerne, der sætter man annonceavisen, der er bryllup, og så møder alle bare op, dem der har lyst til at komme. Så det er flere hundrede mennesker, der ligesom møder op i den lokale idrætshal der. Og der kunne jeg så tage den her æske frem. Og så kom de med en 20'er, så kunne jeg lægge den i, kunne trylle den væk. Og når den så var gået igen, så kunne trylle den frem igen. Og så havde jeg tjent en 20'er. Og den aften, der tjente jeg, ved jeg ikke, et par hundrede kroner. Og jeg fandt jo ud af, at folk de havde snakket om det her, og de havde snakket lidt om mig. Og en generet fyr var der jo aldrig nogensinde nogen, der ville se ellers. Man ville se fuldstændig igennem sådan en person, ikke, som ikke sagde noget eller gjorde noget. Men her, der havde de haft det godt i mit selskab. De havde set det her lille nummer, og jeg havde ikke skulle spørge ind til dem, hvordan de havde det, og alle mulige underlige chit-chat-spørgsmål, som man ikke kan, når man er sådan rigtig generet. Så de der små sniksnak, det er ikke særlig, det er ikke særlig sjovt. Og gør lidt ondt også, fordi man er bange for stilheden lige om lidt. Så det følte ligesom interessen og sådan set også springe videre til at finde ud af, hvad kunne jeg ellers finde ud af. Jeg kunne gemme en mønt mellem min pegefinger og langemand, og så kunne jeg gøre et eller andet, bum, så kom den frem, og sådan, og det var også interessant. Jeg kunne gemme mønt i ærmet, som kunne rulle ud, og så var den der lige pludselig. Altså sådan nogle ting. Og så begyndte jeg sådan at komme i nogle kredse og så videre. Og det var startskud på alt det her. Og i hele den verden, der ligger der også hypnose.
0: Ja.
1: Der ligger også, at man kan lave forskellige psykologiske valg inden for trylleri, så det vil sige, at man kan bede folk om at vælge noget, og der kan man, der er der brugt altså enorme mængder af viden og eksperimenter fra tryllekunstnere i hele verden til at få folk til at vælge det, man gerne vil. Og det synes jeg var sindssygt interessant.
0: Ja.
1: For det var ikke altid, at det var rigtigt. Og hvad gør man så?
0: Ja, ja.
1: Så skal man virkelig tænke hurtigt,
0: ja,
1: for at få dem til at vælge det, der skal vælges, ikke?
0: Ja.
1: Og som sagt, i samme pose, i samme butik, så at sige, ligger der også hypnose. Og da jeg var i USA, der lærte jeg en ældre hypnotisør at kende, Peter Levine. Mm-hmm. Og han fortalte om hypnose, og jeg troede ikke på det, selvom han lød meget overbevisende og havde optrådt i mange, mange, mange år. Og da jeg så kom hjem igen, så blev jeg tilbudt sådan et hypnosekursus i 3 dage, tror jeg det var. Og da jeg tog derfra, tænkte jeg stadigvæk, det passer ikke, for vi havde ikke hypnotiseret nogen som helst.
0: Okay. I øvede, eller lærte at gøre det,
1: ja, men,
0: uden at gøre det i praksis, eller hvordan?
1: Jamen, det var i Nordjylland, der var ikke rigtig nogen.
0: Der var ikke altså, nogen,
1: det var sådan noget, vi var 3 gutter, og vi kommer der ind til den her kro her, hvor det ligesom skal holdes. Der er ikke andre, der bare os sidder inde i sådan en kæmpe altså forsamlingshuslokale.
0: Okay.
1: Du ved, med tomme stole, der er vendt op på bordet, og så bare de 3 stole, der er vendt ned, og så har med underviseren, som faktisk har gjort et rigtig godt forarbejde, men man blev bare ikke rigtig, du ved, man vil jo gerne have svisken på disken.
0: Ja.
1: Nu, bum, sov, hvad sker der? Det, og vi spurgte om alt muligt. Kan man sådan få ord ind i hovedet på mennesker, uden at de opdager det med sådan subliminal messaging og alt sådan nogle ting, covert hypnosis og alt sådan noget, som vi har hørt noget om.
0: Ja.
1: Og vi hypnotiserede ingen. Jo, hinanden. Og så var der sådan noget, sov, du ved ikke? Og så sagde jeg til Christian, sov. Og så sagde jeg, nu skal du fortsætte du på tog, som kører derude. Og så åbner han sådan det ene øje og kigger op på mig, og så siger han, jeg kan ikke så godt lide at køre tog, kan du ikke sige noget andet? Og så øjet ned igen, og sådan, altså, det var sådan, sjovt. Der var ingen af os, der troede på det. Og vi kørte derfra og tænkte, vi er lige blevet ribbet for 2.500 værre. Altså.
0: Ja.
1: Og så det sidste, han siger om underviseren, det er, bare sig, at du kan.
0: Ja.
1: Bare sig det. Det skaber et eller andet tro om, så kan du, og sådan lidt. Værre. Og så tænker jeg, okay, det virker jo ikke. Altså, kom hjem til min kone, kæreste på det tidspunkt, og jeg sagde til hende, ja, vi har bare hypnotiseret helt vildt, det var fantastisk. Altså, vi havde jo hypnotiseret hinanden sådan i gåseøjne, men ikke andre. Og så havde vi par med dig et par dage efter, og så siger min ene kammerat, så kan du ikke hypnotisere min kæreste Elise? Og så siger, det kan jeg jo ikke. Jeg kan jo heller ikke sige, at jeg ikke kan, jeg kan heller ikke sige, at jeg kan. Og så jeg sagde bare, lad os lige prøve at tage Elise med ud i køkkenet, og så alt imens så raste min hjerne på, hvad kunne jeg vise, når det her ikke det lykkes, for det lykkes ikke. Så det var ligesom noget, jeg bare havde afskrevet. Og jeg sagde til hende, så Elise, nu skal du bare fortsætte, du er en fjerde, for jeg har fået ved, det skulle ikke være toget. Det sagde Christian med det ene øjne åbent der. Ikke tog. Og så sagde jeg, at jeg havde lavet om til en lille fjern, der daler fra side til side, hele vejen op fra en blå himmel og hele vejen ned igennem luften. Nærmest som om man kunne mærke, at solen stråler bare ramme ens kinder, man kunne mærke den her varme her lige så langsomt. Og alt imens jeg sagde alt det, så tænkte jeg på, hvad kan jeg finde på, når vi kommer ind til de andre og vise? Og lige pludselig så begyndte hun bare at skraldgrine. Og jeg okay, og ham der underviseren havde sagt, der er ingen, der kan gøre noget forkert i hypnose. Du skal altid tale med dem. Altid tale med dem. Så jeg siger, ja, jeg kan mærke, du griner. Ja. Så hvorfor griner du? Jamen, jeg er jo en lille bitte fjer, der flyver fra side til side. Det kilder i maven, siger hun så. Ja, det kilder i maven. Så tænker jeg, hvad i alverden er. Og så tog det lige så langsomt. Så okay.
0: Wow.
1: Så skete der noget der. Ja. Og så
0: det er sjovt, du kan stadigvæk den første gang, du hypnotiserede en, altså måske lige uden for de der træningsstationer.
1: Ja,
0: og så
1: ja.
0: Altså, det var jo alle de her, hvad sagde du, 2.500 kroner
1: ja.
0: Hver.
1: Ja, men det var altså, vanvittigt.
0: Du havde jo faktisk lært noget.
1: Heldigvis havde jeg hørt godt efter.
0: Ja.
1: Og jeg kunne huske alt, hvad han så havde sagt derfra. Alt det, hvad jeg havde lært, ikke?
0: Ja.
1: Men og så blev hun så, hun kom i hypnose, og jeg sagde til hende, om et øjeblik, når du åbner øjnene, jeg viser dig min ene hånd, så vil du finde ud af, at så begynder det at være rigtig, rigtig koldt. Nærmest som om, du står på indlandsisen. Den her fornemmelse af bare at kunne mærke, at kulden den svøber dig, og du står der og skal prøve at holde varmen bare for dig selv. Og så åbner hun øjnene, jeg viser hende min ene hånd, og så begynder hun faktisk at få gåsehud. Ja. Og hun frøs rigtigt, og så siger når jeg viser min anden hånd, så får du det rigtig, rigtig varmt. Og så lige pludselig så begyndte det hele bare, boom, så fik hun røde kinder og så videre. Så det var en somatisk oplevelse, hun havde.
0: Ja.
1: At det var, der skete.
0: Det må have været vildt for dig at opdage, at alt det her, det virker faktisk.
1: Jamen, det er jo som at sige, nu kommer du på kursus, og så kan du lære at flyve.
0: Ja.
1: Og man lærer bare overhovedet ikke at flyve. Men underviseren siger, du skal bare tro på det, så kan du godt.
0: Ja.
1: Og så lige pludselig, så står du i køkkenet i en lille rækkehus i Sønderborg, og så kan du flyve.
0: Ja.
1: Det var, og jeg har stadigvæk sms'en, jeg har sendt til de to andre.
0: Det virker.
1: Det virker.
0: Var godt.
1: Klokken 2 om natten, ja.
0: Ja.
1: Og så gik der faktisk lang tid, før jeg turde røre ved det igen, fordi jeg kunne godt mærke, der var et ansvar i det der. Som
0: det var så effektfuldt i virkeligheden, jo.
1: Ja, men det var det. Ja. Og man skulle ikke bare sådan. Der lå en eller anden tanke i, du skal virkelig have styr på, hvad du laver, før du ja. Går med det her. Og så begynder jeg at tage flere uddannelser
0: ja.
1: For at lære det ordentligt, ikke?
0: Jo. Betyder det så, at du kan hypnotisere mennesker mod deres vilje? Altså, kan du få folk til at gøre noget, de faktisk ikke ønsker at gøre, fordi du har bragt dem i hypnose?
1: Det har jeg også gjort i mine tv-programmer, hvor at helt kort, en gammel sag fra 1951 her i Danmark, hvor en mand røver en bank, Landmandsbanken, inde i København. Han skyder 2 bankansatte, der desværre dør, og flygter fra stedet med en taske med penge i. Politiet finder ham kort tid efter, i en opgang, og der bliver taget et billede af ham, mens han bliver ført væk. Og der har han sådan en lille smil på læben. Ikke meget, det er ikke et bredt smil, det er bare en lille, lille smil. Og det billede, det eksisterer.
0: Mm-hmm.
1: Så sætter man en psykiater på, fordi at man skal ligesom finde ud af, er der noget galt her med ham, siden han kunne finde på at gøre det.
0: Ja.
1: Og den her psykiater finder ud af, jeg tror altså, og vi skal lige huske på, at det her det er 51,
0: ja.
1: Kommer frem til, jeg tror, han er blevet hypnotiseret til at gøre det. Og så tænker jeg, det kan ikke helt passe, og man får ham ligesom væk ham her psykiateren, og får en anden ind, som kommer til samme konklusion.
0: Mm-hmm.
1: Så man begynder at undersøge, og man finder simpelthen en mand, der tilsyneladende har gjort det, som han har siddet i fængsel med.
0: Hold da op.
1: Og der er en hel masse, der peger på ham også. Men Danmarks største retssag går i gang, og jeg tror til stadighed, for nu er det ved at være en del år siden, jeg har lavet det program. På det tidspunkt var det Danmarks største retssag, der gik i gang. Og begge blev dømt livsvarigt.
0: Ja.
1: Og det var altså, at han havde hypnotiseret ham til at gøre det. Ikke? Eneste sag i hele verden, som jeg har hørt om. Og så tænkte jeg, at det kan ikke lade sig
0: gøre. Og det
1: var
0: altså ikke fordi, altså fordi man siger, okay, det var en eller anden person, der var kriminel i forvejen. Han havde måske ikke så meget imod at begå forbrydelsen, slå nogen ihjel. Han ønskede ikke at gøre det her.
1: Nej, egentlig ikke. Nej. Altså, de skulle stifte et kommunistisk parti, det var lige efter 2. verdenskrig,
0: ja.
1: Og de havde brug for nogle penge. Og lige siden har man sådan set sagt, at det kan ikke lade sig gøre.
0: Ja.
1: Også i psykiaterkredse.
0: Og det er nemlig det, jeg har hørt også,
1: ja.
0: Som sådan en slags dogme. Altså, ja. Du kan ikke få folk til at gøre noget i hypnose, som de ikke ellers ville have gjort.
1: Så tænkte jeg, det kan heller ikke lade sig gøre. Det har jeg også altid selv sagt.
0: Ja.
1: Det kan man ikke.
0: Nej.
1: Så vi lavede det eksperiment og satte det hele op, så det var så fair som overhovedet muligt. Vi ganske kort, tre mennesker ud, som jeg vidste var højt hypnotiserbare, ud på skydebanen ude på Amager i København. De skulle skyde første gang hen mod en skive, bam, bam, bam, bam, bam. De var ikke særlig gode. Så hypnotiserede jeg dem til synligheden til at blive bedre til at skyde. Det var det, der var hele dækhistorien. De kommer ud af hypnose igen, skyder igen, bam, bam, bam, bam, bam. Og der er de betydeligt bedre. Med stor sandsynlighed, fordi de skyder for anden gang i deres liv. Så det er derfor, at de dobbelt så meget erfaring, ikke? Og vi siger sådan set, nej, men det var det. Det var det eksperiment, der gik ud på. Tak skal I have. Vi skal lige have taget nogle pressebilleder ud på en location i København, så der kommer en taxa og henter jer hver især. To af taxerne kørte bare to af dem hjem. Den sidste, han blev kørt hen til en location, som han troede, det var der skulle tages pressebilleder. Vi har rigget det hele op med hemmelige kamera. Det er et galleri, Bredgade, inde i København. Og alle er skuespillere, der er statister der og så videre. Og så kommer han ud af taxaen. Jeg får det at vide. Så ringer jeg ham op. Så siger jeg, Kasper, det er Jan. Jeg skulle bare lukke øjnene og lytte til min stemme. Og så sagde jeg sådan set bare det, som jeg havde læst i retsudskrifterne fra 51.
0: Okay.
1: Jeg er din skytsengel. Og lige om lidt, så skal vi to gøre verden til et bedre sted. Vi to skal gøre verden til et bedre sted. Vi skal redde alle de mennesker rundt omkring dig, som du ser, kan være udsat for den her trussel. Og så videre, så videre. Så sagde jeg, jeg tror, jeg brugte et par minutter på det. Og siger, bagved dig, der ligger der en taske. I den taske, der er den pistol, du har brugt tidligere på dagen ude på skydebanen. Hvis du får brug for den, så bruger du den. Værsgo, tag hånden ned i tasken. Tag hånden omkring grebet, så du ved, at den er der. Er du klar på at udføre opgaven? Ja. Og så tænkte vi ligesom, nå, så var det der. Så kom han ind og så og løb ud igen. Og så havde vi ligesom folk til at stoppe ham derude. Ikke? Så han kommer ind, og så siger han, jeg ved, jeg har pengene. Kom med dem. Og så trækker han pistolen.
0: Ja.
1: Og så havde vi instrueret ham der, galleriejeren, til at gå op bagved, og så skulle han hente en vagt, og da vagten kommer ned, så skyder han ikke kun én gang, han skyder tre gange ham her, og nogen fyr, bam, bam, bam, og vi er alle sammen fuldstændig rundt på gulvet. Jeg skynder mig ned for ham i hypnose.
0: Han skyder med løs krudt.
1: Han skyder med løs krudt, der er ikke rigtig patroner. Og det er ikke engang løs krudt, det er også nogle stuntpatroner, for hvis der er mundingsild i løs krudt, så derfor så er der sådan nogle stuntpatroner, der bare siger bang, men der er intet krudt i dem, som sådan, der kan komme med noget mundingsild. Så han, vi har en anden hypnotisør med også, som ligesom, vi får ham ned i hypnosen, bum, bum, bum, fortæller alt muligt omkring, at det hele er tv, alt er godt, og han har gjort det fantastisk, og så videre. Og han kan være fuldstændig afslappet. Vi havde en hel masse procedurer, vi ligesom kørte igennem. Og så kom han op igen og stod. Og da han kom op igen og stod, der havde han nøjagtigt samme smil på læben, som den unge mand i København fra 1950. Og jeg spørger ham ligesom, hvad er det, du føler lige nu? Jamen, jeg føler faktisk rigtig godt. Jeg skulle gøre verden til et bedre sted.
0: Vi er tilbage ved den positive intention, ikke?
1: Sådan lige præcis. Ja. Det er lige præcis det, vi er. Og det er også det, der går op for mig i bogen. At jamen, det her, det er at tage det til det yderste.
0: Mm.
1: Så kan man gøre noget, som folk ikke har lyst til at gøre, så er det sådan set min overbevisning, det kan man godt. Men hypnose behøver ikke at være en del af det.
0: Nej.
1: Vi har set Stanford Prison Experiment, vi har set Milgram Experiment, hvor de giver folk stød på den anden side. Der var ikke noget hypnose indblandet der. Der var bare nogle andre psykologiske faktorer, som ligesom gjorde, at de kunne give den på den anden side stød, hvis de svarede forkert, og det blev skruet op, så det blev mere og mere stød, og til sidst så var det dødeligt.
0: Ja.
1: Og der var jo mange, der
0: gik der hele vejen.
1: I gåsøjne slog dem ihjel ind på den anden side. Ikke?
0: Ja.
1: Så man kan sige, hypnose her var en lille del af det, men
0: det er jo en interessant tanke, hvis det forudsætter, at man ligesom får en krog i den positive intention. Fordi hos Milgram, der er den positive krog, at det er meget vigtigt, at vi laver den her forskning.
1: Ja.
0: Forsøgslederne, de siger igen og igen, når folk de begynder at sige, jeg kan jo høre, at vedkommende lider. Er du sikker på, at det er en god idé? Så siger forsøgslederen, jamen, altså videnskaben kræver simpelthen, at du fortsætter. Og folk vil jo gerne hjælpe til at frembringe ny viden. De vil gerne hjælpe forskerne. Ligesom i 51-sagen der, personen vil gerne hjælpe til at gøre verden bedre.
1: Ja.
0: Så det lyder som om, hvis man kan finde det punkt hos mennesker, så kan man faktisk godt få dem til at udføre nogle handlinger, som de ellers normalt ikke ville udføre, uanset deres intentioner, kan man sige.
1: Altså et helt grundlæggende eksempel er vel de soldater, der ligger og skyder på hinanden
0: ja.
1: Fra hver sin side af grænsen, ikke? de skyder fra begge sider i den bedre sags tjeneste, altså fordi de tror på, at de gør det bedste.
0: Ja.
1: Og det gør de jo, kan man sige, i og for sig også. Men og der er heller ikke nogen der har hypnotiseret dem til at gøre det, men det er fordi, at
0: men man kan jo diskutere så, hvad er egentlig hypnose, hvad er egentlig trance, fordi nogle af de, nu sidder jeg bare og associerer lidt frit, og så kan det være, at du kan skyde det ned med din hypnosefaglighed, men altså når man træner soldater, når de går i takt, når de ligesom kommer ind i sådan en sindstilstand, hvor vi kæmper for vores kammerater og vores sag osv., det er måske ikke så forskelligt fra... Altså, jeg siger ikke, at de er hypnotiseret. Det er jo ikke det. Men der er måske alligevel sådan lidt noget overlappende i den sindstilstand, man kan være i, og hvad det jo også kræver, når man er ved front og skal skyde, ikke?
1: Jeg har hypnotiseret en hel del soldater, altså på scenen, og de er ret hurtige til at bum bare være der, ikke?
0: Jo.
1: Og det kan man jo et eller andet sted godt forstå, fordi de skal også kunne slå noget fra på en eller anden måde, og så være der.
0: Langt de fleste skyder jo øvrigt med vilje ved siden af, når de er der ved fronten, ikke, har man fundet ud af, fordi de er jo grundlæggende mennesker. Så ja. det er rigtig svært, heldigvis, at slå andre mennesker ihjel. Ikke? Jeg kunne godt tænke mig bare lige at høre en sidste refleksion, før vi sådan, så småt skal til at runde af med nogle andre ting også, Jan. Og det er altså det her etiske ansvar, der ligger i det, fordi et er sådan den kliniske hypnose, hvor folk, patienter, har et problem, man kan forsøge at hjælpe dem af med. Noget andet er sådan underholdningen, som er sjov og spændende og fascinerende. Mm. Det er jo sådan set også et fint formål. Men hvis det virkelig er rigtigt, at vi også kan bruge de her virkemidler til noget, folk faktisk ikke ønsker at gøre, så er det jo manipulation i negativ forstand.
1: Ja.
0: Hvad er dine overvejelser om det? Altså, hvordan sikrer du for eksempel, at du siger det sådan lidt helligt, men altså bruger evnen her, teknikken i de gode tjeneste?
1: Altså, først og fremmest så vil jeg sige, jeg tror, næsten uanset hvilken branche man er i, hvilket job man har, så er der et ansvar over for nogle andre. Sådan lige umiddelbart, ikke? Lastbilchaufføren skulle helst ikke brage ud i nogle andre. Politimanden skulle gerne bruge sin magt i gåseøjne ordentligt, sammen med lægen og psykiateren og psykologen og så videre også. Ikke? Så vi har læreren. Vi har alle sammen en eller anden form for et ansvar inden for den ekspertise, vi nu engang har. Jeg kommer også ind på etikken i det her, og jeg ved også, at en bekendt af dine, og jeg nævner også Bobby Zachariae i min bog, for han har også lavet vanvittig flot forskning omkring alt det her, og har jo også været kritisk omkring selve underholdningsdelen i det.
0: Okay.
1: Og det har jeg også med i.
0: Ja, vi kan sige, at lytterne, altså Bobby Zachariae er professor i klinisk psykologi, sundhedspsykologi på Aarhus Universitet, og har jo blandt andet forsket i effekten af hypnose i kliniske sammenhæng.
1: Ja, med smertebehandling.
0: Ja, helt klart.
1: Og der ligger et par episoder, hvor du har interviewet ham også her, som man kan lytte til.
0: Det gør du nemlig.
1: Og jeg kan sådan set godt forstå det. Jeg kan godt forstå hans synspunkt. Og så kan jeg jo sidde og pudse min glorie og så sige, jamen, når jeg viser hypnose enten på skærmen eller på scenen, så bestræber jeg mig altid på at vise, at folk har noget mere at byde på i deres sind. Altså, de kan mere, end hvad de går rundt og tror, de kan. Og tanken ofte kan være den største barriere for dem, og at de selv er det. Men det er jo ikke alle, der gør. Der er også nogen, der bruger det til at lave nogle vanvittige hypnoseshows og så videre. Jeg har selv set nogen i USA, som var forfærdelige.
0: Okay.
1: Hvor de gjorde grin med mennesker. Og det synes jeg ikke skal høre hjemme.
0: Nej.
1: Jeg har ikke rigtig kunnet finde noget sådan helt bevis på det. Desværre måtte jeg ty til AI for noget tid siden for at spørge dem af, men man kan jo ikke helt stole på det. Men jeg mener, at det er sådan i Sverige, der får man en tilladelse til at lave scenehypnose, og alle over 18 skal ligesom... man skal være over 18 for at være der og være på scenen, og så skal man selv gerne ville. Så det, der synes jeg jo et eller andet sted, men der har man så sagt, det vil jeg gerne.
0: Ja.
1: Så det kan vi bare give den gas.
0: Og alle de regler har man jo også lavet, fordi man har erkendt, hvor effektfuldt et virkemiddel det er. Ikke?
1: Men jeg synes godt, at man kunne stramme op på nogle af alle de som vi var inde på tidligere, i gåseøjne uddannelser, der er, og kurser, så at, at det bliver langt bedre, og det er ikke netop bare et weekendkursus, man tager, og så kan man hypnotisere.
0: Ja. Og det her med at bruge det i det gode tjeneste, det har du jo faktisk gjort, også her for relativt nylig, og det kan være min kære kone, som også var til før bemeldte fest, og vi undskylder altså over for lytterne, at det bliver lidt indforstået. Vi sidder her og snakker om, at vi har mødt hinanden til en fest, hvor begge vores ægtefæller var med og sådan noget. Ja. Men hun sad ved siden af dig, og så er hendes fortælling, at hun var træt af at spise for meget slik, og så spurgte hun, kunne du ikke lige lave et eller andet, der gør, at jeg ikke har lyst til slik? Og så sagde du, jo, måske ikke lige her i aften, men det kunne da godt være. Og bum, relativt kort tid efter, så kom der en hypnosevideo, som Signe, min kone, anvendte. Hun tror, den findes, fordi hun har opfordret dig til det. Det er det sikkert ikke. Men jeg kan bare sige, og det er jo anekdotisk bevisførelse, det er jo ikke et kontrolleret eksperiment, det her. Men Signe, som har en ekstremt sød tand, har spist meget slik gennem sit liv, kan jeg godt sige, uden at fornærme nogen. Fra den ene dag til den anden kunne hun ikke spise slik mere. Hun kunne simpelthen ikke. Når hun tænker på slik nu, så får hun kvalme. Hun synes, det er noget forfærdeligt noget. Hun har ligesom undtaget kager og andre is og sådan noget. Det kan hun stadigvæk godt, fordi hun vil jo gerne spise noget en gang imellem. Men lige præcis slik vil hun gerne af med. Ja. Og det har du kureret hende for. Det kan være, du lige skal fortælle, altså, hvad det egentlig er for noget. Fordi det er jo noget, der ligesom er blevet set af 100.000 vis af mennesker. Ja. Jeg ved ikke, om de alle sammen har haft samme store effekt af det. Men det er i hvert fald en mulighed.
1: Ja. Ja. Ligger frit tilgængeligt inde på min hjemmeside. Der ligger også et rygestop,
0: ja.
1: Så man bare kan se. Og jeg var lidt sådan, jeg var lidt tilbageholden med det her med vægttabet, fordi altså folk må jo veje det, hvad de gerne vil og så videre. Så det skulle ikke være sådan en vægttab og så videre. Men det lød bare virkelig godt, så fordi altså det lyder bedre end hypnotisk. Spis sundere i resten af dit liv-agtigt. Sådan noget, ikke? Men det er i virkeligheden det, den går ud på, den her video. Det går ud på, at man skal investere i sin fremtid og spise sundere. Så man, ja, så snart man kan spise sundere. Jeg kommer ikke nogen med nogen råd til, hvad det er, man skal spise, men bare det, man
0: tænker. Det er jo det, der er genialt, fordi man bestemmer jo selv, hvad man ligesom putter ind i. Nu jeg ved ikke, om vi skal afsløre hele, hvordan det virker. Det kan man gå ind og se og lytte til eller sådan noget. Men man bestemmer selv, hvad man vil lægge det sted, hvor man kommer til at føle vemmelse over for det.
1: Ja.
0: Så i princippet kan man også lægge gulerødder der.
1: Ja, det kan man godt.
0: Og så har man ikke lyst til at spise gulerødder bagefter.
1: Ja, ja. Det er en skidt idé.
0: Det er en skidt idé, det vil ikke opfordre nogen til.
1: Det er sjovt nok, fordi jeg kan godt lide at spise lidt sødt en gang imellem. Ja. Ikke noget vanvittigt stort problem, men det sker. Så optager jeg den her video for at lægge den ud et par dage senere. Og jeg optager videoen sådan om formiddagen og kommer hjem, og jeg har fødselsdag nogle dage før, og der har jeg fået sådan nogle toffefi i hvid chokolade. De burde være forbudte, altså de er fantastiske. og jeg tænkte sådan, da jeg lige, skulle jeg lige tage mig en kop kaffe, og så sådan lige et par stykker af de der toffefi med hvid chokolade. Så jeg går ud og laver mig kaffen, går hen til skabet der, og så kan jeg bare mærke, nej, det føles forkert. Det var den følelse, jeg havde i, at det føles forkert på en eller anden måde. Nå, drak kaffen, gik et par timer og tænkte, skal man lige have en kop kaffe og måske et par af de der... Lavede kaffen, gik hen til skabet. Nej, egentlig ikke rigtig meget. Drak kaffen. Så gik der et par timer, så kigger jeg ned, og så kan jeg se, at jeg er ved at skralde en gulerod. Og så tænkte jeg, kan ikke huske, hvornår jeg sidst har skraldet en gulerod. Og lige siden har jeg faktisk heller ikke spist slik og så videre. Det var en uventet bivirkning på hele den video, for det var slet ikke meningen.
0: Det virkede på dig selv?
1: Jamen, det virkede på mig selv, og det er virkelig dejligt, fordi altså, det har også givet en indsigt i, hvor stærk den her... Altså, hvor stærk en krog det er i os, når der er nogle vaner, der får lov til at vokse ind i os.
0: Ja.
1: Fordi at jeg kan få tanken, jeg kan få følelsen af, nu har jeg det her, det skal jeg have nu. Og så lige bagefter, bum, så kommer alt det andet, der ligesom slår det hele ned, og det kan ikke rigtig lade sig gøre mere. Men hold nu fast, hvor det taget lang tid, hvor den der automatiske tankegang, bare slå til, om at nu skal jeg have noget slik, eller nu skal jeg også lige have noget kage. Ja. Det er ret vildt. Det er ret vildt.
0: Vi må se, om du får sagsanlæg fra Novo, eller fordi Wegovy bliver fuldstændig uaktuelle, hvis alle hopper ind og lytter til dit.
1: Vi kunne lave samarbejde med dem. Så,
0: ja. Nå ja, det ville være det allerbedste. Jan, jeg har været helt hypnotisk fascineret af alt, hvad du har siddet og fortalt her, så jeg har jo helt glemt at følge den dagsorden, jeg havde planlagt, men nu vil jeg alligevel bare ligesom, tage mig selv i nakken og spørge dig, om der er noget, du vil udfordre mig med eller bringe til bordet, fordi det er sådan et fast element, vi gerne vil have i vores program, som jeg bare har glemt alt om. Jamen, men nu er chancen der.
1: Okay. Jeg snakkede med den søde Christoffer herovre før vores snak her i dag, for et par uger siden er det vel ved at være. Og han nævner jo, at du ikke er så glad for selve sådan selvhjælpsbogs tanken. Og så blev jeg sådan, pokker så også, hvad gør jeg nu? Det er jo ikke helt det, jeg har skrevet. Det er jo ikke sådan en skridt for skridt til, hvordan du skal leve dit liv og få et bedre liv. Men hvad er det, for lige at ridse op, hvad er det, du tænker om hele det her med selvhjælps tankegang? Ja.
2: Tusindvis frygtes omkommet efter to kraftige jordskælv i nat har ramt Venezuela. De to skælv er målt til 7,1 og 7,5 i styrke, og havde epicenter i den vestlige del af landet, knap 200 km fra hovedstaden Caracas. Den amerikanske geologiske myndighed USGS estimerer, at dødstallet kan ende et sted mellem 10.000 og 100.000. Borgere i hovedstaden de beskriver, hvordan husene rystede, og en journalist fra nyhedsbureauet AP beskriver skælvet som det kraftigste, han har oplevet i sin tid i Venezuela, og flere bygninger i landet er kollapset. Bygningen rystede fra side til side. Det var helt utroligt. Heldigvis var der ikke mange mennesker i bygningen, for så havde der nok været mere panik, fortæller en borger her. Lige nu der er redningsmandskab i gang flere steder i landet. Det oplyser landets indenrigsminister på Stats-TV. For 10 år siden startede nogle helt særlige klasser op på Katrinebjergskolen i Aarhus. Som den første skole uden for New York skabte de såkaldte næstklasser, hvor en fjerdedel af eleverne har autisme, og hvor undervisningen foregår efter deres behov. I disse dage der tager de første klasser afsked med folkeskolen, og en af dem det er 15-årige Sander Pedersen, som DR har fulgt siden første skoledag. Han passer hverken i en almindelig folkeskole eller i en specialklasse, og derfor har han været glad for skoleformen.
3: Det hjælper i hvert fald, når man tænker på, at det ikke bare var sådan en lille kasse med autister, og i stedet, at det bare var et fællesskab, hvor man kunne lære hinanden at kende. Det var ikke kun godt for os, som havde autisme. Det var også godt for dem, som ikke havde autisme, sådan så de kunne lære mere om, hvordan vi er.
2: Hos Aarhus Kommune der er det forventningen, at de fleste elever med autisme fra næstklasserne fortsætter på en ungdomsuddannelse. Efter sommer der starter Sander på et teknisk gymnasium, og hos hans mor, Elisa Dahlstrøm, der er det med lige dele bekymring og spænding.
4: Det er et skift, og det kan han have lidt svært med, at der sker et stort skift, og det her det er jo et kæmpe skift. Så jeg er spændt og en lille smule nervøs.
2: Det er ikke i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention og handicapkonventionen, at et par er blevet nægtet adgang til fertilitetsbehandling, blandt andet på grund af deres psykiske diagnoser. Først Region Syddanmark og siden Ankestyrelsen har erklæret dem uegnet til at være forældre. Og parret lagde derfor sag an mod Ankestyrelsen med påstand om krænkelse af deres ret til familieliv og for at være blevet udsat for diskrimination. Men parret har altså ikke fået medhold. Det afgjorde retten i Kolding onsdag. Parret de planlægger nu at anke sagen til landsretten. Tørt og klart vejr her i løbet af natten. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader. Torsdag bliver tør og solrig og varmt med temperaturer mellem 23 og 28 grader.
5: Du lytter til P1.

0: Det er varmt, det er varmt, det er varmt, det er varmt. Lige om lidt bliver det varmere. Det kommer vi ind på flere gange i løbet af orientering i dag. Men det bliver også sommerferie lige om lidt. Og så er der formentlig rekordmange danskere, der vil flyve ud i verden. Muligvis til et sted, hvor det er endnu varmere.
1: Ja, det kan føles rigtig dyrt, når man sidder der og taster sine kreditkortoplysninger ind og køber tur og retur til et eller andet sted ude i verden til hele familien. Men i virkeligheden slipper vi alt for billigt. Det konkluderer altså Klimarådet i en ny rapport, der er udkommet i dag. Vi spørger, hvordan de har regnet sig frem til det.
0: Sundhedsminister Ida Auken må sætte hårdere ind over for de virksomheder, som igen og igen og igen bryder loven og laver reklamevideoer for f.eks. medicinsk vægttabsbehandling eller øjenoperationer og sender videoerne ud på sociale medier.
2: Vi bliver jo nødt til at sørge for, at det her det ikke sker, og at man tilsyneladende bare kan blive ved med at gøre det.
1: Sådan siger de konservative sundhedsordfører Charlotte Green og også Enhedslisten, og Danmarksdemokraterne mener, at DR's afsløringer viser, at systemet slet ikke virker. De tre partier vil derfor have den nye sundhedsminister til at løse problemerne. Vi ser nærmere på, hvad der skal ændres i systemet, hvis de her talrige lovbrud skal stoppes.
0: Der skal vi også en tur til Svendborg, hvor byrådet skal tage stilling til en, kan vi godt kalde det en efterhånden klassisk konflikt rundt omkring i kyst Danmark. Skal en bygherre have lov til at bygge noget i det her tilfælde? 6 megasommerhuse. Vi snakker altså gigasommerhuse med plads til 50 mennesker i hvert hus, jacuzzi og pool.
1: Grupper af lokale siger nej, det skal ikke bygges her, men det handler jo om penge og turisme. Hele den sag har været oppe i Svendborg til diskussion i dag. Det var egentlig meningen, der skulle komme et eller andet resultat, altså ja eller nej, men der er sket noget.
0: Det er blevet for varmt.
1: Det er blevet et eller andet i hvert fald, der gør, at ja, vi får ikke et svar. Men hør hele historien lidt senere i vores første time her. Studiet i dag, Julie Toft og Ole Brink.
0: Ja, så begynder vi jo lidt atypisk for orientering med en slags vejrudsigt, fordi det er så varmt, så varmt. Og DMI har jo i dag varslet hedebølge, ja, decideret farligt vejr faktisk i weekenden. Og så kan vi sige velkommen til dig, Thomas Mørk.
3: Ja, tak for det.
0: Du er meteorolog, du er vejrvært her på DR. Når DMI siger farligt vejr, hvad ligger der i det?
3: Det, som ligger i det, er, at temperaturniveauet kommer meget højt op. Altså, vi kommer et godt stykke over 30 grader, tyder alt på flere dage i træk. Vi kan meget vel komme op omkring en 35 grader. Der er relativt svage vinde, der er masser af sol, og det bliver varmt om natten også. Vi kan se frem til især natten mellem lørdag og søndag, når vi kommer derhen til, at vi får en 20-25 grader, når det er allerkoldest. Og med svage vinde, så bliver det altså bare svært at få luft ud og få temperaturen ned. Det bliver meget, meget varmt i flere dage træk.
0: Og når DMI så kalder det ikke bare meget, meget varmt, men også farligt, så er det fordi, at man kan dehydrere simpelthen?
3: Det er nok en af de største risici, ja, fordi man simpelthen ikke kan holde sig kold nok.
0: Hmm. Er det sådan, ser vi ind i en weekend med rekordtemperatur også?
3: Det kan bestemt ikke udelukkes. Kigger vi på hvad vores klima har kunne præstere indtil videre, jamen så har vi den højeste temperatur i juni måned på 35,5 grader. Den absolute temperaturrekord i Danmark, den er 36,4 grader. Der er prognoser, som er på det niveau, eller endda over det niveau. Så det er i hvert fald en mulighed, det vi ser frem til, at vi kan komme op på rekordniveauer. Og det er i hvert fald meget, meget sikkert, at vi kommer op på nogle meget varme niveauer.
0: Hvorfor er det, at det bliver så varmt egentlig?
3: I bund og grund har vi en luftmasse over Europa, Central- og Vesteuropa, som har ligget stille i lang tid. Højtryksluft, der er ingen skyer, solen har varmet den op dag for dag. Den luft sætter sig nu i bevægelse frem mod Danmark her de kommende dage. Et højtryk placeret lige henover os, også sol hos os. Og det gør altså, at vi får besøg af den varme luftmasse, som lige nu påvirker især Frankrig. Og lige syd for Danmark kan man få de niveauer, man har i Frankrig i øjeblikket, op til omkring en 40 grader. Så det er et fastlåst vejrmønster over Europa, som er ved at forskyde sig en lille bitte smule, så vi kommer ind i kanten af den varme kerne.
0: Mm. Vi ser de her ekstreme temperaturer, som du også nævner, en voldsom hedebølge ned gennem Europa lige nu, i Frankrig, i Storbritannien, i Spanien, og der er blevet målt over 40 grader. Altså skal vi også her i Danmark vende os til de her altså ekstremt høje temperaturer?
3: Det skal vi forberede os på, at det er noget, vi vil komme til at se oftere i fremtiden, og vi kommer også højere op end det, vi ser i øjeblikket. Så man kan sige, at hyppigheden af de her meget varme episoder er tiltagende, og niveauerne Varigheden af det ser også ud til at være tiltagende. Så ja, det er noget, vi skal se ind i et fremtidigt klima med de variationer, der så er fra år til år.
0: Tak fordi du er med her, Thomas Mørk.
3: Velkommen.
0: Meteorolog altså, og vær vært her på DR.
1: Vi taler nogle gange om det her med at flyve ned til varmen. Det er lidt en anden situation.
0: Ja.
1: I de her dage. Måske skulle man flyve nordpå, hvis man skulle flyve nogle steder, men altså, vi er i hvert fald under alle omstændigheder på vej ind i sommerferien. En sommerferie, hvor flere danskere end nogensinde før kommer til at flyve ud i verden, lyder vurderingen i hvert fald.
0: Ja, og det kan jo føles dyrt, når man sidder der med dankortet fremme og booker en flybillet til et eller andet sted i verden. Men i virkeligheden, så slipper vi jo alt for billigt. Det konkluderer Klimarådet i en ny rapport, som er udkommet i dag.
1: Philip Knack Kierkegaard, velkommen i studiet.
4: Tak.
1: Det er jeres klimaanalytiker. Altså, flybilletter kan jo sådan set være dyre nok, når man sidder der og køber og bespiller. Hvordan er det, at Klimarådet når frem til, at flybilletter er for billige?
4: Jamen, flysektoren er faktisk undtaget mange af de afgifter, som vi andre vi betaler, for eksempel hvis vi kører bil. Så det er sådan, at i EU, der betaler flysektoren ikke energiafgifter. Det er noget, man længe har diskuteret, men man har aldrig kunne blive enige om det skulle ændres. Men så er det, at faktisk så de flyvninger, man har i EU, de er faktisk ved at blive omfattet af en særlig klimaafgift, man har i EU. Det kaldes CO2-kvotesystemet. Det er faktisk ved at blive undtaget. Men lige netop de flyvninger, der er ud af EU, de allermest klimabelastende, de er faktisk fortsat fritaget. Og det er det, som Klimarådet siger. Det kan simpelthen ikke passe. Det er en stor klimabelastning, der er. To, der er brug for pengene til den grønne omstilling. Tre, det er faktisk de rigeste i Europa, som flyver. Det er ikke sådan, det viser tallene helt tydeligt. Altså, det er ikke sådan noget, de fattigste jo gør en masse. Altså det med at flyve til Thailand, for eksempel. Så det er noget af det, Klimarådet de siger.
1: Mm. Så altså flybilletterne er for billige i forhold til det aftryk, de sætter på klimaet, CO2-udledningen osv. Og tanken er vel så, at hvis man gør billetterne dyrere, så ja, det handler vel ikke om, at vi skal bruge flere penge for flybilletter, så det handler vel om, at der er så færre, der flyver. Er det det, der er grundtanken bag Klimarådets anbefaling her?
4: Ja, der vil også være den effekt. Altså, de vurderer selv, at hvis det var, at man som flypassager betalte de faktiske omkostninger i forhold til klima, altså de samme klimaafgifter som andre, så vil det betyde, at der bliver en 8% mindre klimabelastning i 2035. Så det er jo ikke alverden, især set i lyset af, at vi flyver mere og mere. Det forventes også at fortsætte, blandt andet fordi vi bliver rigere, og vi har jo faktisk lyst til at tage ud og opleve verden, ikke? Det er jo det positive ved at flyve. Men 8% vil det altså blive reduceret.
1: Ja.
4: Men så er der det der med pengene, som også spiller en rigtig stor rolle.
1: Ja, vi har i Danmark en passagerafgift, også på flybilletter, vedtaget i 2023 i forbindelse med det, der hedder aftale om grøn luftfart. Var det meningen, at de penge, for eksempel, at de går ned i en stor grøn kasse, der så bliver brugt til omstilling af luftfarten, eller?
4: Ja, det var i hvert fald noget, luftfarten gerne selv ville have skulle ske, men det var så ikke det, der skete. De fleste af pengene, de går ned i råderummet. Så var der nogle penge, der også gik til en ældrecheck. Der sagde regeringen, at jamen, det er jo ikke sådan, at alle mulige andre brancher heller kan få øremærket det skatteproveny, man betaler til deres egen branche. Så det er altså ikke sådan, som den forrige regering, som fik den her passagerafgift indført, valgte at gennemføre det. Men Klimarådet foreslår, at man ser den her sammenhæng, hvis man udvider de her EU-klimaafgifter. Så altså, de siger faktisk, at man kan få 550 milliarder kroner, eller op mod det beløb, som vil være cirka 3/4 af, hvad det er, der er behov for ifølge EU-kommissionen til at investere i en grøn omstilling.
0: Hvor langt er vi egentlig med det? Altså, hvor langt er vi fra ved en bæredygtig luftfart, brintfly, elfly?
4: Skrækkeligt langt. Og det er jo netop det, der er problemet. Altså, det er jo noget, som man længe har diskuteret. Hvad hulen er det, vi gør her? Fordi det, som de fleste gør lige nu, hvis de siger, at vi flyver med grønt brændstof, det er, at de bruger biobrændstoffer. Men der er store problemer med, at for det første, der er ikke særlig mange af dem, og hvis man så bruger de her, de mest klimarigtige biobrændstoffer, det er de her affaldsbaserede brændstoffer, brugt fritureolie for eksempel, så er der også en problematik med, at der faktisk er eksempler på fusk, altså man tager palmeolie for eksempel, som er meget problematisk i klimaperspektiv, og så at det bliver omklassificeret til at være brugt fritureolie. Det er ikke i Europa, der er eksempler på det, der er i hvert fald ikke særlig mange, det er der, men ikke særlig mange, det er mest sådan i Østasien, Sydøstasien, at man har set de eksempler. Så er der de her elektrobrændstoffer. de er nogen, man kan lave af for eksempel vindmøllestrøm, hvor du så laver dem ved at bruge noget CO2, for eksempel fra et biogasanlæg, og så kan du lave noget flybrændstof med det. Det er bare rigtig dyrt. Altså, vi taler om... Der er mange forskellige undersøgelser, men det rangerer mellem 2 gange så dyrt til 8 gange så dyrt. Og så er der nogle af dem, der gerne vil producere de brændstoffer, de siger, at vi kan gøre det billigere. Men Klimarådet siger altså, at selv i 2050 vil det være 25% dyrere at lave brændstofferne på den her måde. Og så er der jo så til sidst de eldrevne fly, men, og det er faktisk på vej. Det er ret spændende, men det er mest de små fly, der flyver korte distancer.
5: Okay, så svært at finde en løsning lige i den retning der, Philip. Så i hvilken retning kigger Klimarådet, hvis de skal pege på løsninger på det her problem, de har udpeget?
4: Jamen, de siger, at der skal investeres, og der er det især de her elektrobrændstoffer, men noget, der faktisk også er interessant, det er, at de siger, at klimakompensation kommer vi ikke helt udenom. Jeg ved ikke, om lytterne kan huske, at der har været meget snak om klimakompensation, altså køber man

0: Men det peger Klimarådet faktisk på som en løsning, og faktisk også det her med, at man faktisk hiver CO2 ud af luften, ud af atmosfæren, med nogle store ventilatorer, der står og kører, og så også gør det på den her måde. Men altså, det er jo noget, der
1: er det er også en
0: dyrt.
1: Teknik, der har, altså, vi er lige i begyndelsen stadigvæk.
0: Det må man sige,
1: det kan gøre i den grad. Stor forskel. Nu er Klimarådet, det er jo sådan et uafhængigt ekspertorgan, det rådgiver den siddende regering, så nu er de kommet med nogle, de peger på nogle forskellige problemer her, nogle forslag. Hvad sker der så herfra? Så er det bare, værsgo politikere. Og så må politikerne se, hvad de synes, eller?
0: Ja, yes, det var faktisk rigtig spændende, fordi om få uger, så kommer EU-kommissionen med en stor gennemgang af deres CO2-kvotesystem, altså de her klimaafgifter. Og der er stort pres på fra industrien i Tyskland for eksempel, til at få sænket de her afgifter, som de mener er for dyre. Men netop det her med flysektoren er også en af de ting, som jeg og mange andre vil holde øje med, fordi det er også noget af det, de vil kigge på. Så det kan faktisk være, at EU-kommissionen om få uger kommer med nyt om det. Vi har også spurgt Samira Nawa, den nye klimakommissær, som jo er fra Radikale Venstre. Vi har spurgt hende om, hvad hun mener om at udvide de her...
1: Klimaminister.
0: Ny klimaminister, ja, Samira Nawa. Ja. Men hun vil så ikke svare. Hun siger, hun er enig i, at luftfarten den skal omstille sig, og hun byder det velkommen med det her indspark fra Klimarådet. Men hun svarer ikke på vores spørgsmål om, hvorvidt de her klimaafgifter bør udvides til også at omfatte de her mest klimablæsende flyrejser ud af EU, som ellers er undtaget i dag.
1: Fortalte Philip Knack Kierkegaard. Tak for besøget.
0: Selv tak.
1: Det er jeres klimaanalytiker.
2: Tre partier i Folketinget vil have den nye sundhedsminister, altså Ida Auken, til at gribe ind over for de virksomheder, som bruger ulovlige metoder til at markedsføre sundhedsydelser.
3: Men jeres afdækning har jo vist, at det vi gør i dag ikke er tilstrækkeligt til at dæmme op for en markedsføring, som er i strid med reglerne. Og så tænker jeg, at der er brug for at få strammet op.
1: Sådan siger Charlotte Gren, sundhedsordfører for De Konservative, næstformand i Folketingets sundhedsudvalg. Enhedslisten, Danmarksdemokraterne, siger også, at de vil stille spørgsmål til sundhedsministeren, og de tre partier ønsker sig konkrete bud på handling fra ministeren, der ifølge partierne skal styrke tilsynet med det her problemfyldte område.
2: Ja, de her politiske reaktioner kommer jo efter, at vi her til morgen på P1 kunne fortælle, at tre virksomheder, ifølge flere eksperter, fortsat benytter sig af ulovlig markedsføring i ret stort omfang. Og det handler altså om, at de anvender reklamevideoer på sociale medier. Det drejer sig om to vægttabsklinikker, Embla og Fit for Livet, som blandt andet sælger sådan noget medicinsk vægttabsbehandling. Og så den øjenklinik, der hedder Mimira. Og så kan vi sige velkommen her i studiet til dig, Daniel Mathias Bager.
4: Hej.
2: Du er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk. Du har det seneste halve år set rigtig mange videoer. Mm. Du har set mange videoer igennem for os, og på den måde har du fundet over 200 lovbrud på området her. Du er ikke enig om analysen her, for vi har talt med to andre juridiske eksperter, som betegner de samme videoer som ulovlige. Mm. Vi har sat fokus på det her for mere end 7 måneder siden. Talte vi også om, at det var ulovligt, når man sælger for eksempel kirurgi eller øjenkirurgi eller medicinsk vægttab, så må man ikke lave videoer og lægge dem ud på sociale medier. Den måde må man ikke markedsføre det på. Alligevel så fortsætter de her klinikker altså med at bryde loven. Hvad er der galt med selve systemet, når det bare kan fortsætte?
4: Der er nok både et problem i den håndhævelse, som Styrelsen for Patientsikkerhed, der er den håndhævende myndighed på området, har adgang til at lave. Sidste gang vi snakkede om det tilbage i november-december, der talte, jeg tror det var deres vicedirektør, om at det simpelthen ikke er muligt at overvåge hele internettet for ulovlig markedsføring af sundhedsydelser. Og det har vicedirektøren jo naturligvis ret i. Så det er jo et område, hvor at jeg tror, de er underbemandet i forhold til at kunne kontrollere de videoer. Så er der hos en stor del af de her virksomheder en grundlæggende mangel på respekt for loven, fordi at de godt ved, i hvert fald nu, at det her det ikke er en lovlig måde at markedsføre sig på, men man vælger at gøre det alligevel. Og så kan man sige, hvorfor gør man det? Det hænger nok sammen med dels, som jeg lige siger, at der er svært tilgængelig kontrol, fordi der måske er meget af det, og det er et område, der er svært at holde øje med. Og så er der et problem i forhold til, tror jeg, sanktionsniveauet, Fordi hvis det er sådan, at bødesanktionerne eksempelvis ikke er tilstrækkeligt høje i forhold til den profit, som man som virksomhed kan hive hjem, når man laver den her form for markedsføring, ja, så er det svært, og hvis man er lidt skrupelløs, at lade være med at gøre det. Og hvis det forudsætter, der overhovedet er tale om en bøde, man kan også forestille sig, at det, man bliver mødt med, er et påbud om at fjerne den pågældende markedsføring.

0: og at der så ikke kommer mere ud af det end det. Og hvis man slipper med et lille rap over nallerne for at have brudt loven, jamen så kan der jo for nogle aktører være et vist incitament til at gøre det alligevel.
1: Hmm. Vi talte jo i morges med en af dem, der gør det her, direktøren for den klinik, der hedder Fit for Livet. Hmm. Vi kan lige høre, det handler om 20 tilfælde, I har fundet, hvor de laver videoer her. Vi kan lige høre, hvorfor han ikke sørger for at få fjernet de her reklamevideoer, som du altså og andre jurister siger er ulovlige.
2: Jeg har altså ikke hørt noget fra Styrelsen for Patientsikkerhed, så jeg går ud fra, at disse videoer er faktisk er i orden.
3: Så fordi Styrelsen for Patientsikkerhed ikke har henvendt sig til jer?
2: Vi retter gerne ind, hvis vi selv bliver opmærksom på noget, eller hvis vi får konkrete bemærkninger. Men som sagt, så er det jo eksperterne, der vurderer, men det er myndigheden, der afgør.
1: Ja, det var Jesper Nygaard her. Han er læge. Han ejer Fit for Livet, som sælger medicinske vægttabsforløb. Og han siger sådan, vi har ikke hørt noget. Vi skal nok, hvis der kommer nogen fra myndighederne, så skal vi nok rette ind. Hvad illustrerer den her sag om de problemer, som du ser på området?
0: Det tror jeg først nævnte pointe, jeg er nødt til at komme tilbage til, at bare fordi man ikke har hørt noget, så taler det måske ind i, at styrelsen ikke har de fornødne ressourcer til at forfølge alle de tilfælde, der kan være. Og så vil jeg sige, bare fordi man ikke har hørt noget, så betyder det jo ikke, at det gør det lovligt. Altså hvis jeg kører 70 km i timen, og jeg må køre 50, så gør det jo ikke lovligt, bare fordi jeg ikke får en bøde ud af det. Det betyder stadigvæk, at jeg skal overholde færdselsloven. Så det taler nok ind i, at der er et spørgsmål om manglende ressourcer til at håndhæve det her.
1: Vi kan lige sige velkommen også til en gæst mere, Jens Henrik Thulesen Dahl. Velkommen.
4: Tak for det.
1: Du er sundhedsordfører for Danmarksdemokraterne, og du sidder også i Folketingets sundhedsudvalg. Jeg ved, du har været sundhedsordfører et stykke tid, også før valget, og medlem af sundhedsudvalget har du også været længe. Og det vil sige, at du har jo kunnet følge med at i den her sag om de her lovbrud, ikke? Det sker igen og igen. Hvorfor er der ikke sket noget på det her område?
4: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, når man kigger tilbage, så kørte sagen der sidste år, og vi stillede nogle spørgsmål til ministeren, fik lidt notater og sådan noget i februar, og så var der egentlig indkaldt til et samråd, som så blev aflyst, fordi der kom valg. Så derfor har jeg selvfølgelig brug for at tage det op igen, fordi altså, jeg synes, det er horribelt at høre en virksomhed, der siger, at fordi man ikke har fået nogen straffer, fordi ingen har sagt det til en, man ikke måtte, og det har de jo sådan set også hørt for måneder siden nu, at så tror man, det er lovligt, det man gør. Det synes jeg jo er beskæmmende.
1: Ja, den tidligere sundhedsminister Sophie Løhde, hun skrev jo i et svar, at hun var farvet over det her, og at hun havde en klar forventning om, at virksomhederne ville rette ind og overholde de gældende regler. Det var så tilsyneladende ikke sket. Så hvad er det nu, I vil have den nye sundhedsminister, Ida Auken? Hvad skal hun gøre nu?
4: Jamen, der er i hvert fald to ting, som vi stiller spørgsmål om, som vi gerne vil have kigget på. Det ene, det handler om er der noget i reglerne og lovgivningen, som gør det uklart for virksomhederne, så synes jeg da, at vi skal kigge på, om der trænger til en opdatering og en skærpelse og en klargøring.
1: Tror du, der er det?
4: Og det andet, jamen det kan jeg ikke helt gennemskue, men det er ligesom også for at sige, at der er de to veje. Ikke? Der er det at sikre, at man også forstår lovgivningen, fordi man er jo forpligtet til at leve op til lovgivningen. Men hvis den nu måtte være uforståelig på et område, så skal jeg gerne være med til at gøre den klar. Den anden side, det er at sige, jamen, er der noget i forhold til kontrollen? Er der noget, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed har brug for bedre værktøjer og måske også bedre ressourcer til rent faktisk at følge op på det her? Fordi der skal ske noget, og det skal være sådan, at virksomhederne jo ikke bare tager chancen og kører videre. Og det er jo lidt den oplevelse, man godt kan have med det forløb, der har været nu.
1: Ja, vi hørte jo lige Daniel Mathias Bager fra Tænk her sige, der er jo sådan to ting i det, der er både, at der ikke er særlig meget kontrol, det indrømmer styrelsen også, de kan ikke holde øje med hele internettet, men han siger også, at der er måske ikke nogen særlig hårde sanktioner, hvis man bliver taget i det. Hvilket af de to knapper har du lyst til at skrue på?
4: Jamen, jeg vil sådan set, det hænger jo lidt sammen, fordi vi er nødt til at have noget mere kontrol, men vi er også nødt til, at når man så bliver taget i det, at man så rent faktisk er nogle konsekvenser, er nogle bøder og sanktioner, som betyder noget i forhold til de her virksomheder. Fordi det er jo tydeligvis det, der er behov for. Det er en helt klar signalering af, at det her, det vil vi ikke have. Det skal man skal leve op til loven, og man skal også, hvis man ikke gør det, så skal man have nogle sanktioner, der kan mærkes.
1: Vi hørte jo lige Jesper Nygaard her, som er direktør i Fit for Livet, i et lille klip her. Han har så været ude med et forslag i dag. Virksomheden har sendt en pressemeddelelse ud. Han foreslår, at Folketinget... Det er en tredje løsning. Det er ikke en af dem, I har foreslået. Han foreslår, at man simpelthen lemper lovgivningen. Altså, at man gør det lovligt, det der i dag er ulovligt, nemlig at reklamere med video på sociale medier. for for eksempel medicinsk behandling. Hvad siger du til den idé?
4: Den synes jeg ikke ret meget om. Altså, fordi vi har den her lovgivning i dag, netop for at beskytte forbrugerne og sikre, at man får informationen de rigtige steder, og det ikke bare bliver sådan en masse reklame. Og det er jo en, der er jo en grund til, at vi har de regler, vi har, og dem skal vi sådan set holde fast i. Så skal vi gøre noget ved lovgivningen, så handler det sådan set for mig om, at vi gør den tydeligere og skærper den, men ikke, at vi skal lempe den.
1: Men man kan jo sige, der er jo ikke sket noget nu. Altså, der har været fokus på det her i et stykke tid, ikke? Og myndigheden siger, at vi har ikke ressourcerne til at forfølge alle de her lovbrud. Vil det så ikke være en god idé bare at skabe mere gennemsigtighed, og så lave nogle regler, som man også havde råd til at håndhæve?
4: Nej, det er en forkert tilgang. Altså, vi skal have de regler, som vi synes giver mening sundhedsmæssigt, sikkerhedsmæssigt osv. Og så skal vi finde de ressourcer, der skal til for at håndhæve dem. Så jeg tænker, det reglerne måske kan, hvis de kan noget, det er at gøre det meget, meget tydeligt for de her virksomheder, så de i hvert fald ikke kan sige, at de ikke troede, det var ulovligt. Og det ved de jo sådan set godt allerede i dag. Men altså, og så have nogle konsekvente kontroller, som rent faktisk gør noget. Jeg tror egentlig, altså hvis man oprustede i en periode, og sådan virkelig fandt alt det, der kunne findes, må ikke virksomheden så fandt ud af at rette ind efter lovgivningen.
1: I skal have tak, fordi I var med begge to. Jens Henrik Thulesen Dahl, sundhedsordfører for Danmarksdemokraterne. Også tak til dig, Daniel Mathias Bager, seniorjurist ved Forbrugerrådet Tænk.
0: Selv tak.
1: Vi jo gerne have haft et interview med Jesper Nygaard om det forslag, han så har sendt på banen i dag, efter vi talte med ham i morges. Han har valgt ikke at stille op til et interview.
5: Ja, vi har også tilbudt sundhedsminister Ida Auken et interview om, hvad hun ser til de her mange lovbrud. Hun kunne ikke stille op til interview i dag, lyder det, men har sendt et skriftligt svar.
1: Det er bekymrende, at private sundhedsklinikker, som tilbyder for eksempel kosmetiske indgreb og øjenkirurgi, i vid udstrækning blæser på markedsføringsreglerne. Særligt bekymrende er det, når markedsføring af kosmetiske behandlinger bidrager til forvrænget krops- og skønhedsidealer hos vores børn og unge, eller underdriver risikoen for bivirkninger ved behandlingerne. Jeg har en klar forventning om, at virksomheder og sundhedsudbydere sætter sig ind i reglerne og overholder dem. Ellers skal de mødes med hårdere konsekvenser. Derfor vil jeg efter sommerferien indkalde Folketingets partier til en drøftelse på området. Så lyder jeg altså fra Ida Auken, sundhedsminister.
5: Det bliver rigtig, rigtig, rigtig varmt i Danmark de kommende dage, særligt hen over weekenden. Det er varmen fra Spanien, Frankrig, Holland, dele af Tyskland og Storbritannien, der nu også kommer til Danmark. Det kulminerer, som sagt, i weekenden, hvor temperaturerne kan nå op på 35-36 grader lørdag og søndag. Vi nærmer os på den måde de højeste temperaturer, der nogensinde er målt i Danmark, hvis altså prognoserne holder.
1: Ja, og når det er så varmt, vi har hørt det før, så skal man sørge for at få noget væske. Man skal drikke en masse, så man ikke bliver dehydreret.
5: Men også nu har vi Mathias Brik Danielsen. God eftermiddag.
6: Goddag.
5: Læge ved Aalborg Universitetshospital og Regionshospitalet Nordjylland, PhD i væskebehandling af ældre. Mathias, hvad er det helt konkret, der sker i kroppen, når man ikke får drukket nok og bliver dehydreret?
6: Altså, når man får for lidt væske, så har kroppen ikke den, det medie, det skal bruge for blandt andet at flytte blodet rundt, altså alle de her stoffer, som vores krop skal bruge til at fungere. Den får svært ved at opretholde blodtrykket og få blodet op til hjernen. Den får svært ved at få blod nok til vores nyrer, så vi kan komme af med affaldsstoffer. Den får svært ved at trække væske nok ud i vores tarm, så vi kan komme af med vores afføring. Og den forstyrrer de elektriske mekanismer, der er i vores nerveceller, så vi kan blive forvirret.
5: Så vi bruger sådan set, vi bruger væske til det hele i kroppen, stort set. Groft sagt, altså alle funktioner.
6: Det må man sige. Ja. 60% af vores krop består jo af væske, så stort set alle kroppens funktioner er jo badet i den her væske, og begynder man at mangle væske, så begynder mange af de her funktioner at blive påvirket af det.
5: Et af problemerne er jo, at det nogle gange kan være svært at mærke, at man ikke drikker nok. Hvad er det, man skal sådan også selv holde øje med symptomer? Hvad er det, man skal være opmærksom på?
6: Altså man kan sige, hos en yngre, der har man jo en god tørstfornemmelse, så når man føler, man er tørstig, så er det, fordi man begynder at mangle væske. Og på samme måde, så har man en god nyre, der sørger for at holde på ens væske, hvis man mangler det. Så hvis ens urin begynder at blive mørk, jamen, så kan det også tyde på, at kroppen ikke har helt nok væske at arbejde med. så er man rask og rørig, så er det nogle gode signaler. Mm. Er man dog ældre eller multisyge, så begynder nogle af de her regulatoriske mekanismer desværre at sætte ud. Som ældre begynder man at have en nedsat tørstfornemmelse, så det betyder, at man kan ikke helt stole på den her tørstfornemmelse længere. Og det kan også være, at ens nyre bliver dårligere til at koncentrere ens urin, så det betyder, at man kan heller ikke bruge urin som markør på, at man faktisk mangler væske. Så det gør det sværere for de ældre.
5: Så hvad skal man så holde øje med, hvis man er ældre?
6: Jamen noget af det, man kan, det er, hvis man begynder at opleve mundtørhed eller tør tunge. Man begynder at stoppe med at svede, for eksempel under armhulerne. Hvis man bliver svimmel, og man rejser sig op. Hvis man bliver forvirret, får sløret tale. Det er nogle af de tegn, man typisk kan tænke, nu begynder der at være noget galt.
1: Har du egentlig sådan i nu siger du, at man mister fornemmelsen af at være tørstig, måske sådan den umiddelbare trang til at drikke noget vand, men hvorfor er det ellers så svært at drikke væske nok for mange? Altså er der, hvad siger folk om det? For man kan jo tænke, det burde være nemt, sætte en kat vand ved siden af lænestolen og så bare tage et glas en gang imellem.
6: Igen snakker vi om de ældre, hvor at det er et større problem. Jamen, der er en del, som for eksempel har haft en tidligere blodprop i hjernen og har svært ved at rejse sig op og gå hen og tage det glas vand, som jo bare står der. Det kan også være, at man har svært ved at synke, og det gør, at det kan tage meget lang tid faktisk at synke nok væske. Så er der mange, der har problemer med urininkontinens, og hvis man går og tisser hele tiden, og nogle gange tisser i bukserne, så er det jo en naturlig konsekvens at sige, nu drikker jeg mindre, så tisser jeg formentlig mindre i bukserne. Mm. Så der er mange gode årsager faktisk til, at når man er ældre og multisyg, at man ikke har så nemt ved at indtage nok væske.
5: Nu du jo, vi taler om de ældre, og du er PhD i væskebehandling af ældre. Hvad med børnene egentlig? Altså, er der også et fokus værd på børnene, når det er så varmt, og vi taler dehydrering?
6: Jamen det er der. De har også en øget risiko for at få for lidt væske. De har en stor kropsoverflade, og nogle af de regulatoriske mekanismer, som man har som ældre, kan også være udsat i børn. Det er ikke mit ekspertområde, men jeg ved i hvert fald, at der skal være øget fokus hos dem. Men de har som oftest en god tørstmekanisme, som hvis man sørger for, at der er nok væske tilgængeligt til dem, så kan de ofte opretholde en fornuftig væskebalance.
5: Ja. Og nu er det jo, ja, det er sommer, og vi har hørt i vejrudsigten, at der er hedebølger på vej mod Danmark, særligt her i weekenden, fredag og lørdag, tyder til at blive så varmt som nærmest aldrig før i Danmark, plus 30 grader, mange steder i landet over 20 grader om natten. Hvordan plejer vi i Danmark at klare den her slags ekstreme temperatur?
6: Ja, men set fra ældre og væskeperspektiv, så er det faktisk ikke, fordi vi kan se ikke så ekstremt som det her, men tidligere det er ikke sådan, at vi kan se store udslag i, at der er masser af flere, der kommer ind med betydelig væskemangel. Og det er jo nok meget af dem, der er meget udsatte, hvis man for eksempel bor på plejehjem, der kan være aircondition, og de er ofte gode personale der til at sikre, at der er nok væske, til for eksempel også at sikre, at der er fodbade, så man undgår at blive overophedet, og gode til at vejlede i at være i skyggen. Men vi ved fra tidligere internationale studier i forbindelse med hedebølger, at der ser man en øget dødelighed, specielt i de gamle og multisyge.
5: Så det er værd at være opmærksom, i hvert fald Mathias Brik Danielsen. Tak for det.
6: Selv tak.
5: Læge ved Aalborg Universitetshospital og Regionshospitalet Nordjylland og PhD i væskebehandling af ældre.
1: Det var ikke første gang, det er varmt i Danmark. Altså, jeg ved godt, at vi snakker om, at det kan blive rekordvarmt nu, ikke? Men det har jo været rekordvarmt før, vi har haft hedebølger før. Her er der for eksempel hedebølgenyt i 1986.
7: Ja, godt nyt til badepiger, surfer og dem, der holder ferie, og alle andre, der går og drømmer om varme.
1: Ja, surferne. Ja.
5: Surferne. Jeg kan huske 1986 jo.
1: At det var sådan ekstremt?
5: Nej, det ved jeg ikke.
1: Du var ude at surfe?
5: Jeg var 16 år, jeg var ude at surfe. Det var jeg ikke. Men nej, jeg kan ikke huske det.
1: Du kan også huske Henrik Boldborg?
5: Ja, jeg sagtens huske Henrik Boldborg.
1: Det kunne vores producer og redaktør jo i dag faktisk ikke, da han læste manus igennem, han sådan, Boldborg? Hvem er Boldborg?
5: Den kendte
1: sådan,
5: Henrik Boldborg.
1: Den kendte Henrik Boldborg. Men det er muligvis, fordi han heller ikke har striktrøje på, da han kommer med den her analyse.
8: Hvor varmt er det egentlig i dag, Boldborg?
9: Ja, det er 25 grader i skyggen, og det er jo meget dejligt sommervejr, så det bedste, det kan være næsten.
1: Ja, det er en metrolog, der taler der. Ja. Det kan vi godt lide. Godt 10 år inden 1975, der var det jo rekordvarmt. Der var det sådan, det varmeste, det nogensinde havde været målt dengang. I går august var der hedebølge, og der havde vi her på DR selvfølgelig også nogle rigtig gode råd.
10: Det er så skønt at være på stranden, og når solen skinner, og det er rigtig varmt, får man lyst til at smide alt tøjet. bare sidde og dase i det varme solskin. Men skal du være ude en hel dag i solen, uden at være vant til det, kan du blive smadret skoldet. Vil du nøjes med at bare være solbrændt, så start med at tage bare lidt sol på begge sider den første dag. Højst en halv time, og så mere de næste dage, så undgår du at blive skoldet.
5: Var det simpelthen oplysning til borgerne om samfundet i 1975?
1: Bare ud i en halv time på den ene side, en halv time på den anden side.
5: Jeg husker glæden ved at blive brændt af, og så kunne man sådan hive huden af sådan i flager.
1: Ja.
5: Altså det var inden nogen vidste noget, og inden solcreme og alt det der, så kunne man sådan lige tage, så bare, kan du huske det? Sådan, lige det yderste lag hud, kunne man lige tage.
1: Lige skifte ham, der inden man tog
5: det
1: i byen.
5: Var det.
1: Ja.
5: Det var det.
1: Nu siger du sådan, dengang vi ikke vidste, hvor farligt det var, og der var ikke noget med hudkræft og sådan noget. Og så tænker man, der var nok heller ikke noget med klima, at hver gang vi snakker om det meget varmt, så snakker vi også om klimaforandringer. Men det gjorde man faktisk sådan lige næsten i hvert fald, fordi her er det den anerkendte klimatolog Willy Dansgaard, professor ved Geofysisk Institut, som bliver interviewet til TV-avisen.
11: Der tales meget om menneskeskabte klimaændringer. Tror de, at vi selv har haft en finger med i spillet med hensyn til de vejrrekorder, der sker i øjeblikket?
12: Det kan jeg ikke have nogen bestemt mening om. Alt hvad jeg kan sige, det er, at noget sådan er ikke uden for mulighedernes grænse.
11: Viser deres arbejde noget, som bekræfter, at vi selv har indflydelse på klimaet og vejret?
12: Nej, det gør det ikke. Men de udsving, vi kan registrere, og de er helt inden for de naturlige udsving, som vi har set masser af 100 år tilbage i tiden. Men der er tale om en vis frygt blandt klimatologer for, at hvad der sker med atmosfæren nu på grund af forurening, navnet med koldioxid, virkelig kan gå hen og få meget, meget store klimatiske konsekvenser i fremtiden.
1: Ja.
5: 1975. Nogen skulle have lyttet.
1: Til Willy Dansgaard her, som blev interviewet i sådan en polo-t-shirt. Det var varmt.
5: Ja.
1: 1975. Og så er der et klip, jeg også fandt over, som man måske kan huske, man har set.
13: Ifølge arbejderbeskyttelsesloven må arbejdstemperaturen under normale forhold ikke overstige 25 grader. Men, siger arbejdsdirektoratet, dette er ikke normale forhold, så man må altså ikke udeblive fra arbejde eller gå hjem. Hvis man har stillesiddende arbejde, kan man måske klare sig bedst. Vi kommer igen med en nyhedsoversigt kl. 23.45.
1: Ja, så kan man se Bent Jensen der.
5: Ja.
1: Han sidder
5: først i helt almindelig læser til, hvis man kan høre det der badelyd i baggrunden, og så zoomer de ud, og så kan man se
1: lydmanden i Speedos.
5: Ja, og han sidder midt ude i vandet på en badestrand et eller andet sted.
1: Ja, det var altså i 1975. Rekordvarm sommer dengang. Vi kan lige slutte med et sidste klip, fordi i 1994 var den gal igen, og det gik ud over både mennesker og dyr. Lydkvaliteten er lidt rødden i det her klip, men vi prøver.
14: Ja, danskerne har det faktisk så skidt i varmen, at Falk har travlt. Hedeslag, hjerteproblemer og et enkelt kollapset pindsvin, som skulle på dyrehospital i Nykøbing Falster, giver travlhed.
5: Ja.
1: Hvis man ser et lille pindsvin, så skal man lige køre det på dyrehospitalet. De kan åbenbart også have det varmt.
5: Lad os sige det. For kort tid siden, her til eftermiddag, faldt der dom i en principiel sag ved byretten i Kolding, som vi her på P1 i orientering og P1 Morgen har fulgt ret tæt. Det drejer sig om to par, der har anlagt sag mod Ankestyrelsen, fordi de er blevet erklæret uegnet til at være forældre.
1: Ja, Region Syddanmark, som i første omgang tager stilling til det, og så senere Ankestyrelsen, ville ikke lade dem få fertilitetsbehandling, og dermed altså mulighed for at stifte familie. Og ifølge deres advokat, parrets advokat, er afgørelserne i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention og med FN's handicapkonvention.
5: Lærke Balsen, journalist her på PET Morgen og PET Orientering. Godmorgen. Velkommen, Lærke.
15: Tak.
5: Du var til stede i retten i Kolding, da den blev ført der for en måneds tid siden. Sagen, du har fulgt det ene par, Monika og Brian Falkenberg, der sag tæt siden 2024. Altså, der er kommet en afgørelse i Kolding i dag. Hvad siger den?
15: Altså helt kort kan jeg lige starte med at sige, at det har været sådan en ret intens eftermiddag, og parret havde egentlig fået at vide, at de ville få svar på den her, at de ville få dom allerede kl. 15, og det blev så udskudt på klokken hurtigt 3:30, før deres advokat så ringede til dem. Og den er faldet sådan ud, at de desværre desværre i deres henseende, skulle til at sige, de får ikke medhold. Mm. Altså, Ankestyrelsen, byretten i Kolding er ligesom kommet frem til, at det, som Ankestyrelsen har lagt vægt på, er nok til at sige, at de ikke er klaret egnet til at være forældre. Og det er jo så alene Monica og Brians sag, jeg taler ud for nu.
5: Ja. Og deres store klagepunkt har været, at Region Syddanmark og Ankestyrelsen lagde vægt på 13 år gamle oplysninger om Monica og nogle diagnoser, hun fik dengang i en tidlig alder. Det mente, de var både irrelevant og urimeligt. Byretten i Kolding, hvad siger den så om det?
15: Jamen altså, de siger egentlig, de så at sige stadfester det, Ankestyrelsen er kommet frem til. Ankestyrelsen har ligesom taget de her nye oplysninger ind i deres afgørelse, og det har på trods af, at de har taget de oplysninger ikke ændret på Ankestyrelsens beslutning om, at de ikke skulle have børn. Og der har byretten så ligesom sagt, at i og med, at Ankestyrelsen har taget de her nye oplysninger ind omkring de her par, så der skal vi ikke ændre på den afgørelse, som Ankestyrelsen er kommet frem til. Og man kan sige, jeg ved ikke, om jeg skal nævne nogle af de nye afgørelser eller nogle af de nye oplysninger, der er kommet frem, men helt kort kan man sige, at de fik jo afslag på hjælp til fertilitetsbehandling på baggrund af blandt andet nogle gamle oplysninger om Monica, som ligger til grund, som ligger lang tid tilbage fra, hun havde en nyresygdom. Og så får hun nogle psykiske diagnoser, hun får OCD, borderline og panikangst. Og de oplysninger har de så efterfølgende, da de har fået afslag første gang, dem prøver de så ligesom at sige, dem tager vi videre til en psykiater, vi tager dem videre til nogle psykologer, til at få dem til at vurdere, om vi er egnet til at være forældre. Der kom en psykiater frem til, at hun ikke længere har de her diagnoser, ligesom der faktisk var to psykologer, som kom frem til, at de er forældreegnet på trods af de udfordringer, de har.
5: Mm.
15: Ja.
5: Men byretten i Kolding har altså sagt nej. Så hvad så sker der med sagen herfra? Kan den ankes? Har de anket? Vil de anke?
15: Det kommer de til, ja. Nu har jeg jo talt med dem af rigtig mange omgange, og de havde ligesom truffet en beslutning om, nærmest uanset hvad, at så vil de tage den så langt de kan. Så i første omgang bliver det landsretten, og så må vi se derfra.
5: Du har talt med parret af mange omgange, Lærke. Hvorfor går de rettens vej med det her spørgsmål?
15: Jamen det gør de, fordi at når man først bliver vurderet uegnet til at være forældre, så bliver man det ligesom overalt, så at sige. Det vil sige, du bliver det både i det offentlige, men du bliver det også i det private. Så de kan heller ikke gå til en privat klinik og sige, vi vil gerne have barn, fordi der står, at de ikke er egnet til at være forældre. De kan faktisk heller ikke adoptere, de kan heller ikke blive plejeforældre. Så de føler jo, at det er i strid med deres... for dem er det jo alt, at de vil bare gerne have et barn, og uanset hvad de gør, så føler de sig låst. Det kan de ikke.
5: Lærke Baldsen, tak for det.
15: Selv tak.
5: Journalist her på PET på Orientering og PET Morgen. Ankestyrelsen kan ikke kommentere en enkelt sag, lyder det, men ankechef Kit Purkær Madsen fra Ankestyrelsen skriver til os. Vi tager dommen til efterretning. Dommen ændrer ikke på, at sager af denne karakter er indgribende for den enkelte, der er berørt af resultatet. I Ankestyrelsen afgør vi borgernes sager, når de står ved en svær livssituation og når de allerede en gang har fået en afgørelse, de ikke er tilfredse med.
1: Og vi taler jo med parret her, Monica og Brian Falkenberg, lige på den anden side af radioavisen. Altså det vil sige 5-10 minutter over 5. For kort tid siden, så skulle politikerne på Svendborg Rådhus beslutte, hvad der skulle ske med et, må man sige, upopulært, storstilet badehul. Badehotelsprojekt i den her lille sydfynske kystlandsby, der hedder Lundeborg.
5: En efterhånden, man kan kalde det klassisk konflikt mange steder i landet, hvor lokalpolitikerne har et bekymret lokalmiljø på den ene side, og på den anden side en bygherre med mange penge ude at svømme og en mulighed for muligvis at udbrede turismen i området. Altså flere turister og flere penge. Mere udvikling, vil de sige.
1: Konkret i Lundeborg, så blev det oprindeligt besluttet, at byen skulle have sådan et idyllisk badehotel, hvor der før var en campingplads. Her skulle der så være sådan 80 små eller mindre hytter, et brasseri og en beachbar. Men det projekt blev ikke til noget. Nye kræfter kom til, og nu skal der i stedet være 6 kæmpe store sommerhuse med egen pool, jacuzzi og med plads til grupper af 50 mennesker.
5: Pernille Thorp er en af initiativtagerne til den lokale modstand mod det her projekt i Lundeborg. Hun var med i Pæn Morgen i morges.
16: Det er nogle helt andre turister, der kommer og lejer et lille hus. Og nogen, en anden slags, der lejer huse, hvor der er plads til 30-50. Og det betyder simpelthen, at der udvikler sig forskellige kulturer. Så den ene kultur vil være en, der var stilfærdig og kunne integrere sig med byen. Og den anden er som en UFO, der lander midt i et gammelt, gammelt dansk kulturlandskab.
1: Ja, så kan vi sige velkommen til dig, Niels Juhl.
17: God eftermiddag.
1: Journalist her på P1 Orientering. Jeg ved, du står på torvet i Svendborg. Og vi begyndte jo med at sige, at de skulle tage stilling i dag. De skulle have taget stilling i dag på Svendborg Rådhus. Altså afgøre, hvorvidt det her upopulære projekt kan få nogle dispensationer. Dispensationer, som lige nu står i vejen for den endelige byggetilladelse. Men de er ikke kommet så langt.
17: De skulle have taget stilling, og det gjorde de også. Der er bare ikke kommet noget hvid røg nu, kan vi sige. Den er blevet sparket til hjørne. Enhedslisten brugte standsningsretten. Og det vil sige, at vi ikke har hørt det sidste i den her sag endnu. Nu skal den nemlig forbi kommunalbestyrelsen en gang i august, før vi får at vide om... Ja, de her kæmpe sommerhus, de kan få dispensationerne til byggetilladelsen.
18: Standsningsretten, siger du, Niels. Altså, hvad var argumentet for at sparke det til hjørne?
17: Jamen, der er jo ikke nogen hemmelighed, at der har stået på den ene side en række borgere i Lundeborg, som virkelig ikke er en særlig stor by. Der bor 400 mennesker, og rigtig mange af dem har jo været meget, meget utilfredse med det her projekt. Ja, de føler sig simpelthen trumlet. Jeg var med i dag, da det her møde i udvalget, der skulle træffe de her beslutninger, gik i gang. Der var der simpelthen en demonstration ude foran, som man nu gør det på de her kanter. Det var ikke sådan noget med vandkanoner. Det var noget meget fredeligt, ja, nærmest hyggeligt. Men altså, der er i hvert fald en række mennesker, som for hvem, at den her sag er meget, meget upopulær. Men altså, der er ingen grund til, at jeg ligesom klummer på, hvorfor at Enhedslisten har brugt standsningsretten. Jeg står nemlig her med Johan Velsin Christensen fra Enhedslisten og også næstformand i Plan- og Lokalsamfundsudvalget, som er det, der jo så i dag ikke kom med en endelig beslutning. Og hvorfor valgte du at bruge din standsningsret?
19: Ja, jeg gjorde det egentlig, fordi at der er nogle helt principielle diskussioner, jeg synes, vi skal have i forhold til, hvad vi egentlig kan forvente som udvalg og som kommunalbestyrelse i forhold til, hvad vi beslutter med lokalplaner. Og jeg synes, når en lokalplan dispenserer så kraftigt, som den gør her, så at det projekt, der med de dispensationer kan muliggøres, kommer til at afvige så meget fra den lokalplan, som et flertal af udvalget i sin tid besluttede, og som Lundeborgen og naboen ligesom indgik i en høring i. Når det afviger så meget fra den, så synes jeg, det er utidigt at på den måde trumfe det igen på den her måde. Det synes jeg ikke er en ordentlig måde at gøre det på.
17: Du blev jo faktisk klappet ind af de her mennesker, da du ankom til mødet nærmest. Hvorfor er den her sag noget, du er gået sådan så meget ind i?
19: Ja, det var meget fornemt og en særlig oplevelse. Det var næsten for meget. Grunden til, at jeg har valgt at gå ind i sagen, er selvfølgelig, fordi den bliver præsenteret i det udvalg, jeg sidder i, men egentlig også, fordi jeg synes, der er et principielt spørgsmål omkring, hvad vi kan forvente, når et flertal går ind i en lokalplan. Det var ikke en lokalplan, Enhedslisten oprindeligt stemte for, men om ikke andet, så er den flertal besluttet. Og så har jeg egentlig en forventning om, at så er det nogenlunde inden for de rammer, vi arbejder. Og hvis man ikke kan have den forventning, så synes jeg, det bliver meget svært at sidde og tage politisk ansvar.
17: Men var det også, grunden til, at du brugte den her standsningsret, var det også et udtryk for, at du kunne mærke, hvilken vej vinden blæste, at der var en velvillighed i udvalget om, at det her projekt, det skulle blive til noget?
19: Ja, jeg tror ikke, det skal være nogen hemmelighed, at Enhedslisten, som nogle af de eneste, har været ret tydelige med, hvordan vi så på projektet, og det står vi egentlig sådan set stadigvæk ved. Vi synes jo, det er et projekt, som ikke i den form, det skal anløse ligge op til, ikke passer ind i omgivelserne derude, og der synes vi egentlig, det vil være mere ordentligt, og så tage en ny overvejelse omkring, hvad er det egentlig for et projekt, vi vil have, fordi det projekt, som Scanlux ligger op til nu, det ser underligt ud på mange måder, og processen er mudret, og det er det ene og alene af den grund, at man partout vil have noget, som ikke passer ind i en eksisterende lokalplan til juridisk og lovligt at passe ind i den lokalplan, og det synes jeg er en dårlig måde at gøre tingene på.
17: Og nu nævner du netop Scanlux, som jo er bygherren bag det her projekt. De må jo så nok en gang vente på at få deres byggetilladelse. De har allerede puttet rigtig mange penge i det her projekt for at få det til at blive til noget. Holder man ikke også lidt som kommunalbestyrelse en virksomhed for nar, hvis det er, at man ikke, altså hvis tingene skal trække sådan ud i langdrag?
19: Jo, men nu kan man sige, at nu har Scanlux jo egentlig haft muligheden for at arbejde inden for de rammer, som lokalplan giver i flere år, så bolden har egentlig ligget på deres banehalvdel. At de så vælger lidt sådan i ly af natten at komme med det her lige mellem juleferien, mellem jul og nytår, og så senere endeligt i februar, og siger nej til alt kommunikation med lokalbefolkningen. Der synes jeg egentlig lidt, de ligger som de har ret, eller sådan. De kunne have været meget mere åbne omkring det her, og gået ind i en dialog, så tror jeg godt, vi kunne have taget den på en anden måde.
17: Johan Velsin, Christensen, næstformand i plan- og lokalsamfundsudvalget for Enhedslisten i Svendborg. På gensyn, tror jeg, hvis det er, man kan sige nu.
19: Ja, nu tager vi lige en ferie, og så ser vi, hvad vi finder ud af. Og
17: tak. Tak.
18: Og tak til dig, Niels. Niels Juhl, journalist her på Peter Orientering, altså med fra Svendborg.
1: Der var indkaldt til statsministerens spørgetime i Folketinget i dag, og det er jo sådan rimelig standard. Ja. Men debatten endte med at slå gnister, særligt mellem her statsminister Mette Frederiksen og Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt.
20: Man lovede, at der ville komme et loft over ikke-vestlige indvandring. Man lovede, at man ville sikre, at der maks var 30% muslimer i skoleklasserne. Man lovede en stribe ting på udlændingeområdet, som jo bare ikke er blevet til virkelighed.
21: Lad os endelig tage den her diskussion, for hr. Morten Messerschmidt, han snakker og snakker og snakker og snakker, og der sker ingenting. Dengang Dansk Folkeparti var parlamentarisk grundlag for en borgerlig regering, der førte man en lempeligere udlændingepolitik, end mens jeg har været statsminister. Dengang de syriske flygtninge gik op af motorvejene, der var det fru Inger Støjberg, der åbnede for grænsen med hjælp fra Dansk Folkeparti. Det var ikke Socialdemokratiet, der gjorde det.
1: Og så kan vi sige velkommen til dig, Christine Kortsen.
22: Tak skal du have.
1: Det er jeres politiske korrespondent. Du har set en del spørgetimer, så jeg kunne få lyst til at spørge sådan, jeg ved ikke, hvad skalaen er, men hvor er vi henne i forhold til, hvor vildt det går for sig her?
22: Jamen, jeg synes, det var en af de spørgetimer, hvor der var mere gang i den. Nogle gange er det jo, for at sige det helt ærligt, en lille smule kedelige. Og det var jo blandt andet fordi, at partierne i Blå Blok var enige om at gå efter det samme, presse statsministeren på det samme, i stedet for at det nogle gange er alle de mulige emner, man kommer omkring.
1: Ja, det var jo nærmest en samlet blå front, der ramte statsministeren.
22: Det kan man roligt sige, ja.
1: Vil jo egentlig hellere tale om statsborgerskab. Vi kan lige prøve at høre et klip her.
23: Ja, det er en klar opfattelse, at det skal være sværere at opnå den statsborgerskab. Og derfor vil jeg sådan set gerne bede statsministeren om at uddybe det her spørgsmål.
20: Man lovede, at der ville komme et loft over ikke-vestlige indvandring. Man lovede, at man ville sikre, at der maks var 30% muslimer i skoleklasserne. Man lovede en stribe ting på udlændingeområdet, som jo bare ikke er blevet til virkelighed.
24: Statsministeren fik ikke rigtig svaret før i forhold til det her med, om det skal være nemmere eller sværere at blive dansk statsborger. Statsministeren siger, at det synes hun. Og vi har en udlændingeminister nyudnævnt, der siger, at det har man ikke taget stilling til, om det skal være nemmere eller sværere. Hvad mener regeringen?
25: Så er det sådan set bare et ja eller et nej. Skal det være sværere eller lettere at få et dansk statsborgerskab, eller skal det være uændret?
1: Ja, altså først var det Truls Lund, så var det Morten Messerschmidt, så var det Mona Juul, og til sidst her Inger Støjberg. Fire borgerlige ledere, de stiller alle sammen det samme spørgsmål. Man får lyst til at spørge, havde jeg aftalt det?
22: Det kunne jeg godt forestille mig, de havde. Det afviste Troels Lund Poulsen jo bagefter, men de holder jo typisk sådan nogle formøder. Det kan også godt være, at de bare lod sig inspirere af hinanden, men må det ikke, de har snakket lidt sammen. Og så er det jo ret åbenlyst, og det har det været lige siden vi så regeringsgrundlaget, at Blå Blok har udset sig udlændingepolitikken som en af de helt store slagmarker i over for den her regering. Så derfor har det måske heller ikke været så svært at finde ud af, hvad det var, man skulle gå efter.
1: Ja, og altså, de spurgte og spurgte. Statsministeren svarede og svarede, og hun sagde det samme. Og så hun siger, der sidder en arbejdsgruppe og kigger på, om man kan screene for ansøgere, der har udemokratiske holdninger, som hun sagde det. Og det arbejde skal så ifølge Mette Frederiksen gøres færdig, inden den nye regering kan tage stilling til, hvad den så vil gøre, altså i forhold til, om det skal være lettere eller sværere for statsborgerskab. Kan hun lukke flanken der med sådan et svar?
22: Nej, det kan hun på ingen måde, fordi det her, det var noget, der også var uenighed om i SVM-regeringen. Der er lige nu ikke nogen aftale om kriterierne for at få dansk statsborgerskab. Der er, jeg tror, det er 14-15.000 mennesker, der venter, fordi der ikke har været behandlet lovforslag om at give statsborgerskab, mens der har været valgkamp og regeringsdannelse. Og det hele er nu sat i bero, mens man venter på at finde ud af, om man skal lave den her screening i forhold til folks holdninger, når de søger dansk statsborgerskab. Og det er, tror jeg roligt, man kan sige, en tikkende bombe for regeringen, fordi oppositionen er på krigsstien. De kan næppe lave det her med deres eget parlamentariske grundlag, og der kan sagtens blive store uenigheder internt i regeringen.
1: Er hun presset her, Mette Frederiksen? Det lød lidt sådan. Det var nærmest sådan mundhuggeri med Morten Messerschmidt her.
22: Hun gik i hvert fald til stålet. Hun er jo presset på den måde, at oppositionen rimelig nemt kan anklage hende for at være, ikke at være i stand til at videreføre den stramme udlændingepolitik, fordi hun er gået i regering med de radikale, med moderaterne, som jo står for en lempeligere udlændingepolitik, fordi hendes parlamentariske grundlag er Enhedslisten og Alternativet, som også står for en lempeligere udlændingepolitik. Og på den måde har oppositionen jo noget skyt i forhold til sådan at sprede mistanke om, at Mette Frederiksen nok ikke vil stå fast på udlændingepolitikken. Så er der også det her med regeringsgrundlaget, som ikke gør så meget ud af udlændingepolitikken. Og der er flere af de kendte udlændingestrammere i Socialdemokratiet, som er blevet sat af ministerholdet. Så oppositionen har jo øjnet, at her er noget skødt at komme med.
1: En sidste sag inden radioavisen her, Christina Kortsen. Mette Frederiksen stillede op til interview bagefter, og der bliver hun spurgt ind til en sag, som fylder en del lige i dag. Nemlig, at Dansk Folkepartis folkemedlem Allan Feldt er blevet politianmeldt af Frederiksberg Kommune, fordi han har fotograferet en tørklædebærende pædagog. Hun står på en børnehaves legeplads, og han skriver så alt muligt kritisk om hende og sender det ud på sociale medier. Og vi kan jo lige høre, hvad Mette Frederiksen svarede til det.
21: Generelt, at Dansk Folkeparti skulle begynde at tage noget ansvar for det her land. De råber og råber og råber og snakker og snakker og snakker. Der sker, undskyld mig, ikke en skid. Altså fra Dansk Folkepartis side. Tværtimod, dengang de var parlamentarisk grundlag for en regering, der førte man en lempeligere udlændingepolitik end den, der bliver ført i dag under min ledelse. Så hvis Dansk Folkeparti kærer sig om Danmark og danskerne, så skal man jo komme ind til bordet og sørge for at skabe nogle resultater.
1: Ja, Dansk Folkepartis gruppeformand Alex Arntzen, han har taget afstand fra det her. Han har også noteret sig, at Allan Feldt har sagt undskyld, og at han er ny i Folketinget. Allan Feldt bliver heller ikke ekskluderet, siger Arntzen. Men er det her et problem for Dansk Folkeparti?
22: Jeg tror, man må konstatere, at Allan Feldt er gået for langt i det her. Det har han jo også. Han har jo lagt sig så meget ned, som man næsten kan, og kaldt sit eget opslag for vanvittigt, tror jeg, det ord, han har brugt. Må han ikke have nogenlunde få lukket sagen med det, og man så kan komme videre. Han har jo virkelig, virkelig lagt sig ned. Han har også sagt i dag, at hvis han får en bøde, så tager han selvfølgelig den. Fordi det, han har gjort, er jo at fotografere ind på det, der betragtes som et privat område, nemlig en institution.
1: Hmm. Tak, fordi du var med her, Christina Kortsen.
22: Selv tak.
1: Politisk korrespondent her i DR.
0: Ej, hvor er det en smuk forhold. Det er det, som alle spiller drømmer om.
2: We're gonna get emotional.
0: Prøv at se det her smil.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
4: You've melted everyone's heart here.
0: Altså, det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
0: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et service.
6: Der er stadig et par minutter, til vi skal have en radioavis, og den bruger vi sammen med Jan Thiersen og et nummer fra filmen Den fabelagtige Amélie fra Montmartre.

0: efter radioavisen, så kan du høre anden time af orientering.
1: Tusindvis frygtes omkommet efter to kraftige jordskælv i nat har ramt Venezuela. De to skælv er målt til 7,1 og 7,5 i styrke og havde epicenter i den vestlige del af landet, knap 200 km fra hovedstaden Caracas. Landets præsident har erklæret undtagelsestilstand, og den amerikanske geologiske myndighed estimerer, at dødstallet det kan ende et sted mellem 10.000 og 100.000. Borgere i hovedstaden de beskriver, hvordan husene rystede, og en journalist fra nyhedsbureauet AP beskriver skælvet som det kraftigste, han har oplevet i sin tid i Venezuela. Flere bygninger i landet er kollapset. Bygningen rystede fra side til side. Det var helt utroligt. Heldigvis var der ikke mange mennesker i bygningen, for så havde der nok været mere panik, fortæller en lokal borger her. Lige nu er redningsmandskab i gang flere steder i landet, og landets indenrigsminister opfordrer befolkningen til at søge ud af deres boliger, da der er risiko for efterskælv. En 20-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 14 dage efter en dødelig ulykke tirsdag aften, hvor en bil kørte ind i et parcelhus i Tilst. Det er resultatet af grundlovsforhør ved retten i Aarhus onsdag aften. Manden han er sigtet for uagtsom trafikdrab. Han nægter sig skyldig, men kærede i kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten, oplyser politiet. Onsdag aften der var mellem 100 og 150 mennesker samlet i parcelhuskvarteret i Tilst ved Aarhus for at ære kvinden og hendes familie. Der blev lagt blomster og holdt et minut stilhed til ære for kvinden, der befandt sig i sit soveværelse, da bilen med fire unge mænd bragede gennem muren. Alexander Jensen, der selv bor i Tilst, kender familien og var derfor mødt op for at vise sin støtte.
2: Jeg er dybt berørt af det, fordi det er bare den helt forkerte familie, det er gået ud over. De var bare af hjertet så gode nogle folk, og så bliver det bare ramt af noget af den værste tragedie, der overhovedet kan ske for nogen, så det er bare så uretfærdigt.
1: Ulykken den skete i kølvandet på, at politiet havde jagtet bilen med de fire unge mænd. Den uafhængige politiklagemyndighed skal nu se på, om ulykken hænger sammen med politiets eftersættelse. Der er blevet taget hul på de sidste gruppekampe ved VM i fodbold. De danske banemænd fra Skotland løb ind i en øretæve, da de tabte klart 3-0 til Brasilien, der ender nummer 1 i deres indledende pulje. I samme pulje der ender Marokko som nummer 2 efter en sejr over Haiti. I gruppe B der tog Schweiz førstepladsen efter en sejr i topopgøret mod Canada, der stadig tager andenpladsen i samme pulje. Du kan få det fulde overblik over, hvilke hold der har sikret sig videre avancement, og det er som altid på dr.dk. Torsdagen bliver tør og solrig. Det bliver varmt med temperaturer op mellem 23 og 28 grader. Lidt koldere bliver det ved vestkysten. Svag til jævn vind fra vest og nordvest kommer der.

0: Det var Radioavisen. Det her, det er PET Orientering. Vi sender som altid frem til kl. 18. I den her time blandt andet med en diskussion om kunstig intelligens, eller nærmere mere præcist, om det er en fagforenings opgave at pushe AI kunstig intelligens til medlemmerne, når meget tyder på, at netop AI med tiden vil gøre mange af medlemmerne arbejdsløse.
1: Fagforeningen, det er Dansk Magisterforening, og den burde i stedet kæmpe imod udbredelsen af AI. Det mener et medlem af Magisterforeningen. Hende taler vi med, og så taler vi også med foreningen om bagefter, hvorfor de egentlig gør, som de gør. Det gør vi her om 10 minutters tid.
0: Fodbold er en holdsport, men ved VM i USA, Canada og Mexico, er det som om, at det ikke handler så meget om holdene, men mere om...
2: Lionel Messi.
0: Mbappé, Haaland, Messi og Ronaldo selvfølgelig også, og så videre, og så videre.
1: Ja, fodbold-VM i Mexico, USA og Canada handler mere om de enkelte top-superstjerner, end om holdene. De bedste fodboldspillere er blevet sådan en slags superhelte. Men hvad står de så egentlig for?
0: Ja, ikke nødvendigvis ret meget, men hvad så? Lyt med om en halv times tid i studiet. I dag også i den her time, Julie Toft og Ole Brink.
1: Ja, og vi begynder med sagen, hvor to par for kort tid siden fik dommen i en byretssag, der er anlagt mod Ankestyrelsen.
0: Region Syddanmark og senere Ankestyrelsen har erklæret, at de to er uegnede til at være forældre. Ifølge deres advokat er afgørelserne i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention og FN's handicapkonvention, og derfor anlagde de sagen, men fik altså ikke medhold ved retten i Kolding. Monika og Brian Falkenberg er med os nu. God eftermiddag.
3: Goddag.
4: Goddag.
0: Goddag, goddag. I blev for kort tid siden ringet op af jeres advokat. Han kunne fortælle jer, at retten er kommet frem til, at der ikke er kommet tilstrækkelige oplysninger, der kan tilsidesætte Ankestyrelsens afgørelse. Altså, I får ikke medhold. Hvordan var det at få den besked, Brian?
3: Jamen, det var jo utroligt skuffende, og vi blev... Ja, ked af det begge to, og havde jo lige svært ved et øjeblik lige at samle os selv, fordi vi havde nok satset på, at den gik vores vej med de ting, der blev sagt i retten med fejl og mangler, der har været i vores sag. Så det var skuffende, men vi er klar til at kæmpe videre.
0: Ja, hvad var det, Monika? Hvorfor var det, I troede så meget på det?
4: Jamen, som sagt, som min mand siger, det er jo mere de ting, der kom frem i retten, og i det med, at vi har udtalelser fra psykologer og psykiater, der siger, at vi er forældreegnede, og jeg ikke har mine diagnoser længere. Så ja.
0: Mm. Så det må være hårdt at stå her?
4: Det er det. Det er utrolig hårdt. Det har været lidt... Det har føltes lidt bedre, hvis vi havde vundet.
0: Ja. Vi skal også lige sige velkommen til Victor Kieler Herskind. Velkommen, Victor.
5: Ja, tak.
0: Advokat hos Bramming, advokat og advokat for Brian og Monika, vi hører her. Altså, retten er kommet frem til, at de to ikke får medhold. I får ikke medhold. Hvad egentlig, altså helt konkret, hvad betyder det egentlig?
5: Jamen altså, konklusionen for retten er, at den prøvelse, Ankestyrelsen har lavet, finder retten ikke anledning til at tilsidesætte. Det, som vi synes, der mangler, det er jo så, at man skal prøve de her rettigheder, som Monika og Brian har i den her sag, til bunds. Og derfor så synes vi ligesom, at de spørgsmål, vi har rejst med sagen, de er i virkeligheden ikke blevet prøvet til fulde. Og det er også derfor, jeg tror, der er god grund til at gå videre med sagen også.
0: Men betyder det, Victor, betyder det, at retten har vurderet, at Monika og Brian ikke er egnet til at være forældre?
5: Jamen, det synes jeg i virkeligheden ikke, man kan sige, netop fordi, at den måde, retten formulerer det på, er, at den siger, at den finder ikke anledning til at tilsidesætte, altså forstået på den måde, retten går ikke ind og gentager den prøvelse, Ankestyrelsen har lavet. Og det er i virkeligheden vores ønske med sagen, at det skulle retten, i hvert fald i et eller andet opfang, gerne gøre, fordi man kan sige, at som udgangspunkt har Monika og Brian ret til at få fertilitetsbehandling. Det ligger ligesom på staten i den her sag at sige, hvorfor skulle de ikke være egnet til at være forældre. Og når den prøvelse så ikke bliver lavet tilstrækkeligt, så mener vi, at retten egentlig skulle gå ind og lave den i stedet for Ankestyrelsen, eller oven i Ankestyrelsens afgørelse. Men det har de altså ikke gjort her.
0: Er du overrasket?
5: Ja, det er jeg. Jeg er overrasket.
0: Hvorfor er du så overrasket?
5: Jamen, jeg er overrasket konkret, fordi der var sådan set konkrete holdepunkter for fejl. Altså vi kunne se de fejl, som Ankestyrelsen havde lavet undervejs, og vi kunne ligesom også se, at de oplysninger, der lå til grund for afgørelsen, i det omfang, at i hvert fald i forhold til, hvor meget vægt, der bliver lagt vægt på dem, at de er forældet. Nogle meget lavpraktiske fejl, faktisk, synes vi, som uanset at man snakker om menneskerettigheder eller sådan noget, så synes vi, der var god grund til ligesom at sige, at regionen ligesom skulle lave en anden vurdering.
0: Ja. Men byretten i Kolding har jo så vurderet anderledes. Kan du forstå, eller kan du prøve at forklare, hvordan de ser på sagen, siden de kan komme til et andet resultat end dig?
5: Ja, altså byretten i Kolding, og det er jo sådan set helt legitimt nok, siger ligesom, jamen Ankestyrelsen har jo nogle særlige kvalifikationer, siger de, til at lave de her vurderinger. Og det er også rent nok, Ankestyrelsen har historisk set ligesom den rolle som en faglig prøvelsesmyndighed. Problemet er jo nok bare, at den faglighed i den her sag, Brian og Monikas sag, den er faktisk, altså vil jeg sige, kraftigt svækket på den måde, at vi, for det første, at der er fejl i de udtalelser, der ligger på sagen. Men også så står den, at hvis man skulle sætte det på en vægtlod, så står der mindst tre tilsvarende faglige personer på den anden side og siger, at de kan ikke se, hvorfor Monika og Brian ikke skulle være egnet. Men retten siger så, jamen, jeg kan se, at Ankestyrelsen har set de her oplysninger. Så derfor så må det jo være inddraget. Problemet er, at det kan man bare ikke se i det, der står. Monika og Brian har egentlig ikke nogen mulighed for at se, hvorfor skulle de ikke være egnet. Det står ikke rigtigt nogen steder.
0: Så der skal ankes. Har I anket allerede, eller er det...
5: Det er lidt for tidligt, desværre. Okay. Og det er jo op til Monika og Brian, ja. Hvad de vil.
0: Ja, selvfølgelig. Men du tænker, at den fortjener at komme et skridt videre?
5: Jeg synes, altså de ting, som vi synes, der skulle prøves i den her sag, de er ikke blevet prøvet ved retten i Koldings dom. Og det er en udmærket dom, som den står. Problemet er bare, at de spørgsmål, vi rejser, er ekstraordinære, fordi vi snakker om menneskerettighederne.
0: Ja.
5: Så, ja.
0: Monika og Brian, er I stadigvæk med?
3: Det er vi i hvert fald, ja.
0: Sig mig, hvordan er det? I vil gerne anke. I vil gerne tage den videre.
3: Det er planen, ja. Altså, vi har sagt fra starten af, at lige meget om vi skulle blive for gamle til at nå at blive forældre, så vil vi gøre noget for de danskere, som står i samme problem, som vi har stået i. Fordi at det er jo ikke kun os, det er jo rigtig mange mennesker, det kan dreje sig om i fremtiden. Så vi kæmper helt videre, så langt op vi kan i retssystemet.
0: Det kan også være hårdt, ikke?
4: Det er utroligt hårdt.
3: Det må man sige.
0: Men er I klar til det? Altså, det kan vel, jeg ved ikke, ud fra, at det kan tage overvis og sådan noget.
3: Jamen altså, nu har jeg en stærk kone, som jeg tror også nogle af journalisterne har sagt flere gange, har gjort et rigtig godt stykke arbejde, og jeg ved, at hun har ryggraden til at kæmpe videre. Og ved mig ved hendes side, jamen så skal vi nok, og Victor ved siden af, så skal vi nok få det her til at lykkes til sidst på politisk niveau.
0: Brian Falkenberg, Monika Falkenberg, tak for at være med.
3: Det var så lidt.
4: Selv tak.
0: Held og lykke med det.
4: Tak. Jo, tak.
0: Ja. Også tak til Victor Kiel og Herskeen, advokat hos Bramming Advokater.
1: Så kan vi sige velkommen til Esther Michelsen Kjeldahl.
2: Tak.
1: Vi faldt over et opslag, du havde lavet på din Instagram. En story, du siger sådan her.
6: Altså, er det mig, der er fuldstændig væk, eller er det lidt underligt, at min fagforening, Dansk Magisterforening, konstant sender mig et nyhedsbrev med tips til at bruge AI? For eksempel har vi her AI-agenter i praksis, sådan får du AI til at arbejde for dig.
1: Ja, du synes over, at din fagforening sender dig sådan nogle artikler eller nyhedsbreve, også nogle om, hvordan man kan bruge AI til at søge jobs, eller hvordan man kan undgå at blive sløv i hjernen af at bruge AI.
6: Jeg synes, det er fucking mærkeligt, at en fagforening prøver at få os til at bruge et værktøj, en teknologi, som vitterligt er lavet til at erstatte arbejdere.
1: Ja. Esther, du er jo, vi har haft dig med før også, som du er klimaaktivist. Du har været medstifter af Klimavægelsen, den grønne ungdomsbevægelse. Hvad er problemet i, at din fagforening forsøger at klæde dig og de cirka 80.000 andre medlemmer på til at imødekomme sådan en teknologisk udvikling, vi ser lige nu?
2: Jamen, problemet er, at jeg læser de her nyhedsbreve som noget AI-propaganda, hvor vi får stoppet AI ned i halsen, helt ukritisk i forhold til, hvad det er for nogle interesser, AI tjener i samfundet, og hvad de negative konsekvenser af AI. Og jeg synes, det er særligt mærkeligt, at en fagforening, som har den her historie af, at man har organiseret sig og kæmpet for arbejderrettigheder, og kæmpet ligesom for hvor fællesskabets bedste bare ukritisk ligesom på at opfordre os til at bruge AI, for jeg ser virkelig AI som truslen i virkeligheden mod alt det, fagbevægelsen står for.
1: Hmm. Nu vil jeg læse en af de skriv, der ikke, altså det, der handler om, hvordan man kan bruge AI til jobsøgning, som du også henviser til. Det er sådan en guide. Og nogle af rådene er for eksempel sådan noget. Brug AI til at navigere i jobannoncer. Mange jobs har det samme indhold, men forskellige titler. Du kan få AI til at hjælpe dig med at finde sådan beslægtede jobtitler. Man kan også bruge AI til at sådan overvåge de brancher, man er interesseret i. Bede om et dagligt brief med erhvervsnyheder, årsregnskaber og tendenser, så man kan finde ud af, hvilke arbejdspladser det kunne være relevant at søge. Er det ikke et meget fedt værktøj at have, hvis man er jobsøgende?
2: Altså, jeg kan godt forstå, at det lyder meget fristende, at man tænker, ej, hvor fedt, så kan det hele blive meget mere effektivt. Men problemet er, at AI for det første er baseret på tyvstjålet arbejde. Altså, AI spytter ligesom bare en hel masse ting ud på baggrund af en hel masse arbejde, der er stjålet. Så på den måde, så er det også en undergravning af arbejderes rettigheder. Og for

0: vi holder fast i at tro på, at det, vores hjerner siger, at det er noget, vi kan bruge til noget, og at vi kommunikerer menneske til menneske, og ikke bare robot til robot. Og det forstår jeg virkelig ikke, at fagforeningen, Dansk Magisterforening, og i øvrigt en masse andre fagforeninger, som også gør det, har jeg nu lært, fordi der er en masse, der har kommenteret på min video, og sagt, at deres fagforeninger også prøver at pushe det, og det undrer mig bare, at fagforeningen ikke har en kritisk stillingtagen til det her AI, men bare ikke prøver at få os alle sammen til at bruge det.
1: Men er der ikke, eller kan der ikke være to sider her? Altså, der er nogle principielle problemer, du lister op her, noget om ophavsret, noget om, hvad gør det ved vores samfund i det hele taget. Og så samtidig er der den reelle virkelighed, du og de andre medlemmer af Dansk Magisterforbund skal søge jobs i, skal arbejde i, hvor AI bare fylder mere og mere. Har din fagforening sikkert også en pligt til at klæde sine medlemmer på til det?
0: Altså, jeg synes, fagbevægelsen har en pligt til at organisere sine medlemmer i kampen mod AI. Fordi AI, det tjener kun amerikanske tech-milliardæres interesser, og de er fuldstændig imod arbejderrettigheder, og de vil i øvrigt også bygge datacenter op i hele verden, som tager vores drikkevand og smadrer den grønne omstilling. Så det er en meget, meget lille måde at se det på, ved at den enkelte måske lige lidt hurtigere effektivt kan måske finde nogle jobs frem. Men den store udvikling, som AI bidrager til, den burde fagbevægelsen kæmpe imod, fordi det underminerer fuldstændig fundamentet for fagbevægelsen, og det underminerer vores muligheder for at organisere os og kæmpe for vores rettigheder, når selv fagbevægelsen er fuldstændig ligeglad med, at AI krænker vores allesammens rettigheder og bare prøver at opfordre os til at bruge det, fordi på kort sigt kan det måske gøre tingene bedre og lettere for os selv.
1: Jamen, og måske også nødvendigt. Altså, man kan jo skrue tiden 25-30 år tilbage, hvor der også i nogle brancher nogen, der sagde, jeg kan tage min egen branche, så er der nogen, der sagde, åh, internettet vil ødelægge journalistikken. Og mange af dem, der gik ind i det med den tilgang, er jo nok blevet overhalet af nogen, der så mulighederne i det. Men mange af dem er måske blevet fyret i mellemtiden.
0: Jamen, det har jo også på sin måde ødelagt journalistikken, at så meget journalistik er blevet det her klikbaseret, alt det her med data og de her reklamer og sådan noget. Og jeg synes bare, at AI, der er en helt særlig problematisk ting ved AI, fordi at det går så sindssygt hurtigt, og det er de her amerikanske tech-milliardærer, der ejer de her teknologier, og de høster al vores data. Og det kan godt være, at man tænker, ja, teknologi og alt det her, men AI-branchen, de prøver at bilde os alle sammen ind, at der ikke er nogen vej udenom. Det er en del af AI-propagandaen. Og prøver at bilde os ind, at AI-revolutionen, den er uundgåelig, så enten må man hoppe af på vognen, eller også må man hoppe af. Og hvis alle bliver ved med at gentage den pointe, så stopper den kritiske samtale om, hvorvidt vi vil bruge det eller ej. Og jeg synes, vi skal kæmpe for en fremtid, hvor at, vi har drikkevand, og hvor vi kan tænke og tale sammen, menneske til menneske, og hvor arbejderrettigheder bliver beskyttet af fagbevægelsen. Det synes jeg er den fremtid, som fagbevægelsen bør kæmpe for. Men jeg synes ikke, fagbevægelsen bør kæmpe for, at vi bare bruger et værktøj, som fuldstændig underminerer en grøn og retfærdig fremtid.
1: Kan man ikke godt have rent drikkevand og et retfærdigt arbejdsmarked, samtidig med, at man bruger AI til at organisere sin jobsøgning, for eksempel?
0: Nej, det er fuldstændig umuligt, fordi at AI kræver de her hyperscaled datacenter. Nu bor jeg selv i Holbæk Kommune, hvor der er planer om at bygge Danmarks største datacenter, der vil bruge 5 gange så meget strøm som hele Danmark, og som også kommer til at bruge enormt meget drikkevand, og i øvrigt skal drives af gasturbiner mange måneder i året. Så det er faktisk fuldstændig umuligt, at vi både kan have en grøn og retfærdig fremtid, og at vi bruger AI fuldstændig ukritisk på den måde, som fagbevægelsen prøver at lægge op til.
1: Mm. Esther, du skal have tak, fordi du var med her.
0: Selv tak.
1: Esther Michaelsen Keldahl, altså klimaaktivist, medstifter af Klimabevægelsen, den grønne ungdomsbevægelse, og altså så stærkt kritisk over for, hvordan Dansk Magisterforening, hendes egen fagforening, ligesom opfordrer sine medlemmer til at blive dygtigere til at bruge AI på forskellige områder. Vi kan sige velkommen til dig, Janne Gliop.
2: Tak skal du have.
1: Forperson for netop Dansk Magisterforening. Jeg kunne starte med at spørge, hvordan kan det være, I opfordrer jeres medlemmer til og på mange måder bruge AI, selvom nogen jo spår, at det faktisk vil gøre en stor del af jeres medlemmer overflødige på arbejdsmarkedet?
2: Ja, men altså, jeg vil starte med at sige, at det er en ekstremt kompleks diskussion, og jeg er sådan set enig i rigtig mange af de analyser af udfordringer, som Esther hun præsenterede.

0: I den snak, I lige havde, det er også nogle diskussioner, vi tager i fagforeningen og er bestemt ikke ukritiske over for AI's indtog og hvad det gør. Vi har en masse diskussioner og temaer og dagsordner, som vi interagerer med medlemmerne om. Men samtidig vil jeg sige, og det gælder jo både, hvordan man bruger det i arbejdslivet, hvordan det påvirker vores samfund bredere, men også hvordan det transformerer og udfordrer vores arbejde, hvordan det går muligvis ud over fagligheden og tro den menneskelige faglige dømmekraft i opgaveløsningen, reducerer medindflydelse i arbejdslivet osv. Så vi har ret mange diskussioner og indsatser, der knytter sig mod kritik af, hvad det er, der følger med, at AI vælter ind over vores liv og arbejde i de her år. Det sagt, så er det også bare utrolig vigtigt at slå fast, at vores medlemmer, de oplever, at det er der. De interagerer i det i forvejen, og de efterspørger, at vi er der, og vi prøver at, både at komme med kurser og arrangementer, hvor vi diskuterer kritisk, hvad er det, der rammer, men også nogle håndteringsstrategier i forhold til, hvordan bruger man det opmærksomt og skeptisk, men også på nogle måder, som kan fungere. Så vi har, på den måde kan man sige, at vi har en dobbelt strategi, at vi både har en kritisk tilgang og også en realistisk.
1: Ja, og hvordan afbalancerer I de to ting, fordi du siger, I er kritisk overfor den her fremmarch og de risici, der kan ligge i det på alle mulige områder. Men samtidig så kan jeg jo læse rigtig mange forskellige guides på jeres hjemmeside. Der er en, der hedder, sådan får du AI til at arbejde for dig. Og så kan man ligesom få et kursus i, hvordan man AI-agenter kan automatisere processer, effektivisere arbejdsgangen og skabe mere værdi i hverdagen. Og der tænker jeg jo, så bliver der brug for færre. Ja, hvis man får AI til det.
0: Ja, ja altså, og det er jo en balance, fordi på den ene side, så vil jeg sige, vi har brugt ufattelig mange ressourcer på i det seneste år, og påpege også i forhold til politikernes dagsordner om, at man med indførelse af AI kan spare, jeg ved ikke, hvor mange årsværk især inden for den offentlige sektor, som vi er dybt kritiske over for, og påpeger, at vi skal finde ud af, hvordan vi bruger teknologien, før vi begynder at overveje, hvad vi eventuelt så kan undvære en menneskelig arbejdsindsats. Og vores strategi er jo at sige, for det første, så skal vi have en massiv kompetenceudviklingsindsats i forhold til overhovedet at være i det, som er ramt allerede. Og samtidig skal vi jo med politikerne have en kritisk diskussion af, er der økonomi til at finansiere den kompetenceudvikling, vi har foreslået en teknologiopkvalificeringsfond. Og så skal vi samtidig også lægge et pres på politikerne i forhold til, hvordan sikrer vi de rettigheder, vores medarbejdere og vores medlemmer derude har i forhold til at beskytte privatlivet, i forhold til kampen mod tyveriet, som Esther også var inde på. Hele ophavsrettighedsdiskussionen er vi dybt engageret i. Vi har mange medlemmer på undervisningsområdet. Hvordan transformerer AI overhovedet undervisningsverdenen og eksamensformerne, hvor vi også arbejder og presser på for politikerne, at vi skal have fundet nogle løsninger, som gør, at vi får brugt det her på nogle ansvarlige måder, og også i forhold til ikke at komme fuldstændig i lommen på tech-giganterne. Det har vi mange i vores medlemsbagland, som er meget opmærksom på, og som også er engageret i forskellige netværk, der arbejder med, hvordan kan vi gøre vores i lille Danmark og i DM i forhold til, at vi er kritiske over for, hvad der rammer i forhold til hele ejerskabet til teknologi. Så jeg synes egentlig, vi er med mange steder.
2: Esther Kjeldahl taler jo om at kæmpe imod. Hun siger, at I burde kæmpe imod, og det kan man jo ikke sige, I gør.
0: Vi kæmper imod i den forstand, at vi kæmper imod der, hvor vi ser, at der er fare for, at medindflydelsen i arbejdet indskrænkes, at den fagligheden og betingelserne for god dømmekraft bliver forringet for brug af fagligheden i arbejdet i forhold til ejerskab, alle de her ting, jeg nævner. Så vi kæmper jo på alle de delområder, hvor AI
2: Men i forhold til den
0: rammer,
2: generelle udvikling, som hun også taler om, der kæmper I ikke imod.
0: Vi har ikke en strategi, der siger, vi kæmper for en samfundsudvikling, som har som målsætning at udrydde AI. Altså, det er simpelthen ikke en realistisk strategi for os. Så det er derfor, jeg siger, at vi er nødt til at have en dobbelt strategi, hvor vi er kritiske og problematiserer alle de steder, hvor AI forringer vores arbejdsliv og vores samfund. Og det gælder også i forhold til det grønne område, hvor vi også er optaget af, hvad er energiforbruget i det her.
2: Så I vil bokse og kramme på samme tid?
0: Det er vi nødt til, fordi verden er, som den er, og medlemmerne de siger til os, vi har en kæmpe efterspørgsel på rådgivning, og det er derfor, vi har arrangementer. Vi har nu også rigtig mange historier om rigtig mange andre arbejdstagerudfordringer i vores nyhedsbreve og i vores arrangementskataloger, så det er jo ikke, fordi det fylder det hele, men vi er nødt til at reagere, når medlemmerne siger, vi står med håret i postkassen, vi ved faktisk ikke, hvordan vi skal gribe det an, og vi bruger eksperter, vi har en noget, vi kalder DMDigi, som er et helt netværk, en helt søjle af folk, som er eksperter og dybt engageret i kritiske analyser af, hvordan AI gennemtrænger arbejdsmarkedet, og hvad vi som faglig organisation kan gøre for at være det kritiske korrektiv, vi gerne vil være, og prøve at få nogle løsninger, som giver holdbare og ordentlige arbejdsliv for vores medlemmer.
1: Janne Glier, du nævnte det også lige her i regeringsgrundlaget, der står der, at man vil frigøre mindst 30.000 årsværk på tværs af den offentlige sektor ved hjælp af kunstig intelligens. Der er flere analyser, der kommer med forskellige tal. Hvad er jeres analyse? Altså, hvor mange af jeres medlemmer har mistet deres arbejde om 10 år på grund af AI, for eksempel?
0: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, og der er næsten lige så mange svar på det spørgsmål, som du kan finde eksperter, der har et kvalificeret bud. Så vores grundposition i det her, det er at sige, at vi skal have en klog tilegnelse af de her teknologier, hvor vi finder ud af, hvad er det distinkt menneskelige og unikt menneskelige, som vi vil sætte i forgrunden, sådan så det er den menneskelige kompetence, der definerer, hvad vi bruger teknologien og digitaliseringen til, og ikke omvendt. Så det er point of departure. Og så er vi også meget optaget af, at man ikke sælger skindet, før bjørnen er skudt, men kigger ind i, hvordan bruger vi teknologien der, hvor den er hjælpsom til at skabe en positiv effektivisering, som kan frigøre ressourcer til, at det der er det unikt menneskelige, kan få bedre at fylde. Hvordan sikrer vi mere kvalitet i opgaveløsningen? Der er så mange opgaver rundt omkring, både i den offentlige og private sektor, hvor der burde være flere ressourcer og mere tid til, at mennesker med lange uddannelser, som for eksempel vores medlemmer, kan gøre en positiv forskel og sikre bedre produktivitet og kvalitet. Det er der, vores fokus er, og det er det, vi appellerer til politikerne. Vi starter med at se, hvordan kan det her være løftestang for nogle målsætninger, i stedet for altid at starte så defensivt og fattigt i, hvordan kan vi spare en hel masse, før vi overhovedet har fundet ud af, hvad det er, vi sætter i gang. Det advarer vi meget imod.
1: Og det sagde altså Janne Glierup, forperson for Dansk Magisterforening. Tak fordi du var med, Janne.
2: Fodbold er et holdspil. Det synes jeg er noget af det smukke ved fodbold. 11 på hvert hold. Det er en mekanisme, der skal fungere sammen. Men ved USA, i USA, Canada og Mexico, er det som om, at det ikke handler så meget om holdene, men mere om...
3: Lionel Messi! Der er Messi! Hat-trick af Lionel Messi! Vi skriver historie i Kansas. Der kommer overlap på venstre siden fra Møller Wolfe. Det er godt spillet herinde i Holland. Velkommen til VM. Holland, no, no. Sender sig selv som et projektil ind på VM. Stjernehimmel.
1: Ja, det er også svært at komme ud med Messi, når han laver hat-trick.
2: Ja. Og Haaland er da fantastisk, og Mbappé er jo helt super, og der er også ham her.
3: Ja, det er Ronaldo! Ja! Sådan der! Cristiano Ronaldo, og lad os da bare få den! Den ikoniske jubelscene, eller hvad? Han holder sig fra. Men det kommer fra publikum, og Cristiano Ronaldo skulle bruge 6 minutter i sin anden kamp med det her VM.
2: Det var i går. Portugal mod Uzbekistan. Cristiano Ronaldo lavede 2 mål. Bo Kampmann, Walter, lektor i medievidenskab på Syddansk Universitet og fodboldskribent. God eftermiddag.
4: God eftermiddag.
2: Altså, fodbolden har altid dyrket stjernerne, typisk målscorerne, men er det alligevel som om, at det har fået et nyk mere ved det her VM?
4: Ja, det kommer jo an på, hvad man mener med et nyk mere. Altså, jeg tror, først så skal man lige besinde sig på det her med, at... De her fodboldkoryfæer, de her enere sublime fodboldspillere, at de har sådan et mytologisk skær over sig. Fordi det er sådan lidt en journalistisk dovenskab, som jeg også selv lægger under for, at det er som om fodbold, det er tal, men det bliver meget hurtigt historisk. og en levendegørelse af en legende og sådan noget, eller historien kommer igen, ikke? Og der lavede Messi en tro kopi af Maradonas guddommelige mål mod England og sådan noget, ikke? Det får meget sådan en mytologisk bibelsk karakter, men det skyldes også sådan noget betydning, vi lidt per automatik lægger ned over fodbold, ikke? I forhold til, om der så er blevet skudt på knapperne, det er blevet endnu mere hisset, så tror jeg faktisk, at på grund af den afideologisering, der sådan set er sket i forhold til den klassiske, sådan arketypiske efterkrigstids amerikanske superhelt, så er der sket noget. Superhelten i dag, altså på fodboldspillets vegne, tjener ikke længere den her ideologiske dagsorden. Og så tror jeg også, det kan vi uddybe om lidt, men så tror jeg også, og det med faren for at lyde enormt sentimental, og som den her midaldrende mand, jeg er, men altså jeg tænker sådan tilbage på min egen barndom i 70'erne, der var jo sådan nogle koryfæer som Johan Cruyff og Franz Beckenbauer, og det var som om, at de ikke bare var dem selv, altså de var sublime fodboldspillere, ja, nu begynder jeg så at putte alt det her mytologiske betydning ned over dem, ikke også, men de var også repræsentanter for en bestemt kultur. Altså ikke bare det hollandske over for det tyske, men også sådan det der totalfodbold, lidt hippie og lidt halvlanghåret, ikke også? Og sådan noget, sådan en form for husliggjort hippiekultur, ikke? Altså med Cruyff, den form for kultur. Og så havde du Franz Beckenbauer, som var sådan en fritgående Volkswagen-motor, ikke? Som havde sådan sit eget lille fyrstendømme inde på banen. Ja. Og jeg ved godt, at der lød meget vand i stranden og så videre, men jeg synes, det var som om, de var repræsentanter for en kultur. Og i det lys, der tænker jeg sådan lidt, ja, fodboldspillere kan altid blive politiseret, de kan altid blande sig i debatten, og de bliver læsset til med mytologi og Messi og Maradona og Gud og alt det der. Men spørgsmålet er, om det, de slår ud på nu, det er ikke mere sådan af markedsføringen. Altså det er som om de er fritsvævende brands, og ikke længere har det her rodnet i så, kulturen og endnu tidligere i ideologien.
2: Så de er, vi ser dem, de bliver behandlet som en slags superhelte. Ligesom de gode gamle superhelte, og der siger du så, de gode gamle superhelte, altså dem tilbage fra 50'erne, der var en ideologi et eller andet sted inden over dem, mens at nutidens superhelte, fodboldspillerne, der præsterer ved det her VM, det er bare med nogen, der kan spille fodbold, og så ikke så meget andet.
4: Ja, det kan jo godt være, at der kommer nogen fra det ydre rum om 50 år, og så er det en, der sætter lighedstegn med den måde, som superhelte tilbage i 50'erne blev designet på. Fordi det var ligesom meningen, at de der superhelte skulle, hvad skal man sige, være bannerfører for den vestlige civilisation, og de skulle knuse kommunismen og sådan noget, og det krævede superheltekræfter. Eller dengang man havde brug for at have allieret, så lavede man sådan Captain Fantastic, og han havde sit lille hold. Og det var meget nemt at læse det som et billede på, at de allierede skulle samle sig i den sådan globale kamp. På samme måde, som man jo i dag kan designe sådan et brand og lade vedkommende kommunikere på en bestemt måde, og så har man så ligesom det perfekte klikbare udstillingsvindue for et eller andet. Men den politiske dagsorden er der jo ikke længere. Altså det er ikke sådan, at de superhelte, det er, at de skulle være sådan fuldblods marxister eller kapitalister eller sådan noget, ikke? Men de var tydeligvis skabt med henblik på ligesom at fortælle historien også om den amerikanske drøm og demokratiet, som skal vinde verden, og det her med at have de rigtige venner, så man kan bekæmpe de onde. Altså jeg synes, det på mange måder, den form for gnist, som jo per definition kan synes en lille smule tegneserieagtigt, fordi de kommer jo netop fra sådan en verden, den synes jeg ikke, jeg ser mere. Nu synes jeg mere, at de er sådan nogle omkringgående sprællemænd, som er designet til at være sådan moduler, som kan sælge forskellige varer. Og det siger jeg velvidende, at romantikeren inden i mig jo også sidder og bliver begejstret over bestemte spillere, og straks begynder at mytologisere dem og siger, det der, det er bare historisk, og det er sublimt, og det er totalt Bibelen, ikke? Altså, når først følelserne kommer i kog, så har vi en tendens til sådan at mytologisere og guddommeliggøre spillere, ikke?
1: Ja, det er også fordi, du synes, de er sådan en lille smule kedelige. Altså, Haaland drikker råmælk og optimerer sin krop, og det samme gør Ronaldo, og sætter sit hår med pincet. Og sådan. Er det også fordi, de er for kontrolleret?
4: Ja, altså det synes jeg faktisk, og det er måske også derfor, jeg flyder over en sentimentalitet, fordi jeg synes, det var bedre i gamle dage. Det ved jeg nu heller ikke rigtigt, om det var, men det kan være, det er bare mig, der bliver ramt af sådan en eller anden romantisk nerve her. Selvfølgelig er der nogle forskelle, altså der er jo et eller andet, hvad skal man sige, bedårende over Messi, at han ikke bare vinder den fodboldgunst, han har haft i verden som sådan, men også sådan mere for nylig i sådan version 2.0 livet hos Messi, at han faktisk også får Argentina med. Altså han er langt om længe tilkæmpet sig sådan en plads ved det mytologiske højbord sammen med Maradona. Det er jo en fascinerende kamp at følge. Og jeg har også læst historier, der med vold og magt ligesom prøver at presse noget ideologi ind, eller ligesom en form for fortælling ind i Haaland og hans præstationer, som mere end bare det der mekaniske sådan Terminator-fodbold. Men kontrasten til de der historier der, som måske sat på spidsen, bliver sådan lidt udvandet, og egentlig bare bliver sådan brands og klik her, og de sælger og gør ved, og de er skide gode. Det er jo netop de der sådan lidt skæve eksempler, vi også har set med VM, ikke? Altså lige pludselig en målmand, der med nød og næppe kommer med, fordi han ikke har nogen penge, og så holder han buret rent mod Spanien, ikke? Altså ham fra Cap Verde, ikke? Og så eksploderer de sociale medier og så videre, ikke? Og vi har tydeligvis også brug for at finde nogen, hvor der kan klæbe noget historie på andet, på en anden måde og noget, på en anderledes måde end de der, hvad skal man sige, usual suspects, altså de her helte, vi følger.
2: Ja. Helte kommer i mange forskellige former og størrelser og typer. Bo Kampmann Walter, ja. Tak for det. Tak for at være med den her eftermiddag.
4: Selv tak.
2: Til lige at sætte et par ord på de helte, der løber rundt på fodboldbanerne i Canada, USA og Mexico. Bo Kampmann Walter, altså lektor i medievidenskab på Syddansk Universitet og fodboldskribent.
1: I nat var der primærvalg i New York frem mod midtvejsvalget, som jo er i november. Og her skulle demokraterne finde deres kandidater til kongressen. Og det endte med, at flere etablerede demokrater blev vippet af pinden.
2: New York-borgmester Sotan Mandani havde forud for valget erklæret sin støtte til tre kandidater fra den mere progressive venstrefløj i det demokratiske parti.
1: Det er Brad Lander, Daria Lisa, Avila Chevalier og Claire Valdez. Så de vandt alle tre, altså dem, som var støttet af Sohrab Mamdani. Det lød sådan her fra Van Jones, politisk analytiker på CNN, i nat.
5: This is a battle between the establishment and this insurgency, and the roof is collapsing on the Democratic Party establishment tonight. There's just no way to sugarcoat this. If Mamdani pulls off a hat trick, is a new era in Democratic Party politics.
1: Ja, taget falder sammen, når vi øjner på demokraterne. Det er en ny æra i demokratisk partipolitik, siger han. Velkommen, Stephanie Sirik.
6: Mange tak.
1: International korrespondent fra DR og med lige i dag fra Washington D.C. Jeg ved, du fulgte nattens valg tæt. Er du enig i analysen her fra New York? Altså, er det, vi ser her, et udtryk for en ny politisk retning i det demokratiske parti?
6: Det er i hvert fald et udtryk for, at den ene fraktion i det demokratiske parti, altså den mere venstreorienterede, dem der kalder sig demokratiske socialister, står meget stærkere i dag, end de gjorde i går. Og det ligger altså op til sådan et større magtopgør i partiet, som jo dybest set har let efter sig selv lige siden Joe Biden.
1: Og hvad er det for nogle emner, de kan hive frem, som de vinder stemmerne på her?
6: Jamen det, jeg synes, der er så interessant ved den her historie, det er, at man kan se, at vi ligesom nu begynder at kunne se et gammelt demokratisk parti og et ungt demokratisk parti. Og det er de her to fløjter, altså kæmper om, hvad er det for en fremtid, vi går ind i. Og der kan man sige, de kandidater, som New Yorks borgmester Mamdani har støttet, har i stor stil vundet, det er helt klart yngre kandidater. De fleste af dem i den her del af bevægelsen er under 50. De er groft sagt sådan et politisk produkt af finanskrisen, Occupy Wall Street, senatoren Bernie Sanders, bevægelsen Black Lives Matter, boligkrisen, Gaza-debatten. Altså det her, deres, kan man sige, verdenssyn på USA udspringer. De ser boligkrisen, de ser sundhedssystemet, studiegælden, lavere lønning og klimakrisen som sammenhængende problemer, og er simpelthen ikke med på den, skal vi sige, gamle fløjs analyse, som er, systemet fungerer i store træk, det skal bare rettes op. Det her, det er sådan nogle stormtropper, som vil have nogle meget mere grundlæggende forandringer i det amerikanske system.
1: Det lyder næsten som sådan en socialistisk pendant til makkerbevægelsen. Eller sådan i retorikken, når du siger sådan der.
6: Det er der måske også nogle af dem, der er. De ville slå syv kors for sig, hvis de selv hørte den sammenligning. Men der er noget, også nogle, en, kan man næsten sige, populistisk måde at kommunikere på, hvor vi lidt står, synes jeg, i dag i USA og kigger på sådan et bøjet univers, hvor MAGA-bevægelsen, altså på den yderste højrefløj, og så nogle af kandidaterne på den yderste venstrefløj, sådan set kommer med dele af den samme kritik. Altså, det er for dyrt at være amerikaner. De rigeste er for rige. Wall Street er nogle banditter, der intet ved os godt. Eliten er lukket om sig selv, osv. Så jeg synes egentlig ikke, det er helt sådan skævt, når du siger det her, selvom man kan sige, deres verdenssyn jo ellers, altså for eksempel på værdipolitikken, er temmelig meget anderledes.
1: Og nu nævner du som stribe sådan meget progressivt, du ved, sådan, Occupy-bevægelsen og så videre. Er det her sådan et New York-fænomen, eller kan Mamdani's fløj her også have en gennemslagskraft i resten af USA?
6: Altså, jeg har egentlig mest lyst til at sige, at det er et New York-fænomen. Sådan tror jeg også, jeg ville have kigget på det for et par år siden, hvis det var sådan her. Fordi der er også nogle af de her kandidater, lad os nu bare tage Mamdani selv, altså New Yorks yngste borgmester, den første muslimske borgmester i New York, der ville have sindssygt svært ved at slå igennem i mere sådan hvide arbejderklasse miljøer i Midtvesten for eksempel. Det er de simpelthen for kulturelt, skal vi sige, sofistikeret, det er pænt sagt, ikke? Det er de for woke til, er der andre, der vil mene. Altså, men der er bare nogle forskydninger i dag, som ja, det er nogle storbyfænomener på den ene side, og på den anden side, så er der altså også bare i Wisconsin og Iowa og Ohio og så videre, folk, som godt kan bruge de her budskaber om stærkere fagforening, lavere boligpriser osv. Så jeg tror, hvis man skruer lidt ned på de, for de af kandidaterne, som måske er mest woke, det er helt klart der på identitetspolitikken, de kan være problematiske, hvis vi skal have dem eksporteret fra New York og ud i landet, men ellers så er der altså andre politikpunkter, som godt kan eksporteres. Altså, at det er for dyrt at komme på hospitalet. Boligmanglen er for stor. De rige er for rige, osv.
1: Og hvordan, Stephanie, sådan en historie her om et primærvalg i en enkelt delstat i New York. Jeg kunne godt se det på et redaktionsmøde blive lagt ned som amerikansk indrigspolitik. What's the point? Men hvis man skal prøve at trække det lidt op, eller sådan, hvad kan vi bruge de her resultater til?
6: Vi kan i hvert fald bruge dem til at kigge frem mod et midtvejsvalg, hvor der nu er et meget mere... altså, de her kandidater, de har vundet nogle steder, som i forvejen var demokratiske, så er der ikke nogen grund til at tro, at de her folk ikke kommer i kongressen til midtvejsvalget. Og så begynder vi jo altså pludselig at have et demokratisk parti, også repræsenteret i kongressen, som er meget mere venstreorienteret, som trækker i en helt anden retning, og som jo selvfølgelig også har blikket rettet mod, om ikke 2028, så i hvert fald de næste udfordringer i forhold til Det Hvide Hus. Og så vil jeg bare sige, der er jo altså masser af amerikansk indrigspolitik, som stadig rammer os benhårdt i nakken og alle mulige andre steder på jordkloden, så det er ikke spild, der interesserer sig for.
1: Nej, det er aldrig spild at ringe til dig jo.
6: Nå, det er godt at høre.
1: Tak fordi du var med her i eftermiddag.
6: Velbekomme.
1: Stephanie Zryg, international korrespondent her i DR, og altså med fra Washington D.C.
2: Det bliver ikke bare varmt her i weekenden, det bliver bane i Danmark. DMI varsler hedebølge, farligt vejr, særligt lørdag og søndag, men også en del af fredag. Og lige der midt i sommerheden i weekenden samles knap 1.500 små fodboldspillere i alderen 8-13 år fra hele landet til Zweigbergkoppen i Silkeborg. Janus Højgaard, velkommen.
7: Tak skal du have.
2: Formand for fodboldafdelingen i Zweigbergk Idrætsforening. Når jeg kigger på DMI nu, så siger den 32 grader fredag i Silkeborg. 31 grader lørdag og 30 grader søndag. Hvordan har I forberedt jer på det? Og et fodboldstævne.
7: Ja, det er jo kommet lidt som en overraskelse, at det pludselig skulle være så varmt. Så de sidste par dage er jo virkelig gået med at finde på tiltag, vi kunne skabe for at skabe rum for et fodboldstævne, der kan løbe af stablen, trods de høje temperaturer. Så noget af det, vi har gjort, det er, at vi har været ude og købe ekstra telte og pavilloner, så vi kan lave masser af skygge rundt om banerne, for uden de mange træer, vi selvfølgelig har i området. Udover det, så har vi faktisk også hjemme opfundet sådan nogle kølepavilloner med vandforstøvere i, som skulle virke kølende, når man kommer igennem dem. Vi har etableret ekstra vandposter, og vi har lejet en badebus, som kommer til at køre i pendulfart fra stævnet frem og tilbage til en badesø, så vores gæster også kan komme ud og køle af ved søen, når de skal spille fodbold.
2: Hmm. Hvad sagde du? Sådan nogle forstøvere? Hvordan har I lavet den konstruktion?
7: Jamen, det er jo faktisk noget, jeg har set selv nede i udlandet, hvor man kan få sådan nogle vandslanger med sådan nogle små forstøvere hoveder på, og så sætter man egentlig bare en haveslange på, og så spreder de sådan en vanddampe ud. Og de sænker temperaturen med en 10-15 grader for dem, som går igennem det og opholder sig der.
2: Men de skal jo spille fodbold? Altså ude på
7: det skal
2: banerne?
7: De, ja, så det er jo til, når man ikke er på banen, og man skal køle ned igen. Så på banerne har vi selvfølgelig også forsøgt os med de foranstaltninger, vi nu kan. Vi kan selvfølgelig ikke, vi kan ikke fjerne varmen, men det, vi har meldt ud til vores trænere, der kommer med deres hold, det er selvfølgelig, at de skal sørge for at have godt med vanddunke med, så billerne kan få noget at drikke. Vi har sørget for skygge, som sagt, og pavilloner også videre omkring banerne. Og så har vi bedt dem om også at medbringe vandspaner og svampe, så de ligesom kan få kølet kroppene med noget vand, når de ikke er på banen. Og det er jo sådan, at de her baner, eller de her kampe her, undskyld, de er jo 2x15 minutter med løbende ind- og udskiftninger. Så der er god plads til også at komme ud og få vand og lige få en kølig tår også.
2: Ja. Til VM, der har man indført de her obligatoriske hydration breaks, drikkepauser, hvor spillet bliver stoppet sådan midtvejs, og så kan alle lige komme ud og få lidt skygge og en snak og en tår vand. Altså 2x15, det er jo det er jo ikke så længe, men har I overvejet det alligevel?
7: Jamen det har vi, og det har vi også, kommer vi også til at snakke med vores dommer om, at de skal give muligheden for, at alle spillere lige kan få noget at drikke i pausen. Det er som sagt kun 2x15 minutter, så det er ikke helt VM-vilkår endnu her, men der er stadigvæk behov for, at man kan få noget at drikke. Så det gør vi.
2: Ja.
7: Og udover det, så har vi egentlig også kommunikation med alle trænere på stævnet aften inden stævnet rigtig begynder, hvor vi egentlig vil gøre opmærksom på det her med gode drikkevaner osv., når det nu er så varmt. Og der har vi faktisk nogle læger til stede, som kommer til at hjælpe os med det. Så vi har forsøgt at gøre det så godt som muligt på den
2: og
7: kant.
2: Og der vil også være læger tilknyttet stævnet hen over weekenden, er det? Du siger, altså hvis der er nogen, der får skidt.
7: Det er fuldstændig korrekt.
2: Ja.
7: Det er fuldstændig korrekt. Vi har konstant læger på pladsen, som er til stede, og det har vi ikke kun af hensyn til varme, det har vi også af hensyn til mange andre ting, der kan ske under et fodboldstævne. Men det er klart, nu bliver det jo med et ekstra fokus på varmen, selvfølgelig.
2: Ja, og jeg er med på fodbold i alle aldre, det er jo alvorligt, men det er også sjovt. Det er jo for sjovt. Det er jo, har I overvejet at aflyse, fordi at det her det er sådan lige ude på kanten af noget, der er rart?
7: Nej, vi har faktisk ikke overvejet at aflyse det. Altså det er klart, hvis konklusionen under stævnen bliver, at vi er nødt til at stoppe nogle kampe midtvejs et eller andet, fordi det simpelthen bliver for varmt, så er vi nødt til at gøre det, ligesom vi gør det, så frem der er farligt vejr i form af tordenvejr osv. Men altså, vi har faktisk ikke modtaget en eneste henvendelse fra nogle af de hold, der skal besøge os, som har spurgt på, om vi har tænkt os at aflyse eller noget. Så det har vi ikke haft i planerne at aflyse det.
1: Det er sgu meget hardcore, Jonas Røgaard. Altså, jeg sidder lige og læser en nyhed ind på DR.dk om nogle andre, der faktisk har aflyst på grund af varmen. Og det var sådan en konference, der skulle handle om klimaforandringer og ekstrem varme. Den skulle foregå i London. Men det blev altså for varmt til de forskere der. Men I kan godt spille fodbold i varmen.
7: Vi vil i hvert fald godt forsøge, og hvis ikke vi kan spille fodbold, så kan vi hygge os.
1: Ja.
2: Held og lykke med det, Janus.
7: Tusind tak skal I have. Og,
2: god turnering.
7: God sommer til jer i studiet.
2: Ja, tak.
1: God sommer.
2: Det var
7: tak for det.
2: Janus Højgaard, formand for fodboldafdelingen Svejbæk Idrætsforening, der altså her i weekenden holder en ja, det hedder Zweibæk-Koppen i Silkeborg. 1.500 fodboldspillere fra rundt om i det meste af landet går ud fra alderen 8-13 år, kommer til at løbe rundt og spille fodbold og søge skygge og få en masse vand.
1: Ja.
2: Og huske at drikke.
1: Det er det, man skal huske. I begyndelsen af den her time af Peter Orientering, der talte vi med Monica og Brian Falkenberg, og det gjorde vi, fordi de for ganske få timer siden fik et afgørende opkald fra deres advokat. Parret har i mange år ønsket sig at brænde og komme i fertilitetsbehandling. Det kan de ikke få lov til, blandt andet på grund af deres psykiske diagnoser. Og derfor har parret anlagt sag mod Ankestyrelsen, og i dag er der så faldet dom.
2: Ja, her til eftermiddag. Retten i Kolding er kommet frem til, at parret ikke får medhold. Sådan her fortalte advokat for parret Victor Kieler Herskind for kort tid siden.
8: Konklusionen for retten er, at den prøvelse, Ankestyrelsen har lavet, finder retten ikke anledning til at tilsidesætte. Det, som vi synes, der mangler, det er jo så, at man skal prøve de her rettigheder, som Monica og Brian har i den her sag, til bunds. Og derfor så synes vi ligesom, at de spørgsmål, vi har rejst med sagen, de er i virkeligheden ikke blevet prøvet til fulde. Og det er også derfor, jeg tror, der er god grund til at gå videre med sagen også.
1: Og så kan vi sige velkommen til dig, Mette Hartlev.
9: Ja, goddag.
1: Du er professor i sundhedsjura ved Københavns Universitet, og jeg ved, du kender parrets sag her, men vi skal også sige, at du ikke endnu har haft mulighed for at læse selve dommen, der er kommet i dag. Men hvis vi lige sætter det lidt til side. Afgørelsen her, de får ikke medhold. Er du overrasket over det?
9: Nej, det er jeg faktisk på en måde ikke, fordi at, det er jo en sag, der har kørt ved en byret, og det vil sige den laveste retsinstans, og den skulle så blandt andet tage stilling til, hvorvidt de internationale forpligtelser var overholdt. Og det kan man godt forestille sig, at det måske er en lidt stor mundfuld for en byret at tage stilling til, især på et område, hvor der ikke er en klar praksis fra Menneskerettighedsdomstolen i lige præcis den her, som vedrører den her situation. Så på en måde er jeg ikke overrasket, og det er også, altså man kan sige, det er sker forholdsvis sjældent, at man ser byretsdomme, der sådan eksplicit går ind og konstaterer krænkelser af menneskerettighederne.
1: Så det siger ikke nødvendigvis noget om, altså det ved jeg godt, det gør byretsdommen ikke, men det får dig ikke til at tænke noget om, hvad kan der ske, når sagen går videre i landsretten?
9: Nej, det gør det egentlig ikke. Altså, der er også eksempler på, at sager både har været i byretten og landsretten, hvor borgerne ikke har fået medhold, og når man så indbringer den fra den europæiske menneskerettighedsdomstol, så ender de med at få medhold, og også på en måde, hvor Danmark efterfølgende bliver nødt til at tilpasse lovgivningen, således at den bedre lever op til de krav, som de internationale konventioner stiller og sikrer de menneskerettigheder, som borgerne har efter konventionen.
1: Parret, Brian og Monica Falkenberg, har allerede besluttet sig for, at de vil tage sagen hele vejen, som de siger det. Vi kan høre, hvad Brian sagde her for ganske kort tid siden.
10: Vi har sagt fra starten af, at lige meget om vi skulle blive for gamle til at nå at blive forældre, så vil vi gøre noget for de danskere, som står i samme problem, som vi har stået i. Fordi at det er jo ikke kun os, det er jo rigtig mange mennesker, det kan dreje sig om i fremtiden. Så vi kæmper helt videre, så langt op vi kan i retssystemet.
1: Ja. Landsretten, det kan man jo gøre, og så skal man have særligt lov til at tage den til højesteret, og så er det også bikset at tage den videre til den europæiske menneskerettighedsdomstol. Hvor ofte sker det, at sagerne når så langt?
9: Jamen det sker faktisk i stigende grad, i oftere grad, eller hvad man kan sige, fordi der har faktisk været en lang række sager her inden for de sidste par år, især vedrørende psykiatriske patienters retsstilling, og det har så mere specifikt især vedrørt spørgsmålet om fiksering, altså fastspænding, og hvor længe man kan være fastspændt under hvilke omstændigheder osv. Og som der var tilstrækkeligt klar grundlag i lovgivningen til forskellige typer af fastspændelser. Så det sker faktisk oftere og oftere, og det synes jeg også, at man kan se, at de sager, der nu har været rejst ved byretten i forhold til forældreegnethedsvurderingen, er jo et eksempel på, at det er en vej, som man er begyndt i højere grad at gå her i landet, og måske også motiveret af, at man kan se, at det rent faktisk i hvert fald nogle af de her sager lykkes at få medhold ved menneskerettighedsdomstolen, også på en måde, der så kommer andre borgere til gode, som jo er formålet, som jeg kan forstå her, for parret ved at anke, at hvis det kan komme andre til gode, så vil det være, så er de parat til at tage den på sig.
1: Mia, hvad kunne være den principielle ting her, som ville have en effekt for andre par? Altså, fordi sagen er jo specifik for de to, ikke, og hvad der gør sig gældende i deres sag. Men gennem de seneste 5 år har over 500 enlige og par fået afslag. Så hvilken betydning kan det få, hvis de går videre til den europæiske menneskerettighedsdomstol?
9: Om der er virkelig utrolig mange principielle ting i den her sag. Altså, der er jo for det første det, som den her sag især er bygget op omkring, og det er spørgsmålet om handicapdiskrimination. Om der er simpelthen en forskelsbehandling af en bestemt gruppe af borgere, nemlig borgere, som har haft en eller anden form for psykisk lidelse, hvad også en stigende grad os alle sammen vil få og opleve, i hvilket omfang, at det faktisk betyder, at man får en dårligere behandling end andre. Så der er et diskriminationsspørgsmål, så det er et principielt spørgsmål. Et andet meget vigtigt spørgsmål er jo, om de procedurer, man anvender i forbindelse med den her vurdering, om de simpelthen lever op til de krav, som man må stille til en ordentlig procedure. Og det hænger især sammen med, at det i høj grad er en skriftlig behandling, men ikke bare det er en behandling, som i vidt omfang er baseret på juristers vurderinger af medicinske oplysninger. Og nu kan jurister mange ting, og jeg er selv jurist, men altså medicinske oplysninger og hvilken betydning de har for forældreegnethed er absolut ikke noget, vi er uddannet til, eller vores spidskompetence. Og det er et af de ting, som også har været kritiseret. Altså, der mangler simpelthen en mere tværdisciplinær vurdering, reel vurdering af parrene, også en vurdering, som tager udgangspunkt i deres nuværende situation, og ikke i for vidt omfang bliver baseret på historiske medicinske oplysninger. Så der er en lang række forskellige momenter. Der er også et spørgsmål om, i hvilket omfang, at myndighederne i forbindelse med sagens behandling er villige til at inddrage attester og vurderinger af deres deres aktuelle helbredsmæssige situation, som de selv har betalt for hos en privat praktiserende psykiater. Om de tæller ligesom, om de kan tælle lige så meget, som hvis det var en vurdering, man har fået i det offentlige, hvor det kan være ganske svært at komme igennem til en psykiater, fordi at der simpelthen er mangel på dem, og der står folk i kø til at få deres behandling. Så der er rigtig mange principielle spørgsmål i den her sag, og så kunne man sige helt overordnet, så er det jo også et spørgsmål om, hvorvidt man er tilstrækkeligt opmærksom på, hvor kæmpestort et indgreb det er, der er tale om i den her sag i forhold til de enkeltes rettigheder. Så det vil være rigtig fint at få det afklaret ved, at sagen går videre i retssystemet.
1: Tak fordi du var med her, Mette Hartlev.
9: Det var så lidt.
1: Professor i sundhedsjura ved Københavns Universitet. Ankestyrelsen kan ikke kommentere en enkelt sag, men ankechef Kit Purkær Madsen fra Ankestyrelsen, hun skriver til os: vi tager dommen til efterretning. Dommen ændrer ikke på, at sager af denne karakter er indgribende for den enkelte, der er berørt af resultatet. I Ankestyrelsen afgør vi borgernes sager, når de står i en svær livssituation, og når de allerede én gang har fået en afgørelse, de ikke er tilfredse med.
11: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
12: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
13: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
14: Det giver meget mere adrenalin.
15: Og hvad kan det så række til?
11: Hvem bliver Danmarks bedste?
16: Ja, yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
11: Se med hver dag direkte fra Herning.
17: Så spænd sikkerhedsselen.
18: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
19: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
20: Toppen uden tvivl.
11: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.
2: Det var sådan nogenlunde det. Her hos os i PET-orienteringen, Niels Frederik Rikkers havde strikket det sammen i dag, var redaktør på udsendelsen her i studiet, Julie Toft og Ole Brink.
1: Ja, skal vi lige nå bare en lille bitte hurtigt, at der er en heksedoktor, der påstår, at han forbandet
2: Kane. Jeg har godt læst det.
1: Ja.
2: Ja. England og Ghana spillede 0-0 i går.
1: Ja.
2: Der er en ghanesisk heksedoktor, der siger, at det var mig, der gjorde det. Jeg fikset det sådan, at Harry Kane ikke scorede. Jeg ved ikke med de andre. på det engelske hold, fordi de kunne jo sådan set i teorien også godt have lavet mål. Men det var, han havde fokus på Harry Kane.
1: Nu synes jeg bare lige var vigtigt at få med.
2: men det er rigtigt. Det er rigtigt.
1: På sådan et, hvis man sidder og undrer sig, hvad er det for en heksedoktor?
2: Ja. Hmm. Nå, jamen det var det, vi havde. Tak til jer, der lyttede med.
14: Hvorfor knytter vi os til dyr? Og hvorfor var mennesker allerede i 1700-tallet følelsesmæssigt knyttet til deres hunde? Ja, det undersøger neurobiolog og videnskabsjournalist Lone Frank og historiker Peter Ørbæk, når de sammen går på opdagelse i fænomenet kæledyr. Lyt til Verdens Navle efter Radioavisen.
15: Der er erklæret undtagelsestilstand i Venezuela, efter landet i nat er blevet ramt af to kraftige jordskælv. De to skælv er målt til 7,1 og 7,5 i styrke og havde epicenter i den vestlige del af landet, knap 200 km fra hovedstaden Caracas. Den amerikanske geologiske myndighed estimerer, at dødstallet kan ende et sted mellem 10.000 og 100.000. Borgere i hovedstaden beskriver, hvordan husene rystede, og en journalist fra nyhedsbureauet AP beskriver skælvet som det kraftigste, han har oplevet i sin tid i Venezuela. Flere bygninger i landet er kollapset. Bygningen rystede fra side til side. Det var helt utroligt. Heldigvis var der ikke mange mennesker i bygningen, for så havde der nok været mere panik, fortæller en borger her. Lige nu er redningsmandskab i gang flere steder i landet, og landets indenrigsminister opfordrer befolkningen til at søge ud af deres boliger, da der er risiko for efterskælv. USA har netop meddelt, at man vil hjælpe med både mandskab og nødhjælp. I disse dage der drøner nyudklækkede studenter rundt på vejene i hele landet, men efter flere alvorlige ulykker sidste år, så er der brug for at gøre mere for sikkerheden. Det mener Danske Studenterudbyderes brancheforening, der organiserer halvdelen af de vognmænd, som kører med studenter. Sidste år der slog tre studenter hovedet mod vejbroer, og alvorlige ulykker som dem, de kan forhindres, hvis alle studentervogne er overdækket med en presenning eller et tag. Det siger formand Christian Heron.
17: Fordi det skaber en enorm risiko, hvis ikke de har, og eleverne de træder op på bænkene og får overkroppen fri af lastbilens faste opbygning, imens lastbilen kører, måske under en lavt hængende bro, kræn et skilt. Derfor vil vi gerne have en presenning på, så vi skaber en fysisk barriere, så man ikke kan komme til skade i et øjebliks kådhed.
15: Brancheforeningen har flere gange, senest i maj, opfordret Færdselsstyrelsen til at stramme reglerne for at forhindre, at studenter kommer til skade. Men det kommer de ikke til, lyder det fra teamleder i Færdselsstyrelsen, Tanja Skyrum Nielsen.
20: Hvis køretøjerne lever op til de tekniske krav, og de studerende udviser fornuftig adfærd, så er det vores opfattelse, at det kan afvikles fornuftigt.
15: Med udsigt til en landsdækkende hedebølge i den kommende weekend og temperaturer, der kan nå 35 grader, så kommer Sundhedsstyrelsen med en række gode råd til at klare varmen. Rådene lyder blandt andet på, at man skal opholde sig i skyggen og tage lyst og løssiddende tøj på. Derudover er det en god idé at holde igen med alkoholen og huske at drikke rigeligt med vand. Varmen den kan især være ubehagelig for ældre og småbørn, og styrelsen advarer om, at et hedeslag det kan komme snigende med symptomer som hovedpine og svimmelhed. Helt en hedebølge får vi ikke endnu, men det bliver varmt med temperaturer mellem 23 og 28 grader, lidt koldere ved vestkysten. Ellers bliver det tørt og solrigt vejr i det meste af landet. Vinden den bliver svagt til jævn og kommer fra vest og nordvest. Radioavisen var med Lauke Jung.
21: Du lytter til P1.
1: Hvad sker der her, Peter?
22: Jeg står og kigger på en video af Sune her. Han var så sød dengang.
1: Din hund?
22: Ja. Okay. Jeg skal også være ærlig og sige, at jeg er lidt ked af, at han ikke kan være med.
1: Hvorfor ikke?
22: Jamen, Sune havde en fantastisk dag i går, men den var også lang, så jeg tror, det var bedst for ham, hvis han kunne få lov til at bare slappe af og lige have sig selv
1: ja,
22: i dag.
1: Stop. Og ikke bare.
22: Jamen, vi skal også altid have tid til at mærke, hvem vi er. Det får Sune ikke så meget lov til, efter vi har fået bilen, så det gav ham lov.
23: Velkommen til Verdens Navle. Et program om alt, hvad der er menneskeligt. Mit navn er Lone Frank. Jeg er biolog og videnskabsjournalist. Og min partner her i studiet, det er
22: Peter Ørbæk, og jeg er historiker. Og her i Verdens Navle, der har vi besluttet os for, at vi vil beskue den menneskelige tilstand, både fra historien og fra naturvidenskaben.
23: I dag skal det handle om kæledyr, og det er der egentlig kun én grund til. Det er, at du, Peter, altid taler om Sune,
0: som ikke er et menneske, det er din hund. Og du vil så gerne tale om ham, så nu får du et program til det. Og jeg kan sige, der er så også en... Hvad skal man sige, en større anledning.
22: Ja, jeg skulle lige til at sige, gudskelov, at det helt ikke hænger på mig og mit forhold til Sune, men ham skal I sgu nok høre. Ja, undskyld, Lone.
0: Ja, vi står med en nyere undersøgelse, som viser, at der er ganske mange mennesker, der får kompliceret sorgreaktion. Det er sådan nærmest, når man synes, at sorg går over i det sygelige af at miste et kæledyr. Og det er helt oppe i næsten så mange, der får det af, af at miste et kæledyr. Det er næsten lige så mange som dem, der mister forældre eller søskende. Så det synes jeg jo, siger lidt om, hvor vi er henne med kæledyr.
22: Ro på. Altså, på den ene side, så synes jeg jo, det lyder meget, meget voldsomt. På den anden side, altså jeg betragter jo Sune ligeså meget som en del af min familie, som min datter og Caroline, så... Ja, altså, jeg skal nok ikke sige, at jeg får en sorgreaktion, når han dør, men jeg synes ikke, det er totalt langt ude. Det lyder ikke super fremmed for mig, det der.
0: Men det er meget i dag, er det ikke? Det er meget nutidigt.
22: Og det er det. Det er meget nutidigt at have den reaktion. Men på den anden side, Lone, altså, jeg skal faktisk senere i det her program, der har jeg et tidsbillede til dig. Vi skal til 1700-tallet, og der skal jeg altså vise dig, at der er man meget glad for sin hunde i København, og man vil kæmpe for sin hunde i København.
0: Okay. Ja, men altså, man kan sige, jeg skal jo så tale om, at der er faktisk ganske gode biologiske grunde til, at vi binder os til kæledyr, som vi gør. Hvilket jo egentlig er mærkeligt, men der er grunden til det. Så vil jeg også se på, gør det så egentlig noget godt for os? Altså, det lyder som om, at du næsten
22: har... Se mig, Lone!
0: Ja, det betyder lige så meget for dig med Sune som med dit stakkels barn, ikke? Men det skal vi høre om, om det egentlig gør noget godt, eller hvad?
3: Hvor længe har du haft geder?
4: 3 år!
5: Ældre på plejehjem kan have stor glæde af at få besøg. Ikke bare af mennesker, men også af menneskets bedste ven. Eller måske skulle man sige menneskets bedste venner. For ikke bare hunde, men også ponyer er populære hos især demente.
24: Og det nytter ikke noget, at man gør det, og så finder, nej, det duer ikke, og så smider vi den ud.
4: Og særligt katte bliver dumpet i kasser og poser rundt omkring af deres ejere.
22: Lone.
0: Ja.
22: At have et kæledyr. Er du vokset op med et kæledyr?
0: Det er jeg faktisk. Fra jeg var helt lille. Jeg har både haft, lad mig se, jeg startede med, jeg tror det allerførste, vi havde, det var en hund, som jeg faktisk ikke husker, fordi jeg var så lille. Og det var en, Basset Hound.
22: Mm-hmm.
0: Meget sjovt. Den blev vi nødt til at give væk, fordi vi boede i parcelhus, og den skulle altså have noget mere plads. Så den kom ud faktisk til en jæger, så den kunne komme ud og hjælpe ham med noget. Ikke? Så fik jeg en skildpadde, kan jeg huske, som jeg var meget glad for. Og lavede alle mulige sjove ting med, og som endte med at bo i haven og overvintre ude i haven, og så kom frem hvert forår. Den hed Joachim. den skildpadde var faktisk, den var virkelig interessant, kan jeg huske. Altså, jeg tog den også i bad, den skulle bades hver uge, og sådan noget, ikke? Altså, der var virkelig...
22: Ja. Var du så at finde den ude i morgendisen der?
0: Nej, den, vi ventede, og så kom den på et tidspunkt, når det var tilstrækkeligt varmt i vejret, så kom den op, hvor den nu har gemt sig nede ved nogle fjernvarmerør formentlig, ikke? Og så sådan lidt, den skulle lige strække sig lidt og sådan, ikke? Og så kunne jeg komme løbende med nogle, gulerødder og noget agurk og sådan noget til den. Så havde jeg en Yorkshire Terrier, som blev vel, jeg tror, 16 år gammel eller sådan noget. Den blev virkelig gammel, og den havde jeg simpelthen, det var min følgesvend som lille og op i noget af teenageårene, og den sov i min seng. Og
22: hvad hed den?
0: Rikke.
22: Ej, det er et godt navn.
0: Ja.
22: Rikke. Tæren Rikke. Lone og Rikke.
0: Altså, det var, da jeg elskede den. Jeg havde en blodhund på et tidspunkt.
22: Okay, altså med lidt høje, lange ben. Ja.
0: En blodhund, som jeg kunne bruge til at spore med, faktisk. Og det havde den jo simpelthen liggende i blodet.
22: Ja.
0: Det var da vi boede på landet et kort øjeblik i min barndom, fik vi en blodhund. Og det var også, hold kæft, hvor var hun dejlig. Olga hed hun. Men hun blev kørt ned af en bonerøv.
22: Nå, okay.
0: Det var frygteligt. Simpelthen forfærdeligt.
22: Jamen, det kan jeg godt forestille mig. Okay, frygteligt. Du var meget ked af det.
0: Det var min første store sorg, vil jeg faktisk sige. Hold da op, det var slemt.
22: Okay.
0: Ja.
22: Men, så det er ikke så fjernt for dig, at man godt kan have en følelse til kæledyr. Det er bare så folk ikke tror, at du er ligeglad.
23: Selvfølgelig, altså er du rigtig klog. Men jeg er jo, altså jeg har jo også biologens, hvad skal man sige, interesse for dyr. Det vil jeg sige. Jeg er fascineret af dyr, som de er. Jeg er ikke sådan en opdrager, så nu skal jeg have mig en hund, fordi så skal den kunne gøre sådan, eller være sådan. Eller. Jeg synes simpelthen, altså dyr, om det så er krybdyr, eller hvad det er vildt interessant. Jeg har også faktisk haft et par ponyer, og kaniner har haft, og en enkelt kat fik jeg senere i livet, sammen med ham, jeg boede sammen med. Og den var virkelig også holdt op for var. Den savner jeg stadigvæk.
22: Nå.
23: Altså simpelthen, det var en fantastisk dyr. så nej, jeg interesserer mig vildt for dyr, og jeg elsker at iagttage dem, og ja, være som de er.
22: Hvis du skulle se mig, du har ikke oplevet Sune og mig sammen, altså min hund, jeg har nu.
23: Nej, men du sender mange billeder af ham.
22: Ja, det kan du da for, og det skammer jeg mig sgu ikke over. Og hvis du skulle se mig sammen med Sune, ikke? Ville du så kigge mest på Sune, eller vil du kigge mest på, hvordan jeg er sammen med Sune? Hvad interesserer dig egentlig mest? Dyret, eller den måde, vi er sammen med dyr på?
23: Nej, det gør dyret.
22: 100%?
23: Ja, okay. Det vil jeg sige. Altså det der med, så kan man sagtens, ud af den ene øjenkrog analysere, når ham der er, det er en meget anal hundetræner-type, eller hvad det nu er. Ikke?
22: Jo,
23: men, ja. Men det er sådan en mindre interesse. Det er mere sådan, det er jo mere, kultur og antropologisk interesse. Jeg vil sige, dyrene interesserer mig mere.
22: Ja, altså, det gør det i udgangspunktet også for mig, men jeg synes faktisk nogle gange, jeg oplever, at folk udefra kigger på den måde, jeg er med Sune, og har mange holdninger til det. Og altså, bare for at lægge teksten ud, så alle er med. Sune, han er en golden retriever, der er 4 år gammel. Jeg bruger ham til jagt, men han er primært bare vores hund derhjemme, som vi hygger os med og er glade for. Ikke? Så ja, altså, jeg anser ham som jagthund, men når alt kommer til alt, er han en familiehund. Ikke? Men derfor har jeg også trænet Sune til at være jagthund. Og det vil sige, at jeg også trænet Sune med en vis disciplin ret tidligt, som der ligesom er nødvendigt, når man skal bruge en hund på jagt. Ikke? Om han så er verdens bedste jagthund? Nej, det er han ikke, og det kan jeg godt leve med. Men han har fået en træning, som trods alt var ret disciplineret. Og der kan jeg huske, der har jeg både mødt og stadig møder folk, som synes, at jeg indskrænker Sune alt for meget. Når jeg siger til ham, hvor han må sidde, og hvor han må gå, og hvornår han må være fri, at han skal da bare have lov til at være Sune, der løber rundt.
23: Men det er jo lidt den samme, det er jo den holdning folk også har til børn. Og der kan man jo se, hvor uheldigt det er, ikke?
22: Apropos
23: de vælter ud over det hele. Og det vil en hel del hunde også gøre. Og der er jo også folk, adfærdsbiologer og så videre, der vil sige, jamen hunde, som ikke på nogen måde er, trænet til at gebærde sig. Altså, de har det faktisk svært i den her menneskelige verden.
22: Ja.
23: Fordi at det der grænseløse, og så ved de ikke, at de ikke lige må hoppe op af den der unge, som så begynder at skrige, ja, eller et eller andet andet. Så det sådan er tilfældigt, og det bryder de så faktisk mindre om, end at vide nøjagtigt, altså med kommando, så nu gør du sådan, sådan.
22: Jeg fortæller også mig selv, og har også fået at vide, og tror heller ikke, at det er helt forkert, at det er nemmere at være en hund, som ved, hvornår er den fri, og hvornår er den på arbejde. Og det er også der, når jeg går med Sune, så er han i princippet på arbejde, indtil jeg ser noget andet til ham. Ikke?
23: Ja.
22: Og på den måde tror jeg, at vores samspil gør det nemmere at være Sune. Men det tror jeg, vi skal snakke meget mere om, for apropos samspil og kæledyr og domesticering og hvad ved jeg, så synes jeg bare, vi skal springe direkte til naturvidenskaben.
6: Yep. Vi skal snakke om menneskedyret, kunne man sige, fordi vi er også et dyr.
7: Den tredje chimpanse, der render rundt og dominerer jorden i massiv grad.
8: There's no question that we're a weird species.
9: We are a way of the cosmos to know itself.
23: Altså først må man jo sige, at der er noget meget, meget menneskeligt over at have kæledyr. Ikke? Der er noget meget særligt menneskeligt over at knytte sig til alle mulige andre dyrearter. Det er jo ikke sådan, at elefanter render rundt på savannen og tænker, ej, det kunne altså være rart at have et forhold til, næsehornet derovre eller nogle andre. Altså det er sådan, når de bliver presset sammen i en zoologisk have eller et eller andet andet, så kan dyr af forskellige arter sagtens have en eller anden form for forhold. Ikke? Altså, kan vi jo se. Det er jo nok nogle af de mest populære dyre, vi har dyr overhovedet. Det er jo det der med, nej, se, den her kat, den ligger op på ryggen af et æsel. Nej, hvor er det herligt, ikke?
22: Ja, ja.
23: Jamen, det er fint.
22: Er der ikke, nu går jeg bare direkte til det, er der ikke andre dyr end mennesket, som på en eller anden måde
10: domesticere andre dyr? Nej, det er der vel egentlig.
0: Jo, domesticere, men det er jo sådan, altså der er jo for eksempel, der er jo, hvad det hedder, myrer, som er slaveholdere. Altså de holder andre myrearter som slaver. Så jo, domesticering findes, men det er ikke sådan for hyggens skyld, vel?
10: Nej.
0: Altså det er fordi man skal bruge de der andre myrer til noget.
10: Ja, jeg mening.
0: Ja. Så men mennesket har jo det der med, at altså, vi ser jo cuteness over alt det. Altså vi har jo alle mulige slags både brugsdyr, kan man sige, og det kan man ligesom sådan forstå, ikke? Jo, men så har man domesticeret nogle dyr, fordi så kan man ligesom bruge dem til trækdyr, man kan spise dem, man kan få uld fra dem, hvad som helst, ikke? Men det der med at vi også sådan tager dem ind og netop gør dem til vi knytter os til dem og så videre. Hvor fanden kommer det fra, kan man sige, ikke?
10: Ja.
0: Og der er nogle sådan ret gamle teorier, som stadigvæk er dem man læner sig op af. Jeg startede egentlig med en psykiater, Erik Fromm, som snakkede om, at mennesket har en form for biofili. Altså, vi har sådan indbygget interesse for, og kan man sige nærmest sådan kærlighed til forkærlighed

0: dyr, der var efter os og så videre. Så det her med at have en sådan en interesse for dem har hjulpet os med at blive bedre til at overleve.
1: Og så har man en evolutionær fordel.
0: Ja, ja.
1: Altså ved det, at kunne.
0: Ja, altså det, man begynder spotte. Ligesom at læse, altså evnen til at man er interesseret i de her andre levende væsener, ikke? Og man begynder at kunne læse dem. Og så kan man sige, som en introzoolog, der hedder John Bradshaw, han siger, jamen, så er der jo ikke ret langt derfra til at begynde at få sådan en hvad skal man sige, evolutionær empati for de her andre arter. Ikke? Man begynder, når man kan læse dem, ligesom vi kan læse andre mennesker, ikke? Så begynder man også at tænke, eller have en fornemmelse af, måske fungerer de indeni alle os. Okay, altså måske har de også, der er noget inde i dem, og vi kan ligesom relatere til det på en eller anden måde. Så det bliver til sådan en antropomorfisering, kan man sige.
1: Antropomorfisering,
0: det er udtryk, vi menneskeliggør dyr, det. Altså, yes. Og det har vi sådan en hvad skal man sige, en klar hang til at gøre, simpelthen en tendens til. Ikke? Så det har været en fordel. Så man kan også sige, senere, når man begynder at forske, hvad er det så for dyr? Altså, nu taler vi så kæledyr decideret, ikke brugsdyr, vel?
1: Eller husdyr, som
0: sådan. Nej, men altså kæledyr, der har man kigget meget på det her med, hvad er det for nogen, der særligt tiltrækker os? Det er ofte nogen, der sådan ligner eller giver de samme signaler som små børn. Altså, det er den her sådan, hvad skal man sige, babyskema. Teorien, som den hedder, ikke?
1: Ja.
0: Så vi kigger på nogen, og så har de store øjne, og de piber måske lidt, og de kigger på os og sådan noget. Og det kan vi bare ikke stå for, vel? Det kan vi se også i.
1: Det er jo Sune, du beskriver det.
0: Ja, nemlig Sune.
1: Og det, men det kan du se billedet af ham som valp?
0: Rolig nu, ikke? Vi laver radio. Hvad det hedder, man ser det også i forbindelse med, for eksempel, når man laver tegnefilm, ikke? Eller serier, eller hvad som helst. Hvis du skal lave et tegnet, opfundet væsen, der er cute, så er det noget med store øjne, små næser og sådan, altså, ja, de der typiske tegn, ikke?
1: Der passer i babyskemaet.
0: Ja, så det er nok noget af det, men her kan man så sige, at kæledyrene er sådan en form for, det bliver en form for evolutionært mismatch, at det er udviklet det her med, at vi elsker de der øjne og alle de der ting, som babyer får os til at knytte os til dem med. Så meget, at når vi så ser det hos andre levende væsener, så begynder vi også at knytte os til dem. Så ja. Det har ligesom været måske starten på det der med kæledyr, ikke? Så har man kigget, man har så sagt også det her med, jamen kæledyrene, dem der er blevet kæledyr, de er så indgået i en eller anden form for koevolution med mennesket efterhånden. Altså at de har ligesom, først har vi sådan, ligesom, altså grebet dem og siger, hov, det der, det er interessant, ikke? Og så har de på en eller anden måde lært, altså det er sådan nærmest et våbenkapløb, nå, altså så, man skal have, hvad det hedder, man skal gøre nogle bestemte ting ved de her mennesker, så manipulerer man dem.
1: Okay.
0: Altså til, og det er jo ikke sådan, at de har tænkt det, men dem, der har klaret sig bedst som kæledyr, og dermed er blevet avlet på osv., det er dem, der har haft de egenskaber, hvor de har manipuleret mennesker bedst muligt, ikke?
1: Så, altså,
0: og hvad skal man sige, charmeret sig ind bedst muligt, ikke?
1: Så det der, det hører til historien bag katte, hunde, jamen, kaniner, altså marsvin, eller hvad de dyr, vi ligesom i dag kalder kæledyr, de vil have den der forhistorie med mennesket?
0: Nok, altså dem, det er jo især sådan, hvad skal man sige, altså hunde. Meget, ikke? Altså, men det er også dem, man har forsket mest i. Hvad er det, der gør så gældende med hunde?
1: Meget bekendt også, dem har den længste historie med.
0: Jamen, det tror jeg også, det er. Altså, katte har man nok måske holdt lige så længe. Det tror jeg, man har lige så længe, men mere sådan til, måske, altså, du tager dig mus, du gør dit, dat, dut. Altså, fordi katte er stadigvæk ret vilddyrsagtige. Altså, hvor hundene er jo fuldstændig, de er jo ikke ulve længere, vel?
1: Nej.
0: Altså, Sune er vitterlig ikke en ulv.
1: Ej, men det er han dyr, der er avlet til at gøre
0: han har en
1: bedre.
0: IQ, der er det halve, det halve af en ulv, ikke? Fordi han er domesticeret dyr, bliver dummere og dummere og dummere.
1: Ja.
0: Fordi de lægger en hel masse over til mennesket.
1: Ja.
0: Og vi avler dem til så at blive vores, kan man sige, hyggeslaver, ikke?
1: Jo, ja.
0: Noget af det, man ser for eksempel altså med
1: Undskyld, hyggeslaver.
0: Ja, det er det jo. Det kan du jo sige.
1: Ja.
0: Altså, det er det.
1: Jeg ved godt, hvad du mener,
0: men siger selv, ja. At, du siger selv, at Sune, han er en familiehund til at hygge sig med, men han skal altså også

0: ud og være med på jagt, og så skal han lige gå til fod, og han skal hinter, og han skal kunne de der kommandoer. Ikke? Yeah. Det er lige præcis en hyggeslave.
1: Ja, ja, altså du har jo ret, men altså jeg er da bare ked af det, det vi kalder det. Men jeg forstår dig.
0: Ja, ja, men jeg har jo for at sige tingene, som de er.
1: Ja, tak. Godt. Og det er jeg glad for, du gør.
0: Det har jo været meget sjovt, det her med hunde lige præcis. Der har man forsket meget i, hvad er det, der binder? Og man har kigget på oxytocin, som er det her sådan tilknytnings, kælehormon. Ja. Som vi jo også producerer i store mængder, når nogen ser på babyer og kysser hinanden og alt det der. Ikke? Og der har man set, at det her med hunde har jo enormt meget øjenkontakt med mennesker. Det har ulve ikke. Altså, selvom de kan være tæmmet, og de kan have nogen, der håndterer dem osv., så har de ikke sådan, de sidder ikke og kigger på dig med ulveøjne, men sugen vil sidde og kigge på dig. Ikke?
1: Ja.
0: Og det er det der blik. Det er jo også noget, vi har med andre mennesker. Og det giver os en stor sådan oxytocin-udladning.
1: Det er sjovt, du nævner det. Altså, da jeg skulle have den anden hund, vi havde i mit liv. Jeg har fire hunde i mit liv. Først havde vi en terrier, så havde vi en islandsk forhund, så havde mine forældre en labrador, og nu har jeg Sune. Den islandske forhund, hund nummer to, hed Senta. Hun havde ikke så meget øjenkontakt med os andre, kan jeg huske. Jeg var meget stusset over, da vi fik hende, der var de der 13 år gamle. Og det var derfor vigtigt for mig, da vi skulle have Sune, at jeg ligesom fik sagt højt, den hund i kuldet, jeg ligesom skal udvælge, skal søge mine øjne. Jeg kunne godt tænke mig at have en hund, der gider kigge mig i øjnene. Det endte så med, at vi blev ringet op og sagt, vi har en ledig hund, kan jeg hente ham i næste uge, så jeg nåede aldrig selv at vælge.
0: Nej.
1: Så Sune valgte mig, jeg plejer at sige.
0: Men prøv at høre, du illustrerer jo hele pointen her, det er jo fantastisk, ikke? Altså, ja, det er lige præcis. Vi har taget de hunde, avlet på de hunde, der mest sad og gloede os i øjnene. Ikke? Mm-hmm. Altså, det har sikkert ikke været de smarteste, men det var dem, der sad og gloede os i øjnene. Godt. Vi får en masse oxytocin ud af det. Det gør hunden også, viser det sig. Så det er sådan et loop imellem de to. Ikke? Altså, jo mere det sker, jo mere binder de to sig faktisk sammen.
1: Så jeg skulle til at spørge, hvorfor får hunden oxytocin? Men er det, fordi de vil også gerne have den der følelse, forbindelse?
0: Den er jo også, som sagt, den er jo ko-evolveret med os nu i mange tusind år. Ikke? Altså, og det har jo bundet den til os, at den også får det der. Ulve får det ikke. Altså,
1: okay.
0: Der sker ikke noget. Hvis de kigger en menneske i øjnene, så...
1: tydeligt, at vi har fulgtes ad. Altså.
0: Ja, det er det jo. Men det er den der ko-evolution, det er meget interessant. Man kan så også se, at når man ligefrem... Så kan man lave forsøg, det er jo også ret sjovt. Så laver du forsøg med... Altså, tager du næsespray med oxytocin, og så tager du sådan et hunde- og mandepar. Lad os sige det, der er Sune, man tager ind. Og så sprayer man henholdsvis måske dig med den her næsespray og oxytocin. Og så kan man se, at du kigger Sune endnu mere i øjnene. Og hvis man gør det med Sune, så vil han også, altså du ved, sidde og glane endnu mere på dig. Så altså, der er virkelig noget kemi i gang her.
1: Ej, hvor er det fantastisk.
0: Ja. Men så kan man jo forske i det her også på rigtig mange andre måder. Det er jo også sjovt at se på, jamen, hvad er det så for nogle mennesker, der har kæledyr, ikke? Og altså, hvad er det for nogle, hvad er det for nogle typer?
1: Du sender mig et blik nu. Var din mund, Lone. Pas på, hvad du fortæller mig nu.
0: Altså, jeg stødte på et meget sjovt studie fra 2024. Af sådan alt i alt 800 hundeejere og 200 katteejere. Og det er nogle, kæledyrsforskere her, der har kigget på, hvad er der eventuelt, at de har så testet alle de her menneskers personlighed og kigget på, er der nogle træk, som går igen hos hunde- og katteejere, som er, altså scorer de højt på nogle personlighedstræk, hvor de måske scorer højere end hvad skal man sige, hvor det er, no, de har kigget på, er der nogle personlighedstræk, der i højere grad får os til at ville have kæledyr. Og det ser faktisk sådan ud. En højere grad af neuroticisme. Altså, det er sådan... Det tror jeg ikke er dig. Men det er nærmere mig. Det er sådan nogle, du ved, der ser det halvtomme glas, og lægger mærke til alt det negative, og er sådan lidt...
1: Det kan vi høre mere om i personlighedsafsnittet.
0: Passionsbredet. Ja. Højere neuroticisme giver en højere, en bedre tilknytning til kæledyr, og et større ønske om, jeg vil gerne have et kæledyr. Ikke? Så er der også samvittighedsfuldhed, som... Jeg er også scorer højt på det, tror jeg også, du gør. Mm-hmm. Altså, det siger næsten sig selv, hvad det er. Ikke? Altså, man er sådan en, der tager sig af de ting, man skal, og sådan noget. Høj samvittighedsfuldhed, det giver også en stærkere tilknytning til dyr. Det er heller ikke underligt, vel? Fordi hvis du tager dig meget af det dyr, og passer det, og så videre, ja, så er der også...
1: Det er jo lige med tid, ikke? Altså med det dyr.
0: Ja, og kvalitet, ikke? Ja. Altså, så er der en svag, positiv korrelation, konstaterer disse forskere, til machiavellisme. Altså, hvis man er sådan hen i de der mørke træk med, at man vil gerne manipulere, man vil gerne, man godt lige herske over nogen og sådan noget, ikke? Så kan man også knytte sig meget til, altså... sin muskelhund, eller hvad det nu er, ikke? Altså, tænker jeg lige.
1: Jeg føler mig ikke så ramt på Machiavelli-sammenligning her. Det vil jeg bare lige sige. Men
0: der er også noget, der er noget generelt i gang her, som også er sjovt. Altså, sådan en helt generelle træk, som, ser ud til at give dybere, stærkere tilknytning til kæledyr, det er at være kvinde.
1: Ja.
0: Kvinder har generelt, stærkere tilknytning til deres kæledyr. Hundeejere i forhold til andre kæledyrsejere. Det giver også mening, fordi hunden er det der meget tætte forhold, ikke? Altså,
1: ja.
0: Så er det mennesker over 50.
1: Ja.
0: Altså, gamle mennesker, som jeg selv. Så er det folk med børn under 18. Altså, de har allerede børn, så et mere med pels.
1: Herregud.
0: Dejligt, ikke?
1: Vi gik jo den anden vej. Vi kørte jo hund før barn.
0: Ja.
1: Men det er en anden snak. Okay, ja.
0: Men jeg vil også sige, altså når man hører på dig, så er det også ofte sådan, man tænker, kommer Sune egentlig før hans datter, hvad er det, hun hedder? Nå jo, hun hedder Bitten. Altså fordi den måde, du taler om Sune på, er altså bare sådan ret...
1: Nu fortæller jeg en historie, hvor du kommer til at... Jeg ved ikke, hvor du... Ja, jeg glæder mig til din reaktion.
0: Mm-hmm.
1: Caroline og jeg har jo talt om, at når vi så kigger på vores telefon og scroller igennem de billeder, vi har, så kan vi jo lynhurtigt se, at efter Bitten er blevet født, har vi mange flere billeder af Bitten, end vi har af Sune. Og så bliver vi ramt af sådan en form for retfærdighedsfølelse, som er, ej, det er så altså synd for Sune. Vi har helt glemt at tage billeder af ham. Altså som om, tror du, han kan mærke det? Snakker vi med hinanden om, og det tror jeg, at han kan. Og
0: hold da op. Ja, men det er godt. Så vil jeg så gå over til, hvad det hedder, og kigge lidt på den kæledyrsforskning, der siger noget om, hvad er det så, vi får ud af at have de der kæledyr, ikke?
1: Ja.
0: Fordi
1: det,
0: der er jo
1: det,
0: også...
1: Jeg glæder mig meget til det her.
0: Ja, og hvad vil du mene, man får ud af det?
1: Altså livskvalitet kunne godt være noget, der dukker op. Jeg vil også tro, man får et form for ansvarsfølelse. Og er jeg på rette vej, eller er det sådan lidt abstrakt?
0: Du siger bare alt, hvad du
1: okay.
0: tror.
1: Generelt glæde vil jeg da også helt klart vurdere. Måske også, man får nogle sociale ting klappet af. Du ved, at man føler sig som en del af en gruppe. Det er min bud.
0: Mm-hmm. Ja. Jamen, det var udmærket bud. Jeg vil sige, jeg har lagt mere mærke til al den forskning, man ofte skriver om det der med, og som der også, kan du huske, der blev sagt i skilleren her, altså gamle og demente, de skal have nogle ponyer, og de skal have nogle hunde ind, og alt det her. Ikke?
1: Ja.
0: Der bliver også skrevet utrolig meget om, hvordan kæledyr gør os mindre deprimerede, mindre angste.
1: Okay.
0: Det her er et mentalt helbred.
1: Vi skal den vej.
0: Og så, hvis man kigger ned i det, så vil jeg sige, så ser det faktisk ikke rigtigt ud til at være rigtigt.
1: Nå.
0: Ja, du kan godt finde enkelte studier, der ligesom peger i retning af, du har en hund, og så har du mindre risiko for depression, end hvis du ikke havde en hund og sådan noget. Men der er faktisk en kæmpe meta-analyse fra 2025, hvor man har mere end 150.000 dyreejere med. Og det er hunde- og katteejere. Og den siger faktisk, jeg tror, det er 21 forskellige studier, den har kigget på, altså taget de bedste studier, analyseret det her, og så siger den faktisk, at generelt, så er der ikke nogen antidepressiv effekt af at have hverken en hund eller en kat. Det ser ud til, hvis man så deler det op i, katte og hunde, at der er måske en lille, altså katteejere har en lille ekstra risiko for, altså lidt højere depressionsrisiko, end man ikke har nogen dyr, ikke? Og for hundeejere er der bare ingen effekt.
1: Okay, det synes jeg, altså det tror jeg kommer bag på mange derude. Det,
0: jamen, det
1: bare
0: tror jeg også, det gør.
1: At hunde, eller kæledyr generelt, men især hunde, har ikke den antidepressive effekt, som vi går og tror.
0: Nej. Så det der med, at man tror, man køber sådan en slags, hvad det hedder, antidepressiv medicin, det skal man ikke tro.
1: Nå. Det kan jeg næsten ikke forstå.
0: Der er så nogen, der er også studier, der peger på, at hvis man tager og kigger på, det kan have at gøre med en anden effekt. Nemlig, at hvis man er alene, hvis man bor alene, og så får et kæledyr, så ser det ud til, selvfølgelig, han har sagt, at gøre ensomheden, følelsen af ensomhed mindre. Og det kan føre til et større, bedre mentalt velbefindende. Så det er mere med nogle effekter, der sådan skal samles på en eller anden måde. Er du ensom og bor du alene, så kan du godt få en livskvalitetsforbedring af at have et kæledyr.
1: Ja.
0: Men du kan heller ikke, altså det er klart, nu sagde du også, altså glæde og så videre, ja, det er da rigtigt, umiddelbart, ikke?
1: Jo.
0: Altså,
1: men ikke lige så høj grad, som jeg troede, og det synes, jeg mener ikke, faktisk, når jeg siger, at jeg synes, ja, det er lidt svært at forstå. Også, det er jo lidt sådan en sandhed derude, ikke? Mm-hmm. At det er den effekt, som det har at være sammen med, vel egentlig alle dyr, tror jeg, eller alle dyr, du kan røre ved, så gør det noget ved dig. Og
0: ja, pels, det der med pelsdyr og så videre, ja. Det er rigtigt, da vi får oxytocin ud af at sidde og stryge på en pels og sådan noget, ja, det er også fint, altså, men det er ikke sådan, at det giver en antidepressiv effekt.
1: Okay.
0: Der kommer jeg til at tænke på, jeg var på et tidspunkt så stresset og meget, meget, meget ulykkelig på et tidspunkt, hvor jeg havde min kat der. Og altså, jeg kan bare huske, den kunne simpelthen, det virkede i hvert fald som om, den kunne fornemme, når jeg havde det sådan ekstra dårligt. Og så gik den og trippede rundt om mig. Altså, og sådan, du ved, ligesom, ja, altså kiggede på mig. Sådan, katte har det jo også med at sidde og stige ind i øjnene, hvis de føler sig knyttet til en.
1: Men er det ikke fantastisk?
0: Det gør det faktisk, jo.
1: Er det ikke det der?
0: Jamen, det er faktisk en, og der får man det jo, altså man smelter jo helt, ikke?
1: Jeg kan tydeligt huske min første hund, Perle, kunne se, når jeg var ked af det. Altså sådan, hvis jeg havde leget med de andre drenge på gaden, og så var det blevet lidt for voldsomt, og så var jeg kommet grædende hjem, at Perle sådan opsøgte mig, og sådan sad og bare kiggede på mig og var hos mig.
0: Det har man også lavet studier i, det her med, at hunde og katte faktisk kan godt aflæse nogle menneskelige følelser.
1: Mm.
0: Men det sidste, som jeg synes er interessant, og det kan jeg ikke huske, om du havde med i dine formodninger om det her, men man har talt meget om, jamen det er godt at give, det er godt at have kæledyr, det er godt at give børn kæledyr, fordi vi får et bedre forhold til naturen. Så er vi jo egentlig tilbage til det her med biofilien, ikke?
1: Ja.
0: Altså, vi får et bedre forhold til, og vi vil ønske at beskytte natur, og vi vil alt det der, ikke?
1: Ja, den er skeptisk overfor, vil jeg bare sige.
0: Det du kan jeg sige dig, du har fuldstændig ret der er ingen sammenhæng.
1: Nej, også fordi, som jeg betragter det, at nu, det her er jo sådan en blanding af både noget historisk og noget, naturforståelse, at der er jo ikke noget naturligt i kæledyr i den forstand. Det er jo kulturprodukter, vi har med at gøre, ikke?
0: Jo,
1: så vil jeg sådan, du kunne jo godt se på det.
0: Jo, men nu siger vi stadigvæk, altså at vi har en grundlæggende biofili, og kunne den ikke? Det kunne man jo godt, formode, at den kunne trænes og optrænes, og at man ville, hvis man gav børn for eksempel kæledyr, jamen så ville de have et mere naturligt forhold til dyr/naturen. Det er jo sådan en almindelig tanke man kan få, men det sker bare ikke. Men det er jo også, tror jeg, fordi at netop de omstændigheder, vi så har kæledyr i dag, de er jo så kunstige, ikke?
1: Ja.
0: Altså, jeg så to mænd her den forny. Altså, jeg kunne næsten ikke. Jeg var lige ved at gå hen og spørge, hvad sker der her, ikke? Altså, det var to mænd, der sådan var i superform. Altså, virkelig hakkede og tatoveret over det hele, og kasketter og fede solbriller. Og så kom de gående med en, sådan en muskelhund. Altså, vi snakker en muskelhund i en klapvogn hen ad gaden. Og den der hund, den sad bare og kiggede ud af den der klapvogn, og tænkte, skal den ikke gå? Skal den ikke trænes? Hvad laver I? Altså, det var så sygt.
1: Der kan man jo både se biofili og manglende sådan forståelse for, hvad naturtilstanden er i samme billede.
0: Det vil jeg sige.
1: Ja.
0: Og hermed vil jeg give ordet til dig, for jeg vil gerne høre om, hvad der hedder dyr som familiemedlemmer i 1700-tallet.
1: Ja, det skal jeg fandme lorte for, du får.
2: To understand who we are, I think means to understand the whole of human history.
3: Man has always learned from the past. Gud, Danmarks historie var 10.000 år
4: mere. After all, you can't learn history in reverse. It's confusing enough for heaven's sake.
1: Jeg elsker jo at tage udgangspunkt i mig selv.
0: No kidding.
1: Kidding? Nej, okay. Vi snakker om kæledyr, det sætter selvfølgelig stor pris på, men vi skal tale om hunde, og jeg skal tale om hunde. Og jeg vil faktisk gerne lige male et lille sådan, tidsbillede for dig her. Der var en gang, hvor der var tonsvis af hunde i København, og alle dele af samfundet satte pris på de hunde. Okay? Mm-hmm. Og jeg skulle forberede mig til det her, så kom jeg lynhurtigt til at tænke på en fortælling fra gamle dage, altså fortælling fra 1700-tallet, som jeg læste dengang, jeg var studerende, og som har blevet lidt hos mig siden. Og kender du den danske historiker og professor i historie, Ulrik Lange?
0: Det kan du tro, jeg har interviewet ham flere gange.
1: Tænk det nok.
0: Herlig og enormt dygtig og 1700-tals supernørd.
1: Ja, det er han. Og hvad er hans kollega Peter Henningsen, kender du ham?
0: Nej.
1: Men de har sammen skrevet en bog, som jeg ikke vil fortælle titlen på, fordi så afstørrer den for meget. Men de har skrevet en bog, hvor de har været i arkiverne og fundet alle mulige historier fra København i 1700-tallet. Ikke? Blandt andet en frygtelig fortælling fra 1788. Du får lidt oprids af den her, okay? Den 29. september 1788 er den portugisiske gesandt Dom Alexandre de Sousa Holstein på besøg i København. Og med sig, der har han sin sekretær, og han har sin 7-årige søn, Dom Pedro. Fede navn i spil her, ikke? Og den her fine gesandt Alexandre, han har også sin lille hund med. Og den vandrer rundt i byens gader sammen med de her fine herrer. Og ifølge Peter Henningsen og Ulrik Lange, så er gesanten her og hans hustru meget, meget glade for den lille hund. Og så sker der det her. Og jeg læser lige op for bogen her, okay? Ud af det blå dukker tre skumle typer op. Lorenz, Hans og Christian hedder de, men det ved gesanten endnu ikke. De er beskidte, de er aggressive og hører tydeligt nok til den type mennesker, de fleste vil betegne som rigtig dårlig selskab.
0: Bandemedlemmer.
1: Det er fantastisk skrevet, det her. Eller med andre ord, den værste pøbel. De ser ikke alene ubehagelige ud, de er ubehagelige. Og så er de endda bevæbnet med køller, som de agter at bruge. Langsomt og målbevidst, som rovdyr, der sniger sig ind på et intet anende græsende dyr, indkredser de det lille udenlandske selskab. Før at Dom Alexandre og hans følge opdager, hvad der på færde, er blodbadet i gang. Uden varsel har Lorenz hævet sin kølle til slag og slår to gange brutalt løs på Dom Alexandres lille hund.
0: Hvorfor?
1: Det vil du gerne vide, ikke?
0: Jo.
1: Prøv at høre her. I slutningen af 1700-tallet, der er der rigtig, rigtig mange hunde i København. Og når jeg siger hund, så mener jeg også køter. Og det er faktisk en lidt vigtig forskel her. Køter, det er
0: vilde hunde.
1: Ja, kendt som herreløse hunde, eller gadehunde, eller hunde uden en sådan helt klar, tydelig ejer. I hvert fald, når du ser det sådan fra toppen af samfundet og ned. I modsætning til hunde, som du ved, de pæne mennesker har, ja. De rige mennesker, aristokratiet og de royale, de har hunde. Og hunde og køter, især køter, er der mange af i København i 1700-tallet.
0: Og så de troede, det var en køter?
1: Jamen, bare hold vejret her. I 1769, der mener stadslægen i København, at de her mange hunde, de er et problem. Mm. Fordi, hvad gør hunden?
0: De skider.
1: De kan også finde på at bide. Og det kunne jo også være, at de bar på en masse sygdom. Især på den sygdom, der hedder vandskræk. Ved du, hvad det er?
0: Nej, jeg vil tro, at de var skabet.
1: Jamen, det er det gamle ord for hundegalskab.
0: Og skab, det er jo noget andet.
1: Ah, altså, på skab på den måde, skabet
0: er. Det er jo sådan, skabet hunde eller køter, det er jo sådan noget, du ser i indiske store byer.
1: Yes, jeg ved præcis, hvad skabet er.
0: Uden pels, helt forfærdeligt, bare render rundt i
1: kroppen. Det har de gange også haft.
0: Så skrækkeligt.
1: Ja, men i hvert fald, hundegalskab er noget, man er meget bange for i 1669. Så stadslægen foreslår, altså, hvad gør vi med det her? Der går ikke lang tid, så bliver der hængt en plakat op i København, hvor at det alle ligesom bliver gjort opmærksom på, at nu forbydes det at lade hunden gå løse. Og de hunde, som, altså, og citat, alle løse hunde, som herefter måtte findes på gaderne her i stedet i København, eller på vejene uden for portene, skal af natmesterens folk ihjel slås. Mm. Og ved du, hvad en natmester er?
0: Jamen jeg ved ikke, om det er jo ikke en vægter, vel?
1: Nej.
0: Som går rundt og vækker. Altså, er det så en, der er simpelthen vagtmand?
1: Er du bekendt med det begreb, der hedder at være rakker?
0: Ja.
1: Og altså, være natmand?
0: Det er jo dem, der tømmer latrinspændene, de tager døde dyr ud og flår dem, og altså, det er sådan skralde.
1: Det er sådan generelt en... Vi har jo sådan et stændersamfund i Danmark, helt op til industrialiseringen, men så i bunden af det, der er bønder, men i virkeligheden er der sådan en kategori under bønder, det rakker. Ja. Altså folk, som har de mest beskidte jobs.
0: Det er faktisk det samme som kasteløse i Indien.
1: 100%
0: og faktisk samme jobs.
1: Ordet, man bruger om den dengang, at det er uærlig. Og at være uærligt menneske, altså det er... Du er uden for kategori, ikke? Mm. Og den der uærlighed kan også smitte, så folk vil heller ikke røre ved dem og sådan noget. Det er i København er natmand et ord, man bruger meget rakker og bruger man meget Jylland, men okay. Det man skal forstå, det er stodder, også et udtryk, som der nogle gange er blevet udnyttet, eller benyttet. Men der er en, der ligesom er i spidsen for rakkerne, han siger, han har fået til opgave, der skal slås hunden ihjel. Og det, der sker, der er meget interessant, det er, at den melding er vanvittigt upopulær blandt københavnerne. Fordi som sagt, når der er mange hunde i København, så er der også det, at alle københavnerne er glade for dem, og de forsøger at passe på de her hunde. Ikke? Okay. Og bare lige for at tegne et billede af, sådan, hvordan følelsen af at have hunde i København er, så vil jeg begynde op i toppen af samfundet. Ikke? Der er sådan et skønt citat her om Christian den 7., fordi at Christian den 7., han er selv en stor hundeelsker, og i en periode, der ses han altid sammen med en gigantisk Grand Danois, som majestæten er så glad for, at han giver den en plads i rangen, og han lader den faktisk også køre i sin egen karret. Ikke? Og det her, det skriver de i bogen, det er fantastisk, det næste sætning her. Dronningens mynde, derimod, altså Caroline Mathildes mynde, den er han mindre begejstret for. Den bliver kongen og hans kammerater overhældt med tændvæske og sat i brand.
0: Nej. Simpelthen.
1: Jo, det gjorde Christian den 7. med den hund, han ikke med dronningens hund.
0: Hold da op.
1: Det er sindssygt. Men der er, men københavnerne, det de gør, det er, at der, når først de her rakker, de går ud i Københavns gader og skal forsøge at slå hunde ihjel, så omringer de faktisk rakkerne, eller følger efter rakkerne, eller forsøger at skræmme hundene væk, og også overfalder rakkerne, som forsøger at slå de her hunde ihjel. Så man beskytter altså hundene i København. Det synes jeg er et meget fint billede. Jeg tror, at man godt kan komme til at tro, at sådan, gadehunde har bare været i vejen og klamme og fuck dem og sådan noget. Men nej, københavnerne har sgu passet på dem.
0: Jeg kommer lige til at tænke på, det er meget sjovt. For et stykke tid siden læste jeg en bog af Orhan Pamuk, den tyrkiske forfatter, som har et meget, meget intimt forhold til Istanbul, sin by. Ikke? Mm-hmm. Altså, hvor han skriver om på et tidspunkt det her med, at der var typisk før i tiden netop sådan nogle hunde, altså herreløse hunde, der rendte rundt i grupper. Han var meget bange for dem som barn selv. Men folk i Istanbul blev faktisk meget triste, da netop man også på et tidspunkt beordrede, at de der hunde skulle altså væk. Mm. Og så fik man gjort forskelligt, altså forgiftet dem, fanget dem, alt det der. Altså, at man manglede virkelig de der hunde rundt omkring i byen.
1: Ja, altså en observation, som de gør sig i deres bog, som i øvrigt hedder Hundemordet i Vimmelskaftet, Ulrik Lange og Peter Henningsen. En observation, det gør sig, det er, at en af grundene til, at man også har så travlt med at beskytte hundene, er selvfølgelig fordi, at københavnerne er glade for dem, men på samme måde, som man også forsøger at beskytte de fattige, når man kommer for at skulle tage deres værdier, hvis de skylder penge, eller hvad ved jeg, ikke? At man har en sympati for dem, der er nederst i samfundet, og ligesom forsøger at passe på dem, og man rotter sig lidt sammen, og man har det samme blik for hundene også, udover det her, som jeg synes er meget sjovt. Det er et citat fra, en person i samtiden, som ligesom kigger på hundene i hovedstaden. Ikke? Prøv at tjekke det her. Her i hovedstaden holdes en overdreven mængde af hunde. Det er enhver bekendt. Hvad disse fortager årligt, kan næppe beregnes, men besønderligt er det, at den fattige almue, som selv ved surt arbejde må fortjene brødet, holder 1, 2, 3, 4 hunde og overdriver deres hundekærlighed. En dog til modbydelighed, da de, nu bliver det sjovt, en skøn deres hund i samme øjeblik har lugtet til en anden hunds bag, altså røv. Ja. Lad sig slikke af sammen om munden, og bla bla bla, så kommer kritikken, ikke? Men fire hunde, der er en her, der observerer, de der fattige københavnere, de har ikke til sig selv, men de holder gerne fire hunde.
0: Men det ser du jo også, altså ja, men det er jo den der altså, store kærlighed, vi faktisk kan have til dyr med den virkelig biofili, vi åbenbart har, ikke? Og så de her herlige dyr. Der er også et eller andet, hvis man skal sige sådan helt personligt, hvis man er bare en lille smule dyreelsker, så kender man det jo godt, den der sådan... Man kan virkelig få en uselvisk kærlighed til et dyr, som jeg faktisk ikke rigtig synes, man kan have til mennesker på samme måde.
1: Ja.
0: Altså, den er sådan en total overgivelse. Altså, min vidunderlige kat, eller min vidunderlige hund, eller hvad det er. Altså, det der med de der umælende, skorstreg, uskyldige dyr. Mm-hmm. Der er bare noget, hvor man kan overøse dem med kærlighed.
1: Ja.
0: Altså, vi har også en vi kan simpelthen få kærlighed ud, du ved, på en helt fantastisk måde til netop dyr.
1: Jeg ved, det har nok også været det, der har gjort, at københavnerne også har været knyttet til de hunde der, ikke?
0: I hvert fald altså, dem, de selv havde, ikke?
1: Ja, dem, de holdte, altså, ikke? Altså, ja. Dem, der holdte, de hunde, de holdte. Og nu ser vi hunde, men det har jo så nok været, at nogen vil betegne det som køter, men jeg ved, om københavnerne selv vil kalde det for hunden, for køter var måske noget andet, der garanteret været hierarki og hunden også. Vi skal heller ikke undervurdere, at de også spillede en praktisk rolle, hundene. Altså, de har jo spist skrald, og de har, altså, du ved, også spist rotter og pisser lort, ikke? Så på den måde har de også spillet en funktion i byen, og, men de er jo også, altså, et sted, hvor du kan se, der er mange hunde i København i 1700-tallet. Prøv at kigge på malerier eller kårestik af byerne i 1700- og 1800-tallet.
0: Det, ja, du ser faktisk altid, du ser typisk store hunde i, altså sådan støveragtige eller sådan noget, ikke? I sådan nogle byscener, mens at, når du netop ser billeder af adlen og sådan noget, så er det en lille skøde. Fibus, hvis ikke det er på en mand på jagt, så har han en stor jagt. Okay?
1: Men det er jo, hunde er jo et fantastisk kulturprodukt af vores fortid. Altså, nu har du jo... jeg har jo en golden retriever, for eksempel, ikke?
0: Ja.
1: Og ham bruger jeg til jagt.
0: Ja.
1: Forbinder du golden retriever med at være en jagthund?
0: Overhovedet ikke. Jeg tænker på de der store, evigt og altid halsende, sådan lidt tykke... langhårede, hvidgule, du ved, altså hunde, som ligesom er, altså bare ligger og flyder, og, eller er hopper op over alt, og er store, og sådan nogle, altså en stor gul bamse, en måde, altså.
1: Og det kan jeg godt forstå, fordi mig bekendt, at den type golden retriever, som er den mest populære, man ser i det meste af verden...
0: Den er meget hvide.
1: Ja, og meget lys i hvert fald. Er et produkt af sådan en 70'er-80'er-tendens med udstillingshunden. Men retriever betyder så to retrieve, betyder jo at hente, og...
0: Det har
1: og
0: været så, at hente fugle, eller...
1: Det har det, og det er jo en genvej til at forstå, hvornår at en sunehund, hvornår en golden retriever i virkeligheden er skabt. Der var et tidspunkt, hvor teknologien gjorde det nemmere at gå på jagt. Du kunne gå på jagt med haglgevær lige pludselig. Og så havde man brug for nogle hunde, der kunne svømme ud i vandet, hente dem og komme tilbage med dem. Det lyder super simpelt, men det er det, som for eksempel alle, altså retriever er avlet til. Og det er jo for eksempel en golden retriever, en labrador retriever, en Chesapeake retriever, jeg kan blive ved. Der er masser.
0: Men selv, og, men du har ret, altså med hensyn til det her, som du sagde før, de er jo også netop, de er fantastiske kulturprodukter på den måde, at de har en enorm altså, genetisk og udseendemæssig diversitet, fordi de er avlet i så mange virkelig, virkelig mærkelige retninger.
1: Ja.
0: Og den der avl, den spiller jo ind både på, hvordan de ser ud, men i høj grad også på temperament og hvad de kan. Som jeg sagde, den her blodhund, jeg fik, Olga, som var, jeg tror, den var lige knap et år gammel, da vi fik den, var aldrig trænet til noget som helst. Jeg kunne... decideret, give den en t-shirt af min lillebrors, og havde bedt ham om at gemme sig langt nede i mosen i forvejen. Og den snusede den der t-shirt, og sådan helt, det blev helt mærkeligt at se på, og så pludselig så styrtede den afsted, og så fandt den sporet, og så fandt den ungen nede i mosen.
1: Ja, det er vildt snøj.
0: Det er vildt. Og den der, selv den der lille bitte, som man i dag vil sige, det er jo bare en ren skødehund, sådan en Yorkshire Terrier, lille langhåret tingest, som i dag er netop ligner sådan en udstillingshund, den er jo fremavlet til at være en rottefinger.
1: Ja, yes, det er de fleste tager
0: meget bekendt. Den er fantastisk rottefinger.
1: Ja, men det er generelt, altså det kunne vi jo snakke rigtig, rigtig længere om. Synes, det er også sjovt at minde folk om, at mønner er avlet til at være jagthunde.
0: Jo.
1: Det er Grand Danois jo også. Altså det er parforsjagthunde, ikke? De skulle kunne løbe en kronhjort træt. Altså, det er en helt anden snak, og nu er vi lidt oppe i aristokratiets hunde igen. Vi kunne snakke meget, meget mere om, sådan, hvad skal man sige, bundestabens hunde, hvilket også er en anden snak. Men skal vi ikke høre, apropos aristokratiets hunde og skødehunde, hvad sker der med Dom Alexander, efter hans hund er blevet slået ihjel?
0: Jo.
1: Altså, du havde nok gættet det. De her stakkels rakkere, de
0: kommer vel.
1: De var på arbejde.
0: Ja.
1: De kommer ikke for at være bøller og være nogle røvhuller. De så en løs hund. Det må der ikke være i København. De har fået en opgave, som også slår dem ihjel. Så det ender i sådan lidt en knibe inde på sådan i retssystemet, eller sådan politigården i København, fordi vi har jo egentlig sat dem i gang med at skulle slå hunden ihjel, men de kunne ikke se, at det her var en fin hund, eller hvad? Altså, det burde de da kunne vide bedre. Ja. Så det ender med, at en af rakkerne, Lorenz, han får en straf, og det er, at han, ud over at sidde 3 uger i spjældet, mens de finder ud af, hvad de skal gøre ved det her, så får han en time i gabestokken.
0: Åh, nej.
1: Det var bare en time.
0: Ja.
1: Ja. Og det var han faktisk ret vred over. Ja. Det synes han var pisse uretfærdigt. Når han var blevet, han havde fået en opgave, som også tog hund ihjel, ja. Så kom den der lille bitte hund. Men ikke desto mindre, kilderne beskriver også, hvordan at Dom Alexander, han er ked af det. Og det var altså en hund, der betød rigtig, rigtig meget for ham.
0: Men han havde sikkert en
1: det var et familiemedlem.
0: Kompliceret sovereaktion.
1: Ja.
0: Vil jeg tro.
1: Skal vi ikke snakke om komplicerede sovereaktioner? Det fandt en måde at lave brug til nutiden på.
0: Ja, hvordan vi har det i dag, ikke?
1: Jo.
5: For mange er kæledyrene i dag meget mere end bare et dyr.
6: De er blevet følelsesmæssige forbindelser, ligesom et andre familiemedlemmer er.
5: I alt bruger danskerne mere end 3,5 milliarder kroner om året på kæledyr, foder og tilbehør.
0: Ja. Det
1: hvad vil
0: er
1: du
0: jo,
1: sige? Hvad vil du sige, Lone?
0: Hvis jeg skulle starte det her, så vil jeg sige, at der er et eller andet, som er gået galt, synes jeg, med vores hvad skal man sige, administration af vores følelser i dag, når det er, at så mange af dem skal gå ud over kæledyr. Altså på den måde, at vi netop, altså som jeg sagde før, det her med, at vi begynder at køre dem i klapvogne. Ikke? Vi begynder at reparere på dem langt ud over, at de egentlig, hvad skal man sige, ofte burde leve. Ikke? Altså hunde, der pludselig skal have kræftoperationer og behandlinger
1: osv.
0: Jeg vil sige færdigt. Okay. Og det der er, altså det handler om, når det bliver for vores skyld. Ikke? Vi skal have en lille hund, vi kan køre rundt i en klapvogn. En hund er ikke lavet til at sidde på sin flade. Den er lavet til at bevæge sig. Det er fuldstændig sygeligt, det der. Ikke? Den er heller ikke lavet til, han har sagt. Eller jeg synes ikke, det er rimeligt at have dyr, som for eksempel går rundt med, altså hunde, du kan se hunde, der tripper rundt, de kan næsten ikke gå på grund af gigt. Men de her mennesker, der har dem, vil altså, du ved, beholde dem til den dag, de simpelthen vælter. Ikke? Det, synes jeg, er dyrplageri.
1: Ja, der er noget af det der, som jeg er enig med dig i, og der er også noget i det, hvor jeg er lidt nysgerrig, Lone. Kan du ikke se dig selv knytte et bånd til et dyr så meget, at du er villig til at gøre alt, hvad du kan for bare at holde det i live?
0: Nej, fordi så bliver det selvisk, og så er det ikke dyret, så er det dig selv. Det er ligesom til mennesker, der for eksempel siger til os, jamen nu, jeg vil ikke leve længere, jeg vil fandme ikke ligge her og have det sådan.
1: Ja.
0: Der har jeg også lyst til at sige selv, hvor meget jeg end elsker dem, at jamen, så er det deres vilje, mm-hmm. der skal gælde. Og jeg synes det her med dyr, der går rundt og helt tydeligt har smerter. Mm-hmm. Altså, det kan jeg næsten ikke holde ud. For jeg kan faktisk næsten, jeg kan ikke, som det hedder den gamle joke, jeg kan ikke holde ud og se dyr lide.
1: Nej.
0: Jeg synes faktisk, og det er så et mærkeligt træk ved mig, jeg har nogle gange har tænkt, sig mig en gang, jeg har meget, meget sværere ved at se scener af altså dyr, som bliver pint, for eksempel, altså, end jeg har af at se altså krigsscener og sådan noget.
1: Ja.
0: Altså, og det er jo underligt.
1: Ja.
0: Men
1: ja, men det forstår jeg godt. Okay, der er jeg vil starte med at sige, at jeg er enig med dig i, at jeg har samme blik på det usympatiske i at holde et dyr i live længere tid, end det behøver.
0: Yeah.
1: Jeg tror, vi kender alle sammen nogen, eller kender alle sammen, eller har kendt en hund, eller mødt en hund, ikke bare set på gaden, men hvor man har måske endda kunne røre ved en hund og kunne mærke,
0: den har det,
1: du er godt, færdig. Hvad? Altså, du fik hofteskred for et år siden, ikke? Og du er jo 16 år gammel. Så den følelse kan jeg godt følge med i.
0: Mm.
1: Men på den anden side, så er jeg også derinde, hvor at, jeg er jo super duper glad for Sune, og han er en del af familien. Jeg ved fandme ikke, hvornår jeg selv, du ved, sætter en grænse for, at nu er det slut. Altså, nu gør vi det. Selvfølgelig kan jeg finde ud af det, når vi når dertil, men tanken om, at jeg måske skal gøre mig bevidst om, hvornår Sune for syg eller for gammel til, at jeg kan tillade mig at holde ham i live længere, det synes jeg faktisk er lidt svært at tænke på. Ikke at være græder, men sådan puha, det er en ubehagelig tanke.
0: Jeg synes, det er helt vildt forfærdeligt. Altså, jeg var jo selv, stod selv med mig og min daværende kæreste for mange, mange år siden med en kat. Det var hans kat. Og jeg boede hos ham, havde gjort det i et stykke tid, og var jo også blevet altså, meget knyttet til den der kat, og den var meget, meget, den var sgu meget, meget sjov. Altså, den kunne finde på sådan at komme strygende ind af sin kattelem, og så bare, jeg lå på sofaen for eksempel og læste en bog, og så kom den sådan direkte hen, drønende hen til mig, og sprang op, og så lagde den sig på mig. Og så ville den ligge der, ikke?
1: No.
0: Den var simpelthen, det var en herlig, herlig, herlig kat.
1: Mm.
0: Den på et tidspunkt begyndte sådan at se ud, som om den skræntede lidt. så tog vi den til dyrlæge, så fandt de ud af, at den havde det, der svarer til struma. Altså, den kunne ikke producere nogle enzymer, som den skulle producere. Altså, den havde sådan højt, mega højt stressniveau hele tiden, og den tabte sig, og så videre. Og den havde det frygteligt ved at få lavet den undersøgelse. Den kunne ikke klare at være til dyrlæge. Den blev simpelthen, jeg har aldrig set en kat så stresset og så helt udsplattet. Men. Og spørger vi jo dyrlægen, om man kan gøre noget ved det. Ja, men det kan I sagtens, og I skal bare komme ind til, du ved, jævnlige indsprøjtninger med det og det hormon, og så videre, så videre. Og så var det bare, så gik vi hjem, og så vi på hinanden og sagde, ej, det skal vi altså ikke udsætte den kat for.
1: Nej.
0: Altså simpelthen. Og det var så hårdt, at han havde haft sin kat der i, jeg tror, altså næsten 20 år.
1: Mm-hmm.
0: Og den var ellers i udmærket form, ja. Og så videre. Det var frygteligt, og vi tudede begge to, men, og vi begravede den og alt det der, men hellere det, end at den skulle gå og lide.
1: Ja, altså der er jo helt klart også noget ved, at vi bruger mange penge i dag på vores kæledyr, ikke? Og ja, det kan være dyrt at have kæledyr på grund af alt muligt. Men altså, hospitalsregninger er vi jo også villige til, tror jeg. Altså, vi har jo fået lavet sådan en speciallavet blanding af ting og sager, som passer lige nøjagtigt til Sune, og du står og griner.
0: Er det sådan en longevity cocktail?
1: Nej, det er mod hans, støvallergi.
0: Han har simpelthen støvallergi.
1: Ja, men det er også, det har han. Det synes jeg er et cute træk, for det har jeg også.
0: Jamen, gør I så bedre rent?
1: Ja,
0: det er jo det, man
1: det
0: gør. Okay, så I gør rent for Sunes skyld?
1: Nej, stop, vi gør også rent for vores egen. Men vi er bare bevidste om, at han har støvallergi, og det skal vi altså, sådan, tænke over. Og så han får nogle piller, og så, som gør, at det ikke klør så meget, og så får han det der indsprøjtninger i ny og næ. Og så giver så, og her, der begynder folk faktisk nogle gange at grine af mig og sige, åh, det er jo bare en hund, slap nu af. Når jeg fortæller dem, at jeg går i bad med ham, og det er fordi, jeg har en lejlighed, hvor hvis at man skal vaske en hund, så er du nødt til selv også at tage tøjet af. Jeg har ikke et badekar. Så er jeg nødt til at gå i bad, se det for dig, med Sune, og give ham noget specielt sæbe en gang om ugen eller hver anden uge. Og du ved, alle de her ting håber sig ligesom op og koster ret meget for Karoline og mig at sørge for, at Sune har det godt.
0: Det må man sige. Men der kan man sige, at du øger en ung hunds livskvalitet, og det vælger du at bruge dine penge på. Fint. Altså det andet der...
1: Jeg holder mig ikke i live, ja.
0: Nej, hvor du bare livsforlænger, og jeg ved ikke, kræftbehandlinger, scanninger og mærkelige operationer og sådan noget. Det synes jeg bare, man skal afholde sig fra, fordi det er virkelig ikke til dyrets bedste.
1: Nej. Nå, men Lone, man kan i hvert fald sige, du og jeg, vi er i hvert fald sådan gode eksempler på, hvordan man trods alt knytter sig til dyr, og stadig kan have forskellige blik på kæledyrets sådan rolle og funktion og...
0: Det er jo oplagt.
1: Og hvor langt kan man ligesom trække den, ikke? Jeg synes, det er sjovt, at både biologien og historien jo arbejder jo sammen til at fortælle os noget om vores forhold til kæledyr. Ikke?
0: Men ved du hvad? Det er jo generelt.
1: Ja, det er jo rigtigt.
0: Biologien og, hvad skal man sige, de humane videnskaber, de belyser jo de samme ting på flere sider.
1: Gudskelov, der findes et radioprogram, der hedder Verdens Navle, hvor man kan prøve at kombinere det.
0: Ja.
1: Men hvad hedder det? Ikke mere snak om døde dyr, så begynder jeg at blive ked af det, og trist og få tår i øjnene.
0: Ved du hvad? Det får mig til at tænke, skal vi ikke bare tale om gråd næste gang? Det er jo simpelthen, det er jo også en mærkelig menneskelig ting, egentlig.
1: Det kunne vi godt.
0: Du ser jo ikke din hund græde, vel?
1: Nej. Nu bliver jeg ked af det, når vi skal snakke om. Sune kan være ked af det.
0: Stop dig selv. Tør næsen.
7: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
8: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
9: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
10: Det giver meget mere adrenalin.
11: Og hvad kan det så række til?
7: Hvem bliver Danmarks bedste?
12: Ja, det er! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
7: Se med hver dag direkte fra Herning.
13: Så spænd sikkerhedssel
14: og tune ind her på DR.
15: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
16: Toppen 20.
7: Følg DM-ugen lige nu på DR.
17: Godmorgen og velkommen her på P1. Lige om lidt, så får du 3 timers P1-morgen. Det er lige efter radioavisen. Klokken er 6.
18: To meget kraftige jordskælv på henholdsvis 7,2 og 7,5 har i nat ramt Venezuela.
9: USA's geologiske undersøgelse vurderer, at skælvene har forårsaget mange dødsfald og omfattende skader i det sydamerikanske land. Foreløbige beregninger peger på et sted mellem 10.000 og 100.000 døde, men de reelle tal kender vi endnu ikke. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Stephanie Sørykke, international korrespondent. Du følger situationen fra USA. Det er jo nogle helt enorme tabstal, som de amerikanske myndigheder estimerer med. Hvad ved vi om situationen i Venezuela lige nu?
10: Vi ved, at den er kaotisk, at redningsarbejdet er i fuld gang. Det foregår i mørke, for det er midnat i Venezuela nu. Vi ved, at hovedstaden er hårdt ramt. Det samme er flere områder langs kysten, der er erklæret undtagelsestilstand af den fungerende præsident, Delcy Rodriguez. Den internationale lufthavn er beskadiget, og man er jo i gang med at prøve at redde så mange mennesker ud af bygningerne som muligt lige nu.
9: Ja, hvad er det for nogle billeder, der kommer fra Venezuela i de her timer?
10: Jeg synes, det er meget voldsomme billeder. Det er billeder af kollapsede bygninger, sammenstyrtet hjem, sammenstyrtet hoteller, mennesker, der flygter, folk, som bevæger sig rundt i chok i gaderne, metrotog i brand under jorden, og så altså de her projektørlys, der er sat op nu i nattemørket, sat op rundt om ruinerne, hvor man altså kæmper for at redde liv.
9: Hvor godt rustet er Venezuela til at håndtere en situation som den her?
10: Altså, hospitalerne fungerer, men der er også mange hospitaler, der mangler medicin, der mangler udstyr, der mangler personale. Så sundhedssystemet har altså begrænset kapacitet til at håndtere en katastrofe i det her omfang. Præsidenten har opfordret alle sundhedsmedarbejdere, læger, sygeplejersker osv. til at forsøge at finde vej på arbejde. Og så ved vi også, at USA nu fra Udenrigsministeriets side har sagt, at de sender altså et katastrofeberedskab afsted, eftersøgningshold, redningshold, medicin, nødhjælpsforsyninger osv.
9: Lød det fra international korrespondent Stephanie Sørykke, og vi følger selvfølgelig op på situationen morgenen igennem, blandt andet i en liveblog på DR.dk. Forbruget af kokain stiger. De hvide pulver er populært som aldrig før. Det viser nye tal fra Sundhedsstyrelsen, som har testet kloakvandet på 29 spildevandsanlæg. Alene i København er indholdet af kokain fordoblet på 10 år. Men tallene er steget alle steder, der er målt. Thomas Manke er leder af behandlingscenteret Stien i Vojens. Og det kommer ikke bag på ham, at forbruget af kokain stiger.
11: Nej, det gør det ikke. Det har været en tendens, vi har kunne se. Så vi oplever flere og flere, som kommer i en større aldersspredning end tidligere, og med det, man kan kalde en større spredning i sociale forhold end tidligere, som har store og meget alvorlige problemer med kokain.
9: På gaden i Aarhus har vi mødt Johanne Sier og Juliane Brobjerg, og de mærker også, at kokainen vender frem.
13: Jeg tænker, det gør god mening. Jeg har sådan en oplevelse af i hvert fald, at det sådan er synligt i bymiljøet, når man tager ud og fester eller sådan er nede i byen, at sådan, man ved ligesom godt, at det er der, altså kokain.
14: Jeg synes også, at det er ret normaliseret, generelt sådan festkultur, at tage det, i hvert fald i de kredse, jeg har været i.
9: Og undersøgelsen af kloakvandet tyder på et årligt forbrug af kokain her i Danmark på 7 ton. En 20-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 14 dage efter en dødelig ulykke tirsdag aften, hvor en bil kørte ind i et parcelhus i Tilst. Manden er sigtet for uagtsomt trafikdrab. Han nægter sig skyldig, men kærede ikke kendelsen om varetægtsfængsling. I aftes var mellem 100 og 150 samlet i parcelhuskvarteret i udkanten af Aarhus. Der blev lagt blomster og holdt en minut stilhed til ære for den dræbte kvinde, der befandt sig i sit soveværelse, da bilen bragede igennem muren. Alexander Jensen kender familien og var derfor mødt op for at vise sin støtte.
16: Jeg er dybt berørt af det, fordi det er bare den helt forkerte familie, der er gået ud over. Altså, de var bare af hjertet så gode nogle folk, og så bliver det bare ramt af noget af den værste tragedie, der overhovedet kan ske for nogen. Så det er bare så uretfærdigt.
9: Og ulykken skete efter, at politiet havde jagtet bilen med de fire unge mænd, og den uafhængige politiklagemyndighed skal nu se på, om ulykken hænger sammen med biljagten. Vi er stået op til endnu en hed sommerdag. Bortset fra lidt lokal dis og morgentåge, ja, så bliver det en solrig omgang med temperaturer op mellem 23 og 28 grader. Ved vestkysten bliver det lidt køligere. Kun svag til jævn vind, der kommer fra vest og nordvest. Frederik Sundby er redaktør på Radioavisen her til morgen. Jeg hedder Michael Olesen.

0: Det er blevet torsdag, klokken er 6:05, og vi er klar med 3 timers P1 morgen. Og som vi hørte i radioavisen, ja, så er vi jo altså vågnet op til en morgen med meget, meget voldsomme beretninger fra nattens jordskælv i Venezuela.
1: Ja, tallet lige nu, og vurderingen lyder, at mellem 10 og 100.000 mennesker frygtes at være omkommet efter de her meget, meget voldsomme jordskælv i natdansk tid. Der er erklæret undtagelsestilstand, og USA, de skriver også, at de er klar til at sende hjælp afsted.
0: Ja, der er meget, vi endnu ikke ved. Vi kommer til at holde øje med det hele morgen igennem, og lige om lidt, så tager vi til vores korrespondent Stephanie Suryk, som vi også lige hørte i radioavisen og for seneste nye om jordskælvet. Vi også jo igen stået op til en utrolig varm morgen, forud for en utrolig varm dag, ikke bare herhjemme, også sydpå, for eksempel i Paris, hvor de i dag lover 40 grader, og hvor man derfor nu også giver tilladelse til, at borgerne de kan sove i parkerne. Vi skal en tur ud i en af de her parker og høre, hvor mange franskmænd, som så har tilbragt natten der.
1: Ja, og så skal vi også tale om en ret særlig festival den her morgen.
2: Mit navn er Mikkel Bæk, og jeg glæder mig sindssygt meget til at komme og optræde på Good Vibes Only.
1: Ja, det vi hører, det er Mikkel Bæk, han er komiker, og han havde glædet sig til at optræde på det, der hedder Good Vibes Festival, Only Festivalen, der ifølge arrangørerne skulle være Europas største festival for mental sundhed. Der var annonceret 80.000 gæster i Øresundsparken i København. Det var ikke så mange, som rent faktisk mødte op. Nej, ifølge Ekstrabladet, så var der i alt 40 betalende gæster.
0: Ja.
1: Lidt under målet.
0: Det må man sige.
1: Ja, jeg faldt ned et hul her til morgen, fordi det er en meget fascinerende fortælling om den her festival.
0: Som blev helt anderledes, end nogen havde forestillet sig. Jo også dem, som for eksempel havde regnet med, at de skulle sælge en hulens masse mad til en masse betalende gæster, eller sådan en som Pelle Venegård, som skulle have holdt en talk. Der kom 15. Vi skal tale med både en, der stod for madboder, og Pelle Venegård her i løbet af morgenen.
1: Ja, og så samler vi selvfølgelig også op på nattens VM-kampe. Hvem er videre, og hvem er ude? I studiet her til morgen er det Pernille Rudbæk og Thomas Tjerhansen.
0: Ja, men vi starter altså i Venezuela, hvor to jordskælv altså ramte i nat, mens de fleste af os lå og sov. Ja, det vi hører her, det er lyden fra en video, som er optaget af en BBC-journalist, der hedder Vanessa Silva, som bor i hovedstaden Caracas. Og så man kan høre hende udbryde først, og sådan, åh gud, og derefter, hent min mor. Og så kan man jo altså høre lyden af klirrende glas, der falder ned på gulvet, og lysekronen i loftet, der svinger fra side til side. Stephanie Suryk, du er med os nu. Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Vores internationale korrespondent her i DR. Du følger situationen fra USA, og var jo også lige kort med her i radioavisen. Men opdater os lige på de her to kraftige jordskælv, som altså ramte Venezuela i nat omkring kl. 18 lokaltid i nat dansk tid, mens vi lå og sov. Hvad er seneste nye om situationen lige nu?
3: Jamen, den er voldsomt kompliceret. Det er svært at lave redningsarbejde lige nu. Det er midnat i Venezuela, så det er et arbejde, der foregår i mørke. Der bliver rapporteret, at der har været op til 20 efterskælv efter de her to store jordskælv, som fandt sted for godt 6 timer siden. Og med et efterskælv, jamen, så er der som regel yderligere ødelæggelser, fordi bygninger, der er blevet rystet, har svært ved at tåle så mange små efterrystelser. Den fungerende præsident, Delcy Rodriguez, hun har erklæret undtagelsestilstand. Hun har opfordret alle til at bevæge sig ud af deres hjem, de hjem, som er blevet ramt. Hun har også opfordret alt sundhedspersonale i landet til at forsøge at komme frem på arbejdet. Vi kan jo se på de her statistiske modelberegninger, der er blevet lavet for jordskælv i det her område, at med en automatvurdering på mellem 10.000 og 100.000 døde, det er jo et kæmpe spænd, men altså, der forbereder man sig altså på mange dræbte og rigtig, rigtig mange sårede.
0: Ja, og der er jo kommet, nu hørte vi et lydklip fra en video, der er kommet forskellige videoer og billeder ud, hvor man kan se nogle af ødelæggelserne, men hvad kan vi sige i forhold til, hvor omfattende ødelæggelser vi taler om på det nuværende tidspunkt?
3: Jamen altså, det er meget svært at få et overblik lige nu. Vi ved, at dele af Caracas er hårdt ramt. Vi ved, at flere af delstaterne op langs kysten er ramt. Vi kan se billeder af huse, højhuse, hoteller, lufthavne, som er ramt. Vi kan, den store internationale lufthavn, den er lukket. Den har fået alvorlige skader, får vi også at vide af Rodriguez, altså den fungerende præsident, som har talt til nationen første gang på tv. Metro-togtrafik er indstillet, hvis et billede er nede fra metroen, altså af vogne i brand under, hvor folk flygter ud under det her jordskælv. Så altså, der er masser af billeder, der vælter ind. Lige nu er det svært at få et egentligt overblik.
0: Ja. Det vi ved indtil videre, det er, at epicenteret var i delstaten Carabobo, som ligger vest for hovedstaden Caracas, og vi ved også allerede nu, at flere lejlighedskomplekser er styrtet ned. Venezuelas byggemasse, hvad kan vi sige om, hvor godt sikret den har været i forhold til at kunne modstå jordskælv?
3: Ja, altså det er jo et vigtigt pointe, fordi erfaringer fra store jordskælvskatastrofer viser, at bygningernes kvalitet ofte betyder mere for, hvor mange der mister livet, end selve jordskælvets styrke. Og hvis vi ser på Caracas, der bor cirka 3 millioner i hovedstadsområdet. Der er selvfølgelig både velbyggede kvarterer og moderne højhuse, men der er også ældre højhuse, og så er der altså 100.000-vis af beboere i sådan nogle tæt bebygget områder på bjergskråninger. Der er mange, der selv har bygget deres huse der af mursten eller betonblokke. Det vil sige, at de er altså overhovedet ikke jordskælvsikrede. Det er nogle af de områder, jeg tror, man skal være mest bekymret for.
0: Hmm. Og så er det jo, Stephanie, ikke så lang tid siden, at vi talte rigtig meget om Venezuela, fordi vi jo så, hvordan Trump-administrationen jo angreb landet, afsatte præsident Maduro, som jeg kan læse mig til, også har sendt en hilsen fra fængslet, hvor han lige nu sidder. Men hvis vi bliver i Venezuela og den politiske situation, der er i landet, er man så et sted, hvor man er klar til at håndtere en så alvorlig krise, som det her jordskælv er?
3: Altså, vi ved jo i hvert fald, at den fungerende præsident Rodriguez, hun har sat en af Nationalgardens ledere i spidsen for militæret, som skal hjælpe til med at håndtere den her katastrofe. Vi ved også, at altså, hospitalerne er ikke rustet til at håndtere så stor en katastrofe, og det er jo også derfor, vi ser USA være det første land, der melder tydeligt ud. Vi kommer til at sende masser af hjælp afsted. Det bliver eftersøgningshold, det bliver redningshold, det bliver medicin, det bliver nødhjælp, fordi Venezuela alene kan ikke håndtere en katastrofe, som er det omfang, som det her tyder på at gå hen og blive. Det er klart, vi er meget mere kloge på det her omfang i løbet af et par døgn. Det tager altså gerne et par døgn efter så stor en katastrofe, før man egentlig har et overblik.
0: Men foreløbig tak for at give os det overblik, vi har på nuværende tidspunkt, Stephanie Turyk.
3: Velbekomme.
0: Vores internationale korrespondent, som altså følger situationen fra USA, altså situationen i Venezuela. Vi kommer også til at holde øje.
1: Ja, jeg har faktisk siddet her, mens I har talt sammen med dig, Stephanie, Pernille, og sidder lige nu på CNN's live-blog, og jeg sidder og ser videoer af lufthavnen deres i Caracas, Simón Bolívar International Airport, og altså, kan jo se, hvordan taget falder ned, folk, der løber rundt, støv og ting, der vælter. Det ser meget, meget voldsomt ud. Du sagde, at Maduro har skrevet fra fængsel. Han har skrevet på Telegram. Han har skrevet, at han kalder på maksimal enhed, maksimal solidaritet og maksimal handling. Og BBC's liveblog beskriver, hvordan folk høres under murbrokkerne råbe efter hjælp. Trump, han har været på True Social og bebudet, at man i USA er klar til at hjælpe. Vi vil være der for vores nye gode venner. De foreløbige meldinger er ikke gode, skriver han. Og så er der også de omkringliggende nabolande, som også har meldt sig klar på banen med hjælp. Ja. Lidt af det, der er i livebloggerne indtil videre. Vi holder selvfølgelig øje med altså også det her katastrofalt høje vurderede dødstal. Altså, at man frygter op til 100.000, altså kan være døde i det her. De har to meget kraftige jordskælv.
0: Vi kommer til at vende tilbage løbende hen over morgenen. Lige nu er klokken blevet 14 minutter over 6.
1: Vi har her de seneste par dage i P1 Morgen, men også i orientering, kunne fortælle, tre virksomheder, ifølge eksperter, benytter sig fortsat, kan man sige, af ulovlig markedsføring i stort omfang, når de laver reklamevideoer på sociale medier. Det er vægttabsklinikkerne Embla og Fit for Live og øjenklinikken Memira.
0: Fit for Livet, tror jeg, han hedder. Ja.
1: Fedt for livet, okay. Derfor vil tre partier i Folketinget nu have den nye sundhedsminister Ida Auken til at gribe ind over for virksomheder, som bruger de her ulovlige metoder til at markedsføre sundhedsydelser.
4: Men jeres afdækning har jo vist, at det vi gør i dag ikke er tilstrækkeligt til at dæmme op for en markedsføring, som er i strid med reglerne. Og så tænker jeg, at der er brug for at få strammet op.
0: Ja, det sagde Charlotte Gren her. Hun er sundhedsordfører for De Konservative og næstformand for Folketingets Sundhedsudvalg. Og samtidig så siger Enhedslisten og Danmarksdemokraterne, at de også vil stille spørgsmål til sundhedsministeren. Og de tre partier, de ønsker sig nogle konkrete bud på handling fra ministeren, som ifølge partierne skal styrke tilsynet med, med det her meget problemfyldte område. Ifølge Jesper Nygaard, som er læger og ejer af Fedt for Livet, som jo er en af de her virksomheder, eksperterne mener bruger ulovlig videomarkedsføring, ja, så er videoerne ikke fjernet, fordi han ikke har hørt, at de skulle være i strid med loven. Det fortalte han her i programmet.

0: og vi stillede nogle spørgsmål til ministeren, fik lidt notater og sådan noget i februar, og så var der egentlig indkaldt til et samråd, som så blev aflyst, fordi der kom valg. Så derfor er jeg selvfølgelig brug for at tage det op igen, fordi altså, jeg synes, det er horribelt at høre en virksomhed, der siger, at fordi man ikke har fået nogen straf, og fordi ingen har sagt det til en, man ikke måtte, og det har de jo sådan set også hørt for måneder siden nu, at så tror man, det er lovligt, det man gør. Det synes jeg jo er beskæmmende.
1: Jeg sagde altså her Jens Henrik Thulesendal, som er sundhedsordfører for Danmarks Demokraterne. Og så vil vi selvfølgelig gerne i den her morgen kunne sagt godmorgen og velkommen til sundhedsminister Ida Auken for at høre, hvad hun siger til de her mange lovbrud. Det kan vi desværre ikke, men hun har sendt os et skriftligt svar.
2: Ja, hun skriver, at det er bekymrende, at private sundhedsklinikker, som tilbyder for eksempel kosmetiske indgreb og øjenkirurgi i vid udstrækning, blæser på markedsføringsreglerne. Særligt bekymrende er det, når markedsføring af kosmetiske behandlinger bidrager til forvrængede krops- og skønhedsidealer hos vores børn og unge, eller underdriver risikoen for bivirkninger ved behandlingerne. Jeg har en klar forventning om, at virksomheder og sundhedsudbydere sætter sig ind i reglerne og overholder dem. Ellers skal de mødes med hårde konsekvenser. Derfor vil jeg efter sommerferien indkalde Folketingets partier til en drøftelse af området, skriver hun altså.
1: Og med det blev klokken 18 minutter over 6, og lad os da lige nå, inden vi skal videre i dagens program og kaste et blik på dagens aviser. Jeg har grebet ud efter Kristelig Dagblad, og det gør jeg primært, Thomas, fordi de beskæftiger sig med noget af det, som vi kommer til at tale rigtig meget om de her dage. Mm. Puha, var det varmt.
2: Ja. Ja.
1: Det er selvfølgelig irriterende for sådan nogle helt almindelige mennesker som os, men det er jo rigtig irriterende, hvis man er i en risikogruppe, og det er jo især mange ældre mennesker. Det er jo oftest dem, som vi hvert år ser desværre også flere, der omkommer i hedebølger på grund af overophedning og dehydrering. Og derfor så har Kristeligt Dagblad talt med for eksempel, jeg plejehjemmet Rørmosecentret i Gørlev ved Kalundborg. Hvad gør I? Jamen, de fylder badebassiner med vand, de propper fryseren med sodavandsis, de sætter gang i slush-ice-maskinen, så vi har saltstænger og chips for beboerne. Det lyder altså meget hyggeligt.
2: Det lyder meget dejligt, ja.
1: Men det er jo også ganske alvorligt, fordi at det handler jo om at få ældre mennesker til at drikke og spise nok i den her hede, så der ikke sker noget med dem. Ældresagen har sendt nyhedsbreve ud til 750.000 medlemmer frivillige om, husk nu, drik rigeligt ved vand, hold jer i skyggen. Og så skriver de jo i Kristelig Dagblad, at det er så nogle dage lige nu, hvor man skal være særlig opmærksom på det her, men vi skal nok regne med fremadrettet, at de her dage vil der være mange flere af. Danmark kan forventes de her dage med hedebølger, de kan forventes at stige med ca. 40% frem mod 2040. Så vi skal til at måske bare generelt indrette vores hospitaler, plejehjem osv. til den her type vejr.
2: Jeg står her, Pernille, med Jyllandsposten, som har den her overskrift på forsiden. Aalborgs S-borgmester bliver undsagt af Fagbos i sag om støtte til 3F. Og tidligere på ugen, der talte vi med Aalborgs borgmester Lasse Frimann Jensen fra Socialdemokratiet, som sammen med 3F har sendt et brev ud til 92 restauratører, hvor han i et lidt spøjst vi, altså sammen med 3F, opfordrer til, at man tegner en overenskomst. Og det siger han, det er fordi, at Aalborg som by mister simpelthen bestillinger, kan man sige, bookinger til større arrangementer, fordi at man bliver fravalgt som by på grund af overenskomster. Og så vi bliver citeret, fordi han var med i P1 Morgen, og han siger til P1 Morgen, at jeg ved for eksempel, at Elforbundet har sagt nej til at komme til Aalborg, fordi de ikke har nok restauranter med overenskomst, så de kunne ikke huse deres gæster. Det sagde han til os.
1: Ja.
2: Og Jyllandsposten gør det, som enhver god journalist ringer til Elforbundet for at høre, altså, er det rigtigt? Ikke så vidt jeg ved, lyder det fra Lars Kramer fra Elforbundet. Kan du se for dig, at de kommer tilbage til Aalborg, bliver han så spurgt af Jyllandsposten? Ja, det kan jeg sagtens se.
1: Med eller uden overenskomst?
2: Jamen altså, de er jo kun steder, kan man sige, hvor der er overenskomst, men de har ikke fravalgt Aalborg, fordi der ikke skulle være nok steder. Så ringer de jo så til Lasse Frimann og siger, hvad søren handler det om? Du siger, det er Elforbundet, det er ikke Elforbundet. Så siger Lasse Frimann til Jyllandsposten, så skal jeg lige finde navnet på ham, der har sagt det. Det er en fra Elforbundet, som har fortalt mig, at manglende overenskomster har gjort, at de har fravalgt Aalborg. Det bliver sjovere, den her historie, fordi en halv time efter interviewet med borgmester, altså Lasse Frimann, der ringer Jyllandspostens telefon, og det er Peter Skjervedal, der sidder i den anden ende, og han er afdelingsformand for Elforbundet i Nordjylland og medlem af hovedbestyrelsen. Det er mig, han har det fra, lyder beskeden.
1: Okay, så det var rigtigt nok.
2: Ja, og så direkte

0: direkte adspurgt vil Per Skjerdal dog ikke stå på mål for, at manglende overenskomster er den reelle årsag til fravalget af Aalborg.
1: Nå, okay, så han har sagt det, men han er ikke sikker på, at han mener det?
0: Nej, han vil ikke, fordi så går Jyllandspostens journalist så sådan til ham, ikke, og siger, men altså, afholder det fra at tage til Aalborg? Det er jo en del af den evaluering, der er hver gang, vi skal have kongres, og det svar, det gentager han så flere gange.
1: Okay,
0: det er sådan en helt...
1: Forvirring er total.
0: Jamen, den er forvirring er total. Altså, Frimand har sagt, fordi han har hørt det, men Elforbundet vil ikke stå på mål for, at det er... Altså, eller ham fra Elforbundet, de har talt med, vil ikke stå på mål for, at det er grunden til, at det bliver fravalgt.
1: Jeg har for at vide i mine ører her, vi prøver at få fat i Elforbundet, så kan det være, at vi bliver lidt klogere på, hvad der er op og ned i den her historie. Klokken er blevet 22 minutter over 6.
0: Der var liv i byen, da jeg cyklede på arbejde, da vi cyklede på arbejde. Ja. Vi mødtes jo på vejen.
1: Masser af glade studenter.
0: Og andre festglade mennesker, som var meget, meget sent oppe, kan man sige. Og ikke fordi den direkte relaterer sig til det her, men det er lidt i den boldgade, fordi forbruget af kokain er det, vi skal tale om nu. Og det stiger, det viser en ny rapport fra Sundhedsstyrelsen. De har testet kloakvandet ved 29 spildevandsanlæg, og alle steder, der er mængden af kokain i spildevandet steget.
1: Ja. I København, der er kokainindholdet i spildevandet fordoblet, hvis man sammenligner med for 10 år siden.
0: Jeanette Østergaard, godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Du er forskningsprofessor og udviklingschef ved Rockwool Fonden, og du har lige selv lavet en stor undersøgelse af brugen af stoffer i Danmark. Det lyder jo vildt, at det stiger alle steder. Hvad er der sket, når vi taler om kokain og de unge?
2: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi når vi kigger på sådan nogle almindelige befolkningsundersøgelser, som Sundhedsstyrelsen laver og andre, for eksempel Center for Rusmidler laver, så har vi ikke kunne se den stigning, som vi nu kan dokumentere så kraftigt i spildevandet. Så det er også derfor, vi har lavet den her undersøgelse, hvor vi er gået ud i nattelivet og spurgt de unge derude, hvordan det ser ud. Fordi den ikke er lavet så ofte over tid, så har vi jo ikke mulighed for at sige, hvor samme, hvad skal man sige, i høj grad det også er stedet der, men vi har nogle få indikationer af det også i høj grad sted der. Og det, man kan sige, der er sket, det er jo, at der simpelthen er altså, kommet mere kokain ind i landet. Det kan vi også se på beslaglæggelserne. Det er simpelthen også blevet mere tilgængeligt. Men det er især i en særlig gruppe, kan man sige, som vores undersøgelse peger på, at den her tilgængelighed, den er stedet.
0: Og så blev du nødt til at sige, hvad er det for en særlig gruppe?
2: Ja, og det er jo det, der er lidt interessant her, fordi det er også derfor, vi lavede den her undersøgelse, hvor vi ligesom prøver at kombinere to grupper, kan man sige. Ikke? Sådan en stor repræsentativ undersøgelse, som ligesom afdækker alle unge, og så den her særlige gruppe, som går rigtig meget i byen. Og når vi kigger på den her særlige gruppe, der går rigtig meget i byen, så ved vi også fra tidligere forskning, at de har taget rigtig mange stoffer, ikke alene kokain, men også andre typer af stoffer. Og det, man kan sige, det er så, at når vi skal ligesom forstå, hvad der er, der sker, så kan vi se, at i de her store undersøgelser, som vi laver blandt alle unge, der er der typisk de her grupper unge, de falder fra. Altså det er typisk mænd, dem der går meget i byen, dem der drikker meget alkohol, de falder fra i de her undersøgelser. Så vi har svært ved ligesom at måle udviklingen på samme måde. Men når vi så går ud der, hvor de unge er, hvor vi har en hypotese om, at det er derude, hvor der sker rigtig meget brug af stoffer, så kan vi så se, at det er rigtig højt.
0: I har været rundt i 13 forskellige byer i Danmark og talt med de unge. Altså går I bare hen til dem og spørger, er du påvirket lige nu, eller hvordan går I til dem?
2: Ja, vi laver faktisk, kan man sige, vi stiller ikke lige det spørgsmål, men vi går hen til dem med et spørgeskema, som vi har på en iPad, hvor vi går op til dem og siger til, fortæller dem om undersøgelsen, får deres samtykke, kan man sige, mundtligt, og fortæller dem, hvad det handler om, og så løber de igennem et spørgeskema, hvor de så kan svare selv, eller hvor vi så udfylder det sammen med dem. Og det er anonymt, og det er også noget af det, der har betydning for, at vi finder de her meget høje tal, at 24% af de unge ligesom har prøvet det, hvis det er prøvet kokain, hvis det er, at de deltager i den her nattelivsundersøgelse. Og det betyder rigtig meget for de unge. De har flere gange, når vi har der været derude, spurgt, jamen, er jeg anonym? Vi har for eksempel sådan et sjovt spørgsmål til sidst, hvor vi spørger dem om, hvilken kommune bor de i? Og så har det været nogle af dem og sagt, jamen, kommune, så er jeg jo ikke anonym. Så har vi sagt, okay, der bor måske 3.000, 5.000 eller 100.000 i den her by, så vi kan ikke identificere dig. Så det har rigtig stor betydning for dem, det her med anonymiteten i forhold til at være med i sådan en type undersøgelse.
0: Og nu sagde jeg lige, at vi cyklede på arbejde, der var altså jo også på grund af varmen rigtig meget liv ude i byen, der var rigtig mange nyudklækkede studenter, og det blev man jo glad i lovet af at se, at de hygger sig, og det er jo ikke for at sætte en vakat på dem, men kan du karakterisere ligesom sådan den klassiske, nu taler vi om kokain, forbruger, når I har været ude?
2: Ja, altså på baggrund af den her undersøgelse, så kan vi ligesom se, at hvis man bruger meget kokain, så hænger det sammen med, at man går rigtig ofte i byen, at man drikker meget alkohol, man har et højt nikotinforbrug, og at man er i høj grad mand.
0: Ung eller gammel?
2: Ja, men der er faktisk ikke så stor aldersforskel, kan man sige. Så, men det er klart, at hvis man kigger på hyppigheden i forhold til, om man nogensinde har prøvet det, så er man noget ældre. Det er jo fordi, man har været i gamet længere tid. Men vi har på baggrund af andre typer undersøgelser også kigget på sådan 15-19-årige. Og der kan vi i højere grad se, at man er lidt mere udsat på nogle parametre. At man i højere grad er lidt uden for uddannelsessystemet. At man også kommer fra en familie, hvor der kan være nogle udfordringer, for ens forældre kan være skilt. Og at man også i højere grad kommer fra en familie, hvor der er en lavere uddannelse. Og i øvrigt har man også selv en plettestraffetest. Men lige med denne her type undersøgelse, som vi har lavet nu, der kan vi ikke se de faktorer også, fordi vi har ikke spurgt til det. Vi kan ikke spørge til så mange detaljer, når vi er ude i nattelivet, fordi vi har en, hvad skal man sige, attention span, altså en opmærksomhed, som er ret kort i forhold til at få svar for de unge. Mm.
0: Det her arbejde og de tanker, det har bragt med dig hos dig, altså hvad stusser du egentlig mest over på bagkant af alt det information, du har høstet?
2: Jamen altså, jeg var ret chokeret, da vi fandt, at så mange i nattelivet havde taget kokain. Det må jeg sige. Det var noget af en overraskelse for mig. Det er ret voldsomt, at vi er oppe på så høje tal, altså 24% af de unge, der har prøvet at tage kokain. Også set i forhold til andre stoffer, som vi ser i nattelivet. Så det er den ene ting. Den anden ting er også det her med, at nu hørte jeg også i indslaget, inden jeg kom, det her med, at de unge snakker om, at det er normaliseret. Og det er noget sådan et udtryk, som man har for sociologien, men som man også ligesom har taget til sig, også når vi har snakket med de unge ude på skolerne. Og det vil jeg sådan set give mig ret i, forstået på den måde. Jeg vil gerne ligesom ændre det lidt og sige, at det hedder sådan en differentieret normalisering. Så det vil sige, at som unge er flest i dag, der er det ikke sådan så, at alle tager kokain. Det er måske omkring de her 9%, som vi også finder frem til, måske 10-12% afhængig af, kan man sige, hvor gode målinger vi har. Men når vi går ud i nattelivet og er et sted, hvor vi ved, at der er et højt stofbrug, så er det normaliseret. Det er derfor, at vi skal snakke om, det er en forskellig risikogruppe, forskellige sådan, risikomiljøer, de unge færdes i. Og når vi er i et risikomiljø som nattelivet, så er der en forventning om, at man tager del i det her, at det er især også for pigerne noget, man ligesom ser op til. Det bliver en del af ligesom at købe borde, komme ind de rigtige steder, det skaber status. Og den, hvad skal man sige, fortælling er bekymrende, og den er også bekymrende for lang sigt, fordi det gør så, at flere unge kan være interesserede i at prøve det her stof.
0: Jeanette, tak for at komme forbi Pet Morgen og fortælle om din forskning.
2: Selv tak.
0: Jeanette Østergaard, forskningsprofessor og udviklingschef ved Rockwool Fonden.
3: Jeg hedder Majse Mjør, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex. Det er vel kun kvinder, der faker?
4: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
5: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge på at stå. Det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
6: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
7: Hør Ramt af Kærlighed.
5: Vi kan alle sammen spice vores sexliv op.
7: I DR Lyd.
1: Klokken er lige præcis blevet 6:30. Det betyder, at vi skal have morgens første nyhedsoverblik, som den her morgen bliver leveret af Michael Olesen.
8: To meget kraftige jordskælv har i nat ramt det sydamerikanske land Venezuela. Foreløbige beregninger fra USA's geologiske undersøgelse peger på et sted mellem 10.000 og 100.000 døde. Men det reelle tal kender vi endnu ikke. Og det er voldsomme billeder, der kommer ud fra Venezuela i de her timer, fortæller international korrespondent Stephanie Saryk.
9: Det er billeder af kollapsede bygninger, sammenstyrtet hjem, sammenstyrtet hoteller, mennesker, der flygter, folk, som bevæger sig rundt i chok i gaderne, metrotog i brand under jorden.
8: Forbruget af kokain herhjemme stiger. Det hvide pulver er populært som aldrig før, viser nye tal fra Sundhedsstyrelsen, som har testet kloakvandet på 29 spildvandsanlæg. Alene i København er indholdet af kokain fordoblet på 10 år, men tallene er steget alle steder, der er målt. Thomas Manke er leder af behandlingscenteret Stien i Vojens, så det kommer ikke bag på ham, at forbruget af kokain stiger.
10: Det har været en tendens, vi har kunne se, så vi oplever flere og flere, som kommer i en større aldersspredning end tidligere, og med det, man kan kalde en større spredning i sociale forhold end tidligere, som har store og meget alvorlige problemer med kokain.
8: De kommende dage drønner nyudklækkede studenter rundt på vejene i hele landet, men efter flere alvorlige ulykker sidste år er der brug for at forbedre sikkerheden. Det mener Danske Studenterudbyderes Brancheforening, der organiserer halvdelen af de vognmænd, der kører med studenter. Sidste år var det 3, som slog hovedet mod vejbroer, og alvorlige ulykker som dem kan forhindres, hvis alle studentervogne vil være overdækket med en presenning eller tag, siger formand Christian Heron.
11: Eleverne de træder op på bænkene og får overkroppen fri af lastbilens faste opbygning, imens lastbilen kører, måske under en lavt hængende bro, kræn et skilt. Derfor vil vi gerne have en presenning på, så vi skaber en fysisk barriere, så man ikke kan komme til skade i et øjebliks kådhed.
8: Vi er stået op til endnu en hed sommerdag. Det bliver en solrig omgang med temperaturer mellem 23 og 28 grader og kun svagt jævn vind, der kommer fra vest og nordvest.
1: Der er ingen tvivl om, at der var droner over Danmark i efterårets sidste år. Det konkluderede forsvarsminister Jeppe Bruus og forsvarschef Michael Hylgaard på et lettere kaotisk pressemøde sidste uge.
12: Vi baserer vores konklusioner på soldaternes observationer.
13: Så der er ikke et bevis
12: for det? Jamen det er der soldaternes observationer. Det er også det, der står i evalueringen.
14: Michael Hylgaard, kan du...
12: Og det vil jeg godt lægge væk på.
0: Ja, og i dag der skrives så næste kapitel i den her historie om dronerne over Danmark. Det forventes nemlig, at Københavns Politi senere i dag vil indkalde til et pressemøde, hvor de vil kaste lys over de droneobservationer, som blandt andet lukkede for Københavns Lufthavn i adskillige timer.
1: Godmorgen, Rasmus Dahlberg.
15: Godmorgen.
1: Lektor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv ved Roskilde Universitet. Det er jo et pressemøde, som du sikkert blandt mange kommer til at holde ekstra godt øje med. Hvad er det, du håber, vi kunne få af svar fra Københavns Politi senere i dag?
15: Jamen altså, jeg sidder jo lige så spændt som rigtig mange andre på at finde ud af, hvad skete der egentlig? Altså, hvad foregik der der i september 2025? Nu har vi jo set i går, at der kom svar til TV2 fra 8 ud af 12 politikreds. Der kunne man ikke dokumentere, at der havde været ulovlig droneflyvning. Så er det jo nogle af de spændende politikreds, der er tilbage. Det er Københavns Politi med Københavns Lufthavn, og så er det jo Midt- og Vestjyllands Politi med Boris Skydeterræn. Så det er jo sådan fire brikker, der mangler at blive lagt i det her store puslespil, de sidste fire politikreds, der skal melde ud.
1: Ja, for at se, om der rent faktisk er nogle meget håndfaste beviser, fordi det er jo det, som vi også kunne høre her ved pressemødet, der stadig står lidt uklart. Man siger, ja, der var droner over militære installationer, men der bliver ikke sådan ført meget håndfaste beviser, hvor vi alle sammen kan se, okay, det var der. Altså, hvordan kan det være, at det er så svært at føre de her beviser? Dokumentere sort på hvidt, at ja, der var droner over Danmark i efteråret.
15: Jamen, jeg vil sige først og fremmest, jeg er jo helt sikker på, at forsvarschef og forsvarsminister taler helt i overensstemmelse med sandheden, når de siger, at der var droner. Fordi der er masser af droner i dansk luftrum. Det var der i september sidste år. Udfordringen er jo så at finde ud af, hvad det var for nogle droner. Altså, om det var legal eller illegal droneflyvning, og i tilfælde af, at det var illegal, hvem der så har sendt dem, ikke? Mm. Og der er problemet jo, at det kan man ikke, hvis man ikke har det, man kalder et normalt billede. Ikke? Altså, det er sådan, det står også i den der evaluering, der kom fra Forsvaret i fredag, så man havde på det tidspunkt ikke et normalt billede af droneflyvning over militære installationer. Og normalt billede betyder, at du har en idé om, hvordan det ser ud til hverdag. Ikke? Og hvis ikke du kan have det, så kan du ikke detektere anomalier, altså afvigelser fra det normale billede. Mm. Og der var jo, altså det er jo interessant, at der var jo tidspunktet for observationerne i slutningen af september sidste år, var der jo en lov om det her i høring. Altså den havde Byland- og Transportministeriet sendt ud den 18. juli, og som netop indeholdt bestemmelser om, at anmeldelser af flyveplaner for droner, det er ligesom man gør med fly, ikke? Og det er jo sådan noget, man bruger, hvis du ved, at alt, der har lov til at flyve, det har en flyveplan, så kan du bare slå op i et register og se, det blip, vi har på skærmen her, eller det, vi ser herover, er der en god forklaring på det? Ja, nej, så ved vi, om vi skal reagere på det. Og det havde man jo ikke, og det har vi jo sådan set stadigvæk ikke i Danmark.
1: Nej, så man kunne jo også spørge, når nu forsvaret ved det her pressemøde ikke ligesom kunne fremvist nogen dokumentation på, at der var noget usædvanlig droneaktivitet over militære installationer. I hvert fald ikke noget, man kunne fremvise, som var anderledes end normalt billede, som du siger. Når de her politikredse gik frem i går og sagde, at det har de heller ikke beviser på. Hvad er det så, vi kunne forvente, at Københavns politi kunne fremvise? Fordi de er vel i præcis samme situation som forsvaret og alle de andre politikredse.
15: Ja, ja. Og det, der selvfølgelig gør Københavns politi som til den allermest interessante politikreds, det er, at det var her, det begyndte. Ikke? Det var her, det begyndte at rulle om mandagen, om aftenen den 22. september 2025. Og hvad kan man sige? Jeg tror, at alle er med på, og det har forsvaret jo også sagt, og det står også i udmeldingerne fra de andre politikredse, at der var rigtig, rigtig, rigtig mange anmeldelser. Rigtig mange observationer. Forsvaret taler om 200. Det var adskillige 1000 fra civile borgere. Og det er jo klart, at der sker sådan en anden form for kognitiv kaskadeeffekt. Når vi først har set breaking news fra København, lufthavnen er lukket på grund af droner, så begynder vi at se droner alle steder. Så det, der er særligt interessant, det er, hvad kan Københavns politi sige om det, der satte det hele i gang? Altså, er det korrekt, som Frihedsbrevet har været ude at skrive om, at de har talt med det her kronvidne, som tilsyneladende var den, der foretog en anmeldelse, der satte det hele i gang og lukkede lufthavnen? Og det kronvidne hævder jo at have fået videre politiet, at det var et fly, hun så.
1: Okay.
15: Så det er jo et sådan stort spørgsmål, som er meget interessant at få afklaret.
1: Ja. Om det var en kognitiv, hvad sagde du, kaskade? En kognitiv kaskade?
15: Kognitiv kaskade-effekt. Altså,
1: ja. Eller om der rent faktisk var noget. Ja.
15: Når jeg siger, at du ikke må tænke på en lyserød ballon, så tænker du på en lyserød ballon. Ikke? Mm. Altså, så begynder der at tække rigtig mange observationer ind.
1: Rasmus Dahlberg, vi må se, om vi bliver lidt klogere på, om det er det ene eller det andet senere i dag. Tak for at være med her til morgen.
15: Naturligvis.
1: Lektor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv ved Roskilde Universitet. Og med det blev klokken 22 minutter i 7.
0: Og kan måske sige, at vi ved ikke præcis, hvornår det her pressemøde finder sted. Jeg ved bare, at vores kollega Louise Dalsgaard, hun kommer til at følge med vores retskorrespondent her i huset. Mm. Og holder jeg selvfølgelig opdateret. Vi skal til Morsø Kommune. Her har man indgået et forlig med en kvinde, der for 20 år siden blev udsat for et omsorgssvigt af sin mor. Sagen er opsigtsvækkende, fordi det sjældent sker det her. Det skrev Information om i går. Oftest der går kommunerne rettens vej, når en borger klager over, at myndighederne ikke i tilstrækkelig grad greb ind, da de som børn blev svigtet i hjemmet. Og der er landet to nye afgørelser i landsretten for nyligt.
1: Ja, i går der blev Odense Kommune frikendt for på trods af gentagne advarsler ikke at have grebet ind, da fire søstre blev mishandlet af deres mor gennem 24 år. Der mangler vidner i sagen, lyder det fra Odense Kommune til TV2 Fyn. Og så var der også en sag sidste måned. Hjørring Kommune blev frikendt i landsretten for ikke at have grebet ind, da Michelle Røge voksede op med forældre med massivt alkohol- og stofmisbrug, herunder også rygeheroin. Men altså, ja. Kommunen blev frikendt.
0: Ja, og så er der altså den her sag fra Morsø. Her har kommunen valgt ikke at præsentere sagen for en dommer, og så i stedet for indgå et forlig. Og det har de gjort med dig, Silje Jensen. Godmorgen.
14: Ja, godmorgen.
0: Du er enlig mor til to små børn. Du har fået tildelt en erstatning på 300.000 kroner i forbindelse med det her forlig. Jeg har lyst til at sige tillykke. Hvordan har du det?
14: Jamen altså... Man kan sige, at jeg er jo overordnet set virkelig glad. Penge er da dejligt, men jeg er virkelig, virkelig glad for, at kommunen faktisk har anerkendt, at de har svigtet mig som barn, hvor de skulle have grebet ind. Og selvfølgelig er at de her penge da et godt plaster på såret, særligt når nu jeg er enlig med to små børn.
0: Ja, det Morsø Kommune gør, de anerkender, som du siger, altså, at de har tilsidesat sine positive forpligtelser, som det hedder, efter artikel 3 i den europæiske menneskerettighedsdomstol, der handler om at forhindre en nedværdigende og umenneskelig barndom. I din sagsakter, der kan man læse, hvordan du har stjålet mad i skolen, fordi du var sulten. Kan du ikke sætte nogle ord på, hvad det var for en barndom, du havde?
14: Jeg plejer egentlig at beskrive den ret kort med psykisk vold, fysisk vold og massivt omsorgssvigt. Og det har været rigtigt, at jeg har været nødsaget til nogle gange at stjæle mad. Fordi at det, jeg ellers skulle tage med på madpakke, var muggen rugbrød og en 7-kroners leverpostej, man knap nok har lyst til at fodre sin hunde med. Og så var det altså frygten for at sige ens mor imod, fordi så var man bange for, at man fik en på hovedet. Og at, ja, at man bare generelt set levede i frygt for at egentlig at sige noget, egentlig at gøre noget, og man levede lidt som efter hendes hoved. For hvis man gjorde noget, der ikke var efter hendes hoved korrekt, så fik man ind på hovedet. Og det har været rigtig, rigtig hårdt, og det har været svært, og det gør jo også, at jeg jo ligesom har nogle ting med bagagen den dag i dag.
0: Ja, hvilke konsekvenser har det haft for dig?
14: Jamen, jeg har jo blandt andet en diagnose, der hedder borderline. Jeg har ADHD. Jeg er i gang med at kigge på at blive udredt for det, der hedder kompleks PTSD, hvor min gamle psykolog mener, at den diagnose opfylder jeg. Jeg lider af angst, depression. Jeg er heldigvis ikke ramt af fødselsdepression. Men det var jeg dengang med min søn, hvor jeg ikke var blevet behandlet. Det er, hvad det egentlig har konsekvenser for mig den dag i dag.
0: Og når vi taler om kommunens ansvar, så er det jo ikke fordi, der ikke var tegn på din mistrivsel og den mishandling, som du var udsat for. Der er sagsakter på over 177 sider. Du har fået aktindsigt selvfølgelig i det her. Hvad er det for en følelse, du sidder tilbage med, når du læser de her mange, mange, mange sider?
14: Men altså, det første, jeg jo ligesom lagde mærke til, det var, at hold op, hvor ligger der meget, og hold op, var det skræmmende, at der ikke er blevet gjort mere. At der ikke er blevet gjort noget nærmest. Altså jo, udover at sende mig i sandkasseterapi. Det er jo uhyggeligt, fordi der er jo så mange, der har prøvet på at råbe kommunen op. Der er jo så mange, der har prøvet på at gøre noget, og så er der bare ikke blevet gjort noget. Og det synes jeg jo er uhyggeligt. Og skræmmende, og jeg tror, at jeg blev ekstremt vred og ked af det første gang, jeg læste det. Og jeg tror også, at det var derfor, at jeg søgte den her retfærdighedssans ved, at der simpelthen var en kommune, der skulle tage ansvar. Fordi ellers så følte jeg jo lidt den her skyld og skam i, at det var mig selv, der ligesom havde gjort noget. Og at jeg nærmest på et eller andet punkt fortjent den her barndom, jeg havde levet i og vokset op under. Og det havde jo været virkelig, virkelig, virkelig svært. Så da jeg endelig ligesom får den her aktindsigt, jeg kan sidde og læse de her papirer, altså, så er det jo bare noget, der ligesom går op for mig også. Altså, først og fremmest, så er alle de her ting jo sket. Det er jo ikke noget, jeg har bildt mig selv ind. Men også den her med, at det er jo sådan set ikke min skyld. Det er kommunen, der har svigtet. Det er kommunen, der ikke har, overholdt deres...
1: Hvad er det, du mener, kommunen skulle have gjort?
14: Jeg fjernede mig hjemmefra. Fjernede mig hjemmefra. Det, fordi de ting, de gjorde, var jo tydeligvis ikke effektive. Og som de også beskriver i sagsakterne, så var min mor jo ikke til at snakke med.
0: Du bliver anbefalet at gå til Børns Vilkår. De har sådan en erstatningsrådgivning, som kigger på din sag og vurderer, at der er dokumentation nok til at gå videre med sagen.
14: Ja.
0: Hvorfor er det vigtigt for dig, at du får kommunens ord for, at du er blevet svigtet?
14: Det er fordi, at jeg synes, det er vigtigt, at kommunen anerkender, at de ligesom også kan lave fejl. Og særligt i min barndom, hvor jeg ligesom har oplevet alle de her ting, så synes jeg, det er vigtigt, at de kan anerkende, at de har lavet fejl. Også fordi, at jeg har de her men, som jeg så har videre med i voksenlivet. Også fordi det er jo ikke bare for sjovt, de her ting, de har været sket, så jeg synes, det er vigtigt, at de anerkender det. Også for andre mennesker er det jo vigtigt at vide, at kommunerne kan ikke bare gøre, hvad det passer dem. Kommunerne skal også stå til ansvar. Kommunerne har også et ansvar. Selvfølgelig er det jo min mor, der har svigtet mig først og fremmest, men jeg føler nærmest lige så stort et svigt fra kommunens side, fordi de skulle have gjort mere.
0: Og fordi der var så mange underretninger fra voksne, da du var barn, som prøvede at råbe kommunen op.
14: Jamen, det har jo været naboer, det har været barnepiger, det har været skolelærere. Der har været så mange underretninger og notater og ja.
0: Bare helt kort, Sille, altså i alt det her arbejde med at få kommunen til at anerkende det her, er du kommet nærmere på et svar om, hvorfor de ikke greb ind?
14: Nej, det er jeg egentlig ikke. Jeg tror, en af de grunde til det er, at min mor, hun har været rigtig, rigtig god til at snakke, og at min mor, hun er rigtig klog, så hun har været god til at kunne snakke sig ud. Og så tror jeg, at det fra kommunens side, selvfølgelig er det ikke en undskyldning, men at det har været rigtig, rigtig svært at samarbejde med min mor. Fordi hun har været meget aggressiv og højråbende og frembrusende. Og det tror jeg gør det rigtig, rigtig svært for en kommune at samarbejde. Ja. Men det er jo, altså, ja, det er lige min datter i baggrunden.
0: Ja.
14: Jeg tror, det gør det rigtig, rigtig svært for en kommune at samarbejde, når der så står en mor, der ikke er samarbejdsvillig i den anden ende.
0: Mm. Sille, tak for at fortælle så ærligt om din historie.
14: Jamen, selv tak, og tak for at bringe den.
0: Ja, selvfølgelig, og rigtig god dag til dig.
14: Jo, tak, og i lige måde.
0: Sille Jensen, mor til to små, man kunne høre i hvert fald en af dem her. Ja, som altså i dag, eller som her nu, har fået en anerkendelse fra kommunen, og et forlig er der blevet indgået. Sille er ikke længere i kontakt med hendes mor i dag. Vi har på redaktionen med navn på hende forsøgt at komme frem til hende. Det er ikke lykkedes, men til information siger Sille Jensens mor, at hun ikke har nogen kommentar.
1: Ja. Til gengæld kan vi sige godmorgen til dig, Anne Kabelgaard Bouvet.
16: Godmorgen.
1: Seniorkonsulent i det, der hedder Bisidderteamet hos Børns Vilkår. Det er jo jer, som mange, inklusive Sille her, retter henvendelse til, når de ønsker at rejse en sag mod kommunen i de her omsorgssvigtsager. I har sådan en erstatningsrådgivning, og jeg ved, I alene i 2025, der havde I 50 nye sager om en mulig erstatning. Men vi hører jo også, at Silles sag er lidt anderledes end de fleste sager, I får ind. Hvorfor er den det?
16: Jamen, den er jo anderledes, fordi at dels så ligger dokumentationen derfor, at kommunen burde have grebet ind i Silles barndom. Men der er også en kommune, der anerkender, at de skulle have gjort det her meget, meget bedre. Ikke? Mm. Så kommunen vælger at indgå forlig, i stedet for at bringe den til domstolene.
1: Så det er primært på grund af kommunens hvad kan man sige, håndtering af sagen, og ikke så meget sagen i sig selv, altså, som ja, gør den anderledes?
16: Altså, vi har desværre utrolig mange ulykkelige sager med børn, der er blevet svigtet af myndighederne i deres barndom. Men det, man kan sige, det er, at i Silles sag, der ligger der mere dokumentation omkring det her. Mm. Og selve dokumentationen er jo afgørende for, at man ligesom kan bevise, at det, myndighederne har gjort, det har ikke været tilstrækkeligt.
0: Mm. Og det her med dokumentation, det er centralt. Ifølge jeres egne tal har kun 11% af de sager, som I vurderer, kan løftes i retten, fået medhold. Og der skal man så tage med, at hvis man fjerner sagerne om Godhavnsdrengene, som vi har talt meget om, så er det tal endnu lavere, så er det faktisk kun 2%, der ja. Får medhold. Hvorfor er det så svært at bevise, at en kommune engang har svigtet dem, efter de så er blevet voksne? Og, ja.
16: Men det er jo fordi, at det er selv samme kommune, som svigter børnene, der også skal have leveret dokumentationen for, at deres arbejde ikke er godt nok. Det er jo, altså for eksempel børn, der har været på et opholdssted eller et børnehjem, der er jo ikke nogen pædagoger, der går ind og dokumenterer, at de har begået overgreb på børn. Det siger næsten sig selv, ikke? Og det samme med, når kommunerne burde have grebet ind, fordi der ligger adskillige underretninger, ligesom der gjorde i Silles sag, så kan vi jo se børn, der flytter rundt fra kommune til kommune, hvor så prøver man med en kontaktperson, og så prøver man at tale lidt med mor, og så fortæller mor eller far, hvem det nu er, jamen det er også mit barn, der lyver. Og så har man lyttet til de voksne. Og så siger kommunerne, jamen vi har jo lavet et fagligt skøn på daværende tidspunkt. Og så er det vanskeligt, ifølge dansk lovgivning, at opnå erstatning.
0: Mm. Men altså, man kan jo så også vente om at sige, at det kan også være svært for en kommune at anerkende et svigt, hvor der ikke er tilstrækkelig dokumentation for, at der er sket et svigt, hvis man ikke med sikkerhed kan vide det.
16: Nej, men det er også derfor, at vi lægger op til, at man skal kigge mod den løsning, man har lavet i Grønland, hvor man har lavet et anerkendelsesnævn i forhold til de kvinder, der har fået opsat en spiral mod deres vilje. Det fungerer faktisk rigtig godt, og der har man sat en anden bare, og der vil man kunne måle det op i forhold til dansk lovgivning, og man kunne man kunne bruge nogle helt andre redskaber, end det vi kan via domstolen i dag. Og det er jo simpelthen fordi, at domstolen ikke er... Det er ikke velegnet til den her type af sager.
0: Mm. Og der vil et erstatningsnævn kunne gøre det på hvordan anderledes måde?
16: Jamen, man kunne sætte nogle andre bare. Som det er lige nu, så skal vi måle det op imod menneskerettighederne. Fordi det er sådan, at erstatningslovgivningen er skruet sammen i Danmark. Der er den ikke velegnet. Så vi bliver nødt til at måle det op i forhold til menneskerettighederne. Og det er jo ret, kan man sige, ret alvorlige krænkelser. Hvis vi laver et anerkendelsesnævn, så vil vi i stedet for kunne sætte en anden bare og sige, vi måler det i forhold til dansk lovgivning. Altså, der ligger x antal underretninger på, at det her barn har været udsat for svigt. Vi kan se det faglige skøn fra kommunens side af. Det har ikke været tilstrækkeligt godt, det de har lavet der. Og så vil man ud fra det kunne give en anerkendelse.
0: Alright, et anerkendelsesnævn af jeres bud på, hvordan man kunne komme omkring det her. Anne, tak for at være med.
16: Selv tak.
0: Anne Kappelgaard Bové, seniorkonsulent i bisidderteamet hos Børns Vilkår. Klokken den er 7:08.
1: Ja, lad os lige tage en opdatering på det her voldsomme jordskælv, som jo altså fylder alle nyhedssites her til morgen i Venezuela, som altså ramte i nat. To kraftige jordskælv var det med få sekunders mellemrum. De her to skælv, de havde en beregnet størrelse på det, der hedder 7,2 til 7,5. De kom med 39 sekunders mellemrum. Det er nogle af de mange optagelser og billeder, der er kommet ud i nattens løb. Det her det er fra BBC-journalist Vanessa Silva. Hun bor i Caracas, hovedstaden i Venezuela. Man kan høre hende sige, åh gud, hent min mor, klirrende glas, der falder ned på gulvet.
0: Vi talte tidligere på morgen med vores internationale korrespondent Stephanie Soryk, der har fulgt situationen i Venezuela fra USA i løbet af natten og her til morgen.
17: Det er svært at lave redningsarbejde lige nu. Det er midnat i Venezuela, så det er et arbejde, der foregår i mørke. Der bliver rapporteret, at der har været op til 20 efterskælv efter de her to store jordskælv, som fandt sted for godt 6 timer siden. Og med et efterskælv, jamen, så er der som regel yderligere ødelæggelser, fordi bygninger, der er blevet rystet, har svært ved at tåle så mange små efterrystelser. Den fungerende præsident, Delcy Rodriguez, hun har erklæret undtagelsestilstand. Hun har opfordret alle til at bevæge sig ud af deres hjem, de hjem, som er blevet ramt. Hun har også opfordret alt sundhedspersonale i landet til at forsøge at komme frem på arbejdet. Vi kan jo se på de her statistiske modelberegninger, der er blevet lavet for jordskælv i det her område, at med en automatvurdering på mellem 10.000 og 100.000 døde, det er jo et kæmpe spænd, men altså, der forbereder man sig altså på mange dræbte og rigtig, rigtig mange sårede.
1: Ja, det er nogle meget voldsomme tal, der kommer ud her, altså en vurdering på mellem 10.000 og 100.000. Det er jo hæftet med enorm usikkerhed. Der er meget, vi stadig ikke ved. Der er her for et minut siden kommet en advarsel fra det danske udenrigsministerium, som siger, at danskere, der måtte opholde sig i Venezuela, de advares mod mulig efterskælv. Vær forberedt på eventuelle efterskælv, som kan forårsage yderligere skader. Lyd det undgå at komme tæt på skadede bygninger. De kan risikere at kollapse. Man kan også inde på BBC's liveblog se billeder af folk. Der sidder det jo over midnat i Venezuela nu, ude på gaden med chok malet i ansigtet og prøver at holde sig ude og væk fra bygninger. Der er også kommet en melding om, at skolerne kommer til at holde lukket resten af ugen. Tog- og metrokørsel er indstillet, og den internationale lufthavn i udkanten af Caracas er også luftet, fordi dele af loftet simpelthen er kollapset.
0: Mm. Donald Trump han har også været på True Social og skriver, at USA vil sende hjælp til Venezuela. USA står klar til at hjælpe. Jeg har instrueret alle vores regeringsorganer i at gøre det klart til at handle hurtigt. Vi vil derfor være, vi vil være der for vores nye og gode venner. De foreløbige meldinger ikke gode, skriver han.
1: Og med det skal vi et smut til noget mere fredeligt, men jo også på sin vis alvorligt, nemlig heden i Europa ned til Paris, hvor du er, Lau Kræn Svensson. Godmorgen.
18: Godmorgen, ja, det er jeg.
1: Fotograf i DR. Du er med her, fordi at myndighederne har givet tilladelse til, at man på grund af de her heftige, heftige varmegrader i Paris, og jeg var lige inde at tjekke, inden vi gik i studiet, 40 grader, står der, det kan blive i Paris i dag. Der har man givet tilladelse til, at man kan få lov at sove i parkerne. Og der er du taget ud, kan jeg forstå, i en af parkerne i Paris.
18: Det er, jeg sidder lige nu i den park, der hedder Butte Chaumont i Paris. Og jeg kan i hvert fald se, at der er nogle enkelte, som der har valgt at overnatte her i parken, der begynder at stå op nu. Normalt så vil parken åbne her klokken 7, men der er altså allerede folk, der er begyndt at komme med deres hunde og få lidt frisk luft her i morgen. Det har været en rigtig, rigtig varm nat, så det er vel nu, det er minimumstemperaturen, og det er altså omkring 25 grader, tror jeg.
1: Okay.
18: Det er det koldeste, det er blevet. I går aftes sent ved sådan 10:30-11 tiden, der var jeg herude, og der var det stadigvæk 35 grader. Der var propfyldt af mennesker, som der måske ikke nødvendigvis ville sove i parken hele natten, men i hvert fald ville bruge det meste af aftenen og natten i parken, og så tage hjem i morgentimerne. Jeg mødte blandt andet en lille familie, der sad med deres 4 måneder gamle baby og sad på en bænk og prøvede at få lidt luft, simpelthen fordi deres lejlighed den var praktisk talt ubeboelig, ja. I de her dage.
1: Så der er altså nogen, som har takket ja til det her tilbud om at sove i parkerne, som du har kunne se her til morgen. Er det bare folk, der har taget et tæppe, en madras med ud, og så bare smidt ud under åben himmel? Eller hvordan?
18: Ja, det er det simpelthen. De ligger med et lille lagen, og så kan jeg se, at de begynder at pakke det sammen lidt her nu.
1: Okay.
18: Og skal vel enten på arbejde eller til hjem. Ja. Og man kan sige, at i dag så forventer vi også, at det bliver rigtig varmt igen. Over 40 grader. I onsdags, der var det den varmeste dag nogensinde registreret i Frankrig. Og den rekord, den kan godt blive slået igen allerede i dag.
1: Hvad med dig selv? Har du overvejet, Lav, og overnat i parken, hvis det bliver alt for udholdeligt hjemme i lejligheden?
18: Jeg er faktisk rimelig heldig i min lejlighed. Den er sådan relativt kølig, så jeg kan godt klare mig. Men jeg har snakket med en bekendt, som fortæller, at der er 34 grader hjemme i hendes lejlighed, og hun må simpelthen bare sidde med skodderne trukket for, og så... Og så om aftenen, så går hun nogle lange ture, eller sætter sig måske ned på nogle caféer og prøver at få tiden til at gå, indtil hun kan holde ud og tage hjem i lejligheden igen. Mm. Og faktisk så anslår man, at omkring halvdelen af husene i Frankrig, de på ingen måde er tilpasset stigende temperaturer. Så man kan sige, at der skal virkelig nogle gennemgribende renoveringer til for at tilpasse sig klimaforandringerne.
1: Det er en ny virkelighed, og indtil videre så løser de det altså med at give folk tilladelse til at sove i parkerne. Hvor lang tid har Paris-borgerne lov til det?
18: Indtil videre så er det kun til i dag faktisk. Så er der vejrudsigten, den siger, at temperaturen den vil falde igen her over weekenden. Ikke sådan vildt meget, vi kommer ned på omkring de 30 grader. Så vi må lige se i løbet af i dag, om de forlænger tilladelsen til os at sove i parkerne, men indtil videre så er det altså til dag.
1: Jeg håber, I kommer igennem den her meget, meget varme dag, I har i vente i Paris, Lav Kræn Svensson. Og tak for at være med.
18: Tak for det.
1: Altså fotograf her i DR, bosat i det meget, meget varme Paris. Over 40 grader.
0: Det er jo hæsligt, altså når det bliver så varmt.
1: Det er hæsligt.
0: Så varmt er der heldigvis ikke her i studiet, så vi holder hovedet koldt. Vi skal dog alligevel gøre plads til en radioavis, som kommer nu. Klokken den er blevet 7, og der er meget mere pænt morgen på den side.
19: Venezuela i nat med kun 1 minuts mellemrum blev ramt af 2 meget kraftige jordskælv. USA's geologiske undersøgelse anslår i en foreløbig beregning, at mellem 10.000 og 100.000 mennesker kan have mistet livet, men det reelle dødstal kender vi endnu ikke. Og der er billeder af kollapsede etageejendomme og beredskaber civile, der kæmper for at finde overlevende i murbrokkerne. Her hører vi en kvinde, som leder efter pårørende ved en sammenstyrtet ejendom. Og det er voldsomme scener, der i øjeblikket udspiller sig i det sydamerikanske land, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
9: Det er billeder af kollapsede bygninger, sammenstyrtede hjem, sammenstyrtede hoteller, mennesker, der flygter, folk, som bevæger sig rundt i chok i gaderne, metrotog i brand under jorden.
19: Og katastrofen er forværret af, at mange bygninger i Venezuela er af en dårlig kvalitet og slet ikke sikret mod jordskælv.
9: Hvis vi ser på Caracas, der bor cirka 3 millioner i hovedstadsområdet. Der er selvfølgelig både velbyggede kvarterer og moderne højhuse, men der er også ældre højhuse, og så er der altså 100.000-vis af beboere i sådan nogle tæt bebyggede områder på bjergskråninger. Der er mange, der selv har bygget deres huse der, af mursten eller betonblokke, det vil sige, at de er altså overhovedet ikke jordskælvsikret.
19: Selvom hospitalerne i landet fortsat fungerer, er sundhedsvæsenet i forvejen under et stort pres og har begrænset muligheder for at håndtere en katastrofe af det her omfang, siger Stephanie Suryk.
9: Præsidenten har opfordret alle sundhedsmedarbejdere, læger, sygeplejersker osv. til at forsøge at finde vej på arbejde. Og så ved vi også, at USA nu fra Udenrigsministeriets side har sagt, at de sender altså et katastrofeberedskab afsted, eftersøgningshold, redningshold, medicin, nødhjælpsforsyninger osv.
19: Og jordskælvene i Venezuela blev målt til en styrke på henholdsvis 7,2 og 7,5. Der er fuld fart på kokainforbruget herhjemme. Alene i København er det fordoblet de seneste 10 år. Det viser en rapport fra Sundhedsstyrelsen, hvor man har målt, hvor meget kokain der er i kloakvandet. Her anslås forbruget til at være på 7 ton om året, og det er et tal, der bare stiger og stiger. Og det er et billede, som socialoverlæge Lene Kaspersen genkender fra sit arbejde i Københavns Kommunes Center for Rusmiddelbehandling.
20: Vi har nogle stofindtagelsesrum i København, at der er en rigtig stor del af de stoffer, der bliver indtaget i stofindtagelsesrummene, hvor det faktisk er kokain, enten som det eneste eller i kombination med for eksempel opioider.
19: Og kokain er et farligt stof. Det ved de godt, de unge, vi mødte på gaden i Aarhus.
21: Jeg tror måske også bare, det er sådan lidt en glidebane, at så bliver én ting måske mere og mere normal, og så fester man måske lidt hårdere og vil gerne være med længere tid, og så bliver det måske bare sådan normaliseret. Jeg ved ikke helt, hvorfor egentlig.
22: En potentiel mulighed kunne være, at folk ikke er opmærksom på, hvor farligt det egentlig er. For det kræver jo bare en dårlig oplevelse, og så kan man blive ret skadet resten af livet psykisk af det.
19: Lød det her fra Mads Holst og Johanna Sier. Og det passer med den virkelighed, de oplever på behandlingscenteret Stien i Vojens, fortæller leder Thomas Banke. Og når man først er fanget i afhængigheden, så kan livet tage en kedelig drejning, fortæller han.
10: Inden man når for set som, så sidder man i saksen, og kroppen skriger på det, også når der ikke er fester med andre, og så ender man med at tage det selv. Og så melder bivirkningerne sig også i form af paranoia, forfølgelsesvanvid, svær trang fysisk i kroppen og alle de her ting her.
19: De kommende dage triller nye udklækkede studenter rundt på vejene, og efter flere alvorlige ulykker sidste år er der brug for at forbedre sikkerheden. Det mener Danske Studenterudbyderes Brancheforening, der organiserer halvdelen af de vognmænd, der kører med studenter. Sidste år var der 3, som slog hovedet mod vejbroer, og den slags alvorlige ulykker kan forhindres, hvis alle studentervogne bliver overdækket med presenning eller tag, siger foreningens formand Christian Heron.
11: Fordi det skaber en enorm risiko, hvis ikke de har, og eleverne de træder op på bænkene og får overkroppen fri af lastbilens faste opbygning, imens lastbilen kører, måske under en lavt hængende bro, kræn et skilt. Derfor vil vi gerne have en presenning på, så vi skaber en fysisk barriere, som man ikke kan komme til skade i et øjebliks kådhed.
19: Brancheforeningen har flere gange opfordret Færdselsstyrelsen til at stramme reglerne. Men det kommer man ikke til, siger teamleder i styrelsen Tanja Skyrum Nielsen.
23: Hvis køretøjerne lever op til de tekniske krav, og de studerende udviser fornuftig adfærd, så er det vores opfattelse, at det kan afvikles fornuftigt.
19: Og igen i dag er der masser af sol og sommervarme til hele landet. 23-28 grader, når termometeret er op på. Ved den jyske vestkyst kan det dog være lidt køligere. Og så bliver vinden kun svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Det er Frederik Sundby, der står i spidsen for morgens radioaviser.
0: Morgen. Du har tændt for P1 Morgen. Kalenderen siger torsdag den 25. juni. Uret siger 7:05, og vi er stået op til en dag, som man også kunne høre radiovisen, hvor 2 kraftige jordskæl i Venezuela rydder forsæderne i danske og udenlandske medier. Ja, man vurderer eksperter, at der kan være et sted mellem 10.000 og 100.000 omkomne.
1: Ja, Ja, det er et stort spænd. Det er også et enormt tal, og meget er stadig usikkert. Det er midnat i Venezuela, og der begynder så småt at komme meldinger ind her i løbet af morgenen, og vi holder øje med det hele, og vi skal også tale med en dansk venezuelaner, hedder det lige om lidt. Og så skal vi også løbet af morgenen her tale med gruppeformand for Dansk Folkeparti, Alex Arnsten. Og det skal vi, fordi Frederiksberg Kommune har politianmeldt deres folketingsmedlem Allan Felt, efter at han fotograferede en pædagog og en flok børn på en daginstitutionslejeplads på Frederiksberg.
0: Ja, i det nu slettede opslag skriver Allan Felt, at kvinden, der formentlig er en muslim på løntilskud, kun passer sin egen mobiltelefon i stedet for børnene. Allan Felt, han siger selv, at han fortryder opslaget og har som sagt slettet det. Men skal det have konsekvenser for ham internt i Dansk Folkeparti? Alex Arnsen har sagt til TV2, at det behøver det. Skal i hvert fald ikke tale om eksklusion. Det svarer lidt til at køre 65 km i timen, hvor man må køre 60.
1: Ja, om det så er noget, man sådan kan sammenligne på den her måde, om det svarer til at trykke lidt for meget på speederen, om det er det samme som at hænge en person ud på de sociale medier, det er noget af det, vi skal tale med Alex Arnsen om.
0: Ja, og så faldt jeg ned i et hul her til
1: det
0: morgen. Ja, jeg kom til at bruge alt for meget tid på at læse om en festival i weekenden i København. Good Vibes Only hed den. Den fandt sted i lørdags. Der var lovet, altså annoncørerne havde sagt, 80.000 gæster. Der skulle være talks, koncerter. De kalder sig selv for Europas største festival for mental sundhed. Men da festivalen åbnede i Øresundsparken på Amager, jamen så stod der faktisk flere stedeholdere på plænen, end der var besøgende. Faktisk kan Ekstrabladet fortælle, at der kun var 40 betalende gæster. Altså 80.000.
1: De havde estimeret en kende forkert.
0: Ja, vi taler med en af dem, der skulle sælge mad. Vi taler også med Pelle Venegård, som skulle holde en talk, som jeg kan se også har sagt, det var lidt et absurd optrin.
1: Men var det 15, der kom deromkring?
0: Ja, han sagde også, at der nogle steder var flere på scenen, end der var foran scenen for at lytte med. Ja,
1: ja det glæder vi os til. Og her i studiet, der er vi altså Thomas Tjerensen og Pernille Rødbæk. Og vi starter i Venezuela. Som sagt, altså den nordlige del af landet, har været ramt af to meget kraftige jordskælv, mens de fleste af os har ligget og såret. Det fandt sted sådan kl. 18 lokaltid, men altså omkring midnat dansk tid. Og ja, så har vi altså de her ganske, ganske voldsomme vurderinger af, hvor mange mennesker, der kan være omkommet et sted mellem 10 og 100.000.
0: Ja, og landet er i undtagelsestilstand. Luciana Tidemand, godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Du er født og opvokset i Venezuela. Du har boet her i Danmark i 20 år. Da min kollega talte med dig lidt tidligere her på morgenen, der fortalte du, at du ikke havde sovet hele natten, fordi du ikke havde hørt fra familien. Men så hørte du fra dem.
2: Ja, altså jeg fik melding der kl. 00.34 fra Venezuela, at der er sket noget derhjemme. Og så har jeg prøvet som at få nogle oplysninger fra, altså omkring min familie eller noget. Men har ikke hørt noget før her til morgen om, at altså, min mor i hvert fald er okay, trods omstændighederne. Men altså, vi er enormt bekymrede alle sammen, fordi altså, epicenter for jordskælv, det er så 41 kilometer fra, hvor vores familie bor, ikke?
0: Luciana, kan du stille dig hen mod et vindue eller et eller andet, for vi vil gerne have alt, hvad du siger med, men der er sådan lidt, en lidt sprød forbindelse. Kan du ikke, altså du siger 41 km fra der, hvor din familie bor. Beskriv lige natten for dig at kunne følge med sådan på afstand.
2: Det har været rigtig svært at følge med. Altså man kan jo ikke få i kontakt med nogen, så det har været... Ja, jeg er ikke sovet så meget. Jeg kan ikke snakke med... Jeg kunne ikke komme i kontakt med min mor, eller nogen af familien, min bror, eller andre derhjemme. Man er jo bange for, altså, er de så døde? Eller hvad sker der også? Fordi der er rigtig mange bygninger, der er faldet sammen. Tæt på hvor vi bor, er der folk, der... Altså, der er konstateret døde nu, som altså børn blandt andet. Så det er også, fordi man ved jo, at landets infrastruktur er jo så dårlig, det er jo kollapset, og har været kollapset i så mange år under nuværende regering, at man ved, at der, altså, det er jo katastrofalt for landet, som landet er lige nu, og som det har været i sidste mange år.
0: Ja, du siger, at det, du hører, det er, at du har fået at vide, at der er børn, der er døde gennem din familie. Hvad fortæller de om de scener, der udspiller sig lige om, hvad der skete under jordskælvet?
2: Kaos. Altså, det er ret kaotisk. Folk, der bare... Altså, folk løber frem og tilbage. Der er selvfølgelig ikke noget strøm. Der er ingenting. De er bange for, at folk går ud og stjæler fra hinanden. Igen, fordi folk har været under pres i så mange år, så nu er det bare muligheden for, at altså, fordi der er så meget kaos, så kommer der som... For folk er bange for borgerkrig under det her, ikke?
1: Borgerkrig?
2: Ja, fordi altså, det har man set før, lige så snart der kommer noget, eller det her, så er folk så presset, at de går og stjæler fra hinanden.
1: Ja. Så allerede her, hvor at vi kun lige står og er ved at få et overblik over, hvad der er foregået, folk stadig er i chok, og der har været efterskælv, hvor der er varsler om, der kan komme flere efterskælv, der er tankerne om borgerkrig allerede en bekymring, der har meldt sig.
2: Ja, det er det.
1: Hvad siger din mor om det?
2: Jamen, min mor, det er så blandt andet min mor, jeg har snakket med omkring det her. Og de, altså både min mor og min bror, og dem i den by, hvor vi kommer fra, de gemmer sig som i husene, og så prøver at gemme tingene og låse døren og sådan noget. Men altså, det er jo også farligt, fordi hvis der går, og der er jordskæld igen, og man er inde i huset, og husene er i så slemt forfald, så kan de jo falde sammen.
0: Ja, Udenrigsministeriet altså i Danmark har også advaret om efterskælv, hvis man befinder sig i Venezuela. Der er også meldinger om folk, der råber om hjælp fra under murbrakkerne. Det kan man læse på DDK's liveblog. Også at nabolagene stemler sammen og hjælper dem, der kan. Og sådan. Fortæller din familie der noget om, hvad det er for... Altså, hvad om de hjælper, om de er ude, og du siger, de gemmer sig, fordi de frygter, hvad der kan ske nu?
2: Ja, det er det, de gør. Dog er der, altså i de større byer, der er det sådan, at altså, folk er ude. Altså, de kan jo ikke være nogen steder, fordi mange har mistet deres hjem, ikke? Så folk er på gaderne. Der er mange, der hjælper hinanden. Og jo, altså, der er blevet tilbudt hjælp fra Colombia blandt andet. Og El Salvador har også tilbudt hjælp. USA har allerede været ude og sagt, at altså, de også kommer ind og hjælper. Men problemet er, at der er ikke noget i Venezuela, der er ikke noget, der er ikke medicin eller de redskaber, der skal til for at redde de her mennesker, der ligger under de her bunker af betonen. Så det er som helt almindelige mennesker, der går ud og der er ude og prøver at redde hinanden, hvis man kan sige det på den måde. Mm. Så det er ret forfærdeligt at se. Nu har jeg siddet og kigget med på nogle af de her sider, nogle af venezuelanske journalister, der er på gaderne. Og der kan man se, hvordan altså, de her mennesker, de ligger under betonblokker og råber om hjælp.
0: Luciana, tak for at være med og fortælle om den kontakt, du har haft med din familie i Venezuela.
2: Selv tak.
0: Og god dag til dig.
2: Jo, tak.
0: Luciana Tidemand, altså født og opvokset i Venezuela, men har boet her i Danmark i 20 år. Vi krydser selvfølgelig for, at hun og mange andre er i god behold, på trods af de her to meget, meget kraftige jordskælv, der ramte i nat.
1: Som vi selvfølgelig holder øje med, som vi også lige hørte Luciana sige her, altså der har været flere meldinger om hjælp fra nabolandene, også fra USA. Trump har skrevet på de sociale medier Truth Social, at USA står klar til at hjælpe. Jeg har instrueret alle vores regeringsorganer i at gøre så klar til at handle hurtigt. Vi vil være der for vores nye og gode venner, skriver han, og de forløbige meldinger er ikke så gode. Også de latinamerikanske lande omkring Venezuela er klar med hjælp. El Salvador, der skriver præsidenten, at landet kan stille med 300 redningsfolk og paramediciner. Ecuadors præsident vil også sende humanitær hjælp afsted. Brasilien sender også hjælp afsted og kalder Venezuela for en søsternation. Vi kommer til at holde øje med det her hele morgen.
0: Præcis, og man kan også holde øje med TV Live og DR.dk, hvor der også kører en liveblog lige nu. 7:15.
1: Thank you. Og så skal vi også have samlet op på nattens kampe. Dem har der været rigtig mange af, og vi er jo nået dertil, hvor det også begynder at blive afgjort. Hvem går så videre, hvem går ikke videre? Og lad os, Thomas, starte med en af værtsnationerne. Ja. Mexico. De har været ret overbevisende indtil videre. Første kamp vandt de 2-0, anden kamp 1-0, og så ja, for et par timer siden her i de tidlige morgentimer, der gjorde de så, kan man godt sige, rent bord.
3: Muligheder for 3-0 her, Alvarado til Jiménez. Jiménez alene. Alvarado i anden omgang, og så her 3-0 til Mexico. Alvaro Fidalgo med scoringen, første landskampsmål af Real Betis-spilleren, og Ochoa kan juble, ligesom resten af Mexico City.
0: Ja, i overtiden der gjorde Mexico det til 3-0, og på den måde der sendte de også Tjekkiet ud af VM med et gedint brag, og vi kan også, Pernille, lige komme omkring et par af nattens øvrige kampe klokken 3. I en dansk tid mødtes Sydafrika og Sydkorea, og i det 62. minut kom målet til 1-0.
4: Gør instant impact. Moremi med

0: De skulle vente, gjorde de altså ikke. De må vente lidt i spænding på at få afgjort deres VM-skæbne. Det er kun jo 8 af de bedste 12 træer i gruppespillet, som går videre.
1: Ja. Ja, man skal holde tungen lige i mund med det her sirlige system. Den bekymring...
0: 8 af de bedste 12 træer. Hvad kan du ikke forstå det her?
1: Nej, præcis. Nå. Ja, men altså den bekymring, som Sydkoreaerne sidder med, den behøver man ikke at have i Brasilien, der i nat slog Skotland stensikkert, kan man godt sige, og nu er videre til i turneringen.
2: Gode kombinationer hos Brasilien. Guimarães. Guimarães alene igen. Skal det være 3-0 her? Det skal det, og det skal det på overlegen vis. Matheus Cunha. Det hele iscenesat af Bruno Guimarães og serveret for Cunha, der skulle eksekvere.
0: Ja, 3-0 endte kampen, hvor også verdensstjernen Neymar fik sine første minutter. Og det var en god kamp, han kom ind i der. Så var der er mange kampe den her nat, vi skal holde styr på. Der var også kampen mellem Marokko og Haiti. Det var den første kamp, der var i går. Det holdt lidt hårdt for Marokko. Haiti, de formåede at komme foran to gange i løbet af den her kamp. Men så til sidst, så fik marokkanerne altså sat tingene på plads, så at sige, i anden halvleg i 88. 20. minut hedder det. Der fik de også lukket kampen.
3: For langt. Den tror jeg, der er ude. Det er den ikke vinket. Målet står i første omgang. Men det skal selvfølgelig tjekkes efter. Shazim Yassin har umiddelbart scoret for Marokko. Men haitianerne mener, at den har været ude over linjen.
1: Ja, efter det her VAR-tjek, der stod målet stadig til troende, og kampen endte 3-2. Der er selvfølgelig meget, meget mere VM i aften, hvor Curaçao møder Elfenbenskysten, og Ecuador møder Tyskland.
0: Lige nu er klokken blevet 7:19, og vi skal til noget helt, helt andet. Det skal nemlig handle om fødevaremoms, fordi for et halvt år siden, der stod daværende økonomiminister Stephanie Lose og stod til troende for, at det gav mening at sænke momsen på fødevarer så meget, og hun faktisk forsøgte at forsvare det over for 300 skeptiske økonomer.
1: Ja, så man skulle måske tro, at hun og Venstre ville være blevet glad for nyheden om, at den nye firkløverregering vil fjerne momsen på frugt og grønt og halvere den generelle fødevaremoms. Men nu synes Stephanie Lose ikke længere, at den her sænkelse er en god idé, det siger hun til Jyllandsposten.
0: Michael Svarer, godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Professor i økonomi på Aarhus Universitet. Når vi har ringet til dig, så er det fordi, vi lige skal spole tiden tilbage til januar tidligere i år til Nationaløkonomisk Forenings årsmøde, hvor præcis Stephanie Lose, dengang økonomiminister, stod over for dig og i alt 300 økonomer for at forsvare den her idé om at sænke momsen på fødevarer. Du var med. Prøv lige at beskrive, hvordan reaktionen var dengang, da Lose hun forsvarede, at man skulle sænke fødevaremomsen.
4: Jamen, der er ingen tvivl om, at rigtig mange økonomer synes, at det er en dum idé at opgive det meget, meget fantastiske momssystem, vi har haft de sidste 60 år, hvor der er en enhedssats. Så det er mange grunde, så kan vi godt lide det. Og nu siger jeg vi, selvom det jo kun er mig, der siger det, men jeg vurderede, at der var en bred opbakning til, at enhedsmoms er et godt system, og det at indføre differentieret momssatser er en dårlig idé. Og når der så er samlet der, så opstår der sådan en fællesskabsfølelse, hvor man virkelig føler det, man mener, meget, meget hårdt. Og da Stephanie Lose, som jo også selv er økonom, så fremsat det modsatte synspunkt, så opstod der selvfølgelig sådan lidt gnidninger, men alle sammen meget, meget venskabelige, fordi det var fredag eftermiddag, lige før festmiddagen. Så. Men det var meget farverigt, men trods alt også faglige uenige, og det er da klart, at der er en vis tilfredshed i gruppen nu, når det viser sig, at vores modstand den har sat sit præg.
0: Ja, altså, som du husker det, argumenterede hun godt for sig, var hun stålsat i sin overbevisning dengang om, at den her sænkelse af fødevaremomsen var en god idé?
4: Nej, det er klart, Stephanie Lose er jo både økonom og politiker, og det var nok måske mest politikeren, der talte på daværende tidspunkt, da man vurderede, at det var en politisk smart standpunkt at tage og sige, at jamen, nu er fødevarepriserne steget, det vil vi gøre noget ved, fordi vi er handlekraftige, og så tager vi den her moms væk, fordi så falder fødevarepriserne. Og det er jo et meget populært standpunkt, som hun deler med mange andre politikere. Udfordringen med det er, at det er ikke særlig godt. For det første, så er det ikke sikkert, at det får et stort gennemslag på fødevarepriserne. Det er der rigtig meget forskning, der viser. Og for det andet, så skaber det en masse bøvl og ekstra omkostninger for virksomheder og for skattemyndighederne. Så der er som altid nuancer til sådan noget der, og de nuancer, de

0: gør, at hvis man skulle stemme om det i sådan en kreds af økonomer, så ville man stemme for at bevare det nuværende enhedsmomssystem.
1: Mm. Så når du nu kan læse i Jyllandsposten, at hun synes, at der ikke længere hos Venstre er appetit på sådan en sænkelse af fødevaremomsen, fordi er argumentet så, at det vil blive finansieret med skattelettelser. Er det så, tænker du så, at nu er det endelig økonomen i Stephanie Lose og ikke politikeren, der taler?
0: Nej, jeg tror stadigvæk, der er noget økonomi i det, fordi det, som regeringen har fremlagt, det er jo, at de vil beløbsgrænserne i skattesystemet være fastfrosset i noget tid, og det giver så implicit en skattestigning, og det, jeg tror, det er den, hun er imod. Mm. Og argumentet for den skattestigning, det er netop, at det skal finansiere en sænkelse af forskellige momssatser. Så jeg tror, at hun er imod skattestigningen, og så for at bruge den til at lempe momsskatten. Og så kan det også være, at hun tænker, okay, nu er hun ikke nødsaget til at skulle tage det standpunkt længere, samtidig med, at det problem, som man søger at løse, det løser jo sig selv, fordi at grunden til, at man taler om de der høje fødevarepriser, det er jo fordi, der har været nogle særegne vilkår på markedet for landbrugsvarer med videre, plus at vi har haft en situation med høj inflation, og det har vi jo ikke længere. Og samtidig med, at lønningerne stiger, der er generelle skattesænkelser, så husholdningernes købekraft stiger faktisk ret meget i de her år, og det vil sige, at det problem, som man gerne vil løse, det løser sådan set sig selv. Og så er det jo dumt at lade nogle skatter stige for at finansiere noget, der ikke løser et problem længere.
1: Ja, og vi skal tale med Stephanie Lose lidt senere, så må vi høre, hvad det er, der har gjort, at hun har ændret mening. Men noget af det, hun siger i Jyllandsposten, er også, udover der er den her skattestigning involveret, at det er også fordi, at Jyllandsposten har kunne fremvise flere økonomiske eksperter, som advarer mod det her. I advarede jo tilbage i januar. Hvad tænker du om det argument?
0: Jamen, det er jo fair nok, at man lige skal forstå, hvad det er, der bliver sagt, og tænke over, hvordan det passer ind. Så jeg synes sådan set, at det er meget, meget positivt, at, okay, at man har noget, som man tænker, at det her det er en smart politisk løsning, og det er det også. Folk er jo vilde med det, hvis man spørger folk nede i købedisken, om de synes, det er en god idé, at mælken den skal være billigere. Så det kan jeg jo godt forstå, men pointen er selvfølgelig, at den måde, man skal lave skattesystemet på, det skal jo være baseret på velovervejede betragtninger, hvor man opvejer positive og negative ting. Og hvis man gør det, så tror jeg, at de fleste økonomer, de vil sige, at de negative ting ved at gå væk fra enhedsbomsen, de dominerer. Og hvis den indsigt også opstår i det politiske system, ja, så er det selvfølgelig super.
1: Så bedre sent end aldrig at begynde at lytte til jer økonomer. Michael Svare, tak for at være med.
0: Det var så det.
1: Professor i nationaløkonomi ved Institut for Økonomi ved Aarhus Universitet. Så jeg også fik sagt, vi taler altså med Stephanie Lose om denne holdningsændring, når klokken bliver, ja, det bliver sådan lige 8:05. Lige nu er klokken 8:05.
2: Vi skal tale om noget, der sker sjældent, men noget, der lykkes for Sille Jensen. Hun indgik et forlig med Morsø Kommune, som hun beskylder for at have svigtet hende som barn, hvor hun er vokset op med en mor, som slog og sultede hende. Den nyhed, det kunne man læse i Information i går, og som Sille Jensen også selv foldede ud her i P1 Morgen tidligere på morgenen.
3: Jeg har været nødsaget til nogle gange at stjæle mad, fordi at det, jeg ellers skulle tage med på madpakke, var mukken rugbrød og en 7-kroners leverpostej, man knap nok har lyst til at fodre sin hunde med. Og så var det altså frygten for at sige ens mor imod, fordi så var man bange for, at man fik en på hovedet. At man bare generelt set levede i frygt for, at egentlig at sige noget, egentlig at gøre noget, og man leder lidt som efter hendes hoved. For hvis man gjorde noget, der ikke var efter hendes hoved korrekt, så fik man ind på hovedet. Og det har været rigtig, rigtig hårdt, og det har været svært, og det gør jo også, at jeg jo ligesom har nogle ting med bagagen den dag i dag.
1: Ja, Sille Jensen har som voksen så opsøgt Børns Vilkårs erstatningsrådgivning, som altså mener, at Silles sag er anderledes end mange andre sager om omsorgssvigt. Det fortalte Anne Kappelgaard Bouvet, som vi også talte med tidligere på morgenen. Hun er seniorkonsulent i bisidderteamet hos Børns Vilkår.
4: Den er jo anderledes, fordi at dels så ligger dokumentationen der for, at kommunen burde have grebet ind i Silles barndom. Men der er også en kommune, der anerkender, at de skulle have gjort det her meget, meget bedre. Ikke? Mm. Så kommunen vælger at indgå forlig, i stedet for at bringe den til domstolene.
2: Ja, og forliget med Morsø Kommune, det er historisk. Det kalder I den, Christine Bakke Laversen. Godmorgen.
5: Godmorgen.
2: Advokat hos advokaterne Bornæs og Sibe. Du er også Cecilie Jensens advokat. Hvorfor Hvorfor historisk?
5: Ja, jeg skal først understrege, at jeg er nu kun advokat fuldmægtig, så advokat må jeg ikke kalde mig endnu, men har ført Silles sag. Og vi kalder den her sag historisk, fordi det er ud fra den erfaring, vi har, og vi kan jo alene tale ud fra de sager, vi har ført, og de advokater, vi snakker med, som også fører de her sager, så er det vores opfattelse, at det er første gang, at en kommune i den her type sag om omsorgssvigt i barndommen har indgået et forlig, hvor de udtrykkeligt anerkender, at de har krænket en borgers menneskerettigheder. Fordi ofte så ser vi jo, at kommunerne går videre med de her sager i retssystemet, blandt andet fordi bevisbyrden jo er så tung i de her historiske menneskerettighedskrænkelsessager. Så vi håber jo også, at det her forlig kan give anledning til, at man ude i de andre kommuner ser på forliget og i højere grad ser konkret på det journalmateriale, der er, og overvejer, om man ikke kunne afslutte sagen ved forlig i stedet for at gå ind og bruge både domstolenes og kommunens og borgerens ressourcer på at skulle videre i retssystemet med sagen.
2: Ja, og Sille Jensen har også fået en erstatning på 300.000 kroner fra Morsø Kommune. Det er langt fra normalen, siger du. Det er faktisk historisk, at der er så meget dokumentation i sager om omsorgssvigt, som der er i Sille Jensens sag. I har 5 sager lige nu, som I sidder og vurderer, om de kan holde i retten. Hvorfor er det bliver så svært for jer at løfte beviset mod de relevante kommuner i de sager?
5: Altså man kan sige, at de 5 sager, vi har undervejs, kan jeg jo selvfølgelig ikke gå konkret ind i, fordi vi vedrører jo også meget følsomme personoplysninger, men man kan sige, at det, der adskiller dem, som du også nævner der, ikke, det er den her dokumentation. Og det, der kan gøre det rigtig svært i de andre sager, som var lidt atypisk fra Silles sag, det var jo, at der var så tung en dokumentation. Der var faktisk rigtig mange underretninger. Der var rigtig mange omkring Sille, der havde reageret og som havde underrettet kommunen. Og det kommunen så havde valgt at gøre, var så utilstrækkeligt. Og der hører vi jo fra mange borgere, blandt andet også i de sager, vi har undervejs, at deres fortællinger er meget alvorlige, og lyder egentlig også meget plausible, når vi holder op med de få akter, vi har fra kommunen. Men så er problematikken jo, at det ikke er altid, at kommunen, som både er dem, der skulle have gjort noget, og som er dem, der skal sagsøges, rent faktisk har noteret de ting, som de er blevet underrettet. Det kan også handle om, at barnet måske ikke har orienteret kommunen om det dengang, fordi man simpelthen jo har et tilhørsforhold, man ikke skal undervurdere til sine forældre. Og så kan det samtidig også være rigtig svært at løfte, hvis ikke der har været folk omkring barnet, der har underrettet kommunen sådan rent formelt, men måske kun har underrettet kommunen ved en samtale ved siden af, kan man sige, som ikke er blevet noteret.
2: Christine Bakke Laversen, god arbejdsløst, har jeg lyst til at sige.
5: Ja, tak. Der er masser af arbejde at gå i gang med i hvert fald.
2: Ja, advokat fuldmægtig hos advokaterne Bonnes og Sibe. Tak for at være med.
5: Selv tak.
2: Altså Sille Jensens advokat i lige præcis den her sag, advokat fuldmægtig, som altså er indgået forlig med Morsø Kommune. Vi vil gerne have haft et interview med Morsø Kommune, men de har ikke ønsket at medvirke. I stedet har de sendt os et skriftligt svar, hvor de skriver, at sagen er alvorlig og gør indtryk.
1: Ja, de skriver, at vi har indgået et forlig, fordi vi på baggrund af den konkrete persons helt særlige forhold og situation må erkende, at kommunen dengang ikke gjorde nok. Det ansvar tager vi på os. Kommunen kan ikke udtale sig mere udførligt om den konkrete sag, da informationer herom er tavshedsbelagte og tilføjer. Vi har generelt stor forståelse for, at sådan en sag sætter dybe spor. Når et barn ikke bliver beskyttet godt nok, er det alvorligt. Det skal vi som kommune kunne se i øjnene, og selvom det ligger mange år tilbage.
2: Klokken den har passeret 7:30. Michael Olsen er i studiet med et nyhedsoverblik.
6: 2 kraftige jordskælv har i nat med få sekunders mellemrum ramt det nordlige Venezuela. Landets fungerende præsident Delcy Rodriguez melder om mindst 32 døde og 700 sårede. Men de tal forventes at stige i takt med, at man får overblik over skaderne. For det er voldsomme scener, der i øjeblikket udspiller sig i det sydamerikanske land, fortæller international korrespondent Stephanie Suryk.
7: Det er billeder af kollapsede bygninger, sammenstyrtede hjem, sammenstyrtede hoteller, mennesker, der flygter, folk, som bevæger sig rundt i chok i gaderne, metrotog i brand under jorden.
6: Der er fuld fart på kokainforbruget herhjemme. Alene i København er det fordoblet i løbet af de seneste 10 år. Det viser en rapport fra Sundhedsstyrelsen, hvor man har målt, hvor meget kokain der er i kloakvandet. Og her anslås forbruget til at være på 7 ton om året. Og det tal, der bare stiger og stiger, og det er et billede, som socialoverlæge Lene Kaspersen genkender fra sit arbejde i Københavns Kommunes Center for Rusmiddelbehandling.
8: Vi har nogle stofindtagelsesrum,
5: i København, at der er en rigtig stor del af de stoffer, der bliver indtaget i stofindtagelsesrummene, hvor det faktisk er kokain, enten som det eneste eller i kombination med for eksempel opioider.
6: De kommende dage ruller nyudklækkede studenter rundt på vejene, og efter flere alvorlige ulykker sidste år er der brug for at stramme op på sikkerheden. Det mener Danske Studenterudbyders Brancheforening, der organiserer halvdelen af de vognmænd, der kører med studenter. Sidste år var der 3, som slog hovedet mod vejbroer, og den slags alvorlige ulykker kan forhindres, hvis alle studentervogne bliver overdækket med presenning eller tag, siger formand Christian Heron.
8: Fordi det skaber en enorm risiko, hvis ikke de har, og eleverne de træder op på bænkene og får overkroppen fri af lastbilens faste opbygning, imens lastbilen kører, måske under en lavt hængende bro, kræn et skilt. Derfor vil vi gerne have en presenning på, så vi skaber en fysisk barriere, så man ikke kan komme til skade i et øjebliks kådhed.
6: Der er masser af sol og sommervarme til hele landet, også i dag 23-28 grader, når vi er oppe på, og vinden bliver kun svag til jævn fra vest og nordvest. Og Pernille Thomas, nu skal det handle om en festival, der ikke blev den store succes.
2: Nej, altså, der er sådan nogle historier, når man læser dem, så skal man lige læse dem 2 gange, fordi at de bare er ret vilde. Og det her, det synes jeg faktisk er en af dem, fordi i lørdag, som du siger, Michael, så løb det, som arrangørerne selv kalder Europas største festival for mental sundhed af stablen. Good Vibes Only Festivalen hed den. Den foregik i Øresundsparken på Amager. Programmet det var spækket med forskellige musikere, kendte og organisationer, som var klar med talks, comedy, koncerter. Alt sammen med et fokus på mentalt helbred. Der var blandt andet navne som tv-vært Pelle Hvenegaard, kok Umut Sakarya og komiker Mikkel Bæk.
9: Mit navn er Mikkel Bæk, og jeg glæder mig sindssygt meget til at komme og optræde på Good Vibes Only. Og det gør jeg selvfølgelig, fordi jeg elsker at lave stand-up, men jeg elsker også virkelig det her med, at der er fokus på det mentale sundhed, som er enormt vigtigt, også for mit eget vedkommende. Det har været noget, jeg har haft inde på kroppen, personligt også selv.
1: Ja, der skulle være kommet 80.000 gæster, havde arrangørerne forventet ifølge Ekstra Bladet, som også kan berette, at det lå lige lidt under.
2: Ja, det må man sige faktisk, så var der 40 betalende gæster, som altså havde betalt de 300 kroner, det kostede at komme med. Men hvis man var en af de 40, så kunne man blandt andet gå hen til en streetfood-bod, som du havde taget
1: med. Og
2: så
1: var der ikke kø.
2: Og så var der ikke særlig meget kø. Nick Cantong, godmorgen.
10: Godmorgen.
2: Du er partner i The Sun Street.
10: Ja, tak.
2: Ja, tak. Du havde 2 streetfood-boder på festivalen her. Kan du ikke lige starte os med, eller kan du ikke starte med at tage os med til Øresundsparken i lørdags? Hvordan oplevede du sådan festivalen, da du troppede op?
10: Jamen, det var et positivt syn, der vi kom, inden jeg så ind til festival, fordi der var dækket til med hegne. Det var en kæmpe område, jeg kørte ind i. Da jeg kom ind i pladsen, så var der meget tom. Jeg har oplevet nogle gode loppemarked og gode festival. Her vil jeg tage ikke i festival, men loppemarked, som ikke var særlig gode.
2: Okay, der var helt tomt?
10: Der var tomt, og der var meget store areal, som skal dækkes, som ikke kunne dækkes, fordi ja, der var ikke særlig meget på den plads.
2: Blev du allerede der bekymret som forretningsdrivende? Du skulle sælge en masse mad forhåbentlig, ikke? Det var det, du havde ønsket dig, da du kom der ind. Blev du bange for, at det her det bliver en god dag?
10: Ja, det startede med, at vi skulle have rigtig mange vogne derinde. Ikke mindre end en 8 koncept. Men heldigvis trak vi sminbånd, at det var kun 2 enheder, der kom til festival.
2: Hvor meget fik I så solgt?
10: Jamen, vi er nok en af de heldige, hvad jeg har fået oplysning af flere stande og streetfood-drivende. Så kom vi op på cirka 10.000, men det var ikke gæsterne, der var købt. Det var dem, som kom med standholdet, okay, som kom og købte vores mad.
2: Så standene hjalp hinanden simpelthen med ikke at gå fuldstændig i nul.
10: Vi var gode kollegaer.
2: Okay. Du er jo ikke alene om den her oplevelse. Ekstrabladet har talt med flere forskellige af stedeholderne på festivalen, der har haft boder på den her tomme plæner. Alle sammen så fortæller de, at arrangøren bag André Kolbe havde lovet, at der ville komme op mod 80.000 mennesker, og flere beskriver jo, hvordan de har tabt penge på at deltage i den her festival. Hvad var du blevet stillet i udsigt inden?
10: Jamen, vi er jo blevet oversolgt, at der skulle komme 50 foreninger rundt omkring i Danmark, blandt andet, og jeg tror, det var 14 dage op til, at der fik vi at vide, at der var solgt lidt over 20.000 billetter til det her festival. Og plus de løse, som man har givet gratis ud. Så vi havde store forventninger, og vi havde rigtig meget mad med. Vi havde forventet, at vi skulle omsætte for plus 50.000. Det var det, vi er erfaren til, når det er sådan antal, vi får angivet i briefing. Men det var slet ikke den antal, der vil komme op til pladsen.
1: Så det ligesom går op for dig, altså da du står der, og du, I kan grine lidt af det, og I kan besøge hinandens boder, men bliver I ikke også altså, vrede, skuffet? Forsøger I at tage fat i André Kolbe for at få en forklaring?
10: Det gjorde vi. Det gjorde vi fra morgenstunden, da vi kom på pladsen, er, at der var ikke nogen, der havde ansvar for noget. Der var ikke noget strøm. Vi fik strøm først tre timer inden, efter festivalet var startet. Og der var mange, som har købt sådan en pakke, sådan en sølv-guldpakke, blandt andet, hvor der skulle være store skærme og sponsorer blandet, alle sådan nogle ting, men der var ingenting nu af det.
2: Ja, Festivalens hjemmeside blev taget ned i tirsdags, så arrangøren bag André Kolbe har hverken... vi har på Bitmorgen forsøgt at få fat i ham, det er ikke lykkedes. Ekstrabladet har heller ikke kunne komme i kontakt med ham. Hvor mange penge har du mistet, Nick?
10: Jamen, jeg tror, vi kommer op på cirka 20.000. Bemanding, timer og opstartgebyr og ja, og råvarer. Ja. Det var sådan lidt ærgerligt.
2: Ja. Har du nogensinde prøvet noget lignende?
10: Jeg har ikke prøvet noget lignende, nej. I mine 6 år som erhvervsdrivende i Street Food. Så det her var slemme på den måde, at... der har blevet lagt op til en god oplevelse, fordi planlægningen er sket siden sidste år, hvor vi har blandt andet haft møde med André, hvordan det her det skulle fungere.
1: Og du kunne ikke få noget svar fra ham på festivaldagen. Har du hørt fra ham? Har du forsøgt at få et svar fra ham, eller hvad har du tænkt dig at gøre?
10: Jamen, vi har prøvet at kontakte ham på festival, men det har ikke lykkes os. Og selve festival var André på pladsen, blandt andet. Der har været forskellige informationer, når vi har henvendt sig til ham. Nogle af de udfordringer, vi møder på pladsen.
1: Så I kommer til bare om, hvor det er den her?
10: Det tror jeg. Jeg har snakket med flere, blandt andet i går efter, I har kontaktet mig, hvor vi, ja, der er nok ikke meget at komme efter, som du også sagde, at virksomheden er blevet lukket ned, og hjemmesiden er blevet, pillet ned og alle sådan nogle ting. Så der har været lidt nogle, der har også været nogle andre virksomheder, som har været blandet i det her arrangør, som noget, der hedder Op, som jeg ved ikke, om I har nogen information på den også.
2: Ikke lige ved hånden, men altså tak for at fortælle historien, Nick.
10: Ja, det var så let.
2: Og god dag.
10: I lige måde.
2: Hej. Nick Canton, altså partner i The Sun Street, som havde 2 streetfood-boder, skulle have haft 8, men tog heldigvis på 2 med. Udover at vi har forsøgt at få fat i André Kolbe her på P1 Morgen, som står bag festivalen, så har vi også haft fat i Lars Nybjerg, der ifølge Ekstrabladet stod som formand på hjemmesiden for Good Vibes Only Festival, men han fortæller os, at han ikke har noget at gøre med festivalen, men han godt kender arrangøren, fordi han tidligere har lavet en anden festival, som heller ikke gik så godt i Odsherred. Vi taler senere på morgen med Pelle Venegård, som var en af dem, der var booket til at stå på en af scenerne, altså på den her tomme plæne, og fortælle om det her sådan, ja, man kan vel godt kalde det bare sådan en bizarre hændelse, altså festival i lørdags på Amager.
1: Ja, som har navnet Good Vibes Only, hvilket jo også bare et skønt navn, når det nu er den her historie, vi står med i dag. Klokken er blevet 19 minutter i 8, og vi skal til dansk politik, fordi Frederiksberg Kommune har politianmeldt Allan Feldt fra Dansk Folkeparti, efter at han fotograferede en pædagog og en flok børn på en daginstitutionslegeplads på Frederiksberg, og skrev i et opslag på de sociale medier, at kvinden, der formentlig er muslim på løntilskud, kun passer sin egen mobiltelefon i stedet for børnene. Han skrev, vores samfund er endt her. Forældre, der stresser begge på arbejde, så skal en muslim, der formentlig er på løntilskud, passe vores børn. Som det fremgår, passer hun kun sin egen mobiltelefon. Måske hun vil at sende penge hjem til sit muslimske hjemland? Spørgsmålstegn.
2: Ja. Han har jo slettet opslaget siden og også beklaget. Vi ville gerne have haft Allan Felt fra Dansk Folkeparti, folketingsmedlem, med her til morgen, men han har ikke ønsket at medvirke. Han skriver dog en sms til os. Jeg fortryder naturligvis min handling og er ked af det hele og undskylder handlingen meget. Jeg må betale bøden, hvis jeg idømmes en sådan. Det er en lærestreg for livet, skriver han.
1: Ja. En, der gerne vil være med, det er dig, Alex Arensen. Godmorgen.
11: Godmorgen.
1: Gruppeformand for Dansk Folkeparti. Lad mig starte med at spørge dig, hvad du synes om det her opslag?
11: Ja, det var ikke et godt opslag, og det har vi også sagt til ham. Vi er selvfølgelig glade for, at han har erkendt, undskyldt, lagt sig fladt ned, både over for gruppen og over for pressen, og selvfølgelig også kommunen og den kvinde, der er berørt af det, han har skrevet og lagt op. Så nej, det er ikke et godt opslag.
1: Det er ikke et godt opslag. Hvad er det præcis ved det her opslag, som er skidt?
11: Der er flere ting. For det første, han tager billeder af børn. For det andet, så ved han jo ikke, hvad den kvinde laver. Det kan jo være, at hun er i kontakt med en af forældrene til børnene. Han kan ikke vide det.
1: Nej.
11: Og så skal man jo ikke lægge sådan noget op. Vi skal være skarpe i Dansk Folkeparti, men vi skal også være saglige. Og det her, det var ikke så godt.
1: Nej. Hvilke konsekvenser får det for Allan Felt?
11: Altså, det har jo allerede fået voldsomme konsekvenser for ham. Det er aldrig sjovt at være i en shitstorm, og vi har også sagt til ham, at det der, det går ikke. Og det er klart, hvis det sker igen, så bliver vi jo nødt til at kigge på det. Men ellers så får det ikke konsekvenser.
1: Så bliver han i partiet?
11: Han bliver i partiet, ja. Og det får heller ikke konsekvenser for hans ordførerskaber.
1: Okay.
11: Han er jo ny i politik, skal du tænke på, og det her, det er virkelig en brøler, og jeg håber, han har fået sig en lærestreg.
1: Så det er en formildende omstændighed, at han er ny?
11: Det er en forklaring, men det er jo aldrig godt. Man skal tænke sammen, man skal ikke lave sådan noget. Det vil jeg gerne klart sige.
1: Men hvad nu, hvis han bliver dømt i den her sag? Skal det så have konsekvenser for hans ordførerskaber eller for hans medlemskab?
11: Nej, det er, altså, så vidt jeg har forstået, så er det bødeforlæg, han kan få. Altså, han kan få en bøde, som han skal betale. Og det kører så i et særskilt spor, det kommer han så til at betale, og så er den sag forhåbentlig ud af verden, og min forventning er, at han ikke kommer til at lave noget tilsvarende på et andet tidspunkt.
1: Jeg så, du sagde til TV2, at det svarer lidt til, altså han får en bødestraf for at køre 65 km i timen, hvor man skal køre 60, så selvfølgelig skal det her ikke udløse en eksklusion, siger du til TV2. Kan man godt, synes du, sammenligne de to ting, altså det her med at komme til at trykke lidt for meget på speederen, og så med at hænge en person ud på de sociale medier, som egentlig bare passer sit arbejde?
11: Nej, det kan man ikke sammenligne, men spørgsmålet fra journalisten var om en bødestraf kunne føre til eksklusion, og det kan det ikke i Dansk Folkeparti.
1: Okay, så uanset hvad der ligger til grund for en bødestraf, hvis det er en bødestraf, og også uanset størrelse på den bødestraf, så risikerer man ikke noget medlemskab i Dansk Folkeparti?
11: Nej, altså det kommer an på en konkret vurdering, det vil jeg sige. Men i det her tilfælde, der kommer det ikke til at medføre yderligere konsekvenser for Allan. Han har allerede betalt en forholdsvis høj pris for sine brøler. Og du skal tænke på, at Allan er far til 7. Han er en succesrig erhvervsmand og har haft masser af virksomheder, som han har...
1: Undskyld, men hvorfor nævner du egentlig det, Alex Arensen, med at han er far til 7? Hvorfor har det nogen betydning for jeres afgørelse i sagen?
11: Ja, fordi han er dummet sig. Jeg tror også, han
1: så hvis han ikke var far til 7, ville sagen så se anderledes ud?
11: Nej, det vil den ikke, men jeg prøver bare at give det samlede billede af Allan, som ikke er noget dårligt menneske. Det kan godt komme til at fremstå, som han er. Han har dummet sig gevaldigt, og det ved han godt. Han er ny i politik. Det er ikke nogen undskyldning, det er kun en forklaring. Vi begår alle fejl, og han har begået en fejl, og han har kendt den, og det er vi glade for i Dansk Folkeparti, og vi skal ikke lave sådan nogle opslag. Vi skal ikke tage billeder af børn og mennesker på arbejde, og man skal ikke skrive ting om den, som man ikke ved.
2: Ja. Du siger umiddelbart, Alex, at det kommer ikke til at have sådan konsekvenser internt i Dansk Folkeparti for ordførerskaber og sådan noget som eksklusion. Altså nu har han jo så politianmeldt af Frederiksberg Kommune. Du siger, at han er en god mand, han har erkendt det, men hvad synes du, det siger om hans dømmekraft, at han impulsivt trækker sin telefon frem og begynder at tage billeder, også i forhold til at være ordfører, der sker meget i politik, altså dømmekraften her, der ligesom er ude af kurs?
11: Ja, den har ikke været for god, og det har vi også sagt til ham, og det skal han rette op på.
2: Bekymrer det dig ikke, altså at han varetager de poster, han har i partiet, og så udviser den form for dømmekraft?
11: Jo, det er også derfor, at vi selvfølgelig tager en snak med ham om, at der er ting, man gør, og der er ting, man ikke gør i politik. Nu er det jo ikke første gang i verdenshistorien, at et folketingsmedlem har lavet noget, han ikke skulle, som ikke har været så smart. Men det undskylder det ikke, og vi tager det her meget alvorligt, og det er også derfor, jeg stiller op i dag, for at sige, at vi selvfølgelig ikke vil have sådan nogle opslag.
1: Ja. Og nogle gange så begår medlemmer af partier jo fejl i en grad, hvor partiet jo så vælger at skride til eksklusion. Det ser vi jo ikke så sjældent faktisk. Hvad skulle han have skrevet eller gjort for, at han som far til 7, succesfuld forretningsmand, ny i partiet, kunne ende med en eksklusion?
11: Ja, det er jo en hypotetisk diskussion, det kommer an på det konkrete. Der kan ikke udstikke retningslinjer. Men vi har jo selvfølgelig vores grænser. Og det, altså,
1: men er han, er han langt fra den grænse, eller hvordan skal vi forstå det?
11: Altså, jeg ved godt, I vil have, at vi skal lave en eksklusionsbehandling her i radioen.
1: Nej, jeg
11: er
1: bare nysgerrig på, altså, når du siger, I tager den alvorligt, hvor vi er henne på skalaen.
11: Jamen, det er alvorligt, og Allan Felt har fået at vide, at han ikke skal lave sådan noget igen. Og det forventer jeg, at han ikke kommer til at gøre. Jeg forventer, at han tager det her til efterretning og har fået sig en lærestreg, sådan som han også har sagt. Fordi vi vil ikke have sådan nogle opslag, det er meget simpelt.
1: Alex Ahrensen, tak for at stille op her til morgen.
11: Det er mig, der takker.
1: Gruppeformand for Dansk Folkeparti. Klokken er blevet 11 minutter i 8.
2: Som vi allerede har været forbi flere gange den her morgen, så har to kraftige jordskælv i nat ramt Venezuela. Indtil nu så er det officielt dødstal, og det er jo altså behæftet med enormt
1: fokus.
2: Ja, 32 døde, 700 sårede. Det er den fungerende præsident, Delcy Rodríguez, der er ude med det antal. Men de forløbige beregninger fra de amerikanske geologiske myndigheder, de peger på et dødstal, der kan ligge på et sted mellem 10 og 100.000. Men altså, som sagt, behæftet med alt muligt usikkerhed. Vi kender ikke antallet endnu.
1: Voldsomt har det i hvert fald været. Meget voldsomt. Det kan man også se på de billeder og videoer, der kommer ud fra Venezuela, hvor det jo altså lige nu er nat. Og her til morgen, der advarer Udenrigsministeriets borgerservice også danskere, som måtte opholde sig i landet, om at der kan komme mulige efterskælv. Vi hørte jo, at der også har været allerede 20 efterskælv. Der kommer også, som sagt, forskellige meldinger rundt omkring på nyhedssiderne, billeder og videoer, og ifølge Venezuelas fungerende præsident Delcy Rodríguez, så har man jo altså erklæret en national nødsituation i landet.
12: Y estamos en este momento declarando el estado de emergencia.
2: Vi erklærer undtagelsestilstand. Jeg vil gerne takke regeringerne verden over, som straks efter disse jordskælv ramte, kontaktede Venezuela for at tilbyde solidaritet og støtte. Jeg vil også gerne takke de finansielle institutioner, som allerede gennem forskellige kanaler havde været i kontakt med den venezuelanske regering for at udtrykke deres solidaritet med befolkningen. Det er altså Delcy Rodríguez, den fungerende præsident, der siger det. Carlos Salas Lind, godmorgen.
13: Godmorgen.
2: Lektor på CBS og ekspert i latinamerikansk politik og økonomi. Hvad ved vi lige nu på nuværende tidspunkt situationen i Venezuela?
13: Ja, det vi ved er, at det er noget, som de absolut ikke har brug for. Ligesom, de områder, som er blevet ramt, er meget tæt befolket. Og det vil sige, at der er utrolig mange mennesker, næsten 85% af befolkningen, som lider i øjeblikket større nød. Og det er ikke, jeg vil sige, det er absolut ikke godt. Ligesom det her, Venezuela er lige begyndt at komme sig over i en periode med alvorlige kriser.
2: Mm. Ja, det er et hårdt prøvet land, Venezuela. Når vi ser på jordskælv, har man prøvet noget lignende i Venezuela før, altså et jordskælv af den her størrelse?
13: De oplever engang imellem jordskælv, men ikke som andre lande i Latinamerika. Så det er noget af det værste, de har oplevet. I hvert fald to. som jordskælv efter det andet.
1: Jeg kan også lige se, at der er kommet en melding om, at det her er det største jordskælv i Venezuela i mere end 100 år, fortæller de amerikanske geologiske myndigheder ifølge CNN. Så det er voldsomt.
13: Ja, det er meget voldsomt. Og de har manglet absolut alt. Så i øjeblikket, så har man heller ikke i øjeblikket over, hvor mange mennesker, der er døde eller såret. Så forholdene er ikke gode. Og så der i tiden er også stor. Men forventer også, at USA gør noget for dem nu. Ja. Nu er de ikke fjender mere, nej.
2: Men hvis vi nu, altså dødstallet og de skader og sårede, det udvikler sig hele tiden. Men noget, vi måske kan tale om, det er, i hvilken forfatning landet er i til at tage sig af de mange borgere, som måtte have brug for hjælp. Altså, de forskellige sådan, sundhedsvæsener, for eksempel. Er det, altså, jeg tænker, det er udfordret i forvejen, så sådan en her sådan jordskæl må altså virkelig være fatalt for et land som Venezuela.
13: Ja, det er det. De har ikke haft ressourcer til at ligesom vedligeholde deres infrastruktur i mange, mange år i træk. Og fordi de ikke har haft råd til det, så alle den her reguleringer, hvordan man bygger i Venezuela, der har ikke været så meget, ligesom man har ikke holdt øje med det alligevel. Så mange bygninger mangler fundamentale ting. Så det er ikke en overraskelse, at de er kollapset. Mm. Utrolig mange af dem. Ligesom som om de var lavet af sand eller et noget lignende. Og som jeg sagde før, så har de også manglet meget medicinsk udstyr. De har manglet mad. De har manglet ligesom at få tingene, at de hænger sammen.
2: Mm.
13: Og så når de har begyndt at komme sig over det, så bliver de varmt af de her.
2: Endnu en krise. Vi talte tidligere på morgen med dansk venezuelaner Louisa Tidemand. Hun bor her i Danmark. Hun fortæller også om medicinmangler og alle de ting, som du også lige er inde på her.
13: Mm.
2: Men hun siger faktisk også, at hun frygter, at det kunne ende i en borgerkrig. Er det også på din radar over mulige konsekvenser?
13: Politisk set, det tror jeg ikke. Jeg tror, at de har været igennem meget hårde tider allerede. Så det bedste befolkningen kan gøre, er at være tålmodig nu, en gang til. Og regner med, som jeg sætter før, at USA kommer til undsætning, så har de en stor ven, hvis de gør. Og ja, det tror jeg nok, de vil.
2: Carlos, tak for at være med.
13: Selv tak.
2: Carlos Salas Lind, altså lektor på CBS og ekspert i latinamerikansk politik og økonomi.
1: Ja, som sagt, altså voldsomme beretninger, der kommer ud fra Venezuela. Jeg kan læse her på nyhedsbyrået Ritzaus beretninger, at der er mødre, som råber efter deres kære i ruinerne, efter jordskælvet i Caracas hovedstaden. Frivillige siger, at vi har brug for lommelygter til at lede efter overlevende, så man kan høre lyde folk, der råber inden fra murbrokkerne. Vi ved, at lufthavnen er lukket. Man kan se billeder af simpelthen taget, der er nærmest kollapset. Tog, metro også lukket. Skolerne lukket resten af ugen. Og så nævnte vi jo lige de her dødstal, der begynder at komme nu, hvor de officielle indtil videre hedder 37, men jo estimaterne er meget, meget højere, og det, der også hører med til de dødstal, der kommer ud, jamen det er, at det er ikke, vi er endnu ikke begyndt at tælle der, hvor at man er hårdest ramt, og der beskriver præsidenten jo de her områder, delstaten Guayra, som en katastrofezone, det hårdest ramte område. Der er, altså med andre ord, stadig rigtig meget, vi ikke ved, og som vi kommer til at holde øje med.
2: Klokken den er 7:05.
1: Nu skal det handle om Christina Krzyzak Hansen. Hun er nemlig blevet valgt til næstformand for Socialdemokratiet, skrev hun i går på Instagram. Jens Ringberg, godmorgen.
14: Godmorgen.
1: Politisk analytiker her i DR. Man får lyst til at spørge, kunne det nærmest være andre?
14: Svaret for det spørgsmål er jo sådan set nej, i det øjeblik, at hun havde sagt ja til, hun gerne ville
1: overtage
14: posten. Ja. Det er jo sådan i Socialdemokratiet, man har to næstformænd, og den ene er typisk en markant og stærk og dygtig og velkendt borgmester. Det var Marie Stærke i Køge, indtil hun tabte valget, og så var det her et oplagt valg, vil jeg sige.
1: Ja, og hun har jo altså været borgmester, succesfuld borgmester, kan vi godt sige, i Holbæk siden 2017. Altid en, der sætter nogle vilde standarder for personlige stemmer ved kommunalvalget i 2021. Der fik hun over 18.500 personlige stemmer, svarende til 46,5% af alle de gyldige stemmer, som blev afgivet i kommunen. Hvad er det ved Christina Krysjak Hansen, der har gjort hende så populær blandt vælgerne i Holbæk, og dermed jo også et socialdemokratisk stjerneskud, kan vi sige?
14: Jeg tror, det er lidt en blanding af den politik, hun har gennemført, de ting, hun har stået for i Holbæk, og så også den stjernestatus, hun ligesom fik. Og det er rigtigt nok, hun har fået helt fantastisk og imponerende valg. Ved det valg, kommunalvalg, der var sidste år, der gik Socialdemokratiet tilbage alle steder. Det gjorde Socialdemokratiet faktisk også i Holbæk, men jo på en måde, som er til at holde ud, fordi de stadigvæk har et absolut flertal. Fik et absolut flertal af stemmerne i Holbæk. Men der er en eller anden ting omkring Christina Krysjak Hansen, som gør, at hun altså i hvert fald er blevet bemærket mange steder, også ud over Holbæks grænser.
1: Ja. Og er hun lige så populær internt i Socialdemokratiet som blandt vælgerne i Holbæk?
14: Ja, hun er populær internt i Socialdemokratiet, for det der står stor respekt om folk, der kan samle så mange stemmer sammen. Det er man godt klar over, at det har man, brug for. Det er også en, som Mette Frederiksen har haft blik for. Mette Frederiksen gav Christina Krysjak Hansen den her opgave at stå i spidsen for kommissionen omkring den glemte kvindekamp. Det var dem, der på et tidspunkt diskuterede, om der skulle være tørklædeforbud i skolerne osv. Så hun har længe også spillet en rolle på de indre linjer, som en man lagde mærke til, men jo altså hele tiden i rollen stadigvæk som borgmester i Holbæk.
1: Ja, fordi det er jo på et tidspunkt, hvor hun overtager den her næstformandspost, hvor der bliver snakket rigtig meget om aftageren efter Mette Frederiksen, og hun har jo også rundt omkring i hjørnerne nogle gange været nævnt som en mulig kronprinsesse. Det har hun så selv i forbindelse med den her udnævnelse til næstformand fuldstændig afvist. Men skal vi tro på det, eller kunne hun være i spil?
14: Jeg anser ikke Holbæks borgmester som en, der er i spil i den her fase af Socialdemokratiets liv. Der er, hvis Mette Frederiksen forsvinder på et tidspunkt, det er der jo en spekulation om, fordi hun har foretaget det her træk med Hummelgaard og Vammen, så er det lige præcis de to, der kommer til at udkæmpe en magtkamp, mere eller mindre bloddrøbende, omkring den situation. Socialdemokratiets formand er jo enten statsminister eller statsministerkandidat, så det er ikke så let bare lige at hoppe fra en borgmesterkontor ind og blive en af de to ting. Så det tror jeg kan komme på et senere tidspunkt, men dermed ser jeg også, at det godt kan ske. Men så tror jeg, at hun skal have vejen omkring i Folketinget og alt det der. Så lige nu, jeg kan godt høre det, der er rigtig mange, der siger det. Folk siger også til mig, hvad med hende, der er fra Holbæk? Mm-hmm. Men lige nu er der altså de to andre, der står på spring til at kæmpe om den plads, hvis den bliver ledet. Det ved vi jo ikke nu.
1: Nej, der er mange viser i det puslespil. Jens Ringberg, tak for at være med.
14: Velkommen.
1: Vores politiske analytiker her i DR.
2: Klokken den nærmer sig 8. Vi skal gøre plads til en radioavis. Der er meget mere pæt morgen på den anden side, hvor vi faktisk skal tale med Pelle Venegård, som skulle have holdt en talk til den her festival på Amager, som gik helt galt. Men det er altså efter en radioavis. Klokken den er 8.
6: Venezuela i nat blev ramt af to kraftige jordskælv med en styrke på over 7. Bygninger er styrtet grus, og redningsarbejdere kæmper for at grave sig frem til de overlevende i tide. Mens 32 er foreløbig døde, og yderligere 700 er kvæstet, ifølge fungerende præsident Delcy Rodriguez. Hun fortæller dog også, at myndighederne endnu ikke har overblik over situationen. Og Patricia Parada fra hovedstaden Caracas oplevede jordskælvet helt tæt på. Det var det kraftigste, jeg nogensinde har oplevet. Alt inde i huset gik i stykker. Alle glassene, alt faldt ned, fortæller hun her. Og Caracas er en millionby med masser af bygninger, der er for skrøbelige til at klare kraftige jordskælv. Det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
15: Hvis vi ser på Caracas, der bor cirka 3 millioner i hovedstadsområdet. Der er selvfølgelig både velbyggede kvarterer og moderne højhuse, men der er også ældre højhuse, og så er der altså 100.000-vis af beboere i sådan nogle tæt bebyggede områder på bjergskråninger. Der er mange, der selv har bygget deres huse der af mursten eller betonblokke. Det vil sige, at de er altså overhovedet ikke jordskælvsikrede.
6: Og herhjemme i Danmark, der prøver Louisa Tidemand, der er født og opvokset i Venezuela, at få overblik over, hvad der lige nu sker i landet. Og hun har ikke sovet så meget i nat.
16: Jeg kunne ikke komme i kontakt med min mor eller nogen af familien, min bror eller andre derhjemme. Og altså, man er jo bange for, altså, er de så døde? Eller hvad sker der også? Fordi der er rigtig mange bygninger, der er faldet sammen.
6: Louisa Tidemand har dog i mellemtiden fået besked fra sin mor og bror om, at de er OK. Men familien fortæller om kaotiske scener.
16: Folk løber frem og tilbage. Der er selvfølgelig ikke noget strøm. Der er ingenting. De er bange for, at folk går ud og stjæler fra hinanden. Igen, fordi folk har været under pres i så mange år, så nu er det bare muligheden for, at altså, fordi der er så meget kaos, så kommer der som... For folk er bange for borgerkrig under det her, ikke?
6: Og danskere, der måtte opholde sig i Venezuela, advarer som mulige efterskælv af Udenrigsministeriets borgerservice. Forbruget af kokain har taget et ordentligt hop opad de sidste 10 år. Alene i København er forbruget faktisk fordoblet. Det viser tal fra Sundhedsstyrelsen, som har undersøgt kloakvandet på 29 rensningsanlæg rundt omkring i de større byer. Og kokainfesten stopper ikke ved Valby Bakke. Fra Esbjerg til Aalborg meldes der om mere kokain i spildevandet. Det fortæller Jakob Møller Antonsen, der er overlæge i Sundhedsstyrelsen.
17: Generelt ser vi, at kokain stiger mere i de større byer. Vi ser også, at kokain bliver udskilt mere i weekenderne, end det gør i hverdagen. Men der er altså stadigvæk også et brug i hverdagen af kokain.
6: Og kokainforbruget er ikke bare stigende, det er også i den høje ende, når man sammenligner med andre lande, siger Jakob Møller Antonsen.
17: Hvis vi kigger isoleret set på kokain, så ligger Danmark i den høje ende på europæisk plan. Og i en skandinavisk sammenhæng, der ligger vi højere end både Norge og Sverige. Så vi ligger lidt i den høje ende af kokainforbrug.
6: Og samtidig er renheden af kokainen historisk høj, hvilket gør det hvide pulver endnu farligere for brugerne. Varmen har lagt sig som en dyne over landet, og der er vejrudsigter spækket med sol og tropiske temperaturer. Og det kan være anstrengende og i yderste fald også farligt for nogen. Og derfor har de forberedt sig på varmen på det plejehjem i Aalborg, hvor du er på besøg, Christine Nørgaard.
18: Ja, det er nærmest som at være til studenterfest eller børnefødselsdag her hos Danahøj Plejes hjem i Aalborg, fordi herude i gårdhaven, der står der to slåsejsmaskiner med rød og grøn saft, og plejehjemsleder Claus Jensen, hvilken forskel er det, I håber på, de kan gøre?
19: Vi prøver så vidt muligt på at motivere beboerne til at få lidt ekstra at drikke her i varmen, og specielt lige her i varmen, så synes beboerne bare, det er rigtig sjovt at sidde og få de her slåsejs i forskellige farver, og måske også få lidt hjernefrys.
18: Ja, fordi at jeg ved, at de har taget rigtig godt imod dem. Hvad har I ellers gjort for, at de ikke går til i varmen nu?
19: Ja, men hvor der skal væske til, så skal vi også passe på saltbalancen. Så vi sørger også for, at der er noget saltstænger og noget chips til stede. Og så sørger vi for at skære noget frugt i løbet af dagen, så de kan tage.
18: Og så ved jeg, at der kommer også toppebassiner op, så man kan sidde og få afkølet fødderne pøj med og komme igennem det.
19: Tak skal du have.
6: Ja, og DMI har der faktisk også udsendt varsel om hedebølge, der gælder fra fredag til søndag, hvor der mange steder forventes temperaturer over 30 grader. Men allerede i dag kan der blive brug for kølende slåsejs. Vi får nemlig masser af sol og op til 28 grader. Vinden bliver kun svag til jævn og kommer fra vest og fra nordvest.

0: Godmorgen. Du har tændt for P1 Morgen. Hvis du lige har sluttet dig til, så sender vi som altid frem til klokken 9, har sendt siden klokken 6. Og det er selvfølgelig noget af det, der fylder meget her til morgen, er de to store, kraftige jordskælv, som ramte Venezuela i nat, mens vi sov. 32 er sådan helt officielt, er det 37 faktisk, der meldes dræbt, 700 såret. Altså, de amerikanske geologiske myndigheder altså anslår, at dødstallet kan nå helt op på mellem 10 og 100.000. Det kunne vi også høre i radioavisen. Det er det største jordskælv i Venezuela i 100 år. Vi skal naturligvis omkring jordskælvet. Vi holder også øje. Vores computer står åbne her med live blogs. Så lige så stille, så drypper der jo flere og flere informationer fra Venezuela frem, og dem skal vi selvfølgelig nok sørge for at levere videre til alle jer, der lytter med.
1: Ja, og så skal det også handle lidt om fødevaremoms den her time. Det er sådan for ja, cirka et halvt år siden, der hed økonomiministeren i det her land, Stephanie Lose. Hun stod blandt andet foran 300 økonomer og argumenterede sådan rimelig hårdt for, hvorfor at en fødevaremoms kunne være en god idé. Nu har man så kunne læse i Jyllandsposten, at der er ikke helt samme appetit længere i Venstre på den her fødevaremoms. Om det så er fordi, at hun har lyttet til økonomerne sådan her lidt tid efter, eller?
0: Ja, det der måske hører med, det var jo, at blandt de 300 økonomer, der sad bænket og lyttede til hende, så var der jo, der var jo ikke nogen, der var enige med hende på det tidspunkt.
1: Nej, det har været svært at finde en økonom, der har været begejstret for fødevaremoms. Om det er det, der sådan er trængt ind, om det er noget andet, eller hvad der har gjort, at hun nu står et helt andet sted, det skal vi tale med hende om, når klokken bliver cirka 20 minutter over 8.
0: I studiet her til morgen er det Pernille Rudbæk og Thomas Tierransen, og vi starter med en spektakulær festival. På mange måder kan man vel sige, i lørdags, der stod den på alkoholfri øl, talks om mental sundhed, debatter og musik, da der blev afholdt Good Vibes Only Festival. Et hav af forskellige kunstnere, politikere og organisationer var mødt op i Øresundsparken på Amager til en endagsfestival, hvor formålet det var at sætte mental sundhed i centrum gennem fællesskab, nærvær og positiv oplevelse, som det hed.
1: Ja, hvis man scrollede forbi deres Instagram, så kunne man se, at Good Vibes Only Festivalen kaldte sig selv for Europas største festival for mental sundhed. De satsede på omkring 80.000 deltagere. Virkeligheden viser sig at være en noget anden. Ekstrabladet har beskrevet, at der kom sådan omkring 40 betalende gæster. Ja, de havde givet 300 kroner for den her festivalbillet, og det var så det.
0: Det var så det. Pelle Venegård, godmorgen.
2: Godmorgen.
0: TV-vært, forfatter, du var der, du var booket til at holde en talk. Kan du ikke starte med ligesom at tage os med tilbage til i lørdags? Du kommer til Øresundsparken på Amager, du ankommer klokken 14, tror jeg det er. Hvad er det for syg, der møder dig?
2: Jamen, altså udefra, så er der jo det hegnet af fuldstændig, og så kan jeg høre, der er musik derinde, og det lyder meget festivalagtigt. Og så kommer jeg ind på den, og så var det tomt. Altså, bortset fra, at der er vildt mange boder. Det var jo en festival, hvor rigtig mange af de her interesseorganisationer og NGO'er, som arbejder med mental sundhed eller udsatte. Det er alt fra sind, tror jeg, var der til jamen, alle mulige foreninger på det her område. Havde ligesom hver deres bod, og så var der jo food trucks, og så en meget, meget, meget stor, meget, meget tom plæne. Det var lidt ligesom at komme ind sådan på Roskilde Festivalen, før den åbner. Den var så bare åben.
1: Og var det det, du tænkte? De kommer nok lige om lidt? Eller hvad tænkte du?
2: Nej. Jeg tænkte, hvad fanden sker der her? Det var virkelig surrealistisk. Jeg ved sgu ikke. Jeg havde, og det er jo selvfølgelig nemt at sige nu, men jeg havde sådan en... Jeg havde lidt en mærkelig mavefornemmelse, dengang jeg blev spurgt. Jeg tjekkede lidt bare lige op på, hvem er ham her, der står bag det, og kunne se, at han har gået ned med en festival før og sådan noget. Men tænkte, prøv at høre, det, nogle gange skal man også lade folk få en chance mere. Og så synes jeg, formålet var så godt. Nu sagde jeg også, at jeg var blevet hyret ind. Det var ikke noget, jeg fik nogen penge for. Jeg gjorde det jo, fordi jeg synes, at det var et godt formål.
0: Ja, du siger, det var en spøjs oplevelse at gå rundt på den her tomme festivalplads, fordi programmet var vel i gang, der var vel talks i gang, madboderne stod og var klar, altså...
2: Ja, det hele var ligesom klar, der var så bare ikke nogen mennesker, altså det var sådan lidt palle alene i verden, og så gik jeg ned, jeg var blevet indskrevet til en scene, hvor jeg Jeg tror faktisk, jeg skulle have mødtes med André der, der stod for festivalen klokken 2. Det var i hvert fald det, der stod i mailen. Og så var der en anden talk i gang. Først går jeg forbi en talk, hvor der sidder 6 mennesker på scenen. Jeg tror, det var nogle politikere. De var nærmest flere, end der var i publikum. Og det var sådan lidt syret. Og så går jeg ned til den anden talk dernede på den scene, hvor jeg troede, jeg skulle være på. Og så sad vi, tror jeg, en 10-15 mennesker og hørte det. Så tænkte jeg, nu får jeg det bedste ud af det. Mm. Og så der sidder der, så kommer der en anden, som jeg kender, som så skulle på klokken 2:45 på den scene. Og så var forvirringen jo total, fordi jeg troede jo, jeg skulle være der. Men og så kunne man heller ikke, altså så kunne vi ikke finde programmet nogen steder, men så fandt man et eller andet sted på Instagram faktisk et program, og så kunne jeg se, at jeg skulle faktisk være nede på den anden scene. Og okay. Så kom jeg dernede, det var så dernede ved de 6 politikere, som så går af og lægger bare deres mikrofoner, og da jeg så ligesom skulle på, der var ikke nogen lydmand, der var ikke rigtig nogen. Og så tænkte jeg, jeg skal ikke rode med det der, og der var jo heller ikke nogen mennesker. Så jeg var meget, meget tæt på at tænke, at det gider simpelthen ikke det her. Det er jo åndssvagt. Men så stod der en dame, som ville tale lidt. Hun havde læst en af mine bøger, og så stod vi og snakkede lidt. Og så sad der ligesom 2x2 mennesker på græsset. Og så gik jeg hen og spurgte, skal I høre mig? Så sagde de, jamen det var i hvert fald det, der var meningen. Så sagde fint, må jeg ikke bare sætte mig her? Og så satte jeg mig ned på græsset, og så tror jeg, altså så støtte der folk til. Jeg tror, vi sad sådan, endte med at sidde måske 20 mennesker i en rundkreds, så det var, ja, det var jo hen imod nærmest halvdelen af de gæster, der var, tror jeg.
0: Altså jeg kommer til at stå og fnise her, fordi det lyder jo så bizarrt, Pelle.
2: Må du gerne. Jamen det var det også. Altså, og det var jo også sådan en øvelse i ikke bare at... Man kan jo reagere på mange måder. Man kan blive pisse sur, fordi jeg har jo også spildt meget tid på det, kan man sige, at forberede mig og kunne have været sammen med familien i det gode vejr. Men altså, så havde det bare sådan, nu er der i det mindste nogen. Så lad os få det bedste ud af det, ikke? Men det var helt grotesk. Og der var jo flere tanker, der var jo sådan... Jeg tænkte mere, altså også de der organisationer og sådan noget, som jo er for de fleste, tænker jeg, frivilligt drevet. De har jo ikke uanede mængder af kræfter og sådan noget, tænkte, de kunne godt have brugt deres tid noget bedre, og jeg håber virkelig ikke, at de har betalt noget for at være med, fordi så tænker jeg virkelig, hold da kæft, så synes jeg, det begynder at være noget, faktisk noget svineri, ikke? Og samtidig kan man også sige, altså er der nogen tilskud for kommunen, eller er der en grund til, at det bliver afholdt? Fordi jeg synes jo, en ting er, at man ikke lykkes. Det kan sgu ske for alle. Og så må man ligesom tage hatten af for at prøve, men det lykkes ikke. Men det der med velvidende, at der ikke er solgt nærmest den eneste billet, og så indskrive folk alligevel og ikke er aflyst, det synes jeg faktisk, at det er uforskammet. Og det er også det, jeg tænker, altså kan vide, om det er så fordi, at det var nødvendigt at afholde for at indkassere nogle penge, ikke? Men det er så på bekostning af rigtig mange mennesker.
0: Ja, vi har jo selvfølgelig også fået fat i André Kolbe, som han hedder, arrangøren. Han har ikke svaret på vores henvendelser. Du er ikke alene med den her oplevelse, selvfølgelig. Altså Ekstrabladet har blandt andet talt med flere stedholdere, der var til stede på festivalen, som alle sammen sympatiserer med formålet, men som jo føler sig snydt af arrangøren, fordi de blev lovet op mod 80.000 gæster. De har mange af dem, altså specielt dem med madboderne, har tabt penge på at deltage i festivalen. Har du hørt fra André Kolbe efterfølgende?
2: Nej. Jo, jeg skrev en mail til ham der, da jeg sad og ventede forgæves klokken 2, og ligesom jeg er her nu. Og den fik jeg ligesom bare en thumbs up på, tror jeg, dagen efter eller sådan noget. Men jeg havde også sådan, altså jeg, alt andet lige, tænker jeg også, at han er en utrolig presset mand. Og jeg havde det sådan der, jeg skal jo ikke, altså jeg har ikke noget behov for at forfølge det her på nogen måde. Og nu har I jo så ringet, og det gjorde Ekstrabladet også og sådan noget. Det er jo fint nok, det er jo ikke fordi, jeg synes, det er fint at tale om det. Men jeg tænker også, at han er presset. Altså jeg kan ikke... Jeg tror mere, han er en fantast end en kyniker, der bare skulle tjene nogle penge. Det håber jeg i hvert fald. Okay. Altså, fordi hvis han bare er en skiderik, der har gjort det for at tjene kassen, så må han jo ligge, som han er ret. Ikke? Men hvis han er en fantast, der i virkeligheden havde det gode for øje, som ikke magtede opgaven, så er det jo trist, og så har han det jo helt sikkert ganske forfærdeligt lige nu. Jeg tror, der er straf nok i sig selv, men jeg skulle til at sige, at han burde lære noget til en anden gang, men jeg tror, han skal holde sig fra det.
0: Ja, jeg tror, han har jo lavet en festival før i året, som heller ikke gik så godt. Nå, men vi må se, om tiden viser, om han er en fantast med gode intentioner, eller om han er en fusentast, der har forsøgt at tage røven på alle dem, der var med. Pelle Vindegaard, tak for at fortælle om din oplevelse til den her bizarre festival.
2: Ja, selv tak. Godmorgen.
0: Godmorgen til dig. Altså Pelle Vindegaard, tv-vært og forfatter, som skulle have holdt en talk på festivalen, der hed Good Vibes Only i lørdags i Øresundsparken på Amager i København.
1: Vi skal tilbage til de her meget voldsomme jordskælv, som ramte Venezuela i nat, da de fleste af os lå og sov lige efter klokken 6 lokal tid. Der er kommet mange voldsomme billeder og beretninger ud fra Venezuela. Blandt andet den her fra lufthavnen i Caracas, hvor man simpelthen stod lidt kigget på den. Man kan simpelthen se, hvordan først begynder der at vælte ned med murbrokker og støv i den ene ende, og så kommer det fra den anden ende også, og folk løber selvfølgelig i panik rundt for at kunne komme ud af den her bygning.
0: Total kaos, ikke? Total altså kaos. Loftet, der falder ned, det ser meget, meget alvorligt ud.
1: Ja, synes jeg. Og der er også hjerteskærende beretninger om råb fra under murbrokker, mødre, der kalder efter deres nærmeste. Og det er jo primært beretninger fra Caracas, vi stadig får ind. Det er jo altså en anden delstat, som faktisk er hårdest ramt, og der mangler vi jo altså faktisk stadig at få beretninger fra. Vi har fået sådan de indtil videre officielle dødstal, 32 døde, 700 såret, har den fungerende præsident Delcy Rodríguez sagt i en tale, men det er så ikke med den her meget hårdt ramte delstat inkluderet. Det kalder hun for en katastrofezone, og der har vi jo altså set de her voldsomme estimater fra USA's geologiske myndigheder, som peger på et sted, ja, alt mellem 10 og 100.000, som kan være omkommet i det her jordskælv. Trine Dahl Jensen, du er med os nu. Godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Seniorforsker ved GEUS. Vi skal prøve at blive lidt klogere på voldsomheden af de her jordskælv. Vi har hørt, at de målte mellem 7,3 og

0: endnu mulige efter skælv. Hvad er det, man skal være opmærksom på, holde øje med her i timerne og døgnene efter?
1: Ja, det er netop efterskælv. Jeg kan sige, at på de internationale systemer, der er indtil videre ikke registreret nogen større efterskælv. Men det er risikoen for, at de kommer, er der jo altid. Især efter lidt større jordskælv kommer der meget tit efterskælv. Og det, man skal være forsigtig med, det er, at hvis bygninger er kommet til skade ved de to første jordskælv, og så kommer der en yderligere rystelse, selvom den kan være mindre, så kan de sagtens få skubbet en bygning ud over kanten og få den til at kollapse. Så man skal passe på med skadede bygninger.
0: Og vi har jo kunnet læse, at det er det voldsomste, kraftigste jordskælv i Venezuela i over 100 år. Sydamerika, den her del af Sydamerika, hvor Venezuela ligger, hvor udsat er det her område for den her slags jordskælv, der er så voldsom?
1: Ja, der sker jo store jordskælv. Der har jo været inden for de sidste en del år, inden for sådan 250 km det her område, omkring 11 jordskælv over 6. De får store jordskælv i området. Det ligger på en plade grænse, og plade grænse er jo der, størsteparten af jordens jordskælv sker. Så det er jo ikke sådan, at de er uvant med jordskælv. Det her er så et af de betydeligt større, der er sket. Det er helt klart. Men der sker jordskælv i det her område, når det ligger på en plade grænse.
2: Så på den måde, så de er udsatte, men det her, det ligger helt klart i den kraftige ende?
1: Ja, det er rigtigt. Mm.
2: Og det er jo meget voldsomme estimater over antal omkomne. Vi taler mellem 10 og 100.000. Det er lavet, som sagt, af USA's geologiske undersøgelser, deres institut. Det er over, altså, hvordan, altså det spænd er jo også kæmpestort. Hvordan laver man sådan et estimat?
1: De har informationer liggende om undergrundens beskaffenhed i sådan, hvordan er geologien i sådan et område. Og så har de informationer om befolkningstæthed, og muligvis, det ved jeg faktisk ikke, om de også har en bygningsstandarder. Og når der så sker et jordskælv, så laver de en beregning af, hvor kraftig rystelse der er i området, sådan skaleret efter, hvor langt væk man er. Og på baggrund af det, og når de ved, hvor mange mennesker der er, og hvordan undergrunden er, så laver de det her estimat. Og altså, jeg vil sige, det fortæller jo mig, at her skal man virkelig, virkelig være opmærksom på. Her kan der potentielt komme mange mennesker til skade. Om de lander præcis på de tal, de har foreslået, de sætter nogle procentsatser på, det kan jeg ikke sige.
2: Mm. Trine Dahl Jensen, tak fordi vi måtte ringe til dig.
1: Det var så lidt.
2: God dag til dig, seniorforsker ved GEUS. Klokken den er 20 minutter over 8.
0: Ja, vi er stået op til en dag, hvor man må forberede sig på, at man kommer til at... Ja, gå og svede lidt måske.
2: Ja, 29 grader bliver det nogle steder. Voldsomt vejr. Plejehjemmene tager soppebassinerne frem og slåsejs for at dulme varme hos beboerne. Fra i morgen og middag til søndag aften, der ventes mange steder temperatur over 30 grader. Lørdag og søndag kan de nå op på 35 grader. En periode, hvor DMI har varslet om hedebølge, men... Hele det vestlige Europa, altså hvis vi synes, vi har det varmt, så skal man til den vestlige del af Europa. Frankrig har flere steder haft gennemsnitstemperatur altså over et døgn på mere end 30 grader. I går var der lige knap altså 41 grader i Paris, og i dag bliver varmere, og derfor er det nu også blevet tilladt os overnat udendørs i byens parker.
0: Ja, det talte vi lidt tidligere i morges med Lau Kren Svensson om, som er vores kollega. Han er fotograf her i DR og bor i Paris. Han var taget ned i en af de her parker for at se, hvordan natten så var gået.
3: Jeg sidder lige nu i den park, der hedder Butte Chaumont i Paris. Og jeg kan i hvert fald se, at der er nogle enkelte, som der har valgt at overnatte her i parken, der begynder at stå op nu. Normalt så vil parken åbne her klokken 7, men der er altså allerede folk, der er begyndt at komme med deres hunde og få lidt frisk luft her i morgen. Det har været en rigtig, rigtig varm nat, så det er vel nu, det er minimumstemperaturen, og det er altså omkring 25 grader, tror jeg.
0: Okay.
3: Jeg var også herude i går aftes sent. Det er det koldeste, det er blevet. I går aftes sent ved sådan 10:30-11-tiden, der var jeg herude, og der var det stadigvæk 35 grader. Der var propfyldt af mennesker, som der måske ikke nødvendigvis vil sove i parken hele natten, men i hvert fald vil bruge det meste af aftenen og natten i parken, og så tage hjem i morgentimerne. Jeg mødte blandt andet en lille familie, der sad med deres 4 måneder gamle baby, og sad på en bænk og prøvede at få lidt luft, simpelthen fordi deres lejlighed, den var... praktisk talt ubeboelig, ja. I

0: i de her dage.
1: I Storbritannien, der havde man den varmeste junidag nogensinde i går. 36,1 grader, sagde temperaturen i GoSport i Hampshire i onsdags. I England og Wales, der holder hundredvis af skoler lukket, og man fraråder al unødig transport. Og i dag, der kan termometret altså nå op på 38 grader. Vi kan lige høre lidt fra BBC's Vox Pop.
2: Horrible. It's not very nice. There's no shade. You've got no let up. You can see it out here. It's baking.
3: And are you taking any precautions to manage the conditions?
2: Just drink water. That's all you can do, really.
3: Any sign of potentially clocking off early today if it gets too hot?
2: I doubt it. As long as the panels go winning, we might be going home early, but yeah, there's work to be done.
4: Absolutely terrible. No air conditioning in this vehicle. Obviously, I might better get in my car. Get the air conditioning on.
3: Are you taking any extra precautions to manage the weather?
4: Ice one.
5: Ja, skøn britisk dialekt her fra bygningsarbejderne Johnny og Paul, som BBC altså har mødt, som jo siger, det er horrible, og der er ikke nogen shade, nogen skygge. Så bliver han også spurgt, om de måske kunne få lov til at gå lidt tidligere, det tvivler han på. Og så er der så en anden byggearbejder, Andrew, som sidder i en eller anden form for gravko, uden aircondition, heller ikke særlig rart, siger han, men vifter så med en vandflaske med en stor isterning i, så han...
1: Drink water.
5: Ja, det må være det gode britiske råd også. Det kan man godt tage med hjem her, tænker jeg, resten af dagen og weekenden. Ja, klokken er blevet 6:30.
6: Og den, der så er samlet der, så...
5: Og den kommer jeg til at sætte på lidt for tidligt, fordi inden vi når til at skulle høre ham her, så skal vi lige sige velkommen til dig, Stephanie Lose.
7: Hej, hej.
5: Hej, du er næstformand i Venstre og finansordfører, og når vi taler med dig lige nu, så er det jo fordi, du for et halvt år siden som økonomiminister kæmpede for, at momsen på alle fødevarer skulle sænkes. Sammen med 3F, der skrev du faktisk i januar en kronik i Jyllandsposten med titlen Momsen skal sænkes på alle fødevarer. Samme måned, der afsatte du som økonomiminister i SVM-regeringen mere end 6 milliarder kroner til formålet. Og så landede du også en aftale med Danmarksdemokraterne, SF, de konservative, Enhedslisten og Radikale og Alternativet om at undersøge mulighederne for at sænke momsen på frugt og grønt. Så det var jo et stort arbejde, du satte i gang. Den gang er det et arbejde, du i dag er stolt af.
7: Ja, det er det sådan set forstået på den måde, at det her med at finde en god måde at gøre det billigere at købe fødevarer på, det synes jeg stadigvæk er en vigtig politisk opgave. Det, som jo så gør, at jeg nu siger, at jeg synes, det ser noget besværligt ud med det, som den røde regering foreslår, det er jo, at regeringen ligger op til at øge beløbet betragteligt, sådan så vi går fra det, som var en ren skattelettelse eller afgiftslettelse, som vi satte penge af til nu at være et beløb, som er finansieret af, at skatten på arbejde skal stige, og at der ikke er råd til at sænke danskernes elafgift, så man skal ligesom ud og samle pengene ind hos danskerne andre steder, for at tænke momsen med det, regeringen vil, og det synes vi er en rigtig dårlig idé.
5: Ja, så når du i Jyllandsposten, og det er jo det, vi henviser til her i en artikel, siger, at nu er der ikke længere samme appetit på fødevaremomsen, så handler det, kan man sige, mere om den måde, det er udformet på hos den nyværende regering, end fødevaremoms i sig selv. Men du siger jo så også i artiklen, at det har gjort indtryk på dig, at Jyllandsposten har fremlagt eksperter, som siger, at momsnedsættelsen på fødevarer ikke vil virke. Og det er jo så til trods for, at du, som vi har været inde på lidt tidligere på morgenen, tilbage i januar, stod foran 300 økonomiske eksperter og argumenterede for, at det ville være en god idé. Det talte vi blandt andet med Michael Svare om, lidt tidligere professor i nationaløkonomi ved Institut for økonomi ved Aarhus Universitet.
6: Og når der så er samlet der, så opstår der også sådan en fællesskabsfølelse, hvor man virkelig føler det, man mener, meget, meget hårdt. Og da Stephanie Lose, som jo også selv er økonom, så fremsat det modsatte synspunkt, så opstod der selvfølgelig sådan lidt gnidninger, men alt sammen meget, meget venskabeligt.
5: Ja, så de sagde jo allerede dengang, det her, det er en dårlig idé. Nu siger de det så igen i Jyllandsposten, og nu gør det indtryk. Hvorfor gør det indtryk nu, hvis det ikke gjorde indtryk dengang?
7: Jamen, det er der vel to grunde til. Altså, den ene, det er, at at det gjorde jo også indtryk dengang. Altså, jeg synes stadigvæk, det politiske er en god idé, og politik er jo ikke kun økonomi og regneark, det er jo også at finde de gode løsninger. Så jeg synes sådan set stadigvæk, det politiske er en god idé at se, at man kan finde en god måde at sænke momsen på fødevare på, hvor det ikke ender med, at pengene bliver spist op af bøvl og byråkrati, fordi at det bliver sværere at administrere, og hvor at det ikke ender med, at pengene forsvinder, inden de når ud i forbrugernes indkøbskurv, når de skal fylde dem. Så det synes jeg sådan set politisk stadigvæk er en god idé. Men dengang, der gjorde det jo faktisk indtryk også. Så derfor, da vi lavede den politiske aftale der i januar, der satte vi jo faktisk et arbejde i gang, hvor der står, at nu vil man på tværs af ministerier med inddragelse af internationale erfaringer lige præcis beskæftige sig med nogle af de her ting, der både handlede om den gode model, altså bøvl og byråkrati, hvordan kan vi undgå, at pengene bliver spist op af det, men også det med at sikre gennemslaget i fødevarene hos forbrugerne, når man sænker momsen. Og det, der bekymrer mig nu også, det er, at det arbejde, det var en ret vigtig del af den aftale, og at det virker til, at regeringen bare har tænkt sig at køre direkte hen til at træffe beslutning, uden at have det arbejde at stå på. Det er selvfølgelig også bekymret over. Netop fordi alle de her velmente og gode råd for kloge mennesker selvfølgelig gør indtryk.
5: Ja, så jeg skal bare lige være helt sikker, Stephanie Lose, går Venstre fortsat ind for en fødevaremoms?
7: Ja, så vi vil som udgangspunkt gerne være med til at sænke momsen på fødevare, men det er klart, en model, hvor at det skal lade sig gøre på en måde, hvor man skal ud og sætte skatten på arbejde op, samle pengene ind på elregningen og ikke koncentrere sig om at lave en model, hvor man laver et grundigt stykke arbejde, der afdykker, kan det faktisk lade sig gøre på en måde, hvor pengene ikke er spist op, inden de når ud til forbrugerne. Det er det, vi ikke har meget appetit på, det synes jeg sådan set er en helt fair betragtning at komme med.
5: Så den model, du har arbejdet for som økonomiminister, hvis du kunne, så vil du sådan set gerne gennemføre den i dag?
7: Ja, det ville jeg sådan set. Altså, vi sagde jo, at det skulle være momsen på alle fødevarer, og det skulle ikke være penge, man skulle ud og hente på at hæve skatten på arbejde, eller undlade at sætte elafgiften ned. Altså, det skulle være en rigtig skattelettelse, så det rent faktisk bliver billigere at være dansker. Og så skulle der laves et grundigt stykke arbejde, der skulle gøre, at man fandt den rigtige model for det. Det er også det, som aftalen i januar afspejler. For selvfølgelig kan vi ikke forsvare, at alle de penge, vi så sætter af efter bedste politiske hensigter, de forsvinder i bøvl og byråkrati. Og jeg tror da, hvis man gør en indsats, at man kan finde en rigtig model. Men det kræver jo, at man er villig til at gøre en indsats og tage alle de gode råd og input, der kommer med, både i forhold til den konkrete diskussion om, hvordan indretter man det så, og hvordan sikrer man, at det når ud til forbrugerne.
5: Så alle de økonomer, der dengang, da du var økonomiminister, var fremme og sige, at det her det er en dårlig idé, det kommer ikke til at virke, og som nu måtte sidde og tænke, okay, nu lyttede hun endelig Stephanie Lose, de skal ikke ånde lettet op for tidligt, du er sådan set klar til at gå videre med planerne, hvis I får mulighed for at sætte jeres præg på en aftale om at nedsætte momsen på fødevarer.
7: Jamen, det kræver, at vi kan finde den rigtige model, og det kræver, at det ikke bare er skjulte skattelettelser.
5: Men altså, det de var kritiske over for dengang, og som de advarede mod dengang, det kunne stadig godt være den rigtige model.
7: Ja, under forudsætning af, at vi finder den rigtige model for det, det var også det, der stod i aftalen. Altså, jeg er ikke interesseret i at sælge danskerne noget, der ikke er rigtigt. Altså, at det ender med, at fødevarene ikke bliver billigere, eller at det bliver spist af bøvl og byråkrati. Jeg er ikke interesseret i, at de skal betale mere i skat, for at det kan lade sig gøre. Jeg er ikke interesseret i, at elregningen skal stige, for at det kan lade sig gøre. Så det er klart, at vi kommer altid og er konstruktive til forhandlinger, og vil gerne være med til at gøre det billigere at være dansker. Men det skal jo være rigtigt. Det skal ikke bare være sådan noget, som man ikke kan mærke derude.
5: Stephanie Lose, tak for det.
7: Ja, velkommen.
5: Næstformand i Venstre og finansordfører.
1: En, der også er kommet i studiet med konstruktiv energi, det er Michael Olsen, som er klar med morgens sidste nyhedsoverblik.
0: I Venezuela forsøger redningsarbejdere at grave sig frem til overlevende i murbrokkerne, efter det sydamerikanske land i nat blev ramt af to kraftige jordskælv. Foreløbig melder præsident Delcy Rodriguez om mindst 32 døde og 700 kvæstede, men de tal forventes at stige i løbet af dagen. Og hjemme forsøger Luciana Tidemand, der er født og opvokset i Venezuela, at følge med i, hvad der sker, og hun har ikke sovet så meget i nat.
8: Jeg kunne ikke komme i kontakt med min mor eller nogen af familien, min bror eller andre derhjemme. Og altså, man er jo bange for, altså, er de så døde, eller hvad sker der også, fordi der er rigtig mange bygninger, der er faldet sammen.
0: Hun har dog i mellemtiden fået besked fra sin mor og bror om, at de er ok. Forbruget af kokain har taget et ordentligt hop opad de sidste 10 år. Alene i København er det faktisk fordoblet. Det viser tal fra Sundhedsstyrelsen, som har undersøgt kloakvandet på 29 rensningsanlæg i de større byer. Og kokainfesten stopper ikke ved Valby Bakke. Fra Esbjerg til Aalborg meldes der om mere kokain i spildevandet, fortæller overlæge Jakob Møller Antonsen fra Sundhedsstyrelsen.
9: Generelt ser vi, at kokain stiger mere i de større byer. Vi ser også, at kokain bliver udskilt mere i weekenderne, end det gør i hverdagen. Men der er altså stadigvæk også et brug i hverdagen af kokain.
0: Varmen har lagt sig som en dyne hen over landet, og vejrudsigterne er spækket med sol og tropiske temperaturer. Og det kan være anstrengende, og i yderste fald også farligt, ikke mindst for de ældre. Og derfor har de det også tændt op under slåsejsmaskinerne på Danehøj plejehjem i Aalborg, fortæller leder Claus Jensen.
10: Vi prøver så vidt muligt på at motivere beboerne til at få lidt ekstra at drikke her i varmen. Og specielt lige her i varmen, så synes beboerne bare, det er rigtig sjovt at sidde og få de her slåsejs i forskellige farver. Og måske også få lidt hjernefrys.
0: Ja, og hjernefrys kan vi måske alle sammen få brug for i dag, hvor den står på sol og helt op til 28 grader. Og nu giver Pernille Rudbæk og Thomas Tjernsen også et overblik over nattens kampe ved VM.
5: Ja, vi skal forsøge, der var mange.
1: Rigtig mange.
5: Rigtig mange at holde øje med. Og vi er nået til et spændende tidspunkt, hvor det jo handler om jo ikke bare at få point, men jo også, kan man gå videre, eller kan man ikke gå videre?
1: Mm. Vi kan jo starte med en af kampene. Det kunne være værtsnationen Mexikos præstationer indtil videre. Første kamp, den vandt de 2-0. Anden kamp, det var 1-0. Og ja, for en times tid siden, der gjorde de rent.
5: Lidt mere efterhånden.
1: Lidt mere efterhånden, ja. Det var lidt tidligere. Nå, der gjorde de rent bord. Lad mig sige det sådan.
11: Muligheder for 3-0 her, Alvarado. Til Jiménez. Jiménez alene. Alvarado i anden omgang. Og så her, 3-0 til Mexico. Alvaro Fidalgo!
5: Ja, 3-0 gjorde de det til i overtiden. Mexico sendte Chiquiet ud, som jo var dem, der gjorde vi, eller var med til at gøre, at vi ikke kom til VM. Så det kan man jo måske sidde og lune sig lidt over herhjemme. De er i hvert fald ude. Mexico suverænt videre. Så var der også samtidig kampen mellem Sydafrika og Sydkorea. Jeg ved, Thomas, vi havde begge to inden det her VM-spillet ind på DR tippet Sydkorea til at vinde.
1: Nej, jeg havde faktisk ikke sagt 0-0.
5: Nej, du har sagt 0-0. Okay, men 0 point uanset hvad til os begge to, fordi det gik sådan her.
11: Gør instant impact. Moremi med bolden. Bold. Ud afslutning, og så kommer scoringen! Bafana, Bafana! Hold en liv i VM-drømmen! Og danser sig i retning af knockout-kampene. Og så lykkes det endelig for Tapelo Maseko.
5: Ja, det blev altså lidt overraskende for os og for andre, tror jeg også godt, vi kan sige. Sydafrika som løb med sejren over Sydkorea, og dermed er de altså videre til 16-dels-finalerne ved VM, hvor de så skal møde værtsnationen. Canada og sydkoreanerne, de må så vente lidt endnu, og der, nu kommer vi til noget super kringlet, fordi så er der jo sådan et træer. Spil
1: forklar det til mig.
5: Jeg forklarer det lige. Jeg går lige ind på DR.dk, som har lavet træerregnskabet lige nu i deres live-blog. Ej, jeg kan ikke forklare det.
1: Det er kun de 8 bedste af de 12 træer i gruppespillet, der går videre. Hvis man ikke forstår det, så
5: så henviser vi til klogere kilder. Man kan gå ind og se, hvordan det her træerregnskab ser ud. Det eneste, jeg kan sige med sikkerhed, det er, at Bosnien er den eneste træer indtil videre, som er sikker på at gå videre, og så er der lande som Sydkorea, hvor man lige skal afvente, hvordan kommer det til at gå i de andre grupper.
1: Ja, fodboldfans bliver rigtig godt serviceret i P1 Morgen i øjeblikket, der ja. Bliver nørdet helt ned til altså helt ned i materien. Nå, ja. Brasilien er jo også et land, som ikke behøver at bekymre sig. I nat, der slog de Skotland stensikkert, og nu er de videre.
12: Gode kombinationer hos Brasilien. Guimarães alene igen. Skal det være 3-0 her? Det skal det, og det skal det på overlegen vis. Matheus Cunha. Det hele iscenesat af Bruno Guimarães.
5: Ja, de endte med at tage den 3-0, og Neymar, verdensstjernen, han var også på banen. Og det er lige her, så Thomas, at jeg kommer til at hovere en lille smule. Og det skal jeg faktisk ikke, fordi jeg skulle egentlig...
1: Kom nu med det
5: shout-out. Ja, hjemme hos os, der havde vi tippet 3-0, så det var lige sådan en dejlig 150 point. Og det her, hvor jeg har for vane, og du ved, smide mine børn under bussen, når det er gået dårligt, fordi jeg giver dem lov til ligesom at bestemme, og så glemt at give dem æren. Så jeg må hellere sige, at det er min 9-årige søn, der har æren for, at vi tippede 3-0 her.
1: Ja, men din 9-årige søn, han gør det meget bedre, end jeg gør det. Ja, det går simpelthen hæsligt i mit VM-spil, men sjovt er det jo, og det gør jo også, at man, selvom det er kampe, man ikke helt sådan er investeret følelsesmæssigt i, så sidder man alligevel lidt ude på stolen, mere bare for at få ret end nødvendigvis.
5: Ja, lige præcis. Ja, jeg ved ikke, om du normalt sådan vil se en af de andre kampe, som der også var i går, Marokko, Haiti, om det var noget, du havde tændt for.
1: Klasse opgør, som jeg altid glæder mig til.
5: Ja, ja, og så dermed jo også enormt interessant at se, hvordan det bølgede frem og tilbage. Haiti kom foran to gange, og så til sidst så var det altså Marokko, som trak det længste strå.
13: For langt. Den tror jeg, der er ude. Det er den ikke vinket. Målet står i første omgang. Men det skal selvfølgelig tjekkes efter. Shazim Yassin har umiddelbart scoret for Marokko. Men haitianerne mener, at den har været ude over linjen.
1: Ja, efter et VAR-tjek, der stod målet stadig til troende, og kampen det endte 3-2. Og der er selvfølgelig meget mere VM igen i aften, hvor Curaçao møder Elfenbenskysten, og Ecuador møder Tyskland. Og man kan jo altså også være med i det her VM-spil, ja. Fordi nu begynder der en ny runde, altså hvor ens, hvis man gætter rigtigt, så tæller pointene dobbelt. Så hvis man føler, man er lidt langt bagud eller et eller andet, så er det nu.
5: Er noget, du siger til dig selv her til morgen?
1: Det sagde jeg i spejlet til mig selv her til morgen. Ja. Så, men altså, meget mere VM, selvfølgelig.
5: Klokken er blevet 22 minutter i 9.
1: Jordskælvet, der i nat har ramt, eller jordskælvene, der var to af dem, ramt Venezuela, er de største, der har ramt landet i mere end 100 år. Det skriver CNN her til morgen og kan fortælle, at skælvet i nat havde en størrelse på 7,2 og 7,5, som er rigtig, rigtig kraftig jordskælv.
5: Ja, den fungerende præsident i Venezuela, Delcy Rodríguez, har sagt i en tale her til morgen, at de sådan officielle dødstal, man har lige nu, lyder på mindst 32 omkomne, 700 såret. Det er kun tal, man har fra et område, ikke fra det område, som faktisk er hårdest ramt, som hun kalder for en katastrofezone, og dermed forventer man jo også, at de her tal desværre vil komme til at stige meget markant de kommende timer og dage. Vi har jo hørt nogle voldsomme estimater fra de geologiske myndigheder, USGS hedder det tidligere på morgen, som taler om mange dødsfald, omfattende skader, forventer alt mellem 10 og 100.000 omkomne.
1: Ja, en af dem, som følger den her situation tæt, er Luciana Tidemand, som er født og opvokset i Venezuela, men har boet i Danmark i 20 år.
14: Det har været rigtig svært at følge med. Man kan jo ikke få i kontakt med nogen, så det har været... jeg har ikke sovet så meget. Jeg kan ikke snakke med... Jeg kunne ikke komme i kontakt med min mor eller nogen af familien, min bror eller andre derhjemme. Man er jo bange for, er de så døde, eller hvad sker der også, fordi der er rigtig mange bygninger, der er faldet sammen. Tæt på hvor vi bor, er der folk, der er konstateret døde nu, som er så børn blandt andet. Det er også fordi man ved jo, at landets infrastruktur er jo så dårligt, det er jo kollapset og har været kollapset i så mange år under nuværende regering, at man ved, at der det er jo katastrofalt for landet, som landet er lige nu, og som det har været i sidste mange år.
1: Ja, du siger, at det du hører, det er, at du har fået at vide, at der er børn, der er døde gennem din familie. Hvad fortæller de om de scener, der udspiller sig lige om, hvad der skete under jordskælvet?
14: Kaos. Altså, det er ret kaotisk. Folk, der bare... folk løber frem og tilbage. Der er selvfølgelig ikke noget strøm. Der er ingenting. De er bange for, at folk går ud og stjæler fra hinanden. Igen, fordi folk har været under pres i så mange år, så nu er det bare muligheden for, at fordi der er så meget kaos, så kommer der som... For folk er bange for borgerkrig under det her, ikke?
5: Borgerkrig?
14: Ja, fordi altså, det har man set før, lige så snart der kommer noget, eller det her, så er folk så presset, at de går og stjæler fra hinanden.
5: Ja. Så allerede her, hvor at vi kun lige står og ved at få et overblik over, hvad der er foregået, folk stadig er i chok, og der har været efterskæld, hvor der er varsler om, der kan komme flere efterskæld, der er tankerne om borgerkrig allerede en bekymring, der har meldt sig.
14: Ja, det er det.
5: Hvad siger din mor om det?
14: Ja, men min mor, det er så blandt andet min mor, jeg har snakket med omkring det her. Og de, altså både min mor og min bror, og dem i den by, hvor vi kommer fra, de gemmer sig som i husene, og så prøver at gemme tingene og låse døren og sådan noget. Men altså, det er jo også farligt, fordi hvis der går, og der er jordskæld igen, og man er inde i huset, og husene er i så slemt forfald, så kan de jo falde sammen.
1: Ja,
14: det er pest eller kolera.
1: Ja. Udenrigsministeriet altså i Danmark har også advaret om efterskæld, hvis man befinder sig i Venezuela. Der er også meldinger om folk, der råber om hjælp fra under murbrakkerne. Det kan man læse på DRDK's liveblog. Også at nabolagene stemler sammen og hjælper dem, der kan. Og sådan. Fortæller din familie der noget om, hvad det er for... Altså, hvad om de hjælper, om de er ude, og du siger, de gemmer sig, fordi de frygter, hvad der kan ske nu?
14: Ja, det er det, de gør. Dog er der, altså i de større byer, der er det sådan, at altså, folk er ude. Altså, de kan jo ikke være nogen steder, fordi mange har mistet deres hjem, ikke? Så folk er på gaderne. Der er mange, der hjælper hinanden. Og jo, altså, der er blevet tilbudt hjælp fra Colombia blandt andet. Og El Salvador har også tilbudt hjælp. USA har allerede været ude og sagt, at altså, de også kommer ind og hjælper. Men problemet er, at der er ikke noget i Venezuela, der er ikke noget, der er ikke medicin eller de redskaber, der skal til for at redde de her mennesker, der ligger under de her bunker af betonen. Så det er som helt almindelige mennesker, der går ud og der er ude og prøver at redde hinanden, hvis man kan sige det på den måde. Mm. Så det er ret forfærdeligt at se. Nu har jeg siddet og kigget med på nogle af de her sider, nogle af venezuelanske journalister, der er på gaderne. Og der kan man se, hvordan altså, de her mennesker, de ligger under betonblokker og råber om hjælp.
1: Ja, det fortalte Luciana Tidemand, som altså dansk venezuelaner, som har boet her i 20 år, men er født og opvokset i Venezuela.
5: Og så kan vi sige godmorgen til dig, Misha Voldsgaard Iversen.
15: Godmorgen.
5: Latinamerika-kender er du, og direktør i den organisation, der hedder International Børnesolidaritet, hvor I arbejder med udviklingsprojekter i blandt andet Latinamerika. Nu hører vi her fra Luciana Tidemand, at myndighederne i Venezuela måske nok har medicin, eller de ikke har nok medicin eller nødvendige redskaber til at redde alle de mennesker, som ligger under murbrokkerne. Hvordan vurderer du den humanitære situation i et land som Venezuela ovenpå så voldsomt et jordskælv?
15: Jeg tror, at vi skal se på, at det er de første informationer, vi får ind nu. Vi kender stadigvæk ikke omfanget af skaderne. Der er nogle forsigtige estimater, og der er sådan set også nogle andre, der anslår, at der kan potentielt være døde rigtig mange mennesker i tusindvis. Men det, vi hører indtil videre, det er faktisk nogle ikke så høje tal. Men som Luciana også sagde, altså, så kender vi jo ikke omfanget. Vi ved ikke, hvor mange af hospitalerne, der er blevet skadet. Vi ved, at der er huse både i hovedstaden, bygninger og i, hvad skal man sige, i hele epicentret for jordskælvene, som er styrtet sammen. Og der ved vi jo ikke endnu, hvor mange mennesker, der ligger i de murbrokker, eller i de områder, hvor der ikke er internet og telefonforbindelse, hvor slemt er de områder berørt af de her jordskælv. Det ved vi simpelthen ikke endnu.
5: Hvad er det for et arbejde, der går i gang i Venezuela nu?
15: Altså, så vidt at jeg kan se på de... Altså, der er jo ikke frie venezuelanske medier, men der er for nuværende i hvert fald journalister, også udenlandske journalister i landet. Og de beretter om, at regeringen med Dulce Rodriguez i spidsen har i gang sat en, hvad skal man sige, nødhjælp. Mm. Og det vi også kan se, det er, at lande som USA og nabolande, Ecuador og jeg mener også Colombia har tilbudt at komme med, med nødhjælp. Og det, altså, på den måde kan man sige, at Venezuela står i en speciel situation, fordi nok har de nogle ret stærke, kontrollerende statsinstitutioner. Men det er et land, som står, som er økonomisk kollapset. Det vil sige, at som Luisana også sagde, så er der ikke medicin på hospitalerne. Der er slet ikke det beredskab, som der normalt ville være i et velfungerende samfund. Så det bliver nok rigtig vigtigt, at der kommer humanitær bistand. Og det må vi også se, om præsidenten tillader, fordi det kan vi ikke vide med sådan som tingene er lige nu i Venezuela.
5: Nej, og det du siger, altså, jeg kan jo lige samle op på det, at USA har meldt, at man er klar til at sende hjælp afsted, og det har man også fra El Salvador, der vil man sende 300 redningsfolk og paramediciner afsted, 50 ton udstyr, medicin, essentielle forsyninger. Ecuadors præsident har også sagt, at man vil sende humanitær hjælp afsted med det samme. Brasilien vil også sende hjælp afsted, så ja, de er klar til at hjælpe, men er Venezuela i en forfatning, en tilstand lige nu, hvor man også har ressourcerne til at få hjælpen ud til de mange mennesker, der har behov for hjælp?
15: Ja, altså, det vil jeg nok tro. De har ikke varerne, de har ikke fødevaren, de har ikke medicinen, de har ikke hænderne nok til at tage ud. Så hvis der kommer humanitær bistand, kan det være, at det kan være et plaster på såret. Men når der sker så voldsomme jordskælv, som der er sket lige i halen af hinanden, og vi ved jo egentlig heller ikke, om det er overstået, om der kommer en tsunami, der er tsunamivarsel over i flere lande i Latinamerika nu, jamen så er det jo et kæmpe genopbygningsarbejde. Nu er det jo ikke lige så fatalt, ser det ud som om, som det var i Haiti, men i lande, som oplever så store ødelæggelser på infrastruktur, som kunne forventes med et epicenter så tæt på bebygget område, jamen så er det jo mange, mange år ud i fremtiden. Altså der er, strømafbrydelser. Hvornår kommer strømmen op at køre igen? Kommer der rindende vand igen? Kommer hospitalerne? Hvor påvirket er de? Det har jeg faktisk ikke kunne se på nogen af nyhedsmedierne endnu. Nej. I hvilken stand de befinder sig. Så det er lige nu her, ja. Men det er også et land, som i forvejen er i knæ, og som vil kræve mange års genopbygning.
5: Ja, der er mange faser i det her, og der er også meget, vi stadig ikke ved, og mange områder, vi stadig ikke har fået beretninger fra, så det er selvfølgelig en situation, vi holder øje med. Misha Voldsgaard Iversen, tusind tak for at være med her til morgen.
15: Ja, mange tak.
5: Latinamerika kender og direktør i International Børnesolidaritet. Som sagt, vi har altså en liveblog kørende inde på dr.dk, hvor man kan holde sig opdateret på situationen i Venezuela. Klokken er blevet 10 minutter i 9.
1: Ja, tilbage til en historie, som har fyldt rigtig meget. Spørgsmålet, var der droner over Danmark sidste efterår? Det konkluderede forsvarsminister Jeppe Bruus og forsvarschef Michael Hylgaard, at ja, det var der. Det gjorde de på et lettere kaotisk pressemøde i sidste uge.
16: Vi baserer vores konklusioner på soldaternes observationer.
17: Så der er ikke et bevis,
16: og det er også, jamen det er der soldaternes observationer. Det er også det, der står i evalueringen.
18: Michael Hylgaard, kan du...
16: Og det vil jeg godt lægge væk på.
1: Og i dag, der skrives næste kapitel i historien om droner over Danmark, så formentlig, fordi det forventes, at Københavns politi senere i dag vil indkalde til et pressemøde, hvor de vil kaste lys over de droneobservationer, som blandt andet lukkede Københavns lufthavn i adskillige timer.
5: Ja, en af dem, der ser frem til det her forventede pressemøde, det er Rasmus Dahlberg. Han er lektor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv ved Roskilde Universitet. Vi talte med ham lidt tidligere, og han er særlig nysgerrig, fordi vi jo netop har hørt, at 8 ud af 12 politikredse til TV2 har sagt, at de ikke kunne dokumentere i hvert fald ulovlig droneflyvning i tidsrummet. Og København er jo så særlig interessant, fordi det var her, lufthavnen var. Lad os lige høre, hvad han sagde.
19: Jamen altså, jeg sidder jo lige så spændt som rigtig mange andre på at finde ud af, hvad skete der egentlig, altså hvad foregik der der i september 2025. Og nu har vi jo set i går, at der kom svar til TV2 fra 8 ud af 12 politikreds. Der kunne man ikke... Hvad skal man sige, dokumentere, at der havde været ulovlig droneflyvning, så er det jo nogle af de spændende politikreds, der er tilbage. Det er Københavns Politi med Københavns Lufthavn, og så er det jo Midt- og Vestjyllands Politi med Boris Skydeterræn. Så det er jo sådan fire brikker, der mangler at blive lagt i det her store puslespil, de sidste fire politikreds, der skal melde ud.
5: Ja, for at se, om der rent faktisk er nogle meget håndfaste beviser, fordi det er jo det, som vi også kunne høre her ved pressemødet, der stadig står lidt uklart. Man siger, ja, der var droner over militære installationer, men der bliver ikke sådan ført meget håndfaste beviser, hvor vi alle sammen kan se, okay, det var der. Altså, hvordan kan det være, at det er så svært at føre de her beviser? Dokumentere sort på hvidt, at ja, der var droner over Danmark i efteråret.
19: Ja, jamen, jeg vil sige først og fremmest, jeg er jo helt sikker på, at forsvarschef og forsvarsminister taler helt i overensstemmelse med sandheden, når de siger, at der var droner. Fordi der er masser af droner i dansk luftrum. Det var der i september sidste år. Udfordringen er jo så at finde ud af, hvad det var for nogle droner. Altså, om det var legal eller illegal droneflyvning, og i tilfælde af, at det var illegal, hvem der så har sendt dem, ikke? Mm. Og der er problemet jo, at det kan man ikke, hvis man ikke har det, man kalder et normalt billede. Ikke? Altså, det er sådan, det står også i den der evaluering, der kom fra Forsvaret i fredag, så man havde på det tidspunkt et normalt billede af droneflyvning over militære installationer. Og normalt billede betyder, at du har en idé om, hvordan det ser ud til hverdag. Ikke? Og hvis ikke du kan have det, så kan du ikke detektere anomalier, altså afvigelser fra det normale billede. Mm. Og der var jo, altså det er jo interessant, at der var jo tidspunktet for observationerne i slutningen af september sidste år, var der jo en lov om det her i høring. Altså den havde Byland- og Transportministeriet sendt ud den 18. juli, og som netop indeholdt bestemmelser om, at anmeldelser af flyveplaner for droner, det er ligesom man gør med fly, ikke? Og det er jo sådan noget, man bruger, hvis du ved, at alt, der har lov til at flyve, det har en flyveplan, så kan du bare slå op i et register og se, det blip, vi har på skærmen her, eller det, vi ser herover, er der en god forklaring på det? Ja, nej, så ved vi, om vi skal reagere på det. Og det havde man jo ikke, og det har vi jo sådan set stadigvæk ikke i Danmark.
5: Nej, så man kunne jo også spørge, når nu forsvaret ved det her pressemøde ikke ligesom kunne fremvise nogen dokumentation på, at der var noget usædvanlig droneaktivitet over militære installationer, i hvert fald ikke noget, man kunne fremvise, som var anderledes end normalt billede, som du siger. Når de her politikredse gik frem i går og sagde, at det har de heller ikke beviser på, hvad er det så, vi kunne forvente, at Københavns Politi kunne fremvise, fordi de er vel i præcis samme situation som forsvaret og alle de andre politikredse.
19: Ja, ja. Og det, der selvfølgelig gør Københavns politi som til den allermest interessante politikreds, det er, at det var her, det begyndte. Ikke? Det var her, det begyndte at rulle om mandagen, om aftenen, den 22. september 2025. Og hvad kan man sige? Jeg tror, alle er med på, og det har forsvaret jo også sagt, og det står også i udmeldingerne fra de andre politikredse, at der var rigtig, rigtig, rigtig mange anmeldelser, rigtig mange observationer. Forsvaret taler om 200, det var adskillige 1000 fra civile borgere, og det er jo klart, at der sker sådan en anden form for kognitiv kaskadeeffekt. Når vi først har set breaking news fra København, lufthavnen er lukket på grund af droner, så begynder vi at se droner alle steder. Så det, der er særligt interessant, det er, hvad kan Københavns Politi sige om det, der satte det hele i gang? Altså, er det korrekt, som Frihedsbrevet har været ude at skrive om, at de har talt med det her kronvidne, som tilsyneladende var den, der foretog en anmeldelse, der satte det hele i gang og lukkede lufthavnen? Og det kronvidne hævder jo at have fået videre politiet, at det var et fly, hun så.
5: Okay.
19: Så det er jo et sådan stort spørgsmål, som er meget interessant at få afklaret.
5: Ja. Om det var en kognitiv, hvad sagde du, kaskade? En kognitiv kaskade?
19: Kognitiv kaskadeeffekt.
5: Altså, ja. Eller det om der rent med, faktisk var noget. Ja.
19: Når jeg siger, at du ikke må tænke på en lyserød ballon, så tænker du på en lyserød ballon, ikke? Mm. Altså, så begynder der at tække rigtig mange observationer ind.
5: Ja, så fortalte altså Rasmus Dahlberg, lektor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv ved Roskilde Universitet lidt tidligere på morgenen.
1: Han taler om en kognitiv kaskade. Det kunne godt lyde som noget, man kunne høre ud i skoven.
5: Ja, er det det, vi hører her? Er det en kognitiv kaskade?
1: Det er det ikke.
5: Kvidre.
1: Jørgen Lennart Dyrberg Larsen. Godmorgen.
18: Godmorgen.
1: Det er ikke en kognitiv kaskade, vi hører her.
18: Nej, det er det ikke.
1: Du er fra Fugleværnsfonden. Hvem er det, vi hører synge her?
18: Det er munken. Og det er jo en lille sanger, vi har, der yngler herhjemme, og som er blevet meget mere almindelig igennem de sidste 50 år. Og grunden til, at vi også taler om den i dag, det er fordi, det er sådan en, der faktisk synger hele sommeren, hvor der er mange arter, der ligesom stiller lidt af i sangen på det her tidspunkt. Så er munken, det er sådan en, der bare fortsætter hele sommeren faktisk med at synge. Og det er den, vi kan høre her. Den er jo sådan lidt, Det kan minde lidt om solsort, men den er lidt anderledes. Den er todelt. Altså den første del er sådan lidt lavmælt og lidt pludrende, og så slår den over i de der lyse fløjtetoner, der kan minde lidt om solsort.
5: Ja, er det nogle af de fugle, man kan høre, når man står meget tidligt op, som vi jo har det med at gøre her om morgenen, og tænker, gud, der er allerede fuglekvider. Var det dejligt?
18: Ja, det er det helt sikkert. Det er det. De har munken har ligesom de andre sanger, så er der størst sangaktivitet hen omkring solopgang, og så er der igen en top hen omkring solnedgang, men den synger faktisk også hele dagen, så selvom man ikke er heldig at komme tidligt op, så kan man stadigvæk også høre den midt på dagen faktisk. Den synger nærmest hele tiden, munken.
1: Altså, jeg har lyst til at spørge dig, om den er lige så smuk, som den synger, men jeg sidder og kigger på et billede af den, og jeg synes jo, den er meget køn. Den har en lidt sjov frisyr.
18: Ja, jamen, den har sådan en lille kalot, kalder man det, ikke? Fordi det er sådan en... nogle af sangerne, de har sådan en hætte, men så går den som regel enten igennem eller nedenunder øjet. Den her, den sidder sådan hen over øjet, og munken, eller handen, har en sort kalot, og hunden har en rødbrun kalot, så man kan faktisk kende forskel på han og hun også hos munken.
1: Og hvor stor er den?
18: Den er nok sådan en 12-15 cm. Det er sådan en af de mindre sangfugle, vi har herhjemme.
1: Kan du være sikker på at se den, hvis du går en tur i skoven?
18: Nej, altså jeg kan næsten garantere, at du kan høre den, fordi man hører den også mere, end man ser den. Især nu, hvor der er kommet blade på træerne, så det, man skal lytte efter, det er den her sang der, og den er jo... Det kan være en god idé at have sådan en lille remse til at huske den, fordi der er den der lidt pludrende intro, så man kan forestille sig, at den måske siger, nu er sommeren kommet, og så slår den over i det der lyse, lidt panisk, så den siger, nu snart er den forbi, til allersidst. Og det er den her todelte sang, altså sådan lidt pludrende og lavmælt intro, og så lidt panisk til sidst.
1: Lad os lige høre.
5: Ja, man skal høre godt efter for at høre det som noget panisk, men måske hvis man bliver en munkekender.
18: Der er også lidt variation.
5: Der kom det måske.
18: Der var den, ja.
5: Ja, okay.
1: Nu er det lidt sommeren forbi, munkepanik. Måske noget med forbi, ja, et eller andet.
18: Ja,
1: måske, ja. Ja. Nå, ramsen der, den skal man huske.
18: Ja, eller lave sin egen ramse. Det kan også være meget godt, så hvis man synes, en fugl siger som et eller andet, så kan man prøve at forestille sig, hvad det er, så er det lidt nemmere at huske.
1: Tak for det, Jørgen.
18: Ja, selv tak.
1: Og god dag.
18: I lige måde.
1: Jørgen Lennart Dyrberg Larsen, altså fra Fugleværnsfonden, der talte om munken.
5: Ja, det var Sara Sabine Husted Meyer og Mette Dalgaard, der havde skruet denne torsdag morgens pit morgen sammen her i studiet. Thomas Tjerensen og Pernille Rodbæk. Her kommer der en radioavis klokken er 9.
0: I Venezuela kæmper redningsfolk lige nu i nattemørket med at grave overlevende ud af sammenstyrtede bygninger. To store jordskælv ramte landet for omkring 9 timer siden, og det er ifølge det amerikanske geologiske institut det største skælv i Venezuela i 100 år. Og der kommer voldsomme billeder fra katastrofen, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Sryg.
20: Det er billeder af kollapsede bygninger, sammenstyrtede hjem, sammenstyrtede hoteller, mennesker, der flygter, folk, som bevæger sig rundt i chok i gaderne, metrotog i brand under jorden.
0: Mens 32 er foreløbig meldt døde, og yderligere 700 er kvæstet, ifølge fungerende præsident Delcy Rodríguez. Men tabene kan blive langt større efterhånden, som redningsarbejdet skrider frem. Og her hører vi blandt andet en kvinde, der leder efter pårørende ved en sammenstyrtet ejendom i Caracas. Og også herhjemme kommer jordskælvet tæt på. Luzana Tidemand har boet her i Danmark i 20 år, men er født og opvokset i Venezuela. Og hendes familie i landet fortæller om kaotiske scener.
21: Folk løber frem og tilbage. Der er selvfølgelig ikke noget strøm. Der er ingenting. De er bange for, at folk går ud og stjæler fra hinanden. Igen, fordi folk har været under pres i så mange år, og så nu er det bare muligheden for, at altså, fordi der er så meget kaos, så kommer der, for folk er bange for borgerkrig under det her. Ikke?
0: Og fra Venezuela skal vi her hjem til Danmark. I dag føjes nemlig et nyt kapitel til fortællingen om dronerne i luften over landet. Københavns Politi ventes nemlig indkaldt til et pressemøde, hvor man fortæller om efterforskningen af, hvad det var, der fløj rundt i luften sidste efterår, og som blandt andet betød, at luftrummet over Københavns Lufthavn blev lukket i flere timer. Og retsanalytiker Louise Dalsgaard, jeg får selskab af dig her i studiet. Hvad vil du holde øje med i dag?
2: Jeg vil holde øje med hændelsen i Københavns Lufthavn, og hvad det er for beviser, politiet har kulegravet. Hvad har de haft adgang til af data? Hvad er det for vidneafhøringer, de har lavet? Og hvad har det så egentlig ført til? Hvad er deres konklusioner? Det var jo den hændelse, som på en eller anden måde satte gang i hele dronepanikken i efteråret sidste år. For det kan vi vist godt sige, at der kom i Danmark med over 7.000 anmeldelser til politiet i den periode, fordi folk mente, at de havde set droner på nattehimlen.
0: Og sidste uge, der konkluderede forsvarschef Michael Hylgaard, at der var droner over Danmark. Det lød sådan her.
16: Vi baserer vores konklusioner på soldaternes observationer.
17: Så der er ikke et bevis,
16: at det er også, jamen, det er der soldaternes observationer.
0: Men i går sagde flere politikredse så, at de ikke har fundet beviser for ulovlige droner. Louise, hvordan hænger det sammen?
2: Det bliver også så dels interessant at høre, også når vi hører fra Københavns Politi, hvad kommer de til at fortælle om lufthavnshændelsen? Har de heller ikke fundet beviser for ulovlig droneaktivitet der? Og jeg tror godt, vi kan regne med, netop fordi der er de her to forskellige fortællinger fra politikredsen og fra forsvaret, at der kan komme nogle politiske reaktioner. Nogen, som ønsker, at det her det bliver kulegravet yderligere, fordi hvordan kan man på den ene side have en forsvarschef, der baserer en konklusion på militærets observationer, og på den anden side her politikredse, som siger, der var ingen beviser.
0: Lytte her fra retsanalytiker Louise Dalsgaard. Og lige om lidt bliver gaderne fyldt med festlige lastbiler med glade studenter, men der er brug for at højne sikkerheden, når hugen skal fejres. Det mener Danske Studenterudbyders Brancheforening, der organiserer halvdelen af de vognmænd, der kører med studenter. Sidste år kom 3 nemlig alvorligt til skade, da de slog deres hoveder mod vejbroer under studenterkørslen. Og den slags ulykker kan undgås, hvis det bliver et lovkrav, at lastbilernes lad skal være overdækket af enten presenning eller tag. Det siger Christian Heron, der er formand for Danske Studenterudbyders Brancheforening.
3: Fordi det skaber en enorm risiko, hvis ikke de har, og eleverne de træder op på bænkene og får overkroppen fri af lastbilens faste opbygning, imens lastbilen kører, måske under en lavt hængende bro, kræn et skilt. Derfor vil vi gerne have en presenning på, så vi skaber en fysisk barriere, så man ikke kan komme til skade i et øjebliks kådhed.
0: Men Færdselsstyrelsen ser ingen grund til at skærpe reglerne, siger teamleder Tanja Skyrum Nielsen.
22: Vi har vurderet, at de tekniske krav, vi har, er tilstrækkelige til, at det kan gennemføres forsvarligt. Hvis køretøjerne lever op til de tekniske krav, og de studerende udviser fornuftig adfærd, så er det vores opfattelse, at det kan afvikles fornuftigt.
0: Det bliver en både varm og solrig torsdag, 23-28 grader, når termometeret op på, og vinden bliver kun svag til jævn fra vest og nordvest. Frederik Sundby er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
23: Du lytter til P1.
24: Troels Lund Poulsen, han har jo fejret sin 50-års fødselsdag. Så i billederne? Masser af glade venner fra oppositionen, helt smilende og taler og en masse gaver. Men hvad tror I egentlig, at Troels Lund Poulsen har ønsket sig allermest?
25: Fred og ro.
24: Ja.
25: Og så måske et parti eller to færre i blå blok.
24: Ja, jamen, det har han jo nærmest sagt, uden lige at ville sige, hvem det var.
25: Ja.
24: Men det kunne han jo ikke få trods alt den dag jo.
25: Nej, det er meget at bede om, selvom det er en 50-års fødselsdag, ikke?
26: Altså Bernhardshund.
24: En Sankt Bernhardshund?
26: Ja.
24: Er det on brand?
26: Troels Lund Poulsen. Elsker kæmpe store hunde.
24: Er det rigtigt?
26: Eller Newfoundlander eller sådan noget.
24: Nej.
26: Kæmpe store hunde.
24: Okay, det burde alle jo vide, når de skulle til fødselsdag til Troels Lund Poulsen.
26: Tænk, hvis man kom til oppositionslederens 50-års fødselsdag, og så kom med sådan en hund på størrelse med en lille pony. Det ville fandme være en god gave.
24: En lille pony, og så meldingen om, at Borgernes Parti var ude. Måske også Danmarks Demokraterne ude.
25: Men altså, man kunne godt have givet ham det, altså fik Mette, hun fik et æsel. Fik et æsel, ja. På et tidspunkt.
24: Ja. Okay, så det er altså, faktisk ikke helt off.
25: Det er ikke sådan en helt dårlig idé, Jakob.
27: Hvis ikke man kan lave en regering hen over midten, så må man lave en regering, der inkluderer midten.
28: En regering, der vitterligt bliver Danmarks grønneste nogensinde.
4: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil.
6: Gør tandlægen gratis for alle.
7: Og så får danskerne stor bededag tilbage.
8: Jeg siger tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
24: Vi er i gang med Magten, DR's politiske podcast om dem, der bestemmer. Jeg hedder Pia Glud Munksgaard, jeg er politisk analytiker. Og udover at Troels Lund Poulsen altså har holdt sin fødselsdag, det er jo faktisk tilbage i marts, han blev 50 år, men nu har han altså holdt fødselsdag for alle sine venner og fik en masse gaver, så har han jo også lagt en sådan plan frem for Venstre og hvad det er, han gerne vil. Han går benhårdt efter statsministeriet og en blå regering efter næste valg. Men Jakob Brun, der er jo lidt en dark horse i forhold til det her projekt. Og det er jo din egen tidligere chef, Lars Løkke Rasmussen, du har været rådgiver for ham, da han var i statsministeriet. Altså, han har jo blokeret for en blå regering med Troels Lund Poulsen. Så er han med Troels Lund Poulsen, eller er han mod Troels Lund Poulsen i forhold til den her drøm?
26: Jamen, på en måde kan man sige, at det er da dejligt, at Troels Lund har fundet nu altså mod til ligesom at sige rent, nu skal han have den.
24: Ja.
26: Og vi er jo nogen, der havde tænkt, det var også dejligt, hvis han havde fundet det mod, inden folketingsvalget havde sagt i valgkampen.
24: Jo.
26: Altså, det havde måske hjulpet i virkeligheden både ham og Venstre, potentielt ja. I hvert fald. Ikke? Jeg synes så omvendt, timingen, altså nogle få uger efter, der er dannet en regering med 4 år til et valg, jeg forstår godt, han siger det, men der kan godt nok ske meget på 3,5 år.
24: Okay.
26: Altså, og ja, der skal flyttes vildt mange mandater. Hvor er Lykke henne? Hvor er, jeg ved ikke, hvis Lykke har en dark horse, så ved jeg ikke, om DF det er det sorte får i flokken, eller hvad det er. Men hvor er DF henne på det der?
24: Jamen, altså,
26: det jeg forstår godt meldingen, men risikerer altså, at der kan løbe meget vand i åen.
24: Lars Løkke Rasmussen var også til fødselsdag hos Troels Lund Poulsen, og havde jo også en gave med, og det var en cykeltrøj fra Lykkefonden.
25: Okay.
24: Ja, det var altså kreativiteten måske. Ja, lidt, ikke en Sankt Bernhardshund.
25: Jeg har ikke haft så meget tid til det der.
24: Nej, men det giver mig lige anledning til at sige, at jeg har lavet en lille quiz til jer om Troels Lund Poulsens gaver, og jeg håber ikke, at nogen af jer har snydt. Jakob, du har snydt.
26: Nej, men Pia, det er jo svært at snyde med en quiz, når man ikke ved, hvad quizzen er.
24: Nå, nej, det er selvfølgelig ikke nok. Jeg troede ikke på vejen død.
26: Jeg aner ikke, hvad Troels Lund. Jeg var ikke inviteret selv, kan jeg afsløre, så jeg ved simpelthen ikke, hvad der foregik til den fest.
24: Nej, okay. Men vi snakker om gaverne og Troels Lund Poulsen og hele Venstre-projektet lidt senere, men vi starter med Mette Frederiksen, som jo også har peget på, hvad der står øverst på hendes sådan ønskeliste for, hvad der skal ske med hendes regering. Det, hun vil bruge allermest af sin tid på som statsminister, og det er, at der skal laves et center for asylbehandling uden for Europas grænser. Thomas Juldam, altså, du har tidligere været rådgiver for Helle Thorning-Schmidt. Er vi nu her med Mette Frederiksen, hvor hun også begynder at tænke på sit eftermæle eller sin fremtidige karriere, eller hvad tror du er årsagen til, at hun peger netop på det her som sit vigtigste projekt?
25: Ja, det der tror jeg ikke sådan lige, vi er kommet i dag. Der tror jeg, vi har været noget tid,
24: ja,
25: at Mette Frederiksen har været optaget af sit politiske eftermæle. Men jeg vil sige, jeg måske starte et andet sted. Altså, Mette Frederiksen, hun er jo sådan lidt sådan en dansk politik, så sådan en muskelhund. Ikke?
24: Ja.
25: Altså, fordi at...
24: Gud, hvor har vi meget. Vi har dyr til
26: det,
24: i dag.
26: Det er zoologisk...
24: Dus med dyrene, dus med politikerne.
26: Ja. Zoologisk team.
25: Fordi hun er jo en politiker, som, altså, når hun bider til sig knas, så bliver hun ved indtil det knaser. Og det... jeg synes, der er noget omkring, at altså, de vælgere, der gik rundt i den vildfarelse, at det vigtigste for Mette Frederiksen, det var at sikre kongerigets integritet i Grønland.
24: Sprøjteforbud.
25: At sikre sprøjteforbud, måske være ukulig i sin støtte til Ukraine, folkeskolen.
26: Arnepensionen.
25: Ja. De tager fejl. Det der er det vigtigste, det er så at få etableret et udrejsecenter med europæisk opbakning. Altså, så bliver det slet slået fast.
24: Ja.
25: Ikke? Når det så er sagt, og så kan vi gøre lidt grin med Mette Frederiksen, at hun ligesom har ment alt om alt, så synes jeg, at så er det jo sådan set en god ting for Mette Frederiksen. Altså, det fedeste ved at være statsminister, det er jo, at man engang imellem kan stille sig op og sige, ved I hvad, min politik, den virker.
24: Mm.
25: Altså, og det her, det... og men det måske stadigvæk, altså, vi er nogle skridt, før vi når derhen, så er det dog mere konkret, end det var før.
24: Ja, det må man sige. Altså, der er ikke 2 streger under endnu, men vi er dog på vej i forhold til den her idé, som ved Gud har været længe på hendes skrivebord. Nå, Theodora Renard, hun er som altid tilrettelægger, sidder ude i regien, og det gør Alexander Jonassen også. Han laver video. Og vi starter altså med Mette Frederiksen. Altså, nu har hun været i gang med sin nye regering i godt og vel 3 uger. Hun har skrevet en eller anden form for to-do-liste, og nu ved vi så også, hvad der står allerøverst, fordi det har hun sagt i et interview med Berlingske. Og det er, som vi lige talte om før, at der skal laves centre til asylbehandling og kriminelle udlændinge uden lovligt ophold uden for Europas grænser. Altså, lidt karikeret jo det, vi tidligere har talt om som en Rwanda-model, ikke? Et kæmpe déjà vu, fordi det her, det er jo ikke nogen nye tanker for Mette Frederiksen.
26: Nej, men det er jo, jeg ved ikke om det er déjà vu, det er jo i virkeligheden bare, at hun er vedholdende på en ting, som hun har arbejdet med længe.
24: Altså, hunden, fordi, der bider sig fast.
26: Ja, præcis. Altså fordi, jeg er med på, det er jo ikke nogen nyhed i den forstand, at det er en helt ny politisk idé, men det er jo nyhed i den forstand, at de arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk at kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid, altså det kommer til at tage 10 år fra den der idé, den første gang var på bordet, til det måske bliver til virkelighed. Men nu er det nye trods alt, at nu er man også ved at få flyttet parlamentet, for eksempel.
24: Ja.
26: Altså, så tingene bevæger sig trods alt fremad, ikke?
24: Kan vi lige skrue tiden tilbage, fordi i 2019, der er det her jo med et center uden for EU et kæmpe prestigeprojekt for Mette Frederiksens etpartisregering. Det er Rwanda-modellen, den bliver voldsomt kritiseret. Det er jo faktisk det, der ender med, at hun må udskrive valg, fordi de radikale er så uenige med hende på det her punkt. Sikkert også mange andre ting. Men bare for at sige, det her, det er jo en gammel tanke hos Mette Frederiksen, som jo dengang den kom frem, var voldsomt kritiseret.
25: Ja, og vel også en idé, som måske havde karakter af mere sådan en markør, noget symbolik. Som
24: altså fordi skulle, det ville ikke rigtig blive til noget?
25: Nej, og det tror jeg, at også der er mange socialdemokrater, der i deres inderste har tænkt, at det ikke sikkert, at det nogensinde bliver til noget. Men det er en idé, som har et stort sådan, kommunikationspotentiale. Det taler til en bestemt vælgergruppe, som Socialdemokratiet gerne vil tale til. Det var en del af det her boldværk op mod Dansk Folkeparti. Og så var det ligesom en god måde at vise vælgerne, at hvis der er nogen, der ligesom stod vagt om en hård udlændingepolitik, så var det Socialdemokratiet. Kom der et udrejsecenter? Sikkert aldrig.
24: Så, ja, fordi hele handlede jo om udlændingepolitik. Altså det var vel sådan et signal om at sige, jamen dem der er kriminelle, dem der ikke skal være her, ud med dem.
26: Men det er fordi, det er jo et af de problemer, altså der er jo nogle ting uden i politikken, som er svære at få styr på. Det ene har handlet om tilstrømningen.
24: Ja.
26: Det var et kæmpe problem i en periode. Det er der jo i virkeligheden kommet under kontrol. Så mange flygtninge kommer der ikke til. Altså der er ved at være sat sådan nogenlunde bremse i, hvem
24: du
26: kan komme
24: til. Du sad jo faktisk
26: til,
24: i statsministeriet, dengang det gik helt vanvittigt med,
26: jeg,
24: for os.
26: Jeg sad med i statsministeriet i 15 under flygtningekrisen, hvor vi jo oplevede, flygtninge og migranter fra Nordafrika og Mellemøsten, ligesom bare sætte sig i bevægelse op igennem Europa, og hvor man ikke rigtig havde nogen værn for, hvordan kunne man standse dem, og hvor man havde en oplevelse af, at de ikke bare var flygtninge, der bankede på døren i det første sikre land og bad om asyl, men som i realiteten bevægede sig op gennem Europa, indtil de fandt det land, hvor de syntes, det var mest bekvemt og komfortabelt at ligesom banke på og sige, vi vil gerne have asyl. Det har jo betydet meget, men nu er udfordringen så alle dem, som er her, men som ikke skal være her. Hvad gør vi med dem? Men det, jeg kan huske helt tilbage i 2018, Løkke var statsminister, holdt grundlovstale, hvor han faktisk også sagde det her. Og der gav det enorm bølgegang, også internt i statsministeriet, kan jeg huske, fordi vi havde ikke helt klaret det hele, da han sagde det, fordi vi synes det var lidt langmodigt at få embedsfolkens opbakning til det. Han sagde dog ikke i tredje land, han sagde i et europæisk land. Så vi tænkte, et eller andet vemmeligt sted nede på Balkan, hvor de ikke gider at sidde. Men altså, Mette Frederiksen har jo lige skruet en kry op ved at sige, at det bliver ikke bare i et europæisk land, det bliver nu i et tredje land,
24: ja,
26: uden for Europas grænser.
24: Ja. Og så har hun jo været udfordret af, at hun har stået ret alene med denne her position. Det har jo også været en stopklods, som en jeg lige sagde, i EU. Altså, hun har stået sammen med Giorgia Meloni fra Italien, nogle få andre lande. Men den seneste tid, måske kulmineret med i fredags i sidste uge, der er den gruppe af lande, der støtter hende, jo vokset, så der nu også er flertal i parlamentet. Det er blevet stemt igennem. Den lovgivning, der tidligere ikke var på plads, som man simpelthen ikke kunne gøre det her, den er nu på plads. Altså, det er jo, kan man sige, en kæmpe sejr for Mette Frederiksen, at det er lykkedes hende at få overbevist flere EU-lande om at komme med på den her vogn.
25: Ubetinget. Ubetinget sejr, og det, den får heller ikke, den får heller ikke for lidt i det,
24: for lidt.
25: I det interview med Berlingske. Og med god grund, altså i politik er det jo tit sådan, at den, altså den eneste sikre vej til anerkendelse, det er selvros, ikke? Altså, og det er så også det, er så også det der
24: synes jeg altså ikke, man skal holde sig tilbage. En gang imellem, så må man jo lige flage for sin egne sejre.
25: Præcis, og det gør Mette Frederiksen fair nok. Altså, der er helt sikkert meget på spil. Altså, jeg tror, man i mange europæiske lande er... altså død bange for den højrebølge, der skyller ind over mange lande, at der er en række partier, der siger, hvad gør vi egentlig for at modvirke, at den højrepopulistiske partier, de kommer til magten. Der er det at føre en stram udlændingepolitik, der er det jo et af de greb, man tyrer til. Så jeg tror, der er mange grunde til det. Det er ikke kun Mette Frederiksens overtagelsesevner, men point for at stille sig der først, og så holde ved. Når det så er sagt... altså, så er det jo trods alt sådan, at Tyskland, Frankrig, Spanien er lande, som den dag i dag stadigvæk har meget at sige i det europæiske samarbejde. De er ikke blandt de 19 lande, der bakker op.
24: Nej.
25: Så Mette Frederiksen har stadigvæk nogle kilometer, hun skal igennem, før hun kan erklære fuld og helt sejre. Ikke?
26: Spanien er jo i gang med at nationalisere 100.000 vis af migranter, der er kommet til Spanien, som de nu giver fulde rettigheder.
25: Ja.
26: Mm. Og, altså,
25: det er lidt en vej at gå, ikke?
26: Mennesker, som Mette Frederiksen jo helst ville se helt af på vej ud af over Middelhavet igen.
24: Ja.
26: Dem er de i Spanien nu i gang med ligesom at give statsborgerskab, fordi deres vurdering er, at det er umuligt at drive den spanske

0: De lande, der ligesom bakker op om de her tanker om centre uden for EU, kan mødes inden EU-topmøderne. Og altså Giorgia Meloni er med, Ursula von der Leyen var med her sidst, de mødtes. Og det var Friedrich Merz fra Tyskland faktisk også, selvom han ikke er medunderskriver af det her brev. Fordi, nu har jeg lige printet det ud, ikke for at læse det op, fordi at pointen er ligesom, at de her lande, de ønsker de her centre, og de ønsker, at man presser på for, at det skal ske. Men de lande, der er underskriver, er jo Letland, Malta, Polen, Sverige, Rumænien, Holland, Litauen, Belgien, Cypern, Estland, Ungarn. Altså, sådan nogle lande. Hvad, er det et problem for Mette Frederiksen, at Macron ikke er med, Frankrig ikke er med, at Tyskland ikke er med, at Spanien ikke er med, som du siger, Jacob, på den her underskrevet?
1: Det er det jo, fordi hvis ikke de kommer med på et tidspunkt, så bliver det svært at effektuere det i praksis. Men man kan sige, det der er fordelen ved den liste af lande, der er med i det her, det er, at det er jo ret bredt sammensat. Mm. Altså, det er både nord- og sydeuropæiske, det er både øst- og vesteuropæiske, det er både nye medlemslande og gamle medlemslande. Så nogle initiativer af den her karakter, de kan godt blive parkeret lidt som... Det er sådan noget, en eller anden mærkelig gruppe hellige franser oppe i Nordeuropa, de går og tager sig til, men alle vi andre pragmatikere, vi er ikke optaget af det. Eller det er de der mærkelige typer i Østeuropa, som gør noget. Det, der har den fordel, at det, ja, det er primært mindre lande, men det er faktisk relativt bredt sammensat.
0: Ja.
1: Og typisk i EU, så kan der jo ske, altså der er flere måder at få noget til at blive til virkelighed på. Det mest normale, det er, at nogle få store lande beslutter, for nu skal det her blive til noget, og så får de ligesom alle andre med. Men der kan jo også ske det selv i Bruxelles, at ting faktisk vokser frem fra en gruppe af lande. Og det der, det er jo lidt en test på os, at Mette Frederiksen i virkeligheden vil være ret dygtig til det der internationale politiske håndværk.
0: Ja.
1: Altså, det tror jeg faktisk, hun er.
0: Altså, jeg har i hvert fald fået den opfattelse, at da Mette Frederiksen tog afsted, så havde de ikke den forventning, at 19 lande ville skrive under på det her papir. Også fordi, det ved I bedre om end mig, men sådan noget diplomati og sådan en underskrift her, det kan jo godt tage lang tid, selvom det bare er et brev, og hvad betyder det egentlig? Men det er jo ikke bare lige sådan, at man får Merz's underskrift, selvom han er med til mødet.
2: Jeg vil sige, at altså, det er ikke første gang i historien, at en gruppe lande sætter sig ned og siger, skal vi ikke skrive et brev forud for det europæiske råd? Altså, jeg tror, vi gjorde det samme omkring et eller andet problem omkring velfærdsturisme.
0: Ja, okay.
2: Vi havde, hvor der var en 5-6 lande, der satte sig sammen og siger, vi synes også, det strømmer ind med borgere fra andre europæiske lande.
0: Så lige laver et lille møde i mødet?
2: Så laver man et lille møde inden og inviterer nogle journalister med, og så får man dem værtet ud, og så går man til det rigtige møde bagefter.
0: Fordi det har noget signalværdi?
2: Ja, det er kommunikation. Altså, det er noget med at tage en dagsorden op til det europæiske råd. Det er noget med at forsøge at fikse indrigspolitik med udenrigspolitik. Det er ligesom en kærkommende sådan måde at få noget ud af de her europæiske råd, som jo tit er fra sådan et indrigspolitisk eller vælgermæssigt synspunkt ret indholdsløse.
0: Mm.
2: Så det er en måde ligesom at bruge det her på. Altså, Mette Frederiksen, hun taler også om, altså, det her, det handler om udlændingepolitik.
0: Mm.
2: Og det bruger hun jo så til det europæiske samarbejde til. Det er jo fint, det er jo godt. Det er jo det, man kan som statsminister, at ikke invitere Berlingske med i Challengerflyet. Altså, alle de der ting.
0: Ja. Og det var faktisk også årsagen til, at hun vidste nok ikke noget Troels Lund Poulsens fødselsdag, fordi hun var der. Nå, men så er det nemlig, hun har Berlingske med i flyet der, ikke? Og hvor hun skal fortælle, hvad er mit vigtigste mål som statsminister? Hvad er det, jeg vil arbejde allermest for? Og der, der siger hun så, jeg vil gerne sige til dig, at den enkeltstående... Det er mig, der er Mette Frederiksen nu.
2: Okay,
0: ja.
1: Så vil du sidde sådan her. Oh, ja. Der er en meget malerisk beskrivelse i artiklen af, at Mette Frederiksen sidder simpelthen med armene.
0: Ja. Og siger hun, yes.
1: Inden journalisten overhovedet begynder at stille spørgsmål, så sidder hun i challengeren. Jeg ved ikke, om hun er sådan en lille bakke flymad stående foran sig. Yes! Altså, okay, armene overhovedet.
0: Okay, den tager jeg med. Yes! Og så siger hun, jeg vil gerne sige til dig, altså journalisten, at den enkeltstående, konkrete politiske ting, jeg har tænkt mig at engagere mig allermest i som statsminister, det er, at vi får de her centre uden for Europa. Og så spørger den gode journalist, hvordan vil man kunne mærke det? Og så siger hun, ved at det kommer til at ske.
1: Okay.
0: Og hun, altså bare lige for at sige, hun laver lige den smarte, politiker smarte, hun lover ikke noget. Hun lover ikke, at de her centre vil komme, fordi det kan hun selvfølgelig gøre. Men hun mener altså godt, at de kan blive etableret i denne her regeringsperiode.
1: Kan I huske, der var en gang, hvor Mette Frederiksen, hun... der blev gjort lidt nummer ud af, hun sagde, hun var mere rød, end hun var grøn.
0: Ja, altså, det, hvad var det nu, det var?
1: Ja, det var bare, der var en eller anden grøn dagsorden. Jeg kan huske, hvad det var. Det var noget med, det var noget med, hvordan skulle man kompensere for noget forurening. For jeg kan ikke huske det. Men i virkeligheden viser det, at hun er måske i virkeligheden mere sort, end hun er både rød og grøn.

0: Altså, det er vel der, ja. Det peger hen af det her efterhånden,
1: altså
0: ikke?
1: Altså, på udlændingen, tænker du?
0: Ja, altså, hvis det her det ligesom er det vigtigste overhovedet, hun skal bruge sin tid på som statsminister, så må det jo være, fordi hvis man tvang ind til, så er det jo vigtigere end... Altså, er det vigtigere end drikkevand og smågrise og velfærden og Arnepensionen og... Alt det der andet, ikke?
1: Altså faktisk så var det omvendt, har Theo lige slået op.
0: Var hun var
1: ikke længere, hun sagde, jeg er ikke længere rød, før jeg er grøn, sagde hun. Men du bringer nu en ny farve i spil, Jacob. Det er det, der er konklusionen.
2: Jamen altså, hvis nogen har mistet overblikket, så kan man jo ikke rigtig fortænke dem i det. Altså, Mette Frederiksen, hun har sagt mange ting, mens hun har været i dansk politik, og hun har også været i dansk politik i mange år,
1: ja.
2: Så det er jo en del af forklaringen på det.
1: Ja.
2: Jeg synes, det siger flere ting. Altså, for det første, så er det tydeligt, at Socialdemokratiet, de tænker stadigvæk, at udlændingepolitik, det er det vigtigste for dem.
1: Ja.
2: Altså, det er uanset, at nogle af de her hårde negle ikke fik et plads på ministerholdet og blev flyttet tilbage i folketingsgruppen og alt det der, vi har vendt, så udlændingepolitik, det er bare stadigvæk spar 5 for Socialdemokratiet. Det er stadigvæk der, de ser sådan kampen om vælgerne over mod Dansk Folkeparti. Så tror jeg også, det er en anden ting, hun gør her. Altså, jeg tror også, hun sender en signal til sine regeringspartnere.
1: Ja.
2: Altså, Mette Frederiksen, hun er jo den eneste i regeringsledelsen, der mener det der.
1: Ja, det er jo det, der måske kunne blive problemet.
2: Altså, Løkke, han synes ikke det der. Pia Olsen Dyhr og Martin Lidegaard synes ikke det der. Altså, de synes ikke det der, det er det vigtigste. Spørgsmålet er, om de, altså i deres inderste, når de mærker efter, at der ikke er andre i rummet, om det så er, om de er overhovedet enige. Altså, så der er også et signal til de andre regeringspartnere om, at Socialdemokratiet har så tænkt sig at stemple igennem på det her.
1: Ja. Men det står jo faktisk i regeringsgrundlaget, ikke? Mm. Altså, så bare for at sige, de er jo blevet enige om, at det her, det er noget, der skal arbejdes for. Det, der jo har været, altså, det, der jo er en kæmpe forskel fra dengang, ja. Hvor de radikale udløste et valg, det var jo, at Danmark var klar til at gøre det alene, hvis man kunne. Mm. Nu er det i EU-regi, så de er jo blevet enige om det, men det er jo rigtigt. Du er ikke for Pia Olsen Dyhr til at sige, det her det er det vigtigste i den kommende regeringsperiode.
0: Nej, og at man ikke ved det, det bliver vel også illustreret meget godt af, at europaparlamentarikerne fra både Radikal Venstre og SF, altså dem, der sidder og valgt til Europaparlamentet i Bruxelles, og som repræsenterer partierne dernede, at både SF og Radikal Venstre, de stemte jo nej til det her.
1: Og
0: de er med på, at herhjemme, der er det prisen for at være regering. Altså prisen for at være regering med Mette Frederiksen, det er, at man fører en udlændingepolitik, som er hårdere end det, man selv har appetit på. Og så kan man vælge at lægge sig, du ved, i baghjul af hende og sige, okay, hun må køre det, vi finder et andet sted at være uenige i det. Og det tror jeg bliver modellen for i virkeligheden både Moderaterne, Radikale og SF. Det bliver ligesom at sige, okay, vi ved godt, at Mette Frederiksen tegner det. Vi prøver at undgå, at det bliver mere ballade end højst nødvendigt, og så må vi tage den derfra.
1: Men det synes jeg faktisk er interessant, hvad det er, der egentlig sker på det her område i Europaparlamentet, fordi det er jo lidt paradoksalt.
0: Det er sjældent, der er noget, der sker i Europaparlamentet, vi tænker, det er virkelig interessant, det skal vi snakke om. Ja. Det er sådan en sag, du sidder og følger en tæt, Pia.
1: Ja, det gør jeg. Jeg har lavet research. Men det er jo fordi, det er blevet stemt igennem i Europaparlamentet, og det er sgu da, jeg er med på, at det ikke er første gang i verdenshistorien, at du har et parti, der siger noget herhjemme, og så stemmer de noget andet lidt i Europaparlamentet, eller nogle regeringsmakkere, som stemmer noget forskelligt i Europaparlamentet. Men jeg synes bare, det er lidt paradoksalt. Her har vi altså en situation, hvor statsministeren siger, det her det er det vigtigste for mig overhovedet. Det er det, jeg vil bruge allermest af min tid på. Og så har vi altså de radikale og SF nede i Europaparlamentet, som trykker nej tak til det her projekt.
2: Ja, og det illustrerer vel en af de linjer, hvor der er intern spænding i den her regering. Altså, udlændingepolitik, det er jo et sted, hvor man er uenig.
1: Mm.
2: Altså, man har kunnet blive enige om at skrive nogle steder, hvor man har indgået et kompromis. Og når det så skal føres ud i praksis, så vil der bare være uenighed, og det vil komme lidt i flere farver. Og det tror jeg, man skal... Altså, det tror jeg egentlig, at Mette Frederiksen er afklaret med, at det kan godt være, at der engang imellem er nogle SF'er eller radikale, der falder af vognen og kommer til at sige, hvad de mener og altid har ment, når det gælder udlændingepolitik. Det gælder måske endda også Moderaterne, om end de måske er lidt mere veldresserede. Altså, det tror jeg egentlig er indregnet i det. Altså, jeg tror, at det der tæller for Mette Frederiksen, det er egentlig at kunne blive ved med at sende et signal til vælgerne om, at hun er diehard, når det gælder udlændingepolitik.
1: Og grunden til, altså grunden, hvis man skal forstå, hvorfor at SF og radikale stemmer, som de gør i Europaparlamentet, mens Martin Lidegaard og Pia Olsen Dyhr kan bakke op om projektet herhjemme, så er det fordi, at der er bekymring for menneskerettigheder, om der er nok sikring af menneskerettighederne i det, som er blevet stemt igennem. Det er sådan en af de ting. Altså, som jeg forstår det, så er det jo sådan, det der med centre uden for EU, det er fint nok, så længe forholdene er i orden, og at der er de rigtige rettigheder. Men de er lidt bekymrede for om det nu det er helt igennem.
2: Jeg tror, SF er radikale. Altså, jo, det er ikke, fordi jeg ikke siger, at de går op i menneskerettigheder. Det gør de, men altså... Jeg tror også, de går op i, at udlændingepolitik, det er jo på en eller anden måde sådan ultraforarbejdet mad, ikke? Altså det er sådan opbustet og usundt, og noget, man skal holde sig fra. Altså jeg tror bare, at de synes, at der her er tale om, at udlændingepolitik er kommet for langt i forhold til, hvad de reelt mener. Jeg tror, der er rigtig mange vælgere, som stemmer på SF og Radikale, som grundlæggende er uenige i den udlændingepolitik, der bliver ført, og har blevet ført i Danmark i mange år. Og jeg tror, det er de vælgere, de er bekymret for, om de stiller sig skeptisk over for en regering og en socialdemokratisk ledet regering, fordi at de på en eller anden måde skal bakke op om noget, de jo bare i deres altså inderste fundamentalt er uenige i.
1: Ja, jeg fandt lige en artikel fra Politiken frem, fordi at Lykke er faktisk blevet forholdt det her med, altså Mette Frederiksen har sagt, det her det er det vigtigste, og så spørger Politikens journalist så Lykke, om, altså synes han også, det er det vigtigste, og så skriver han, Lykke svarer sådan her på spørgsmålet om, hvorvidt regeringstoppen ligefrem er blevet enige om, at regeringschefen skal prioritere modtagecentret højere end alt andet. Så siger Lykke, det er jo ikke mig, der skal sidde og aftale med hende, hvad der er vigtigst for hende, altså jeg er meget enig i, at det er vigtigt, og jeg kommer også selv til at engagere mig i det, siger Lars Lykke Rasmussen. Jakob, vil du lige oversætte det?
0: Det er jo et nej.
1: Ja.
0: Altså, er det her det vigtigste overhovedet for regeringen? Der kunne Lars Lykke lige så godt have svaret nej.
1: Ja, præcis.
0: Men han er jo klog nok til, det er det, jeg sagde før, han er jo klog nok til, han gider ikke tage en kæmpe konflikt med det. Han kommer også selv som udenrigsminister til at bruge tid på det. Lykke er ikke imod det her. Han synes, det er fint at få det gjort. Han vil sige det med lidt andre ord. Han vil nok heller ikke skrue det helt så hårdt op, som Thomas jo rigtig påpeger. Men Lykke er ikke imod. Der vil sidde nogen i hans parti, der er imod. Og der vil sidde flere hos de radikale, flere hos SF, som er imod. Der vil også sidde nogen, især hos SF, som er enige. Altså, man skal heller ikke gøre SF blødere, end de er på det her felt her.
1: Nej.
0: Men Lykke, for det første, synes han ikke, det her det er måske det allervigtigste. For det andet, efterlader han jo altid plads til lidt flere nuancer, Mette Frederiksen gør, når Lykke kommunikerer. Mm. Altså, Mette Frederiksen kommunikerer meget i firkanter. Du ved, det er sådan der. Hvor Lykke jo ligesom...
1: Der er lidt mere flosset
0: end der er lidt mere plads til både det ene og det andet og det tredje, og så kan man blive klogere, og så skal man se verden i farver, og så skal man navigere efter kort og landskab. Altså, det er lidt mere sådan...
2: Det er stor sving ned ad pisten, ikke?
0: Ja,
1: ja, okay. Okay, så hvis vi lige sådan...
0: Det er bare spidsen mod bunden, og så er det smadret dernede.
1: Eller opad, jo.
0: Det er svært at løbe på ski.
1: Okay. Det kunne være en raket, jo. Nå, det var, fordi jeg så det som sådan en nedtur.
0: Der er altså, kommet sådan en ny OL-disciplin, hvor man faktisk løber på ski opad, hvor det er, altså...
1: Jeg håber, jeg snart får en sportspodcast.
0: Du træner til sommerferie, Pia.
1: Og også sommerferie. Okay, men så hvis vi lige sådan, for at runde den her snak af, skal sætte sådan to streger under. Hvad får Mette Frederiksen ud af at pege på netop det her som det vigtigste? Udrejsecentre. Hvad er så det?
2: Jeg synes, det er at vise to ting, at udlændingepolitik stadigvæk er sindssygt vigtigt for Socialdemokratiet. Socialdemokratiet er hård på udlændingepolitik. Beskyldningerne om fra Blå Blok om, at nu får vi Socialdemokratiet og en regering, der fører en slap udlændingepolitik, fordi at vi har sådan en firepartiregering, hvor tre fjerdedele de er slap på udlændingepolitik. Det vil hun gerne dementere. Og så synes jeg, hun får vist noget andet, at forskellen på at være regering og opposition, det er jo, altså alt hvad Morten Messerschmidt og Troels Lund siger omkring udlændingepolitik, det er jo bare snak. Altså, her sker der noget. Altså, Mette Frederiksen får forhåbentlig eller formentlig eller måske bragt det her til virkelighed, og det er et konkret resultat modsat alt det andet ævl, man skal høre på.
1: Jeg troede faktisk også, I ville sige noget med hendes fremtid, at det her, hvis hun på et tidspunkt skal have et eller andet form for job, for eksempel i EU, så kunne det her også bruges.
0: Ja, det kan vi også godt sige lidt om. Altså, men jeg tror bare lige for at blive Thomas, jeg skal nok komme tilbage til Pia også, Pia, men Thomas har jo ret i, at det kan godt være, at der er en grænse for, hvor meget ny udenrigspolitik regeringen kan lave, men så kan man være sikker på, at Socialdemokraterne kommer til på kommunikationsfronten og give den fuld gas, hver gang de har lejligheden til at lave noget kommunikation omkring det, de trods alt kan få resten af regeringen med på.
1: Mm.
0: Så der bliver mange af de her mellemregninger, mange, du ved, nu sender jeg et brev, eller nu slår jeg et bord, eller nu holder jeg et møde, eller nu besøger jeg et eller andet sted. Fordi så kan man få det til at fylde noget, det man trods alt laver og bliver enige om. Ikke?
1: Ja.
0: Og ja, Mette Frederiksens fremtid, det her viser, at hun er også en ret kompetent international politiker. Men hun kan få ting igennem Bruxelles, hun kan flytte ting dernede. Og det bekræfter vel bare det, vi taler om også, da hun dannede regeringen, nemlig at der er en god chance for, at hun ikke er statsministerkandidat ved næste valg.
2: Men jeg tror så ikke, at lige præcis det her skridt, det er sådan befordrende, hvis man er i gang med at skrive en jobansøgning.
1: Fordi der vil være for meget modstand fra for eksempel Macron.
2: Altså for det første, så er de store lande, de synes ikke det her, det er
1: Tyskland
2: en god idé.
1: Synes altså. Tyskland har vist noget lignende skrevet i deres regeringsgrundlag.
2: Ja, altså, men sådan appetitten på lige frem at gå så langt, som Danmark ønsker på sådan noget her, det er de bare ikke enige i. Ikke Frankrig, Spanien, det er den ene ting. Den anden ting, det er, at hvis Mette Frederiksen skal have et internationalt topjob, så skal hun jo have på en eller anden måde opbakning fra resterne af det socialdemokrati, der findes i Europa rundt omkring.
0: Og hvis man socialdemokrater er ikke i høj kurs rundt omkring i Europa.
2: Der findes ikke så mange af dem, ikke? Altså, de er jo stort set gået i opløsning over alt, men dem, der findes, de er jo fundamentalt uenige om, når det gælder en hård udlændingepolitik. Der er Mette Frederiksen jo, og socialdemokrater i Skandinavien i det hele taget, altså nogle onde socialdemokrater i deres øjne. Så jeg tror ikke, at det på den måde er sådan specielt befordrende for at få et nyt job.
1: Okay. Ikke lige frem en jobansøgning. Godt. Så hopper vi lige over på den anden side af hegnet, og det har jeg glædet mig rigtig meget til, fordi at Theodor Renard og jeg har jo lavet en lille quiz, og Jakob lavede vigtig research til dette program. Så inden vi snakker om sådan Troelsund Poulsens projekt, og hvad han ville med Venstre og den blå opposition, så skal vi lige have en lille fødselsdagsgave-quiz. Og det er jo fordi, Troelsund Poulsen er blevet 50 år. Det gjorde han den 30. marts, og nu har han så holdt fødselsdag. Og så kunne man se på Instagram, nej, en glad Mona Juul, nej, en glad Alex Vanopslagh, alle hans venner i blå blok var så glade. Men hvad har de givet, Troelsund Poulsen? Jeres opgave bliver nu at matche gave med parti. Okay? Partileder, ikke?
2: Jo.
1: Godt. Skal de blive enige, Theo, eller skal det være... Nej, det er mod hinanden. Okay, og Theodor holder point, så ved vi, det går galt.
0: vi ved med sikkerhed, at det er uklart, hvad stillingen bliver, men Thomas vinder til sidst.
1: Okay.
0: Okay, modtaget.
1: Okay, nu kommer gaverne her. Et gavekort til fætter BR, og forklaringen var, så kunne han købe noget til Andrea. En champagne... Ja,
2: mindst uopfindsom gave overhovedet. Altså, ja, helt seriøst.
1: Okay, tag en gang til. Okay, er den her gave... Vi har Danmarksdemokraterne, vi har Dansk Folkeparti, vi har De Konservative, vi har Liberal Alliance. Hvem har givet et gavekort til fætter BR?
2: Det har...
1: Du sidder og kigger over på papiret.
2: Nej, jeg gør ikke. Det har Konservative.
0: Nej, det ved jeg sgu ikke.
1: Vi skal altså, have et svar.
0: Det har Liberal Alliance.
1: Nej, det er forkert. Ja. Det er Danmarksdemokraterne, Inger Støjberg, der gav et gavekort til fætter BR, så han kunne købe noget til Andrea. Ja. Så har vi en god en. Det var en champagne og en Kai Bojesen-fanebæger.
0: Dansk Folkeparti.
1: Ja, hvad siger du?
2: Så siger jeg Konservativ igen.
1: Det er rigtigt med Konservativ.
0: Nej, man skal bare sige det. Okay, Thomas har luret. Man skal bare svare det samme parti alle fire gange. Så har man i hvert fald
1: ikke rigtigt. Nå ja, det er rigtigt. Det er rigtigt, og det er selvfølgelig Gud, konge og fædreland. Jeg vil så sige, den der Kai Bojesen fanebærer. Har I den derhjemme?
2: Nej,
0: jeg har en abe derhjemme.
1: Ja, okay. Aben, ved jeg ikke, den hænger i en arm, ikke?
2: Mm.
1: Kai Bojesen fanebærer, den er jo så ufattelig irriterende, fordi den vælter hele tiden. Det vil jeg bare sige.
0: Det har du sådan en nationalromantisk hjem med sådan nationalistiske symboler?
2: Nej. Den ryger på loftet,
1: men
2: den
1: jeg har lige den der.
0: Ja.
1: Nå, tillykke. Så kommer der en god en. Legoteknik, altså en John Deere-traktor af Legoteknik.
0: Det er fandme en god gave.
1: Ja, hvem har givet den?
2: Liberal Alliance.
0: DF jo. Nej!
1: Det er Liberal Alliance.
0: Vi ved jo, hver gang vi laver quiz, så taber jeg.
1: Det var Liberal Alliance. Altså, nu er der et spørgsmål tilbage. Okay, og vil du lige høre gaven først?
0: Okay.
1: Det var rødvin. Og du siger DF.
2: Jeg har sagt K, og jeg har sagt LA, og Danmarks, så siger jeg Dansk Folkeparti.
1: Det er rigtigt. Det er Dansk Folkeparti. Morten Messerschmidt kom med rødvin. til Troels Lund Poulsen.
2: Det kan jeg
1: mene. Der vil jeg sige, de her gaver kunne vi give en lille smule efterkritik. Det ville have været federe at komme med en hund.
0: Det ville have været meget federe at komme med sådan en kæmpe hund. Ja, Lars Løkke Rasmussen blev 50, jo for ved at være en del år siden, men lige på ryggen af, at han havde den der 3GI-sag, hvor han havde rejst, Thomas Kjellern sagde ret godt, fordi han sad og fodrede alle jer med det dengang.
1: Altså Lars sagen, Løkke, hvor han for sådan en klimaorganisation fløj på første
0: fløj rundt
1: klasse.
0: I verden, ja, for på, de regler, som, på de regler, som Thomas i regeringen havde lavet.
1: Hvordan var det nu, det var, Thomas skrev
0: det? Ja. Det er ligegyldigt. Lars Løkke Rasmussen havde
1: kæmpe møg sag for Lars Løkke Rasmussen.
0: Ja, han havde lidt knas med, at der var sådan en oplevelse af, at han rejste rundt i hele verden. Da han blev 50, der skete simpelthen det, at Venstre, de gav Lars Løkke Rasmussen et rejsegavekort.
1: Nej.
0: I kid you not.
1: Altså, hold kæft,
0: han fik
1: det er sjovt.
0: En kæmpe gavekort i, du ved, bredformat, som om han havde vundet, altså, hvem vil være millionær eller sådan noget.
1: Altså, fordi de så godt selv kunne se det sjove i det, eller fordi...
0: Overhovedet ikke. Fordi de tænkte, at han skulle ud og rejse med familien, tror jeg. Altså, der var ikke nogen mennesker, der... var med til at købe den gave, der tænkte, om det var en god eller en dårlig.
2: Det kan jeg faktisk huske, at jeg tænkte, vi sad og tænkte, så gør vi Venstres landsorganisation tjeneste den anden gang. Det var ildvildt.
1: Nej, altså. For sindssygt. Nej, der skulle det være bedre. Der havde det været bedre at give ham nogle klimakoder. Eller
2: synes
1: sådan
2: du det?
1: Ja. Nej, nå, tilbage på sporet. Det er ellers en fed gave at give kæmpe rejsegavekort. Nå, Troels Lund Poulsen. Han har jo faktisk på en eller anden måde stået sådan i den samme situation for som Mette Frederiksen, bare lige over på den anden side i opposition. Han har så også skulle sige, hvad han gerne vil og hans projekt. Og han har også givet interview til Berlingske, og han siger, at der er en opgave for ham, og det er at blive næste statsminister. Og nu er jeg så Troels Lund Poulsen. Og der må vi sige, at der er ikke nogen fakta, der er blevet beskrevet her. Han siger bare, der er store, store perspektiver i det her. Ikke mindst fordi, jeg kan se en vej til, at der kan komme en blå regering igen. Og det, han jo peger på som sådan det her kæmpe vendepunkt for ham og Blå Blok, det var, at da han blev kongelig undersøger i de her uendelig lange regeringsforhandlinger, så viste han jo, at han kunne samle de blå partier om et projekt, der udmøntede sig i det her VLAG-regeringsgrundlag. Og så siger han bare til alle, der har sagt, at man ikke kan blive enige om noget i Blå Blok, tag den, det kan vi godt. Kan I se den samme vej som Troels Lund Poulsen?
2: Altså noget af det, man jo skal være super god til som politiker, det er jo altså, på en eller anden måde at være fuld af løgn. Ikke? Altså, og det er jo ret vildt at kunne sidde og sige, at det er en lige vej til magten med det der. Altså sandheden omkring det her, det er jo, Venstre fik det værste valg nogensinde.
1: 10-1.
2: Altså, hvis man fraregner Løkkes mandater, er der jo altså hundredvis af kilometer til, at der kan etableres noget blot flertal. Der er jo ikke ret meget over på den side. Altså, jeg vil sige, jeg synes, det var altså vakst og dygtigt, de her fire sider, der blev lavet med Troels Lund Poulsen. Han brugte anledningen til at flytte Venstre. Men at sige, at der er nogen sådan, altså vej til magten ude i horisonten for Venstre, det har jeg virkelig svært ved at se.
1: Men er det ikke også, fordi han står i et lidt svært krydspres mellem altså Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti på den ene side, og så Lars Løkke Rasmussen som sådan en eller anden dark horse på den anden side, Lars Løkke Rasmussen, som jo blokerede for denne her blå regering i Troels Lund Poulsens optik, fordi han ikke ville støtte den, men det gjorde Dansk Folkeparti jo et eller andet sted også, fordi de havde som krav, at de ikke ville gøre Lars Løkke Rasmussen til minister. Så det der krydspres, det bliver jo noget, han kommer til at bøvle med på den vej. Der er ellers store, store perspektiver i.
0: Ja, og realiteten er jo, at du får først rigtig momentum på sådan et forsøg på at sætte dig selv for bordet, hvis der er nogle andre, der også synes, du skal sidde der.
1: Ja.
0: Altså, og det er jo sådan set helt naturligt, at Venstres formand synes, at Venstres formand skal være statsministerkandidat, og at de andre jo ikke skulle lade være. Mm. Og det er der jo ikke noget mærkeligt i. Det, der bliver interessant, og der, hvor der er noget perspektiv, det er, Mona Juul skal jo sige det. Det er nok det, der ligger først for. Danmarksdemokraterne skal sige det. Morten Messerschmidt skal sige det. Alex skal sige det. Og hvis de alle sammen siger det, og hvis så jo der kommer et landslide, som flytter 15 mandater hen over midten, så kan vi begynde at snakke om, at det her det måske nærmer sig. Og ellers alternativet er, at geden også skal sige det. Lykke.
1: Ja.
0: Altså, jeg forstår godt, at han gerne vil, Men på et parti, som ligger på 8-9% i meningsmålingerne, hvor DF er meget større, hvor der er en god chance for, at de bliver måske tredje største blå parti, hvis landskabet er, som det er nu, så er den ikke lige på den flade hånd.
1: Altså det, som han jo også siger, Troels Lund Poulsen, det er, at det var et problem, at der var flere statsministerkandidater.
0: Jamen, så kunne han jo have meldt sig på banen noget før.
1: Ja, det kan du sige.
0: Altså, det havde jo været en mulighed.
1: Ja, og det er jo især adresseret til Alex Vanopslagh jo, fra Liberal Alliance, som jo også var en form for statsministerkandidat. Altså, så det siger Troels Lund Poulsen, det var noget værd at rod. Og nu har Alex Vanopslagh jo sådan set også trukket følehåndene tilbage. Men hvad med Dansk Folkeparti? Altså, prøv lige at forestille jer en situation, hvor Dansk Folkeparti måske bliver det største parti i blå blok. Kunne man så ikke forestille sig, at Morten Messerschmidt gerne vil være statsminister?
2: Det tror man kan forestille sig alt, når det gælder Morten Messerschmidt, men det tror jeg bare, altså igen, at han vil være den eneste, der synes er nogen god idé.
1: Okay.
2: Altså Dansk Folkeparti har jo haft et valgresultat, hvor de blev det største parti i blå blok. Der var der jo ikke en stemning af, at Kristian Thulesen Dahl skulle være statsminister.
1: Nej, altså, men det har de jo også lært meget af, dog,
2: ja,
1: den situation.
2: Og derfor så tror jeg, altså jeg vil ikke afvise noget, når det gælder Morten Messerschmidt, at han pludselig kunne finde på at melde sig som statsministerkandidat, men jeg tror ikke, det ville være nogen god idé. Altså, det der grundlæggende er udfordringen ved Dansk Folkeparti, det er jo, at de jo helt åbenlyst er mere optaget af sig selv end af blå blok.
1: Ja.
2: Og det betyder bare, at forudsætningerne for, at du kan have en blok, der troværdigt kan række ud efter magten, den er der bare ikke til stede lige nu.
1: Men jeg tænker bare, Troelsen Poulsen har brug for Dansk Folkeparti som et stort parti til at hente stemmer, og også stemmer hen over midten. Men han har jo ikke brug for et for stort Dansk Folkeparti.
0: Nej, det er jo ikke for at ødelægge udsendelsen.
1: Altså,
0: men der er noget med, det er jo lidt et skørt tidspunkt at sidde og tale om det her på. Altså med 3,5 år til et valg, ikke? Altså,
2: Hvis der er 3,5 år
0: til et valg. Nej, ja, så kan det komme før og sådan noget, ikke? Men jeg mener bare, forudsætningen for, at det er realistisk at tale om, at man gerne vil være statsminister, det er vel, at man har en eller anden form for opbakning, og både partimæssigt, personligt og fra, altså, fra vælgerne.
1: Mm.
0: Altså,
1: okay.
0: Og et venstre, hvis Venstres udvikling fortsætter, så ligger de jo på altså 5, 6, 7, måske 8% næste gang.
1: Ja.
0: Altså, de er jo ligesom bare gået stille og roligt tilbage, og man mangler jo til en start at få at vide, hvad er det, der gør, at Venstre skulle starte med at vende bøtten. Og det er jo ikke det alene, at Troels Lund Poulsen siger, at jeg er klar.
1: Nej.
0: Der bliver nødt til at være noget politik. De bliver nødt til at begynde at tale til nogle vælgere, som tænker, hey, det der er super relevant. Det er gode svar på de ting, jeg er optaget af. Og det er måske, tror jeg, er et vigtigere sted at starte, end det er med at starte og snakke om, hvem skal være statsminister.
1: Men er det så ikke også lidt mærkeligt timing fra Troels Lund Poulsen, at han gør det her lige i begyndelsen af en regeringsperiode, i stedet for så bare at kunne stemmeoptimere for Venstre? Altså fordi,
0: jo,
1: hvis vi bare lige hurtigt, altså ved folketingsvalget tilbage i marts, der fik Venstre, de blev lige akkurat jo det største parti i blå blok, 10,1 af stemmerne, fik 10,1% af stemmerne. Dansk Folkeparti lige henne også 9,1% af stemmerne. Og hvis vi så har den seneste opinionmåling, der fik Dansk Folkeparti 11,6, og Venstre fik 9,5.
0: Og Liberal Alliance, hvor ligger de hen i vores?
1: Ja, det var så altså desværre ikke lige noteret mig her, men det kan vi godt
0: lige
1: finde. Men så kan du tale lidt imens, Thomas.
2: Ja, og det ændrer, men hvad kan sige, målingen der illustrerer jo noget, som jeg egentlig tror, at det måske Troels Lund Poulsen forsøger at løse med det interview. Altså, der er jo en eller anden positionering i gang i blå blok om, hvem skal egentlig være i spidsen for det foretagende der, ikke? Altså, det er jo som Jakob siger, så er det jo kampen om at være den største dværg.
1: Ja.
2: Altså, vi har at gøre med en række små partier, altså, som måske hver for sig er lidt udfordret. Der er strukturelt et eller to partier for meget i blå blok. Og det der med ligesom at stille sig op og række ud efter magten, altså, det er jo virkelig, altså, det ligger jo virkelig langt ud i horisonten. Der er ikke nogen tvivl om, at hvis blå blok på et tidspunkt skal derhen, så skal man jo komme med en statsministerkandidat, og man skal komme med noget, hvor der er større enighed om, hvordan at de partier egentlig skal arbejde sammen om at kunne få magten skubbet over på den anden side, og fraresten fra Socialdemokratiet. Så længe, at man render rundt på den her måde, og Morten Messerschmidt er optaget af, om han får 11% eller han får 13% i en måling, og at Løkke kategorisk afviser Messerschmidt og vice versa, så er der ikke noget.
0: Men der er jo så,
1: at Liberal Alliance fik mig lige indskyde 9,1% af stemmerne, har Theodor Renard lige besøgt sig frem til. Det vil sige, altså
0: Venstre er lige akkurat næststørst
1: i
0: målingerne
1: altså
0: lige nu.
1: I den seneste måling, ikke?
0: Ja, de blå partier. Ja. Men Thomas, hvis du eller jeg sad som rådgiver hos nogle af de andre blå partier, Hvis vi sad som rådgiver hos det konservative, eller hos LA, eller hos DF for den tid, jeg er ikke sikker på, at vi ville blive inviteret ind alle steder, vel? Men hvis vi gjorde det, altså, og man hørte Venstres formand komme med den der melding der, ville man have meget lyst til med det samme bare at sige, den er tip-top, fjing-fjong, vi binder os bare til masten med Trusen Poulsen.
1: Jamen, de næste præcis.
0: Det vil man jo ikke.
1: Det er jo faktisk
0: rigtige,
1: en god pointe.
0: Det rigtige råd ville jo være at sige til Mona for eksempel, vi skal finde en måde at sige noget på, hvor vi ikke hælder Trusen Poulsen ned, men hvor vi trods alt holder muligheden åbne. Hvis nu der er et andet parti, der lige pludselig om halvandet år står til 17%, står soleklart derude som dem, der ligesom tegner det hele, gider vi så have bundet os til et Trusen Poulsen og et Venstre, som måske ligger på 8%.
1: Ja, okay.
0: Er det nødvendigvis det rigtigste at gøre? Og det er selvfølgelig det, Venstre håber på. De håber selvfølgelig på, at de kan få folk ombord, mens de stadigvæk har en eller anden styrke, mens de kan bygge videre på det momentum, Troels Lund fik, da han var kongelig undersøger. Og i øvrigt måske også sikre, at der ikke er nogen i Venstre, der får sådan en idé om, at kunne der være en anden i Venstre, der måske kunne være statsminister.
2: Det tror jeg også en del af det.
0: Er. Okay, altså, der er også et internt element.
1: Så vil jeg gerne lige kaste en mønt efter Juel Dam Bruun rådgivningsbyrå her. Lad os lige åbne dørene til det. Fordi hvad vil man så gøre? Vil lige egentlig sådan, i første omgang have rådgivet Trusen Poulsen til at give det interview?
2: Jeg tror også, Trusen, altså jeg er helt ærligt, jeg synes, at Trusen Poulsen har brug for at markere sig. Altså han har brug for at tage noget lederskab og lede fra spids af blå blok. Altså det der problem er jo, at vælgerne ikke kan se visdommen i det. Altså Venstre siver i målingerne, men der er jo ikke rigtig andet
1: men
2: end at gøre.
1: Men så skal du som rådgiver jo ligesom sige,
2: ja,
1: hvad?
2: Og så er der ikke andet at gøre end at forsøge at arbejde sig ud af det.
1: Nej, okay. Og det er vel det, han gør her så?
2: Det er det, han prøver at gøre her. Ja. Ikke at sige, prøv at høre, der er et fælles fundament at stå på. Jeg vil gerne være statsminister. Han prøver, som Jakob også siger, at beskytte sig lidt mod altså konspiratoriske tanker om, hvorvidt der skulle være andre, der måske kunne gøre det altså bedre end det dårlige resultat nogensinde for Venstre. Altså, det er jo også de ting, han forsøger at på en eller anden måde bygge op omkring her, ikke? Altså, det forstår jeg godt, han gør. Så tror jeg også, der er en anden ting i det. Altså, lige om lidt, så begynder regeringen jo at række ud til de blå partier for at finde ud af, hvem man kan lave forretninger med.
1: Ja.
2: Og der har man jo brug for de blå partier i en række sammenhæng. Mm. Blandt andet, når man skal finde penge til alle de lyksaligheder, regeringen vil vælte ned over os. Og der kan man sige, der er der jo brug for, altså fra lederen af blå oppositions side, altså fælles front. Altså, hvad gør man? Går man ind ad døren? Bliver man ude? Hvad kræver man, når man går ind ad døren? Altså, en eller anden form for fælles fodslag. Og der er det jo altså noget af en... Altså, man føler sig lidt sådan hensat til en stue i en børnehave, ikke? Altså, ungerne, de vælter bare rundt.
1: Men
2: altså, de er jo lidt blå blok, ikke?
1: Jeg tror altså heller ikke, at nødvendigvis, at vi vil se sådan fælles fodslag, altså, ej, hvor de kommer samlet og ud igen, når der vil være forhandlinger, der skal finde penge.
0: Det kommer vi ikke til, fordi V og K, de vil have lyst til at lave aftaler med regeringen. De vil gå ind og lave alle mulige resultater, og dermed jo også, tror jeg, levetidsforlænge regeringen meget mere, end hvad den kan holde til, hvis den bare bliver overladt til sig selv. Ja. Så jeg tror, V&K, de kommer ind og laver aftaler, og det tror jeg er uklogt. Mm-hmm. Men det ligger i deres DNA, at det vil de gerne gøre. Hvor de andre oppositionspartier, de kommer til at være meget mere i opposition.
1: Ja.
0: De kommer til ligesom at sige, alt det der halløj, de har besluttet for at gøre, det må de have lov til at gøre selv. Det bliver jo ikke sådan, at DF de kommer til at bruge en masse kræfter på parlamentarisk arbejde og sidde og flytte kommaer i betænkninger og bekendtgørelser og lovforslag og små paragrafer og sådan noget, eller LA eller DD for den sags skyld.
1: Men det var egentlig også derfor, at jeg havde taget Dansk Folkeparti lige taget dem frem, fordi er det ikke det parti, som Trusen Poulsen skal sådan frygte allermest? Altså hvis vi ser i målingerne for eksempel, de brager bare frem. Vi ser, hvordan de målretter deres kommunikation. De målretter deres politikudvikling. Altså de er jo virkelig professionelle her, og de har jo fat i noget i modsætning til Venstre.
0: Men det man... Dansk Folkeparti ved jo godt, at de ikke... selv kan blive statsministerparti. De ved godt, at uanset hvor store de bliver, så vil hovedparten af de andre blå partier, de vil hellere pege på en rød, eller på en moderat, eller på en eller anden, de vil pege på DF. Så langt er selverkendelsen dog også i det parti, at de ved godt, at selvom de ender med 15-20, måske endda 25% opbakning, så er det usandsynligt, at de selv får statsministerposten. Men det vil for dem også være en kæmpe ting, hvis de kommer i regering. Spørgsmålet er, om de har appetit på det, fordi deres parti får nok mere energi af at være i opposition til det etablerede, end at være en del af det etablerede.
2: Så tror jeg, der er en anden ting, altså som man jo altså bare må se skriften på væggen omkring, det er jo, at altså, er det Mona Juul, der hiver 15 mandater over midten?
1: Mm-mm.
2: Altså det er det jo ikke.
1: Nej.
2: Altså det parti, der er i stand til rent faktisk at trække stemmer, altså stemmer, som, er, altså, som kan bruges til noget, det er dem, der kommer over midten.
1: Mm.
2: Det er jo Morten Messerschmidt.
1: Mm.
2: Så altså, og altså utroligt nok har det jo vist sig, at Troels Lund heller ikke trækker så mange stemmer over midten. Altså, og derfor så...
1: din evne til sådan at komme med sådan en spydighed ud af sidebenet, det er jo helt videre.
2: Så der er jo bare brug for nogen, der kan gøre det beskidte arbejde.
1: Ja.
2: Og det er at få trukket nogle stemmer over midten. Du skal have nogle af de der stemmer fristet fra Socialdemokratiet, der er ikke noget at gøre. Det er der bare ikke ret mange partier, på trods af, at de er en håndfuld. Det er der ikke så mange partier i blå blok, der kan. Og det kan Morten Messerschmidt, og derfor så har Troels Lund også brug for ham.
0: Og at Socialdemokratiet er opmærksom på det problem, det så man jo også i sidste uge, hvor S'erne, undskyld, var ude med en annoncekampagne, som lignede DF-annoncer.
1: Præcis.
0: Men som var indrykket i landets aviser, og som i virkeligheden havde jo S som afsender, som handlede om, at hvis man gør det, Dansk Folkeparti siger, nemlig sænker benzin- og dieselpriserne, så svarer det realiteten til, at man bruger danske skattekroner på at fodre lommerne hos polske og rumænske chauffører.
1: Ja.
0: Det var ligesom Socialdemokraternes angreb i sådan et altså helt klassisk DF-angreb.
1: Mm.
0: At sige, vi angriber DF der, hvor de er stærkest, det er på det der hverdagsøkonomi og benzinpriser med at sige, det er en boomerang.
1: Mm. Og jeg tænkte faktisk også på, altså kunne man ikke også have den lille tanke, at ja, det er rigtigt, at Troelsen Poulsen lykkedes at lave det her VLAG-grundlag, og det fungerede super godt i valgkampen, og det udstillede og pressede, eller ikke i valgkampen, i regeringsdannelserne, og det udstillede og pressede Lars Løkke Rasmussen.
2: Ja.
1: Men kunne man ikke godt forestille sig, at for eksempel Dansk Folkeparti havde accepteret det, fordi de tænkte, det kommer alligevel ikke til at ske?
2: Jo, der var jo, det var jo totalt fatamorgana. Der var jo ikke noget VLAG. Altså, det, på den måde var det jo, jeg vil ikke sige, det var spild af tid, for jeg synes, at Venstre fik noget godt ud af det. Altså, de fik stillet sig selv bedre, end de gjorde undervejs i valgkampen, og altså bedre sent end aldrig, kan man sige. Og det synes jeg var, det har tjent noget for dem, og det har også på en eller anden måde givet en lille smule, altså optimisme er nok så meget sagt, men det har dog givet en eller anden tro på, at der måske er noget på den anden side af hegnet. Jeg synes bare, at når man kigger sådan rent faktuelt på det, så er der bare utrolig lang vej for Troels Lund Poulsen til, at han på et tidspunkt kan blive statsminister.
1: Okay. Der er også formentlig nogle år endnu. Vi skal lige vende Rut. Den magiske enhjørning, Rut, som du ikke er så vild med, Thomas Juhlam, men som du jo elsker, Jacob Brun.
0: Ja.
1: Den er jo på brutal...
0: Hvordan går det med Rut?
1: Jamen, det var det, jeg lige ville sige her til sidst. Den er jo på brutal vis blevet pakket ind i bobleplast, og den er i dag, onsdag, bliver den sendt mod Peter i Aarhus, som jo vandt den her enhjørning. Men prøv lige at overveje, hvad er der sket for SF siden den magiske enhjørning Rut forlod deres kontor? Det er jo gået, altså, det gik jo helt, det hele faldt sammen for.
0: Det der med, Peter vinder i lotto.
1: Jeg tror det.
0: De har mistet simpelthen Ruts mojo, og så er det gået helt galt hos SF.
1: Jamen, fuldstændig. Jeg ved ikke, hvad Peter kan få ud af den enhjørning, men jeg har store...
0: Altså, investere børneopsparingen i aktier, eller
1: fuldstændig,
0: i lotto,
1: altså,
0: eller...
1: Altså, fyr den af, Peter. Du har Rut, og det er fuld magi.
0: Hvis nu Peter har stemt på SF, og han tænker, at det går for galt for dem, så må han jo køre Rut tilbage til Christiansborg på et tidspunkt.
1: Altså, de har brug for Rut. De har brug for Rut, så meget kan vi sige.
0: Vi kommer bredt omkring med dyrene i dag.
1: Ja, det er faktisk...
0: Hvis vi regner indjørning også for en ægte del af dyreriget.
1: Det gør vi. De findes jo. Okay, det er godt. Men vi er ved at være ved vej at sende. Bortset fra, at vi har fået en e-mailadresse. Ja, som man kan skrive til os nu på magten@dr.dk.
2: En del af DR's digitale transformation.
1: Ja, det fede var faktisk, at da vi så på en eller anden måde fik åbnet den her mailadresse, så havde vi allerede fået en mail fra en lytter, fra Claus.
0: jeg vil naturligvis, hvis jeg skulle have fat i dig, Theodora, og vores messenger, tror jeg ikke, så ville jeg også naturligvis skrive til magten. DR.dk.
1: Ja, og derudover så kan man også tippe os inde i DR Lyd, der kan man også skrive til os. Så giv en gas.

0: Der er ting, der er svære at forstå, og så er der ting, der er ubegribelige. I vores podcastserie Ubegribelig tager Huxi Bach livtag med alt det ubegribelige i verden og prøver sammen med en ekspert at gøre det bare lidt forståeligt.
1: I dag skal vi tale om vand. Og hvorfor, tænker du måske? Jamen fordi vand er lige med livets opretholdelse. Uden vand, så dør vi. Og hvis du så sidder og tænker, jamen der er jo masser af vand på kloden, så kan du godt tro om igen. Det er der i princippet, men 97% af det vand, der er på kloden, det er saltvand. 2% det er frossent. Kun 1% af klodens vand er tilgængeligt for os mennesker. Og derfor, så er vi altså nødt til at tale om vand i dag. Og det er en stor fornøjelse at byde velkommen i dag til dig, Walter.
2: Tak skal du have.
1: Nærmere præsenteret Walter Brüsch, politisk rådgiver ud i geologi, grundvand og sprøjtegift ved Danmarks Naturfredningsforening. Du har beskæftiget dig med vand i 40 år, og jeg tænker, du er den rette til at holde mig i hånden til en i virkeligheden jo bred snak om vand, fordi vand er jo, det er jo sindssygt mange ting. Jeg tænker, vi skal snakke lidt om, hvad vand er, hvor det kommer fra, men også, hvad vi gør, hvis vi begynder at løbe tør. Der er jo alle mulige skrækscenarier med vandspejlet under os, der hæves, og hvis grundvandet stiger, og hvis vandstanden stiger i havene. Og, altså, der er jo nok at tale om.
0: Lyt til alle de mange ubegribelige afsnit. Det gør du inde i vores app DR Lyd.
3: Hvad laver Ida Auken på en lækket deltagerliste til Peter Thiels hemmelige netværk? I denne episode dykker Prom ned i den magtfulde Silicon Valley-loge Dialog, hvor politikere, erhvervsfolk og tech-eliter mødes bag lukkede døre, og hvor også danske navne nu dukker op. Og så er der krisestemning hos Meta. Tusindvis af fyringer og overvågning af de ansatte har sendt moralen hos medarbejderne i bund. Men Zuckerberg har fundet en god løsning og beordrer nu medarbejderne til at have det sjovt igen. Lyt til de historier i Prompt efter Radioavisen.
4: I Venezuela er der fuld gang i redningsindsatsen efter at landet i nat dansk tid blev ramt af to store jordskælv med mindre end et minuts mellemrum. Skælvene de havde deres epicenter vest for hovedstaden Caracas. Det kraftigste blev målt til 7,5, og det gør det til det største, der har ramt Venezuela i mere end 100 år. Og de billeder, der kommer fra katastrofen, de er meget voldsomme, siger vores internationale korrespondent Stephanie Suryk her.
5: Det er billeder af kollapsede bygninger, sammenstyrtet hjem, sammenstyrtet hoteller, mennesker, der flygter, folk, som bevæger sig rundt i chok i gaderne, metrotog i brand under jorden.
4: De officielle meldinger er, at mindst 32 har mistet livet, og at mindst 700 er kvæstet, men myndighederne har langt fra det fulde overblik endnu og frygter, at langt flere enten er døde eller kommet til skade. Og katastrofen her, den bliver også forværret af, at mange bygninger i Venezuela er af dårlig kvalitet og ikke er sikret mod jordskælv, forklarer Stephanie Suryk.
5: Der er selvfølgelig både velbyggede kvarterer og moderne højhuse, men der er også ældre højhuse, og så er der altså 100.000-vis af beboere i sådan nogle tæt bebygget områder på bjergskråninger. Der er mange, der selv har bygget deres huse der af mursten eller betonblokke. Det vil sige, at de er altså overhovedet ikke jordskælvsikrede.
4: Her i Europa er mange lande lige nu ramt af ekstremt høje temperaturer. Det gælder også i Frankrig, hvor man har været oppe på over 44 grader. Og på grund af den her voldsomme varme, så gav myndighederne i går tilladelse til, at folk kunne overnatte i stort set alle parker i Paris. Det er ellers normalt ulovligt. Og der er flere, der har udnyttet muligheden for at komme ud af deres varme lejligheder. Det fortæller min kollega Lav Kren Svensson. Han er fotograf her i DR og bor i Paris.
6: Jeg sidder lige nu i den park, der hedder Butte Chaumont i Paris. Og jeg kan i hvert fald se, at der er nogle enkelte, som der har valgt at overnatte her i parken, der begynder at stå op nu. Det har været en rigtig, rigtig varm nat, så det er vel nu, der er det minimumstemperaturen, og det er altså omkring 25 grader, tror jeg.
4: Vi venter også på en dansk hedebølge, der ser ud til at ramme hele landet i weekenden, og Sundhedsstyrelsen kommer derfor nu med nogle gode råd til at klare temperaturerne, som kan komme op på 35 grader. Styrelsen opfordrer os til at blive i skyggen og tage lyst og løst siddende tøj på. Derudover så skal vi selvfølgelig huske at drikke masser af vand, og så måske også drikke lidt mindre alkohol, end vi havde tænkt os. Det er måske især et godt råd til alle dem, der skal på festivaler i de her kommende dage. Vi er allerede på plus 20 grader bare i dag, og vi kan komme op i nærheden af 30 der, hvor det bliver varmest. Ingen skyer til at give skygge, så den skal vi også finde på andre måder. Og der er altså heller ikke så meget vind til at tage lidt af varmen af. Den er svag til jævn i dag og kommer fra vest og nordvest, så det er der, man skal ud, hvis man vil have lidt. Den her varme radioavis var med Rune Styrup.
0: Du lytter til P1.
2: Hvad vil du sige til, at din arbejdsplads installerede et stykke software på din computer, som vil overvåge alt, hvad du lavede på din skærm i løbet af din arbejdsdag?
7: Du er meget overrasket over at høre, jeg nu svarer. Det ville jeg synes var super creepy.
2: Det ville jeg faktisk. Okay.
7: Ja, altså nu er det meget længe siden, jeg har haft en arbejdsplads på den måde. Sådan. Men altså, jeg har været selvstændig i mange år, ikke?
2: Jo.
7: Men det bliver et kæmpe nej tak herfra.
2: Det skal du ikke bede om.
7: Nej.
2: Men det er faktisk noget, der er sket i Meta.
7: Ja.
2: Firmaerne bag Instagram og Facebook, eller firmaet bag Instagram og Facebook, medarbejderne frygtede, at det ligesom var med henblik på at træne en AI, som så senere skulle overtage deres arbejde.
7: Ja. Det er jo lidt sådan, vi alle sammen har det for tiden. Altså, hvad bliver det? Hvordan kommer det til at ske? Men man kan ikke lade være med os at tænke en lille smule sådan, okay, så kan I mærke det, altså hvordan det er. Og være dem, der bliver overvåget. Jamen altså, Metas ansatte. Altså, er det ikke det, de laver? De ligesom overvåger vores mindste klik og opførsler, så de kan målrette os reklamer på præcis den rigtige måde.
2: Ah, så du mener, det kan ikke komme bag på en, når man er ansat i Meta, at man bliver overvåget? Ligesom.
7: Det tænker jeg måske.

0: Men jeg tænker også, det er meget godt for AI'en ligesom at se, hvor meget arbejdstid vi spilder på alle mulige mærkelige ting på arbejdspladsen, ikke? Altså, jeg vil få lyst til at trolle den der AI.
1: Ja. Altså, det kommer an på, hvordan du vil trolle den. Man kan gøre det på sådan en ubehagelig måde, sådan lidt eller rumpe-rup. Altså, sådan noget rup-bombe i sikkerhedskontrollen til gang til lufthavnen,
0: ja,
1: ikke?
0: Det skal man passe på med, jo.
1: Det skal man lade være med.
0: Ja. Den skal i hvert fald lære at gå ind i Outlook, og så trykke svar alle til alle uæste mails, ikke?
1: Det er en ting her på DR, eller det var det i hvert fald en gang. Det der med at svare alle på de der alle mails. Gør man stadig det? Sker det?
0: Det sker, ja. Det hænder et par gange om ugen, at der kommer. Og så var der en periode, hvor Anders Lund Madsen, han altid, som var i DR på det tidspunkt, han altid sådan skulle ind og blande sig, uanset hvad det handlede om.
1: Jeg husker det.
0: Jeg skal lige have flyttet min ferie i dag, den 27.
1: Jeg ved, hvad Bjarne siger til det. Det er måske lidt nyt for ham. Så må han gå ind over.
0: Ja, det her er Prompt, DR's program om tech og kunstig intelligens. Mit navn er Marcel Mirza Fahd, jeg er tech-analytiker i DR, og med mig er Marie Høst.
1: Altså i særdeleshed, det glemte du at sige.
0: Nå, glemte jeg at sige særdeleshed?
1: Ja, og det har jeg fået at vide, at det skal jeg sige, da jeg var dig.
0: Der er visse traditioner, så siger vi det. Kunstig intelligens i særdeleshed.
1: Ja.
0: Dit navn er Marie Høst.
1: Det er rigtigt.
0: Ja, min barselsvikar, men også en meget gavet tech-moderator og forfatter. Ikke meget gavet på den måde ment, men mere en gavet.
1: Jeg ved ikke. Meget gavet, det vil jeg gerne være. Meget gavet. Ja, det synes jeg godt, man må være.
0: Du har det godt.
1: Jeg har det rigtig dejligt. Jeg er virkelig tæt på at have sommerferie.
0: Åh, for søren. Ja, skønt.
1: Og det føles så godt. Jeg har været meget travlt.
0: Ja. Jeg sad på et tidspunkt og så en fodboldkamp. Så kom en reklamepause. Og så jeg noget i stil med den her. Vi kan lige prøve at høre lidt.
2: Tillykke med dit nye internet. Nu vil jeg vise dig, hvordan du kommer hurtigt online. Her er de tre vigtigste ting, du skal bruge for at komme i gang. Din nye router, strømforsyningen.
1: Lækker stemme, ikke?
0: Super lækker stemme. Det viser, og så skrev jeg lige til dig, er det dig, der speaker de her reklamer for teleselskab?
1: Det er det mig. Det er mig, der speaker dem. Det har gjort i 10 år, faktisk.
0: Jamen, det er
1: og det sjove ved det er, at det er sjældent, folk kan høre det mig. Men
0: det kunne jeg så.
1: Det kunne du så godt. Mm. Men det sjove ved det er, at jeg troede sådan, altså, jeg har en teenager, ikke? Hvor jeg tænkte sådan på et tidspunkt sådan, hey, nu er jeg på, altså, du ved, så lavede jeg tv en gang på DR, og nu var jeg lige på Prompt og sådan noget. Jeg tænkte, jeg ville få sådan lidt street cred på det, og han var bare sådan noget, altså, mine venner synes, det er så vildt, du speaker de der reklamer. Det er bare det. Det synes de bare er for fedt, altså.
0: Ja. Jeg tænkte på, om du ikke bare lige kunne sådan med din speakerstemme sige velkommen til Prompt, og så lige fortælle folk, at de skal gå ind i det her lyd og trykke følg. Og så skal vi nok komme videre.
1: Tavle. Okay. Hej, velkommen til Prompt. Gå ind i appen, find Prompt og tryk følg. Hvordan lød det?
0: Det lød skidegodt.
1: Ja.
0: Den er købt.
1: Okay, skidegodt.
0: Okay, Marie, lad os komme i gang med programmet.
1: Ja, lad os det.
0: Programoversigt lyder sådan her, at vi skal vende, hvorfor en stribe prominente danskere optræder på en lækket liste over deltagere hos en Peter Thiel-organisation. En spektakulær historie, må man sige.
1: Ja.
0: Så skal vi tale om virksomheder, der beder deres medarbejdere om ikke at skrue op, men skrue ned for forbruget af AI, fordi de simpelthen brænder for mange tokens af, for mange penge af.
1: Det er endelig vendt.
0: Ja, åbenbart.
1: Ja.
0: Og så til sidst, så skal vi forbi Mark Zuckerbergs Meta, hvor visse medarbejderes moral skulle være helt i bund. Har du nogensinde været i Rom?
1: Jeg har været i Rom faktisk på studietur med min gymnasieklasse.
0: Prøvede du så det her med, at du bestiller en skål pasta, og så kommer der en tjener med en gigantisk peberkværn?
1: Peberkværn. Det er egentlig mere sådan, er det Rom, det sker? Jeg har det, så det er sådan en turistfælder, alle mulige steder. Så kommer der sådan en kæmpe peberkværn op, hvor man ligesom skal have oplevelsen af, at nogen kværner peber på din mad.
0: Ja, ja. Det kan jeg bare godt lide.
1: Ja, okay.
0: Altså at bruge store værktøjer til små ting.
1: Godt at vide om dig. Ja, ja, godt at vide om dig.
0: Og jeg har også en, på dansk hedder det en skyldig nydelse, i at bruge gigantiske AI-modeller til meget små opgaver.
1: Ja, det er virkelig dumt, Marcel.
0: Ja, det er virkelig ikke godt for klimaet. Men bare sådan, giv mig opskriften på lasagne, og så bare bruge Opus 4 eller Fable 5, den største Claude-model, og så se, hvad der kommer tilbage.
1: Men det er generelt en vildt dårlig idé, og det kan vi snakke om lige nu. Men der var et eksempel, der faktisk var på folkemødet her i år, hvor vi havde sådan en prompt og poesi.
0: Ja.
1: Talk, eller hvad det hedder. Hvor man ligesom skulle prøve at prompte et nyt vers til en fællessang. Og den ene deltager havde så netop sat Opus. Den anden brugte Sonnet eller et eller andet andet. Og det var bare sådan, vi fik jo aldrig svaret. Opus skal jo tænke i 100 år, før man får noget ud af det. Så det må være, fordi du er meget tålmodig i dit brug af AI, tænker
3: jeg. Ja, så kommer jeg lige tilbage. Nå, hvad er du kommet fra?
1: Okay. Jeg kan lige have, du arbejder lidt.
3: Skal pladerne nederst, eller alt det der. Okay, men Marie, du har taget en historie med, som handler om, at nogle af verdens største tech-selskaber pludselig er begyndt at sådan begrænse medarbejdernes brug af AI. Ja. Og måske har det noget at gøre med det her. Hvad for nogle modeller, man bruger og sådan noget?
1: Jamen, det er noget, som jeg sådan bliver lidt glad af, faktisk, den her nyhed på en eller anden måde. Det er sådan en fornemmelse, jeg har hørt fra mange, når jeg går og snakket med i noget tid her nu, at vi nu endelig er ved at nå slutningen på det, der var sådan lidt en Silicon Valley-trend, det der blev kaldt token maxing. Token maxing. Det er sådan lidt tech-bro-agtig konkurrence, hvor man pumpede sig op på, hvor mange tokens man ligesom kunne bruge.
3: Og hvad er nu tokens er?
1: Ja, men token er den her grundlæggende enhed, som sprogmodeller arbejder med, når de sådan, ja, når de genererer tekst eller kode, eller hvad de gør, ikke?
3: Ja.
1: Og tommelfingerreglen er vist, at en token svarer til sådan 4 tegn på engelsk, cirka. Så sådan et kort ord, engelsk ord som cat, kan være en token.
3: Okay.
1: Så har modellerne jo så forskellige kontekstvinduer. Altså Sonnet, for eksempel 4,6 Claude's Sonnet, håndterer sådan noget 200.000 tokens ad gangen.
3: Aha.
1: Det er sådan, hvor meget du kan putte ind i dit kontekstvindue altså, og sende afsted.
3: Så hvis du kopierer en gigantisk lang tekst ind, for eksempel, så bruger du mange tokens?
1: Så bruger du rigtig mange tokens. Du kan også putte så meget ind, at den ikke kan håndtere det i sit kontekstvindue.
3: Ja, så siger den, der er for meget.
1: Der er for meget, det kan jeg ikke håndtere. Ja. Men det, der ligesom er, det der var den her trend, det var jo, at du skulle ligesom pumpe dig op på, hvor fed du var til AI. Derfor sådan, folk snakker om, hvor mange agenter de havde i gang hele tiden, når de sådan gik hjem fra fester for at tjekke deres agenter, eller mine agenter arbejder, når jeg sover, osv. osv. osv. Så bygge fede ting med Cloud Code, for eksempel, og så brænder man en masse tokens af. Og det var ligesom en ting, man blev målt på. Det var en konkurrence i, hvor fed du var. Og det var også noget, som virksomhederne var med til at pumpe op, og gerne ville have deres ansatte til ligesom at bruge rigtig mange tokens. Mm. Og igen, det her, når man, bare lige sige, når man arbejder agentisk med AI, som er jo det, vi snakker om nu, altså, så er det jo meget mere end bare at bede chat om et eller andet svar på en pastaopskrift, eller hvad det kan være.
3: Ja, det er ikke,
1: jo en opgave, du sætter
3: sådan,
1: den til.
3: Det er jo ikke sådan en Bente, der beder om at få opsummeret en eller anden tekst, vi snakker om her. Det er altså det virksomheder, tech-virksomheder især, som har altså gigantiske opgaver, agentfarme i gang, og hvis alle medarbejderne har det.
1: Ja, så når man. Altså, så brænder man absurd mange tokens af, ikke?
3: Ja.
1: Den skal ligesom ind, hvis man giver den en opgave, så skal den jo ind, arbejder den i en loop, og hele tiden sådan laver nye forespørgsler, så det kan være sådan, altså mange gange mere end et enkelt chat-forespørgsel.
3: Ja.
1: Og nu er det jo så sådan, at de første sådan rigtige regninger på, hvad AI faktisk koster, er begyndt at vælte ind hos virksomhederne.
3: Ja.
1: Så selv de mest AI-begejstrede virksomheder er begyndt at trække lidt i bremsen.
3: Okay.
1: Altså, jeg læste sådan et citat fra en, der hedder Chris Reed, som åbenbart er IT-ansvarlig hos noget, der hedder Priceline, som sagde sådan, okay, det er lidt ligesom crack cocaine, ikke? Altså, den første er gratis, og så bliver du afhængig, og så er du bundet til det. Og det er sådan lidt præcist. Altså, du får ligesom bygget de her workflows, hvor du gør dig sygt afhængig af AI, og nu begynder regningen at koste, ikke? Eller at komme ind.
3: Ja, og måske vi lige skal sige her, Marie, at eller en ting, jeg tænker, der er godt for folk at vide, det er, at de fleste er jo vant til, at ChatGPT er gratis. Nogle har så betalt en flat rate, et abonnement på ChatGPT, måske på 200 kroner eller sådan noget. Ligesom at man betaler for Spotify eller Microsoft 365 eller hvad det er. Men, og så kan medarbejderne bruge løs af det. Og der ser vi jo en bevægelse over mod, at det mere bliver sådan en pay-per-use
1: ting. Det er præcis. Der er jo ligesom flere ting i det. Der er det her skiftebetalingsform, ikke, som virksomhederne har. Før der har det været sådan fast abonnement per medarbejder. Og nu skal man til at betale per token, altså per stykke data, modellen behandler.
3: Og det er de største modeller, der bevæger sig derover, altså de her supermodeller.
1: Præcis, præcis. Og så er regningerne så løbet helt løbsk. Det er ret sjovt. Altså Microsoft har for eksempel lige droppet alle deres Cloud Code-licenser, som de indførte for 6 måneder siden, efter de rullede dem ud, og nu skal de tilbage til GitHub Copilot, altså Microsofts eget værktøj. Det er lidt spændt på, hvad de siger til det udviklerne.
3: Jamen altså, det vil jo være en fantastisk, ironisk udvikling, hvis vi går i gang med at fyre tusindvis af medarbejdere og starte op med AI og finde ud af, at det var godt nok mega dyrt, og så er vi så nødt til at ansætte folk igen bagefter, fordi
1: jamen,
3: at AI var for dyr.
1: Det er jo også det, fordi faktisk, når man når til sådan lige præcis jobs, altså det der, så er det jo, prøver at kigge på, hvilke agentiske workflows, der skal til faktisk at erstatte et menneske, lad os sige, inden for kundeservice eller et eller andet.
3: Ja.
1: Det er jo ikke bare én agent, der erstatter et menneske. Det kan være, hvis du har en kompleks arbejde, det kan jo være altså 20 eller 100 eller 1000 agenter, der laver dit arbejde.
3: Ja.
1: Og så begynder det faktisk at blive ret dyrt at få AI til at erstatte, erstatte mennesker. Og det er jo det, der bliver lidt interessant her.
3: Du skal have en agent, der går ud og ved kaffemaskinen, og du skal have en agent, der bliver afbrudt hele tiden, og en agent,
1: fortæller
3: der...
1: dårlige vittigheder.
3: Og på toilettet, og, du ved, og så skal man til... En agent, der skal til frokost, osv.
1: Ja. Ja. Men faktisk så er det jo også sådan, altså, vi har vidst længe, at AI er billigere, end hvad det faktisk koster, både at træne modellerne, men også det her inferens, altså når de kører og laver forespørgsler til agenterne.
3: Mm.
1: Og det har jo været bevidst for, at de kunne vinde nogle markedsandele. Og nu, at, nu begynder priserne at blive mere reelle, men de er jo stadig meget langt fra at være der, hvor det faktisk går op for AI-virksomheden. Ikke? Altså jeg læste, at OpenAI omsat for $13 milliarder i 2025 og havde driftstab på $21 milliarder.
3: Ja.
1: Det er en dårlig forretning, ikke?
3: Går det galt, ja.
1: Det kan man sige. Så der er jo ligesom det der kæmpe, kæmpe hul mellem forbrug og indtjening, så vi har jo ikke engang rigtig set, hvad det virkelig koster endnu. Men?
3: Og der er jo selvfølgelig nogen, der vejer morgenluft her, AI-pessimisterne kan man sige, og siger, aha, det dufter lidt af boble det her.
1: Mm-hmm.
3: Altså, at der har været den her tankegang med, at vi skal brænde af, og vi skal brænde af, og vi skal brænde af, men hvor kommer pengene fra? Altså, det virker til, at der har været sådan en underliggende fortælling om, at AI automatisk gør medarbejderne mere produktive.
1: Ja, ja, ja, fuldstændig.
3: Og altså, den bevægelse her, den stiller jo så spørgsmålet, at hvis en programmør bruger 20.000 kroners AI om måneden, hvor er de 20.000 kroners mere værdi så egentlig? Altså, du har bare siddet og kodet alt muligt unødvendigt.
1: Jamen, det er jo her, det bliver sådan tech bro stupid, ikke? Fordi der er jo lavet sådan nogle scoreboards på mange virksomheder, på hvor mange tokens deres medarbejdere brugte, fordi det var det, man målte på. Og hvis det er det, du måler på, så er det jo også den opførsel, du får.
3: Altså, der har været en... Jo, what?
1: Jamen, altså, det betyder, at Meta havde for eksempel en rangliste, der hed Cloudonomics, hvor man kunne blive en token legend, hvis du sådan lå... Altså, hvis du virkelig brugt Claude meget og brugt mange tokens, så lå du øverst hos Meta.
3: Okay.
1: Ja.
3: Medarbejderne blev målt på, hvor mange, tokens de brændte de brugte. Af. Jamen, det er jo fuldstændig latterligt.
1: Det er ret dumt, fordi det viser sig jo så, at det, rigtig meget af det har været spild, altså drevet af konkurrencen og ikke arbejdet. Der var en Microsoft-ingeniør, som siger, at han havde sådan nogle tricks til at se flittig ud. Så med at spørge af en om dokumentation, som den allerede havde fundet, eller han allerede havde givet den, fordi så skulle den ligesom ned og lede i en mappe, så bruger den en masse tokens, ikke? Hos Salesforce, der havde de sådan en widget, der viste udviklernes forbrug hver 15. minut.
3: Aha.
1: Med et minimum af tokens, du skulle ramme.
3: For at se, om de var effektive.
1: For at se, om de var effektive.
3: Såkaldt effektive.
1: Jamen, det er det.
3: Det er jo indbegrebet af pseudo-arbejde, det her, ikke?
1: Det må altså, man virkelig
3: sige. At du sidder op, og i øvrigt, så brænder vi kloden af imens på det. Det tænker de så ikke nærmere over. Men hvis du måler medarbejderne på, hvor mange tokens de bruger, altså det svarer til at måle medarbejder på, hvor mange telefonopkald vedkommende laver, eller hvor mange mails vedkommende sender, eller hvor mange ligegyldige Teams-møder, der bliver afholdt. Det er jo en fuldstændig ligegyldig score på en
1: Det er jo ret langt fra det der med, sådan vi også er begyndt at tale om nu, vi skal bruge vores hjerner fornuftigt. Og det, jeg elsker den her samtale, fordi den faktisk bringer os hen til noget, som nogle mennesker har jo sagt længe. Vi skal finde ud af det der store why. Altså, hvad er det, vi skal bruge AI til? Hvornår er AI faktisk en god idé, inden vi bare går i gang med at kaste, du ved, alle mulige opgaver, bygge alt muligt, for at se, om det mund virker, ikke?
3: Mm.
1: Og det er jo også en ting i forhold til vores egen hjerner og vores egen, hvad kan man sige, kapacitet som mennesker i det der med, sådan folk begynder at sige, hey, sæt dig lige ned, og så tænk dig om. Og så find ud af, hvad det er, du faktisk har brug for at vide. Hvad det er, du faktisk skal sætte i gang. Hvad det er, du faktisk skal bygge, inden du bank prøver, og så ser, om det går. Og den udvikling kan jeg virkelig godt lide på vores allesammens vegne, har jeg lyst til at sige. Både strøm og klima og de andre ting, du nævner.
3: Ja. Hvis det er så godt, som det bliver beskrevet i øvrigt New York Times, der har den her historie. Og jeg er fuldstændig enig i, at det kunne godt lyde som den her klassiske Silicon Valley-fejl, der bliver lavet.

0: 2026 budgettet, altså for AI på 4 måneder, ikke? Ja. Så nu er det både Amazon, og det er Walmart, det er Cisco, det er alle de store, der strammer op og sætter grænser for token forbrug, ikke?
1: Måske er det bare nogle virksomheder, der er ved at indse, at man skal huske at bruge de rigtige modeller til de rigtige ting.
0: Ja.
1: Altså, der er både det her med, at vi skal lade være med at måle folk på, hvor mange tokens de brænder af, mm-hmm. og hvor mange teamsmøder de kan afholde, og sådan nogle parametre, ikke? Men den anden ting er jo også, at man skal måske lade være med at bruge en heksaks til at klippe negle, eller altså,
0: ja. Du ved. Lad være med at bruge Opus til lasagneopskrift. Det.
1: For eksempel.
0: Jamen helt sikkert. Der er noget i det, og der er noget i, hvordan man ligesom man sætter nogle ting, finder det rigtige værktøj til det rigtige formål, lige præcis som du siger. Mm. Og så er der jo også flere, der begynder at tale om det her med at investere i deres egne AI-systemer. Altså bygge deres egne, bruge open source-modeller. Det kræver en investering. Det er ikke for de helt små. Men nogle virksomheder vil måske have godt af lige præcis at bruge open source-modeller. Altså det kan jo så være DeepSeek. Der er nogen, der siger, nu kommer vi i hænderne på kineserne. Mm. Som ligesom kan dække måske 80% af de typiske opgaver. Og så bruger man bare, altså til de sidste 20%, der køber man så tokens hos Anthropic, ja. Eller hvem det nu kan være.
1: Ja.
0: Så det bliver en eller anden form for hybridløsning. Og så tænker jeg i øvrigt også, at man skal passe på med det her, at tænke, at prisen på tokens falder jo. Altså det er jo det, de siger. Det bliver billigere. At lave AI og tilbyde AI.
1: Ja.
0: Men vi kommer bare til at bruge så meget mere af det. Så man skal ikke forvente, at det sådan overordnet set bliver meget billigere at bruge AI, fordi det er simpelthen, at, hvad kan man sige, forbruget af tokens kommer til at være så højt, ikke?
1: Nej. Vi skal tale om Peter Thiel.
0: Det skal vi.
1: En absolut nøgleperson, hvis vi skal forstå det her Broligarki, som man taler om, der ja, gennemsyrer mærkerbevægelsen og Trump 2.0, ikke? Stigende sammensmeltning mellem Silicon Valley og magt. Typer som Elon Musk, og også ham her, Mark Andreessen, som er sådan en AI-super... Hvad hedder det? Det er svært at sige.
0: Accelerator dude.
1: Ja, accelerator dude. Altså, hver andre år en, der synes, det kan kun gå for langsomt med alt AI, ikke?
0: Jo. Men Peter Thiel er sådan lidt Mufasa i den, ikke? Når man siger Peter Thiel, så får man de der kuldegysninger. Fordi...
1: Ja, fordi hvad?
0: Fordi han er sådan bagmanden. Han er sådan Mr. Wolf-agtig person i det der, synes jeg.
1: Ja.
0: Altså på en eller anden måde, så er han jo vigtigere, end han lyder, fordi han er jo ikke længere... Altså han er jo ikke CEO for noget, og han er jo ikke sådan forperson for noget, og man kan tænke sådan, okay,
1: ja.
0: han kan da ikke være så vigtig længere, men i virkeligheden, ja. Så står han bag det hele. Sådan føles det i hvert fald.
1: Ja.
2: I always come back to thinking that the problem of political correctness in some sense is our biggest political problem. That, you know, we live in a world where people are super uncomfortable saying what they think.
3: If you're starting a company, you always want to aim for monopoly. Competition is for losers. You know, colleges, they're as corrupt as the Catholic Church was 500 years ago. They're sort of charging people.
1: Han er tyskfødt, uddannet jurist fra Stanford, og byggede sin formue sammen med Elon Musk med PayPal. Så har han investeret i Facebook og i OpenAI. Han er bestyrelsesformand i Palantir, det her kontroversielle overvågnings- og dataselskab, vi har talt om før. Og så er han betragtet som manden, der kickstartede J.D. Vance politiske karriere med en donation på $15 million.
0: Mm.
1: Så har han et citat, som han er berygtet for. Han har sagt i 2009, jeg tror ikke længere, at frihed og demokrati er forenlige.
0: Ja, det husker vi.
1: Det er lidt uheldigt.
0: Ja, det var lidt uheldigt sagt.
1: Det kommer an på, hvordan man ser det, selvfølgelig. Men hvis man er demokrat, så er det lidt uheldigt sagt.
0: Ja, det må man sige. Ja, der var også noget med, at kvinder ikke skulle have stemmeret, og der var sådan flere andre ting, han sagde.
1: Ja.
0: Og det var ikke sådan...
1: Det har der været lidt disputet omkring, om han egentlig sagde det og sådan noget.
0: Ja, okay.
1: Men fair. Mm.
0: Han har sagt mange af de her ting, som, og det var jo hans eget blogindlæg, kan man sige, så det er ikke, fordi han er fejlciteret.
1: Nå, dengang med det der med kvinder i stemmeret. Nej. Men jeg siger ikke det forkert, jeg siger bare, at det der er nogen, der prøver at dispute. Og ja.
0: Ja, men altså, man kan sige, at hans indflydelse på en eller anden måde, som jeg forstår den, handler rigtig meget om altså penge og netværk. Det er jo ikke det der med at stille sig frem og have den indflydelse, som... han tweeter jo ikke. Altså, han er ikke typen, som vi sådan peger på og diskuterer med. Der er et eller andet med de her netværk af allierede og tidligere ansatte og folk, sådan, hvis kampagner han har finansieret, som gør, at han er super, super well-connected i de steder, som har vildt meget magt. Altså både regeringsmagt, men også magtfulde selskaber lige nu. Ikke?
1: Jo. I den her uge, der er Thiels navn dukket op i en anden sammenhæng. Et netværk, han står bag, er blevet lækket. Og det hedder Dialog, er stiftet helt tilbage i 2006, så 20 år siden af Thiel. Og har indtil den her uge været tophemmeligt. En loge kun for inviteret. Og deltagerne var ligesom blevet lovet, at det skulle forblive hemmeligt.

0: at de var med i den her loge. Det er det så ikke længere, fordi navnene er kommet frem først i tech-magasinet Wired. Og på den liste står der, der går folk jo i gang. Hvem er på listen?
1: Ja, det var en hacker, der var inde og på hjemmesiden og finde et eller andet. Et sted, de havde lidt tydeligvis ikke låst godt nok, har jeg lyst til at sige.
0: Ja.
1: Som fandt en fil, hvor at der var alle de her gæstelister, eller inviteret gennem, var det 20 år?
0: Ja, det må det jo være, for det var 2006.
1: Ja, lige præcis. Ja, lige præcis. Ja. Og der var altså, der var guf derinde, fornemmer man.
0: Ja. Hvad har du noteret der? Altså, vi skal nok komme til danskerne. Men hvad hedder det? På listen står der blandt andet EU's udenrigschef, hende der hedder Kaja Kallas.
1: Ja, men den, lige præcis den, nu nævnte du den allerførst, fordi hun er jo den, der siger, at det der er aldrig sket. Og som jeg forstår det, så er det jo ikke, det er jo ikke dem, der har deltaget i netværksmøderne nødvendigvis. Det er også dem, der bliver inviteret. Altså, det er jo by invitation only. Det er jo ikke noget, du kan sign up til.
0: Okay.
1: Så det vil sige, du modtager en invitation, vil du komme til et dialog-netværksmøde.
0: Ja.
1: Og som jeg forstår det, så siger Kaja Kallas, det er muligt, jeg er blevet inviteret, at jeg har stået på en liste, men jeg har aldrig været der.
0: Ej, okay. Jeg tænker også, hvis jeg blev inviteret af Fasar til... Så har vi også været sådan, nej.
1: Nej, tak, men ved du hvad, jeg har sgu lige sådan noget i børnehaven den dag, jeg kan ikke.
0: Altså. Ja, okay, så hun er relativt uskyldig. Men så tænker man, hvad med danskere?
1: Ja,
0: er der nogle danskere på den her liste? Det er der. Kan ingeniøren så afsløre? Der er tre styks. Den tidligere ATP-direktør, Carsten Stendevad, tror jeg, man udtaler det. Klimaforskeren Bjørn Lomborg.
1: Han er sådan lidt mindre overraskende, ikke? Han var allerede i det selskab, hvor man tænkte, ja, Bjørn Lomborg, han har da helt sikkert prøvet at blive venner med det hold. Men altså...
0: Det står for din regning.
1: Ja, okay.
0: Og mest opsigtsvækkende, den nyudnævnte sundheds- og kirkeminister, socialdemokraten Ida Auken.
1: Ja, au, Auken.
0: Man tænker, hvad laver hun på den liste?
1: Ja, jamen det tænker jeg virkelig også. Altså, og det første, jeg ligesom kom til at tænke på, det var jo, at vi her i Bramt har talt om Ida Aukens store tech-begejstring, kan man vist godt sige. Tilbage i 2016, der skrev hun sådan et essay for World Economic Forum. Hun var en del af det her Young Leaders netværk, der var der. Sammen med alle mulige andre dygtige mennesker. Maria Tsatsjakke og alle mulige andre har også været der.
0: Det talte jeg om, mens jeg var på barsel, det her.
1: Det talte vi om. Har du husket at høre prom?
0: Jeg har hørt
1: barsel?
0: Det
1: alle sammen. Ja, okay, det er godt.
0: Men, og hvorfor var det, I talte om det?
1: Jamen, det var interessant, fordi hun ligesom skrev det her essay, hvor hun var ekstremt tech-begejstret. Altså, hun sagde sådan, everything, hvad kan man sige, i en fremtiden ejer vi ingenting, og kan aldrig være mere lykkelige. Så kan det godt være, der er lidt problemer med overvågning. Det kan godt være, privatliv, det ikke er så eksisterende. Men det bliver bare vidunderligt for os alle sammen, at vi ikke ejer en støvsuger, eller en lejlighed, eller en bil, eller noget som helst, fordi alt er ligesom en service. Og det blev så til en kæmpe konspirationsteori, fordi at nu mente folk, at så mente, at World Economic Forum ikke vil have, at du ejer noget som helst. Og det er en konspirationsteori, hun stadig kæmper med i virkeligheden. Jeg kom bare til at tænke på, at den store tech-begejstring, som mange mennesker jo havde i 2016, skal vi lige huske, det var lige der Techlash. Sådan startede Cambridge Analytica og alle de her ting. Det begyndte at gå, vores skepsis begyndte at vokse på det tidspunkt. Men hun var et tech-begejstret menneske. Hun har været interesseret i lige præcis de der tanker, som Silicon Valley har stået for.
0: Ja.
1: Det var det første, jeg tænkte, da jeg sådan hørte, okay, hun har så også sagt ja til at indgå i det her netværk.
0: Okay. Fremgår det, hvornår? Kan du huske
1: det? Det er jo så det. Det står ingen steder, så vidt jeg kan se, hvornår. Det må vi jo lige høre vores gæster om. Hvornår Ida Auken faktisk deltog. For det synes jeg er ret sigende for faktisk at være med her. Altså, hvor har hun været henne i sin rejse i forhold til tech-skepsis og tech-kritik?
0: Ja. Jeg har inviteret Ida Auken, og hun kommer her. Nej, hun kommer ikke. De takker pænt. Nej, tak. Med formuleringen, at hun havde ikke mulighed for at deltage. Det er jo det, man altid får at vide. Så ved man aldrig, om det betyder tid eller lyst.
1: Det er bare det, man skal kopiere selv, jo.
0: Og det skrev jeg simpelthen, har jeg spurgt dem, om det var tid eller lyst. Det har jeg ikke fået svar på. Men få et skriftligt svar, som hun har sendt til alle medier, der har spurgt. Det lyder, Dialog er en stor konference, der rummer deltagere fra hele det politiske spektrum, erhvervsliv og organisationer fra hele verden, med det udtalte formål at møde mennesker med meget forskellig baggrund. Jeg er uenig i praktisk talt alt, Peter Thiel står for, og det tror jeg egentlig også godt folk ved. Det er citatet, som man kan få fra Ida Auken, og så har hun ikke flere kommentarer til den sag. Men jeg er nysgerrig på at forstå endnu mere om Peter Thiel, og hvorfor er det så stor en historie, det her, på en måde? At hun står på den her liste, det virker lidt uforklarligt, det hele. Hun, du ved, er det fordi, hun gerne vil lære noget om nogen, hun ikke bryder sig om? Eller hvad går det ligesom ud på, det her? Vi må forsøge at blive klogere på det, sammen med en gæst, jeg har inviteret, nemlig Peter Christian Bæk Nielsen, som er stifter af Techmedia Radar og korrespondent på Ingeniøren. Marie, når man læser hans artikel, så får man den idé, at han ikke synes, at det er helt uproblematisk, at hun står på den her liste.
1: Ej, lige præcis. Og det er også det, der er lidt interessant at finde ud af. Altså, hvor tydeligt har det været, at Dialog var Thiels netværk?
0: Nå, da hun meldte sig til.
1: Da hun meldte sig til, det synes jeg i hvert fald er lidt spændende at høre. Og, og også på en eller anden måde, hun siger, at hun ikke har mødt ham, så vidt jeg forstår.
0: Nej. Det er der flere af dem, der siger. Det siger ATP-direktøren også.
1: Ja. Men hvad vil man så? Hvad kan man få ud af det? Hvorfor siger man ja til det her?
0: Ja, hvad skulle
1: det,
0: man så lave der?
1: Det kan vi også spekulere lidt over.
0: Ja. Jeg går ned og henter ham. Velkommen til, Peter Christian.
2: Mange tak.
0: Hvorfor skal vi interessere os for den her historie, at Ida Auken og nogle andre danskere står på en liste, deltagerliste til en Peter Thiel-organisation?
2: Jamen, jeg tror, vi skal interessere os for det, fordi at det fortæller noget om, hvem en mand som Peter Thiel forbinder med. Og det er jo ikke det samme som, at han er enig. Altså, jeg tror, det er meget, vi kan gøre det meget kort. Altså, sige, det jo, jeg antager ikke, at Ida Auken deler alle Peter Thiels holdninger. Det har hun for øvrigt også selv sagt.
0: Så. Ja.
2: Og det er heller ikke sikkert, at de andre i det her netværk gør. Men man kan sige, når du låner din egen troværdighed og person til en eller anden form for netværk eller organisation eller noget, så giver du det jo også lidt af din troværdighed. Det, du kaster lys på de mennesker i en eller anden positiv facon. Mm. Og der er det jo interessant, fordi det har jo alligevel været så spændende og så lokkende det her at møde måske Peter Thiel eller måske nogle andre magtfulde mennesker i det her netværk, at de her mennesker har ønsket at deltage.
1: Mm. Men har det været tydeligt, at det var Peter Thiel, der stod bag Dialog, tror du?
2: Tror jeg ikke, det har været for alle. Det har det nok været for nogen. Men man kan sige, hvis du kigger på listen, så er der jo enormt mange af de her såkaldte tech bros på den. Ikke? Altså de fylder rigtig meget. Og der er rigtig mange fra den her PayPal-mafia, som man kalder det, som er sådan en gruppe af bekendte slash venner, der har holdt sammen inden for tech, og hvor Peter Thiel nok er den sådan uofficielle leder af det, de fylder også rigtig meget. Elon Musk, præcis. Ja. David Sachs, nogle af de her folk.
0: Ja, Trumps ASR. Ja.
2: Præcis. Så jeg tror, man kan sige, at uanset hvad, så synes jeg, sådan en liste er interessant, fordi det fortæller jo noget om, hvordan den bløde magt udøves fra tech-branchens side.
0: Mm. Og vi kan ikke nå at komme fuldstændig rundt om Peter Thiel, men lad os bare lige få lidt smag af, hvorfor er det, at han at dig og mange betragtes som en kontroversiel mand? Hvad har han gjort?
2: Jeg tror, altså uden at fornærme nogen, så tror jeg godt, man kan sige, at han har decideret antidemokratiske holdninger. Altså han mener ikke, at personlig frihed og demokrati kan forenes. Han har også stusset meget over, at alting er gået ned ad bakken, siden kvinder fik stemmeret. Det anser jeg også for at være et okay kontroversielt synspunkt. Han opererer på mange måder lidt for at afløse staten, sådan som vi kender det også, internationale organisationer som FN, EU, ja. Og opløse dem. Og i stedet for at have en verden, der er meget mere centreret omkring personer, altså magtfulde personer, magtfulde virksomheder, han mener på mange måder, at virksomheder skaber fremdrift i verden. Og de her trætte nationer, fora som EU, FN, de står lidt i vejen. Altså, vi skal lade teknologerne tage over, og så lade dem skabe fremtiden.
0: Og det ideologiske tankegods minder jo noget om det, som man hører Trump også være i gang med, eller hvad hans smag, kan man sige, hvad han kan lide, og hvad han ikke kan lide.
2: Ja, altså, Trump red jo lidt ind på en bølge, altså både første og anden omgang, af, at der var sådan en idé om, der var en dyb stat af bureaukrater og journalister og embedsfolk og lignende, mm-hmm. som på en eller anden måde stod i vejen for udvikling, og som i virkeligheden var dem, der bestemte. Altså, sådan, det, en eller anden grad af konspiration, ikke? Den abonnerer Peter Thiel også på. De abonnerer på, at der er den her gamle elite, som på mange måder styrer verden. Og det kan man sige, det vil Peter Thiel rigtig gerne rive ned for at bygge den her, jeg ved ikke, hvad vil jeg, teknolibertære verdensorden, eller hvad vi nu skal kalde det, ikke?
1: Gennem hemmelige netværk, som der ikke er nogen, der kender til, af magtfulde personer.
0: Ja, præcis. Jamen, så lad os lige tale om den her loge, han så har lavet, som historien drejer sig om. Hvad handler Peter Thiels loge Dialog om?
2: Jamen, det handler om at samle magtfulde mennesker fra tech, fra politik, fra underholdning, fra alle mulige brancher, hvor man diskuterer nogle spændende temaer, og selvfølgelig networker, som man formentlig gør. til sådan nogle ting. Det har typisk været sådan et arrangement, som løb af stablen et par gange, eller en gang om året, hvor det var 2-3 dage. Nogle af de ting, der er blevet lækket eller kommet ud, det er nogle lidt vilde temaer, der har været på dagsordenen. Ja. Altså for eksempel 3. verdenskrig.
1: How to navigate. Et eller andet.
2: Ja, 3. verdenskrig. Ja, altså, how to navigate 3. verdenskrig. Altså, sådan gør du under 3. verdenskrig. Sådan bygger du en kult. Mm-hmm. Også noget omkring folks seksualliv. Der skulle også have været en eller anden form for dating-agtig
1: vibe. Den synes jeg var lidt vild, den der. Det er noget med, at man ligesom kunne tilslutte sig med al den private information, man alligevel afgav, når man tilmeldte sig. Så kunne man sige sådan, okay, vil du være en del af en dating-service for exceptional minds?
2: Ja.
0: Aha, exceptionelle mennesker.
1: Så du kan ligesom få det med i prisen, har jeg lyst til at sige, at du ligesom bliver hooket op med en eller anden exceptional mind i det der netværk.
2: Også noget med, hvordan man får atomkraft tilbage. Ikke? Og det må man sige, altså det... Vi kan jo godt sidde og grine lidt af det, men det er jo, man kan sige, atomkraft er jo lige pludselig i kølvandet på Ukraine, er jo kommet i den grad i vælten igen som en reel energikilde, vi gerne vil måske øge mængden af, ikke?
0: Ja, så det er nogle af de idéer, som de har diskuteret i det her forum, og de skriver jo på deres hjemmeside, at de har ikke et fast ideologisk ståsted, det påstår de.
2: Jamen, altså man kan sige, hvis du kigger på deltagerlisten, vil jeg da give dem ret. Der tror jeg da, du kan finde alle mulige højre- og venstreorienterede centrister, hvad ved jeg.
1: Jamen det der med, at det er sådan by personal invitation. Hvorfor tror du, Ida Auken fik en invitation?
2: Hun har overfor os sagt, at bekræftet, at hun har deltaget. Hun siger, at hun gjorde det for at møde universitetsprofessorer og andre spændende, kloge mennesker. Hun har måske været inviteret, fordi at hun var en af dem, der var meget villige til at lytte til tech.
0: Men så sidder de i det her dialog og diskuterer alle mulige, nogen synes skøre idéer om 3. verdenskrig og hvad der kommer til at foregå. Hvorfor er det vigtigt for dem, tror du? Altså, deltagerne er blevet lovet, at det vil blive holdt off the record, og deltagerne bruger så deres, ikke deres arbejdsmails, men deres private mail i stedet for. Sådan noget. Hvorfor er det vigtigt for dem at holde de her idéer hemmelige, hvis de er så gode?
2: Jeg tror, at du skal regne med, at når meget magtfulde mennesker skal indgå i sådan nogle ting, så bruger man tit det, der hedder Chatham House Rules. Altså sådan noget med, at man må gerne referere samtaler, som har været i et lukket forum, men man må ikke sige, hvem der har sagt hvad. Og det tror jeg er sådan lidt, hvis vi skal kigge på eliter i det hele taget. Hvis de har brug for at være et sted, eller de har brug for at være et sted, tror jeg, hvor der nogle gange er sådan lidt lukket rum, hvor man kan overveje og diskutere spændende ting.
0: Ja, så nu tænker jeg lige højt. Kunne det være?
2: Ja, og jeg siger, det, altså, det synes, man kan sige, når en politiker deltager i ting, så vil vi gerne have en eller anden grad af åbenhed, ikke? Og det synes jeg faktisk er lidt skældende. Altså, private individer kan for så vidt deltage i alt muligt skørt og ikke skørt, så vildt de har lyst. Jeg synes, Ida Auken, nu har hun jo siddet i Folketinget i rigtig lang tid, så hun har i hvert fald været politiker i den periode, hvor hun har været med. Nu er hun som minister. Der synes jeg, at vi godt kan kræve en anden form for transparens, og det kan man jo sige, hun giver i en eller anden grad, at hun bekræfter deltagelsen, og hun siger også, hvorfor hun selv var der, om end det er meget kort.
1: Men så vidt jeg forstår, så selve det at bruge en privat e-mail i den her sammenhæng, gør, at man ikke kan opnå aktindsigt, ikke? Altså, så klart. Hun har jo vidst på en eller anden måde, okay, hvis man kun kan bruge sin private e-mail, altså, burde man ikke have lugtet lunden lidt her på, at det var lidt, jeg har lyst til at sige, på grænsen?
0: Du tænker, ja, når man bliver bedt om...
1: Når man bliver bedt, ja, lige præcis. Det her, det skal ikke være som din officielle titel, hvad det nu er, folketingspolitiker, eller hvad hun var på det tidspunkt.
2: Jo, det lugter da lidt af, at hvis man skal have nogle af de her mennesker, som er valgte, altså folkevalgte med, at så kan man godt lide, at der er en grad af lukkethed der. Man kan sige, der hvor det jo bliver interessant, er jo også, altså i udøvelsen af den her bløde magt, det er jo, at Peter Thiel, hans selskaber, for eksempel Palantir, sidder jo inde i, eller bliver brugt af efterretningstjenesterne, politiet i store dele af Europa, også uden for Europa. Hvis der er mennesker, som bliver udsat for blød magt der, som er folkevalgte, så kan man sige, så begynder det jo at blive lidt mere interessant, fordi det kan godt være, at man finder ud af, hov, det er jo det der Palantir, det er åbenbart dem, man skal bruge, fordi de er de bedste eller et eller andet.
0: Altså, de var da meget flinke, da jeg mødte dem til det
2: der. Ja, han var super spændende, ham der topchefen, eller hvem man nu mødte, ikke? Altså, så man kan sige, igen er det jo ikke noget, hvor man kan sige, det er rygende ulovligt, men det er jo interessant altid at få indsigt i, hvordan forbindelser opstår og magt udøves. Og det synes jeg, det her gør.
0: Men når jeg læser din artikel, Peter, så det forekommer mig, at du synes, at det er kontroversielt, at Socialdemokraten Ida Auken står på den her liste. Hvad synes du det fortæller, at hun står på den her liste?
2: Jeg tror mere, jeg synes, det er overraskende, måske. Okay. Altså, kontroversielt, ja, i en eller anden grad måske, men jeg er måske mere overrasket over, fordi at hun jo, jeg tror, hvis jeg skulle beskrive i dag, så ville jeg nok kalde hende en centrist. Peter Thiel er ikke nogen centrist. Han er det, man, jeg tror i Danmark ville du kalde det, er narkoliberalist eller sådan noget, ikke? Altså,
0: hvad sagde du?
2: Narkoliberalist, ikke?
1: Altså, den havde jeg ikke hørt før.
2: Det var sådan noget, som man, det var sådan et udtryk, man tit brugte om sådan nogle Riskær Petersen-typer i de hurtige 80'er.
1: Altså, ja, okay.
2: Nogle, altså, dem der, som virkelig bare ville tjene penge, og Gordon Gekko-style, og okay. Altså, det tror jeg, jeg vil bruge om Peter Thiel.
0: Dialog selv. De afviser præmissen, kan man sige, ved at sige, at altså på deres hjemmeside står der det her med, at det er ikke nogen ideologisk dagsorden, der foregår ikke nogen offentlige samtaler, der er ikke nogen sammensvævelse her, det er bare en konference, hvor man fortæller, hvor man taler med forskellige mennesker. Hvad er problemet så?
2: Jamen igen, jeg tror, jeg synes, var det kun private, så kunne vi i princippet være ligeglade. Det vil nok stadig være journalistisk interessant, men man kan sige, at grunden til, at det rager offentligheden, det er, at jeg synes, at der deltager en del folkevalgte, for eksempel. Jeg synes, det er ret spændende, hvordan tech, også fordi tech har haft så meget medvind de sidste 20 år, og hvad kan man sige, og mødt forbavsende, i forhold til hvor meget deres magt, eller hvor stor deres magt er blevet, så har de også mødt forbavsende lidt modstand. Det er først de sidste 5 år, i kølvandet på sådan nogle skandaler i Meta eller Cambridge Analytica og sådan noget. Altså, der er der ligesom akkumuleret en kritik og en modstand. Men man kan sige, i en lang årrække, så blev de jo bare fejret. De var store iværksættere, de var geniale teknologer, de opfandt fremtiden. Og nu sidder vi lidt ind i noget af den fremtid, og så tænker, huha, det der med, at der er en masse algoritmer, som styrer alt, hvad jeg ser, og du ved, mennesker kan blive billionærer i dollars nu ved at bygge en virksomhed, som egentlig ikke har voldsomt meget omsætning i forhold til værdiansættelsen. Du ved, Elon Musk bliver udpeget til at rydde op i staten. Han fjerner hele ulandsbistanden i USA overnight.
0: Altså, og sparede ikke ret mange penge.
2: Eller? Og sparede, men min pointe er bare, det er jo gået op for os, hvor meget tech ejer mange af de skinner, som hele vores samfund kører på. Mm. Og det synes jeg synes, det er interessant at få indblik i, hvordan at den magt er blevet spredt, både med hårde og bløde midler. Det her, det vil jo i så fald være en blød magt, der er blevet udøvet.
0: Jeg synes, det er lidt uklart. Nu kan du også byde ind, Marie. Altså sådan, er der nogen, der tænker, at det er problematisk, at Ida Auken står på den her liste overhovedet? Det kan jeg ikke helt finde ud af.
1: Jeg tænker på en eller anden måde det der med at give sin legitimitet, som også er det, som Peter siger, til et netværk, som Peter Thiel står bag, er et lidt sjovt valg. Altså, jeg tror måske, at jeg havde vettet det der netværk en lille smule mere, inden jeg havde deltaget, når nu det var ham. Men altså, igen, ja, det er jo også et af de steder, hvor jeg synes, det er lidt uigennemsigtigt. Altså, har hun vidst meget tydeligt, at det var ham, der stod bag det her netværk? Det ved vi jo ikke. Det, der bliver lidt interessant, det er jo, at som vi også snakker om, Peter Thiel er ikke en mand, der står forrest for en virksomhed, eller står forrest som repræsentant for noget som helst. Han udøver sin magt gennem netværk. Derfor bliver de netværk, han står bag, på en eller anden måde interessante. Og så ved vi jo ikke, hvad der er foregået. Nej. Vi ved jo ikke, hvordan samtalerne har set ud. Vi ved ikke engang, om de har mødt ham.
0: Nej, deltagerne siger, at de ikke har mødt ham.
1: Ja.
0: De danske, ikke?
2: Jo, altså, men jeg vil,
0: igennem
2: sige,
0: det her netværk.
2: Jeg vil sige, at du kan jo lægge mærke til, at både Carsten Stendevad, som er tidligere direktør i ATP, som er en af danskerne, der har været med, og Ida Auken, de lægger meget vægt på, at de ikke er enige med Peter Thiel. Altså, det synes jeg jo også, det er jo sådan lidt, altså, det har vi jo for så vidt ikke, sådan, det var ikke det, der var hovedforspørgselen, altså, om de var fuldstændig enige i alt, hvad han mente. Men de føler et behov for at sige, at de ikke er enige med ham. Og der må jeg jo bare sige, Peter Thiel har i mange år deltaget i Bilderberg-møderne, som er det her transatlantiske netværk af politikere og private virksomheder, som mødes og diskuterer verdensordenen. Han fylder rigtig meget i Epstein-filerne, altså har rigtig meget korrespondance og mødes også nogle gange med Epstein. Han har sit eget elite-netværk, tydeligvis det her, som vi taler om. Og så er han jo en, som støtter med filantropi, men også direkte investeringer, en milliard forskellige ting hele tiden, og sådan har han gjort hele sin karriere. Mm. Så han er jo en, der udøver magt, han spiller på hele skakbrættet på én gang. Ikke? Du flytter én brik, han flytter 10. Altså, hvor jeg må sige, derfor synes jeg, at det er interessant, at den mand her, som i virkeligheden netop har den her idé om dybe stat og magteliter, der arbejder i mørket, jamen på en eller anden måde er han jo den elite, og han er oven i købet en, der faciliterer den elite og præger den i høj grad. Det synes jeg gør sådan nogle ting her interessant.
0: Altså, jeg kan bare tænke, Peter, at også når jeg hører dig snakke nu, så altså, hvad er historien egentlig? Fordi en liste over folk, der har betalt for at gå til en netværkskonference. Auken siger selv, hun er uenig med alt, Peter Thiel står for. Ingen af de tre danskere på listen har mødt Peter Thiel. Så hvad er sådan ligesom, synes du... Hvad er grunden til, at du synes, at offentligheden alligevel skulle vide det her?
2: Jamen, jeg synes, offentligheden skal vide det. Offentligheden skal vide, hvordan magt sker, og hvordan netværk præger vores tænkning. Mm. Og det synes jeg især, det skal, når at vi taler folkevalgte. Lige så vel som, at man kan kræve aktindsigt i, du ved, hvis nogen har mødtes med en lobbyist. Altså, du kunne også vælge at anse det her for at være en stor lobbyindsats fra nogle tech bros. Og så håber de på, at nogen går hjem og er blevet lidt præget. Altså, det er jo nok i virkeligheden det, der er sket. Peter Thiel gør jo ikke det her for sin blå øjens skyld. Og det tror jeg heller ikke, man skal forvente, at andre dukker op kun for deres blå øjens skyld.
0: Tusind tak. Jeg ved, du skal en tur ud på Copenhagen nu.
2: Det bliver en meget stor fornøjelse.
0: Ja, det håber jeg for dig. I får godt vejr i hvert fald. God tur.
2: Mange tak.
0: Det er blevet tid til Prompts kortnytblok. Og Marie, du spurgte, kan vi gøre det lidt anderledes? Altså sådan, kan vi ikke splitte det? Kan vi ikke splitte regningen?
1: Mm.
0: Det har vi så prøvet at gøre nu. Vi har taget to nyheder med hver.
1: Ja, lige præcis.
0: Som vi læser for hinanden. Ja. To korte nyheder. Og så er det sådan en andens tur til at komme med et hot take.
1: Og har du så lavet en jingle, Marcel?
0: Du spørger, om der er blevet lavet en jingle? Det har jeg. Og det er jo vigtigt for mig, inden vi hører den her jingle, at sige, at jeg modstår jo fristelsen at gå ind på Suno og bede den om at lave det.
1: Nå, trods alt.
0: Og det synes jeg bare er lidt vigtigt at sige, fordi altså, jeg laver dem selv. Og det kan man måske også godt høre nogle gange. Lad os prøve at høre den.

0: Nyt.
1: Hold kæft, jeg elsker den. Jeg tror, det er den bedste, du nogensinde har lavet. Kort nyt.
0: Det er blevet til polsk.
1: Det er ikke, den er totalt en banger.
0: Jeg trænger sommerferie. Åh, det er godt. Okay, jeg læser for dig.
1: Ja, det er en aftale.
0: Nummer 1. Det er ikke kun de unge, der ser pessimistisk på brugen af generativ kunstig intelligens, jo mere de bruger den. En ny undersøgelse fra Pew Research viser, at kun 16% af alle amerikanere tror, at AI vil få en positiv effekt på samfundet, mens 40% forventer en negativ effekt.
1: Det er helt vildt meget. Jeg var virkelig overrasket over at læse den der undersøgelse. Altså, det er jo mere de bruger AI, jo mere pessimistiske bliver de omkring fremtiden. Det er jo altså virkelig sigende. Og det mest overraskende, det er jo, at de unge, som bruger teknologien mest, det er også dem, der frygter den mest.
0: Ja.
1: Og det har jeg spekuleret lidt over. Altså, hvorfor det egentlig? Jeg tænker på en måde, udover at det er deres fremtid, det handler om. Det er dem, der skal ud og have et job om lidt, opbygge et liv på en eller anden måde. Der er måske nogen, der sidder lidt mere sikre i stolen.
0: Mm.
1: Men også måske, fordi det at bruge AI meget gør, at man oplever, hvor AI er rigtig godt, og hvor AI er virkelig skidt. Ikke? Altså, man forstår svaghederne måske mere, når man er yngre.
0: Du har en til mig.
1: Nyhed nummer 2. ChatGPT er fortsat verdens største AI-assistent med over 1,1 milliarder månedlige brugere. Men for første gang er tjenestens markedsandel faldet under 50%. Det viser en ny rapport fra analysefirmaet Sensor Tower, som peger på stigende konkurrence fra især Googles Gemini og Anthropics Claude.
0: Ja, og der må jeg så sige, at for mig var det en øjenåbner at se, at jeg lever lidt i en Claude-boble.
1: Ja, som jo gør vi ikke alle.
0: I virkeligheden kun står for 10% af det samlede forbrug af de her generative kunstig intelligenser. Det er måske meget godt lige at huske, at vi taler meget om det, men vi taler ikke så meget om Google, som er nummer 2 i den her, som har 25% af markedet, lidt over 25%. Det tror jeg jo handler om, at Google pusher det ud. Jeg har mange platforme, de kan pushe det ud på. Altså søgemaskinen, du kan jo ikke undgå at bruge Gemini efterhånden. Der er i søgemaskinen, de har i Google Maps, de har i på telefonerne, kan de pushe det ud. Så dem skal vi lige huske at holde øje med, Google. Det er på vej ned ad bakke for ChatGPT, men de er stadig kongerne.
1: Ja, og man skal lige huske, det er jo hele markedet, der vokser.
0: Nummer 3. Norge forbyder brugen af generativ AI i folkeskolen til og med 7. klasse. Den norske regering mener, at børn først og fremmest skal lære at bygge grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning og matematik, før AI tages i brug. For elever over 13 år kan teknologien introduceres gradvist, men kun hvis lærerne er uddannet i at bruge den.
1: Ja. Tillykke med det, Norge. Det synes jeg er en virkelig god idé. Mm. Altså, det virker sådan fuldstændig logisk, sådan ja. Det er nok en meget god idé, at du lige lærer at skrive og regne og tænke dig om, inden du begynder at bruge AI. Altså selv os voksne synes, det er rimelig svært at huske på og faktisk blive ved med at bruge vores hjerner sådan nogenlunde fornuftigt.
0: Ja.
1: Når vi har det der værktøj, altså prøv at give en skoleelev det der og sige sådan, nu findes det, men du må ikke bruge det til at få en kæmpe hjælp til at lave dine lektier. Det er jo så det, der bliver det sværere, ikke?
0: Ja.
1: Altså selve håndhævelsen af det.
0: Ja,
1: fordi
0: det
1: er selvfølgelig i skolen, at de ikke må bruge det.
0: Ja.
1: Men derhjemme findes det jo nok alle mulige steder. Så problemerne er ikke slut. Nyhed nummer 4. Amazon har trukket sig som distributør af Artificial, en kommende film om OpenAI-chefen Sam Altman. Beslutningen kommer efter, at Amazon har indgået et milliardstort partnerskab med OpenAI, og selskabet siger nu, at filmen vil være bedre tjent med at blive udgivet af et andet studie. Filmen handler om magtkampen i OpenAI, da Altman blev fyret og genansat som direktør tilbage i 2023. Og Andrew Garfield, kendt fra Spider-Man, spiller Sam Altman.
0: Ja, jeg tænker, hvis man gik rundt og spurgte sig selv, er det egentlig et problem, at et tech-selskab samtidig også er en film- og seriedistributør, så har man her svaret, ikke?
1: Altså, ja,
0: altså Apple er jo begyndt også at være det, og Amazon, og, ja, og de alle sammen. Amazon er så begyndt at investere i OpenAI, de er også hos Anthropic. Og så er det måske ikke det smarteste, at de udgiver en film, der kommer til at vise Sam Altman fra sin værste side, som vi forventer, den her film vil gøre.
1: Ja, der er nogen, der siger, der har set den, som sagde, at karaktererne Altman og Musk er sådan dem, publikum bryder sig mindst om.
0: Ja.
1: Surprise, surprise.
0: Ja, og det har de så ikke lyst til at udgive. Det gode er så, at det kan de også godt selv se, og nu vil de så prøve, siger de i hvert fald, at sælge den videre, så nogle andre kan udgive den, fordi jeg skal da i hvert fald se den. Jeg kan komme i tanke om mange ting, der er hyggeligt. Det kunne være pejs og stearinlys og en kat. Rødvin. Ja. Og andre ting, du...
1: Jamen, jeg griner en kat. Jeg synes, det var sådan et superskurk-billede, jeg fik ind med. Men altså, det er også...
0: Men hyggeligt.
1: Men hyggelig superskurk-stemning, helt sikkert.
0: Regnen, der risler på vinduerne, og varm kakao og sådan noget.
1: Ja.
0: En ting, der ikke står på min liste over hyggelige ting, det er at blive fyret.
1: Ja.
0: Det står ikke på min liste i hvert fald.
1: Nej.
0: Men det skal der laves om på, mener Mark Zuckerberg, der er stifter af Meta, der ejer Instagram og Facebook.
1: Ja.
0: Efter en hård tid hos Meta, hvor der er blevet fyret adskillige tusind medarbejdere, så mener han nu, at det er blevet tid til at hygge lidt.
1: Ja, nu skal vi have det sjovt.
0: Nu skal vi have det sjovt. Jeg læste en overskrift hos Yahoo. Det er ikke så tit, jeg kommer derinde, men den læste jeg. Mark Zuckerberg beordrer sine ansatte til at begynde at have det sjovt igen, efter brutale fyringsrunder, der kostede deres kolleger jobbet.
1: Det er sådan, at 10% af alle medarbejdere ryger, og så sådan, nu skal I holde op med bare sidde der og se så sure ud.
0: Det er det. Jamen, så hygge for helvede. Stop med at stå der surmule over, at dine kollegaer er blevet fyret.
1: Jamen, det er også en måde, der hygge på Meta, det er så hackathon, ikke?
0: Nå, det er det, der er... Jamen, hvad skal de hygge med?
1: De skal hygge med et hackathon, og der er flere, der sådan... Han har sendt sådan, det er juli, han har planlagt et AI-hackathon for ligesom at løfte stemningen.
0: Okay.
1: Og så kom der sådan flere forskellige mails. Nu er vi over i sådan noget, tænker jeg, sådan lidt alle mails, alle dem, vi snakkede om på DR. Svar alle. Hvor folk skriver sådan, prøv at jeg bogstaveligt talt bare optaget af at holde, altså keeping the lights on, bare for at holde business kørende overhovedet. Jeg har ingen incitamenter til at deltage. Og der var også en, der sagde sådan lidt, er vi sådan en virksomhed længere, der laver hackathons?
0: Ja.
1: Det er sådan en startup-kultur, den tror jeg ikke, de føler.
0: Moralen hos Metas ansatte skulle være helt i bund for tiden.
1: Ja.
0: Det indrømmer Socks CTO, der hedder Andrew Bosworth. Boss, han siger, at stemningen er, citat, maybe not the worst I've ever seen in 20 years here, but probably up there. It's definitely up there. Og tilføjer så, at stemningen alligevel var lidt dårligere for nogle år siden efter Cambridge Analytica-skandalen, hvor Facebook gjorde det muligt for et konsulentfirma at støvsuge millioner af brugeres persondata og bruge dem til at målrette politisk propaganda. Ja, anyhow. Så de hænger lidt med mulen ud hos Meta, Marie. Hvad er det, de går og surmuler over?
1: Jamen altså, det er jo også en ret vild tid for dem. Altså, så kan han ligesom sat sig for det her med, at han skal omdanne sin kæmpestore annoncevirksomhed, som jo kører helt sygt godt, skal vi lige huske.
0: Godt.
1: Altså,
0: det
1: de tjener virkelig, virkelig mange penge, og det er stigende, ikke? Altså, omsætningen steg 33% i første kvartal af 2026, og overskuddet var på $26.8 milliarder.
0: Mm.
1: Det går godt i annoncevirksomheden, men han vil nu være en AI-virksomhed. Det er jo det, han har besluttet sig for.
0: Det er slut med metaverset.
1: Derfor har han ligesom han har fyret de her 8.000 medarbejdere. Han har omplaceret en hel masse mennesker til AI-roller.
0: Mm.
1: Til gengæld har de så fået deres eget skrivebord. Det har været en ting. Altså, det har været det her med, at de havde hot desks før, hvor at man skulle dele, og de havde så travlt og sådan noget. Nu siger han, okay, I får sgu jeres eget skrivebord. Så det har været ligesom, det er en anden måde at løfte moralen på. En anden ting, der foregår lige nu, bliver jeg nødt til at sige, bare for at beskrive den kaotiske tilstand, jeg forestiller mig, der er på Meta lige nu, det er jo, at de er også i gang med at bygge en fotorealistisk AI-klon af Mark Zuckerberg, som er trænet på hans stemme og på ham og måden, han taler på, og hans strategi selvfølgelig.
0: Det er der dedikeret mange tusind medarbejdere til.
1: Det er der nemlig. Og så, jeg ved ikke, hvor mange tusind. Det passer ikke. Men medarbejderne kan ligesom så tale med den her version af Mark Zuckerberg. Til gengæld kan de få lov til at tale med ham 24-7.
0: Nå, så er chefen altid tilgængelig.
1: Ja, det er det nye. Og der tænker man sådan lidt, okay, hvorfor skal en chef egentlig være tilgængelig 24-7? Altså, hvad vil du spørge om? Det er lidt sjovt.
0: En chef er så fed som Mark Zuckerberg.
1: Nå, skal du bare hænge med ham?
0: Ja.
1: Det er selvfølgelig også en mulighed. Men det er måske lidt dårlig timing, og alt det samtidig med, at de så bliver overvåget af det her software, som skal bruges til at træne de AI-systemer, som de prøver at bygge, ikke? Altså, de haster efter AI nu. Han er kommet for sent ind i kampen. Han vil virkelig, virkelig gerne være med. Det går ikke særlig godt med det. Og det tror jeg, det er virksomhederne, medarbejderne, mærker nu.
0: Det er det, de er utilfredse med at blive flyttet rundt som skakbrikker. Og som du lige nævnte, der har også været den her historie fremme om, at metamedarbejdere bliver overvåget i høj grad, fået besked på, at en computer vil følge deres tastetryk og bevægelser med musen og forskellige ting, som medarbejderne frygtede skulle bruges til, at en AI kunne lære at lave deres arbejde. Og det er jo også lidt måske, det synes de så var lidt demotiverende, at træne en AI, der skal få dem fyret på et tidspunkt. Wired har også beskrevet et internt videomøde hos Meta. Læste du den?
1: Ja.
0: der gik helt galt. En frustreret medarbejder afbrød, det er sådan et Zoom-møde eller et eller andet, de har haft her, ikke? En frustreret medarbejder afbrød så mødet for at kalde ledelsen for slavepiskere og opfordrede kollegerne til at fortælle en AI-chef, at han var a piece of shit, og så blev mødet eller sat på mute igen ret hurtigt bagefter.
1: Ja.
0: Det går jo godt hos Meta. Altså, de tjener rigtig godt. De har nærmest aldrig tjent flere penge, som jeg forstår det. Reklameforretningen buller derudad, aktionærerne jubler. Så det er jo forkert at sige, at det som sådan går dårligt i Meta. Det, der går dårligt, det er jo så arbejdsmoralen hos de ansatte, fordi at de hele tiden løber efter Mark Zuckerbergs idéer, ikke?
1: Jo, altså, det går godt på økonomisk, kan man sige. Men strategisk er der i hvert fald også mange, der stiller spørgsmålstegn om, hvad han gør lige nu. Altså, fordi han bruger jo hele gevinsten og mere til på det her gigantiske AI-satsning, han har gang i. Altså, jeg tror, det var 125 milliarder dollars deromkring i kapitaludgifter i 2026, i forhold til den her indsats på AI, som han bare vil være med i nu. Ja. Og han blev spurgt til sådan en investorkonference, hvornår begynder det her ligesom at betale sig? Og der sagde han, ah, det er et meget teknisk spørgsmål. Vi ved, hvordan han er, når han er sat on the spot. Og det var sådan et svar, der bekymrede markedet lidt, og investorerne, der var til stede i hvert fald. Så det er jo sådan et, okay, han poster en masse penge ind i det, men kan han rent faktisk følge med? Og vi ved, at konkurrencen er rimelig benhård på det her område.
0: Mm. Og det er jo bare sjovt lige at slutte af her med altså, det er jo slut med metaverset. Det taler vi jo ikke mere om.
1: Nej, det er vi færdige med at snakke om.
0: Det dyreste tomme festlokale, Mark Zuckerberg brugte 500 milliarder kroner på det, så vidt jeg regner mig frem til, og gæsterne er ikke dukket op endnu.
1: Nej, selv efter de fik ben. Altså, i starten havde de ikke ben.
0: Nej, nej.
1: Men de har fået ben, men ja, vil stadig komme.
0: Altså, flere danske statsbudgetter har han brugt på det her metavers, som der ikke er nogen i overhovedet, og han prøvede at overbevise os alle sammen om, at vi skulle tage VR-briller på. Det fik verden så aldrig rigtig lyst til. Og nu flytter han så medarbejderne fra det her metavers over og skal lave AI som skakbrikker, og det bliver de så lidt sure over.
1: Det bliver lidt sure, men man kan sige, altså det der Ray-Ban-samarbejde, han har om metabrillerne, det går jo sådan set meget godt. Jeg så lige, der var en new drop på hans Instagram, hvor Kylie Jenner havde de nye Ray-Ban super creepy metabriller på, hvor man kan filme folk, uden at de ved det, ikke?
0: Ja, jeg har til gode at se nogen her i Danmark med dem.
1: Ja, jeg har heller ikke, men vi ved det jo måske heller ikke.
0: Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Det kan bare være, at de har en...
1: Måske er du allerede blevet filmet med Metas briller, uden at du faktisk ved det mig selv.
0: Det kan godt være. Så det var lidt om, hvordan det går hos Meta, men altså løsningen på det, har Mark Zuckerberg fundet ud af, det er, at I skal simpelthen bare have det sjovt nu.
1: Ja, det præcis.
0: Sjov er lige med effektivitet.
1: Sjov.
0: Ja. Ud og hygge jer. Det var Prompt, DR's program om tech og kunstig intelligens i særdeleshed. Kæmpe fornøjelse, Marie. Tusind tak skal du have, fordi du var med.
1: Det var en fornøjelse, mig selv.
0: Ja. Og i næste uge er det den sidste sådan almindelige episode af Prompt, inden at jeg går på sommerferie. Men der kommer en masse spændende sommerudsendelser, som jeg går og forbereder i de her dage. Nyd sommeren, de er jer, der skal på sommerferie, og vi snakkes ved på et eller andet tidspunkt, Marie.
1: Vi ses.
2: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin...
3: Den er nådesløs.
2: ...så er jeg springet op til mennesket ret stort.
3: Og reflekterende.
4: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
3: Den afmonterer løgnen.
5: How did he get away without being caught for so long?
3: Og giver dig sandheden.
6: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
3: Den er vild.
7: Life's a bitch, that's why you fuck it.
3: Den giver dig ro i maven.
8: Er du okay?
9: Ja, fuldstændig.
3: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.
10: Ifølge Markus evangeliet skulle Jesus have sagt, du skal elske din næste som dig selv. Men hvem er så denne næste? Ja, det undersøger Christian og Lauke i denne episode af Bibelen Let Fortalt, som du kan høre efter radioavisen.
11: Redningsfolk i Venezuela er i kamp mod tiden for at redde så mange som muligt af dem, der er fanget i murbrokkerne efter to store jordskælv, der ramte med mindre end et minuts mellemrum i nat dansk tid. Skælvene de havde deres epicenter vest for hovedstaden Caracas. Det kraftigste af dem blev målt til 7,5, og det gør det til det største, der har ramt Venezuela i mere end 100 år. Og det er altså også et overraskende stort jordskælv, det her, det vurderer Trine Dahl Jensen. Hun er seniorforsker ved det geologiske datacenter GEOS.
12: Et jordskælv på 7,5, det er et stort og potentielt meget ødelæggende jordskælv. Hvis det sker et sted, hvor der er
8: bebyggelse og infrastruktur og mennesker ikke mindst, der kan komme til skade.
11: Ja, og der er lige præcis mange huse og bygninger i de her ramte områder, der er af dårlig kvalitet og som ikke kan klare ret mange rystelser. Det siger vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. Indtil videre er de officielle meldinger, at mindst 32 har mistet livet og at mindst 700 er kvæstet. Men myndighederne har slet ikke det fulde overblik endnu og frygter, at langt flere enten er døde eller kommet til skade. Om 2 timer så får vi nye informationer om de mulige droner, der blev spottet i Danmark sidste efterår. Klokken 13 der holder Københavns Politi pressemøde for at fortælle om efterforskningen af den her episode, hvor luftrummet over Københavns Lufthavn blev lukket i flere timer. Hændelsen var den første af flere omkring danske lufthavne, og vores retsanalytiker Louise Dalsgaard er derfor spændt på at finde ud af, hvad det er for nogle beviser, som politiet har undersøgt, siger hun.
12: Det var jo den hændelse, som på en eller anden måde satte gang i hele dronepanikken i efteråret sidste år. For det kan vi vist godt sige, at der kom i Danmark med over 7.000 anmeldelser til politiet i den periode, fordi folk mente, at de havde set droner på nattehimlen.
11: Vi sender pressemødet live på DRTV, og ellers opdaterer vi dig selvfølgelig her i Radioavisen kl. 14. Der har været problemer med for høj varme på det nye sygehus i Aalborg på grund af defekte patienter og et kølingssystem, der ikke virkede som det skulle. Men selvom vi bliver ramt af en hedebølge de næste dage, så skulle det kunne lade sig gøre at holde temperaturerne på sygehuset nogenlunde nede. Det siger Asger Skov, der er projektdirektør på det nye byggeri her.
13: Der skulle være ventilation på, og vi er færdige med, at patienterne laver det om til en trykknap, så det virker. Så til de patienter, der ligesom tænker, der tør jeg ikke komme ud i weekenden. Jeg vil ikke mene, det bliver værre her end andre steder i Danmark. For vi har aircondition.
11: Men Asger Skov her siger også, at varmen selvfølgelig vil kunne mærkes, og at personalet er klar på at give ekstra vand til patienterne og at skifte dynerne ud med laner. Han satser på, at temperaturen på det nye sygehus her ikke kommer over 27 grader. Jeg vil nok også skifte dynen ud med et lagen derhjemme, for vi kan altså få op til 30 grader i dag, der hvor det bliver varmest og fuld sol. Der er heller ikke meget vind på. Den er svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Radioavisen var med Rune Styrup.
14: Det her er P1.
15: Christian Lett mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauke Hendriksen prøver at forstå teksten. Men hvad fortæller de 2.000 år gamle historier egentlig? Og hvordan præger den kristne kulturarv vores samfund? Sammen undersøger de, om Bibelens fortællinger stadig former os den dag i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Hvem er min næste?
16: Nogle af grundelementerne, når man snakker om kristendom i hverdagens Danmark i dag, og hvad den går ud på, så er det ikke nødvendigvis så meget om, at Jesus døde for at frelse os for vores synder, men mere sådan, hvordan man skal opføre sig. Og en meget typisk sætning kunne være, i hvert fald hvad jeg har oplevet, er, at der var nogen, der siger, at man skal tilgive og elske sin næste som sig selv. Det er sådan, det er nogle ret store centrale emner. Men Christian, faktisk er jeg meget usikker på, hvem det skal tolkes som om er min næste, og hvad der egentlig står i Bibelen om det.
17: Jamen, det forstår jeg godt. Jeg var i gang med i et program her på DR, hvor jeg var gæst. Programmet hed Syrine og Kærligheden. Det var jeg, Syrine Godfredsen, der var vært, og hun havde inviteret mig ind til at tale om næstekærligheden, ud fra sådan et kirkegårdsk perspektiv. Og sådan det, der lidt var temaet i programmet, var, at Syrine satte fingeren på den følelse, man kan have som helt almindelig menneske, at man ikke gør nok, at man ikke er god nok til at tænke på sin næste, at man, du ved, hvis der sker noget ude i verden, så føler vi ofte straks en impuls til at gøre noget.
16: Mm.
17: Vi kan gå rundt med en følelse af, at vi ikke gør nok. Vi kan gå rundt med en følelse af, at vi jo egentlig burde måske smide alt ud og tage os af andre. Og så samtidig kan man sige, så kan man også sådan hive det lidt ind igen, og så prøve at være lidt logisk omkring det og sige, nej, men hvad, altså, hvordan er man egentlig bedst til stede i verden? Og det var lidt det kom til at handle om. Man kan sige, hvordan definerer man sin næste? og næstekærligheden i en globaliseret verden, hvor sådan noget kan være svært at håndtere, og hvor at jamen, hvis elsk de næste betyder hvem som helst, jamen, hvordan skal man så overhovedet håndtere det? Og det lige præcis denne her ting, der var Serena og jeg faktisk en smule uenige i sådan en helt grundprincip i forhold til, hvad der definerede ens næste, og det er fordi, at der er blevet tænkt meget over det her i løbet af de sidste 2.000 år, og en af de store tænker omkring, hvem den næste var, det var Augustin. Og han havde sådan en tanke om, at man skulle sådan lidt rangere, hvem den næste var. At der var dem, der var tættest på, ens familie, ens venner, så var der ens lokalsamfund, altså dem, der boede omkring en, og så skulle man ligesom definere sin næste ud fra også, hvem der var tættest på, og hos Kierkegaard, der blev det citat, Serena havde med, der blev det til en vurdering af, jamen, hvis ikke det kan være nogen, man kan stå ved siden af og se Gud i, jamen, så er det jo ikke ens næste. Du kan høre, det er virkelig en åbning til mange filosofiske samtaler, men min egen uenighed der var, at hvis man skal tage næstekærlighedsbegrebet alvorligt, så et hvert forsøg på ligesom at definere på forhånd, hvem der er ens næste, det går simpelthen imod hele princippet. Og det er lidt det, vi skal snakke om i det her program. Altså det vil sige, hvis man på forhånd vil forsøge at kategorisere og systematisere, hvem der er ens næste, jamen står man så egentlig til stede for den, der er ved siden af en, som man ikke vidste, man skulle hjælpe. Og det er lidt interessant, fordi det er det faktisk en samtale, der ikke bare, det er ikke bare Serena og jeg, der har den, den kører faktisk i overdrive. I amerikansk politik, hvor at man jo netop, vi har haft de her diskussioner mellem, når jo, paven og den katolske vicepræsident J.D. Vance. Der har J.D. Vance været ude at sige, at der er det her gammeldags og meget kristne koncept, at man elsker sin familie, og så elsker man sin nabo, og så elsker man sit lokalsamfund, og så elsker man sin medborgere i sit eget land, og bagefter kan man fokusere og prioritere resten af verden. Og der kan du høre, der citerer han faktisk Augustin, hvilket vi kommer ind på. Så det vil sige, hvad er næstekærligheden, som Jesus snakker om? Er det en personlig opfordring til, hvordan man skal opføre sig, eller er det en, man egentlig kan lave en politisk analyse af? Og det, jeg synes, der er meget interessant, som vi nok kommer ind på i dag, det er, at Jesus er nok simpelthen for radikal. Han er for radikal til de kristne, så vidt jeg kan se. Og det er en af de ting, jeg også kommer til at referere i det her, det er den amerikanske bibelforsker Bart Ehrman, som er ateist, er modstander af fundamentalisme og dybt utilfreds med evangelikale kristne, men som har en ret overraskende konklusion i sin nyeste bog, Love Thy Stranger. Og den er, at netop det næste begreb, der kommer frem i Jesu lære, ja, det er måske det, der egentlig har forårsaget hele vores idé om, hvad etik er i dag. Så alle de her tanker kommer vi til at komme rundt om i forsøget på at finde ud af, ja, hvem min næste er, og hvem din, lytteren, derude, hvem din næste egentlig er. Så med det, velkommen til Bibelen Let Fortalt.
16: Godt, altså vi skal jo finde ud af, hvem er din næste, og derfor så bliver vi også nødt til at finde ud af, hvad betyder den her sætning. Så lad os starte med Markus evangeliet. Og her går Jesus rundt og kloger sig, som Jesus gør som datidens SoMe-stjerne, om hvad der er godt, dårligt og rigtigt. Og ligesom på de sociale medier, så kan debatten jo også blive intens. Og så er det, at en af de skriftkloge kommer hen og spørger Jesus, hvilket er det første bud af alle? Og Jesus, han svarer sådan summa summarum efter forskrifterne og stentavlerne fra Moses, at det er, at du skal elske Herren, din Gud. Men får han også lige tilføjet, at dernæst kommer, du skal elske din næste som dig selv. Og så giver den skriftkloge ham ret. Først det med Gud, og så siger han i forhold til det med sin næste, det at elske sin næste som sig selv, er mere værd end alle brandoffre og slagtoffre. Og man kan virkelig mærke den gode kemi mellem den skriftkloge og Jesus. Altså, det er nærmest som om, at Jesus blinker med det ene øje, mens han siger, at du er ikke så langt for Guds rige. Så vi har i hvert fald fået etableret, at det her med at elske sin næste, det er ret vigtigt. Men så er spørgsmålet så, hvem er så min næste? Og det spørgsmål bliver stillet meget bogstaveligt i Lukas evangeliet, hvor der er en, der spørger, hvem er så min næste? Og her kommer Jesus med den legendariske linse om den barmhjertige samaritaner. Og den er kort fortalt en historie om en mand, der bliver overfaldet og banket og røvet. Og først er der en jødisk præst, der ser ham og går forbi ham. Dernæst er der endnu en jøde, en levit, som ser ham og går forbi ham. Og til sidst er der en ikke-jøde, nemlig en samaritaner, der ser manden og hjælper ham. Og Jesus stiller så, jeg tolker jer som et meget åbent retorisk spørgsmål, om hvem af de her, der var den overfaldende mands næste? Og her er konklusionen, at det er ikke-jøden, altså samaritaneren, der var den overfaldende mands næste. Så man kan måske sige, at her nu handler det ikke så meget om, hvem man er eller hvem man tilhører, men mere om, hvad man gør. Men det bliver vildere nu, for Jesus sætter det her med sin næste endnu mere på spidsen i Matteus evangeliet. For her gentager han, at man skal elske sin næste, men han tilføjer, at man skal også elske sine fjender. Altså nu er vi vitterlig ude i all you need is love, og det skal bare være til alle. Og lad os så slutte med, hvad der måske er en del af urkernen for det her kristne næstekærlighedsbegreb, nemlig hos din bedste ven Christian, Paulus i Romerbrevet. For han, på den måde kondenserer han det her begreb om næste til ligesom at være dækkende for hele ens tro og opfyldelse af love. Jeg synes, det er meget smukt og stærkt sted at slutte ved at citere Paulus for følgende. Et hvilket som helst andet bud sammenfattes jo i dette bud. Du skal elske din næste som dig selv. Kærligheden gør ikke næsten noget ondt. Kærligheden er altså lovens fylde. Så det gode spørgsmål, og som vi så kan bruge resten af det her program på, det er jo at finde ud af, hvad Paulus og Jesus egentlig mener med det her.
17: Ja, der er måske nogen, der sidder og tænker, jamen det er jo enkelt nok. Ens næste er jo bare end hver anden, og man skal elske alle andre og sådan noget der. Men faktisk er det her et udtryk, der ændrer betydning gennem historien. Og det er lidt den betydningsændring, der også viser, hvor radikal denne her lære egentlig er på forskellige tidspunkter. Og man kan sige, her der har vi så tekster fra tre forskellige evangelier. De er en del af de synoptiske evangelier, og hvis man har lyttet til mange af de her programmer, så tænker man sikkert straks, jo, men var det nu forfatteren, der skrev det, eller var det Jesus, der sagde det? Og det er det rigtige spørgsmål, man sidder med. Men jeg vil sige, lige præcis her er der mange, der argumenterer for, at i denne her form for næstekærlighedsetik, der finder vi måske et spor af det, som kan have været altså oprindeligt at gå tilbage til Jesus. Og hvorfor det? Jamen netop fordi det er så radikalt. Og netop fordi, at grundene til, at det er så radikalt, og dem kommer vi ind på senere i det her program, jamen de er netop ikke sådan nogle, altså man kan sige bare det, at de tidligste kristne allerede begyndte at modificere de her sætninger, altså at sige, ah, det var vist ikke helt det, han mente. Når han sagde alle, så mente han måske ikke lige alle. Der kan man se, at de her, det er nogle sætninger, som lidt står og skrumler, lidt ligesom sådan noget som selv alt du har med det samme og forlad din familie. Det blev også hurtigt til, ah, han mente nok, det var bare ham der skulle gøre det. Det var ikke sådan generelt, han mente det. Og det vil sige, der har vi altså nogle sætninger, som står tilbage og giver udtryk for noget, som ja, ikke rigtig var at finde ellers i enten hellenistisk, altså græskultur, eller i den udstrækning i hvert fald, i jødedommen. Men det er måske i hvert fald der, vi kan finde rødderne til det. Og rødderne til det, det ser vi for eksempel i det, at Paulus, han jo netop skriver i sin breve noget, der minder om præcis det, Jesus sagde. Og Paulus' breve er tidligere end evangelierne, det ved vi. Så hvordan i alverden, hvis vi jo altid siger, som altid siger, at Paulus han citerer generelt ikke Jesus. Og det er rigtigt nok, det gør han nemlig heller ikke her, fordi han citerer egentlig bare det samme sted i de jødiske skrifter, som Jesus citerer. Så det her, det er altså nogle tekster, der viser, at det her i hvert fald var i luften, at denne her form for etik med at elske sin næste, det var noget, man havde at gøre med i de jødiske skrifter. Men det, der virkelig er radikalt, det er nok den sådan, hvad kan man sige, acceleration, vi ser i den måde, Jesus i evangelierne bruger de her ord. Så det er det, vi dykker ned i det her afsnit.
16: Ja, og det tænker jeg, vi kommer rigtig godt ned i dybden med. Men jeg kan godt tænke mig, at vi starter med, hvor den her idé kommer fra, Christian. Altså, du skal elske din næste som dig selv. For altså, jeg er i tvivl om, er det her noget unikt kristen, som Jesus opfinder her? Skriftklog jøde, der giver ham ret i en altså nærmest så voldsom grad, at det slår alt andet, man skal gøre.
15: En af de skriftkloge, som havde hørt dem diskutere og lagt mærke til, at Jesus svarede dem rigtigt, kom hen og spurgte ham, hvilket er det første af alle bud? Jesus svarede, det første bud er, hør Israel, Herren vor Gud, Herren er en, og du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind og af hele din styrke. Dernæst kommer, du skal elske din næste som dig selv. Intet andet bud er større end disse. Så sagde den skriftkloge til ham, det er rigtigt, mester. Det er sandt, som du sagde, at Gud er en, og der ikke er nogen anden end ham. Og det at elske ham af hele sit hjerte, og af hele sin forstand, og hele sin styrke, og det at elske sin næste som sig selv, er mere værd end alle brandoffre og slagtoffre.
16: Det er jo en ret vild sætning, Christian, det her med, at det at elske sin næste som sig selv, er mere værd end alle brandoffer og slagtoffer.
17: Mm. Ja, og det er nemlig en rigtig god lille detalje, du lægger mærke til, at reaktionen hos den skriftkloge, og det er jo sådan nogen, vi ellers har lært, at det er jo sådan nogle forstokkede farisæere, som du ved, ved det onde. Altså, Jesus ender simpelthen med at sige til ham, du er ikke langt fra Guds rige, siger han til den skriftkloge, efter at den skriftkloge har simpelthen hyldet det, Jesus netop har sagt. Og det er et ret godt spor til det, det egentlig handler om, fordi spørgsmålet er, hvad er det største bud? Hvad er det største bud? Og der tænker man, er det så, du må ikke have andre guder end mig, eller er det, du skal ære din far og din mor? Altså, hvad for en af de 10 bud er det? Og Jesus svarer med 2, som ikke står i de 10 bud, nogen af dem. Han siger, elsk Herren din Gud, og elsk din næste som dig selv. Og det er ikke noget, han kommer med her. Det er nemlig 2 citater fra det gamle testamente. Det ene er fra 5. Mosebog, det andet er fra 3. Mosebog. Det vil sige, Jesus han sammenfatter på en eller anden måde pointen. Altså, han opsummerer jødisk teologi i de her 2 citater. Og det er ikke noget, han har opfundet. Grunden til den skriftkloge siger, at det har du så fuldstændig ret i, det er, at her står han solidt på jødisk grund. Og det er derfor, når vi ser, at Paulus han også citerer det, så er det fordi, det her det har været en tanke, som har masser af rødder i jødedommen. Og det er også noget, der er meget vigtigt at sige i forhold til den her gamle fantasi om, at jøderne de ville bare have, at man skulle overholde sabbaten og være omskåret og gøre, du ved, ligesom der står i 3. Mosebog, men Jesus kom og satte det hele fri og sagde, det er slet ikke det handler om. Det her det er altså en gammel jødisk tradition. Så når Paulus han skriver, at vær ingen noget andet skyldig end at elske hinanden, for den, der elsker andre, har opfyldt loven. Altså, du ved, Paulus siger, budene, altså du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke begå drab, du må ikke stjæle, du må ikke begære, og det hvilket som helst andet bud sammenfattes jo i dette bud, du skal elske det næste som dig selv. Så det vil sige, det her, det er jo virkelig, altså han siger, han har det flere steder i Galaterbrevet, der skriver Paulus, at for hele loven er

0: vigtigt at forstå, at der kan man høre, at når han siger den næste, så mener han dem i gruppen. Dem i menigheden, kan man sige. Og det er lidt vigtigt at forstå grundkoncepterne i de her... Altså grunden til, at Jesus kan sige det her, og den skriftkloge jøde kan sige, jamen det har du fuldstændig 100% ret i. Det er fordi, det her det er faktisk et koncept, vi ser igennem den jødiske Tora. Det kommer vi ind på lidt. Men som netop som udgangspunkt i den sammenhæng, betyder andre israelitter.
1: Det synes jeg er... Jamen, det begrænser det jo ret meget, det her med ens næste så.
0: Ja, det gør det, men det er stadig virkelig ekspansivt for sin tid. I dag vil vi sige, jamen det lyder da lidt begrænset, men hele ideen om, at man skal elske sin næste som sig selv, er ikke normalt på det her tidspunkt. Den finder du ikke rigtig i græsk etik, for eksempel, i filosofien. Men det kommer ind på lidt senere. Så jeg vil sige, selvom det for os måske lyder som en tilbagerulning, så er det faktisk jødedommen, der her er ret fremme i skoene med deres næste kærlighedsbegreb.
1: Okay, så det er faktisk noget, som på en eller anden måde er unikt. Og jeg synes jo bare, at omkring hele det her næste begreb, så kan man selvfølgelig ikke komme uden om historien om den barmhjertige samaritaner, som er en rigtig, rigtig god historie.
2: En mand var på vej fra Jerusalem ned til Jeriko og faldt i hænderne på røvere. De trak tøjet af ham og slog ham. Så gik de og lod ham ligge halvdød. Tilfældigvis kom en præst den samme vej. Han så manden, men gik forbi. Det samme gjorde en levit, der kom til stedet. Også han så ham og gik forbi. Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham, og han fik medynk med ham, da han så ham. Han gik hen og hældte olie og vin i hans sår og forbandt dem, løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham til et herberg og sørgede for ham. Næste dag tog han 2 denarer frem, gav værten dem og sagde, sørg for ham, og hvad mere du lægger ud ved at betale dig, når jeg kommer tilbage. Hvem af disse 3 synes du var en næste for ham, der faldt i røvernes hænder? Den lovkyndige svarede, han som viste ham barmhjertighed, og Jesus sagde, gå du hen og gør lige så.
1: Altså Christian, det her er jo en historie, der sidder fast. Altså jeg kan huske, at jeg har fået den læst højt i folkeskolen, og vores lærer Elisabeth så har stillet spørgsmålet ud i klassen om den her mand, som blev overfaldet, hvem der var hans næste.
0: Mm.
1: Og dernæst så har brugt det til at snakke om, hvad det her næste betyder. Men der er bare noget, der forvirrer mig ud for en jødisk tankegang. Så vil jeg jo antage, at ens næste, som du vil også snakke om her, er ens flok eller klan, altså det, man er en del af. Og som jeg forstår det, så kaster Jesus med det her næste begreb, det kaster han op i luften og siger, at ens næste ikke er et tilhørsforhold til, hvilke folk man er en del af, men bliver til en handling, man kan udføre, og det er så handlingen, som så er den næste kærlighed, man viser.
0: Mm.
1: Men er det her en ny måde at forholde sig til næste begrebet? For det tænker jeg jo ikke, at en jødisk lovkyndig, der følger lovene, vil give ham ret i.
0: Altså, det er en rigtig god læsning, du har der. Vi kunne godt lukke programmet der, Lauke. Det synes jeg er en rigtig flot eksegese. Hvad hedder
1: tak.
0: Det?
1: Yes. Tak.
0: Men vi kan jo se på den her sekvens, for at tage den fra enden, at vi for det første starter med at få bekræftet, at det her det er jo ikke noget, Jesus eller Paulus for en sags skyld har fundet på. Fordi historien om den barmhjertige samaritaner begynder med, at de samme råd bliver citeret. Ikke? Altså, han siger simpelthen, hvad står der i loven, siger Jesus. Mm. Altså, han får spørgsmålet, hvad skal jeg gøre for at få et evigt liv? Og så siger Jesus, hvad står der i loven? Hvad læser du der? Og så svarer manden, som er lovkyndig, du skal elske Herren, din Gud, af hele dit hjerte, og hele din sjæl, og hele din styrke, og hele dit sind, og din næste som dig selv.
1: Ja.
0: Så siger Jesus, du har svaret rigtigt. Hvis du gør det, skal du leve. Punktum. Og så kommer dagens spørgsmål. Og det er nemlig der, hvor der skal innoveres lidt. Jamen, hvem er min næste så? Du ved, og man kan enten læse det som en ha ha ha ha ha, men jeg tror egentlig, det er et ærligt spørgsmål, fordi det er svært at helt definere.
1: Inden du kommer der til den her, lad os bare sætte sætningen, er han en modstander til Jesus, ham her den
0: altså, lovkyndige? Altså, han er jo en lovkyndig, og det er jo, ja, det er jo i hvert fald traditionelt set modstander af Jesus, ikke? Jo. Så man kan sige, sådan kan man læse den, men jeg synes, den er lidt åben her, for de har jo egentlig en ret frugtbar og god samtale, de her to mennesker på det tidspunkt. Og så kan man sige, så er der den klassiske læsning af den barmhjertige samaritaner,

0: som er forkert. I folkemunden så er det blevet til sådan lidt, jamen, min næste, det er ham, der ligger i vejen og er såret. Det vil sige, jeg skal elske min næste, det vil sige, jeg skal elske alle dem, der er udsatte. Men du har fuldstændig ret i, at det er jo omvendte spørgsmål, han stiller. Altså, han spørger simpelthen, hvem er den, der ligger i vejens næste? Altså, hvem er det, han skal definere som sin næste? Og der er det her med samaritanerne, som vi lige skal have slået fast, at samaritanerne er en... De findes stadig i dag. Det er en anden form for...
1: Ja, de er på Roskilde Festivalen hvert år.
0: Ja, men det er ikke det, jeg mener. Du er fuldstændig ret. Det er blevet til et udtryk for dem, der hjælper. Altså alle mulige læger, og der er alle mulige, der kalder sig samaritaner. Men samaritanerne er en gruppe, som befinder sig også i Kanaans land, i Palæstina på det tidspunkt, lidt nordpå, som tager dele af Toraen for alvorligt, men mener, at har en anden tolkning af... de jødiske tekster. Det vil sige, at de er noget så irriterende som nogen, der næsten mener det samme. Det vil sige, det er dem, man bliver mest vred på. Man bliver ikke vred på dem, der bare er helt anderledes. De er jo bare hedenske, og de er fortabte. Men man bliver rigtig vred på dem, der siger, at de forstår ens egne tekster bedre, end man selv gør. Det er ligesom, hvis du hører kristne i dag tale om mormoner, altså protestanter tale om mormoner, eller hvis du hører folkekirken tale om, frikirkelige menigheder og sådan noget.
1: Man bliver okay, rigtig... så det er en radikal mand, den her samaritaner?
0: Altså, ja, det er en fjende. Altså, det simpelthen bliver set som en fjende. Og der er masser af andre steder i evangelierne, hvor Jesus er i Samaria, og hvor at det virkelig er sådan et stridsspørgsmål. Kan de her mennesker overhovedet, blive til noget som helst? Fordi de er jo så forkert på den, kan du sige. Så det vil sige, logikken her er ikke, at der går tre forskellige mennesker forbi, men at der går to, der skulle have hjulpet i forhold til, hvem deres næste er. I forhold til, hvem deres næste er. Og de gør det ikke. Og så kommer der en samaritaner, som ud af sit eget hjerte, ikke på grund af noget religiøst bud, hjælper. Og så er det spørgsmålet jo, bliver vendt på hovedet. Altså, hvem af disse tre synes du var en næste for ham, der faldt i røvernes hænder?
1: Ja.
0: Og så svarer den lovkyndige, jamen, ham som viser barmhjertighed, og Jesus siger, han siger ikke, ja, der har du ret, så det er din næste. Ikke det, han siger. Han siger, gå du hen og gør lige så. Det vil sige, han tager et spørgsmål, som er ret klart. Hvem er min næste? Og så vender han den om, og han kommer egentlig ikke med et svar. Hans svar er mere noget i retning af, hvordan kan du være en næste for en vildt fremmed? Det vil sige, der kommer ikke en klar kategori. I stedet for, at det bliver til en moralsk forklaring, som vi ofte udlægger den, at jamen, hvem er min næste? Jamen, du skal gøre ligesom den barmhjertige samaritaner. Det vil sige, din næste er ham, der ligger i grøften. Det er ikke det, svaret er. Svaret er, hvis du ligger i grøften, hvem er så din næste? Jamen, det er jo ham, der viser mig barmhjertighed. Og så siger Jesus ikke, ja, så vent på, at der er nogen, der viser dig barmhjertighed, så ved du, hvem der er din næste. Han siger, gå hen og vær en næste for andre. Så det vil sige, det bliver netop, som du sagde, lidt en handling. Det er ikke en identitet, det er ikke en kategori, det er ikke en kasse, det er ikke en etnicitet, det er ikke en tro. Det er simpelthen, det at handle barmhjertigt, gør dig til andres næste.
1: Så i stedet og det for gør han så ved at vise, at tage en ikke-jøde og vise som ham som det gode eksempel.
0: Ja, det gør han nemlig, fordi så kommer vi ud over kategorien, at min næste er bare den ene eller den anden. Og det er også fordi, at de lever i en mere, lad os sige det sådan, globaliseret verden på det her tidspunkt. For det spiller nemlig ind, at de lever her i en verden, som er en del af det romerske imperie. Altså, de lever nu i en verden, hvor det er en anden form for, multikulturel verden, der er ved at vise sig. Og derfor er spørgsmålet, jamen, hvem er min næste så egentlig? Og hvis israelitterne og jøderne er nogen, der er spredt ud om det hele, skal de så holde sig for sig selv? Altså, det er en masse gode spørgsmål, som er, hvis du bare bor med din stamme i et område, så er det jo nemt nok at sige, jamen, i vores samfund, der skal vi alle sammen hjælpe hinanden. Og så pludselig siger man, jamen hvad så, hvis det er sådan her? Og igen, det er meget vigtigt at forstå, at svaret bliver så ikke, jamen sådan her skal du kategorisere, hvem din næste er, og dem skal du hjælpe. Nej, svaret bliver, du skal gå ud og hjælpe, når jo, hvem som helst, så du kan blive deres næste. Og det er jo det, der bliver interessant, at det bliver en handling, du selv gør. Du skal stræbe efter at være andres næste, i stedet for at gå rundt og spilde tiden med så, ja, kan man sige, tosset et spørgsmål som, hvem er det så, jeg skal hjælpe? Altså, hvem er det, jeg skal elske? Altså, det er som om Jesus siger, ud med det spørgsmål. Gå i gang med at handle.
1: Så det centrale, det er, at, at du skal bare ud og gøre det?
0: Ja, og så kan man sige, at det er det her, der gør det til noget helt andet. Og det er helt sikkert noget af det. Her begynder vi at se en radikalisering. Det her, det er en radikalisering af noget, som vi kender fra de jødiske profeter. Og jeg vil bare lige...
1: Fordi hvad vil de jødiske profeter sige?
0: Jamen, dem skal vi lige have, fordi at, for det første, fordi jeg elsker dem så meget, når det kommer til det her punkt. Men for det andet, okay, fordi at det er virkelig vigtigt at forstå, at når vi synes, wow, Jesus han har bare sådan et stort hjerte, og det er virkelig nok det, der er så unikt for kristendommen, så skal man altså bare gå tilbage og læse. Altså for eksempel Amos, som er den første af skriftprofeterne fra 750 år før Kristi fødsel, sådan cirka. Han er oppe i Nordriget, og han skriver under en periode med sådan en relativ velstand. De er ikke spredt for alle vinde, de er ikke under dyb krise. Men jeg vil bare lige citere ham at length her, fordi det er så vildt. Altså, han ville have haft noget at sige til milliardærklassen. Lad os sige det på den måde. I et samfund i dag, hvor at de rigeste mennesker i verden tænker, at den måde, de skal hjælpe os alle sammen på, det er ved at udvikle en eller anden chip, vi kan putte ind i hjernen, eller så vi ikke behøver at møde andre mennesker mere nogensinde. Ja, så siger han her, det er Gud, der taler til israelitterne. Hør dette ord i Bashan-køer på Samarias bjerge, I som undertrykker de svage og mishandler de fattige og siger til jeres mænd, bring os noget at drikke. Gud Herren sværger ved sin hellighed, der skal komme dage over jer, da man skal trække jer frem med hager, og de sidste af jer med fiskekroge. En efter en skal I komme ud gennem murbrudene og drives af Hermon til. Wow. Ja, han fortsætter. Jeg hader og forkaster jeres fester. Det er altså de rituelle fester. Jeg bryder mig ikke om jeres festdage. Når I bringer mig jeres brændoffre og afgrødeoffre, tager jeg ikke imod dem. Og måltidsoffre og jeres fede kvæg vil jeg ikke se. Fri mig for lyden af dine sange, dine harpers klang vil jeg ikke høre. Men ret skal strømme som vand. Retfærdighed som en stadig rindende bæk. Det er det her Martin Luther King, som blandt ender med at citere sig.
1: Ja, han vil ikke være gode venner med... Eller man kan sige det omvendt. Jeff Bezos, Elon Musk og The Kardashians, de vil nok ikke bryde sig særlig meget om Amos.
0: Nej, altså hele hans pointe er, at alt det her ritual og laden som om, er fuldstændig tomt, hvis ikke der også er social retfærdighed. Så han jo angriber de her godsejere og præster for deres ligegyldighed over for enker og forældreløse. Han kræver beskyttelse for den fremmede. Og han skriver for eksempel om, også, og man forestiller bare det her, det er Elon Musk, det handler om, eller Mark Zuckerberg. De ligger på elfenbenslejre, henslængt på deres divaner, og spiser lam fra småkvædet og kalve fra fedekvædet. De skråler til harpespil og finder på musikinstrumenter, som David. De drikker vin af pokaler og salver sig med den bedste olie, men bekymrer sig ikke om Josefs undergang. Det er så, hvad hedder det, Amos, ikke? I Esajas, der får vi både i det gamle Esajas, altså proto-Esajas, kapitel 1-39, men også i den meget senere eksil-Esajas, får vi de her, den her Gud, som er fyldt af afsky for ofre og røgelse, og deres lange bønner, som han klager over. Ikke? Og i stedet for siger Esajas, lær at gøre det gode, søg retfærdigheden, hjælp den undertrykte, osv. Altså Esajas 58, som er den senere Esajas, det er en tekst, der altså læses hvert år på Yom Kippur, hvad hedder det, den jødiske højtid. Og det handler om den, altså hvad er det for en faste? Er det den faste, jeg vælger, siger Gud? Så siger han, nej, den faste, jeg ønsker, er at løse ondskabens lænker og springe åets bånd, at sætte de undertrykte i frihed og bryde hvert å. Ja, at du deler dit brød med den sultne, giver husly til hjemløse stakler, at du har klæder til den nøgne og ikke vender ryggen til dine egne. Og igen, det fortsætter med Hosea, og det fortsætter med de andre profeter. Men pointen her er, at religion uden etik er omsonst. De fattige og de undertrykte i samfundet, de er på en måde sådan den kosmiske og sociale ordens kanariefugl i kulminen. Det vil sige, hvis det går dem dårligt, så er hele samfundet på vej af helvede til. Og det er unikt for de jødiske profeter, fordi
1: det vi ser, det skulle jeg til at sige.
0: Ja, fordi det vi ser her, det er at etikken springer ud af Guds ønske om at de svageste skal hjælpes. Og så kan du sige, jo, men mener de ikke kun jøderne? Jo, men du kan godt se, når vi kommer op i så højt gear, som vi er hos profeterne, så handler det altså om retfærdighed. Punktum. Det handler altså om, hvorvidt man overhovedet kan være et godt menneske, hvis ikke man ser på dem, der er i samfundet og er svage. Og man skal huske, lige så intolerant det gamle testamente, den jødiske bibel, er over for de fremmede fjender, altså midianitterne og ammonitterne alle sammen, de skal jo simpelthen bare dø. Så skal man huske, at der står hele tiden, at hvis de flytter hertil, så indlemmer vi dem i samfundet, så er de en del af det her. Altså så skal de behandles, som alle andre skal behandles. Det vil sige, allerede her ser vi, at det næste, begrebet om det næste, er, hvad kan du sige, porøst, og kan godt indeholde andre.
1: det er enormt interessant det her, fordi det er jo, det vil sige, at ideen er, at hvis det går de socialt dårligste dårligt, altså hvis det går dem dårligt, så går det hele samfundet dårligt.
0: Ja, det bliver ligesom en slags sandheds, du ved, en kontrastvæske.
1: Mm.
0: Det er jo fordi, at den jødiske religion som noget nyt kobler, det har vi talt en masse om, man kobler sin lov op på Guds vilje. Det vil sige, det er ikke en lov som Hammurabis kode, som kommer fra Hammurabi, men at den er sanktioneret af guderne. Det er Gud selv, der har givet loven. Altså det er simpelthen, det vil sige, at gøre det rigtige, det er også derfor synden opstår som begreb. At gøre det rigtige er Guds vilje, og at gøre det forkerte er ikke destruktivt eller kriminelt eller ikke konstruktivt. Det er simpelthen kættersk, kan du sige. Med Jesus så bliver det radikaliseret endnu vildere. Og det ser vi for eksempel i bjergprædiken i Matteus evangeliet.
1: Nej, Christian, inden du når dertil, ikke? Jeg kan bare godt tænke mig, hvis du siger, hvor radikalt det er i en jødisk optik, hvad vil, hvilken sådan grov generalisering, hvordan vil se de andre religioner omkring dem?
0: Jamen, det er jo det, der er interessant. Og det her, jeg vil henvise til, altså jeg nævnte ham i starten, Bart Ehrman, som er en amerikansk bibelforsker. Han er vokset op i det evangelikale, men er nu ateist og er meget stor modstander af det, man kan kalde fundamentalismen. Han er hadet af mange virkelig bogstavtro kristne i USA. Og alt det her siger jeg for at sige, jamen her er ikke en mand, som har hellige køer. Det er ikke en mand, som forsvarer kristendommen. Han er angrebet mange af de mest, ja, angrebet mange af de helligste køer, kan man sige, for mange af de kristne, der opponerer mod ham i dag. Men hans nyeste bog er virkelig spændende. Den hedder Love Thy Stranger, altså elsk den fremmede. Og det er fordi, at han citerer Matteus kapitel 5, det er bjergprædikenen. Det her, hvor Jesus siger, I har hørt det sagt, du skal elske din næste og hade din fjende, men jeg siger, jeg elsker jeres fjender. Bed for dem, der forfølger jer. Det står der ikke noget sted i det gamle testamente. Det står der ikke noget sted i den jødiske bibel. Og det står der ikke noget sted i nogen etisk filosofi på det tidspunkt. Det er vildt og radikalt.
1: Så her har vi et point, hvor vi ligesom kan sige, nu sker der noget andet.
0: Ja, og til dit spørgsmål, så er det vigtigt at sige, for det første er etik på det her tidspunkt grundlæggende ikke koblet op på religion. Fordi at religioner, hvis vi skal kalde dem det, de handler om, hvordan man dyrker guderne. Det er det, de fokuserer på. De er ikke lange programmer om, hvordan man så skal opføre sig. Så etikken, som vi ser den, og den findes på det tidspunkt, der er skrevet masser af bøger om etik på det tidspunkt, den kommer, som i Vesten altså, meget fra græsk filosofi. Det er en stor disciplin. Hvordan lever man det gode liv, og hvordan opfører man sig korrekt? Men motivet her er, hvad er det gode liv? Og Aristoteles kommer for eksempel frem til, at jamen, for at være lykkelig, så kan man ikke tænke på, hvad man gerne vil have, og hvad man, fordi det ender folk med at blive lykkelig over. Man bliver nødt til at være lykkelig, tilfreds, et godt sted i en kontekst. Det vil sige, for at være lykkelig, skal man faktisk bidrage til en lykkelig kontekst. Man skal bidrage til dem omkring en. Man skal være del af gode sociale relationer. Man skal være i det sidste ende en del af en sund polis, altså en bystat. Man skal være en del af et godt samfund. Og det vil sige, hvis du hjælper dem, der er udsatte i dit samfund, jamen så bidrager du til et sundt samfund. Og det vil sige, på den måde er der en større chance for også at blive glad selv, kan du sige. Det vil sige, hvis man stiller lidt på spidsen, så er etikken en del af en gensidig proces. Altså, hvem er jeg forpligtet til at behandle godt? Jamen, det er ofte dem, der er forpligtet til at behandle mig godt. Og det er ikke, fordi den er egoistisk på den måde, men det vil sige, at der får du det her begreb med koncentriske cirkler, kan du sige. At for det første skal du have et godt forhold til din familie i den udstrækning, du kan. I dine venner skal du være ærlig over. For hvis du ikke er ærlig over for dine venner, Lauke, så mister du dem som venner. Det er jo meget enkelt. Og så ender du med at være ulykkelig og alene. Altså, du ved, det er simpelthen der, ikke? Og det bliver så til et samfund, og det bliver så videre og så videre.
1: Det vil sige, at du har dig selv i centrum, og så en indercirkel, og så en lidt større cirkel og lidt større cirkel ud af det.
0: Altså. Ja, og så kan du sige, så kommer der sådan nogle dyder ind i Aristoteles etik, som er, at man skal være modig, for eksempel. For man skal være modig, sådan så man kan forsvare det fælles. Man skal være ærlig, for eksempel. Ikke? Altså, du ved, der, man skal være vis, som er sådan nogle ting, man skal forsøge at være. Og hvis man er det, jamen, så handler man ikke dumt og dårligt over for andre. Det vil sige, det leder til nogle idéer om det gode liv, og der er alle mulige forskellige skoler inden for det her. Og det, der så sker, kan du sige, apropos det, du var inde på før, det er ligesom, at jamen, bystaten er en enhed. Der kan man ligesom lave en etik, der passer til det. Men efter Alexander den Store, og efter vi får et kæmpe imperie, og man pludselig ikke ser sig selv som borger i Athen, men borger i det makedoniske imperie, eller siger det hellenistiske, eller det romerske, så man pludselig...
1: Er det globalisering, du snakker om?
0: Ja, simpelthen. Man begynder at formulere begrebet kosmopolit, som betyder, at man er borger i verden, fordi at man jo pludselig er underlagt den samme styre, som altså findes så langt væk, at man aldrig kommer derhen. Altså, du ved. Så det vil sige, hvad gør det så ved ens etik? Så kan etikken ikke bare være en lokal lille forankring. Så kommer stoikerne, som er en af de her mange forskellige filosofiske skoler, jamen de kommer tættere på en mere sådan inkluderende version af etikken ved at sige, at jamen, alle mennesker er egentlig ens. De har alle logos i sig, altså fornuften, det her guddommelige styrende princip. Så det vil sige, at alle mennesker har jo kapacitet til at være, når jo, gode mennesker. De har alle den samme, faktisk, pneuma i sig, altså den her ånd i sig, som er Guds logos. Du begynder at se, hvordan noget af det her hænger sammen. Og derfor siger de for eksempel også, der findes ikke barbarer og grækere. Det ved jeg ikke, om det minder dig om noget.
1: Jo.
0: Det gør det, fordi at det lyder som Paulus, kan man sige. Men det vil sige, i den stoiske etik, så gælder det om, at jo, vi er stadig i de her koncentriske cirkler, men det gælder om at forstå, at dem skal man forsøge at bringe tættere på en eller anden måde. At du får sådan en stoisk kosmopolitanisme, sådan som er en universalisme på et intellektuelt plan. Altså alle mennesker deler denne her fornuft, det her logos. Så det vil sige, at den positive forpligtelse, den udvides, at i teorien er du også forpligtet til en, du møder et andet sted fra. Men der skal man stadig forstå, i stoikerne er det som en erkendelse, du skal komme til. Det er ikke som et handlingsimperativ. Altså det er ikke noget, du skal gøre, for der er ikke nogen Gud, der siger det. Det er stadig bare en måde at forstå verden på. Og til dit spørgsmål, ingen af de andre religioner taler om etik som noget, guden beder om. Jo, guden er imod, at man dræber sine forældre, for eksempel. Guden er imod, at man lyver. Men det er ikke på samme måde. Altså etikken, alle de her udfordringer, etikken i græsk filosofi, de kommer med udgangspunktet i, hvordan man lever det gode liv. Og det vil også sige, at fjender er der stadig ingen forpligtelse overfor. Så man kan sige, det vi nok kan se spor af, det er, at i stoicismen, så kan du sige, at alle er egentlig medborgere i fornuftens by, sådan intellektuelt set. Men det oversættes ikke til et konkret empatisk handlings, sådan imperativ. Altså det er ikke en fordring, det er ikke et bud, du skal behandle alle på den her måde, fordi det er mere en forståelse af mennesket i verden.
1: Men hvad er det så, Christian? Er det en livsfilosofi, eller hvad er det?
0: Altså, ja, det er det. Det er en livsfilosofi. Det er en...
1: Så man ikke nødvendigvis skal handle på, men man skal nå en erkendelse frem til, ja, er det rigtige?
0: Jo, men der kan du sige, at stoikerne er jo en. Altså, du har epikurerne, som har en anden forståelse af det gode liv. Du har kynikerne, du har det, man kalder mellemplatonismen, som er lidt en blanding af alle de her ting. Alt det her er i luften. Det er noget, man sidder og diskuterer. Nå, hvad er det gode liv, mon? Men fordi det jo ikke er en gud, der siger det som et bud, så er det jo noget, man kan sidde og diskutere. Og det er sådan en, hvordan lever man egentlig? Altså ligesom vi kan sidde og diskutere, hvordan har man egentlig den sundeste kroplauke, jamen så burde man gøre alt det her. Hvor meget af det gør vi egentlig? Altså vi gør det, vi kan nå, du ved ikke? Altså vi lever så godt, vi kan ud fra et ideal. Det er et ideal, man ikke helt kan opnå. Og det, der bliver så radikalt med Jesus i forhold til samaritaneren, det er, at Jesus han besvarer ikke spørgsmålet ved netop at komme med en kvalifikation. Det er ikke, fordi han er kommet med til en eller anden filosofisk erkendelse af, at I er begge to verdensborgere. Han siger, du handler. Det gør det til hans næste. Punktum. Og det vil sige, historie om den barmhjertige samaritaner, den bryder lidt hele den her lidt intellektuelle diskussion ned. Hmm. Altså, gør som ham, siger han. Og du skal læse det her, og det er derfor, man også mener, at det her nok godt kan være ret originalt Jesus-sprog. Fordi det er lige så radikalt som selv alt, hvad du ejer. Forlad alt, hvad du har. Behandle jer selv din fjende som din næste. Og hvorfor kommer denne her tanke? Jamen, det er noget, vi har været inde på før. Det er, fordi der er en kæmpe faktor i det her, som man bliver nødt til at have med. Jesus mener, at verden går under. Jesus mener, at verden går under lige om lidt. Og det vil sige, de gamle bud fra profeterne, jamen nu er det alt på rødt. Altså hvis det om nogle måneder verden går under. Hvis de store profeter så siger, Gud er ligeglad med alle jeres handlinger. Det eneste, han går op i, det er, at I behandler andre rigtigt. Så siger Jesus, prøv at høre, nu gælder det. Det er den her mellemtidsetik, vi har snakket om før. Sælg det hele. Forlad familien. Du ved, tiden er knap, og hvis man normalt kunne skrue den op på 10, så kan man skrue den op på 11 nu. Så det vil sige, vi får en etik fra Jesu lære, som er radikal, fordi at alt er på spil. Det er ligesom, at de religiøse sekter, der handler, synes vi vildest eller skørest i dag, det er dem, der ved, at tiden er knap. Altså, så er det målet helliger midlet på en måde, så er det, at det er, at man satser hele molevitten, og folk gør ting, som vi synes er skøre eller radikale, og at forlade sin familie, sælge hele alt, man overhovedet har, og behandle enhver, du møder, som din, selv dem, der slår dig i hovedet, som din næste, det er næsten skørt. Og det, der så sker, det er, at jorden, den gik ikke under, og det, vi står tilbage med, det er en fuldstændig vild etik fra Jesus, som kristendommen, kirken og alle dem, der lever i det, har rigtig, rigtig svært med at tage alvorligt. Selvom, nå jo, det nok er noget af det mest autentiske Jesus-ord, vi har.
1: Jeg tror stadig, jeg er svært at forstå, hvorfor det her begreb om din næste og næstekærlighed fylder så meget i hverdagens kristendom i dag, i hvert fald i Danmark. Og jeg kan ikke finde ud af, om det har været et vigtigt begreb eller element i den tidlige kristendom, eller det er noget, der ligesom har vokset sig større med tiden, fordi hvis vi går tilbage til teksten, hvordan skal vi så forstå begrebet næste her? Og hos Paulus har, og jeg synes, det lyder meget smukt, der lyder det, vær ingen noget andet skyldig end at elske hinanden, for den, der elsker andre, har opfyldt loven. Budene, du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke begå drab, du må ikke stjæle, du må ikke begære, og et hvilket som helst andet bud sammenfattes jo i dette bud. Du skal elske din næste som dig selv. Kærligheden gør ikke næsten noget ondt. Kærligheden er altså lovens fylde. Og jeg kom til at tænke på, Christian, da vi tog os, og det er godt nok noget tid siden efterhånden, men da vi tog os af Paulus Korintherbrev med den sekvens med største kærligheden, der lærte du mig, at den version af kærlighed, som Paulus mener her, skulle forstås som agape, altså som en ubetinget kærlighed mellem Gud og folket. Og det var ret vildt for mig, synes jeg, for det her med, at der er forskellige versioner af kærlighed. Mm. Og hvis man læser den sidste del af sekvensen i Romerbrevet, så kommer jeg til at tænke på, om den kærlighed, der beskrives her, altså hvem er den rettet mod? Er det agape, altså til Gud? Så hvem er kærligheden til? Og dernæst, hvem er så ens næste? Er det alle, eller er det stadig for Paulus ens egen flok?
0: Men for Paulus er det højst sandsynligt i menigheden, han taler om. Altså Paulus, han er meget optaget af, igen, hvordan den her kærlighed, den her Guds kærlighed, skal binde dem alle sammen. Og den skal sørge for, at de skal ikke skændes, og de skal ikke være uenige med hinanden. Og nu er de jo fyldt af pneumaen af ånden, og derfor så burde de kunne leve som mennesker, som er ved at blive forandret og forvandlet. Og det er en dybt skuffet over, at de gør, og derfor så skriver han de her breve til dem og belærer dem om, jamen det er ligegyldigt, I behøver ikke at sætte jer ind i alle mulige jødisk teologi. Det vigtigste er at forstå, at I skal elske jeres næste som jer selv. Så det, der jo så bare er så interessant, det er, at Paulus jo bliver læst hele tiden i nye tider og på nye måder, og bliver forstået nu, som at det, han siger, egentlig er en forlængelse af det, Jesus siger. Men egentlig så...
1: Men er det ikke også Paulus, der ligesom spreder det ud til at få ideen om, at det skal være andre end også jøder?
0: Jo, det er Paulus, han, det er ham, der begynder at missionere, kan du sige. Han er den første missionær. Han er den første, der begynder at sprede ideen om budskabet til, at andre skal være med, men, og at andre kan være med. Og så kan de jo netop blive en del af den gruppe. Men det er det, man stadig skal forstå. Og så bliver de en del af det folk. Altså, de bliver en del af Abrahams sæd, som han kalder det. Altså, det vil sige, det er ikke sådan, at alle bare er lige. Det er, at i Kristus er de alle sammen lige. Det vil sige, det er stadig en idé om, at de kommer ind i folden på en måde. Og så bliver de indbefattet af det her næste begreb. Men det er mere for at sige, de her ting, de er komplicerede. Og jeg vil lige gå tilbage til det, du spurgte om. Det er det her med... Er det en gammel idé, eller er det noget, der har udviklet sig, og noget, der er vokset gennem tiden? Og jeg, der vil jeg sige, det er netop næsten lidt interessant at se, at det her, det er faktisk næsten omvendt noget, som var, ja, man kan næsten sige større for Jesus, end det har været for de kristne lige siden. Fordi det her ekstreme kærlighedsbegreb...
1: Ja, fordi det har været svært for os.
0: Det er faktisk vildt svært at have med at gøre. Altså, og allerede i de første generationer ser vi, at selv alt forlade din familie, jamen, det kan du simpelthen ikke kræve af folk. Hvis du kræver det af folk, så forbliver det en, hvad kan du sige, en apokalyptisk kult. Altså nogle ret vilde mennesker med nogle heftige øjne.
1: Så Jesus' udtalelse er et problem?
0: Ja, den bliver et problem for ideen om en stabil kristen kirke, der skal kunne vokse frem. Så det vil sige, at det her bliver noget, man faktisk vil sige, at den radikalitet, Jesus har kirken haft svært ved at efterleve lige siden. Og det skal vi sige, det er ikke noget, jeg finder på. Det er noget, der er blevet sagt i generation efter generation. Det er derfor, Frans af Assisi, han pludselig siger, hvorfor har vi så mange ting? Vi skal være fattige. Det er jo det, vi skal sælge hele molevitten. Altså, op igennem historien har du masser af kristne prædikanter, munke og senere nonner, som siger, jamen, jeg kan jo se, det står lige her. Hvorfor, altså, hvordan i alverden kan det hænge sammen med, at vi nu har imperier og konger og guld og soldater, og at vi kæmper krige om land og sådan noget der? Det står der ikke nogen steder, så du har hele tiden de her brud. Det er en del af Luthers opgør. Det er jo det der med, jamen, hvordan i alverden kan vi alle sammen skulle give så mange penge til byggelsen af en ny, kæmpestor kirke nede i Rom, når hele pointen er, at man skal sælge alt, hvad man har. Men selv der i reformationen, der bliver det så, ja, fordi at der skal i hvert fald bare lige være nok til, at man, altså, præster må gerne få familie. Og det, altså, du ved, man kan ikke, det er for radikalt. Jesus er simpelthen for radikalt. Mm. Så den her debat er blevet ved hele vejen igennem.
1: Det er jo en ret vild sætning, du siger, at kristendommen kæmper med, at Jesus er for radikal.
0: I høj grad. Det vil jeg helt klart sige. Og som sagt, det bliver ved, der i øjeblikket denne her eksplicite teologiske debat i Vesten om præcis det her spørgsmål, som samaritaner-fortællingen stiller. Er den næste alle og enhver, eller er det dem, der er os nærmest? Altså, vi stiller stadig det samme spørgsmål, selvom Jesus jo egentlig gør det spørgsmål lidt til grin og siger, hvad man stiller spørgsmålet, hvem de næste er, men handler som om, du er nogens næste. Og der har vi det her argument fra J.D. Vance i som sidste år, koblet sit svar til netop Augustins, at det hedder Ordo Amoris, kærlighedens orden. Og kærlighedens orden er Augustin, der, fordi det jo nu pludselig er et romersk imperie. Så hvordan i alverden skal man tolke det her? Altså, kan det virkelig være rigtigt, at vi bare skal lægge vores våben ned, vende den anden kind til og elske vores fjende? Og spoiler alert, Jesus vil sige ja, 100%, men Augustin, som jeg jo ellers har et stort hjerte for, han siger, at der er nok et system, og han siger, først og fremmest er det kærlighed til Gud, og så er det til familien, og så er det til dem, de nære, og så er det til den helt fremmede. Og det...
1: Der er vi tilbage til den der cirkel.
0: Det er vi nemlig.
1: De her koncentriske cirkler.
0: Det er sjovt nok, at vi mere hedenske, altså du ved, og for at bruge de gamle udtryk, og græske i vores tolkning af det her, end vi nok egentlig er Jesus-agtige. Og J.D. Vance bruger det her til at argumentere for, at man som kristen er forpligtet over for sin nærmeste først, og konkluderer, at den åbne indvandringspolitik, den er teologisk forkert, fordi den ignorerer den her orden. Altså det vil sige, jamen, så går det ud over vores næreste, hvis vi importerer de her stakkels mennesker, der ikke kan leve. Og det her, hvor at den danske sammenhæng kommer ind igen, hvor at Sørine Godfredsen, som jeg havde det her program sammen med, jamen hun formulerer klogt, slet ikke som J.D. Vance, men måske en position, som er, at den kristne næstekærlighedstradition ikke kan eller bør universaliseres i den grad. Den kan ikke bare inkludere at være fremmed, for så bliver den faktisk meningsløs. Og det kan man godt forstå. Altså det vil sige, hvis ellers din næste er, jeg har det dårligt for hele verden, så kan du ikke handle. Altså forstår du, hvad jeg mener?
1: Jamen det synes jeg er interessant, men for at tage og citere endnu et DR-program, hvad vil Jesus så have sagt i den her kontekst?
0: Jamen, det er jo lidt det, fordi hvad er Jesus i gang med? Er han i gang med at bygge en verdensreligion og en hegemoni, eller er han i gang med at forholde sig til, at verden går under i morgen? Og man kan sige, i denne her lidt mere teologiske, fornuftige, rationelle udlægning af det, så kommer man i nogen kredse, også i Danmark, frem til, at det at beskytte sit eget fællesskab, sit eget fædreland, er en legitim og faktisk kristen handling, fordi det er sådan, man udviser næstekærlighed. Og så gør det jo pludselig ens næste til, når jo dem, der ligner en selv, vil min kritik være. Så det interessante her er, at den her læsning, man kan sige, det er ikke en, der bare tager fejl, fordi der er en teologisk tradition for det her. Augustin, han er den store kirkefader i de første 500 år, kan man sige. Thomas Aquinas, han langt senere i middelalderen, han systematiserer det her system. Og næstekærlighed har i store dele af kristendommens historie ikke betydet ubetinget universel kærlighed til alle fremmede. Men når du så igen går tilbage til, hvad vil Jesus sige, som du sagde, samaritanerlignelsen, jamen den er jo skrevet nærmest præcis for at skære igennem sådan nogle overbygninger. Den lovkyndige spørger, hvem er min næste? Og han er jo ikke dum, den lovkyndige. Han stiller et juridisk korrekt spørgsmål. Hvem er jeg forpligtet til at hjælpe? Han vil have den her grænse. Han vil have en definition. Og Jesus nægter at give ham en. Han siger, gå ud og handle sådan. Punktum. Og det er det her, som så Bart Ehrman, han kalder det radikale. At Jesus, han radikaliserer den her jødiske næstekærlighedsetik, som allerede er speciel. Men med lignelsen om den gode samaritaner, så bliver det til at tage sig af sin fjende på bekostning af sig selv. Et mandat til at tage sig af alle mennesker er gabe, som du var inde på, uanset om du kan lide personen eller ej, uanset om du har en fornuftig grund til, hvorfor det egentlig ikke hjælper dig, eller hvorfor det faktisk er dårligt. Så altså, jeg har det bare sådan lidt, enten så mener vi, at kristendommen er bygget på det, Jesus sagde, eller også så kan man, og igen, der er mange former for kristendom, så siger man, jamen, det er egentlig ikke det vigtige, det vigtige er det med, at han døde og blev genopstået. Det vil Paulus nok sige. Men hvis vi mener, at kristendommen kan findes også i Jesu lignelser og hans ord, så bliver vi sgu nødt, når jeg siger sgu, så bliver vi sgu nødt til at tage det alvorligt. Og der vil Jesus til spørgsmålet, hvem er min næste, sige, jamen det kan ikke defineres. Fordi at præsten og levitten, som gik forbi, de havde også forpligtelser og teologiske forklaringer af, hvorfor de ikke skulle hjælpe ham, der lå der. De kunne også sige, at de var ikke onde mennesker. Det er jo ikke det, historien handler ikke om, at jøderne er onde. Det er det, der er misforståelsen. Misforståelsen er, at Jesus siger, se, jøderne hjælper ikke, men det gør samaritaneren. Nej, nej, præsten og levitten er forbilleder. Det er ikke mennesker, som her fremstilles som skurke. De fremstilles som nogen, der af en eller anden grund ikke kunne hjælpe her. Og de var jo folk med ansvar for deres eget fællesskab. Så der kan vi sige, jamen, er det så urimeligt, at de prioriterede deres fællesskab i forhold til ham, der ligger i grøften? Jamen, det er det så ikke, hvis vi skal have den her indviklede definition af næsten med. Men i forhold til det, Jesus siger, så siger han, det er fuldstændig ligegyldigt. Du skal handle, som om du kan være næste for andre. Jesus gider ikke at svare på spørgsmålet, om det var i orden. Han vender det simpelthen om. Han siger ikke, hvad var præstens og levittens forpligtelser. Han spørger om, hvem der var en næste for ham, der lå dernede. Samaritanerne er ikke gode. De tager fejl. De har misforstået troen. De har misforstået Gud. De har misforstået Toraen. Men når han er ham, der handler, så er han de næste. Så pointen er netop ham, der kommer fra et helt andet sted, og som kan handle barmhjertigt. Han er de næste. Og hvad gør det din opgave til? Det gør ikke din opgave til at begynde at søge efter, hvem der opfører sig sødt. Det gør det til din opgave at handle sådan over for dem, der ikke forventede det. Så man kan sige, konklusionen er, at Jesus næstekærlighed er simpelthen for radikal. Ja, til, vil jeg sige, til 99% af dem, der kalder sig kristne i dag.
2: I antikken, der dyrkede man heltene, gudemennesker eller menneskeguder, der var mere end bare almindelige. Men hvem er Bibelens helte egentlig? Og har vi stadigvæk helte i dag? Lyt med i næste uge. Du kan gå ind og genhøre den her udsendelse, hvis du skulle have lyst til det. Du kan finde den og en masse andre udsendelser inde i DR's podcast- og radioapp DR Lyd. Programmet det er som altid tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Lett, klippet af Nina Vassholdt, redaktør af Hanne Butjørnsen, og jeg hedder Karen Straarup.

0: Bogen med Muff og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Dansk gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket, som er det der, aha. Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.
3: Mens hedebølger har ramt Europa, så har medier dækket sommervejret i Danmark med is, hygge og strandture. Det får nu kritik af Rydfladen for klimaet, der mener, medierne burde dække sommervejret mere alvorligt og som en del af klimakrisen. De spørger blandt andet, om man vil fortælle om strandture, hvis danske børn dør af varmen. I den anledning spørger P1 Debat, tager danskerne og medierne klimakrisen alvorligt i sommervarmen? Behøver man koble klimakrise og hedebølge sammen? Du kan som altid blande dig i debatten ved at ringe ind tirsdag til fredag fra 12.15 til 13.30 på 70 21 1919 eller sende en sms til 1212. Nu får du først en middagsradioavis.

0: Venezuela arbejder redningsmandskab på højtryk for at redde ofrene efter to voldsomme jordskælv ud af murbrokkerne.
1: Folk løber frem og tilbage. Der er selvfølgelig ikke noget strøm. Der er ingenting. De er bange.
0: Lyder det fra en herboende med familie i det sydamerikanske. Coke, sne, næsebajer. Ja, kokain har mange kælenavne. Og prøver af spildevand viser, at det ulovlige stof også er blevet mere populært.
2: Det er ret normaliseret at tage det, i hvert fald i de kredse, jeg har været i.
0: Mange af os går allerede rundt og stønner i sommerheden, og der er kun udsigt til, at det bliver varmere. Og derfor har de ansatte på en stribe sønderjyske plejehjem fået lov til at droppe den normale uniform og møde op i shorts og klipklapper.
3: For når det har vi oplevet så ekstrem varme, som vi gør nu, så er vi jo nødt til at lempe på det.
0: Velkommen til Kvarter i Skæls Selskab med Radioavisen. Jeg hedder Michael Olsen. Venezuela blev i nat inden for få sekunder ramt af to meget kraftige jordskælv, og det er de største skælv, der har ramt det sydamerikanske land i mere end 100 år. Landets fungerende præsident, Delcy Rodríguez, fortæller, at mindst 32 er døde, og 700 er kommet til skade. Men de tal forventes at stige markant, da mange formentlig ligger begravet under sammenstyrtede bygninger. Jonathan Strid Lundsgaard tager os her en tur med til Venezuela.
4: Lidt over 6 lokal tid skælver jorden under det sydamerikanske land. Et jordskælv med en styrke på 7,2, efterfulgt af et endnu kraftigere skælv på 7,5, bare 39 sekunder efter. Skælvenes epicenter er ca. 160 km vest for hovedstaden Caracas. Her oplever Hector Ricci naturens kræfter. Først stille, men lynhurtigt så eskalerende, så han må flygte fra sit hjem. Mange steder i Venezuela er der kaotiske scener efter skælvenes ødelæggelser. Ved siden af en kollapset etagebygning i Caracas, fortæller Patricia Parada, hvordan alt i hendes hjem på bare et minut blev totalt smadret. På grund af en helligdag var mange venezuelanere hjemme, da katastrofen ramte. Og samtidig er mange af landets bygninger ikke konstrueret til at modstå så kraftige jordskælv. En grødkvalt og fortvivlet kvinde forsøger at komme forbi afspærringerne til meterhøje bunker af armeret beton og jern, der engang udgjorde en bygning. Et syn, der gør det svært at forestille sig, at nogen har overlevet bygningens kollaps. Her og mange andre steder arbejder redningsfolk skulder ved skulder med civile. Ofte uden maskiner, men med skovle og bare hænder kæmper de sig gennem resterne i håbet om at finde overlevende.
0: Og redningsarbejdet kan være særdeles farligt, forklarer Trine Dahl Jensen, der er seniorforsker ved det geologiske datacenter GEUS. For der er stadig stor risiko for efterskælv.
5: Hvor mange det bliver varierer meget fra område til område. Og det, man skal være opmærksom på, det er, at en skadet bygning, hvis den så bliver rystet af et efterskælv, selvom det er betydeligt mindre, så kan det få det til at kollapse igen. Så man skal passe på med skadede bygninger. Og det er jo selvfølgelig en stor fare for redningspersonalet, der skal ind og lede efter folk i skadede bygninger.
0: Og Trine Dahl Jensen fortæller derudover, at det er meget sjældent, at der er så store jordskælv i Venezuela. Og her i Danmark følger især folk med rødder i landet med i katastrofen. Luisana Tidemand har boet her i 20 år, men hun er født og vokset op i Venezuela, hvor hun også har en stor del af sin familie. Og de har det efter omstændighederne godt, men nu frygter de følgerne, fortæller hun.
1: Folk løber frem og tilbage. Der er selvfølgelig ikke noget strøm. Der er ingenting. De er bange for, at folk går ud og stjæler fra hinanden. Igen, fordi folk har været under pres i så mange år, og så nu er det bare muligheden for, fordi der er så meget kaos. For folk er bange for borgerkrig.
0: Og Sydamerika-korrespondent Christian Allenblad, du er egentlig på ferie her i Danmark, men har afbrudt den på grund af jordskælvet. Og du har jo været i Venezuela flere gange. Hvordan er landet rustet til at håndtere sådan en katastrofe, som vi nu ser?
6: Det er vigtigt at sige, at Venezuela er ikke et uland på den her front. Det er et land, som har en stor hær, store sikkerhedsstyrker, mange politifolk osv. Men det her ser ud til at være en katastrofe af et omfang, som alle lande i verden vil skulle have hjælp til. Og derfor er det også ganske usikkert, hvor hurtigt man kan få de her folk ud. Der ligger jo angiveligt folk nu under murbrokkerne og venter på hjælp. Der vil gå lang tid, før alle kan få hjælp. Og man skal huske på, Caracas, som er en af de byer, som er ramt. Det er en af Sydamerikas allerstørste byer. Det er en by med mange højhuse, mange fattige slumområder, hvor husene ikke er bygget til at modstå jordskælv. Så jeg må sige, at ligesom mange andre, så frygter jeg for, at den her katastrofe kommer til at vokse markant de næste timer og dage.
0: Og nu er det jo under et døgn siden, at det hele skete. Hvad kan konsekvenserne blive for Venezuela sådan på længere sigt?
6: Venezuela er et land, som har fået mange tæsk, kan man sige, i løbet af de sidste årtier. Ikke mindst økonomisk. Der er rigtig mange fattige mennesker, og der er også rigtig mange venezuelanere, der har forladt landet, fordi man ikke kunne se en fremtid. Man regner med omkring 8 millioner i løbet af 10 år. Det er altså en fjerdedel af landet, som er udvandret. Det her, det ved vi, naturkatastrofer kan ofte sætte gang i ekstra migration, fordi folk simpelthen mister alt det, de har. Så konsekvensen kan jo være, at vi ser yderligere migration ud af Venezuela og yderligere fattigdom i det land, hvor man i forvejen har stor fattigdom.
0: Fortalte altså Christian Almblad. Vi følger selvfølgelig situationen og har nyt i de kommende radioaviser. Vi skal hjem til en anden historie. Det flyder nemlig med kokain i vores kloakker, og dermed formentlig også i nattelivet og andre steder. Sundhedsstyrelsen har testet kloakvandet på 29 spildvandsanlæg rundt omkring i landet, og aldrig er der fundet så mange spor af kokain i vandet. Men den her hang til kokain, som mange ser ud til at føle, er langt fra ny.
7: Vi begynder med at spole tiden tilbage til 1985. For bedre at forstå kokain i Danmark.
8: Ich kam von Frankfurt nach Berlin, drei Koffer voll mit Kokain, Kokain.
7: Dengang var stoffet et sjældent fund.
9: Sneen er kommet til Danmark, det hvide guld, eller narkoens kaviar, som man også kalder kokain. I visse kredse, navnlig de velhavende i det nordlige København, er det lige så almindeligt at tage et snif kokain, som at drikke en kop kaffe, har man fortalt mig.
7: I dag er det helt anderledes. Stoffet kan finde vej til. Faktisk er kokain lige nu mere populært i Danmark end nogensinde før. Alene i København er indholdet af kokain i vores spildevand fordoblet på 10 år. Det er faktisk i stigning alle steder, hvor Sundhedsstyrelsen har målt i Danmark. Og den tendens kan de unge, vi mødte på gaden i København og Aarhus, godt genkende.
10: Jeg har også en oplevelse af i hvert fald, at det sådan er synligt i bymiljøet, når man tager ud og fester eller sådan er nede i byen, at sådan, man ved ligesom godt, at det er der.
11: Mængden af kokain, der bliver taget, overrasker mig nok ikke, men at man kan måle det i spildevandet, det er alligevel.
7: Det er nemlig især i de store byer, at stoffet er populært. Og kokainen er især et feststof, der finder vej ind i danskernes vilde weekendvaner, fortæller Jakob Anton Møller, der er overlæge og sektionsleder i Sundhedsstyrelsen.
12: Kokain bliver udskilt mere i weekenderne, end det gør i hverdagen, men der er altså stadigvæk også et brug i hverdagen af kokain.
0: Samtidig viser rapporten, at renheden af kokain i Danmark er historisk høj. Det gør det hvide pulver mere potent og endnu farligere for brugerne. Socialoverlæge ved Center for Rusmiddelbehandling i Københavns Kommune, Lene Kaspersen, fortæller, at flere henvender sig, fordi de er blevet afhængige af kokain og ikke kan komme ud af misbruget uden at få hjælp.
13: Det giver en ret voldsom afhængighed, faktisk. Med et enkelt, hvis man har prøvet det en enkelt gang, kan man blive så afhængig af det, at man gerne vil prøve det igen og igen.
0: Og det var Christian Klein, der havde set på den her historie. 3 års studier er slut på landets gymnasier, og studenterne skal nu ud og køre i vogn. Men sikkerheden er stadigvæk ikke god nok alle steder, mener Danske Studenterudbyderes Brancheforening. Det er blandt dem, der organiserer dem, der kører med studenterlastbiler. Og efter flere alvorlige ulykker sidste år, hvor unge slog hovedet mod vejbroer under kørslen, er der brug for, at myndighederne griber ind, siger formand Christian Heron.
14: Historien viser desværre, at der stadig sker uheld i den her branche. Og alle de uheld, der er sket siden da, det har været elever, der har stået ovenud af lastbilens faste opbygning, da den er kørt under en bro.
0: Og sikkerheden på vognturen er også noget, de studerende tænker over på det gymnasium, hvor 2 studenter sidste år kom alvorligt til skade.
15: Der er fejring og konfetti i luften på Vestskovens Gymnasium i Albertslund. Om lidt skal de glade studenter ud og køre vogn.
16: Det bliver virkelig fedt, og det er jo en oplevelse, man kun får en gang.
17: Det er et virkelig stort øjeblik for os alle sammen.
15: Og sikkerhed på vognen er faktisk noget, klassekammeraterne i 3. O har tænkt på, siger Ella Kærby.
16: Der var jo en ulykke her sidste år med nogen fra skolen, som der kom meget simpelt til skade. Jeg kender også flere, der gik i den klasse, så det er virkelig noget, man lige... Det gør lige, at man tænker sådan lidt ekstra over det, at man lige skal ikke stikke hovedet ud, og måske lige holde armene inden for vognen og sådan noget.
15: De to unge mænd fik alvorlige hovedskader, da deres vogn uden tag kørte under en vejbro og blev ramt.
17: Altså, jeg tror bare, at man holder øje med hinanden og lige sikrer sig, at altså, hvis man er for fuld, at man lige får sagt til dem, nu holder du dig lige ro og holder arme og ben og hoved inden for vognen og ikke laver noget dumt. Lige hold ekstra øje med sine venner,
15: siger guden Arne Kille. Og når de skal ud og køre, så bliver det også en vogn med tag på.
16: Og der er overdækket med sådan en præsending op for toppen af.
15: Nu glæder Ines Selig sig bare til en rigtig god og sikker vogntur.
18: Det er jo vores moment. Vi skal holde styr på det. Vi skal hygge os. Vi skal have det godt med alle dem, som vi samler.
0: Det er Færdselsstyrelsen, der bestemmer, om reglerne skal laves om, men det mener styrelsen ikke er nødvendigt. Så længe de nuværende regler bliver overholdt, så giver de tilstrækkelig sikkerhed, siger teamleder Tanja Skyrum Nielsen. Og Anne Diklo Pallesen havde lavet indslaget. Det er svært ikke at få sved på panden i de her dage, for det er varmt, og der venter endnu højere temperaturer de næste 2-3 dage. Og på mange arbejdspladser, der bliver der lavet justeringer for at håndtere den her varme. Blandt andet på plejehjemmene i Sønderborg Kommune, hvor de ansatte har fået lov til at smide uniformen og i stedet hoppe i deres hjemmebragte, mere luftige tøj. Det fortæller leder på Dybbøl Plejecenter, Søren Bæk.
3: Det vi har gjort for personalet, det er, at vi i går har aftalt på tværs af alle kommunens plejecenter, at vi lemper vores uniformsetikette, så den bliver mere fleksibel. Det har vi en instruks for, som vi hurtigt kan sætte i værk, som skal imødekomme, at de kan tage lidt mere fleksibel og lettere tøj på, så det gør, at de kan holde varmen, eller holde til varmen.
0: Og nu skal vi så op på tag i Hobro og møde nogle af dem, der knokler i den her varme. Og Mads Tøresen, har de der også fået lov til at smide tøjet?
19: De har alt deres tøj på, kan jeg sige. Det er dog korte ærmer, fordi det er varmt her. Det er cirka 25 grader, der blæser lidt vind, så det er til at holde til. Men det bliver kun varmere af, at der kører sådan en gasbrænder her. Den skal man jo bruge, når man brænder pap på. Og det gør du. Du er tagdækker, Mikkel Kloborg. Hvordan er det at være tagdækker i den her sommervarme?
20: Det er varmt. Det er rigtig, rigtig varmt. Men vi husker at få en masse vand og sidde lidt i skyggen, når der er mulighed for at lige få en lille vandpause.
19: Du har godt gang i en halvanden liter stad. Jeg kan se, den er næsten tom. Du husker at få drukket noget vand. Det er godt. I tager jo en række forholdsregler ud over bare at drikke vand og saftevand. Hvad er det, I gør for simpelthen at kunne klare det?
20: Jamen, det vi gør, det er, at vi møder ind klokken 5 i stedet for klokken 7 om morgenen. Fordi så får vi lige lidt flere timer i en nogenlunde moderat temperatur. Der er jo stadigvæk forholdsvis varmt, at vi møder klokken 5. Der er jo en 16-17 grader. Men det bliver vi simpelthen nødt til, fordi vi kan ikke arbejde hen på eftermiddagen, når solen har stået og bagt.
19: Og når du går her i morgen, så bliver det jo over 30 grader. Hvordan bliver det, tror du?
20: Det bliver nok den varmeste dag i den her uge, og det bliver det også herop. Så jeg tænker, at det med at møde ind klokken 5, og så få noget at skynde sig og lave det, og så må man køre tidligt hjem og holde tidlig weekend, hvis det er, at det bliver for varmt.
19: Tak, og god arbejdsløst.
20: Tak.
0: Og når du arbejder udendørs i varmen, ja, så er det som sagt vigtigt at drikke masser af vand og spise mere salt end normalt. Det siger Lars Nybro, professor i human fysiologi ved Københavns Universitet.
21: Man skal sørge for at drikke nok. Hvis man går ud hele dagen, så kan det godt nærme sig noget, der ligner 1-1,5 liter i timen.
0: Og der er en meget nem måde at finde ud af, om du får for lidt væske i varmen, siger han.
21: Hvis ens urin er meget, meget mørkegul og meget, fordi så er det fordi, at den er meget koncentreret, så er det et tegn på, at kroppen er i væskeunderskud, og den holder så meget på væsken, at urinen bliver meget, meget koncentreret. Så det er en meget god indikator at kigge på den. Den skal være sådan nogenlunde lys og klar.
0: Og hvad Thomas Mørk, der bliver jo sat varmere rekorder rundt omkring i Europa de her dage. Hvor tæt er vi på os at slå varmerekorder herhjemme?
22: Jamen, vi er tættere på, end jeg kan huske, vi har været før. Når man kigger på prognoserne, så har de lige nu temperatur på en 35-37 grader. Og så er vi altså oppe på niveau med de rekorder, der eksisterer både for juni måned og den absolutte rekord i Danmark.
0: Og jeg skal også lige huske at sætte den her på, Thomas, og vi skal helt som vi plejer også høre lidt om eftermiddagens vejr.
22: Ja, det bliver ganske solrigt og generelt meget mere sol end i går. Det er tørt, og det bliver med en 23-28 grader, som det typiske niveau. Og vinde fra en vest- eller nordvestlig retning, det gør det lidt køligere ved vestkysten. I aften fortsat solrigt og ganske lunt.
0: Radioavisen her bliver sat sammen af Frederik Sundby.
2: Og apropos vejret, har jeg lyst til at sige, Peter Tanne, velkommen til PET Debat.
4: Tak skal du have.
2: Redaktionschef ved TV2 Vejret. Peter Tanne, fylder historier om isspisning og badning på stranden for meget hos jer, når man samtidig kan se store dele af Europa kæmper med hedebølger og temperatur over 40 grader?
4: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, at de dækker et meget godt billede af, hvad danskerne de oplever, og så skal man jo også huske at dykke ned i de historier, vi har, hvor at klima, hedebølge, klimaforandringer også fylder meget. Så jeg synes ikke, vi er skæv på den.
2: Mens hedebølger har ramt Europa, så har medier dækket sommervejret i Danmark med is, hygge og strandture. Det er i hvert fald både kritikken og meningen hos initiativet Ryd Fladen for Klimaet, der mener, at medierne burde dække sommervejret mere alvorligt og som en del af klimakrisen. De spørger blandt andet, om man vil fortælle om strandture, hvis danske børn dør af varmen. I den anledning så spørger vi så her hos PET Debat, tager danskerne og medierne klimakrisen alvorligt nok her midt i sommervarmen? Er det okay at fortælle om isspisning i Danmark og hedeslag i Frankrig på en og samme tid? Det er dagens PET Debat, dagen før at Danmark sådan officielt bliver ramt af hedebølge og det, som DMI har valgt at kalde farligt vejr. Og mon ikke, det er ikke også noget af det, vi kommer til at tale om i dagens program. Mit navn, det er Oliver Breum. Velkommen til. Og om du lige nu lytter med nedkølet i skyggen, eller forsøg på at blive nedkølet, eller om du soler dig ude i solen, så kunne jeg godt tænke mig at invitere dig med ind i programmet. Jeg kunne nemlig rigtig godt tænke mig at høre, om det fylder for dig, altså klimakrisen her midt i sommervarmen, eller om du bare nyder sommervejret her i Danmark. Ring ind på 70 21 19 19, så kan du fortælle, hvad du mener, både om dækningen og også om sommervejr og klima. Men du kan også få lov til at tale og debattere med Peter Tanne, som du hørte fra før, fra TV2, Signe Iversen fra Ryd Fladen for Klimaet, også med os. Socialdemokratiet, Danmarksdemokraterne og Alternativet er der også mulighed for at tale med. Hvis du er mere til en sms, så kan du sende den til 12 12. Du skal bare begynde med et P1. Og mens du så forhåbentlig, siger jeg, finder telefonen frem, så kan jeg lige uddybe dagens gæster. Franciska Rosenkilde, velkommen til.
5: Ja, tak for det.
2: Politisk leder i Alternativet, Jesper Petersen, velkommen til dig.
23: Tak.
2: Du er klimaordfører i Socialdemokratiet, og Kim Edberg, velkommen til dig også.
24: Tak for det.
2: Dagens anledning miljøordfører.
24: Okay.
2: I Danmarks Demokrat, den tager vi i dag, ikke? Du har flere slagsen. Nå, jeg begynder lige hos dig, Signe. Du er på farten lige nu, du er på farten ind til os i DR-byen, og det er vi rigtig glade for. Signe Iversen, jeg kalder dig klimajournalist fra Ryd Fladen for Klimaet. Kan du lige kort sætte ord på, hvad er det, Ryd Fladen for Klimaet?
25: Jo, altså, Ryd Fladen eksisterer jo ikke længere. Det blev nedlagt sidste år, men da det var et initiativ, der fungerede, så var det mig og Maria Søjden og to andre mennesker, som arbejdede på at sætte fokus på, at hvordan medierne skulle dække klimakrisen på en bedre måde. Og nu er jeg klimajournalist.
2: Nu er du klimajournalist, ja. Og i den anledning har du så også ytret det, jeg sagde før. Yes. Hvad er det, problemet er, ifølge dig, når vi taler om klimakrisen og så vores nuværende sommervejr?
25: Altså det, jeg oplevede for et par dage siden, det var, at jeg blev en smule overrasket over, at vi igen i år bliver mødt med mange af de her badebilleder og strandbilleder, samtidig med, at vi skal læse om rubrikker med nye varmerekorder og hedebølger, og folk, der lider og også mister livet af varmen rundt i Europa. Ja. Og så var det, jeg skrev til Iben, om vi ikke skulle prøve at sige, hey, det kan vi godt gøre en smule bedre.
2: Mm. I med Rigsøjden, som også var en del af Ryd Fladen for Klimaet. I skriver blandt andet også, at det er fjerde sommer i træk, I konstaterer den her type dækning af vejret.
25: Ja, Ryd Fladen startede for 4 år siden, og det har været meget samme billede, at vi ser, når det kommer til, at journalister og medier skal dække ekstrem varme og hedebølger, at så er det som om, at vi ikke helt formår at underbygge det visuelt med den alvor, som vi synes, at det kræver, fordi vi ser, at man godt kan det i andre historier om ekstrem vejr.
2: Og hvad er det, jeres datagrundlag er, når I siger det, I siger?
25: Det er at følge med i medierne rimelig konsekvent. Jeg har også selv arbejdet på DR indtil i sommer, og oplevede jo selv at skulle dække vejr og klima, og har i 4 år fulgt med i dækningen, og vi oplever, at der i hvert fald stadigvæk er ret meget plads til forbedring af, hvordan vi, men vi fortæller om de her historier.
2: Er det over hele linjen? Er det både vejret i TV-avisen, vejret på DRDK,

0: for mennesker i Europa.
1: Ja. Jeg håber, du er med på lige at lege en lille leg, Signe Iversen her, fordi nu er du redaktør for vejrudsigten et eller andet givet sted. Hvordan skal den lyde? Hvordan vil du helt konkret bygge den op? Hvad for nogle billeder vil du vise? Hvad for nogle ord vil du bruge?
0: Altså... Jeg vil jo allerhelst tale om, hvorfor det er, vi bruger de strandbilleder på historier, hvor det ikke passer til. Men hvis jeg skulle lave en historie, hvor vi skulle tale om hedebølger og varmerekorder, så vil jeg fokusere meget mere på, hvilke konsekvenser det er, vi oplever rundt i Europa, og også hvilke konsekvenser det kan have her i Danmark med skolelukninger og folk, der mister livet, tomme vandreservoirer, tør agerjord, sprækket agerjord, børn og ældre, der kæmper for at passe på sig selv, og sundhedspersonale, der måske også er på overarbejde for at passe på andre, folk, der skal lægge asfalt. Altså, jeg synes, der er enormt mange muligheder for at dække hedebølger og ekstrem varme meget mere nuanceret, end vi gør nu, fordi det er som om, at vi har lært os selv, at det kun er hyggeligt og is og strand, og det skal der totalt meget være plads til, men jeg synes bare, at der er plads til, at vi skal have nogle af hele historien med omkring, hvilke konsekvenser det her det har for os.
1: Ja, fordi det er jo ikke forkert, at danskerne nyder sommervejret. Det gør de jo.
0: Slet ikke. Ja da, det gør jeg også selv. Jeg elsker at bade. Jeg kan bedst lide at ligge i skyggen, men ja. Jeg kan godt lide at bade, og det er på ingen måde sådan, at vi ikke skal fortælle, nej. At det også er dejligt med sommer og kold skål og jordbær. Men jeg synes, at de andre nuancer er en smule fraværende.
1: Kan du forstå, hvis nogen tænker, at det kan lyde som om, at klima værjournalistikken i Danmark skal være en smule aktivistisk, når du fremlægger det på den måde?
0: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Nej. Jeg synes, det er en forældet anklage på en eller anden måde. Ja. Altså, jeg tager bare det her meget seriøst og læner mig op af videnskaben. Så jeg er ærgerlig over, hvis man opfatter det som aktivistisk, fordi det her er jo ikke et forsøg på at være moraliserende. Det er et forsøg på at forklare, hvorfor det er, vi oplever det ekstreme vejr, vi gør. Ligesom hvis man siger, hvorfor for mange lungekræft, det gør det på grund af rygning. Det er en forklaring, det er ikke en moraliserende ting at sige.
1: Nej.
0: Så på den måde, så synes jeg faktisk ikke, at det er aktivistisk. Jeg synes bare, det er at lave ordentlig journalistik.
1: Ja. Der vil måske også være nogen, der vil tænke, at den vinkling og den type vejrudsendelse, som du lige redegjorde for før, den vil gå ud over folks glæde over vejret og sige, så skal jeg være træt af, at solen skinner, og så skal jeg skamme over, at jeg nyder at gå ved stranden eller et eller andet.
0: Jeg synes ikke, at de to ting udelukker hinanden. Altså, ligesom at jeg for eksempel...
1: Signe, nu tror jeg forbindelsen røg. Vi vender tilbage til dig. Du er også på farten. Signe, du er tilbage nu. Kan du høre mig?
0: Ja, kan du høre mig?
1: Ja, du nåede lige at sige, at det ikke udelukkede hinanden, de to scenarier, jeg sagde
0: før. Ja, det er bare for at forklare, at ligesom at jeg er forsinket med toget, så bruger jeg stadigvæk toget, selvom jeg gerne vil have, at toget og at den offentlige transport bliver bedre. Og på samme måde, så synes jeg også godt, at man kan nyde solen og bade og køle af og spise is, samtidig med, at man forstår det lidt større billede af, hvad det er, vi både oplever i Danmark og Europa, men også i fremtiden, hvilket noget ekstremt værd det er.
1: Og du har en fornemmelse af, at enten så forstår medierne det ikke, men, og dermed så måske også danskerne ikke helt forstår, hvor farligt vejret er. Eller hvad?
0: Altså, jeg synes, at jeg oplever, at mange mennesker godt ved, at der er en klimakrise blandt andre kriser. Men jeg synes faktisk, det er medierne, der en lille smule fortæller os en halv sandhed eller en halv virkelighed. Altså, at når jeg både på den ene side læser om varmerekorder, som jeg måske også synes, vi skulle nedtone en lille smule og fortælle nogle af de andre historier. Altså, jeg så lige i nyhedsstrømmen i dag, at man skriver om, måske kan det her blive året, vi slår en 79-årig varmerekord, og så snakker vi om vi måske nu kan nå det. Altså, det synes jeg måske godt, man kunne gøre på en anden måde, eller i hvert fald også nævne, at klimaforandringer har noget med det her at gøre.
1: Men lad os sige, Peter, hvad er det for en anden måde? Hvad savner du?
0: Hvad jeg savner?
1: Altså, når det handler om, at det er jo igen faktuelt, hvis temperaturen når en vis højde i løbet af weekenden, så slår vi en 75-79 år gammel varmerekord.
2: Ja. 47. Fra 1947.
1: Fra 1947. Tak, Peter Tanef. Hvad er det? Hvad skal ændres i den historie, når jeg siger det højt?
0: Jeg synes godt, at der kan være historier om varmerekorder, men jeg synes, de er mange i forhold til, at der også godt kunne være historier om, hvordan vores samfund skal forberede os på ekstrem vejr, hvordan vi har indrettet vores byer til på ingen måde at være rustet til ekstrem varme, hvordan hele vores samfund kommer til at blive påvirket af ekstrem varme, så selvom at det kan være fint at fortælle om en varmerekord, så synes jeg, at vi skal fortælle om, hvordan det kommer til at påvirke vores fødevareforsyning, hvordan det kommer til at påvirke vores energiforsyning, vores transport.

0: transportsektor, vores ældrepleje, vores skole og unge. Altså, det er det hele, det kommer til at påvirke, så det synes jeg godt, at vi kunne tale noget mere om, i stedet for at få det til at lyde som om, at det er en konkurrence om at slå en rekord. Ja.
1: Signe, bliv hængende på telefonen, indtil du kommer herud til DR-byen. Peter Tanef, mand med de halve sandheder, kan forstå, måske i hvert fald, ifølge Signe Iversen, som vi hørte fra før. Hvad tænker du om den kritik? Du jo blandt andet får her sammen med TV2.
2: Jamen, jeg ved snart ikke, hvor jeg skal starte og slutte, for det var en lang smøre. Jeg vil starte med at sige, at jeg synes, det er ekstremt positivt, at der er nogen, der holder den klimafanen højt og kæmper for klimaet, og det gør vi rent faktisk også på TV2. Og ville også gerne fortælle endnu flere klimahistorier. Vi kan også bare se, at den bedste måde, vi fortæller klimahistorierne, det er på en måde, hvor at de kommer tæt på danskerne og berører danskerne, så kan vi rent faktisk få dem til at læse vores historier, vi kommer tæt på deres hverdag. Og der har vi jo, det har vi jo data og så videre, vi kan kigge på. Jeg kunne godt tænke mig, fordi jeg synes jo rent sådan set, at hvis man har en kritik omkring den måde, vi bearbejder det på, og har 4 års erfaring eller analyse, så kunne det være interessant at se præcis, hvor er det, vi fejler hen. Det kan da godt være, der er nogle steder, vi kan ændre det. Men så synes jeg også, der er noget i det, Signe siger, at danskerne kan både og. De kan godt finde ud af at nyde vejret, og de kan sikkert også godt håndtere, at der er en klimakris. Og det er ret sikkert på, at medierne også kan. Og det gør vi jo også, når vi går ud og laver en artikel omkring en hedebølge, og vi starter jo allerede en uge før, skal det lige siges, jamen så rammer vi ind i det, danskerne kommer til at opleve i en lang uge, at det bliver sommerligt, det bliver varmt, og så kan det pike lørdag eftermiddag, kan temperaturen måske ramme et ekstrem, som gør, at vi slår en gammel temperatur. Der er flere ting i det her. Det vil sige, i en lang periode, der oplever danskerne rent faktisk et godt sommervejr. Og så kan det være, at de oplever en ekstrem temperatur, og det kan være, at den her temperatur har en relation til klimaforandringerne. Men vi arbejder med vejr. Det er en uge, hvor der kommer vejr. Det er en lørdag, hvor der kommer vejr. Det er ikke klima. Hvis man så begynder at kigge på det i forhold til klimaet, så er det klart, at når vi kan se, at Europa er blevet voldsomt opvarmet, for længere hedebølge, for flere ekstremer osv., ja, så kan vi blive ramt af det her en gang imellem, og det vil der være en større risiko for. Og det er de perspektiveringer, det er de analyser, vi har i vores artikler, når man dykker ned i dem. Og så vil der også være artikler, som ikke er nødvendigvis med et badebillede, men måske med en grafik, som kun handler om klima, hvor vi går ind og pakker historien om hedebølgen ind i klima, men ofte er det på bagkant af det. Og ligesom det Signe siger, hvorfor er der ikke flere historier om det ene og det andet og det tredje og fjerde? Jeg vil næsten love hende, at der kommer historier på medierne omkring supersygehus, der ikke kan køles ned her i weekenden, eller metroen, eller hvad pokker det nu engang kan være, fordi vores infrastruktur ikke er bygget til det. Så det kan sige, man kan sige, at der er måske også noget af den her kritik, som er lidt problematisk i, at den kommer på forkant. Ja, hvis nu vi havde den i næste uge, så havde vi måske mange flere, hvad skal man sige, artikler og vinkler på den her hedebølge og have hånd om og se, om det virkelig står så grelt til, som Signe siger.
1: Lad os lige prøve at lege med tanken om, at I skralder isspisning, badeture, sommerværshistorier væk, og måske også fjerner billeder fra.
2: Du skal lige huske på, det er jo ikke historier om sommerbadning og isture og hygge. Jamen, det er jo et billede. Altså, jeg fortalte min datter på 19 år i dag, jeg skulle herind og diskutere det her, og så viser jeg hende et af de billeder, og så siger, hvad ser du? Jamen, hun ser folk, der køler sig ned. Hun ser folk, der tager ud til stranden, hvor der er køligt, når der er hedebølge. Mens man som klimaaktivist, eller i hvert fald journalist, ser, at vi forherliger måske, eller i hvert fald, vi problematiserer ikke varmen. Så det er måske også øjnene, der ser det. Man skal overveje, hvad det er. Og så skal man jo huske på, at det billede er jo ikke et forskyndelse af varmen. Det er det, danskerne kommer til at opleve.
1: Det er sådan, det er.
2: Ja, det er sådan, det er. Ja. Altså, der er jo, det er jo sådan, det er. Vi kommer til at svede, vi kommer til at have det varmt, og så er der i øvrigt også billeder, hvor vi viser folk, der hvad hedder det, køler sig ned i et springvand med Paris i baggrund og så videre. Sådan, hvis man skal tage imod den feedback, som kommer fra Signe, så kunne det også være interessant at høre, hvad er det så for et billede, vi skal have på?
1: Men det kan vi høre Signe om 2 sekunder. Men inden, Peter Tanef, det jeg godt ville spørge dig om før, det var, kan man skralde det af? Hvad vil der ske ved nyhedsformidling, klimaformidling, vejrformidling, hvis vi skraldede alt det, som bliver kritiseret for at være for hyggeligt og for at være for krammende.
2: Jamen, jeg kan faktisk godt blive bange for, at i formidlingens tjeneste, så lige pludselig så snakker vi skyld, skam og dårlig samvittighed. Okay. Og det tror jeg simpelthen ikke på. Altså, jeg tror ikke på, at vi skal opdrage danskerne, vi skal oplyse danskerne, vi skal gøre dem klogere omkring klimaet. Og det gør man altså ikke ved at pege fingre. Det tror jeg simpelthen ikke på. Og tro mig, når jeg siger, jeg vil faktisk nøjagtigt det samme, som de fleste andre, der siger, at vi skal fremhæve klimaet. Men vi kan jo se, hvordan vi skal arbejde med det for at få danskerne til at læse om det. Mm. Og det er ikke ved at pege fingre og bruge skyld og skam.
1: Signe Iversen?
0: Altså, jeg ville virkelig gerne have haft en blog, jeg lige kunne skrive.
1: Det er der inde i studiet til dig, men det kan du slet ikke bruge til noget
0: så ud. Som Peter siger, jeg synes egentlig ikke nødvendigvis, at Peter og jeg er på nogle punkter super langt fra hinanden, og jeg synes heller ikke på nogen måde, at jeg er fortaler for skyld og skam. Jeg siger faktisk, at der godt kan være badebilleder på nogle historier, og så siger jeg samtidig, at jeg godt kunne tænke mig, at vi også viste som journalister og medier resten af virkeligheden.
1: Men det er jo det Peter siger, at de gør. Peter står i studiet og siger, det er præcis det, TV2-været gør.
0: Ja, altså, men det er måske en diskussion om proportionerne, så jeg synes ikke, at det er tilstrækkeligt. Men du har, altså Peter har jo ret i, det kan jo netop være, at der kommer nogle historier, når hedebølgen rammer. Det håber jeg, men denne her problematik er jo ikke ny. Altså, det er jo ikke første gang, at vi har snakken om, at vi måske skulle skrue lidt ned for badebillederne. Altså, vi har jo haft muligheder for at fortælle historier hele året rundt om, hvad er det for nogle samfund, vi skaber, hvad er det for nogle byer, vi skaber, hvad er det for noget landbrug, vi skaber, i forhold til, hvad det er for et ekstremt vejr, som vi har været med til at skabe. Så det behøver ikke at være lige nu, hvor hedebølgen rammer. Det kan også være i løbet af året, at vi som journalister og medier tager ansvaret på os, som jeg ikke i tilstrækkelig grad synes, at vi gør lige nu.
1: Peter Tanner, jeg godt tænke mig, inden vi skal videre til resten af panelet, at lige at dykke ned i noget af jeres dækning. Og så vil jeg bare spørge dig åbent, er der noget i jeres dækning de her dage, som du tænker, det skulle vi have gjort anderledes?
2: Jamen, jeg synes da, at når der er nogen, der kritiserer, og nogen, der går op i, at formidlingen af klimaet skal være så god og omfavnende som muligt, så kan man da godt... Jeg vil da gå tilbage og kigge på, om det er sådan, at når vi har haft billeder og rubrikker omkring hedebølge, at der så er 10 ud af 10, det er folk, der ligger på stranden eller svømmer, eller om man kunne have brugt nogle billeder, der måske mere viser afkøling, for eksempel folk inde i en stor by i et springvand osv. Det ville være dumt ikke at gøre det, når man nu får den her feedback. Ja. Men vi får jo også feedback fra brugere, som jo nogle gange indikerer, at hvis vi bruger for kraftigt et billedsprog, jamen så peger vi allerede ind i en klimaforandring på en event igen, som hvor jeg siger, det er jo værd. Så det er jo hele tiden en balance, og derfor så bruger vi jo så oftest det tydelige billedsprog i forhold til rubrikker og klimaforandringer, når det er artikler, der handler om klima.
1: Mm. Jeg spiller lige noget for dig, Peter Tanef, som er fra TV2-været. Jeg tror faktisk, det er på jeres Facebook, så du er selv med i det, skal vi sige. Men lad os lige prøve at høre her.
3: Sommerligaen på TV2-været. Ja, det er der noget, der hedder, og jeg følger ikke med i VM i fodbold i år. Nej, jeg følger med i Sommerligaen. Og hvad er det? Ja, det er en liga, hvor du kan se, hvilken kommune, der har haft det bedste sommervejr indtil videre den her sommer. Og så har vi lavet et finurligt pointsystem, og på den måde kan vi regne ud, hvem der fører, og i øvrigt også, hvem der kommer til at vinde Sommerligaen. Så VM 2026, nej, det er Sommerligaen, der tæller.
1: Peter Tanne, så vidt jeg kan forstå, så er det her Sommerligaen en konkurrence. Kommunerne imellem, de 98 af slagsen i Danmark, hvor varmt
2: vejr bliver... Det er en opgørelse i hvert fald.
1: En opgørelse, okay, men de er lavet en liga, hvor man får point.
2: Ja, det er det.
1: Og det er jo ikke, fordi kommunerne kan gøre noget for at få varmere vejr, tænker jeg.
0: Meget kattig.
1: Men de får pluspoint for varmt vejr, minuspoint for vådt vejr.
2: Ja.
1: Ikke? Hvorfor handler det?
2: Jamen altså, vi kan jo spørge panelet, eller vi kan jo spørge brugerne derude, hvad er godt sommervejr? Og det er jo som regel, når det er varmt, og solen den skinner. Så det er jo ikke en klimaliga. Det er jo ikke et spørgsmål om at få de højeste ekstreme temperaturer.
1: Nej, men hvorfor gør I det?
2: Jamen, det er jo et ja, man kan sige, der er jo både lidt oplysning i det, at man kan gå ind og se den enkelte kommune. Der er måske nogen, der bliver overrasket over en kommune som Læsø, som altid får at vide, at det er den, der, hvor der er allerbedst sommervejr, rent faktisk også har det blæsende og kølige dage, og ikke nødvendigvis ligger nummer et i sommerligaen. Nej. Og så er det jo for os at sætte fokus på nørderi i talnørderi.
1: Ja. Holder I den opdateret, når der kommer hedebølge og farligt vejr?
2: Den opdateres live.
1: Okay. Er det smageligt, at man under en hedebølge og noget, som Demi kalder farligt vejr, så giver man kommuner point?
2: Ja, det er jo ikke, det ændrer jo ikke ved, hvad man har oplevet i kommunen, at vejret bliver ekstremt. Så skulle vi så gå ind og manipulere med data eller lukke noget, som vi synes er en god idé, fordi nu bliver det nogle høje temperaturer.
1: Det spørger jeg dig om.
2: Nej, det synes jeg jo ikke.
1: Nej.
2: Vi kunne aldrig finde på at ændre i et koncept, fordi det enten viser, at der er en entydig klimaforandring, eller viser det modsatte.
1: Men lad os nu sige, at der kommer den her hedebølge, og det bliver de her, jeg har hørt, at man 35-38 grader i en kommune. Den kommune, der er så desværre også nogle mennesker, der lider hårdt under det her vejr. Vi har set i Sydeuropa, man kan også dø i det her vejr. Vil du så have en god smag i munden, hvis den kommunen så også bliver opdateret med, se hvor mange point de har fået på jeres sommerliga?
2: Ja, man kan jo starte med at lade være med at promovere den på forsiden af TV2.dk.
1: Okay, så I vil ændre noget der, måske?
2: Ja, vi vil da ikke redaktionelt gå ud og promovere sommerligaen, hvis at vi er ude i de der ekstremer.
1: Nej, okay.
2: Og slet ikke, hvis som du siger, nu begynder du at tale om omkommende og så videre.
1: Men det er bare, for det har man jo set i Sydeuropa.
2: Ja, men det er det, jeg mener. Så vil det jo være usmageligt at gå ud og promovere den.
1: Hvad vinder den varmeste kommune, når ligaen er færdig? Ja, det, nummer et.
2: Det har vi faktisk ikke fundet ud af endnu.
1: Nej, okay.
2: Men,
1: en is.
2: Ja, men det kan være et klimaforedrag.
1: Et klimaforedrag. Signe Olsen, lige helt kort. Hvad tænker du om sommerligaen?
0: Jamen, jeg synes, det virker meget tydeligt, at Peter heller ikke måske helt selv kan forsvare, at den er der, hvis der er ekstremt vejr. Og det er jo det, vi kommer til at opleve i weekenden, at der kommer hedebølger til Danmark, som der allerede er i Frankrig og andre steder i Europa, hvor folk mister livet. Så jeg synes faktisk, det er usmageligt allerede, at vi gør det, selvom at det ikke lige er danske mennesker, der dør, men at det faktisk er andre mennesker i Europa, der dør.
1: Okay. Jeg kan sige, at Stevens ligger nummer 1 endnu med 66 point. Jeg vil gerne have Jesper Petersen og Franciska Rosenkilde på banen nu. Jesper Petersen, du er klimaordfører for Socialdemokratiet. Franciska Rosenkilde, du er politisk leder i Alternativet. Jesper Petersen, hvordan oplever du dækningen af klima og vejr i Danmark?
4: Det er jo ved at blive sådan lidt et mediemagasin, det her. Og jeg har ikke lavet de samme opgørelser, som Signe har. Og jeg synes, at det er vigtigt, at de historier, der kommer, kan rumme begge dele. Jeg synes ikke, det må være, eller bør være et krav til hver udsendelser på tv, at de hver eneste gang, man melder om, at det bliver varmt, at man så automatisk der også skal have en klimavinkel på det, men den samlede dækning er nødt til at indebære, at vi får mere ekstremt vejr, og det har med klimaforandringer at gøre, og der også er nogle negative sider af de her mere ekstreme vejrfænomener. Det bliver meget tydeligt, når det er oversvømmelser. Dem er der ingen, der er glade for. Når det er meget varmt om sommeren, så er der jo både noget, vi kan nyde, og der kommer også til vel at være altså flere forsikringsskader, fordi at det er meget tørt. Andre problemer for landbrug og andet med tørke og den slags. Så det samlede billede er nødt til at indebære begge dele, og også, at der er en forbindelse til klimaforandringerne. At vi generelt får højere temperaturer, og vi får mere fastlåste vejrsystemer, der på forskellige måder er et problem. Og der synes jeg, den pointe Signe var inde på, at det her jo ikke kun handler om den enkelte sæson, men at vi også i løbet af året har den her samlede dækning og bevidsthed. Og der jeg synes egentlig, når jeg har set tv-aviser de seneste dage, det så især DR's, det handler om, at der både er nogle historier jo om, hvor det er altså meget voldsomt, og mennesker, der omkommer i Frankrig, nogle meget ulykkelige historier. Og hvis vi i weekenden, eller hvis vi om 10 år har decideret også dødsfald med ældre mennesker i Danmark, så tror jeg ikke, at TV2 laver sommerligaen igen på samme måde, som man gør nu. Det kommer man til at blive nødt til at indrette sig efter.
1: Okay, så der,
4: men
1: jeg er der ikke helt endnu?
4: Nej, det siger Peter jo også, at de vil lave om på det, hvis det er sådan, at vi får den type af hændelser i Danmark også, så vil det ikke være sagde du smagfuldt. Det hører jo med. Men jeg synes, det samlede billede, ja, og det var så det, jeg ville ende på sidste pointe om det samlede år, at jeg synes, sådan som mediebruger og bare min fornemmelse, også som en, der følger med meget i de her ting, at vi i løbet af året, mere de senere år, at der bliver skruet ned for dækningen om forbindelsen til klima. Det behøver ikke at være en sommervejrudsigt, men i det hele taget, at historierne om det
1: er du fylder enig, mindre. Er du enig i, at det varme vejr lige nu er et tegn, klimakrisetegn?
4: Altså det, at vi får varme rekorder, at vi får mere fastlåste vejrsystemer. Ja, det er det.
1: Ja.
4: Så vil Peter sikkert sige med faglige briller, at lige den enkelte dag, hvor det er den og den temperatur, at det har noget med vejr at gøre. Og klima er jo så mere set over over årene og over et længere perspektiv. Men det har det da noget med at gøre, og det kan danskerne jo også godt rumme. De ved da godt, når man ligger dernede og spiser en is, mens man nyder varmen, at det også har nogle andre sider, og det kan vi da godt rumme som mennesker, og skal have lov til at nyde, at det er godt vejr.
1: Er din opfattelse, at danskerne har en god nok forståelse af klimakrise og hvad der sker lige nu med vejret?
4: Det bliver der også lavet undersøgelser på. Jeg mener, Klimarådet undersøgte på et tidspunkt, hvor det jo viser sig, at altså, de fleste danskere ved godt de her ting. Og jeg tror også godt, at det kan vi da godt rumme og kan godt forstå det. Der er så bare behov for, når man ser på den samlede dækning, at vi har begge sider af den mønt med, at der under vejrudsigten, der kan der godt blive vist et billede af nogen, der spiser is. Så er det jo så bare vigtigt, at man inde i den redaktionelle dækning for inden også har haft historien om de konsekvenser, det har i Danmark og andre lande i Europa.
1: For jeg har lyst til at sige, når vi taler om klima og klimadækning, så har vi placeret ansvaret to steder indtil videre i det her program, hos medierne og også hos den private, der selv kan opsøge det. Men der er jo måske også et tredje ansvar, som er klimaordføreren. Altså i forhold til at få fortalt om og udbredt viden om det her område, og så også selvfølgelig også gøre noget ved det. Det er jo især politikerne, der skal gøre det. At lever I op til det, han har sagt? Er I gode nok til at fortælle danskerne om, hvad der foregår?
4: Jeg synes, at den her forbindelse til vejrets udvikling er jo noget af det, der faktisk bliver brugt tit i den politiske debat, fordi det er noget, der er håndgribeligt og mærkbart for mange vælgere. Og derfor så er det jo en af de ting, man sådan hæfter det op på.
1: Ja.
4: Så ja, det på den måde synes jeg egentlig, at forbindelsen er der. Men det her bør jo selvfølgelig også så føre til politik, og det er så måske et andet program. Men altså, der er jo den klimapolitik, vi fører i Danmark, kan kun lade sig gøre, så længe der er en socialdemokratisk ledet regering. Vi havde fået en helt anden klimapolitik, hvis det var blevet blå blok med forskellige partier, der slet ikke er med i klimaloven.
1: Det er et andet program, Jesper Petersen.
4: Jo, det er rigtigt. Men den bevidsthed hører jo bare med her, at man kan ikke både synes, at det er at det er helt skrækkeligt, og det bør vi gøre noget ved, og så stemme på et borgerligt parti. Nej. Det hænger ikke sammen.
1: Det, Kim Edberg, du står og griner, du skal nok få det lidt med, det lover jeg. Franciska Rosenkilde, dig først. Jeg lovede nemlig dig først. Er du enig i det, Jesper Petersen siger?
5: Det er i hvert fald blevet grønnere af, Alternativet er støtteparti, og ikke NSVM-regering. Godt. Jeg vil bare sige, jeg synes noget, der egentlig er vigtigt her, det er, at vi skiller mellem sommervejr og klimaforandringer.
1: Ja.
5: Fordi det er jo varmt hver sommer, men det vi jo er vidne til lige nu, det er jo et vejrfænomen, som er en konsekvens af klimaforandringerne. Netop det her med, at de her jetstrømme holder et låg over Europa, som varmer op, som de her vejrstrømninger er jo påvirket af klimaforandringer. Og det vil sige, lige nu er der ligesom et låg hen over Europa, der gør, at der ikke kan blive dannet skyer, og man netop fastholder de her ekstreme varmer. Samtidig er Europa det kontinent lige nu, der bliver hurtigst opvarmet generelt i klimaforandringerne. Så selvfølgelig er der lige nu et helt konkret eksempel på, at det her jo ikke bare er sommervejr, hvor vi hygger os og går til stranden. Det her, det er også konsekvenserne af klimakrisen og af klimaforandringerne. Og jeg synes sagtens, man kan rumme begge historier. Jeg synes bare, begge er rigtig vigtige. Og vi har jo vidst det her i flere dage, fordi det har jo været i Europa i flere dage.
1: Ja, det er det.
5: Så man har jo sagtens kunne lave en formidling af det her, hvor at ja, den danske sommer er ved at starte, og det er vi glade for det er dejligt, det bliver lunere, vi kan holde fri og gå på stranden og spise is. Men der er også bare konsekvenser af en accelererende klimakrise. Der, hvor jeg faktisk synes, at medierne svigter mest, det er, at de ikke formidler, at den klimakrise er en direkte konsekvens af politisk handling. Fordi det er det, borgerne burde vide. Den er jo ikke kommet ud af det blå. Den er kommet af, at vi har afbrændt fossile brændsler i mængder, der gør, at vi nu har det højeste indhold af CO2 i atmosfæren, hvilket ligesom driver denne her klimakrise. Og det vil sige, at de politiske beslutninger, der bliver taget, især i Vesten, det er jo det, der er en ting af årsagen til klimakrisen. Og den kobling, den savner jeg og har savnet i årevis.
1: Ja, interessant. Prøv lige at forklare, hvordan skulle vejret hos DR eller TV2 så afsluttes?
5: Generelt medier, når de taler om klimakrise.
1: Det er helt med på, men lad os tage et konkret eksempel. Lad os gøre det konkret. Der er TV2-vejret, der er DR-vejret. Hvad skulle de sige, når de melder om hedebølge?
5: Jamen, det her menneskeskabte klimaforandringer, som er en direkte årsag af de politiske beslutninger, der er taget i Vesten, hvor vi forbrænder røv mange fossile brændsler, og det burde vi stoppe med nu.
4: Altså sammenhængen er jo rigtig, men det kan man jo ikke slutte hver eneste vejrudsendelse med, hvor det er.
5: Det er jeg enig i, men det er derfor, jeg siger generelt, synes jeg, svigtet ligger, når medierne nævner klimakrisen, og det gør de jo ret tit, men de har aldrig den kobling på, at det er på grund af politiske beslutninger i Vesten, og i den måde, vi har industrialiseret og moderniseret vores samfund på, ved at brænde så mange fossile brændslag. Det er bare for at sige, jeg tror, der er mange, der sidder derude og tænker, at klimakrisen er noget, der er kommet ud af det blå, so to speak.
1: Ja.
5: Og at vi ikke rigtig har... vi har ikke ansvar for det. Vi har heller, kan ikke rigtig gøre noget ved det. Det er bare sådan, det er. Men det er jo ikke rigtigt.
1: Men jeg... Og Peter Tanef, nu må du afbryde mig. Fordi jeg får som journalist svært ved at forstå, hvordan jeg skal lave en faktuel direkte kobling, når jeg siger, der er 34 grader på lørdag.
5: Mm.
1: Det skyldes, at det her parti for 15 år siden fandt på det her, som betød, at så meget... Altså, kan du forstå, hvad jeg mener? Det bliver for flyvsk.
5: Nå, men det forstår jeg godt. Det er jo også derfor, det er næppe i vejrudsigten, at det her skal ligge. Men det er jo bare en konsekvens af, hvis medierne generelt ikke laver den kobling, at så når vi så kommer helt ned til, at der er hedebølge, og folk dør i Frankrig, så ved man, der er en klimakrise, men hvor kommer den fra, og hvem har egentlig ansvaret, og kunne vi gøre noget andet? Og så er det, vi ender med den individuelle afmagt, og den vil vi gerne have, at vi ikke får, men at vi har det som et fællesskab.
1: Helt kort, Peter Tanef.
2: Ja, man kan sige, du får ikke også til at blive aktivistisk i vejrudsigten, eller...
1: Er det aktivisme, det du hører der?
2: Jeg synes, men man kan så sige, på den enkelte vejrudsigt, du står og siger, at på den enkelte, hvad skal man sige, varme begivenhed, og det vi gør, det er, at vi fremlægger data, og så perspektiverer det en gang imellem, og hvis vi har data, der kan se for eksempel, at antallet af meget varme dage i Danmark har koncentreret sig de sidste 10 år, eller at T-max i Danmark, som man siger, det er stigende osv., så fortæller vi og viser vi det der, og så forklarer vi, at det kan være en del af klimaforandringerne, og så stopper vi som regel der. Vi kan også godt sige, at det er fordi, der er kommet mere CO2 i atmosfæren, og hvad hedder det, og klimaforandringer, global opvarmning osv., men det næste skridt at begynde at forklare, hvis skyld det er osv., det tager vi ikke.
1: Helt godt, Francis.
5: Nå, og det forstår jeg godt, at det kan ikke være udsigten, men min pointe er, at det ender hos vejrudsigten, når de andre medier ikke gør det, fordi det er der, man taler om varmen og om oversvømmelserne, og det vil sige, at det er jer, der ligesom står med den. Men hvis man havde tog det ansvar hos medierne, at man i højere grad bredte formidling om klimakrisen ud, så behøvede man ikke at stå med det i vejrudsigten.
2: Nej, men jeg synes jo, der er et politisk pres for andre steder. Vi har jo, IPCC, altså klimanævnet eller rådet i FN, som jo sætter sig ned og laver store rapporter, og det er jo dem, som dem, I repræsenterer her, bør kigge på, og måske ikke på en vejrudsigt, som fortæller, at det bliver varmt på lørdag.
5: Men dem læser herre fra Jensen ikke.
2: Nej, men det er jo heller ikke dem, du snakker om. Det er jo politikerne, vi skal have til at ændre sig.
1: Så kan de jo fortælle.
2: Og det er jo det, du ligesom siger, at det er politikernes skyld for 15 år siden. Så det er jo dem, der ligesom skulle have grebet i anholdet.
5: Det er anholdet.
2: I hvert fald
5: det
2: handling. Bare helt kort, fordi man kan sige, det der, hvor man kan sige, at medierne kan præge billedet, og det skal selvfølgelig være baseret på fakta, det er jo netop, hvis herre og fru Danmark begynder at tænke meget over klima. Når de så tænker meget over klima, så har det også indflydelse, når de stemmer, og så begynder alle tre af jer her ved bordet også at måske ændre, hvad skal man sige, for nogen i hvert fald, de politiske holdninger, så vi kan jo se, at klima for nogle år siden lå meget højt på danskernes, hvad det er, de stemmer ud fra, og lige nu der er der så, hvad hedder det, forsvarspolitik og økonomi og sundhed og alt muligt andet, så kommer klima ned på 3. og 4. plads, og det er også en udfordring. Okay. Og der kan vi selvfølgelig godt hjælpe ved at oplyse mere.
1: Nu skal vi have dig på banen, Kim Edberg. Du har tålmodigt lyttet med indtil videre i debatten, miljøordfører i Danmarks Demokraterne. Hvad har du hørt indtil videre, mens du har stået her på hjørnet?
6: Jeg har hørt, at hukommelsen ved Socialdemokraterne er kort, når de siger, at man kan ikke stemme blot for klimakrisen. Det er jo noget, som Alternativet siger, der er sket over de sidste 100 år, der mener det. Socialdemokraterne, de har siddet i magten rimelig længe, så det viser jo bare, at når man først er blevet rød, så er skaden sket. Altså, jeg mangler bare, at vi måske trækker den her ned, og så bare forholder, hvad er vi snakker om? En vejrudsigt, det er sådan noget, det er dage og uger. Det er det, jeg har behov for som dansker, det er dage og uger. Mm. Klima, det er super vigtigt, men det er på en længere rytme, fordi skal vi snakke køling af supersygehus, skal vi snakke køling i metro? Ja, det skal vi, fordi det er jo en realitet, vi er i. Og der skal politikeren holde op med at hoppe på de aktivistiske tog i forhold til det der, og så skille snot for sig og skæg for sig, fordi sådan som jeg har set, altså det, jeg har oplevet mest i forhold til klimaforandringen, det er jo ikke, at vi nu får en dag, der er varm. Det er faktisk, at vores vintre faktisk er blevet varmere og anderledes. Og det kan vi jo se, jeg er ude fra landet, det kan vi jo også se i, hvordan ting de vokser, hvornår de spirer. Der er frugtsæsoner, der bliver ødelagt, fordi at lige pludselig så kommer der frost undervejs. Så er der mange ting, vi sådan, hvis vi gider at hæve os op i et plan, der ikke skal være sådan klimaaktivistisk, fordi man ikke lige får sin vilje og ser en tørkeperiode i Mellemøsten, fordi der bliver 24 grader i Danmark. Altså, hvis vi nu holder skæg for sig og snot for sig, så vejrudsigten, det er den, jeg har brug for Peter Tanef. Han fortæller mig, jamen, hvad er jeg skal forholde mig til på det kort sigt? Skal det så være, at de ikke snakker klima? Nej, for det skal de naturligvis også. Mm. Men der bliver jeg bare nødt til at sige, at de fleste danskere, de forventer, at dem, de lige har stemt på, at de ligesom tager teten med det, og så forholder sig til alle de ting, for der kommer til at ske, vi skal lave nogle forandringer i forhold til vores samfund, hvordan vi ligesom sørger for, at vi holder hånden over danskerne, imens det her sker, og så skal vi blive bedre til at sikre, at vi fjerner de ting, som har været med til at skabe dem, fordi noget af det er jo menneskeskabt, ja. Og det kan vi jo gøre noget ved. Det, der ikke er menneskeskabt, det kan vi måske ikke, men det, der er menneskeskabt, det skal vi og kan vi gøre noget ved.
1: Hører dig sige to ting, Kim Edberg. Både at du måske er tilfreds nok med de vejrudsigter, du får, men også at ansvaret ikke skal placeres så meget hos medierne og deres formidling.
6: Altså, jeg synes, medierne de skal blive ved med, ellers skal de jo kalde det noget andet end en vejrudsigt, fordi jeg bliver nødt til at sige, som dansker har jeg brug for at vide, hvad vejret er i min umiddelbare fremtid. Det er det, jeg bruger en vejrudsigt til. Hvis man så rigtig gerne vil være klimaaktivistisk og ikke kan finde TV2's vejrbiler og lime sig fast på vejen foran, så skal man snakke klima på et andet tidspunkt.
1: Ja.
6: Men det gør jo ikke, at det ene udelukker det andet. Jeg synes bare, at bare fordi man gerne vil snakke klima, at man så skal til at ødelægge noget, som danskerne bruger som information i deres hverdag, det synes jeg, det vil være tåbeligt. Det vil jo svare til, hver eneste gang det blæste i Vestjylland, så skulle vi se et billede fra Tornado Alley, fordi at det blæser mere derovre. Altså det, lad os nu skæg for sig, snot for sig.
1: Ja. Kim Edberg, du kalder det aktivistisk. Er det du hører, Signe Iversen, som jo er kommet i studiet? Velkommen til, Signe. Lang, men god tur, håber jeg. Og Franciska Rutschkild, er det aktivisme, journalistisk aktivisme, du hører efterspurgt herovre?
6: Ja, 100% at høre, okay. Signe, og jeg synes, det er meget relevant, man gerne vil have en eller anden politisk holdning til ting, men ja, det er da kæmpe aktivistisk at sidde og forsøge at få noget frem i pressen, fordi nu bliver det varmt i Danmark, og så synes man ikke, at man illustrerer, hvor varmt det kan blive, og skyldneren til det. Fordi så snakker vi ikke vejr, så snakker vi klima. Jeg vil meget gerne snakke klima, og det synes jeg, det er vigtigt. Men i forhold til en vejrudsigt, om der er 24, 25 eller 36 grader i morgen, der har jeg behov for, at det er vejr, vi snakker. Og aktivister vil jo rigtig gerne have, at vi skal alle sammen være bange for alting hele tiden. Og så er det her opportun, fordi naturligvis er varmt. Det er varmt, når der er 36 grader. Det er, men det er en information, vi har behov for borgerne, de får. Det er også en information, vores ansatte ude på ældrecentrene får, sådan vi ved, der bliver frygtelig varmt. Vi skal have noget flaskevand hjem. Altså, der er nogle ting, vi skal gøre. Mm. Klima, det er en anden ting. Det skal vi ikke tage mindre seriøst. Men det er ikke noget, jeg behøver at se hver eneste dag kl. 19.
1: Men du savner heller ikke dækning af de negative konsekvenser, det varmevejr kan have? Nu nævner du plejehjemmet, for eksempel.
6: Det er svært at spørge mig om, for jeg lever jo i en boble, hvor jeg søger jo den her for information. Så, altså,
1: du får rigeligt.
6: Jeg vil sige, at jeg læner mig op af, at jeg har ikke mødt ret mange danskere, der ikke tager klimatingene sådan forholdsvis seriøst, og føler i hvert fald, det kan godt være, de er uenige, men de er i hvert fald informeret.
1: Signe Iversen, først.
7: Jamen, nu er jeg helt forpustet af at løbe ned.
1: Vil du lige have været?
7: Ja, måske Franciske.
1: Ja, Franciske Roskilde og Peter Tanne.
5: Ja, det er bare, fordi man får skudt så utrolig mange ting i skoene, når der er Kim, han taler for længe, så man skal ligesom rulle tilbage. Men jeg vil sige, jeg synes egentlig ikke, at altså, det der pointen her, det er netop at skille ting noget, som du er inde på, Kim. Det er at sige, der er en vejrudsigt, hvordan bliver vejret, men så er der de her særlige ekstremhændelser. Det er jo lidt ligesom, som du også var inde på før, der med, når der er en stormflod, og vi får vand i kælderen, så siger vi jo heller ikke, nå, der fik I vasket gulv i kælderen i den her weekend, ha' det godt. Altså, det tager vi jo alvorligt, fordi det er folks liv, det er folks kældre, det er deres hjem. Og derfor så er det er ekstremhændelser, det påvirker jo også vejret. Og det er jo klima, og derfor så synes jeg sagtens, at man både kan formidle en vejrudsigt, hvor man taler om godt sommervejr, men man kan også godt tale om, at lige nu, der er vi inde i en klima-event, kan man sige, som påvirker vejret negativt. Og det kan blive farligt. Og det er det i Europa, det er det for rigtig mange mennesker i hele verden, hele tiden. Men man kan jo godt have begge formidlinger med, i stedet for bare at glæde sig over, at der lige nu er en hedebølge, som faktisk er ganske alvorlig.
1: Mm. Peter Sande?
2: Ja, jamen altså, Kim siger noget rigtigt omkring det her med at der er en vejrudsigt, og så er der også en klimadækning, og vi griber sådan set fat om begge dele på TV2, og det er også der, hvor vi altid er repræsenteret på COP-møderne, for eksempel, og vi gør alt, hvad vi kan for at kigge alt, hvad der er analyser og rapporter omkring klimaforandringer og klima og så videre. Og så er det også rigtigt, at når der så er en event som nu her, så prøver vi også at perspektivere det ind i klimasammenhæng, samtidig med, at vi også skal dække vejret. Men jeg vil bare sige endnu en gang, altså jeg synes altså ikke, at vi forherliger noget, fordi der er et billede af folk, der bader ude på en strand. Det er jo slet ikke det, der er hensigten med det billede, og hvis man så måske lige dykker ned under rubrik og billede og kigger på, hvad vi skriver osv., så får man sikkert også mange steder opfattelsen af, at vi rent faktisk kigger på de her eventer og har klimabrillerne på, og I kan være stensikre på, at når vi kommer hen på den anden side og lige har set, hvad kom der til at ske i weekenden, at vi også perspektiverer det op i klima, men så laver vi nogle klimaartikler og pakker det ikke ind i den, i den enkelte vejrudsigt.
1: Mm. I skriver blandt andet på TV2, hedebølgen sender sommerligaen på himmelflugt, og så skriver jeg med udsigt til hedebølge og masser af solskin den uge, for det for alvor kommer der for alvor sommervejr på menuen, og det kan få stor betydning for sommerligaen. Det er vel...
2: Ja, hvornår den fra, den der?
1: Den er fra 6. juni. Nej, undskyld, 22. juni, sorry.
2: Ja, den er 3-4 dage gammel, ja. Altså en uge før, at vi peaker på lørdag.
1: Ja.
5: Men det er altså, virkelig altså, aldrig.
2: Ja, og jeg vil bare sige, altså... Det er jo ikke max, det, ekstremtemperaturen på lørdag sender sommerligaen på himmelflugt. Det er jo ikke det, der står.
1: Nej.
2: Hedebølge. Og ja. Hvad er hedebølge i Danmark? Hvad er hedebølge i Danmark?
7: Vil du ikke forklare det? Det er jo det, der er meteorolog.
2: Ja, nej, men jeg tænker bare, fordi at der er jo også, det er jo både øjnene, der ser, og det er også den, der læser.
1: Mm.
2: Hedebølge, det er 3 dage med over 28 grader i træk, og du kan faktisk godt have, at den ene dag ikke engang er nået 28 grader. Så det er definitionen på en hedebølge i Danmark. Og det er der altså ikke nogen i Danmark. Jo, det skal passe på, hvad jeg siger, men det er jo ikke sådan, at vi ligger nede på asfalten og raller af, at der kommer en hedebølge. Så hvis man tror, at en hedebølge i Danmark er direkte sammenkoblet med klimaforandringerne, så er det ikke korrekt.
5: Men det er jo lige nu.
2: Jeg skal bare lige høre, hvad mener du med lige nu?
5: Altså det, der sker i Frankrig lige nu, og den varme, de får...
2: Ja, men det her...
1: Det er for Danmark jo.
2: Nu snakker vi Danmark jo. Det er jo ikke sommerligaen for Europa.
5: Nå nej, men det er jo grader, der kommer fra det værtssystem, der lige nu foregår henover.
2: Det er en 3 dage gammel artikel, som handler om, hvad der skete for 3 dage siden i forbindelse med varmt vejr. Det der ville vi jo aldrig gøre her 3-4 dage op nej. Til ekstremerne rammer.
1: Signe Iversen, klimajournalist, det er blandt andet den her artikel, som dig og Iben Marie Søjden har været kritisk overfor. Hvorfor lige den her?
7: Vi har ikke rettet en sådan målrettet kritik efter én artikel.
1: Nej, det er ikke en generelt ting,
7: vi deler det der billede. Ja. Jeg synes måske, vi går lidt i ring. Det er badende mennesker. Ja. Og lige inden jeg gik i studiet, det er også et nyt feed op omkring, det fortalte jeg omkring den der rekord, hvor det også er 2 fyre, der hopper i vandet i bagoverkrop. Så jeg synes egentlig, jeg har gentaget mine pointer ret mange gange, at jeg synes, at den visuelle dækning kan passe bedre til historien, end den gør. Jeg er slet ikke uenig i, at hver klima både kan blive fortalt hver for sig, men jeg synes også i den grad, det kan blive fortalt sammen. Ja. Så jeg synes, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal svare på.
1: Okay, jeg spiller, du er bedre mod for.
4: Nej, og det synes jeg, at det skal, det behøver det måske ikke at blive hver eneste vejrudsigt, men jeg synes faktisk, at den her opgørelse, som I nu har lavet, Signe, den må man jo tage med hjem på redaktionerne og overveje med sig selv, for vi gjort det her godt nok. Og så synes jeg endnu mere interessant, får man hele vejen i løbet af året, når det så viser sig, at det igen er det varmeste år, eller den varmeste juli. Altså nogle af de her længerevarende tendenser, som er, at man så også får bragt de artikler og historier i sin medier, så vi fastholder en bevidsthed og opmærksomhed omkring klimaforandringerne, og der bliver lavet de perspektiverende artikler, der ikke skal sige præcis hvilken politisk ting, men at man ved, at det her det er menneskeskabt, og vi også har mulighed for at begrænse, hvor voldsomt det bliver i fremtiden. Og så er vi fremme til, at du kan lave et nyt program, hvor vi så diskuterer politisk, hvad vi skal gøre, men det er jo lige så meget det, der handler om, får man hele året igennem fortalt de her historier, sat dem i perspektiv, som det handler om kritikken af den enkelte vejrudsigt, synes jeg. Mm. Og er det måske et sted, vi kan mødes?
1: Jeg tror, Kim Edberg nikkede.
6: Har
4: jeg sagt noget, du faktisk synes
6: er okay? Når Socialdemokraterne rammer rigtigt, så skal jeg nok hjælpe dem med at komme videre.
1: Det er godt. Signe Iversen, nu markeder.
7: Jeg undrer mig, altså jeg tror, at det, som også foranledigt, at jeg gik ind i samtalen igen i år, er, at jeg undrer mig over, at medierne godt kan finde ud af at dække andre vejrhændelser. Stormfloden i 2023 er et rigtig godt eksempel på, hvordan vi havde ret massiv dækning op til hændelsen, hvor vi er ude at møde dem, som er mega fortvivlede, ligger sandsække, hvad med deres kældre. Vi er altså nærmest 24/7 live-dækning på folk, som er mega bekymrede og bange for, hvad skal der ske op til stormfloden, hvad sker der under. Vi har rapporter ude i hele landet, og vi er også massivt til stede efter den her hændelse. Så jeg tror egentlig bare, at jeg efterspørger, at man tager den ekstreme varme og temperaturstigningerne lige så alvorligt, fordi det også er en konsekvens af klimaforandringen.
1: Men er forskellen ikke, at der er materiel skade, for eksempel ved oversvømmelser? Det er der måske færre af ved sådan en...
7: Jo, men jeg synes da bare, at det her det er en gyld mulighed for faktisk at tage det seriøst, inden at det står så skidt til, at der er vand i alle kældrene.
1: Det er sådan helt kort, der er 30 sekunder.
2: Ja, men der er også forskel på, hvordan forbereder danskerne sig til en hedebølge? De tager på stranden og spiser is. Altså, men det er jo efterfølgende, vi kan se på de der konsekvenser, hvor vi kan se, gav det problemer i metroen, gav det problemer for infrastrukturen, gav det problemer for danskerne, er vi klar til de her ekstremer i fremtiden? Jeg er helt enig, det skal vi da også kigge på, og det er super, super vigtigt, når vi kan beskytte os mod andre events, men vi kan bare ikke gå ud og finde nogle danskere lige nu, der er bekymrede.
7: Ej, det passer ikke.
1: En kort pause i debatten. Vi skal med en radioavis, den får du nu her, når klokken er 13. Vi er tilbage på den anden side af den. Så er der radioavis.
8: I de her minutter, der får vi mere at vide om de mulige droner, der lukkede luftrummet over Københavns Lufthavn i flere timer sidste efterår. For her kl. 13, der holder Københavns Politi pressemøde for at fortælle om efterforskning af den her hændelse, som var den første af flere omkring Danske Lufthavn. Og det pressemøde her, det kommer vores retsanalytiker Louise Dalsgaard til at holde skarpt øje med, siger hun.
9: Og der er jeg i hvert fald særligt interesseret i at finde ud af, hvad er det for noget data, de har haft adgang til i deres efterforskning? Hvordan er de gået til den? Altså, nattehimlen er jo et stort gerningssted. Har man overhovedet fundet frem til, hvem der kan have et strafansvar her, hvis der har været droneaktivitet?
8: Du kan se pressemødet lige nu på DRTV, og ellers så opdaterer der selvfølgelig også i radioavisen, når jeg er tilbage om en lille time. Det skal ikke være lige så let for ukrainere at komme til Danmark, som det har været de seneste år siden Ruslands invasion af Ukraine. Det mener regeringen, der vil stramme reglerne, så mænd mellem 23 og 60 år, der ikke er fritaget for militærtjeneste, ikke længere kan få ophold i Danmark. Og det er faktisk en hjælp til Ukraine, det mener udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. Han siger, at det ikke er meningen, at vores opholdsregler skal bruges til at undgå mobiliseringen til Ukraines forsvar. Efter krigen brød ud i 2022, der vedtog i Folketinget en lov, der gav midlertidig opholdstilladelse til alle, der er fordrevet fra Ukraine. Og det er altså den her særlov, der nu bliver ændret lidt på. I Venezuela har mindst 164 mistet livet i de to kraftige jordskælv, der ramte i nat dansk tid med en styrke på over 7. Samtidig er tæt på 1000 kvæstet, siger den fungerende præsident i landet. Men myndighederne har slet ikke det fulde overblik endnu, og tallene her forventes at stige, som redningsarbejdet skrider frem. Flere lande har allerede tilbudt at sende hjælp til det her arbejde, og det er der virkelig brug for, det siger vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
10: Det her ser ud til at være en katastrofe af et omfang, som alle lande i verden vil skulle have hjælp til. Og derfor er det også ganske usikkert, hvor hurtigt man kan få de her folk ud. Der ligger jo angiveligt folk nu under murbrokkerne og venter på hjælp. Der vil gå lang tid, før alle kan få hjælp.
8: Og jordskælvene her har ramt hårdt i Venezuela, hvor man i forvejen kæmper med alle mulige udfordringer, siger Christian Almblad. Vi får ham lige igen her.
10: Venezuela er et land, som har fået mange tæsk, kan man sige, i løbet af de sidste årtier. Ikke mindst økonomisk. Der er rigtig mange fattige mennesker, og der er også rigtig mange venezuelanere, der har forladt landet, fordi man ikke kunne se en fremtid. Man regner med omkring 8 millioner i løbet af 10 år. Det er altså en fjerdedel af landet, som er udvandret.
8: Vi har gang i en varm dag herhjemme som optakt til en endnu varmere weekend. Op omkring 28 grader mange steder i dag og fuld sol. Vinden den er svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Det var radioavisen her kl. 13 med Rune Styrup.
1: Signe Iversen, du er stadig med os. Tak for det, Jørgen. Signe, jeg får lyst til lige at læse en sms højt for dig. Okay. Vi har fået, er det okay? Kan vi lige starte på det?
7: Ja, det
1: der
7: det,
1: står
7: det.
1: Her, nu må I simpelthen holde op. Det er, der er intet andet end klimahysteri i medierne kontinuerligt. Der går ikke en dag uden beskeden om, at alt går af hårdt til. Jorden går under om 10 år osv. Hvad er det for billeder, I giver vores unge i dag? Jeg forstår problematikken, og der skal gøres noget og mere end i dag. Men lad nu være med at blæse yderligere hysteriet. Det er Jens, der skriver det. Hvad siger du, Jens?
7: Uha. Altså, det er jeg da på en måde ærgerlig over, at det er den følelse, han sidder tilbage med. Altså, nu er jeg blevet moster for 8. gang her i søndags, og der er der ikke noget, jeg hellere vil, end at skabe en mega dejlig fremtid for alle de mennesker, der skal være i det 21. århundrede, som faktisk 175 år ude i fremtiden. Så det er slet ikke min intention at gøre nogen nødvendigt bange og bekymret, men jeg kunne også godt tænke mig, at medierne og journalisterne forholder sig til virkeligheden. Mm.
1: Sagde Signe Iversen, klimajournalist. Og vi taler om klima i dag, vi taler om vejret i dag, og det gør vi, fordi at der er hedebølge i Europa, lige om lidt også i Danmark. Den begynder i morgen, og den er faktisk blevet kategoriseret som det stedet farligt vejr af DMI. Det får nu kritik af blandt andet Signe Iversen, klimajournalist, som vi hørte fra før, der mener, medierne burde dække sommervejret mere alvorligt og koble det op til klimakrisen. Der bliver blandt andet spurgt, om man vil fortælle om strandture og dejligt vejr, hvis det var danske børn, der døde i varmen. Det er det, vi debatterer i resten af dagens PET-debat. Mit navn er Oliver Breum. Velkommen til. Og vi har udover Signe Iversen, der er blevet i studiet, også dig, Kim Edberg, miljøordfører i Danmarksdemokraterne. Og så som noget nyt, så har vi dig, Christian Friis Bachmann. Velkommen til.
11: Tak for det.
1: Du er direktør i Warfare, så er du fritidslandmand, tidligere medlem af Folketinget for senest Venstre, men også Radikale. Hedebølgen, vi oplever lige nu, får den dig til at tænke på klimaforandringer?
11: Ja, det gør den da bestemt.
1: Det gør den?
11: Ja, helt sikkert. Det gør de voldsomme klimafænomener, vi ser. Det får mig da til at blive bekymret og tænke over klimaforandringerne. Så den parallel, synes jeg, er meget tydelig. Det tror jeg også, de fleste danskere det har de i deres baghoved, når de læser om, hvad der sker lige nu. Det, jeg mangler, er måske mere de meget, meget grundige artikler. Altså ikke for, nu er jeg jo en ældre herre, ikke? Altså, jeg savner jo lidt Jesper Theilgaard, ikke? Altså, nu, jeg ved godt, I har klimajournalister herude og sådan, men altså, den faglighed, der virkelig så får os dybt ned i de her emner, ikke? De fleste medier er jo blevet sådan lidt ligesom at gå på Facebook, ikke? Med sådan små klipper og det ene og det andet. Jeg kunne godt tænke mig, at vi fik en dyberegående analyse på også de store medier af, hvad det er, der sker lige nu. Men også ikke bare af klimaforandringer, men også af klimaløsningerne. Mm. Altså nu var jeg klimaordfører i en periode her for Venstre som barselsvikar. Vi lavede jo gigantiske investeringer i brintrør, i nye vindmølleparker.
1: Carbon capture også, ikke?
11: Carbon capture, CCS-teknologi, det der med at fange noget CO2 og komme det ned i jorden. Ja. Meget store investeringer. Så nu er Jesper Petersen gået, jeg vil bare sige, man kunne godt med et borgerligt parti lave meget store...
1: Det lykkedes?
11: Meget, meget store investeringer i klima. Vi har tvunget landmændene til at bruge Bovaer og komme det i køerne, kemikalier og nitrifikationshæmmer ude på markerne. Jeg savner lidt den kritiske journalistik om de her. Ikke fordi jeg ikke går ind for de løsninger, jeg stod bag dem, men jeg synes, vi mangler der nogen, der også tør virkelig sige, er den klimaløsning nu rigtig? Der er sådan en tendens til, når man siger, det er en klimaløsning, nå, okay, bravo, så klapper vi alle sammen. Der er jo noget af det her, der har været rigtig svært, og når jeg ser på de diskussioner, vi havde i forhandlingslokalet, så mangler jeg faktisk lidt, at det også har fundet plads i offentligheden, og især på de store medier. Okay.
1: Hvad tænker du om, når du hører kritikken fra som jeg læste op fra Signe Iversen, også journalist i Maria Søjden, altså at man At det bliver for useriøst måske. Altså, der er billeder af badende familier i Danmark, mens der er hedebølge, hvor der det er helt forfærdeligt. For eksempel er jo de her to børn, der har fundet døde i en bil i hedebølgen dernede. Kan det godt sameksistere i din dækning, når du
11: jamen, jeg leder ikke efter, at der kommer klimakatastrofer ind i vejrudsigten.
1: Nej.
11: Altså, jeg synes, vi skal også have plads til at bare tage os af vejret. Ja. Men jeg savner, at der efter vejrudsigten er nogle grundige artikler, som for alvor udfolder videnskaben, hvad der sker. Og det gælder både, når det gælder klimaforandringer og klimaløsninger. Mm. Der synes jeg, vi er blevet for ukritiske i vores måde at debattere på. Og det er ikke, fordi jeg ikke går ind for, at vi skal have nogle stærkere klimaløsninger, og det gjorde vi i den grad i SVM-regeringen. Som sagt, gigantisk investering. Jeg har aldrig brugt så mange penge i hele mit liv, som jeg gjorde det halve år, hvor jeg var klimaordfører. Ikke?
1: Altså, vores penge.
11: Præcis. Men brugt så mange af jeres penge. Ja. Og jeg kan godt forstå, at der er nogle danskere, der stopper op og siger, jamen hør du, hvad med sundhed og børnehave? Og der er andre ting, som også har prioritet. Ja. Jeg kan godt forstå det. Men det er Venstre har og vil gerne have en ambitiøs klimapolitik. Men jeg tror bare, at vi kommer til og blive for kortsigtet i vores klimapolitik, hvis ikke vi tør udfolde den kritiske debat om klimaløsningerne. Fordi så er det netop, at så kommer landmændene og siger, at bovagerne, vores køer er syge, eller nu Kim, han har ikke sagt jernmarker en gang endnu, hvilket jeg også
1: skulle for lidt. Ja.
11: Men så kommer de der reaktioner på klimaløsningerne, hvis ikke vi kritisk behandler dem, og dermed får de rigtige løsninger.
1: Peter Lede Korsgaard, så velkommen til dig.
12: Tak.
1: Du er redaktionschef her i DR Nyheder. Kan du følge noget af det, som Christian Friis Bach savner her? I DR-stikken. selvfølgelig?
12: Altså, i DR, der har vi et ret stort fokus på klima. Vi har en klimakorrespondent, vi har en klimaanalytiker, vi har klima som et af vores absolut mest prioriterede stofområder. Så nej, det kan jeg sådan set ikke. Altså, vi dækker klima ret indgående. Vi har et ret stort fokus på det, og vi udkommer sådan set også med ret grundige artikler, der forklarer ting for folk og prøver at uddanne danskerne. Det er det, vi er her for. Altså, vi er her for at gøre danskerne klogere på klimaforandringerne på klimaområdet. Det er det, vi arbejder hver dag for, og det synes jeg sådan set, vi løser ganske udmærket.
1: Prisbak, det er ikke det, du ser? Eller hvad?
11: Nu, jeg har været kritisk over for DR på dækningen af grise og grundvand, og der var bestemt noget at komme efter. Det har journalisten jo lige vist, altså fagbladet journalisten jo har jo trods alt været inde at vise, at journalister generelt er jo nogen, der typisk bor på Østerbro og spiser vegetarisk og går i teateret. Ja. Det er sådan lidt deres egen sådan stereotyp, de bringer i journalisten.
12: Ja, jeg bor på Amager.
1: Det er Peter fra Amager. Jeg bor på Nørrebro.
7: Jeg er fra Ikast, bor på en gård uden for Roskilde.
11: Men det er det ene, der er galt ved journalister, og det andet, der er galt ved journalister, det er jo, at de går meget mere op i klima, miljø og grise, end den gennemsnitlige befolkning. Altså, dobbelt så meget, cirka. Og derfor kan man jo godt lave god journalistik, selvom man har en redaktion, der består af folk, der alle sammen synes, at grise og grundvand og klima er det vigtigste i hele verden. Ja. Derfor kan man godt lave god og balanceret journalistik. Jeg har selv været journalist på Danmarks Radio, men jeg ved jo også, hvordan det fungerer på en redaktion dermed. Man bliver nødt til meget, meget kritisk og konstant at arbejde med den dækning, man så laver, hvor den ikke kommer til at afspejle de præferencer, der er i en redaktion. Og det synes jeg godt, man kunne arbejde mere med, også i Danmarks Radio.
1: Og det kan godt være, det er mig, der er lidt langsom her i varmen, men du savner mere grundigt dybdegående klimajournalistik, flere kritiske spørgsmål, men i den undersøgelse, som du peger på, der viser det, at for journalister, der var miljø og klima, for 61% af journalisterne, der var det vigtigste. Mm. For befolkningen var det 31.
11: Præcis.
1: Syder det ikke på det modsatte? At det er ikke det, folk vil have. Folk vil ikke have dybdegående, lange, kritiske artikler og indslag om klima.
11: Nej, altså nu er der to forskellige ting her. Ikke? Ja. En er, at jeg tror, at klimaet fylder mere i medierne, end det gør ude i familierne.
1: Ja, og du vil stadig have mere?
11: Men den dækning, der er af klimaet, har jo sådan en tendens til at blive lidt katastrofeagtig og lidt... Måske sådan lidt kortsigtet. Og det er ikke det, der fanger folk i klimadebatten. Det sagde I også selv i jeres debat. Hvis vi skal have folk med i klima, så skal vi jo, så er det ikke nødvendigvis, undskyld Greta Thunberg, som er den, der får overbevist danskerne. Nej. Det er en artikel om, at der er en familie derude, der har lavet noget vildt med vilje hen i hjørnet, og der ligger noget træ, og det har både klima og biodiversitet. Det nærer, det er det, der fanger danskerne i klimadebatten. Så der er en ting er, hvordan vi dækker det, og noget andet er selvfølgelig, om det fylder for meget i forhold til befolkningspræferencer. Og det sidste, tror jeg, entydigt er rigtigt.
1: Okay. Peter Lade Korsgaard, du nikkede her til det nære i hvert fald i forhold til klimadækning. Men lige kort, de her tal er lige læst op. Hvordan tolker du dem? Altså, at journalister, 61% af dem, mener, at miljø og klima er det vigtigste, men hos befolkningen er det 30% mindre?
12: Det tolker jeg, som om vi har en opgave, som Christian også siger, i forhold til at regulere os selv. Altså, vi skal være meget opmærksom på, hvad præferencer vi personligt har, når vi laver journalistik. Ja. Det er også det, vi er uddannet til. Altså, vi er uddannet til at lægge det der til side, og så kigge objektivt på tingene.
1: Ja.
12: Og det synes jeg sådan set er en opgave, vi løser. Og jeg er fuldstændig enig i, at vi skal være nære i vores dækning. Altså, vores klimadækning og dækning af vejret, den skal være ret nuanceret, for det er danskerne. Altså, danskerne, de kan både glæde sig over at skal ud og bade i aften, og sommeren er kommet, og de skal ud og spise is og grille i haven. Så kan de samtidig efterspørge nogle gode råd til, hvordan skal jeg egentlig sove i varmen, og hvordan skal jeg forholde mig til den her ekstrem varme, der kommer i weekenden. Og så kan de samtidig være bekymrede over klimaforandringerne. Mm. Alt det skal vores dækning rumme, og det gør den også.
1: Signe Iversen, klimajournalist, nu vil jeg gerne have dig på banen. Nu står du ved siden af, ikke hele DR, men i hvert fald en sin chef fra noget af DR Nyheder, ikke? Peter Lade Korsgaard. Og I har jo også delt DR's dækning. Du har delt DR's dækning i forbindelse med din kritik af dækningen. Hvad vil du sige? Hvad savner du fra Peter? Nu kan du...
7: Jamen, jeg synes, der er to ting, jeg lige har brug for at kommentere på inden i forhold til, om vi laver den journalistik, som befolkningen gerne vil have. Altså, det synes jeg ikke udelukkende er mediernes og journalisternes ansvar at lave det, som befolkningen gerne vil have. Jeg synes, det er vores opgave at tage og processere videnskaben og så sige, hvad er det, der er vigtigt for borgerne i Danmark, og hvordan er det, de skal have det at vide,
1: for altså, at de folk kan... det, de ikke ved, de har brug for, eller hvad?
7: Endnu? Ja, altså, hvis man ikke... ved det hele, så er det jo en god idé at følge med i medierne, og så bliver man oplyst. Det er ligesom det, jeg synes, mediernes ansvar er, at oplyse folk, så man kan tage nogle valg på et oplyst grundlag. Så derfor synes jeg ikke, at den der talgymnastik med, om folk gerne vil have det ene eller andet, helt holder i forhold til, hvad vi har ansvar. Og det andet er så, altså hvorfor det betyder noget, hvad jeg personligt interesserer mig for, i forhold til, når jeg skal lægge journalistik. Altså det er jo det, som Peter også siger, det vi er uddannet til. Jeg tror heller ikke, at Kasper Skrøder, Jakob Ussing, Maria Andersen, alle DR's korrespondenter og analytikere får samme spørgsmål. Nu har jeg selv arbejdet i DR Nyheder i 5 år.
1: Fordi jeg sidder på andre områder.
7: Jeg er den eneste, der bliver spurgt om det her. Jeg er den eneste, der bliver spurgt om, er du ikke også lidt aktivistisk, eller hvorfor går du så meget op i det? Altså, det gør alle analytikere og korrespondenter. Altså, Kasper Skrød tror jeg også har rimelig godt styr på sin økonomi i privaten. Altså, jeg synes bare, det er underligt, at det lige er det emne, jeg arbejder med, som skal forholde sig til, hvad det er, jeg går op
1: hvorfor
7: i.
1: Hvorfor tror du, det er, at du bliver med på de spørgsmål?
7: Jeg ved det ikke. Altså, vi har jo en rigtig stor aktivistisk bevægelse i Danmark i ungdom, og også i bedsteforældregenerationer og alt muligt andet. Og den er måske ikke lige så stor på alle mulige andre områder, så derfor fylder klimaaktivisme meget i det danske mediebillede, heldigvis. Men det har ikke noget med mig som klimajournalist at gøre. Jeg ved heller ikke, om det er en forsvarsmekanisme. Altså, om det er sådan en eller anden måde at afmontere det, jeg siger på, fordi man ikke tør at lave ambitiøs nok politik, eller man ikke har lyst til at drømme om en anden fremtid end den, vi har nu, og hellere vil beholde status quo. Jeg tror, der kan være flere forklaringer. Jeg undrer mig bare over, hvorfor jeg som den eneste, og jeg undrer mig faktisk over, at nogle journalister skal forholde sig til, hvad de interesserer sig for i privaten. Jeg synes kun, det er godt, at man, hvis man har et emneområde, sætter sig ordentligt ind i tingene.
1: Jeg kan sige, at der er mange lytter på sms'en, der føler sig med det. Altså proppet med klimanyheder, som måske ikke har den
7: jeg synes helt klart også, der er et kæmpe potentiale for at fortælle nogle andre slags klimahistorier, end dem, der er lige nu.
1: Okay.
7: Jeg synes, der er mega mange spændende historier derude om regenerativt landbrug, om nye måder at lave transport og energi på, nye måder indrette os på, som kan gøre, at vi er mere robuste og tilpasser os bedre i forhold til det ekstreme vejr, som vi kommer til at opleve i fremtiden. Altså, jeg var lige på folkemødet, der snakkede vi rigtig meget om, at vores energi og infrastruktur er rustet til det ekstreme vejr. Så det påvirker os alle sammen, og der er et tons af historier, vi kan fortælle, som også kigger på løsninger.
1: Ja. Signe Iversen, lige for at vende tilbage til opslaget, du lavede forleden, hvor du jo, jeg tror faktisk, du tager et billede fra en liveblog på DR.dk, eller I bruger et billede fra en liveblog på DR.dk. Igen, ligesom vi gjorde i time 1, lad os prøve at blive konkrete. Hvad er det, hvor går det galt? Hvad er det for nogle fejl, der bliver lavet?
7: Jamen, jeg tog lige sådan et screenshot af en historie lige.
1: Det er med et varmerekord måske?
7: Hvor de skriver...
1: Jamen, lad os bruge det, det er fint.
7: Altså, måske bliver 79 år gammel dansk varmerekord slået, og så kommer vi ned i brødteksten.
1: Ja.
7: Lige nu er den varmeste junidag nogensinde den 29. juni 47, hvor man i Hillerød målte 35,5 grader. Og med svimlende 35 grader i udsigt på lørdag, er der flere, der nu nørder i, om vi kan slå rekorden. Jeg tror, jeg synes, at der mangler i den tekst, at vi... Altså, det tager 2 sekunder at sige, at vejr, det forklarer, hvorfor det er varmt lige nu. Klima, det forklarer, hvorfor at grundtemperaturen er steget, og at det, vi oplever, er voldsommere og voldsommere. Så jeg synes overhovedet ikke, at alle vejrudsigter behøver at nævne klimaforandringer, men jeg synes, det er meget nemt at få det masseret ind i noget af den,
1: der vi har. Så hvad skulle der stå der?
7: Jamen, så synes jeg for eksempel, jeg har Sebastian Mernil på Speed Dial, det har jeg ofte
1: klimaforsker.
7: Og ham skriver jeg tit med i forhold til, at da jeg skulle lave opslaget for 2 dage siden, hvor jeg spørger ham, ved vi med sikkerhed, at det faktisk også kan blive livsfarligt for børn og ældre med de ekstreme varme temperaturer, vi kommer til at se i fremtiden. Og der skriver han, ja, det ved vi med sikkerhed, at det kan blive virkelig, virkelig svært for børn og ældre at håndtere de her temperaturer. Ja. Så derfor synes jeg bare, at man en gang imellem kan sige, varme, voldsomt vejr, ekstremt vejr helt generelt, det kommer til at blive hyppigere, og det kommer til at være mere omfattende på grund af de menneskeskabte klimaforandringer, som vi har lavet.
1: Ja.
7: Og måske endda også sige noget om, hvad vi kunne gøre ved dem.
1: Okay.
7: Ja.
1: Og også, det er farligt. Skal det også nævnes?
7: Det tror jeg godt, folk ved nu.
1: Okay.
7: Altså, det tror jeg, at vi totalt godt er med på, at klimakrisen ikke er en særlig god ting, at biodiversitetskrisen ikke er en god ting. Altså, det tror jeg ikke, vi behøver at blive ved med at sige,
1: jamen,
7: at det er farligt.
1: Jeg tænker på det konkrete vejr, altså.
7: Jamen, det synes jeg netop er en dækning med det scenarie, vi har lige nu. Der synes jeg sagtens, vi kan fokusere på, hvad er det, vi skal være opmærksom på, når der kommer varmt vejr.
1: Super. Peter Korsgaard.
12: Altså, jeg synes, den liveblog, I taler om, den er meget godt eksempel på, at vi skal være nuanceret. Altså, nu læser Signe en post op. Det, der hun ikke siger, det er to posts tidligere. Der var der faktisk en artikel med tre eksperter, der netop udtaler sig om klimaforandringerne og deres kobling til det vejr, vi ser lige nu, og Sebastian Wernicke.
7: Og den er rigtig god.
12: Det ligger jo i samme blog.
1: Okay.
12: I går, da jeg blev inviteret herind, så tænker jeg, må hellere lige kigge den der liveblog, der er blevet lagt ud.
1: Research.
12: Jeg læste 70 posts igennem. Ja. Der er en klar overvægt af post i den blog, der handler om udfordringerne ved det her, der handler om advarsler for WHO, som handler om, at børn og unge får det særligt svært i den her, de her ekstreme varmegrader. Så bloggen altså, den har en meget, meget klar fordeling her, hvor der er masser af nuancer, og der er masser med i den liveblog, der handler om det ekstreme, som ikke bare handler om badebilleder, og vi skal ned og spise sop på stranden. Det er der faktisk ikke så meget af i den liveblog. Det er rigtigt, det er der på forsiden.
7: Jeg er enig.
12: Det er der ikke i bloggen.
7: Men Peter, at der er gode ting på feedet også.
1: Okay.
7: Altså, men det, der kom af, det er, at livebloggens hovedbillede, som jeg viser dig her, det er en fyr, der hygger sig og springer ud i en kanal.
1: Og
7: hvis
1: det billede
7: man bare kunne ændre, jamen, hvis man bare kunne ændre det, så man ligesom laver et anslag, der i hvert fald bare siger noget om, det er ikke alt sammen.
1: Hvad for billede kunne det være?
7: Jamen, det synes jeg har nævnt flere gange. Altså, det kan være tomme vandreservoirer, det kan være ældre mennesker, der lider i skyggen, det kan, altså, et cetera.
1: Jeg
7: synes ikke, at vi skal brainstorme mere på det.
1: Nej, men jeg har glemt at sige det, beklager. Peter, et nyt billede.
12: Ja, mere retvist billede. Det kan vi godt. Jeg, det

0: Peter?
1: Jamen det der, hvor jeg synes, nuancerne, dem skal der være plads til. Der skal være plads til begge dele. Det synes jeg, LiveBlog er. Det synes jeg også, jeg var jo også dækning generelt. Mm. Altså.
0: Kim Edberg, miljøordfører for Danmarks Demokrat, du som sagt stadig med os. Det var jo en af dem, jeg tror, du kaldte Signe for en klimaaktivist.
2: Ja, det er hun underbygget. Hun har underbygget smukt lige siden jo. Så
0: du står ved, han har sagt.
2: Jo, men altså Signe, hun, jeg tror ikke, hun selv hører, hvad hun siger, men hun vil ikke, hun, der skal helst ikke sådan, det skal ikke være nogle grimme billeder. Alligevel nævner hun døde børn, har siger.
3: Det har jeg da ikke sagt rigtigt.
2: Jo, det gjorde du faktisk senere. Før så sagde du også, kan det her være farligt for børn? Det har du så været ved at undersøge. Jamen, det kan det. Vi bliver bare nødt til at sige, at de børn, de, sådan som jeg hørte, så var de i en bil, kan man sige. Mm. Historien, hvad det er, hvordan pokker kan man efterlade to børn i en bil, bare om sommeren, bare selvom der er 22 grader. Men det er ikke ekstremistisk nok til sigende. Det skal være på grund af, at det her det er på grund af varmen, det skal være til 36 grader, og så skal vi snakke børn. Det er jo ekstremisme, og det er jo det, for det er jo det folk, de reagerer på, sådan helt normale boomertyper som mig, som tænker, hold da op. Og Signe spørger så også, jamen, hvorfor skal jeg forholde mig til det? Jamen Signe, du nævner både biodiversitets, klimakris, nu er det værre kris. Jamen det er jo, fordi du er aktivistisk. Det er jo derfor, du skal forholde dig til. Det er jo, fordi du er aktivistisk. Jeg bliver bare nødt til at sige igen, langt de fleste danskere, de bor ikke inde i et eller andet herinde midt i København. De har bare behov for at vide, jamen jeg har været ude at arbejde hele dagen, jeg kommer hjem, jeg ser vejrudsigten. Hvordan bliver vejret i morgen? Min bedstefar sagde, at det blev som normalvis. Flest gange, så blev det ligesom det var i dag, ikke? Altså, fordi det er jo vejrskifteren der. Det har jeg brug for at vide. Har jeg behov for at vide, at der bliver 35 grader? Ja, for pokker, det har jeg da, fordi der er måske nogle forholdsregler, jeg skal tage. Jeg skal have noget mere vand, jeg skal købe noget is hjem, eller hvad pokker folk de skal. Nogle af dem skal også allerede planlægge til stranden. Og havde jeg været ung i Nordjylland nu, så kan du være helt sikker på, at bussen til Blokhus, der var blevet booket også, fordi så skulle jeg også til stranden. Hvorfor det? Fordi jeg har fået en information fra et nyhedsmedie, der fortæller, at vejret det er varmt. Og så tror jeg faktisk også, at langt de fleste, de ved godt, at politikerne viser det i verden for at håndtere klimadelen, og det skal vi også. Men det behøver jeg altså ikke at have en lang blok om klimadelen. Jeg er ansat til at søge informationerne selv, og jeg tror, jeg er overbevist om, at langt de fleste danskere, de forventer, at det er det, vi er der for. Mm. Det er for at løse ting.
0: Men Kim Edberg, vil der gå noget af dig, han har sagt, hvis man i en artikel, som Signe Iversen viste før, eller en adudsigt, eller hvad der nævner, at den her meget ekstreme varme over flere dage skyldes menneskeskabte klimaforandringer. Jamen, det, vil det ikke være en okay
2: men,
0: ekstra information?
2: Jamen, det var jo bare, der skulle vi jo næsten ringe til Tanne igen, for det er jo det, der er påstanden. Men det er jo ikke, altså, det er jo ikke det, der sker. Det skete i Europa. Det køber vi ind på. Men hvis du går ind og ser på, hvordan vejret i Danmark har været, der er ikke den der korrelation på samme måde. Og når Signe så siger, at vi må ikke se to unge mænd hoppe i vandet, fordi Gud forbyder, at det kan være sjovt, det er godt vejr. Vi skal se et eller andet vandreservoir et eller andet sted med store sprækker i. Men det er jo ikke et dansk billede, så skal vi jo have købt et eller andet Tinderbox-billede et eller andet sted fra, hvor at vi kan se, hvor slemt det kan stå til. Og nej, de skal ikke blive aktivistiske. Må de gerne fortælle mig om det? Ja, det må de rigtig gerne. Fordi selvfølgelig er det væsentligt. Og det er jeg også helt tryg ved, at det kommer. Hvis det nu viser sig, at nu er der 36 grader, og der har været de her forfærdelige følger, så vil jeg blive stærkt overrasket, hvis der var ikke medier i Danmark, ikke tog det op også.
0: Signe Iversen, helt kort.
3: Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg føler mig totalt afmonteret som aktivist, så jeg ved ikke, hvad jeg kan fortælle Peter, som... Kim, som resonerer hos ham. Nej. Jeg synes faktisk ikke, at jeg prøver at male noget skræmmebillede. Jeg synes, jeg prøver at nuancere debatten. Og jeg gør det egentlig, fordi at jeg synes, det er i vores allesammens interesse, at jo før vi tager det seriøst, jo før kan vi omstille og tilpasse, så vi ikke kommer til at lade mennesker lide på, altså i varme og ekstremt vejr generelt. Så, ja.
0: Christian Friis Bach, vender lige tilbage til dig. Du opnåede jo ikke genvalg til folketingsvalget, og i dagene efter valget, så sagde du faktisk, at DR havde været skyld i dit partis, altså Venstres, dårlige valgresultat. I BT's podcast, Borgerligt Tabloid, der sagde du, at Danmarks Radio har kørt kampagnejournalistik på grundvand og grise hele vejen igennem valgkampen. Hvad var det for en kampagne, vi var en del af der?
4: Jamen altså, hvis det, nu så ud og snakke med danskerne. Jeg tror ikke, der er mange i det her land, som ikke synes, at griser og grundvand fyldte overraskende meget i den der valgkamp, og især også på Danmarks Radios dækning. Mm. Altså, den kritik er ikke en, kun jeg er kommet med. Du kan ikke sidde ved et middagsbord uden folk siger, at det var da mærkeligt.
0: Okay. Der skulle vi ikke være mere grundige. Tværtimod måske.
4: Nej, men det var jo mere vinklingen af det. Jeg har ikke noget mod, at det fylder. Det var vinklingen af det. Okay. Og det her, det er jo en lang og særskilt debat, som jeg har at tage nogle gange.
0: Ja.
4: Jeg har været i diskussion med jeres nyhedsdirektør om det. Hun har sendt mig en masse artikler for at bevise, at det ikke var ensidigt. Og alle de artikler, det eneste bevis, det var ensidigt.
0: Okay.
4: Det var en ensidig vinkling af, altså alt, der gik galt med grundvandet, det var landmændenes skyld, og hvis du spørger forskere, så siger de nej. Der er punktkilder, biocider og byer og bildækker og alt muligt andet, der forurener vores
0: grundvand. Men er det også det, du oplever med klimajournalistikken?
4: Nej, ikke i så høj grad, men jeg mangler lidt den kritiske vinkel. Altså nu står vi, ikke? Jeg

0: er en af de få i lokalet her, der læste klimakonventionen, da den kom i 92, har været på...
1: Kim, der kan gøre med.
0: Ja, nej, den er slået tilbage alle sammen, ikke? Men, og jeg har været på, jeg ved ikke, hvor mange kopper, internationale kopper, og lede gennem Bjørn Lomborg og de debatter, og jeg synes, vi er blevet måske lidt det der med, hvis der er noget, der gør godt for klimaet, og hvis der er noget galt med klimaet, så bliver det bare dækket som sådan. Jeg synes, vi skal til at have lidt mere kritisk, og man kan sige meget om Bjørn Lomborg, han gjorde ikke klimaet noget godt, men han var jo ude at sige, prøv at høre, der er flere mennesker i verden, der dør af kulde end af varme. Altså, så det skal man jo også lige... altså, der er jo mange niveauer i sådan nogle debatter her, hvor vi kan godt blive lidt for indforstået og lidt for klimakatastrofeagtige. Og så står befolkningen af. Det har jeg lært igennem de her 20-30 år, hvor jeg har været en aktiv klimaaktivist, vil jeg også sige.
1: Og det vil du også kalde dig selv?
0: Ja, bestemt da. Ja. Og der skal vi stikke det på en anden måde. Altså for det første skal man have høj faglighed i nogle artikler, det mangler jeg lidt, og så skal man også kunne tale, og der synes jeg, Signe har nogle gode pointer, tale om det, som folk engagerer sig i. Ikke? Der er jo masser af mennesker i det her land, der er rigtig glade for deres elbiler, der er ude og fjerne deres fliser og lave græs i stedet for os, så de ikke bliver oversvømmet, eller alt mulige gode initiativer, og det skal vi bygge op og bakke op og omsætte også til nogle politiske aftaler. Det er den måde, vi laver klimahandling på. Ikke ved, at der kommer klimakatastrofer ind i vores vejrudsigt.
1: Signe, nu sagde jeg også før. Det mener jeg selvfølgelig ikke.
2: Det er okay. Jeg synes, det er helt fint.
1: Nej.
2: Det
1: er, så, ja. Er du nervøs for danskernes klimabevidsthed?
2: Jamen, jeg synes, det har handlet alt for meget om danskerne som enkelte individer. Jeg synes selvfølgelig, at vi alle sammen har et ansvar for at engagere os og passe på den jordklod, vi bor på. Men jeg synes også, at det handler om medier, det handler om politik, det handler om virksomheder, det handler om, at de bredeste skuldre skal tage mest ansvar. Så jeg er egentlig ikke så nervøs for borgerne i Danmark. Altså, jeg tror, at der er jo ret mange analyser, der viser, at 80% af den danske befolkning gerne vil have mere ambitiøs klimapolitik. Ja. Altså, så der er ikke nogen... Altså,
1: hvorfor skal vi så have mere af det i vores dækning, hvis danskerne i forvejen har klimabevidstheden med sig? Så at sige. Hvad er det så, vi skal have mere af, og hvorfor?
2: Altså, det er jo tydeligt, at vores samfund ikke er rustet til klimahændelser. Ja. Altså, så af den grund skal vi tale meget mere om det i alle facetter af vores samfund. Vi er i gang med at tilpasse kommuner massivt i forhold til vand. Det er ret vigtigt, at vi taler med borgerne om, hvad betyder det for dig?
1: Men er det mere for at vække de herrer til venstre for mig nu, altså politikerne, end det er for at vække befolkningen?
2: Jeg synes, alle, der ikke er vågne, skal vækkes. Ja. Altså, men det virker i hvert fald ikke til, at jeg lige sådan i denne her debat kommer til at vække Kim. Men, men jeg synes bare, det er vigtigt, at klimakrisen påvirker alle dele af samfundet, og derfor synes jeg, det skal være en meget større del af alle dele af dækningen.
1: Ja. Pelle Lede Korsgaard, jeg slutter lige af på dig. Vi har små 50 sekunder tilbage af dagens program. Hvad sker der i dækningen nu de her dage, når hedebølgen rammer? Bliver der lidt færre badestrandsbilleder og isspisning?
3: Ja, altså, vi er jo også hjulpet, kan man sige, af vejret. Det er næsten sådan en helt naturlig historieark, vi kører ind på, fordi ugen er jo startet med sådan lidt mere almindelig sommervejr, menneskelig temperatur, og så slutter den jo, ser det ud til, meget ekstremt. Ja. Og så bliver vores dækning jo også anderledes. Så de der artikler, som Christian efterspørger, og de der historier, der er lidt mere sådan kritiske, og sådan, hvor vi ikke bare snakker sommervær, men vi også snakker klima endnu mere, det kommer vi til at jo ændre vores fokus på henover
1: det kommer
3: den uge. Så hvis vi tog den her snak i næste uge, jamen, så ville det nok også lyde anderledes.
1: Tak til jer, der var med alle sammen. Det var en fornøjelse. Tak til jer, der skrev og lyttede med i dagens program. Det var Kåre Sveistrup og Megan Owen, der hjalp mig med at lave det her program. Uden dem, så havde det været noget skidt noget. Mit navn er Oliver Breum. Rigtig god torsdag. Pas på hinanden i varmen.
4: Mød værterne på P8. Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro igen. Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i, det

0: Efter bare 2 år i Downing Street trækker Keir Starmer sig. Den britiske premierministerpost er blevet som en rodeotyr, der smider selv de mest ivrige og håbefulde ledere af. Men aftageren til den udskældte post står efter alt at dømme allerede klar. Han hedder Andy Burnham, og spørgsmålet er, om han har bedre odds end sine forgængere. I dagens genstart fortæller vært på TV-avisen og tidligere Storbritannien-korrespondent Tine Jersin Knudsen om nationen, der måske er blevet umulig at lede. Det er blevet tid til genstart med vært Anna Ingrich.
1: Vil du ikke prøve at beskrive det øjeblik, da Keir Starmer træder ud foran Downing Street?
2: Jo, men jeg tror egentlig gerne, at jeg vil starte lidt før, fordi altså, det er jo så kendt en dramaturgi, Anna, efterhånden, fordi det er sket så mange gange.
1: Jamen, beklager, jeg ikke er mere original. Kom med det.
2: Nej, det er, altså det, man lægger mærke til, når man følger britisk politik, det er jo, hvornår hot podium guy han ankommer.
1: Hot podium guy?
2: Ja, en mand midt 30'erne, høj og måske sådan lidt mere muskuløs end du og jeg, ikke? Det er ham, der har ansvaret for at køre talepulten ud foran døren, foran nummer 10. Og når først du ser ham, så ved du, at den er god nok, at nu er der en premierminister, der trækker sig. Det, han er blevet symbolet på det, simpelthen.
1: Med hot podium guy er scenen sat til endnu en afsked på Downing Street nummer 10.
3: Efter længere tids pres, så fortalte Keir Starmer i formiddag, at han trækker sig som formand for Labour og dermed også som premierminister.
1: I 2 år har Keir Starmer siddet på posten, men i månedsvis har kommentatorer og politiske jagttagere vædet på, hvor længe den britiske premierminister vil trække pinen. Mandag træk han så endelig stikket.
4: I will resign as leader of the Labour Party.
1: Og aftageren til den udskældte post står allerede klar. Det bliver højst sandsynligt Manchester-borgmesteren Andy Burnham.
5: And confirm that I will put myself forward in the process that will soon be underway.
1: Men har han overhovedet bedre odds end sine mange andre forgængere? Måske er Storbritannien bare blevet decideret umulig at lede? Det er det, vi spørger om i dagens genstart. Mit navn er Anna Ingrich. Du er faktisk på barsel lige nu, Tine. Hvordan er det at være i sådan en babybubble, mens britisk politik bare buller afsted?
2: Det er helt fint. Nu hygger jeg mig rigtig meget og med min baby, og i det øjeblik, hvor Starmer han trækker sig, der fandt jeg ud af, hvordan jeg får den der baby til at grine hysterisk. Og det kan jo kurere alt, ikke? Altså jo. Selv den værste FOMO.
1: Velkommen til TV-avisvært Tine Jersin Knudsen. Engelsk gift, forhenværende DR-korrespondent i Storbritannien. Og nu har hun så afbrudt sin barsel for at gøre os klogere på det politiske kaos, der igen hærger Downing Street.
4: I was told time and time again that my party was finished.
1: Vi begynder med Keir Starmers afsked.
4: But we proved those people wrong.
2: Jamen, han holder jo egentlig en klassisk afskedstale, meget Keir Starmersk også. Altså, den er sådan lidt kedelig.
4: And look at what we've achieved in just 2 years.
2: Han taler om sine sejre, det gør de alle sammen, de der premierministre, inden de træder af. Nogle af dem er jo, hvad skal vi sige, lidt overdrevne af de sejre, han nævner. Men ikke desto mindre har han jo ret i, at han førte Labour til en stor sejr og fik vristet magten fra de konservative efter 14 år. Det kan man ikke tage frem.
4: Every decision I've taken has been about putting the country I love first.
2: Men jeg tror virkelig, at han er ked af, at han nu må flytte ud.
4: I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
1: Jeg så, at den russiske talsmand for Putin, Dmitri Peskov, han blev spurgt, hvordan kommer du til at huske Keir Starmer? Og så svarede han, ikke på nogen bemærkelsesværdig måde. Jeg kan jo høre, at du er lidt enig i den udlægning, men tror du også, at det er generelt for britterne, at det er sådan... Sådan det vil sige det?
2: Ja og nej. Altså, jeg tror, han er en sådan lidt kedelig, tilbageholden mand. Men for britterne, så er det her jo et øjeblik, hvor de endnu en gang bliver skuffet og bliver bekræftet i, at politikere er ikke til at stole på. Så er det som om, at skuffelsen den bliver dobbelt så stor.
1: Starmer trækker sig også efter en periode, der har været meget turbulent for både ham og partiet. Faktisk nærmest allerede fra en start. Kan du ikke prøve at føre os igennem alle møgsagerne?
2: Jo. Jeg tror gerne, jeg vil begynde på valgaften for 2 år siden.
1: Okay, så starter vi tidligt.
2: Vi starter helt fra begyndelsen. Who are you going to vote for on Thursday?
6: I have absolutely no idea. I still don't know.
1: Tine Knudsen er selv på gaden i London for at dække parlamentsvalget i 2024.
7: Nobody.
2: Why not?
7: Because they're all corrupt.
1: Den ene konservative premierminister har erstattet den anden siden Brexit. Og for første gang i mange år er der en forventning om, at det gamle arbejderparti, Labour, med Keir Starmer i spidsen, vil vinde over de gamle konservative.
8: And as Big Ben strikes 10, the exit poll is predicting a Labour landslide.
1: Aftens første exit poll bliver offentliggjort.
8: The exit poll predicts that Labour will have captured 410 seats, adding 209.
2: Og viser jo et bragende nederlag til de konservative, og så udbryder der bare et gadefest. Folk, de drikker og jubler og hujer og synger og glade, og det er bare sådan så fedt for alle.
4: I have just returned from Buckingham Palace.
2: Og dagen efter, så står Keir Starmer og overtager magten i Downing Street, og du ved, det er sådan en ny, men under ny morgenluft.
4: Where I accepted an invitation from His Majesty the King to form the next government of this great nation.
2: Og jeg talte med en far og hans datter foran Downing Street, hvor hun havde stemt Labour, og hun havde stemt Labour for første gang, hun kunne stemme. Og hendes far, han havde stemt konservativ altid, men nu havde han stemt Labour, fordi det her, det var forandring. Det var det, der skulle til.
1: Der er tro på nye, bedre tider.
2: Det må man sige. Men så går der bare ikke særlig lang tid, Anna, så begynder det at gå galt.
9: Why would you do this? Why would Starmer think, oh yeah, this is fine?
2: Keir Starmer, han bliver fanget i at have fået doneret en masse tøj og nogle briller til sig selv og til sin kone. Og det kommer fra...
1: Jamen, pas på med det der med tøjdonationerne.
2: Ja, det skal man. Og det, der er ikke så mange, der tænker på Keir Starmer som et modeikon går ud fra. Men stadig, ikke? Altså, det er over 1 million kroner, han har fået donationer for. Og det synes folk er rigtig rådent. Derfra går det videre til at handle om koncertbilletter. Fordi Keir Starmer og konen har fået nogle rigtig dyre og fine billetter til Taylor Swift, som spiller i London på det tidspunkt.
1: Fedt nok, ja.
2: Yeah.
10: Went to Taylor Swift.
11: Yeah.
10: How was with that? The children. It was amazing.
2: Og
1: på en måde en positiv overraskelse. Men okay, ja.
2: Og hans finansminister bliver heller ikke lang tid efter taget i at have fået nogle gratis koncertbilletter til Sabrina Carpenter.
1: Okay.
2: Og det begynder bare at lugte for folk, fordi det der med, der er et sæt regler for dem, der er et sæt regler for alle de andre, det er sådan en parole, som Labour har gentaget i alle de 14 år, hvor de konservative har været med magten.
1: Så en følelse af, at der ret hurtigt her på Downing Street er nogle særlige gaver og ting under bordet?
2: Ja, og du ved, den der tøjdonation er særlig problematisk, fordi den kommer fra en rig donor, som folk mener har fået noget til gengæld politisk, ikke? Så det er jo dybest set korruptionsanklager i et vis omfang.
1: Så hvad gør det ved følelsen af Keir Starmer og hans regering?
2: Det giver følelsen af, at den der store forandring, den udebliver. At nu er de ligesom alle de andre. Men det er jo sådan oppe i noget, der peger på dem personligt og deres personlige dømmekraft. Der, hvor det rigtig begynder at gå galt for dem, og også i briternes øjne, det er, da de så begynder at bryde nogle løfter.
9: And this is a further blow to pensioners, because Labour is reportedly planning to axe the 25% discount on council tax for single people.
2: Altså, de lavede ikke sådan nogle, hvad skal vi sige, konkrete løfter op til valget, men de gentog ligesom, at pensionisterne var ikke dem, der skulle betale for alle de dyre forandringer, de nu vil lave i samfundet. Og så gør de det i efteråret 24, at de skærer i de ældres varmecheck. Og det var simpelthen giftigt, og jeg vil også få at påstå utilgiveligt. Altså, siden da, så har det været ekstremt svært for Labour at genetablere det der tillidsforhold til vælgerne.
9: He's not done anything.
10: I can't really see any benefits to anything that's happened in the country.
1: Og ind fra højre kommer Epstein-filerne.
12: Tonight, a new wave of backlash after the massive final dump of Epstein files. Britain's Prime Minister Keir Starmer is the latest to face criticism.
1: Keir Starmer har udpeget den i forvejen kontroversielle Peter Mandelson til britisk ambassadør i Washington.
2: Og Peter Mandelson, hans kælenavn har jo været The Prince of Darkness, altså siden start 0'erne, ikke? Så det er sådan, det kan ikke komme bag på nogen andet, at det kan være en potentielt skidt fyr, hvis det er ens kælenavn, vel?
1: Men Keir Starmer ser stort på Peter Mandelsons blakkede ry, Og det er en ansættelse, man nok må antage, han har fortrudt siden.
2: Epstein-filerne, de viser jo, at Peter Mandelson, han har opført sig potentielt ulovligt. Han har haft et meget tættere forhold til Jeffrey Epstein, end han sagde. Han er også blevet anklaget for at have videregivet britiske statshemmeligheder direkte til Epstein med den rolle, som han havde i Tony Blair-regeringen i start nullerne.
11: Did the official security vetting he received mention Mandelson's ongoing relationship with the pedophile Jeffrey Epstein? So clear.
1: Og hvorfor smitter det så meget af på Keir Starmer?
2: Det smitter af på Keir Starmer, fordi det er Keir Starmer, der har besluttet, at Peter Mandelson, han skulle være ambassadør i USA. Og han bliver også fanget i at lyve, Keir Starmer. Han forsøger at sige, at det var rigtig vigtigt, at alle de der tjek, der skal til, det ville foregå på den ordentlige måde med Peter Mandelson. Og så kommer det frem og bliver dokumenteret, at han har personligt presset på for, at han skal indsættes som ambassadør på trods af sit forhold til Epstein.
1: Så vidste Keir Starmer, at Mandelson havde et forhold til Epstein?
2: Ja, altså det vidste alle, men jeg tror ikke, at Keir Starmer eller nogen anden til fulde vidste, hvor skidt det stod til med Mandelsons forhold til Epstein.
1: Herfra begynder Keir Starmer for alvor en kamp for sit politiske liv. Flere partifæller begynder mere eller mindre åbent at tale om, at han bør gå af.
6: We need change right now.
1: I meningsmålingerne er han enormt upopulær, mere end Boris Johnson, som var i perioder rigtig upopulær. Faktisk også tæt på at slå Liz Truss.
2: Det gjorde han i en kort periode.
1: En kvinde, som jeg tror mange af vores lyttere ikke kan huske, og det siger måske det hele. Det er alligevel lidt af en bedrift. Synes du egentlig, han har gjort sig fortjent til det?
2: Ja, det tror jeg faktisk, jeg vil sige, fordi det mandat, han bliver valgt ind på, og som han måske har overset, det er jo ikke kun, at han nu skal begynde at vende skuden, begynde at gøre livet sådan mere tåleligt og udholdeligt for britterne. Han er jo også valgt ind på, at han skal være noget andet. Nu skulle de lukke døren til de der 14 års kaos med Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak osv., og vise, at man kan stole på politikerne igen. Det er ligesom den vigtigste opgave. Altså, hvis du skulle kigge på Keir Starmer nu og sige, you had one job, and you failed, så var det den.
1: Intet går Starmers vej. Da vi rammer maj måned i år, viser vælgerne for alvor deres utilfredshed. Det er kommunalvalg, og Labour får tæsk.
9: They want him to step aside for somebody else.
2: Jeg tror, at de fleste havde set skriften på væggen allerede tilbage i maj. Efter lokalvalgene og resultaterne af dem, så var det sådan lidt, han var en dead man walking. Han taber i Wales, hvor det er gift for Labour at tabe. Og han fremstår som en premierminister, som ikke bare er, hvad skal jeg sige, utroværdig eller har lovet over for befolkningen, men også som en, der vil ende med at give nøglerne til Downing Street til Nigel Farage. Og det er der jo rigtig mange i det parti, som ikke kan se sig selv i.
1: I weekenden bliver taburetten under Keir Starmer endnu mere vakkelvogn. Der skal findes et nyt medlem til parlamentet, og til det valg stiller den populære Labour-borgmester Andy Burnham op.
13: Hope is in the air. Can you feel it? Yeah, definitely.
1: Han konkurrerer med kandidaten fra Reform UK, og der er tæt løb forud for valget. Men forventningen er, at hvis Labour-kandidaten vinder, så vil han ikke bare sidde i parlamentet, men gå direkte efter at udfordre Keir Starmer på formandsposten.
14: And I do hereby declare that Andy Burnham is duly elected.
2: Det går rigtig godt. Det går meget bedre, end nogen havde regnet med, og det er jo også det, der giver ham et kæmpe rygstød. Det er, at han beviser, at jeg kan slå Reform.
1: Hvorfor er det den store manddomsprøve?
2: Det er den store manddomsprøve, fordi det er det, alt handler om i britisk politik nu. Vælgerne er så trætte af alle de etablerede partier.
15: Given Conservatives a chance, we've given Labour a chance. And I feel now, let's give Reform a chance.
2: At de kun ser en udvej, og det er at stemme på Nigel Farage. Og der skal du tænke på, at Nigel Farage, ophavsmanden til Brexit, han er en, som de fleste britter vil sige, ja, han talte usandt i bedste fald, eller han løj om, hvad Brexit kunne levere for os, men de er stadig villige til at stemme på ham.
16: But I think overall what's happened is a truly historic shift in British politics.
2: Og det siger noget om, hvor dyb vreden er i det britiske samfund mod deres politikere.
1: Så når britterne vender sig mod Nigel Farage, Og Andy Burnham, den kandidaten for Labour, alligevel får så godt et valg i forhold til Reform UK. Hvad er det så et udtryk for?
2: Det er jo nok et udtryk for, at han kan tale til arbejderklassen i Storbritannien, i England, i hvert fald i Nordengland. Det, der gjorde rigtig ondt på Labour ved det der lokalvalg i sidste måned, det var, at de tabte i sådan nogle traditionelle arbejderbyer. Der kommer Andy Burnham til at fremstå som en, der kan vende skuden og få nogle af dem tilbage.
17: We must now take this path and put this country back on the right path and bring people back together and get things working properly again.
1: Så snart Keir Starmer melder sin afgang, kommer Andy Burnham så også med den melding, mange har ventet på.
18: Mr. Burnham, you're live on BBC News. What's your reaction to the Prime Minister's resignation?
1: Han vil være Labour-formand og Storbritanniens næste premierminister.
5: Confirm that I will put myself forward in the process that will soon be underway.
1: Andy Burnham, hvem er han? Altså, hvordan kan man bedst forklare ham?
2: Jamen, han er jo en han er jo indbegrebet af en karrierepolitiker. Nå. Han har været i Labour, siden han var teenager, sådan 14-15 år gammel, har bestridt mange forskellige poster, har også siddet i parlamentet før og været minister i skiftende regeringer. Men det, som bliver hans store gennembrud, det er, da han tager nordpå og bliver borgmester i Greater Manchester.
17: They are asking us to gamble our residents' jobs, homes and businesses. We would never sign up for that.
2: Det er særligt under corona, han markerer sig, fordi Boris Johnson-regeringen på det tidspunkt ikke vil indføre nogle støtteordninger til britiske virksomheder, selvom de skal lukke ned. Og der markerer Andy Burnham sig med at stå op imod det, men også ved at holde nogle pressemøder, hvor han ligesom står og slår ring om Nordengland.
5: In summary, at no point today were we offered enough to protect the poorest people in our communities through the punishing reality of the winter to come.
2: Og derfor så får han det her tilnavn, King in the North. Det er sådan lidt ligesom, hvis du er borgmester i Aalborg eller Nordjylland eller andet den stil, og så slår lidt på København. Det er lidt den samme dynamik, der er tale om. Det vinder man nogle gode point på op nordpå i England.
17: This is the dawn of a new era, not just for this city region, but for politics in our country. It has been too London-centric for too long.
2: Så er han sådan en person, som gør meget ud af at tale direkte til folket. Han forstår måske britisk politik mere, tror jeg, hans støtter vil sige. Måske er han bedre til at træffe nogle modige beslutninger, som der er brug for i britisk politik. Og ikke bare være konsensussøgende og administrerende, som mange føler, at Keir Starmer han er blevet. De føler jo, at han blev sådan en form for embedsmand, som bare har lavet stå til, uden egentlig at have noget, hvad skal vi sige, reelt lederskab.
17: Will ensure the places Westminster has neglected will now get fairness.
1: Så hvad er det præcis, han slår sig op på?
2: Han kommer bare med det projekt at slå reform. That's it.
1: Okay. Altså, hvordan formulerer man det i britisk politik? Det kan man vel ikke bare sige, eller måske?
17: We must act upon it, and we must get it right. There will be no second chance.
2: Altså, han har selv formuleret det på den måde, at nu har Labour én eneste chance tilbage for at levere over for det britiske folk.
17: But it is a chance now, from this result tonight, to build a new politics based on unity and hope.
2: Og det er jo selvfølgelig det, der ligger nede under det der med at slå reform. Dybest set så er det jo det samme projekt, som Keir Starmer og flere konservative premierministre har haft før. Det er få ventelisterne ned i sundhedsvæsenet, få stanset de der små både med migranter, der kommer over den engelske kanal. Sørge for, at folk kan få tingene til at løbe rundt økonomisk, så det ikke er for dyrt at leve, give dem flere penge mellem hænderne. Og ikke slå dem oven i hovedet med store skatter. Det er ligesom, hvad skal vi sige, grundlaget for hans politiske projekt. Og i det, der ligger jo også at simpelthen få gjort noget ved økonomien. Britisk økonomi har det utroligt svært og har haft det de sidste 10 år siden Brexit. Og det skal der ændres på. Lyder simpelt, men har jo bare vist sig ekstremt svært at levere.
1: Mandag eftermiddag, der bliver Andy Burnham så taget i ed i underhuset. Og det betyder, at han nu også rent formelt kan gå efter premierministerposten.
19: We now come to Andy Burnham, member for Makerfield. Yeah!
1: Det er til stor begejstring fra kollegaerne i Labour.
19: I swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles.
1: Men måske skal han ikke føle sig alt for hjemmevendt. I hvert fald er der mange, der før ham har forsøgt og fejlet.
2: David Cameron.
20: And then after that, I expect to go to the palace and offer my resignation. So we'll have a new prime minister in that building behind me by Wednesday evening.
2: Så kommer Theresa May.
20: Thank you very much.
21: But with enormous and enduring gratitude to have had the opportunity to serve the country I love.
1: Så Boris Johnson.
22: It is clearly now the will of the Parliamentary Conservative Party that there should be a new leader of that party and therefore a new prime minister.
2: Så kommer Liz Truss i 45 dage.
23: Given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party.
1: Så kommer Rishi Sunak.
24: I will shortly be seeing His Majesty the King to offer my resignation as Prime Minister.
1: Altså, briterne har haft 6 premierminister siden Brexit på 10 år. Det er jo som en rodeotyr, der bliver ved med at smide folk af. Hvorfor kan ingen blive siddende?
2: Det er det store, gode spørgsmål. Og det er også et, der er blevet stillet i britiske medier. Det er, altså, er Storbritannien bare blevet umulig at lede? Er det det, der er i vejen her? Jeg tror selv, at der er noget, der er tømmermænd efter Brexit, sådan helt generelt.
1: Men tømmermænd, de kan da ikke vare i 10 år.
2: Og efter noget som Brexit, så tror jeg godt,
1: ja, efter sådan en brænder, ja, klart.
2: Og det handler jo om, at Brexit blev fremstillet som noget, der skulle være så godt, og så har vist sig at være præcis lige så dårligt, som eksperterne de advarede mod. Og det er ligesom et kæmpe tillidsbrud. Det er som om, det sådan er the original sin på en eller anden måde for mange. Og det gør, at folk er meget nemme at flytte. Også hvis du kigger på Labour, ikke? De gik for at have et historisk stort valgnederlag i 2019 til at få en historisk sejr i 2024. Altså, det går enormt hurtigt.
25: And when I leave the biggest job in the country, I shall spend more time on the most important job. Being the best husband I can to my fantastic wife, Vic.
2: En anden forklaring er, at det, de skal levere, de her premierminister, det bare er enormt svært. Altså, der er nogle grundlæggende udfordringer, der gør store politiske beslutninger svære. Og det er ikke bare lige sådan at levere fra den ene dag til den anden, selvom at Nigel Farage får det til at lyde nemt, ikke?
25: Thank you very much.
1: Andy Burnham har proklameret en masse tiltag. Han lover billigere priser på el og på vand, transport til briterne, altså prøver at redde nogle af de der meget dyre leveomkostninger. Tror du, han skal være lige så bange for sit eget bagland og sine vælger som de foregående mange premierminister? Altså fordi alt er fleksibelt. Alle rykker sig, både vælgerne, men også internt i partierne.
2: Det tror jeg, han skal watch his back, også hos vælgerne, fordi når han taler om, at det her det er den eneste sidste chance, Labour har, så er jeg faktisk ikke helt overbevist om, at de har den chance. Jeg ved sgu ikke, om de har forspildt den.
1: Hvad mener du med det?
2: Jamen, jeg tror måske, det er for sent. Altså, fordi hvis du kigger på, hvordan vælgerne er villige til at vende sig mod Farage og vende sig imod reform, så er der bare en dyb, grundlæggende vrede mod de der gamle etablerede partier. Jeg er ikke sikker på, at han kan nå at fikse den.
26: And I say it again, it is our last chance to change, but we're going to take it, aren't we? We are going to take that opportunity.
1: Er der også noget i briterne og det, de har været igennem de sidste 10 år, som gør, at de dels er vrede og kigger på Nigel Farage og Reform UK, men måske også for en stor dels vedkommende, er ved at være lidt ligeglade?
2: Ja. Det tror jeg, der er rigtig mange, der er. Der er også rigtig mange, som jo bare ser Another One Bites the Dust. Der er sådan en ung komiker, jeg rigtig godt kan lide på Instagram, som også lavede sådan en video op, hvor han bare lavede som om, nu er det lige mig, der har den her uge, og så i næste uge, der er det en anden premierminister.
27: Hi, I'm Andy Burnham, and I have an insatiable urge for power. I mean, I like gravy.
2: Så den der lidt ligegyldige tilgang til det, den er der rigtig mange, der har.
27: It's Andy Burnham here. I'm just about to make some toast, with white bread, of course. I wouldn't even know how to spell sourdough and wouldn't be interested in it, because it's not normal enough.
2: Hvilket jo er synd, fordi det er simpelthen sådan et dejligt land og kongerige. Britterne er så skønne og sjove på alle mulige måder, og det er da enormt synd, at de er endt et sted, hvor de har så lidt tillid til dem, der skal lede dem.
1: Hvad tror du, der skal til, for at de får mere tillid og måske mere begejstring og engagement i det britiske politiske system? Eller bare generelt set.
0: Altså, jeg tror, bare begynd at gøre, hvad du faktisk siger. Det er noget af det, jeg hører mest fra dem, jeg kender. Det er, bare begynd at gøre, som du siger.
1: Okay, så lad det være de sidste ord. Tine Jersing Knudsen, tusind tak for besøget.
0: Selv tak.
1: Det var Genstart for i dag, som er lavet af Gry Bak og Pernille Grønning, Charlotte Koval, Søren Elbæk og mit navn er Anna Engrich.
3: Jeg hedder Maj Senior, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex.
4: Det er vel kun kvinder, der faker?
7: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
8: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
10: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
11: Hør Langt af kærlighed.
8: Vi kan alle sammen spice vores sexliv op.
11: I DR Lyd.
12: Næste gang du er inde i DR Lyd, så tjek lige vores historiepodcast Bakspejl. Her bliver historiske begivenheder ikke bare fortalt, du får også bud på, hvorfor det gik, som det gik. Som for eksempel i den forfærdelige historiske begivenhed, der begyndte en forårsdag i 1921 i Tulsa, Oklahoma.
28: Overalt i luften er der regndråber. Og hver gang en af dem lander på fortovet, eksploderer den i en lille dryppelyd. Tusindvis af dryppelyde danner kulissen den her morgen i den amerikanske olieby Tulsa. Så nu træder der en fyr ud på gaden. En høj sort fyr, der kommer ud fra den lille skopudsersalon over på den anden side. Måske er det lyden af regnen, der har fået ham til at mærke et lille pres på sin blære. I hvert fald skal han tisse. Rigtig meget. Men lad mig lige introducere lidt først. Den her unge fyr hedder Dick Rowland og er 19 år gammel. Til daglig pudser han sko på hvide forretningsmænd i salongen, der ligger her midt i downtown Tulsa, Oklahoma. I de hvides forretningsdistrikt. Og i den her del af byen er der næsten ingen toiletter som en såkaldt colored, som ham må bruge. Der er nemlig indført lov om raceadskillelse her i Tulsa og i hele delstaten Oklahoma på det her tidspunkt i 1921. Nej, ja, forresten. Det er den 30. maj 1921. Nå, men Dick Rowland her, han begiver sig afsted gennem regnen for at finde et toilet. Han går forbi flere butikker, restauranter og kontorer, inden han endelig når til et varehus, hvor han før har fået lov til at låne et toilet. Øverst op på tredje sal. Så han skynder sig ind i varehusets elevator. Men herfra når den unge skubbusser altså ikke længere. Der er ingen nulevende personer, der ved præcis, hvad det er, der sker bag elevatorens gitterdør den her morgen. Men ifølge en ekspedient, der arbejder i varehuset, lyder der pludselig høje skrig inden for elevatoren, da Dick Rowland går derind. Det er den unge Pigoline, der arbejder i elevatoren, som begynder at skrige. Hun hedder Sarah Page og er hvid. Ja, det er ikke godt det her. Hvad vi ved er, at nu løber Dick Rowland væk ud i regnen igen. Uanset hvad der er sket i den her elevator, så er en ting sikkert. Rygtet om hændelsen vil inden for de næste døgn sprede sig i Tulsas kvarter, og det kommer til at få skæbnesvangre konsekvenser, både for Dick Rowland, men også for tusindvis af andre sorte amerikanere. For den her episode i elevatoren, den bliver katalysatoren for en af de værste racemassakre i USA's historie. Nemlig massakren i Black Wall Street.
12: Og det er hele historien om den, du kan finde inde i DR Lyd, hvis du søger på massakren i Black Wall Street.
29: Lige om lidt, så kan du høre K-Live, som har anmelderne i første time. Og anmelderne sender live fra sportsbegivenheden DM-ugen i Herning i dag. Det er lige efter radioavisen.
5: Politiet har ingen klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns Lufthavn sidste efterår, hvor luftrummet over lufthavnen blev lukket i flere timer. Men det kan heller ikke afvises. Det er konklusionen fra Københavns Politi, der for kort tid siden fortalte om deres efterforskning af hændelsen på et pressemøde. Og lad os lige høre konklusionen fra chefpolitiinspektør Søren Thomasen.
6: Samlet set, der er konklusionen i dag for os, at vi kan ikke påvise, at der har været droneaktivitet i og omkring lufthavnen. Samtidig må jeg også sige, at vi kan heller ikke afvise, at der har været droneaktivitet.
5: Det var den 22. september, at politiet fik en hel masse henvendelser fra vidner, der mente, at de havde set droner omkring Københavns Lufthavn. Det skete i kølvandet på flere andre episoder i lufthavnen rundt om i Europa. Derfor så tog politiet henvendelserne meget alvorligt. Og dagen efter, der var meldingen fra Københavns Politi, at det var en kapabel aktør, der havde været på spil. Men det skulle man nok ikke have sagt på den måde, siger Søren Thomasen nu.
6: Stod vi i en lignende situation i dag med samme trusselsbillede og den begivenhed, så operativt vil vi agere på samme måde. Efterforskningsmæssigt vil vi agere på samme måde. Kommunikativt tror jeg, vi vil være lidt tydeligere i vores forbehold, om det var sådan.
5: Og så til den tragiske sag fra Tilst ved Aarhus, hvor en 64-årig kvinde blev dræbt sent tirsdag aften, da en bil kørte ind i et parcelhus. Den 20-årige mand, der kørte bilen, nægter sig skyldig i uagtsomt manddrab, som han er sigtet for. Politiet mener, at han kørte ned ad Villavejen med 109 km i timen, mere end dobbelt så hurtigt, end man måtte. Men den 20-årige, han forklarede i aftes i retten, at han ikke havde set, at politiet kørte bag ham, og at han ikke mente, at han havde kørt så stærkt. Manden er nu varetægtsfængslet i 2 uger. Hvis du pendler til og fra arbejde, så kan du nu trække flere penge fra i skat, for kørselsfradraget for i år bliver forhøjet. Det vedtog et enigt Folketing lidt tidligere i dag, og det skal hjælpe dem, der er ramt af høje energipriser, blandt andet på grund af krigen i Iran. Det siger skatteminister Jakob Engel Schmidt fra Moderaterne.
9: Det er til resten af 26. Der håber vi så på, at konflikten i Hormuzstrædet, den er drevet over. Der er fri sejlads igen i verdens energiknudepunkter, og på den måde vil energipriserne falde.
5: Man kan få kørselsfradrag for sin transport, hvis man har over 12 km til arbejde, og altså også over 12 km hjem igen. Og det er uanset om du tager turen i bil, tog, bus eller på cykel eller løbehjul. Indtil nu har fradraget ligget på 2,28 kroner per kilometer. Med de nye regler bliver det hævet til 3,17 kroner. Og Jakob Engel Schmidt siger, at det betyder, at den gennemsnitlige pendler kan trække 2.100 kroner fra i skat. Og så en varm vejrudsigt op omkring 28 grader mange steder i dag og fuld sol. Vinden den er svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Det var Rune Styr bag mikrofonen her.
13: Jens og Asger, har I egentlig dårlig smag i munden, når I tænder for fjernsynet og ser VM for tiden?
14: Hvem spørger du?
13: Jeg spørger dig, Jens.
14: Nej, det har jeg ikke, men jeg kan godt indimellem smage, at der er koriander i maden.
13: Okay, der er koriander i maden. Hvad med dig, Asger? Er du også koriander for skrækket?
15: Det kedelige sprog er nok både ja og nej, men det kan vi jo vende tilbage til. god fodbold, træls politisering, tror jeg, vil sige.
13: Ja, men det indkredser jo meget godt, hvad vi skal tale om nu. Moderne fodbold er korrupt, kynisk, uetisk og ude af hænderne på ægte fans og lokale klubber. Det mener i hvert fald sportsjournalist og fodboldromantiker Anders Hagen. For manglen på de fællesskabs- og fairnessværdier, der engang var kendetegnende for verdens bedste spil, er med til at underminere fodbolden i en grad, så spillet er tabt. I sin nye lydbog med netop den titel, Spillet er tabt, trækker Anders Hagen blandt andet på sine egne erfaringer som fankoordinator for DBU, hvor han stod i orkanens øje, da UEFA satte penge før empati i forbindelse med Christian Eriksens hjertestop, og da FIFA satte penge før menneskerettigheder med udvælgelsen af Katar som VM-værtsland. I 7,5 time fortæller Anders Hagen om fodboldens korruptionshistorie, sine egne knægtede retfærdighedssans, og han interviewer en lang række spillere, dommere, forbundspræsidenter og journalister om talentudvikling, spillersal, billetsal, varesystemer og fodbold i de gode gamle dage. Men er den moderne fodbold virkelig så ilde stedt, som Anders Hagen påstår? Og fortjener han en Ballon d'Or for oplæsningen af sin nedskrevne talesprogstekst? Eller er den mere stolpe ud? Jeg hedder Mathias Hammer, og jeg elsker fodbold på laveste og på højeste niveau, så jeg vil gerne spørge, hvorfor og hvordan vi bliver ved med at elske spillet, hvis det hele er så forfærdeligt. Det er anmelderne i dag. Velkommen til. Således kom vi i luften, og vi trykker på lidt knapper her, fordi det er nemlig en ganske særlig udgave af anmelderne i dag, den sidste, inden vi går på sommerpause, og oven i købet en live-udgave, fordi her, der står vi nemlig på scenen i DR-zonen, på DR-scenen på Kovsgårds Plads, Downtown Herning. Vi er til DM-uge, og foran os, der sidder publikum i tusindvis. Prøv lige at klap. Ja, 3-4 mennesker er mødt op. Der er plads til flere. Vi er live på lige nu, kære lytter, så hvis du er i nærheden af Herning, så er du meget velkommen til at komme herned og sidde i solen. Vi sender helt frem til kl. 15 her i anmelderne. Og jeg står på scenen her sammen med to andre fodboldelskere, måske endda fodboldromantikere, det kan vi vende tilbage til. Asger Hedegaard Bøje og Jens Rode. Velkommen til jer to.
16: Tak for det.
13: Asger Hedegaard Bøje, du er journalist ved Weekendavisen. Der skriver du blandt andet om sport og kultur. Du har også skrevet bøger om sport og fodbold til både børn og voksne. Jens Rode, du er tidligere Folketings Europaparlamentsmedlem. I dag er du også fodbolddommer. Du er leder af Institut for Sportsdommer og formand for fodbolddommerne i Danmark. Jens, kan man sige, at du er gået fra at være lovgivende til at være udøvende og dømmende?
16: Det kan man jo egentlig godt. Sådan har jeg egentlig aldrig lige tænkt på det, men det er egentlig meget godt set.
13: Det er godt. Jamen, så tænk lige lidt videre over det.
16: Jeg er ikke særlig vild med, at du blander udøvende og dømmende sammen.
13: Nej, det er...
16: Vi forlod inkvisitionen i 1919 af retsreformen. Det skal vi nok også holde fast på i fodbold.
13: Men det er vel sandt, Jens. Altså, jeg kan ikke lade være med at spørge dig og lige holde fast i den her sammenligning. Som politiker og som fodbolddommer, hvor er magten egentlig størst?
16: Ja... Det er et godt spørgsmål.
13: Tak.
16: Det er den jo selvfølgelig i politik, men jeg vil så også sige, at der er saftsus med meget politik i sport.
13: Ja, det er der nemlig. Okay, så inden jeg lige går over til Asger, så svarer mig også lige på det andet spørgsmål, jeg har glædet mig til at stille dig. Politik og som politiker eller som fodbolddommer, hvor får man mest skæld ud?
16: Det kommer an på, hvad man gør,
13: ja,
16: og hvordan man siger tingene. Da jeg på et tidspunkt var ude og plædere for, at man skulle have obligatorisk vaccine under coronakrisen, der skal jeg love for. Altså, der kom PET jo lige pludselig og gerne ville se hjemmet, fordi der kom der lige pludselig et trusselsniveau, der var rimelig stort.
13: Det har du alligevel ikke prøvet, Vinde.
16: Det har jeg ikke prøvet i fodbolden, men selvfølgelig ryger der fingre af panden, og vi har en udfordring for danske fodbolddommer og danske dommer i det hele taget, at der ofte er nogle forældre ude på sidelinjerne, der har meget svært ved at forstå, at deres kompetencer ikke ligger inden for de fire hvide striber. De ligger udenfor, og de skal beskytte deres børn ved at give dem ros, men ikke ved at angribe dommeren.
13: Det får du lov til at uddybe, Jens. Asger Hedegaard Bøje, du skriver altså både om fodbold og kultur. Nu indledte jeg med at give Jens Rode et meget simpelt spørgsmål om forholdet mellem politik og fodbolddommeri. Jeg vil gerne give dig et spørgsmål, der er lidt større til at begynde med, og det lyder sådan her. Hvad vil menneskeheden egentlig være uden fodbold?
17: Ja, godt spørgsmål igen. Du har forberedt dig, Mathias.
13: Ja, du kan tro, jeg har.
17: Ja. Jeg vil sige, at jeg vil nok formulere spørgsmålet på den måde, hvad vil mennesker være uden kultur? Og der vil mennesker jo ikke rigtig være mennesker, så vil vi være sådan en form for aber med lidt større hjerner muligvis. Kultur er jo det, der gør os til dem, vi er, og i, altså, blandt i kulturen er fodbold og sport i det hele taget jo en stadig væsentligere del. Det er en stor del af mange menneskers hverdag, altså både på bredde plan, men også elite, og det at følge med i sport, og ikke mindst, og det kan vi også komme tilbage til, men ikke mindst det her med, at man prøver at forstå, hvem man selv er, ved at dyrke sport eller følge sport.
13: Det er skønt, det skal vi også tale mere om, fordi alt det her, det er noget af det, som Anders Hagen, han skriver om, eller har indlæst om i sin lydbog, der hedder Spillet er tabt. Og inden vi lige dykker ned i den, så vil jeg bare lige gøre klart. Anders Hagen er lige nu kollega til mig og til os her i DR. Han er sportsjournalist. Under VM er han vært sammen med Mikkel Nygaard i det magasinprogram, der hedder Soccer Showet. Han er også kendt som en del af sportsfællesskabet eller podcastfællesskabet Mandsholdet. Og så var han DBU's fankoordinator i en årrække fra 2019 til 2021. Så ved vi altså, hvem han er, og der er sikkert også mange, der kan genkende hans stemme, som vi skal høre lidt af her. Det her, det er et lille uddrag fra første kapitel, eller prologen, forordet, fra Anders Hagens lydbog for Mofibo, Spillet er tabt.
18: Fodbold har siden 2. verdenskrig været en af de største fælles kulturer i den vestlige verden. En åbenbar succeshistorie uden lige. En kultur, som ikke er skabt for at tjene penge til firmaer eller give magt til politikere. Fodbold er sammen med pizza, kristendom og demokrati en af Europas allerstørste eksportsucceser. Stadion kaldes for katedraler, spillerne på banen er guder, og lokalsamfundene kaldes til højmesse hver weekend for at følge deres lokale helte slavisk fra de spartanske tribuner. Vi må aldrig nogensinde glemme, at fodbold, det er en europæisk opfindelse. En sport, der er så rystende simpel, at alle kan spille den. En grusbane, et lagerrum på arbejdet eller en kriminelt lille forstadshave kan snildt bruges som et stadion. En dåse kan være bolden, målet det kan være to havestole. Der var hverken glitrende VIP-områder, udspekulerede agenter eller HD-kameraer, der sendte live til millioner af mennesker. Der var ingen varskærm. Ingen eksperter i tætsiddende jakkesæt. Ingen influencer på TikTok, der filmede sine reaktioner under kampen. Der var ingen milliondyre sponsoraftaler på trøjerne. Ingen multinationale firmanavne inkorporeret i klubnavnene. Intet limited trøjesalg med klubbens nye dragt. Syet af underbetalte børnearbejdere i langt bortistand til 895 kroner stykket. Det var et simpelt spil. Det var en kultur. Den sport, vi har i dag, er en historisk anomalitet. Live-fjernsyn, Michelin-restauranter på stadions og glitrende millionkontrakter har altså kun været en del af sporten i en brøkdel af den lange, stolte historie, som fodbolden altså har her på vores kontinent.
13: Ja, Anders Hagens egen charmerende og i hvert fald for sportsinteresserede velkendte stemme, der slår fast, at fodbold er et elskeligt, et simpelt spil, som befinder sig i det, han kalder en historisk anormalitet. Om han har ret i det, det skal vi nok vende tilbage til. Lad os først lige tale om produktet, lydbogen som lytteoplevelse. Og lad mig begynde med at spørge jer begge to, så må I selv kæmpe om, hvem der får ordet først. Kunne I lide den her bog? Jens Rode, nu får du alligevel ordet først. Er det en god lytteoplevelse?
16: Jeg synes, at Anders Hagen skal have ros for at prøve at rejse nogle problemstillinger i fodbolden og i idrætten som sådan, fordi det er der behov for. Som jeg sagde, der er meget politik i sport, og vi ved også godt, der er mange penge i sport, og der er mange dilemmaer og mange problematikker. Om han lykkes, vil jeg godt sætte et stort spørgsmålstegn ved, både sprogligt i forhold til lytteroplevelsen, i forhold til de interviews, der laves, og i forhold til, at jeg oplever bogen som et kampskrift mere end en undersøgende, diskuterende tilgang til det. Jeg tror, det fungerer godt, hvis han læser den op over for Alternativets hovedbestyrelse. Det fungerer knap så godt for mig.
13: Nej, okay. Der er du ikke medlem endnu, Jens. Du har altså været medlem.
16: Nej, jamen, det er så det eneste parti, jeg ikke har været medlem af endnu.
13: Hvad siger du, Asger?
17: Jeg er sådan på store træk enig med, eller stræk enig med Jens. Jeg synes også, at Anders Hagen, han fortjener ros for ambitionen, og måske knap så meget ros for udførelsen. Altså alene det her med en bog, der kun udkommer som lydbog. Altså det er jo en bog, der er skrevet ned, men så er den jo skrevet i et talesprog, som så bliver fortalt bagefter. Det virker lidt som sådan en dobbelt udvaskning af produktet. Men jeg synes også, der er mange interessante ting i, men jeg vil også godt anholde nogle af de her præmisser, der er i bogen. Det ved jeg ikke, det kan vi også komme tilbage til, men det her med, at han opererer sådan underliggende i hele bogen med, at det på et tidspunkt var meget anderledes.
13: Ja.
17: altså næsten sådan en helt paradisisk tilstand, der engang var.
13: Vi hører lige nu, at lige nu befinder vi os i en historisk anormalitet. Det har altså været bedre i gamle dage.
17: Men jeg synes, det er forkert og, af flere grunde. Altså, den professionelle fodbold bliver født i 1880'erne i England. Og fra det sekund, den fødes, så fødes den med de problematikker, vi står med i dag. Altså, fylder pengene for meget? Kan fansene få lov at følge deres klubber? Har de råd til alle de der ting? Mm-hmm. Og så er det selvfølgelig blevet mere og mere. Det er klart, det er mere radikalt i dag. Politiseringen af sporten, men også pengene i sporten. Men det har hele tiden ligget latent i professionel fodbold. Så det, man kunne få en fornemmelse af, at han egentlig ønsker sig tilbage til, det er et eller andet amatørvælde på et eller andet tidspunkt. Som vi jo også havde i Danmark langt længere end alle andre. Helt på vej op i 70'erne. Men det synes jeg heller ikke er noget at stræbe efter. Fordi der ligger jo også en frigørelse i, at man faktisk kan tjene penge på sin sport. Så jeg synes ikke, at vi skal tilbage til et eller andet, hvor pengene ingen rolle har at spille.
16: Der har altså også været, uanset hvordan man vender og drejer det, har der været en produktudvikling af, og det er der måske nogen, der ikke kan lide, at man bruger det ord, men der har jo været en positiv produktudvikling af fodbolden og fodboldspillet som sådan. Det er jo derfor, at vi ikke kan lade være med at se det.
13: Ja. Men det kan Anders Hagen jo heller ikke. Det siger han jo også selv. Han er jo fodboldromantiker. Han holder jo af spillet.
17: Jeg synes, der hvor han måske afslører sig selv lidt, og man kan sige, hvad er det egentlig, den her bog handler om? Handler den om, at han savner fodbold? Nej, jeg får lyst til at sige, at det handler om, at han savner sin barndom, uden jeg kender hans barndom. Ja. Men fordi det eksempel, han giver, det er den brasilianske Ronaldo i 1998, hvor han er 8 år gammel. Anders Hagen, det skriver han selv i bogen, eller oplæser sig selv. Og han siger, at det var jo fuldstændig fantastisk, det var magisk at følge den her brasilianske spiller. Men da han så voksede op, så kunne han jo godt se, at der var alle mulige problematikker. Ronaldo blev syg inden finalen, han blev tvunget formentlig til at stille op, alt det her. Men det er jo barndommens uskyld, han vil tilbage til på en eller anden måde. Og vi skal meget, meget langt tilbage, og som min pointe var før, hvis vi overhovedet kan komme tilbage til et sted fodboldhistorisk, hvor det har været på den måde. Så der kunne man godt få fornemmelsen af lidt, at han vil gerne have den her uskyld på banen igen, og det kan ikke lade sig gøre.
16: Og så kan vi jo alle sammen gå af den vej, og så tænke, for da jeg var 8 år gammel, der blev der spillet VM-fodbold i Argentina. Det var mit første VM, og jeg elskede hvert sekund, for det var jo, der var jo ikke noget med skyld eller noget. Det er jo først som voksen, at jeg har fundet ud af, at det var det her rædselsfulde, det var jo i skyggen af det her rædselsfulde regime i Argentina.
17: I 1978, ikke?
16: Ja, hvor folk blev slået ihjel og så videre. Og det har jeg jo nok altid været der. Men vi har jo den der tendens til at tænke, nej, hvor var det smukt, det første gang, man oplever noget. Især sådan et VM. Men det er ikke ens betydende med, at alting var super godt dengang.
17: Så det er noget med at holde to tanker, jonglere med to tanker på samme tid, eller to idéer på samme tid. Altså på den ene side kan man godt sige, ja, fodbolden er gået amok på mange måder. Men den har altid været halvbeskidt, hvis ikke helt beskidt.
13: Så han er måske en eller anden form for nostalgiker, som længes efter en fodboldverden, der aldrig for alvor har været det. Hvis vi lige sætter et punkt som der, så lad os lige blive ved selve formen. Altså, det er en 7,5 times lang lydbog, og han kommer ind på snart sagt alt. Altså det er FIFA, det er de forskellige fodboldforbund, så det er billetpriser, billethandler, og det er talentudvikling, og det er dansk, og det er internationalt. Han har rigtig, rigtig mange kritikpunkter. Og det er jo en forfatters lod at kunne skrive og indlæse, hvad man vil. Men der er jo det, der er det her ved denne lydbog, Spillet er tabt, at den på en eller anden måde placerer sig mellem et bogværk og et journalistisk værk, i det, at det jo ikke er en ren lydbog. Jeg ved ikke, hvad man kalder sådan noget, altså Mofibo Original, hvor der er små lydeffekter, der indgår interviews. Altså, det er vel også en form for journalistisk produkt, tænker jeg. Er det et problem? Hvad siger du, Asger?
17: Jeg synes ikke, det er et problem i sig selv, at det er et journalistisk produkt, men det er klart, at man kan komme til at sætte sig mellem mindst to stole. Fordi det er jo også, altså på en eller anden måde er det jo også en fortælling, der er så meget patosfyldt, ikke? Altså det handler jo virkelig meget om noget, noget han har mistet. Altså også noget, vi andre har mistet formentlig i fodboldverdenen, men også noget, han har mistet. Men samtidig har den jo også, altså bogen, lydbogen, den her ambition om at være den her store journalistiske fortælling. Så der tror jeg egentlig, jeg vil sige, den sætter sig lidt mellem to stole på en eller anden måde, og lykkes nok ikke helt nogen af vejene.
16: Helt grundlæggende mangler den en redaktør.
17: Ja.
16: Altså jeg kunne godt have ønsket mig, hvad enten vi taler om den almindelige bogform, en redaktør eller det journalistiske format. Fordi hvis du laver et journalistisk format, så må du jo have en kritisk indgang til dem, du interviewer. Det har han ikke. Det er folk, der mener det samme. Som, altså, der kommer mange ledende spørgsmål. Mm. Er vi enige om, at VAR er latterligt? Ja. Og han bruger jo et latterligt rigtig mange gange i løbet af sin... Så der sprogligt kunne det jo godt have været. Men også i sin form, for jeg synes også, den kommer til at blive hverken fugl eller fisk i den hans scene. Og ja. Som langt format... Ja. Og det er jo det, en bog skal kunne, og når du skriver bøger, så skal du kunne et langt format. Der synes jeg simpelthen ikke, at han er der, hvor han skal være.
2: Asger, skulle det her have været en mere gennemarbejdet podcast på 2,5 timer?
17: Ja, det skulle det, og hvor man kunne have kapitlerne, der ligesom kunne fokusere på VAR, teknologi, penge, FIFAs korruption, alle de her ting. Det bliver ikke et samlet bogværk for mig at se det her. Der er enig med Jens, at der bliver ikke bundet sløjfer på en videre elegant måde, så det bliver løsrevne artikler eller podcast-afsnit, eller hvad vi skal kalde det. Men når det er sagt, så vil jeg igen gerne give Anders Hagen det her med, at han bidrager til den her diskussion, fordi det er jo en diskussion, som Jens også var inde på før, som har fyldt enormt meget de sidste 10-15 år, måske mindre. Og især VM i Katar 2022, der kom den her diskussion jo virkelig op til overfladen, og det er, jeg synes, det er enormt vigtigt, det bliver rejst. Man kan bare sige, at der er heller ikke så mange løsningsforslag i den her bog. Det er mere at sætte fingeren på alle de ting, der er galt, og så i øvrigt sukke efter dengang i 1998, eller hvornår det nu var, at fodbolden befandt sig i en eller anden mere sådan paradisisk sted.
16: Men alene ved titlen bliver den jo sin egen værste fjende.
2: Spillet er

0: lad os dykke lidt mere ned i noget af det, han skriver i bogen, og lad os begynde med FIFA. Altså det her FIFA, som er det internationale fodboldforbund, det er dem, der dikterer regler og retning for fodbolden globalt, og som blandt andet arrangerer VM-slutrunderne, også den pågående over i Nordamerika lige nu. Vi skal lige høre et minut tid her, Anders Hagens udlægning af FIFAs præsident Gianni Infantino og organisationen, som arrangerer verdensmesterskaberne.
1: Hvorfor er det, vi bliver ved med det her? Vi ved også godt alle sammen, at VM i fodbold, altså verdens største sportsbegivenhed, ikke bliver tildelt efter, hvad der vil være bedst for spillet, for spillerne, for fans og for de generationer, der skal overtage sporten om mange år. Vi ved også godt alle sammen, at den nuværende FIFA-kongen Infantino er et fjols, som virker til at elske diktatorer og folk med guldkåber mere end de demokratiske lande, hvor fodbolden rent faktisk er født og skabt. Men alligevel sidder vi klar med ølchips og flagmalet ansigt, når åbningskampen til VM fører til gang lige om lidt. Måske er FIFAs genistreg, og ikke mindst også den nuværende skaldede hævner i form af præsidenten Gianni Infantino, deres genistreg altså, det er ikke bare bestikkelsen eller stemmehandlen, men at han og FIFA har gennemskuet os fans. Vi er villige til at sluge alt. Bare for at vi får lov til at synge nationalsangen, se et par fede mål og drikke af den der dragende lykkefølelse ved et mål i allersidste øjeblik.
0: Ja, det er det, vi længes efter. Altså, når Anders Hagen, han kritiserer de her tidligere formænd for FIFA, eller den tid, Sepp Blatter, som var der inden den nuværende Gianni Infantino, så tror jeg, at rigtig mange, ligesom jeg selv, nikker og tænker, de er altså djævelens værk. Hvad er det, han kalder ham her? Den skaldede hævner. Det er noget af et udtryk i en bog,
2: ikke? Ja, det er Infantino, han kalder den skaldede hævner.
0: Ja, lige præcis, lige præcis. Kan vi ikke lige begynde fra jer to fodboldkender? Altså, de her to, Sepp Blatter og nuværende Gianni Infantino, hvilken betydning har de egentlig for moderne fodbold?
3: Jamen, de har en enorm betydning, og de har en enorm betydning i forhold til det skifte, der er sket i international fodbold de sidste 25 år, hvor man kan sige, at Europa, det kommer Anders også ind på her i bogen, altså Europa har været fuldkommen styrende indtil for 20-25 år siden, altså fra lovgivning til økonomi, til det sportslige aspekt, så er Sepp Blatter, og især Sepp Blatter, men også Infantino med til at udvide butikken, kunne man sige. Altså, hvis man skal se det sådan, prøv at sige det neutralt, altså at få flere folk, få flere nationer, få flere mennesker ind som en del af fodboldens fællesskab, det vil de selv sige. Og det er sådan set også rigtigt, fordi i store dele af fodboldens historie, der har Afrika og Asien og Nordamerika og Mellemøsten osv. har været sat ud på sidelinjen. Mm. Altså i de store linjer, der har Europa stadigvæk været et vesteuropæisk, eller fodbold stadig været et vesteuropæisk til nød sydamerikansk projekt. Så det har de været med til, og det har jo betydet, at de også har været en tårn i øjet på sådan nogen som os, der syntes, at det var altså federe dengang det foregik lidt på nogle andre præmisser, og med nogle andre værdier. Så de har, ja, jeg vil sige det på den måde.
0: Ja, men jeg synes bare, det er interessant. Altså, fordi det kan vi jo alle sammen stå her i Herning og i lille Danmark og blive enige om. Altså, det store syndefald var på en eller anden måde udnævnelsen af Katar som VM-værtsland i 2022, og nu er det så mestendels i USA, og der er al polemikken omkring Trump, og han har fået en FIFA-fredspris, skulle hjælpe mig, og de er i krig mod Iran, og Iran skal flyve ind og ud af USA på kampdagen, og alt det her. Der er masser af politik i det her. Men altså, du siger jo også, det har jo haft en kolossal betydning for afrikansk fodbold, for nordamerikansk fodbold, for asiatisk fodbold, for fodbold i Oceanien. Altså, Asger og Jens, er det ikke bare os her i Danmark, der er nogle helligfranser og mener, at vi simpelthen faktisk kun kan spille mod Island og Sverige og Færøerne?
2: Jo, det er der en tendens til. Det er jo ligesom, når vi diskuterer tro.
0: Ja.
2: Det er kun det her samfund og den måde, vi har, og til nød franskmændene, fordi det også er et sekulært samfund, det er os, der er de normale. Vi glemmer, at sådan forholder det sig jo ikke i den store verden. Nej. Der er man nødt til at anerkende, om ikke andet så erkende, at vi har kulturer, for hvem vores værdier og vores demokratiske traditioner er meget fremmede. Mm-hmm. Og hvis man vil have fodbolden udbredt, så må man også acceptere, at nogle af de kulturer har en stemme i den sport, der skal være.
0: Ja.
2: Det er ikke et forsvar for det, der foregår omkring penge, og at man uddeler en fredspris til Trump, eller ikke tillader, eller ikke rejser sig op, når en

0: fodbolddommer, der er Afrikas kontinent, det afrikanske kontinents bedste dommer, ikke får indrejsetilladelse til, det er jo det, til USA, fordi det er jo et angreb på spillet og spillets integritet. Det kan aldrig blive et forsvar for det. Men vi skal forstå, hvis vi vil diskutere fodbold, og hvis vi vil have en stemme i det her, som andre også skal lytte til, at der er andre synspunkter end vores.
1: Ja. Hvad siger du, Asger? Det er jo et farvand fyldt af dilemmaer, det her. Fordi det er da rigtigt, hvad Jens siger. Altså i Kap Verde og Senegal og New Zealand og alle de her lande, som ellers måske ikke var kommet med til VM, de er da lykkelige for det, der sker lige nu omkring FIFA.
2: Jamen, jeg synes også, der er flere ting i det, fordi man kan sige, den her, vi blander også nogle gange tingene sammen, fordi korruption er jo ikke det samme som en udvidelse af VM, som ikke er det samme som at afvise en dommer fra Somalia. Altså, den her udvidelse, den er jeg heller ikke så kritisk over for, som mange er. Altså, om der er 32 eller 48 hold, det kan ikke ødelægge min sommer. Til gengæld, så kan det bringe glæde og lykke til 16 lande yderligere, der ikke ville have været med, ellers Uzbekistan, Jordan, nogle af de her steder, ikke? Altså, det synes jeg er ret vidunderligt. Så jeg synes heller ikke, det bliver også et eller andet med, at...
0: Det udstiller sig bare lidt, at Danmark ikke er med.
2: Præcis, det gør det jo så. Og at Tjekkiet, der var med i stedet for Danmark, har været så frygtelig ringe derovre. Ja. Men jeg synes bare, at vi må skille tingene ad og sige, selvfølgelig skal vi bekæmpe korruption og alle de her ting, men vi skal jo ikke bekæmpe, at fodbolden bliver global. Så kan vi jo se håndbold i stedet for. Altså en sportsgren, som er mere geografisk afgrænset. Altså, det er jo fodboldens styrke også, at den kan spilles på, som han også nævner i bogen, en sandbane i Vestafrika, og jeg lige vil sige på Antarktis eller et eller andet. Altså, det foregår over alt. Det er alle sprog på den måde. Så vi bliver nødt til, og der er jeg enig med Jens, det er ikke det samme som at sige, at vi skal forsvare Katar eller Saudi-Arabien eller de her. Vi skal bare forstå, hvad det er, der er på spil.
1: Men skyldes det her, at vi grundlæggende ikke stoler på, at Gianni Infantino og FIFAs hensigter lige nu er at globalisere fodbolden, at vi har en fornemmelse af, de gør det faktisk for egen vindings skyld for at få penge i lommen?
0: Nå, det mener jeg også, at der er alt muligt grund til at råbe vagt i gevær. Mm. Jeg bryder mig så bare ikke om, hvis vi lige vender tilbage til bogen. Dels kan man jo altid huske at holde bolden på sin egen banehalvdel, når man debatterer. Det vil sige, vi ved alle sammen, nej, det er ikke nødvendigvis alle mennesker, der har den samme holdning til Infantino, som den Anders Hagen har, eller jeg har. Det skal man jo respektere. Og man skal jo også forstå, at der er gode ting, der sker i den udvikling. Jeg kan blive stærkt begejstret, når jeg ser den opstilling, de tager, hvor alle spillerne er med. Det er jo fantastisk festlige skue. Det, at man har sat og virkelig aktivt bruger de der refcams, det er jo klart for mig, der interesserer mig for det. Men jeg synes også, det er anskueligt gør over for publikum, hvor tæt dommeren egentlig er på spilsituationerne.
1: Det er
0: en produktudvikling, som jeg synes er tilskuervenlig, og det skal man vel ikke begræde.
1: Altså, der er jo et eller andet, nu kommer vi også ind på det med pengene, altså det hele er jo sådan lidt på den ene side og på den anden side, fordi der er rigtig meget, der udvikler sig godt. Jeg synes altså, på mange måder er fodbold vel, har fodbold jo aldrig været bedre. De spiller jo simpelthen så godt, og det bliver afviklet så flot. Der er alt det her med pengene, der også er en del af sporten. Altså, på den ene side er jeg så hamrende forarvet over, at arabiske oliestater kommer ind i Europa og køber klubber, at der er så mange penge, at det koster altså 10.000 kroner at få lov til at sidde blandt 80.000 andre mennesker på et VM-stadion. At der bliver solgt spillere til 1 milliard kroner, altså unge knægte på 21 år, der koster 1 milliard. Det er da foragteligt. Men på den anden side, er det ikke også derfor, spillet er så godt i dag?
2: Jo, og begge dele kan jo godt være sandt på samme tid. Ja. Nu skal det her ikke være sådan en selvreklame, men jeg skrev for efterhånden en del år siden en bog, der hedder Spillets Forvandling, som handler om de der 30 år fra, lad os sige, 1989, og så til 2019, hvor bogen udkom. Det, der er sket med den professionelle herrefodbold i den periode. Og det sjove er, at da jeg startede med at skrive den bog, der havde jeg fornemmelsen af, at det var et frigørelsesprojekt fra begyndelsen. Mm-hmm. Altså, fodbolden kom jo fra et ret rådent sted tilbage, hvis vi går tilbage i slut 80'erne. Der var huliganisme, der var racisme på tribunerne. Jeg har stået på Aarhus Stadion og set folk kaste med bananer efter sorte spillere, mørke spillere, afrikanske spillere. Hvis det var sket i dag, det ville have været et ramaskrig, ikke? Så fodbolden rykkede sig på en god måde, vil jeg sige, fra begyndelsen af 90'erne og nogle år frem. Men så er det klart, så er der fulgt alle mulige dårligdomme med. Men det er bare for at sige, de to ting kan godt være rigtige på samme tid. Og det synes jeg nogle gange, vi glemmer, fordi du har jo helt ret, altså selve fodbolden, men ikke kun det, men også sikkerheden på et stadion. Mm. Jeg ved godt, vi taler FCK og Brøndby nogle gange med hooligans og sådan noget, men 99% af dem, der kommer på et fodboldstadion, de opfører sig eksemplarisk. Mm. Hver eneste søndag året rundt. Sådan var det ikke nødvendigvis i 80'erne. Det er også noget med en demografisk udskiftning af, hvem er fodboldfans i dag og sådan noget. Så jeg synes bare, at det er vigtigt at få med os, at ville vi hellere have fodboldverden var, som den var for 35 år siden? Nej, ikke nødvendigvis.
0: Heysel-katastrofen i 1985 er jo et godt eksempel, fordi det var jo det var kulminationen på et mønster.
2: Ja.
0: Og jeg elsker, at du siger det der, fordi det er jo dialektikken, vi er nødt til at have fat i.
1: Ja. Men er det
0: I accepten af, at der godt kan være to sandheder i den samme historie.
1: Er det her ikke et aspekt, der mangler i Anders Hagens Spillet er tabt?
2: Jo, altså nu skal jeg jo ikke... Altså, der er den bog, der er, så det er svært at sige, at han skal have skrevet en anden bog. Men det er jo en indimensionel bog. Det er en bog, der fokuserer på alle de, og det har han jo ret i, dårligdomme, der findes i professionel fodbold. Men der findes også positive elementer.
0: Var.
1: Du fik lige sagt var, Jens Rode, og det er lige, hvad vi skal tale om nu. Jeg vil bare lige gøre klar for vores lytter. Og for de tusindvis af publikummer, der sidder hernede foran. Oh, ja. Det er dejligt, I er kommet alle fire. Vi sender lige nu anmelderne live på P1. Vi sender fra DR-scenen i DR-zonen fra DM. Ugen i Herning. Og vi anmelder den lydbog, som Anders Hagen har skrevet og indlæst, der hedder Spillet er tabt. Jeg hedder Mathias Hammer og står her på scenen med Jens Rode og Asger Hedegaard Bøje. Jens, du er altså formand for de danske fodbolddommer. Du kender fodboldloven. Du er selv aktiv fodbolddommer.
2: Når du det er du også.
1: Ja, du kan tro, når du ikke lige har dårlig knæ.
2: Ja.
1: Noget af det, som fylder også et kapitel i den her bog, det er det her VAR-system, altså Video Assistant Referee. At der sidder dommer, hjælpedommer og kigger på skærme og kigger på billeder og træffer beslutninger, som overruler, hvad dommeren gør på banen, hvis det er nødvendigt, eller i hvert fald hjælper ham undervejs.
2: Ja.
1: Og det ved Anders Hagen, at du og alle jer, der er herude, at det kan I bare ikke lide. Hør lige her.
3: Ja, du har nok luret min holdning, men her er den sort på hvidt. VAR er dybt latterligt. Det er ødelæggende for vores sport. Og ja, jeg ved godt, du sikkert for længst er kommet til samme konklusion. Og det her kapitel måske virker fuldstændig overflødigt. Men du er sikkert fuldstændig handlingslammet, apatisk, følelsesløs efter flere år med kaskader af latterlige øjeblikke, som det, der skete klokken ca. 23.40 den 12. marts 2025 på Stadio Metropolitano. Men vidste du godt, at det faktisk er os fans, os forbrugere af fodbold, der faktisk spiller en hovedrolle i, at VAR overhovedet eksisterer? Okay, jeg vil gøre dig ulejligheden og give dig grundene til, hvorfor det her shitshow overhovedet blev opfundet. Hvorfor blev det her hadekoncept, som ingen mennesker nogensinde har bedt om, dog ført ind i vores smukke spil? Og hvorfor er der ingen, der gør noget nu? Altså, VAR har jo et lige så dårligt ry som cykelpunkteringer i blæsevejr en tidlig mandag morgen.
1: Siger altså Anders Hagen i Spillet er tabt. Jens Rode, er du fuldstændig handlingslammet, apatisk og følelsesløs over indførelsen af VAR?
0: Og det er jo helt utroligt så mange adjektiver, der bliver brugt
1: yeah.
0: i den beskrivelse. Og der skal man, efter min smag, så kommer man til at desavuere sproget, hvis man bruger adjektiver hele tiden. Ikke mindst, når det nærmest får karakter af kraftudtryk, uden at være bandeord. Mm. Jeg kan godt lide VAR.
2: Du kan næsten ikke lide at sige det, Jens.
0: Nej, så lad mig sige, jeg synes, VAR er fedt. Jeg synes, VAR har nogle børnesygdomme.
1: Ja. Skal vi ikke lave sådan en støtteklub? Jeg vil gerne melde mig ind. Jeg spørger jo også sådan lidt retorisk her. Fordi Anders Hagen, han tager det for givet, at vi alle sammen hader VAR som pesten. Og det siger han jo meget klart her.
0: Der er altså ikke. Også mange, der gør.
1: Jeg gør ikke.
0: Efter en Superliga-weekend, så får jeg så mange mails, hvor 75% af dem handler om, at man bør afskaffe VAR. Så der sidder mange derude, der gerne vil have afskaffet VAR.
1: Er det mails for dig, Asger?
2: Nej, det er ikke mails for mig, men jeg er enig i, hvis man mener, at VAR udgør et større problem end løsning lige nu. Og jeg kan godt følge det, Jens siger, i forhold til, at der er nogle børnesygdomme ved det. Men jeg vil faktisk sige, at jeg hader ikke VAR. Men jeg synes ikke om det. Jeg kunne godt leve i en verden, hvor der skete en uretfærdighed i ny og næ. Nu er det heller ikke mig, der har penge i klemme, som de her klubber har. For mig at se, at det ikke kun et spørgsmål om retfærdighed. Det er også et spørgsmål om økonomi i nogle af de her kampe. Mit problem med VAR er, at det ikke på nogen som helst måde har taget brøden af den her kritik af dommerne. Det har nærmest bare løftet det op på et andet niveau, fordi nu har vi jo de her teknologiske muligheder for at se, og hvis de så ikke engang kan finde ud af at dømme med VAR, så er I jo nogle komplette osv. Så jeg synes, den her tanke, som jeg mener lå i VAR i oprindelsen, at den også vil selvfølgelig øge retfærdigheden i fodbold, fairnessen, men også at eliminere den her hele tiden den her debat om, var bolden, eller var der offside, eller var der ikke offside, ting. Og det synes jeg ikke, VAR har løst.
1: Nej.
0: Og jeg synes lige omkring offsiden, er man lykkedes ret godt.
2: Ja, med semi-automatisk.
0: Og jeg er også at den klare overbevisning, at den teknologiske udvikling vil afhjælpe nogle af de børnesygdomme.
1: Mm.
0: Men du har jo ret i, at VAR blev solgt på et forkert grundlag, nemlig at man kan afskaffe dommerskønnet.
1: Ja,
0: og det kan du aldrig.
1: Nej, fordi dommerskønnet vil altid, altså det vil altid være skønt. Det er også skønt for dem, der sidder ude og ser på langsom gengivelse, mener du?
0: Ja, det er det. Og vi tror jo alle sammen også, at vi kender reglerne.
1: Mm-hmm.
0: Det troede jeg sådan set også, indtil jeg tog dommerkort, så fandt jeg ud af, at jeg har spillet fodbold og kommenteret fodbold i rigtig mange år, uden for alvor at kunne reglerne. Så det efterlader jo meget fortolkning til os alle sammen, men der er jo også et underholdningselement i det, som jeg synes er spændende, fordi det tvinger jo sådan set også aktørerne, altså dem, der skal afvikle tingene til at have tilstrækkeligt med kameravinkler, der giver os nogle nye indsigter i fodboldspillet, som jeg synes er interessant.
1: Men
0: skønnet, det kan du aldrig fjerne fra dommer.
2: Jeg vil sige, min hovedanke, det er det der med flowet i spillet. Jeg ved godt, det er blevet bedre. Det var forfærdeligt de første par år, hvor de kunne stå 2-3 minutter og votere over en eller anden VAR-dom. Jeg synes stadigvæk, det kan gå for langsomt. Og så det der med at tage luften ud af jublen. Altså, der er så få scoringer i fodbold. Der er 2,67 mål per kamp. Lad os da for søren få lov at juble, når der bliver scoret, i stedet for at skulle vente. Vi har også set det til VM nogle gange, og så kan jublen bryde løs. Det synes jeg, det er sådan en æstetisk dom. Jeg ved godt, det er ikke. Det er bare en personlig observation, at jeg synes, det er brandærgerligt, at det punkteres på den måde. Og så kan det godt være, at vi får en mere korrekt dom, men handler, det kan være farligt at sige til en dommer, men handler fodbold kun om domme? Det synes jeg ikke, det gør. Der er også noget, der hedder flow, noget, der hedder æstetik, noget, der hedder spænding.
1: Så du vil gerne...
0: Jeg er meget enig.
1: Så I vil gerne... Altså, jeg er også enig i, at det er jo rædselsfuldt med et mål, der skal tjekkes efter for VAR i 3-4 minutter, og så viser det sig ikke mål, og det har ødelagt spillet. Men vi kan vel for pokker ikke undgå, at det er der undvære det. Altså, alternativet er vel værre. Vi har alle de her usandsynligt mange kameraer og kameravinkler og langsomme gengivelser, som alligevel vil blive vist. Mm. Altså, det at ens hold taber på en uretfærdig dom, på en overset offside, eller på et frispark, der ikke bliver givet, det er vel da bedre, at det undgås, end at vi lever med det. Er det ikke det?
0: Jeg plejer at sige det sådan, at når VAR dømmer til fordel for mit hold, så synes jeg, det er fantastisk. Og når det er modsat, så synes jeg, det er rædselsfuldt at skulle afskaffes.
2: Ja, og det kommer igen an på ens blik på sporten. Om det er etisk eller æstetisk, kunne man sige. Ja. Handler det om retfærdighed? Ja, det gør det også. Men det handler for mig også om udtrykket. Og hvordan en fodboldkamp opleves.
0: Der tror jeg bare, vi bliver bedre. Jeg tror, teknikken gør, at vi bliver bedre.
1: Her smed jeg en skiller på, Jens Rude. Der er rigtig meget, vi kan tale om med VAR. Men vi skal også lige nå at tale om noget andet. Vi har knap 20 minutter endnu af udsendelsen. Og den her skiller markerer, at vi lige vender os væk fra Anders Hagens Spillet er tabt, lydbogen og VAR og VM og alt det andet. Og lige vender os mod det element i programmet, som vi kalder anbefalingerne. Fordi altid i anmelderne, der har vi et anbefalingsblok. Vi skal komme med 3 anbefalinger på andet, man kan lytte til, man kan læse, man kan se, man kan høre, man kan smage eller opleve, som har at gøre med det, vi taler om i dag. Og i dag er det jo i høj grad fodbold. Jens Rode, kan vi ikke få en anbefaling fra dig?
0: I morgen aften, der spiller Norge mod Frankrig ved VM.
1: Ja, det gør det
0: nemlig. Den kamp bør man se. Mm-hmm. Og så pør man, og undskyld, jeg siger det her midt i et DR-telt, for det er ikke pænt gjort, men man bør slå over på norsk tv og se den med norsk kommentator, for det er en kulturbegivenhed i sig selv.
1: Det kan jeg godt lide. Altså, jeg er bare nødt til at sige, Jens, det er meget sjældent, jeg taler imod mine gæsters anbefalinger, men i dag er jeg nødt til det, fordi vi står altså her på DR-scenen i DR-zonen på Korsgaards Plads i Herning, hvor der netop i morgen aften vil blive vist, altså alle disse borde hernede vil blive fyldt af glade norske og norskhæppende danskere, og en skærm et eller andet sted, som viser den her skærm og kamp, og fadølene vil flyde i stridestrømme, og jeg ved ikke hvad. Og jeg tror altså ikke, det bliver med norsk kommentar, for vi viser den også på DR. Men hvis man ikke er i Herning, hvis du er i Herning, så kom herned. Hvis du ikke er i Herning, så se den på NRK. Kan vi gå blive nærmere om det så?
0: Ja, det har sit helt eget underholdningselement.
1: Det er skønt. Tak, Jens. Asger, en anbefaling for
2: jamen,
1: dig.
2: Jamen, jeg vil blive i sportens verden, men dreje mig lidt væk fra fodbolden, og så sige, at Wimbledon, tennis, det begynder på mandag. Og det har jeg lyst til at fremhæve, fordi lige om lidt, så går Danmark jo i kollektivt selvsving over en sport på to hjul,
1: ja,
2: som også er noget, nogen går op i. Men jeg synes, vi har en tendens til at glemme Wimbledon, og det har vi jo haft i mange år, altså tennis i det hele taget, fordi vi ikke har haft særlig gode tennisspillere, især ikke på herresiden. Men det har vi jo faktisk nu. Nu er de så godt nok ude og skade de fleste af dem. Men Wimbledon er helt vidunderligt. Jeg var der over for, var det sidste år? Eller? Ja, jeg var der over en enkelt gang, og det er en stor oplevelse. Det er virkelig, man får lov at se den øverste overklasse på en måde, man aldrig har troet, man skulle se dem før, og der taler jeg både dem på banen og dem på tribunerne. Så husk lige Wimbledon mellem alt det her Tour de France halløj, der går i gang snart.
1: Ej, men det er skønt, og det er jo også en turnering, som DR har rettigheder til. Det er godt nok ananas i egen juice, det er lækkert.
0: Og DR har lavet nogle fantastisk gode spots, altså reklamer, ja, for det kommende Wimbledon. Det er virkelig begavet lavet med det der 15 All you need is love. Jeg synes, det er fedt.
1: Og det er godt. Altså, alt ros til det, vi kan få i denne for ride så usikre tider, Jens Rode, det tager vi imod med kyshånd. Jeg vil gerne dreje den væk fra DR og dreje den hjem til hovedlandet, hjem til Jylland, hjem til Aarhus, som jo også er min oprindelige hjemby. Og så vil jeg gerne være lidt finkulturel, fordi nu taler vi om fodbold, og her er vi jo i et kulturprogram, og vi læser også digte og alt muligt andet, abstrakt kunst og hvad ved jeg. Jeg vil gerne fremhæve en digter og en forfatter, der hedder Mads Mygind, som holder mindst lige så meget af Aarhus, som jeg gør, og ikke mindst af den aarhusianske fodboldklub, som hedder AGF, hvis der var nogen her, der skulle være i tvivl. Jeg ved ikke, om man må sige det i Herning, men nu gør jeg det.
0: Jeg tror, de hedder De Vige.
1: De Vige, kom så, De Vige. Det gør de også. Mads Mygind er blevet AGF-poet. Han skriver simpelthen AGF. Digte. Han har været med AGF på træningslejr nede i Sydspanien og skriver om det og digter om det. Og han var på scenen nede ved Tankrogen, da AGF blev mestre den 17. maj, og læse digte op. Til november, der kommer den digtsamling, der hedder Fodbolddigte. Den glæder jeg mig rigtig meget til. Men allerede på mesterskabsdagen i Aarhus den 17. maj, der udkom han med det digt, der hedder Mit Hjertes Guld. Og jeg er nødt til at lige læse op, hvordan det begynder, for jeg synes, det er så smukt. AGF har vundet. Og jeg skal ikke bede om mere. Der er ikke mere at opnå. Hvordan skal vi holde fokus på en ny sæson i Superligaen, mens vi fejrer det, vi lige har opnået, og spiller europæisk fodbold? Og pokalen, pokalturneringen begynder også forfra, så jeg siger stop. Stop lige op. Jeg foreslår et års orlov, hvor vi trækker vejret dybt ned i maven. 365 seriøse vejrtrækninger som danske mestre. Jeg er ikke klar til at drømme om mere. Er det ikke godt?
0: Og så siger skønt man, at spillet er tabt.
1: Ja, det er nemlig det. Det slutter Anders Hagen jo faktisk også af med, efter at han ligesom konstaterer, at spillet er tabt for alle. Så nævner han jo alligevel, at i skandinavisk fodbold er der et eller andet. Altså AGF er blevet danske mestre mod alle odds i år. Vi har Bodø Glimt, som stadigvæk er en klub, vi kan sympatisere med i Norge, der spiller altså helt fantastisk. Mjelby blev til alles overraskelse svenske mestre. Der er vel meget, der går meget godt, er der ikke det?
2: Der findes jo mirakler midt i strømmen, ja, af dårligdom. Men Jens, du...
0: Nej, det...
2: Ja, nej, altså, jeg får lyst til, og hvis jeg lige må læse en lille smule op her fra et sted, og så det er lidt en quiz, det her, for jer, der er på scenen her, måske også publikum, fordi den her sådan drivende nostalgi, som jeg så godt synes, man kan spore i Anders' bog, den har altid været der jo, og jeg har et hvad hedder det, en tekst her, som er en mand, der er ærgerlig over, hvordan det her det er gået. det lyder sådan her. Fodbolden er ikke, hvad den har været. Den er blevet forbedret i de senere år, både selve spillet og dets tag i befolkningen. Det er i dag langt mere videnskabeligt spil, end det var for bare 10-12 år siden. Fodbolden er ikke længere så rå, som den har været. Alt det formålsløse hastværk er borte, og nærkampene synes kun at opstå, når de er strengt nødvendige for den overordnede plan. Sporene efter pengegribene ses overalt. En fodboldklub er ikke længere et fællesskab af drenge og mænd, der spiller, fordi de holder af spillet. I stedet fremtræder klubberne som virksomheder allieret med vigtige mænd. Alt imens griske agenter scouter efter nye talenter. Spillernes muligheder for at tjene rigtig mange penge er efterhånden rigtig gode, for slet ikke at tale om den samfundsmæssige status, de opnår. Det er blevet et privilegium blot at blive set i nærheden af disse berømtheder. Hvornår tror I det her suk om bedre, om gamle dage, det er fra?
1: Jamen det kunne jo stort set være et kapitel fra Anders Hagens bog,
2: der udkommet
1: 1. juni.
0: Jeg tror, at vi er tilbage i 80'erne.
2: Ja, 1980'erne. Ja. Nej, 1888. Det er et læserbrev i den britiske blad The Pall Mall Gazette, og det er jo så 1888. Det er 3 år efter professionaliseringen af engelsk fodbold. Der er det allerede gået helt galt. Så er der jo ikke noget at sige til, at vi i dag også står med lidt samme fornemmelse.
1: Det er sjovt, det der, Asger. Alting var bedre i gamle dage.
2: Ja.
1: Jeg kunne godt lige tænke mig at spørge jer til, om den her forestilling om, at fodbold er, at spillet er tabt, som Anders Hagens bog hedder. Altså, er det her noget særligt dansk? Jeg er godt klar over, at man står ikke og har den her diskussion måske i Curaçao eller Kap Verde eller Uzbekistan lige nu. Men altså, er der et eller andet i den danske fodboldkultur, den danske fodboldmentalitet, der gør, at vi er særligt hellige, eller særligt dobbeltmoralske, eller særligt hykleriske i forhold til vores kritiske syn på FIFA og på den internationale fodbold?
0: Nej, man havde den i en lang, og har vel også stadigvæk en lang årrække i Tyskland, og det ved jeg lidt om, fordi jeg selv er halvt tysker og følger meget med i tysk fodbold.
1: Det kommer ondt, Jens.
0: Uha, det er jeg stolt af, og jeg, det gør jo så også, at jeg har et hold, jeg af hjertet holder med ved VM, når nu Danmark ikke er der.
1: Det er selvfølgelig
2: det er smart.
0: Det er jo det smarte ved sådan noget der. Men tyskerne gjorde jo det i 2004, efter at have haft nogle magre år, at de indså, at de havde nogle strukturelle og også økonomiske udfordringer i fodboldspillet. Og så lavede de faktisk nogle klare regler om brugen af egne spillere, eget akademi, uddannelse af spillerne, som var på de her akademier, økonomisk omfordeling, at man kun måtte, altså du kan kun eje, du kan aldrig eje 50% af en klub. Det er fansene i udgangspunktet, der ejer klubben, og så kan andre købe sig ind med, men aldrig nogensinde overtage en klub. Og det fundament, man skabte der, det vurderer tyskerne i hvert fald selv, var med til at bringe dem frem til VM-titlen i 2014. Så hvis man synes, at tingene er at lave, så skal man jo også huske at komme med nogle forslag til, hvordan man så kan løse de her problematikker. Ja. De forslag glemmer jo i fraværet hos den bog, vi omtaler her. Men jeg synes jo, at tyskerne gjorde noget rigtigt, som man godt kunne lade sig inspirere af, i forhold til, hvad der både fungerer økonomisk og sportsligt. Og lad mig i den sammenhæng nævne, en af de ting, man vedtog, var, at der altid på døren til et stadion skal sælges billetter til 10 euro og 20 euro. Så alle har råd til at komme ind.
1: Fantastisk. Hvad siger du, Asger?
2: Jamen altså, meget enig i det her med Tyskland som et fremragende eksempel på, hvordan man stadigvæk kan have en sport, der er drevet, altså en kapitalistisk sport, men altså den er tæmmet på en eller anden måde. Ikke? Der er i hvert fald der er nogle andre værdier også, end at det kun er pengene, der tæller. Men jeg vil alligevel, du spurgte om det her, Mathias, det her med, om det er en særlig dansk ting. Det tror jeg godt lidt, det kan være, selvom der selvfølgelig også er kritik andre steder. Men jeg nævnte det kort før, men Danmark bliver jo dansk fodbold bliver professionel næsten 100 år efter britterne, som det aller sidste land i Vesteuropa. Måske lige med undtagelse af Norge, jeg mener, de var lige nogle år senere. Men det, Og det har også gjort, at vi har haft sådan et mærkeligt blik på sporten, som om, at den skal gøres til bedre mennesker. Altså, og især elitesport. Det er altså svært at få elitesport til at gå op med retfærdighed og det, at man skal opføre sig særligt godt fra morgen til aften. Det vil sige, at vi kommer til at se på, det er også det spørgsmål, jeg får nogle gange, hvordan kan du blive ved med at elske fodbold med alt det her, der sker? Ja. Så siger jeg, jamen, jeg elsker ikke fodbold, fordi jeg skal blive et bedre menneske, eller fordi alle andre skal blive bedre mennesker. Jeg gør det, fordi, som jeg indledte med at sige, at der er noget interessant i sport i det hele taget, i fodbold, og man kan lære sig selv og sin omgivelser og sin nation og så videre bedre at kende igennem sport. Så for mig, jeg vil ikke sige, at det ikke gør noget, at der er de her problemer, men det er da bare super interessant også at beskæftige sig med.
1: Ja.
2: Så bare lige for at anholde den der med, at sport skal være fuldstændig krystalrent, som ingen er, som intet andet i verden. Det kan ikke lade sig gøre, medmindre man vil tilbage til et eller andet amatør ideal, som kun er for de privilegerede. Så.
1: Ja, og som på en eller anden måde måske er en utopi. Jeg vil gerne lige nå at spille et sidste klip for jer fra bogen her, fordi nu vi er inde på det særligt danske, altså det er Anders Hagen også, det skriver han også om, hvordan den danske klubmentalitet og bredde fodbold og hvad ved jeg, altså det der med, at vi har en række nationale kerneminder forbundet med fodbolden. Vi har 80'er landsholdet og VM i 86, EM-triumfen i 92.
0: Hans Aabæk, da han spillede for KB.
1: Ja, også det.
0: og scorede og sikrede dem Danmarks mesterskabet med sidste øjeblik scoring mod Næstved.
1: Stop, det er fantastisk. Ja. Ind over til AB, eller hvad det var, man sagde. Og så er der selvfølgelig sommeren 2021 og Christian Eriksens hjertestop, og det er det, jeg lige vil frem til. Fordi det skete, mens Anders Hagen var fankoordinator hos DBU, og i lydbogen, der siger han sådan her.
3: De fleste på lægterne er godt klar over, at vi bare skal vinde den her kamp mod Finland. Men pludselig er det som om, at Christian Eriksen han bare slukker midt i en bevægelse. Han falder til jorden uden rigtig at tage fra med sine hænder. Det er tydeligt, at det her det er helt forkert. Det er som om, han er blevet ramt af et lyn. Ja, jeg behøver ikke at forklare mere. Vi har jo alle set billederne, desværre. Folk på tribunen, hvor jeg står, de tror, at Eriksen er død, og mange de begynder at græde. Minutterne de går langsomt. Fra min vinkel tæt på græsset, 100 meter væk, der kan jeg se, at han får førstehjælp. Det er som en film. Det hele er meget uvirkeligt, men også helt utroligt uhyggeligt. Det ligner også nu, at et hvidt flag bliver hentet ned fra en tribune og ned på banen. Vi kan se, at nogen holder det op foran der, hvor Eriksen ligger og får hjælp. Lige præcis det med flaget får flere folk til at tro, at det er slut. At Eriksen er væk. Jeg så også Eriksens kone komme ned på banen og kramme Peter Møller og Simon Kjær. Landsholdets chef Christian Nørkær var der også. Forfærdelige scener. Forfærdeligt øjeblik. Jeg tænkte på dem, jeg holder af. Det for mig mest uhyggelige og absurde sammenfald var, at min storebror døde af kræft i februar 2021. Bare få måneder før EM. Jeg bliver helt ked af, at jeg vil tænke på det.
1: Siger altså Anders Hagen i sin lydbog her, som jo nærmest bliver sådan et privat portræt. Der han bryder i hvert fald med en traditionel lydbogsgenre i det her. Men altså, det var da jo rørende, og det er jo noget, altså det er jo næsten sådan et helt 9-11 øjeblik for mange. Hvor var man henne, da Christian Eriksen faldt om der i sommeren 21? Man kan sige, sportsligt endte jo med ikke at få afgørende betydning. Vi spillede super godt, og Christian Eriksen blev genoplivet og fik en fin karriere også efterfølgende. Men det er alligevel som om, jeg synes det her, det er sådan det er et kardinalpunkt i den danske fodboldhistorie. Altså, hvilken betydning, måske Asger, til dig, hvilken betydning har Christian Eriksens hjertestop i kampen mod Finland i juni måned 21 haft for den danske forståelse af professionel fodbold?
2: Den har en kæmpe forståelse, eller kæmpe betydning. Det ikke alene skete det i den der coronasommer, hvor vi havde brug for noget fælles at samle os om, men det er jo også en historie, der efterfølgende er blevet brugt meget aktivt, også af DBU. Altså, vi har på Weekendavisen afdækket, hvordan at det forløb måske ikke lige frem var, som DBU først lagde det frem, altså at UEFA skulle have tvunget dem tilbage på banen og alle de her ting. Så der er enormt meget på spil i forhold til national identitet. Det der med, hvem er vi? Vi er sådan nogen, der slår igen, efter vi har været nede, og vi kæmper for vores kammerater og sådan noget, noget som mange andre lande sikkert også ville vil sige, men det har haft en enorm betydning. Altså, der er Sovjetkampen i 85, der er Europamesterskabet i 92, men så er der altså også sommeren 21, som ikke endte med guld, men som på en eller anden måde fik en helt særlig betydning, og også inviterede nogle nye ind i fodboldflokken. Altså, den sommer var der jo rigtig mange kvinder, unge, gamle mænd, drenge og så videre, som nye danskere, gamle danskere og så videre, som var fælles om det her, og det er jo stadigvæk noget af det, som sport og især fodbold kan, som ikke rigtig så meget andet kultur kan.
1: Ja. Men så lad os gå hen mod afslutningen her. Vi har få minutter tilbage. Bogen her hedder Spillet er tabt, og nu siger du, at fodbold kan stadigvæk noget, og det fik stor betydning. Du nævnte, at der burde have været et spørgsmålstegn, men så besvar lige spørgsmålet. Er spillet tabt, eller er Anders Hagen ude på en mission, der er for alarmistisk?
0: Der bliver i Danmark spillet 300.000 fodboldkampe årligt. Du og jeg, vi er ude at dømme nogle af dem, Anders, og jeg er helt sikker på, at vi i langt de fleste tilfælde har fantastisk fornøjelse af at se alle de unge spillere, der både drømmer og har ambitioner, og nogle af dem vil bare være en del af et fællesskab, og der er plads til dem alle sammen. Der er også taget en lang række pædagogiske tiltag fra DBU i de sidste mange år, som så kan være en udfordring for dommer, for det er mange regelsæt, vi skal forholde os til, men ikke desto mindre, så selvom der er nogle problemer, også i bredde fodbolden med forældre, der måske ikke lige kan styre sig, og penge op i den store, så synes jeg, at det er en meget hård dom, og jeg kan ikke genkende det overordnede billede af, at spillet er tabt, for hvis det var det, så var der ingen, der ville se det.
1: Nej, kort kommentar, Asger.
2: Jamen præcis, det svarer lidt til under alle de her dopingskandaler, man havde i cykelsporten, hvis man har sagt, at vi konfiskerer alle cykler. Altså, det ville man nok heller ikke få så meget godt ud af. Altså, fodbolden er jo mere end det her øverste, det øverste lag i kransekagen. Det er jo netop også fællesskabet og bredden og motion og alle de her ting. Og det hænger sammen, altså bredde og elite hænger sammen på en måde, som vi kan ikke aflyse det hele, fordi at der er nogen i toppen, som ikke ved, hvordan man skal opføre sig.
1: Nu begyndte vi med at være, jeg tror, 4 blandt publikum hernede foran scenen, og nu er vi da mindst 24. Lad mig lige spørge, er spillet tabt? Er der nogen grund til at se fodbold fremover? Det er der. Der bliver tommelfingre op. Det er godt. Fodbold er måske ikke helt tabt alligevel. Allersidste spørgsmål. Jens Rode og Asger Hedegaard Bøje. Denne lydbog, Spillet er tabt af Anders Hagen, den ligger tilgængelig for alle, der har lyst til at lytte til den. Vil I anbefale, at man gør det?
2: Jeg tror, jeg vil anbefale, at man lytter til foråret i hvert fald, fordi der skitserer han ligesom, hvad han mener. Og så kan man jo tage det med til sine kammerater og så sige, okay, her er en holdning, skarp holdning. Hvad mener vi om det? Så, som et oplæg til debat, tror jeg, jeg vil sige, den egner sig bedst.
1: Hvad siger du, Jens?
0: Ja, det tror jeg godt, jeg kan tilslutte.
1: Det er godt. Så der ligger 7,5 time. Start med at høre foråret, så se, om I vil gå videre. Hvis I vil det, så er Spillet er tabt udkommet som en Mofibo Original lydbog. Den udkom den 1. juni, og den kan altså høres, hvis du har et Mofibo abonnement. Jeg mener, den var 7 timer og 26 minutter. Hermed så vil jeg gerne sige tak til jer to, mine to gæsteanmeldere i dag. Asger Hedegaard Bøje, forfatter samt kultur- og sportsjournalist ved Weekend Avisen, og Jens Rode, tidligere Folketings- og Europaparlamentsmedlem, og så er du fodbolddommer, leder af Institut for Sportsdommer og formand for fodbolddommerne i Danmark. Også en stor tak til jer, kære publikum, der har siddet herude i solen. Jeg håber, I har husket at få solcreme på. Kan I klappe så højt, at vi kan høre jer? Ja. Husk på, at der er masser at komme efter her i DR-zonen i Herning de kommende dage. Der bliver sendt radio, der er storskærmsvisninger, og i det hele taget er der sportsstemning, der er festivalstemning, der er sommerstemning, og det er bare om at tage for sig af retterne. I redaktionen for programmet her er det Nanna Slot Skarthammer, Gustav Hagil og redaktør af Hanne Barslund. God sommer og på genhør til august.

0: Efter 9 måneders efterforskning konkluderer Københavns Politi nu, at man ikke har nogen klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns Lufthavn sidste efterår, hvor luftrummet over lufthavnen blev lukket i flere timer. Men politiet kan heller ikke afvise, at der var droner i luften. Det sagde chefpolitiinspektør Søren Thomasen på et pressemøde for et par timer siden. Og her erkendte han også, at politiet ikke var skarpe nok i deres kommunikation, da de kort efter meldingerne om mulige droner sagde, at der havde været en kapabel aktør på spil.
1: Stod vi i samme situation, så operativt vil vi gøre det samme, efterforskningsmæssigt vil vi gøre det samme, men forbeholdet om muligheden for en kapabel aktør, det vil nok være tydeligere, at det vil være en af hypoteserne ud af flere.
0: Og det er første gang, at politiet indrømmer at have været lidt for hurtige i deres første konklusioner, det siger vores retsanalytiker her i DR, Louise Dalsgaard.
2: Det er første gang, vi hører en myndighed rent faktisk, kravle lidt ned fra træet, eller kravle lidt ned fra det store trusselsniveau. Der blev talt om en kapabel aktør, der blev talt om hybride anslag, uden at man på det tidspunkt vidste, hvad der var sket.
0: Både Nordjyllands Politi og Midt- og Vestjyllands Politi siger i dag også, at de hverken kan bekræfte eller afvise, at der var droner over deres område i dagene efter hændelsen ved Københavns Lufthavn, hvor de fik mange henvendelser fra borgere. Og for lige at blive ved sagen her, så siger den nyudnævnte justitsminister Nicolai Wammen, at han tager til efterretning, at det ikke har været muligt for politiet at komme frem til en klarere konklusion om hændelsesforløbet. Men han mener, det var naturligt, at myndighederne og regeringen tog situationen meget alvorligt, fordi der inden blandt andet havde været cyberangreb mod flere europæiske lufthavne. Det kan vi læse i et skriftligt citat fra ministeren. Det er rigtig varmt lige nu, og det giver problemer for dem, der er tvunget til at arbejde udenfor. Derfor så har mange arbejdspladser ændret på rutinerne for at kunne håndtere de høje temperaturer. Det gælder blandt andet for det her tagdækker Chak i Hobro.
3: Det vi gør, det er, at vi møder ind klokken 5 i stedet for klokken 7 om morgenen. Fordi så får vi lige lidt flere timer i en nogenlunde moderat temperatur.
0: Det var tagdækker Mikkel Kloborg, vi lige havde fanget her, mens han var på job, og han kommer til at få det endnu varmere, når han møder ind i morgen, hvor vi kommer tæt på rekordhøje temperaturer, det siger vores vejrvært Thomas Mørk her.
4: Når man kigger på prognoserne, så har de lige nu temperaturer på en 35 til 37 grader, og så er vi altså oppe på niveau med de rekorder, der eksisterer både for juni måned og den absolutte rekord i Danmark.
0: Ja, og vi når altså ikke helt derop i dag. Kun omkring 28 grader, hvis man kan sige det sådan, hvor det bliver varmest. Til gengæld så er der altså fuld sol over hele landet og en svag til jævn vind, så ikke så meget til at køle os ned der. Det var Radioavisen med Rune Styrup.

0: Rebecca Bundgaard, du skal lige hjælpe mig her. Mm-hmm. Lad mig lige se. Et andet ord for twerk på 4 bogstaver.
1: For twerk?
0: Twerk.
1: Twerk?
0: Altså, det der rysten med numsen.
1: Dans, eller hvad?
0: Det er rigtigt. Så har jeg en anden en. Prøv at forestille dig sådan et lille ikon, som er 2 chokoladekiks, og så er der sådan en hvid creme inde i.
1: Ja, er det en Oreo, eller hvad?
0: Det er nemlig en Oreo. Og det, jeg står med her, det er sådan et helt nyt krydsårshæfte. Det hedder Popkryds, og det er udviklet til unge mennesker mellem 25 og 35 år. Og så også sådan en som mig, som aldrig har været den helt store sådan, krydsårsløser. Redaktionen bag den lover, at Popkryds har samme sådan, energi som dit feed fra sociale medier. Og senere i den her time, der tager vi altså læsbrillerne på, og så undersøger vi, hvordan det ser ud, når feed møder krydsårshæftet, som vi kender det fra aviser og fra ugeblade. Men mit navn, det er Chris Pedersen, og du lytter til K-Live. Ja, altså, som vi lige hørte, så er det 28 grader udenfor her i København. Og ja, hedebølgen, den har ikke kun lagt sig over Danmark. I Spanien har man flere steder aflyst udendørsvisninger af VM-kampe. I Frankrig er Eiffeltårnet, det er simpelthen blevet lukket for turister. Og i London, der er et klimaarrangement om global opvarmning og ekstrem varme blevet aflyst på grund af netop ekstrem varme. Og lad os lige høre, hvordan det har lyttet i nyheder rundt omkring.
2: Vi går nogle meget varme dage i møde. DMI har sendt varsel om hedebølger og farligt vejr for stort set hele landet.
3: Temperatures are soaring across Western Europe, with a heat wave set to peak today.
4: Hoy es el peor día de la ola de calor que está azotando el país.
5: They're going through this massive heat wave right now, the entire continent.
0: Ja, faktisk er det så varmt, at det betegnes som farligt vejr. Altså fysisk farligt, og nogle steder er det faktisk også dødsfarligt vejr. Men i kunsten og i litteraturen, der er det også sådan filosofiske foruroligende med de her hedebølger. Nogle gange så er det også sexet, men det er også et tegn på, at man skal tage sig i jagt. Og hvad det er, man skal tage sig i jagt for, det skal vi tale om nu med dig, Rebecca Bundgaard, kulturredaktør på magasinet Atlas. Fordi hedebølgen, den er jo sådan et kunstnerisk motiv, der har mange sådan altså uhyggelige og netop også varme, sexede facetter i sig. Vi skal dykke ned i kulturen, litteraturen og filmens hedebølger, men først, altså, som et motiv i et værk, hvad kan hedebølgen så, Rebecca?
1: Jamen, det gode ved hedebølgen er, at det er et motiv, der kan næsten alt. Altså, fordi netop det her med, at det er en undtagelsestilstand, der kan få mennesket til at gå i mange retninger. Altså, hvis man forestiller sig en hedebølge i en bog, så er det jo først og fremmest et sted, hvor nogle af de ydre lag af vores menneskelige, eller sådan civilisatoriske adfærd ryger af.
0: Ikke? Hvordan?
1: Vi kan genkende det selv fra sådan en dag som i dag. Man cykler gennem byen i sit arbejdstøj og møder drøbende af sved ind på jobbet. Ikke? Og der er noget meget menneskeligt over det. Man er ligesom underlagt sin krop og sin fysik på en måde, som vi ellers ikke er vant til i vores hverdag. Og der starter vi med, ligesom, altså, det er en mere rå udgave af mennesket, vi får fat i. Og det kan man jo så bruge som et anslag til at trække et værk i mange retninger, hvor der i hvert fald kommer til at ske et eller andet, der ligesom ligger uden for almindelig høflig adfærd måske, eller hverdagen, hvor vi holder på formerne og så videre. Ikke?
0: Ja.
1: Altså, det er svært at passe et arbejde. Det er dagdriveri og andre mennesker i meget lidt tøj, der går rundt på gaderne. Ikke? Og, ja. Altså, ja, der kan ske alt muligt godt.
0: Og da jeg talte med dig i går, der sagde du, at der var virkelig mange bøger, som havde det her hedebølgemotiv i sig. Altså, er der nærmest en form for sådan en slags hedebølgelitteratur? Kan man tale om sådan en trope?
1: Det synes jeg helt klart godt, man kan. Altså, da du skrev, om jeg ville være med, så synes jeg faktisk, det var vanskeligt at vælge nogle eksempler frem for andre, fordi at verdenslitteraturen er så spækket med klassikere, hvor der netop udspiller sig i hedebølger af forskellige årsager. Altså, ja, et kæmpe motiv. Og det har det været længe, også længe før global opvarmning blev en ting, vi talte om.
0: Ja, for lad os prøve at dykke ned i de her eksempler. Lad os skrue tiden tilbage til 1800-tallet, Fin de Signe, og 100's afslutning. Hvorfor var det den første periode, som du tænkte på, da jeg bad dig om at sådan reflektere over sådan hedebølgen i litteraturen?
1: Ja, altså, Van de Schekle, det er jo en periode, der strækker sig lige der omkring slut 1800-tallet og start 1900-tallet. Og det var en periode, som var super kendetegnet ved sådan en dobbelt, altså på den ene side, så var man dybt optaget af en idé om, at menneskeheden ligesom var blevet degenereret, vi var noget civilisations afslutning på en eller anden måde. Og så på den anden side, så medførte den der tanke om dommedagens nærhed sådan en enorm trang til livsnyderi og udførelse af alle mulige drifter og impulser og sådan noget, som man havde holdt på op indtil da. Så det er sådan en periode, hvor man ligesom overgiver sig til det kropslige på mange måder, hvor man dyrker døden som noget, der befinder sig meget tæt på noget meget erotisk eller nydelsesfuldt samtidig også. Ja. Og der er hedebølgen jo bare, altså jeg kan komme i tanke om mange værker fra den periode, som ligesom har en hedebølge med i sig, og jeg tror, det er fordi, den jo er noget, som... Ja, altså netop noget erotisk der i varmen, tøjet ryger af, uniformen ryger af, men samtidig ligesom også et sted, hvor man næsten, altså det bliver så overmodent, at man næsten går i forrådnelse. Altså,
0: ja. Og du har jo taget et eksempel med.
1: Det har jeg.
0: Fordi det, altså, det er sådan, at man kan sige, civilisationen, en ting er, nogle gange så mister man tøjet, men det er også nogle gange som om, med civilisationen, eller det kulturens lag oven på mennesket nærmest smelter af. Thomas Mann, Døden i Venedig fra 1912.
1: A.k.a. verdens litteraturhistoriens værste sommerferie.
0: Jeg bad dig om at finde et citat, hvor vi ligesom kan fornemme den her varme, fordi ja. Den handler om hvad hedder det, forfatteren Gustav von Aschenbach, der rejser til Venedig og forelsker sig i den her smukke dreng Tacho, og hvis man så har set filmen, så er det netop den her sådan heden, og altså, hans make-up smelter nærmest af på et tidspunkt, men sådan, ja. Det er alt de kulturelle lag, der ligger på overklassen,
1: det.
0: Som falder fra hinanden i den her hede. Hvad er det for et citat, du har taget med?
1: Ja, citatet er fra begyndelsen af romanen, lige da han ankommer til Venedig og går en tur i byen. Og jeg læser det bare her. Gaderne var modbydeligt lumre. Luften var så tæt, at de lugte, der strømmede ud fra boliger, butikker og spisesteder. Oliestank, skyer af parfume og mange andre ting blev stående som tåger uden at spredes. Cigaretrøg blev hængende i luften og forsvandt kun langsomt. De mange mennesker, der masede sig frem i de trange gader, irriterede den spacerende i stedet for at underholde ham. Jo længere han gik, desto stærkere mærkede han det voldsomme ubehag, som havluften sammen med skirokoen kan fremkalde, og som på samme tid ophissede og udmattede ham. En pinagtig sved brød frem. Synet svigtede, brystet snørrede sig sammen. Han følte det, som om han havde feber. Blodet bankede i hans hoved. Han flygtede fra de myldrende forretningsgader hen over broer til de fattige skyder. Her blev han antastet af tiggere, og den ubehagelige stank fra kanalerne gav ham åndenød. På en stille plads, et af de glemte, men fortryllende steder, der findes i Venedigs indre, standsede han op ved kanten af en brønd, tørrede sin pande og indså, at han måtte rejse. Ja.
0: Ja. Hvorfor lige netop det her klip? Der er noget stank, der er noget...
1: Det, ja, men altså, han har den her fantasi om at komme til Venedig, ikke? Og så kommer han derhen... Alle menneskerne irriterer ham, den her menneskemængde, han træder ind i, hvor alle sveder, alt lugter dårligt. Hans krop svigter ham ligesom også, altså synet, der svigter, brystet, der snører sig sammen. Han får den her feberagtige fornemmelse, og alt i alt, den her fantasi, han har om det her eksotiske sted, han har drømt om rejsen dertil og sådan noget, bliver bare afløst af et enormt ubehag, der gør, at på hans første gåtur i byen, beslutter han sig for at rejse derfra igen. Hvilket han så ender med ikke at gøre. Og det bliver jo hans endeligt, kan man sige, at han vælger at blive i byen. Ja. På trods af hans bange anelser.
0: Men altså, for den her sådan ubehagelige hedebølge, og så til sådan en, der måske er sådan lidt mere behagelig, netop en filmscene, eller en film, som jeg kom til at tænke på, også en roman, Call Me By Your Name, André Azimans roman fra 2007 og filmen fra 2017, som handler om den her sådan 17-årige Elio, der er på ferie i familiens store sommerhus i Italien. En meget varm sommer, og så kommer der en husgæst, Oliver, som er en voksen mand, en ung voksen, og de nærmer sig hinanden. Det er en meget erotisk film, og vi skal sådan høre her den første scene, hvor de kysser.

0: We should go.
1: Why?
0: I know myself, okay? And we've been good. We haven't done anything to be ashamed of, and that's a good thing. I want to be good.
2: Ja, det er den her unge mand, der han kaster sig over den ældre fyr. De kysser en lille bit smule, og den ældre fyr trækker sig tilbage, og så siger han, I want to be good, jeg har ikke lyst til det her. Rebecca Bundgaard, kulturredaktør på Atlas, vi taler om den her sådan hedebølgen som motiv, både i litteraturen og i filmen. Nogle gange så er den også sexet, hot, lummer. Hvad er det for en sidestilling, der ligger med den her sådan, altså hedebølgen, sexkroppen, der nogle gange flyder over?
1: Ja, altså det er jo, man kan sige, som jeg også sagde før, det er en situation, hvor vi bliver tvunget til at være kropslige, om vi ved det eller ej, ikke? Og Oliver der i Call Me By Your Name, han er jo egentlig sådan en ung forsker, der skal i lære hos Ilios far der, og er der i sådan et professionelt øje med.
2: Men så ikke til mænd.
1: Nej, i øvrigt. Men så kommer den her varme sommer, ikke, og tøjet ryger af, og der er sådan nogle scener, hvor de står på hver sin side af den her kilde og bader, og er afklædte foran hinanden for første gang, men alligevel i rum sammen med andre, fordi den slags kan ske i et offentligt rum. Og dermed så kan der også, altså, man kan blive tvunget eller presset ud i nogle situationer, hvor en erotisk stemning kan opstå, selvom man egentlig ikke opsøger den. Og så skal de skal kæmpe mod den her. Altså det er som om vejret tvinger dem. Vejret tvinger dem næsten til at nå et erotisk sted hen, og han kæmper alt, hvad han kan, men altså, der er ikke noget at gøre. Ja. Det er for lækkert. Det er for varmt.
2: Der var også en anden hot film, som du kom til at tænke på. Det er Catherine Breillat's film, den franske filminstruktør, A Real Young Girl fra 1976.
1: Ja.
2: Hvorfor tænkte du på den? Hvad er det for en hedebølge, der eksisterer i den?
1: Det er også en ung kostskolepige på 14-15 år, som skal hjem og fejre eller hjem og holde sommerferie hos sine forældre ude på landet. Og den er væsentligt mindre sexet end Call Me By Your Name, vil jeg sige. Men det er også sådan en, hun er lige kommet i puberteten og er i gang med at ligesom undersøge forholdet til sin egen krop, og hun kommer lige fra den her strenge kostskole, hvor man ligger på sovesale, og det er svært ligesom. Og så pludselig så kommer hun hjem, og der er hit, og hun har altid i verden. Og det er jo også, hedebølgen er jo også en sæson for dagdriveri og dagdrømmeri, og hun har altid til at gå og kigge på unge skovhuggere og fantasere sig selv sammen med dem i alle mulige sexede og usexede situationer. Men når man nærstuderer hende, ser på hendes krop, så er det jo netop også en umoden, pubertetsagtig, akavet krop, der flyder over i det der lidt for lille undertøj, hun går rundt i derhjemme, og hun går rundt i det i sådan et køkken, fransk landkøkken, hvor der bare fluer over det hele, og fluer i al maden, og sådan, og det er både sådan en blomstrende ungdom, og så er det samtidig den her, altså sådan forrådnelsesfølelse, og man kan nærmest lugte sveden, og det er sgu ikke lækkert samtidig med, at det er en film, der næsten kun handler om sex og seksualitet. Altså.
2: Nej, og det er jo det, der er så interessant med de her sådan hedebølgefilm, hedebølgefortællinger. Ja. De har erotikken i sig, de har forfaldet, de har fordævet i sig, erotik også nogle gange sammen med fordævet. Og så samtidig så er der også sådan en voldstrope, som vi lige skal prøve at runde også her til sidst. Fordi det er sådan en særlig filmtradition med hedebølger, der udløser vold. Taxi Driver, hvor Robert De Niro sveder sig igennem New Yorks varme nætter. Motorsavsmassakren, den her horrorfilm, der foregår i et meget varmt Texas. Eller Falling Down fra 1993, som vi hører nu. Og lige nu, der sidder kontormanden William Foster i sin bil, koger i morgentrafikken, indtil han simpelthen forlader bilen og går amok. Vold, hedebølge. Altså, hvad er det for, hvorfor er det sådan et godt motiv, tror du, til at fortælle mig?
1: Jamen, det er jo noget at gøre med, at det ligesom er noget, det er et vilkår, der kommer fuldstændig udefra, som altid kan ske i en situation, men som ligesom tvinger alle mennesker ind i en eller anden form for sindstilstand, hvor de yderste lag af vores civilisatoriske adfærd, og måske også bare hjerneaktivitet, man ved, hvor doven og sådan, man kan blive sådan en hede. Altså, det er som at putte alle mennesker ind i sådan en trykkoger, og det kan jo kun gå galt på den ene eller den anden måde. Ja. Og det kan jo selvfølgelig også gå galt i sådan en voldelig retning, hvor trykkogeren ligesom får en eller anden situation til at koge fuldstændig over. Samtidig med, altså sådan, hvis man tager hedebølgen i forhold til andre undtagelsestilstande, som kunne være voldsomme vejrfænomener, eller så er det jo noget, der bygger sig op over tid, så på den måde altså, fungerer den jo også godt fortællemæssigt. Det er ikke en flodbølge eller en lavine eller noget, der pludselig altså, hænder. Det er en stille opbygning af ubehag og overophedning.
2: Ja. Altså, vi taler om den her hedebølge. Ja. Det er 28 grader udenfor. Her i weekenden, så kommer Danmark til at komme op til 35 grader nogle steder. Eiffeltårnet er lukket i Paris. Der har været flere dødsfald rundt omkring i Europa allerede. Det føles også lidt som om, at den her sådan, det er klimaforandringer, der kan mærkes. Det er ikke for sjov. Mm. Nogle gange så tænker jeg også lidt sådan, det er gået fra, at hedebølgen som undtagelsestilstand til en tilstand, noget vi kommer til at skulle forholde os til igen og igen og igen. Litteraturen, hedebølgen som motiv, hvor tror du, den kommer til at bevæge sig hen? Altså, kommer den til at ændre rolle, hvis det bliver en blivende tilstand? Ikke en undtagelsestilstand, men mere, at vi er i et varmt mareridt?
1: Altså, det er et godt spørgsmål, for på den ene side, så tænker jeg, selvfølgelig gør den det. Altså, det er svært at forestille sig hedebølgen som noget sexet i en tid, hvor den som, altså, ikke symboliserer noget andet, men i sig selv er en ting, der er virkelig uhyggelig og apokalyptisk og alle mulige ting. Samtidig tænker jeg også, at den som greb nok kommer til at eksistere stadigvæk i nogenlunde samme form, som den findes nu. Fordi at det jo netop, altså det er noget, der symboliserer noget større og noget genkommende og sådan noget, men samtidig så er den også så konkret hver eneste år, vi står i den. Den kommer ligesom bag på en hver eneste gang, hvor ubehageligt det er. Man længes efter sommeren og varmen, og sådan når den er her. Så kommer det bag på os alligevel, at den er udholdelig at være i, og de der lag, den skræller af, det er ligesom noget, der altså, det er så fysisk for os, at jeg tror, at det er svært at kun at forholde sig til den på et eller andet rationelt niveau. Altså, på den måde tror jeg stadigvæk, den vil eksistere som tema. Og egentlig, når jeg læser om den, for eksempel Døden i Venedig, hvor der var der ikke global opvarmning på den måde på dagsordenen, men hedebølgen har jo også en meget fatal rolle i den, i form af, der udbrød det her koleraepidemi, som varmen kun gør værre, så det bliver jo også fatalt for en hel masse mennesker, at være fanget i sådan en hede, mens der er sygdomsspredning på den her måde. Den har også, altså, hedebølgen har altid været alvorlig for mennesker i en eller anden grad, og jeg tror også, det er derfor, at den er så godt et motiv. Ja. Men måske den bliver mindre sexet med tiden, og mere fatal. Det kunne man måske forestille sig.
2: Mere fatal. Mm. Rebecca Bundgaard, kulturredaktør på magasinet Atlas. Tak for at besøge mig her i dag.
1: Selv tak.
2: Tung beton. Store konstruktioner og bygninger, der får dig til at føle dig som verdens allermindste menneske. Brutalistisk arkitektur er noget, man lægger mærke til, og stilen den vækker meget ofte debat. Og det

0: det har fået os til at tænke over, det er sådan, hvorfor den her betontunge brutalisme vækker så mange følelser, og det skal vi forsøge at besvare nu. Karen Olesen, lektor på Arkitektskolen i Aarhus. Er du med her?
1: Det er jeg.
0: Jamen, hvad hedder det? Velkommen.
1: Tak for det.
0: Hvad skal man se for sig, hvis man skal forestille sig det her skov EPA-huset?
1: Man skal se en ret stor betonbygning, betonkonstruktion, som ligger på et hjørne, som har facader, som er sådan fyldt med gentagelser, som er sådan en repetitiv struktur, kan man kalde det, som fremstår som af materialer, som er beton og glas. Der er store glaspartier, og der er store betonflader også, som skaber sådan en vandret opdeling i facaden, som får den til at hænge sammen rundt om hjørnet. Og så er der et hjørne, som er lidt særligt ved, at man bygningen ligesom trækker sig tilbage, og så er der sådan et højt tårn,
0: ja,
1: som en selvstændig bygningskrop, som markerer hjørnet.
0: Ja. Berlingskes arkitekturredaktør, han begrundede den her modstand med, at skov EPA-huset, altså at folk ikke kan lide beton. Mm. Er det noget, du kan genkende, at vi simpelthen ikke kan lide betonet, vi slår os på det?
1: Det kan jeg sagtens genkende. Der er rigtig mange mennesker, som reagerer impulsivt, tror jeg, mod beton. Og jeg tror, det har noget at gøre med... jeg tror, der er mange grunde til det, faktisk. Altså, noget af det handler om, at vi har nogle erfaringer med betonen, som kommer fra andre steder end vores bygninger. Altså, vi kender betonen som et robust materiale, som kan tåle en hel masse. Det bliver brugt til broer og dæmninger og store industrielle anlæg. Bygnings- eller strukturer, som ikke ligesom er designet til at møde menneskekroppen. Så jeg tror, vi har nogle af de der erfaringer med os, når vi så møder det i en anden sammenhæng. For eksempel i en bymæssig kontekst.
0: Ja.
1: Og der fremstår det for mange, tror jeg, fremmed. Også fordi, at der jo i vores historiske byer ikke er beton, indtil vi kommer op i midt i forrige århundrede.
0: Ja. Men altså, hvor stammer den her brutalisme fra? Altså, hvad er den en reaktion på? Hvordan skal vi forstå den i arkitekturhistorien?
1: Altså, brutalismen opstår i efterkrigstiden, kan man sige. 50'erne og 60'erne, især omkring fra England, er det noget, man begynder at tænke på den her... Det er en afart af modernismen, kan man sige, men det er en modernisme, der prøver at gøre lidt noget andet end det, vi kender som den der lidt tidligere modernisme, som vi kalder funkis nogle gange, som er sådan en mere abstrakt, kan man sige, glat modernisme, måske.
0: Ja.
1: Og det, de arkitekter på det her tidspunkt var optaget af, det var egentlig at sige, jamen, altså, måske kan vi godt arbejde med materialerne på en måde, hvor den kvalitet, der er i materialerne i sig selv, deres karakter, deres overflade, deres farver, får lov til at stå mere frem, at vi på en måde viser tingene, som de er.
0: Ja.
1: Frem for at prøve at gøre dem abstrakte, eller dække dem til, eller dekorere dem for den sags skyld.
0: Jeg har læst et citat fra et høringssvar, hvor der er en, der har sagt, hvis man træder i en hundelort, der er det også rigtig nok et minde, men derfor vasker man alligevel skoen af. Hmm. Altså, de her betonbyggerier, altså hvorfor slår vi os så hårdt på dem?
1: Jamen som sagt, så tror jeg, at altså, meget af det har nok også noget at gøre med den skala, der er i meget af det byggeri, som er bygget i beton. Altså betonen er jo god til, og betonen er et mærkeligt materiale på en måde, fordi vi kan bruge det på alle mulige måder. Vi skal jo selvfølgelig støbe det, men det kan vi gøre som elementer, som præfabrikerede elementer, som vi så samler på en byggeplads. Det kan være en masse praktiske grunde til, at det er smart, og det er effektivt, og det er hurtigt. Og det peger så på, at vi kommer til at arbejde med nogle repetitive strukturer og gentagelser, hvor elementer ligesom bliver gentaget og stablet. Og det er tit noget, man har brug for i nogle lidt større byggerier, og der er beton meget effektiv. Det kan være en grund til det, at der er noget med skalaen i de her byggerier, som tit bliver lidt voldsom. Det er jo ikke nødvendigvis betonens skyld, men betonen passer rigtig godt til den her måde at bygge på.
0: Ja. Altså, jeg bor ude på Vesterbro i København, og min yndlingssvømmehal, det er en, der ligger ved Carlsbergbyen ude på Vesterbro. Det er en brutalistisk bygning, og ja, den er jeg meget begejstret for at komme i, fordi der er både lejligheder, der er en børnehave, der er en skole, der bor pensionist,

0: overfor, der er der et værtshus. Det føles som om, at det er sådan et meget socialt sted, og det kan jeg godt lide. Berneskes arkitekturredaktør, han er også ret begejstret for den her bygning. Altså, er det sådan en, og nu vil jeg ikke kalde mig selv kulturelite, men så alligevel, er det sådan en intellektuel bygning på en eller anden måde?
1: Ja, det kan man måske godt sige. Altså, man kan sige, at det er jo en bygning, som, hvis vi taler ornamentik i bygninger, noget af det, vi er optaget af, når vi møder arkitektur, det er jo, at vores sanseapparat bliver aktiveret på en eller anden måde. At bygningerne møder os med giver os nogle oplevelser på alle måder, både for vores øjne og for vores andre sanser. Og det, som den her arkitektur gør, er måske, at den prøver at skabe variationer ornamentik ved at bruge materialerne, som de er. Altså, det er rigtig vigtigt for de her brutalister at vise tingene, som de er, og ikke dække til, som sagt. Så det handler altså om at prøve at arbejde med de elementer, som en bygning består af, dens ingredienser, og sætte dem sammen på en måde, så det også får et æstetisk udtryk. Og hvis man kigger på den her bygning, så er det jo meget tydeligt, at det er faktisk sådan næsten pædagogisk vist, hvordan den består af nogle søjler og nogle konsoller, der så bærer nogle store bjælker, som får lov til at stikke ud og være bjælkeender og vise sig i facaden. Og det er sådan en måde at eksponere hele den her sammensatte struktur på, som bliver et form for ornament. Og det kan godt være, at man skal bruge lidt tid på at kigge på det, og man skal se på den lidt på afstand måske, før man får øje på det. Og det er ikke altså noget, der man mærker så umiddelbart, som hvis man bevæger sig langs et hus, som er bygget af håndværkere, og som på den måde ligesom får en hel masse variationer i kraft af den måde, den byggeteknologi er på.
0: Ja. Jeg kan nærmest ikke lade være med at tænke, at det er sådan noget Skov-Eba-huset, er sådan en mystisk kvinde, der sidder over på hjørnet af barn, ryger cigaretter og ikke giver for meget af sig selv væk. Og jeg tænker, at jeg kommer til at køre forbi hende senere i dag for at se, hvordan hun er blevet samlet. Tak, Karen Olesen, lektor på Arkitektskolen.
1: Velkommen.
0: Det er sommerferie.
1: Hej.
0: Lige. Ja. Der hørte jeg lige Karen Olesen igen fra Aarhus. Men det er altså sommerferie lige om lidt for mange danskere, og så er der rigtig mange af os, der gerne vil vide, hvilke bøger vi skal pakke ned i vores taske eller vores kuffert. Der er nemlig rigtig mange i øjeblikket, både nye og klassikere. Og vi har fået hjælp fra Signe Marie Højlund, som er litteraturformidler på Københavns Biblioteker og vært på podcasten Yndlingsbog. Og hun har givet os en bunke gode ferielæsningstitler i går, og her der kommer så bunke nummer 2.
2: Jeg har taget en tegneserie med, eller faktisk en hel serie, som hedder I morgen bliver bedre af Caroline Stjernfelt. Der er, altså alle tre bind er ude nu. Bind 1 hedder Kongen, så kommer Dronningen og til sidst Lægen. Og det er historien om Christian den 7. og prinsesse Caroline Mathilde og Struensee. Og måske kender man sådan omridset af selve de historiske begivenheder, men det her, det er altså en helt vildt flot tegneserie, graphic novel, hvad man nu vil kalde det. Og Caroline Stjernfelt, der har skabt dem, hun er kun 33 nu, og første bind kom i 2015, så hun har simpelthen brugt mere end 10 år af sit liv på at tegne og skrive de her helt fantastiske fortællinger, som er så flotte, og det er også sådan lidt, det er både super moderne, men det er også sådan lidt old school i sin sådan fornemmelse af en sådan helt, et helt ægte tegneseriealbum. Og det jeg også tænker med den her serie, det er, at man kan tage den med og læse den og have en oplevelse med det, og så er det måske også noget, man kan dele med sådan store børn, teenagebørn, hvis man er ude efter sådan en fælles litterær oplevelse. Den næste, vi kommer til her, det er sådan en af mine egne helt store personlige favoritter fra de sidste par år, og jeg tror, der er rigtig mange, der stadig har den til gode, så den vil jeg altså lige slå et slag for. Den hedder Den dag Niels Wieg døde, af en norsk forfatter, der hedder Frode Grytten. Også en lille, fin roman, som rummer utrolig meget substans og skønhed på en eller anden måde. Det handler om en gammel norsk færgemand, og man i bogen følger man ham på den sidste dag i hans liv, hvor han sejler ud en sidste gang, og på fjorden, så der er masser af norsk natur og vand, som i sig selv er skønt. Men så på turen mindes han alle de passagerer, eller sådan de mest mindeværdige passagerer, han har haft med igennem livet der på den norske fjord, på en eller anden måde fortæller deres livshistorie, og mest af alt fortæller om sit eget liv og kærligheden til hans hustru, som allerede er død, og til hunden Luna. Jamen, den er, og jeg kender mange, som har også været helt vildt rørt og glade for den her bog. Så altså stor anbefaling af den dag, Niels Vig døde. Nu kommer der noget lidt andet. Det er en slags romantasy, vil jeg kalde det. En ny dansk bog, der hedder Mørk Magi, af forfatter Sara Ejersbo. Og den handler om en kvinde, som er i overgangsalderen, og ligesom i den fase af sit liv ikke længere kan ignorere, at hun har en eller anden form for magiske kræfter. Og jeg synes, det er det fedeste take på overgangsalderen, som, altså kvinders overgangsalder, som vi taler ret meget om, det her med, at det bringer den her hovedkarakter i kontakt med noget, hun ligesom har forsøgt at undertrykke hele sit liv, som er, at hun faktisk har magiske kræfter. Og bogen er første bind i en serie, der hedder Heksecirklen, og der sker selvfølgelig en hel masse spændende ting, men den vil jeg anbefale, hvis man sådan ligesom har lyst til at kaste sig ud i måske noget lidt andet, end man plejer at læse, og i hvert fald, hvis man kunne tænke sig en helt ny vinkel på kvinders overgangsalder. Godt. Nu kommer vi til en krimi, en slags historisk krimi. Det er en serie, der hedder Jordmoren i Berlin. Så det er altså en krimiserie. Den første hedder Skygge og Lys, altså bind 1, af en tysk forfatter, der hedder Anne Stern. Og i de her bøger, der følger man en ung, idealistisk jordmor, der hedder Hulda Gold, i Berlin i 20'erne, og der er slum og fattigt, og der er de vilde fester, og jeg ved ikke hvad. Og Hulda Gold, fordi hun kommer hos de meget fattige kvinder og skal hjælpe dem igennem fødsler og så videre, så opdager hun forbrydelser og bliver ligesom involveret i opklaringen. Så det er et fantastisk tidsbillede der, Berlin i 20'erne, som man også kender fra sådan noget Babylon Berlin, den stemning. Og samtidig super underholdende, altså sådan lidt over i det kulørte, mega godt at have med på ferie. En lille fin digtsamling kan der måske også lige blive plads til i kufferten, og jeg har taget en ny dansk digtsamling med af Nana Fatou, som hedder Tubab. Og det er nogle virkelig fine digte om at leve mellem to verdener som ung dansk kvinde med rødder i Gambia. I digtene, der følger vi digterjeget på besøg i Gambia hos farens familie. Og der er bare sådan nogle virkelig levende, fine beskrivelser af, hvordan det er at komme og repræsentere et rigt Europa, og samtidig have sine rødder der. Og der er også nogle tilbageblik på hendes barndom i Danmark, som også har været svær på forskellige måder. Der er en bror, som bliver beskrevet på sådan en meget rørende måde. Virkelig fine digte, og man kommer også til en begravelse på FaceTime for eksempel, og der er masser af myntete og box braids, og masser af stemning på alle mulige måder. Så og meget hurtigt læst, eller sådan en, man kan sidde og gå lidt til og fra, det er jo det fine ved digte, så i kufferten med den også.
0: Det var altså den sidste del af årets sommerbogsanbefalinger fra Signe Marie Højlund, og hun er litteraturformidler på Københavns Biblioteker, og så er hun vært på podcasten Yndlingsbog. Og hvis ikke du fik fat i de andre i går, så kan du genlytte på DR Lyd her i K-Live-programmet. Og hvis man befandt sig på det københavnske værtshus Dagmars Bodega i sidste uge, så oplevede man noget ganske usædvanligt, nemlig et stort opsat release party for krydsårsmagasinet for unge mennesker. Bladet det hedder Popkryds, og målgruppen det er 20-35-årige, og magasinet, ja, det står du bag, Laura Bjerge, redaktionschef på forlaget Tankesport, som altså udgiver krydsord herhjemme. Velkommen. Hvis du lige rykker lidt tættere på til mig. Hvorfor et krydsordsmagasin til unge mennesker?
3: Vi oplever ret stor efterspørgsel generelt på vores kryds- og tværshæfter. Salget det stiger. Og det er ikke kun os, det er også vores konkurrenter, der bliver solgt flere krydsordsmagasiner. Og vi ved også, at unge mennesker de også er glade for at løse blandt andet Hyggekryds, som er vores store bestseller. Men Hyggekryds er, ligesom vores andre blade, den lidt mere traditionelle ordforråd, ikke? Så vi har oplevet, at der var en efterspørgsel blandt unge mennesker til noget, der talte deres sprog med slang og kendisser og fænomener, som de oplever og ja. Kender fra deres hverdag.
0: Nu spurgte jeg jo introen til den her time Rebecca Bundgaard fra Atlas-magasinet om det her ord twerk, et andet ord for twerk. Twerk, som er den her rysten med røven. Ja. Vi kender twerk-dronningen Louise her i Danmark. Så var der Oreo-kiksen, og det var sådan et lille, det var et lille symbol, man skulle gætte fra. Jeg vil så sige, at jeg var faktisk meget bedre til at gætte de små symboler, end jeg var til at gætte ordene.
3: Ja, det er en god lille hjælp der, ja.
0: Men jeg er så også 48 år gammel, så jeg er 13 år uden for at få målgruppen. Men hvad ville være nogle gode ord i sådan en altså popkryds, som man ikke ville finde i sådan mere traditionelle krydsords?
3: Jeg har faktisk samlet nogen her, som er i bladet. Der er rigtig mange normale ord, men det handler rigtig meget om ordforklaringen. Så for eksempel, så et ord, der er i bladet, det er research. Og en normal ordforklaring, det ville for eksempel være dataindsamling.
0: Ja.
3: Men så kan man så lave det lidt mere ungt og skrive deep dive.
0: Det er rigtigt.
3: Så det er egentlig meget sådan nogle ting, man kan påvirke. Rigtig mange af ordene er normale, men så kan man lave dem lidt unge i ordforklaringen. Men der er meget sådan...
0: Så de bliver unge at blive til engelsk?
3: Ja, det gør de jo lidt, men også deep dive, det er jo noget, man sådan kender fra sociale medier, hvis man er sådan meget online, ikke? Og ja. Sådan, ja.
0: Og det er jo det her begreb, hvis ikke man er hvis man er gammel. Så er det altså tit sådan nogle YouTube-videoer, hvor der er nogle mennesker, der sidder og undersøger et fænomen på YouTube. Ja. Altså simpelthen sidder og fortæller og dykker ned i det som sådan nogle detektiver.
3: Lige præcis.
0: Og netop det her med feedet. I skriver i pressematerialet, at et krydsord med samme energi som et feed, som lader dig lægge skærmen væk. Altså, er det ikke sådan et... er det realistisk at få, Insta, altså at få et krydsord til at konkurrere med Instagram for eksempel, eller Facebook?
3: Jeg tror sagtens, at begge dele kan eksistere samtidig. Jeg tror, at det her, som vores ambition med Popkryds er, at give en analog pause, og netop også give nogle succesoplevelser, blandt andet med, at det ordene er nogen, man kender, og temaerne er nogen, man kender. Jeg tror, det kan være lidt en stopklods, hvis du løser sådan et klassisk krydsordsmagasin. Mange ordene er ikke nogen, du kender, fordi det er nogen, der kun er i de her blade.
0: Det være?
3: Jamen, det kan for eksempel være art, ARD. Det er en... Ved du, hvad det er?
0: Nej.
3: Det er en gammel plov, og jeg tror kun, det er noget, man kender, hvis man løser krydsord. Det er sådan en gammel træplov, som der jo ikke er nogen, der har brugt i mange, mange år. Men det er jo tre gode bogstaver, som passer ind mange steder. Så den vil tit være i kryds og tværs.
0: Kan det være et andet ord?
3: En plov?
0: Ja, en art.
3: Jamen, det kunne faktisk, hvis der nu var et eller andet K-pop-band, der hedder ARD, så ville det jo være en ordforklaring, man kunne bruge i popkryds for eksempel, ikke?
0: Jamen, jeg tænker sådan, hvad kunne et andet ord være, som kun eksisterer i de gamle krydsord?
3: Nå, jamen, det kunne for eksempel være ir eller al. Ja, det er jo det kovrelag på...
0: Ja, det ved jeg godt, det er det grønne,
3: det
0: ikke? Godt,
3: ja, men det er jo ikke noget, man går og siger. Så er der al, A-L. Det er et ord, eller det er et hedelag. Det er et lag nede i heden. Så hvis ordforklaringen er lag, så kan ordet være ir eller al. Og hvis det er hedelag, så er det al. Og hvis det er grønt lag, så er det ir. Ja. Sådan nogle ting, ikke? Ej. Så er der jo alle de her floder, og sådan nogle, man også nærmest kun finder der, ikke?
0: Ja. Altså et sted, hvor mange de tyr til krydsordene, det er jo ude i varmen, altså på stranden. Så vi har faktisk sendt vores reporter til Egestrand ude i Hedebølgen til Havnebadet her i København, for at få sådan, altså for at fortælle med nogle af alle de her sådan skærmtrætte unge, få dem til at løse det her ungdomskrydsord. Vi skal lige høre med her.
4: Er I gamle nok til at have prøvet en krydsord før?
5: Ja, det vil jeg mene.
6: Ja, det vil jeg også
5: mene. Jeg føler lidt, det for alle aldersgrupper.
6: Min lillebror gør det også, han er 7.
4: Er det lillebror krydsen?
6: Hvad?
4: Hvis han er 7, laver han så lillebror kryds. Kender du det?
6: Nej, det kan jeg faktisk ikke.
7: Kender for lillebror også.
6: Hvad er det der? Er det en Oreo? Ja.
5: Ja, det er det. Godt, Seb.
4: Hvad synes I om den her kryds?
6: Den er faktisk ret god. Det er nogle af tingene, man kender. Sådan,
5: Den spejler så meget i virkeligheden til sådan, det hverdagsord på en eller anden måde.
4: Kunne I finde på at lave popkryds i stedet for at sidde og scrolle på jeres telefoner?
5: Det lyder fornuftigt, men det vil jeg sgu nok ikke.
6: Det kan godt være en gang imellem, at vi gør det faktisk. Ret hyggeligt. Og så med en af mine venner eller sådan noget.
5: Ret.
6: Yes. I bil, har du ikke taget kørekort faktisk?
5: Jo, jeg har faktisk kørekort nu. Spansk ret.
6: Chan, det er jo en...
5: Spaghetti.
4: Hvad der er sjovt ved at lave en kryds?
6: Man skal sådan tænke lidt, synes jeg er ret fedt.
4: Er I nogensinde lykkedes med at løse en hel kryds?
6: Faktisk ikke. Jeg giver altid op sådan halvvejs, fordi så magter bare ikke mere. Ja. Så finder bare mobilen frem igen faktisk.
5: Okay, Dima-sang, uha.
6: Dima-sang, ja. Ej, det er I, så I, fordi sådan I know.
5: Nå.
6: Tror jeg. Ja, det er rigtigt.
5: Sakse.
4: Kunne I finde på at købe den her?
5: Ja, det kunne jeg nok godt.
6: Det kommer nok an på prisen faktisk.
5: Ja.
4: Den koster 30 kroner.
5: Det kunne jeg godt.
6: Ja, det kunne faktisk godt. Vi er også mange her, I kan se.
5: Jeg synes, det er et godt initiativ at gå ud og få unge til at prøve det her.
6: Ja. Det synes jeg faktisk
3: også. Den ser da meget sød ud. Altså, nu læste jeg bare lige det første med øltyper. Den synes jeg, der var nem. Altså, jeg kan godt lide, at der er sådan tegninger. Som for eksempel, hvad Brad? Altså, en gut, der står med boksansker på, så tænker man, det er Brad Pitt fra Fight Club, ikke?
7: Yes.
3: Ja, den var nem.
7: Jeg kan alle tegningerne.
3: Yes.
4: Kan I næsten slippe den igen, hvis jeg stiller jer nogle spørgsmål? Er det sjovt?
3: Yeah. Ja, jeg føler, den er meget relevant også. Mm.
4: Kunne I finde på at købe sådan en popquiz?
3: Altså, jeg kan godt lide at lave kryds og tværs, så jeg kunne nok godt finde på det.
7: Det er nok mest være sådan en sommerferie-ting, hvis man skulle... Ja. Vi har været på Interrail sammen, der har vi da siddet og lavet de her i toget.
8: Ja. Den er god, fordi den er så relevant. I de andre blade er det lidt mere, måske, tænkt til den ældre generation.
7: Ja, eller sådan nogle... vendinger, som går igen i alle mulige kryds og tværs, som
8: man
7: hvis du ikke
8: er
7: valgt. Præcis, fordi det bare skal passe.
3: Det er sådan en, der er hyggelig at lave sammen, føler jeg, fordi man ligesom kan hjælpe hinanden rigtig meget.
4: Ja. Hvor tit løser I krydsord?
3: Altså det er nok mest sådan på ferier, i flyet, i toget, sådan nogle ting. Ikke lige når man studerer og sådan noget normalt.
7: Ja, så det er nok en gang om året, når der er sommerferie eller sådan.
3: Ja.
0: Du stod og smilte lidt.
3: Det
0: var
3: sjovt at høre.
0: Bum. Jeg skulle lige have tændt for dig her. Altså, hvad er jeres succeskriterier? Når I skal, altså, skal I ligefrem starte sådan en krydsordsrevolution?
3: Det ville jo være drømmen. Men min ambition er i hvert fald også bare at få det her produkt så bredt ud som muligt, og netop som de også altså, siger her, de her mennesker, at altså, det ligesom kan også være noget, man laver sammen, ikke? Altså en fællesskabsting. Til det der event, der vi havde på Dagmars, der sad folk jo og løste det sammen. Og det synes jeg bare var enormt fedt at se. Det kan jo virkelig være en social ting, hvor man hjælper hinanden. Så synes jeg også, det kunne være fedt, at nogen, som måske synes krydsord, det kan være lidt afskrækkende og lidt svært, og at de så kan det her, det kan være en indgangsvinkel for dem, fordi de netop forstår de ord og de referencer, der bliver brugt.
0: Så du føler også det der med introen, succesoplevelsen, den er vigtig i forhold til at oplære en ny generation i at løse krydsord?
3: Ja, altså, vi har jo alle mulige sværhedsgrader af vores blade, det kunne være, at man så ligesom, okay, så kan man finde ud af det her, og man måske også kommer lidt ud fra målgruppen, man måske ikke kender de her, efterhånden de her artister og referencer, der bliver brugt i det. Men så har man ligesom lært nogle af koderne og noget af sproget, noget at tænke, den måde at tænke på, som er særligt for krydsord, så man så måske bevæger sig videre i de andre blade.
0: Ja. Bliver man bedre til sprog også, tror du, ved at løse krydsord? Altså, hvad bliver man bedre til?
3: Jamen, jeg tror ligesom også, når man løser sudoku og sådan, så tror jeg, at det er ligesom udfordrerens måde at tænke på, at der er en eller anden form for problem, der skal løses. Og så er der også den der aha-oplevelse, når man har fået det til at gå op. Det tror jeg, uden at vide det sådan, så tror jeg, det er ret godt for ens hjernesundhed, ikke? Altså, at du ligesom bliver udfordret, men tilpas udfordret til, at du kan få det til at gå op i sidste ende.
0: Hvis jeg så siger, at jeg sad og løste den her popkryds her i dag, og jeg blev virkelig glad, da jeg kunne løse Oreo, hvor tænker du så, at min niveau er henne?
3: Jamen, det synes jeg er en rigtig god start. Jeg tror, der er potentiale for meget mere.
0: Tak skal du have for at besøge mig. Redaktionschef for Tankesport, Laura Bjerre, der er altså aktuel med det her popkryds, som er et nyt krydsord til unge. Jackass-drengene, eller rettere mændene, er nu 2026. De er i dag tilbage med en ny biograffilm. Jackass, Best and Last.
9: We are going to be making history today with the first robot prostate exam.
10: This is what Jackass looks like at 50. You see the finger on that thing?
11: That's not a finger. It's a claw.
0: Filmen den er angiveligt den sidste fra de her fyre, der blev berømte ved at udsætte sig selv for næsten alt på MTV. Blandt andet, og det her det kan jeg godt huske, at jeg fik simpelthen ondt i maven, da jeg kom i tanke om det. Det var at kaste bowlingkugler efter hinandens nosser eller kugler, og så salte mutater direkte ned i elefantlort.
12: Today, instead of swallowing one goldfish, I'm going to try five.
0: Eller som her, ikke stue en, men fem guldfisk. Katrine K. Pedersen, du står og smiler.
13: Ja.
0: Du har været inde og se den her film ganske kort. Hvad så du i biografmørket?
13: Jamen altså, sådan lidt følelsen af at være med på tur med en flok drengerøv, der bare er over 50, men stadigvæk laver ting, som de gjorde dengang, de var unge, fordi det er jo 25 år siden, at de, eller 26 faktisk måske, at de første gang begyndte at ture rundt på MTV. Så det var sådan en følelse af, og så som dig kender jeg jo også fænomenet og kan huske det. Og der er ikke nogen tvivl om, at man sidder lidt og holder vejret og på den ene side tænker, okay, skal jeg nu se noget, der virkelig er ubehageligt klamt, eller skal jeg se noget, som er helt vildt grænseoverskridende?
0: Ja. Katrine K. Pedersen, du er ekspert i digital kultur ved KU med speciale i ungdom og streetkultur. Altså, hvilken følelse sad du så med, da du sad der i biografen og genoplevede Jackass?
13: Jamen, der er jo ikke nogen tvivl om, at det er jo bare sådan mest en del ulækkert. Altså, det er rigtig mange ulækre ting, de synes, der er sjovt at lave, ikke? Det er mange af de her challenges, de laver, det handler om ting, der er ulækkert. Så sådan en eller anden form for utrolig meget ambivalent, ikke? Altså, fordi det er sådan både lidt uhyggeligt, lidt klamt, og samtidig har man faktisk ikke lyst til at kigge sådan stort set hele tiden.
0: Nej, du siger challengers, men altså de udfordrer hinanden til at lave alle de her sindssyge ting, og de gør det med et smil på læben. Nogle gange så kom de altså også til skade. Hvis man prøver at kigge tilbage i vores ungdom, tv-skærmene, jeg sad hjemme i stuen, jeg tændte for fjernsynet efter jeg kom hjem fra gymnasiet eller fra folkeskolen, så MTV. Det kommer i 2000. Altså, hvad var det for et hul i markedet, som de ligesom udfyldte?
13: Jamen, det var jo det var populær kultur, der lige pludselig kunne transmitteres ind på teenageværelset, også i Danmark. Jeg selv voksede op i Aarhus, helt over til Aarhus, ikke? Så det her med, at man lige pludselig kunne sidde og bare sådan konsumere sådan rå amerikansk popkultur. Blandt andet Jackass, som jo i og for sig kun løb et år, og jeg tror, det er 28 afsnit, så er der selvfølgelig kommet en masse spin-off efterfølgende, men det blev bare et kulturelt fænomen der. Fordi det blev sådan en præ-internet-underholdning, doomscrolling, bare på MTV-kanalen, ikke?
0: Ja. Katrine K. Pedersen, vi har inviteret dig ind, fordi du har set den her nye Jackass-film, som altså formentlig er den allersidste af dem. Du kalder den for et stykke originalt internetkultur. Hvad mener du med det? Altså, hvad er overgangen fra Jackass på MTV og så til internetkulturen?
13: Jamen, jeg tænker, at det er, eller måske en form for sådan præ-internetkultur, men rigtig meget en skabelon for den challenge-kultur, som vi jo ser bare i den grad også blev ligesom kom. I starten blev det jo bare kaldt for en Jackass-kultur. Nu er det noget, vi ser bredere. Det her med, at man skal udfordre Ice Bucket Challenge, at man tager en spand med isterninger hælder over sig og filmer det og ser, hvordan man reagerer. Happy slapping, train surfing var sådan nogle tidlige fænomener på det her, som også var en form for modkultur, der sådan var groet ud af aktivisme, skate, og det er Jackass i øvrigt også. De er jo alle sammen skater, og stort set, der er vist en professionel snowboarder. Men det er sådan en, der er også en modkultur omkring, der er en aktivisme, og en i den her tidlige form for modkultur, der så flød ind over internettet, og jo er blevet totalt mainstream. Altså selv mine teenage-drenge kender jo udmærket Jackass, og har selvfølgelig også været en del film, de har lavet efterfølgende. Men jo også som netop det her challenge-fænomen, som jo er næsten en af, kunne man sige, en af internettets sådan allermest anvendte skabeloner.
0: Ja, men når du så forsker i digital kultur, Hvorfor bliver du så interesseret i netop Jackass som fænomen?
13: Altså, jeg startede jo for at skrive en bog, for den er jo efterhånden ved at være rigtig mange år gammel, som hedder Modkultur, og som netop handler om det her, hvordan denne her, ja, du kunne kalde det for en form for, nu er det her ikke street art, men denne her form for modkultur i gaderne, som jo så vi ser også på, hvad hedder det, i den digitale kultur i dag, fordi nu er det jo internettet skader meget af ungdomskulturen, det udspiller sig.
0: Ja, selvfølgelig. Ja.
13: Så på en eller anden måde, at det, som jeg er optaget af, det er her, hvor tingene, de bliver, altså ungdomskultur er jo mange, mange, mange forskellige ting. Det er populær kultur, men det er jo også, der er jo også en drivkraft særligt forbundet med det at være teenager og være ung. Altså det er de her jo ikke, de er jo plus 50, men altså ikke desto mindre den her sådan challenge-kultur, vi taler om, som jo også handler om at gå fra at være en del af et fællesskab, der er familien, til at skulle finde identitetsfællesskab også. Og her tester man forskellige ting, og her gør man også nogle ting for at gøre oprør med sin mor og far, med alle, sådan, med establishmentet, og så laver man nogle ting, som er vilde og grænseoverskridende, og nogle gange også langt over grænsen. Det var måske en lidt sådan en kortfattet forklaring af det her, men det tilhører ofte også ungdomskulturen, at man gør oprør på den måde, ikke? Ja.
0: Altså, jeg kan jo godt se, nu da jeg begynder at tænke over det der med, sådan, at netop den her sådan, altså Jackass-kultur også fylder meget i mit feed, og en af de ting, jeg virkelig godt kan lide, det er slap challenges, altså udfordringerne med at slå hinanden. Blandt andet er der sådan en del, hvor forskellige mennesker i tit familier skal slå hinanden med en tortilla, og det er min yndlingsvideo. Altså, jeg kan simpelthen se dem igen og igen. Og internettet er jo virkelig fyldt med de her udfordringsvideoer, og det er de uskyldige, hvor for eksempel sådan noget A-listekendiser, de skal interviews, mens de spiser kyllingevinger med chilisauce. Her der skal vi lige høre skuespilleren Demi Moore, som er i gang.
14: I'm just dabbing my nose. It doesn't mean it's too hot for me. It just means my nose is running. Excuse me.
15: Don't you worry.
14: Just a, you know, not a good look. Okay.
0: Og så er det de mere ekstreme. Mr. Beast, som har mere end en halv milliard følgere på YouTube. Og han udfordrer her almindelige mennesker blandt andet til at kunne vinde $500,000, hvis de ikke træder ud for en optegnet cirkel.
16: Behind me are 100 circles with 100 people inside of them.
17: I don't care if this takes weeks, months, or even a year. The last one of you to leave your circle wins that $500,000.
0: Så vi taler altså om noget, som både er sådan, kan sige, nærmest uskyldigt influencer-agtig sådan underholdning, og så de her sådan ekstreme udfordringer. Hvad er der sket med den her udfordringskultur siden Jackass?
13: Ja, og jeg beskæftiger mig også med, når det bliver endnu mere ekstremt end det her, men det skal vi så ikke tale om i dag, men man kan sige, at det handler jo rigtig meget om, at en ting er internettet, men nu er vi jo også i en opmærksomhedsindustri, hvor det handler om at få opmærksomhed og fange opmærksomhed. Og der har det her med, at man skal ligesom, så skal man jo toppe den, og så skal det blive mere og mere ekstremt, men det er også fordi, at det er også ofte, eller det er ofte, at algoritmerne de også foretrækker noget, som er ekstremt. Og det gør de også, fordi at det er det, der er rigtig mange, der reagerer på. Enten folk bliver sure eller forarvet, eller bliver det her fascinationen af noget, der er chokerende, er noget af det indhold, som trender allermest på.
0: Skal vi være lidt nervøse for det? Skal vi tage os i jagt i forhold til det udfordringsvideoer? Eller den kultur, de repræsenterer?
13: Ja og nej, altså man kan sige, det har jo altid været en del af det her med, at man skal teste grænser, og man skal lege. Problemet er jo, når der er nogen, der overskrider grænser, enten over for andre, eller også over for sig selv, og det ser vi desværre nogle ret alvorlige eksempler på, også helt nede i børnehøjde. Så det skal vi selvfølgelig være opmærksom på, men jeg tror, der er langt fra... Jeg synes, det ville være synd at skyde Jackass i skoene, at det her er... Det er også professionelle stuntpersoner, og det er sjovt at se filmen, for de refererer stadigvæk, som om det er en tv-kanal. De siger, don't do this at home. Og man tænker til sidst, okay, men altså, hvis man havde siddet og scrollet på sin TikTok, så havde man nok, var man ikke nået til den udmelding til sidst disclaimer i filmen. Men jeg synes også, der er en anden ting, der er værd at nævne. Der er, sådan, der er en dobbeltreaktion på denne her... Ja, det vil der jo altid være. Der er mange holdninger, men på TikTok. Der er nogen, der også ligesom roser denne her sådan forhandling af maskulinitet, som kommer på en eller anden måde lidt velkommen i forhold til den her manusfære, som har fyldt så meget. Her er der en maskulinitet, som på den ene side både udstiller en sårbarhed, en frygt, en selvironi, selvfølgelig også masser af sådan en konventionel forestilling om, at en mand skal kunne klare den og sådan noget, men det er sådan en dobbeltbevægelse, der også rummer noget sårbarhed, noget. De tester over hinandens frygt, de ved jo hvad, fordi de kender hinanden så godt, de er jo rigtig gode venner, så de ved lige præcis, hvem der er bange for slanger, hvem der er bange for mørke osv. Men så er der også andre, der siger, at det her, det er bare så meget privilegeret maskulinitet at kigge ind på sådan et dreng drengeværelse kun af, at så jo det ikke drenge, men 50 plus mænd, som springer ting i luften og bomber og synes, det er sjovt at se, om man eller bliver stanget af en tyr og så videre. Og der kan man jo sige, ind i denne her sådan digitale kultur, hvor vi sidder og scroller og har et feed med Jackass, der ruller ned af skrænter, mens ting springer i luften omkring den, og så kommer der måske ting med kriser og krige ved siden af, så bliver det jo en lille smule sådan, kan det jo også fremstå usmageligt, kan man sige. Så der er mange holdninger til det. Ja. Men ja, det er også et kulturelt fænomen, og det må man trods alt på en eller anden måde give dem. Jeg synes, de keep it simple i den her video, og jeg synes, det er interessant, hvordan de ikke netop går ud i nogle kaninhuller med deres maskulinitetsleje. Det er meget atypisk i forhold til den tid, vi lever i.
0: Altså, jeg følte mig lidt ramt, da du sagde det med, at de refererer tilbage til den gang, hvor det var tv, for jeg kender godt det med at referere til min ungdom som værende noget, der er nærmest lige nu. Men altså, synes du så, at de holder nu, holder det her koncept nu, hvor Johnny Knoxville, altså, kunne godt stadigvæk, men nu er han jo gråhåret, og ansigtet hænger lidt, han er blevet en ældre herre, stadigvæk flot, men holder det på skærmen?
13: Altså, jeg synes jo, Jeg tror, det holder som klip på internettet. Jeg tror, det holder til ligesom, og jeg tror helt klart, det kommer til at få en masse opmærksomhed, fordi der er, for eksempel siger de på et tidspunkt, det her, det er ligesom, det hvor det bliver rigtig fedt, det er dangerous shit, puke and sex appeal. Og ligesom, og det er de gode til at levere, og det er også noget, som algoritmerne, de virkelig, så på den måde kan man sige, der kommer sikkert til at være en masse klip, der kommer til at suse rundt, men som en film, det ved jeg ikke, det har vi ikke så gode at se.
0: Tak for besøget. Katrine K. Pedersen, ekspert i digital kultur ved KU, med speciale i ungdoms- og streetkultur. Tak for at besøge mig.
15: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
18: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening, det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
15: Ja. Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i Sommerparken i DR Lyd.
0: Og det var altså dagens K-Live. Kun en time i dag, fordi anmelderne de sendte live fra Herning. Dagens producer hed Anna Koral. Mit navn det er Chris Pedersen, og pas nu rigtig godt på hinanden i aften.

0: I Venezuela er solen stået op, mens redningsarbejdere led efter overlevende i ruinerne af de mange bygninger, der styrtede sammen, da to kraftige jordskælv ramte landet i går aftes lokaltid. Og som vi hører her, så bliver der ledt efter overlevende i murbrokkerne. Indtil videre er de officielle meldinger, at mindst 164 har mistet livet, og knap 1000 er kvæstet. Men ifølge myndighederne, så kan de tal altså blive langt højere. Vores kollegaer på den finske public service-kanal Yle har en Latinamerika-korrespondent Maja Salmi i Venezuelas hovedstad Caracas lige nu. Og hun fortæller, at mange har sovet på gaden og er bange.
1: Because this has been the strongest earthquake in decades.
0: Ja, hun siger her, at det har været det største jordskælv i landet i årtier, og at lufthavnen i Caracas er lukket, fordi der er sket skader på den. Og det er et svært redningsarbejde, der er i gang lige nu, fortæller hun.
1: The main problems here are now the bad condition of the buildings.
0: Det største problem her er den dårlige stand, som bygningerne er i, at redningsarbejdet tager lang tid, og at brandfolkene ikke har ordentligt udstyr, siger hun her. Københavns politi konkluderer i dag, at man ikke har nogen klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns Lufthavn den 22. september sidste år. Her blev luftrummet over lufthavnen ellers lukket i flere timer, fordi flere vidner mente at have set noget mistænkeligt i luften. Og selvom at politiet ikke kan bekræfte, at der var droner, så kan de altså heller ikke afvise det, det sagde chef politiinspektør Søren Thomasen på et pressemøde tidligere i dag.
2: Alt det materiale, vi har gennemgået, det har ikke resulteret i, at vi entydigt har klare beviser, der dokumenterer droneflyvning i omkring lufthavnen. Vi kan ikke påvise det, og vi kan heller ikke afvise det.
0: Det er under en uge siden, at forsvaret slog fast, at der var droner over de militære områder i efteråret. Og det er der ingen grund til at tvivle på, sagde statsminister Mette Frederiksen i går.
3: Der har været droner. Selvfølgelig har der været droner, når myndighederne har sagt det.
0: Og nu har jeg dig med, Louise Dalsgaard, vores retsanalytiker. Du må lige hjælpe os her. Vi må ikke tvivle, når myndighederne siger, at der var droner i luften over Danmark, hører vi fra statsministeren. Men hverken Københavns politi eller flere andre politikredse har kunne finde beviser for, at der var droner. Så hvad skal vi tro på?
4: Ja, det er selvfølgelig et rigtig godt spørgsmål. Altså, vi må jo tage for troende, hvad myndighederne siger. Københavns politi, de andre politikredse, de har altså ikke kunne finde beviser for det i deres efterforskning. Men samtidig så mener forsvaret altså, at der over militære områder, og det er jo områder, som politiet ikke har lavet efterforskning for, ja, at der har der været i fire tilfælde, mener forsvaret, droner. Men det står jo altså også op imod de over 200 anmeldelser, man havde internt i forsvaret, og så var der jo altså også fra politiets side 7.000 anmeldelser, så vi kan godt slå fast, at der var en vis dronepanik, men samtidig holder forsvaret fast i, at der var droner.
0: Og det var der måske også hos politiet, for da man forklarede om hændelsen i Københavns Lufthavn tilbage i september, der var politiet hurtigt til at tale om hybrid anslag og en kapabel aktør. Hvad siger politiet i dag om den måde, som man kommunikerede på der?
4: Jamen, som den eneste myndighed, der er blevet forholdt det her, så siger de faktisk, at de ville ønske, at de havde taget flere forbehold dengang i deres kommunikation. At de på det tidspunkt stod over for et EU-topmøde, hvor man havde en skærpet sikkerhedsmæssig situation. Og det var måske det, der gjorde, at man gik lidt for højt op i niveau i kommunikationen, og det tager man til efterretning.
0: Okay, tak for det, Louise. Altså Louise Dalsgaard, vores retsanalytiker. Varmen har lagt sig tungt over os, og det giver udfordringer for dem, som arbejder udenfor, der må ændre rutinerne. Det gælder blandt andet for tagdækker Mikkel Kloborg i Hobro.
5: Vi møder ind klokken 5 i stedet for klokken 7 om morgenen, fordi så får vi lige lidt flere timer i en nogenlunde moderat temperatur.
0: Og fordi vi kommer til at få flere og mere intense hedebølger herhjemme, så overvejer DMI nu et ekstra trin på deres varmeskala. Et rødt varsel, ligesom de for eksempel har i Frankrig og Italien, siger klimachef Adrian Lima.
6: Når vi kigger på hedebølgerne i Danmark, så får de nu et ekstra skub op på grund af den globale opvarmning. Og det gør, at de simpelthen når et niveau, som vi ikke kunne forestille os tidligere, men som vi nu kan se bliver nødvendigt.
0: I dag har DMI kun to kategorier for hedebølge, gul og orange, og det matcher ikke helt det værd, vi kommer til at få mere af, siger han.
6: Vi har ikke den, som vi har på andre varselstyper, som er en kategori 3, hvor vi er op i så høje temperaturer, som ikke er helt det samme som i Sydeuropa, men trods alt så høje, at vi skal se på, hvor skal grænsen gå for, at vi giver et rødt varsel.
0: Op omkring 28 grader mange steder lige nu, og fuld sol resten af dagen. Vinden den er svag til jævn. Anders Weber var redaktør for den her radioavis.
7: God eftermiddag og velkommen til P1 Orientering. 2 timer med nyheder fra ind- og udland.
8: Det er stadig uklart, hvor store konsekvenserne af nattens jordskæl i Venezuela er og bliver. Over 100 mennesker er foreløbig meldt døde, men tallet kan stige, og det kan stige meget. Vi får seneste nyt fra det sydamerikanske og taler blandt andet med Røde Kors om, hvad man egentlig stiller op som nødhjælpsorganisation i en situation som den, der nu har ramt Venezuela, og hvor godt landet er gearet til at komme igennem situationen.
7: Det er jo, som de fleste nok har bemærket, meget varmt herhjemme i dag. Og det bliver kun varmere over weekenden, hvor DMI har sendt hedevarsel ud. Og det kan også blive meget varmt og svedigt på min beskedne cykeltur på knap 7 km herinde på arbejde.
8: Men hvad så, hvis man skal løbe 10 km, eller løfte 150 kilo over hovedet, eller cykle 219 km i heden i gentagne omgange med korte, hårde bakker og tekniske sving, som det hedder i den varme?
7: Ja, det er virkeligheden for atleterne til DM-ugen i Herning, som løber fra nu af og hen over weekenden. Vi taler med arrangørerne og hører, hvad de gør for at passe på atleterne og også for publikum.
8: Og så skal vi også forbi et par nylige retssager med nogle af Danmarks største virksomheder, der er faldet dom i TDC's retssag mod den danske stat. TDC har krav på 80 millioner kroner i erstatning, fordi det blev tvunget til at droppe deres udstyr fra kinesiske Huawei.
7: Og så er Pandora blevet frifundet i en årlang retssag, hvor Jesper Casey Nielsen har sagsøgt dem med et krav om hundredvis af millioner af kroner. I studiet den eftermiddag, Ole Brink og August Stenbroen.
2: Samlet set, der er konklusionen i dag for os, at vi kan ikke påvise, at der har været droneaktivitet i og omkring lufthavnen. Samtidig må jeg også sige, at vi kan heller ikke afvise, at der har været droneaktivitet.
8: Sådan sagde Søren Thomassen, chef politiinspektør ved Københavns Politi, på et pressemøde tidligere i dag. Altså, at de for størstedelen af observationerne over Københavns Lufthavn kan konkludere, altså dem, der var dengang i september måned 2025, september måned sidste år, kan konkludere, at der var en anden forklaring end droner. Det var enten fugle eller andre fly.
7: Men enkelte observationer kan politiet ikke forklare i de her store mængder af datasæt, som de har indhentet. Og derfor så lyder konklusionen altså, at man hverken kan be eller afkræfte, at der i efteråret fløj droner rundt over Københavns Lufthavn.
8: Med os nu har vi Louise Dalsgaard, retsanalytiker her i DR. God eftermiddag, Louise.
4: God eftermiddag.
8: Politiet har brugt noget tid på at indhente data fra både radar og vidner og forskellige steder, og alligevel kan man ikke dokumentere, at der var droner i luften over København den dag i slutningen af september 2025. Hvordan forklarer politiet, at de når den her konklusion?
4: Jamen, det forklarer de på den måde, at de har lavet en omfattende efterforskning, som involverer afhøring af 87 vidner, og netop som du siger, indhentning af alverdens data, lige fra at kigge på skibstrafik og teledata til automatisk nummerpladegenkendelse og de kameraer, politiet har tilgængeligt der, overvågning, videoer, og så det her radardata, både fra fugleradaren i Københavns Lufthavn, som viser sådan mindre objekter, fugle, insekter og ting, der flyver lidt langsomt, så at sige, og i mindre skala, og så den store radar, som er den Navier kontrollerer. Når man så tager alt det til sammen, ja, så er der altså ikke noget entydigt bevis for, at der var droneaktivitet. Der er enkelte radarspor og vidneforklaringer, som gør, at man ligesom ikke vil afvise det. Vidner, der holder fast i at have set dronelignende genstande, og så radarspor, man simpelthen ikke kan forklare. Blandt andet var der et spor af et eller andet, der fløj med 100 km i timen ude ved Øresund.
8: Så hvis jeg skal konkludere, Louise, så det meste er blevet lagt til side, som det var i hvert fald ikke droner, og så var der nogle enkelte ting, nogen havde set, eller nogle enkelte blip på en radar, hvor man tænker, kan vide, hvad det var, det ved vi ikke, det kan vi ikke forklare.
4: Nej, lige præcis, og det er jo ikke, fordi vi skal til at tale om UFO'er her, altså uidentificerede flyvende objekter, men det er jo egentlig det, man står med, altså man har noget, man ikke kan sige, hvad var, og der er det jo vigtigt at sige, at man ved ikke, om det kan have været astrologiske fænomener, radar, støj, andre droner eller lignende. Altså, det har man ikke kunne fastlægge, og det er derfor, man holder døren på klem i forhold til at sige, vi kan ikke afvise totalt, at der har været droneaktivitet.
8: Det var jo slutningen af september måned sidste år, 22. september. Meldingerne om droner over Københavns Lufthavn trillede ind. Det kom om aftenen. Det lød sådan her hos os i DR.
9: Her får du en nyhedsoversigt fra TVA Live. Velkommen. Københavns Lufthavn måtte mandag aften lukke for al flytrafik til og fra lufthavnen. Det skyldes, at der var rapporteret droner i området. Politi og beredskab rykkede massivt ud til lufthavnen, og samtidig så blev alle afgange aflyst, og indkommende fly blev omdirigeret. Ifølge Københavns Politi så er der tale om, at der er observeret 2 til 3 uidentificerede droner over og omkring lufthavnen.
7: Sådan lød det om natten. Altså natten den 22. september, der forklarede Jakob Hansen fra Københavns Politi, at politiet selv havde observeret droner over Københavns Lufthavn.
10: Jeg kan oplyse, at Københavns Politi kl. ca. 20.30 fik en meddelelse fra Naviair om, at de havde lukket luftrummet og lufttrafikken omkring Københavns Lufthavn på grund af droneaktivitet. Det er selvfølgelig afstedkommet, at politiet har været til stede og fortsat er til stede. Og i forbindelse med vores tilstedeværelse har vi også observeret droner i luftrummet.
8: Ja, politiet har altså også observeret droner i luftrummet, lød det dengang om natten mellem den 22. og den 23. Og dagen efter ved et pressemøde, der gik politiet sådan i flere detaljer.
11: Der var observeret flere større droner. Dronernes måde at operere på, størrelsen, deres tid over målet, gjorde, at vi har konkluderet, at der formentlig er det, vi kalder en kapabel aktør, der står bag ved anvendelsen af de her droner.
7: Senere på dagen, der kunne politiinspektør Jens Jespersen fra Københavns Politi fortælle endnu flere detaljer om de droner, man havde observeret over Københavns Lufthavn, og hvem der stod bag.
11: Jamen, det er en aktør, som er i stand til at placere flere temmelig store droner i lang tid over det samme sted og flyve dem rundt på en måde, som ligesom viser os, at det har han godt styr på. Det er det, der får mig til at kalde det en kapabel aktør.
12: Volodymyr Zelensky skriver på X, at det er Rusland, der har krænket Københavns luftrum. Er det noget, du kan bekræfte?
11: Nej, det kan jeg ikke, for det ved jeg simpelthen ikke, om det er. Altså det tætteste, jeg kan komme på, det er at sige, at det er en, der ved, hvad den pågældende eller de pågældende har med at gøre. Jeg kan ikke komme det til dig.
12: Men er det noget, I arbejder ud efter, at det kunne være russerne?
11: Altså det er jo ikke noget, jeg kan udelukke, at det er. Så det indgår naturligvis også i vores efterforskning.
8: Louise Dalsgaard, du er stadigvæk med os, retsanalytiker her i DR. Når man hører de her gamle klip, så hører, hvad der bliver konkluderet i dag, så altså, det er sådan lidt, måske nærmest en lille smule absurd. Altså politiet står jo selv og fortæller på et pressemøde, at de har observeret droner, og nu står vi så her 9 måneder senere, og så siger de, at vi kan hverken bede eller afkræfte noget. Hvordan forklarer politiet lige præcis den del?
4: Ja, men jeg kan også huske, at jeg undrede mig allerede dengang, fordi normalt plejer politiet at være ret påpasselige med, hvad de siger om en situation. Hvis de kommer ud til en dødfunden person, så siger de typisk, nu skal vi undersøge, hvad der kan være sket. Er det et naturligt dødsfald eller drab? Altså, så undersøger de det, inden de ligesom melder noget ud. Og man gjorde lidt det modsatte her. Og det er også noget, man tager til sig i dag. Altså, på pressemødet bliver de jo spurgt, om de fortryder den her vending. Og der siger Søren Thomasen, chefpolitiinspektøren, at ja, det gør man. Altså, hvis man skulle kommunikere igen i dag, så vil man gøre det med flere forbehold, end man gjorde dengang. Jeg skal beklage, der lige kommer en ambulance bag mig nu. Jeg håber, I kan høre, hvad jeg siger. Men det er jo også noget, vi har spurgt andre myndigheder til, blandt andet forsvaret, men jo også politikere, om de fortryder. Og der har meldingen været lidt en anden. Altså, der har meldingen været, nej, vi er i hybridkrig med Rusland. Det her blev set på som et hybrid anslag. Men hos Københavns Politi, ja, der fortryder man altså. Man ville gerne have taget flere forbehold dengang.
8: Og nu kommer Københavns Politi med en udmelding i dag. Forsvaret konkluderede det modsatte i sidste uge. Der var en af konklusionerne, at der var observeret droner over militære installationer i Danmark der i slutningen af september måned sidste år. Her spillede soldaternes observationer, altså hvad soldaterne så med deres øjne, en afgørende rolle for at nå den konklusion. Politiet siger så i dag, at der var mange observationer, der blev gjort over Københavns Lufthavn. Ifølge deres data, så var det noget andet end droner. Altså hvordan, Louise, hvordan kan de konkludere noget forskelligt, hvis de sådan set begge gør det ud fra vidneudsagn og hvad nogen har set?
4: Ja, det gør Københavns politi jo heller ikke. De gør det ikke kun ud fra vidneudsagn. De gør det også ud fra data. Det er derfor, de kommer frem til, at der ikke er noget i data, der entydigt peger på droner. Og jeg har for eksempel også spurgt Midt- og Vestjyllands politi om det samme, fordi de er en af de kredse, som har efterforsket en hændelse med relation til forsvaret, nemlig en over Boreslejren, hvor der bliver skudt op i himlen 43 gange, fordi forsvaret mener at se en drone over det her skydeterræn. Og der fortalte forsvarsordfører i sidste uge, at der var der givet data videre fra forsvaret til politiet netop til at efterforske den hændelse. Fordi det er en af dem, hvor forsvaret mener at stå på militær personels observationer derude. Altså blandt andet, at de stod og kunne tage kikkertsigte, og der fyldte objektet meget i kikkerten. Så derfor fastslår man, at det må have været en drone, eller det mener man i hvert fald fra forsvarets side. Men der siger Midt- og Vestjyllands politi, at det data, de har modtaget, det de har undersøgt i samspil med afhøring af forsvarets personel, ja, der er ikke noget i det data, der kan være med til at påvise, at der var droneaktivitet. Så vi må bare sige, at vi har nogle soldater, der har set noget. Det står man på i forsvaret. Og så har vi altså noget data, og det data kan ikke understøtte det. Men derfor kan forsvarets observationer jo stadigvæk godt have været reelle. Ja.
8: Og her 9 måneder senere, der må vi sige, at vi står med et rungende klart. Måske var der droner over Danmark.
4: Hvis du spørger forsvaret, så står vi ikke med et måske, så står vi med, at der var droner. Politiet, de har konkluderet lidt anderledes. Altså, de lader en dør være på klem, men de kan bare ikke bevise droneaktiviteten.
8: Louise Dalsgaard, tak for det.
4: Selv tak.
8: Retsanalytiker her i DR.
7: Til Hernes VM i fodbold, der blev spillet afbrudt efter cirka sådan 22 minutters spil. Så kan spillerne lige løbe ud til sidelinjen, få lidt at drikke, få en snak, og det er uanset om der er 18 grader op i Seattle for eksempel, eller om der er 30 grader i Mexico City.
8: Hydration.
7: Præcis.
8: Break.
7: Vandpauser.
8: Vandpauser. Reklamepauser.
7: Lige nu skal det ikke handle om VM, men det skal handle om DM. Danmarksmesterskaberne i alle mulige sportsgrene løber nemlig af stablen i Herning. Lige nu er der DM-ugen, og her i weekenden der er der så en masse cykelryttere og atleter, der skal dyste i forskellige discipliner. Vejrudsigten melder langt over 30 grader, 35 grader på lørdag blandt andet. Og Jakob Værme Lykke, du er projektleder på DM-ugen. God eftermiddag.
13: God eftermiddag.
7: Hvad tænker du om de her høje temperaturer? Kommer de til at have en betydning for, hvordan det her arrangement løber af stablen?
13: Altså, først og fremmest så er jeg glad for, at solen skinner. Det håber jeg gør, at der kommer mange flere mennesker ind og oplever en masse dygtige atleter samlet i Herning Midtby. Men når det så er sagt, så er det også klart, at vi tager os nogle foranstaltninger, så vi kan sikre, både atleter og publikum får en god og sikker oplevelse her til DFDM-ugen.
7: Ja, hvad kan man stille op for at gøre det ekstra sikkert og til at holde ud simpelthen?
13: Ja, når det kommer til publikum, så har vi installeret ekstra vandposter, så alle kan komme og fylde en drikkedunk, uanset hvor de er i byen. Vi sørger for, at der sådan er tydelig skiltning, hvor de her vandposter er, og vi reklamerer for det på de store skærme, vi også har, samtidig med, at vi opfordrer til at tage solcreme på og søge skygge og sørge for at drikke rigelig væske. Og det samme har vi bedt alle vores mange sportsgrene om at gøre. Ikke bare sådan at kommentere på, hvad der sker, uanset om det er længdespring eller vægtløftning, men også lige bedt publikum om at passe godt på hinanden og sørge for at drikke lidt vand.
7: Og hvad siger man til atleterne? Altså, hvis man for eksempel skal stå og løfte, det kunne jeg se, at der ligner, at der er sådan en form for vægtløftningskonkurrence, som foregår udenfor, jeg forestiller mig, under åben himmel. Man skal løfte 150 kilo op over sit hoved. Kan man stille noget op for at gøre det mere tåleligt i varme?
13: Ja, vi tænker jo altid på vejret, når vi arrangerer. Det, vi kører meget til DM-ugen, det er at rykke sporten ud af de vante rammer, væk fra hallerne og så udenfor. Vi skal sikre de bedst mulige sportslige betingelser, så vægtløfterne har et rigtig stort telt over sig, så de står i skygge, er det i det her tilfælde. Men mange af vores tanker er jo også gået på at sikre imod regnvejr. Og så lige vægtløfterne, de varmer op ind i et telt, og det kender vi alle sammen fra en festival, og der kan blive rigtig lummert derinde, men der har vi fået kørt sådan nogle klimaanlæg ind, noget telt aircondition, så vi kan køle atleterne, så de kan varme op, men undgå overophed.
7: Hører I noget fra forbundene, om de har bekymring eller måske nogle tips til, hvordan man kan komme bedst igennem det her?
13: Vi har rakt ud til alle og spurgt, er der nogen særlige hensyn, I skal tage? Vi har opfordret til, at man lige kigger på sit setup. Skal man tage en side af telt, eller hvad det skal være? Jeg ved, at vores beachvolleyballspillere og vores funktionelle fitnessatleter har været ude at købe en rigtig lang haveslange, så de kan vande deres baner, så de ikke bliver for varme. Men det er også det. Vi har heldigvis...
7: Man vander beachvolleybanen. Spiller man så sådan noget mudder?
13: Nej, så meget vand smider de ikke på. Men det gør, sandet køler lidt ned, og det bliver sådan lidt fastere at springe rundt på.
7: Du fortalte, at man skulle have de bedste sportslige forudsætninger. Men jeg forestiller mig ikke, at der bliver slået mange Danmarksrekorder i sådan en varme. Især ikke i de der udholdelsessportsgrene.
13: Det kan godt være, at deres sådan præstationsniveau går en tak ned, men jeg synes også, det er værd at huske på, at de er jo vant til at konkurrere mange steder i Europa og hele verden. Så de er vant til lidt blandet forhold i hvert fald. Jeg kan selv huske en gang, jeg har siddet i en volleyballhal i 37 grader i Nordmakedonien, hvor der blev spillet fremragende volleyball alligevel, trods omstændighederne. Så sørgede vi for os at drikke rigeligt vand på det tidspunkt.
7: Trods omstændighederne, så held og lykke med DM-ugen. Jeg kunne være med lykke.
13: Tak skal du have.
8: Det er ikke i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention og FN's handicapkonvention, at parret Monica og Brian Falkenberg er blevet nægtet adgang til fertilitetsbehandling, blandt andet fordi de tidligere er blevet diagnostiseret med psykiske sygdomme. Det slog byretten i Kolding i går fast.
7: Ja, deres sag, altså Monica og Brians, er en ud af to sager, der inden for kort tid er blevet prøvet ved de danske domstole. De to retssager er de første herhjemme. Selvom flere par og enlige står i samme situation, og gennem de seneste 5 år har over 500 fået afslag.
8: Vi har fulgt sagerne her i P1 Orientering og i P1 Morgen tæt, og det er også et område, som mediet Zetland i den seneste tid har haft fokus på. Med os nu har vi Charlotte Gren, sundhedsordfører for Konservative. Velkommen.
14: Tak skal du have.
8: Zetland har jo blandt andet talt med parret Rut og Malte, hvis sagen nu skal gå om, fordi Ankestyrelsen er kommet frem til, at der er sket væsentlige fejl i sagsbehandling hos Region Syd.

0: fertilitetsbehandling måtte blive stillet væsentligt ringere, end hvis man kunne få børn på naturlig vis. Det vil sige, at det, der var tanken dengang loven blev vedtaget i 2006 oprindeligt, det var, at man skulle have mulighed for at få adgang til fertilitetsbehandling, undtagen i de helt særlige tilfælde, hvor det ligesom var oplagt, at man var uegnet som forældrepar. Og der synes jeg, vi har med de afgørelser, der har været her, bevæget os et stykke fra den intention.
1: Så som du ser det, så er der noget, der tyder på, at praksis i dag er anderledes end det, der var intentionen dengang.
0: Præcis. Altså det virker som om praksis er et andet sted, end det man havde tænkt, og så virker det også lidt som om, at man bygger det på meget skriftligt materiale, og måske nogle gange nogle gamle afgørelser. Mm. Altså os, der har stået med diagnostik, ved jo, at det kan være svært nogle gange, og specielt også psykiatriske diagnoser, kan man jo også se, at de kan ændre sig over tid, og ting, som er blevet behandlet. Og derfor er det jo sådan lidt usikkert, sådan retssikkerhedsmæssigt, hvis det så stiller en rigtig dårligt, at der er nogen, der måske engang har skrevet noget. Jeg siger ikke, det er sådan, det er, men man skal i hvert fald i de her sager være helt sikker på, at man også dømmer på det rigtige grundlag.
1: Ja. Sundhedsminister Ida Auken har svaret, at hun vil undersøge praksis med henblik på at komme usikkerheden til livs, skriver Zetland. Og du har jo faktisk, Charlotte Green, du har selv i en kort periode siddet som kommunalt udpeget i Ankestyrelsen og siddet der og skulle tage stilling til børnesager. Det kunne fx være sager som dem her, eller tvangsadoptioner, forskellige ting. Hvad kunne hjælpe, når man sidder der som lægmand og skal vurdere for eksempel om ret eller ikke ret til fertilitetshjælp?
0: Jamen, det er jo nogle få sager, og jeg har ikke konkret erfaring med lige den type af sager. Men det er jo rart, at man har et velunderbygget materiale, og også at hvis der ligger nye ting, at de så også indgår, og også at man ligesom har fået parthørt, korrekt. Altså, og der ser vi jo i nogle af de her sager, at der er nogen, der så har været ved en privat klinik og fået en udtalelse der. Og det undrer mig, at det ikke kan indgå, fordi en specialist ord må jo være god nok, uanset hvem specialisten får løn fra.
1: Hvad håber du, ministeren vil gøre?
0: Jeg håber, at ministeren vil se på de afgørelser, der er lavet, og så se på, om retssikkerheden er opfyldt, at man tager udgangspunkt i det, der er nyt, og i parrenes aktuelle situation. Og hvis det viser sig, at man ikke gør det, at vi så får lovgivningen justeret, så vi er sikre på, at den praksis, vi har, stemmer overens med intentionen.
1: Sagde Charlotte Green. Tak for det. Sundhedsordfører hos Konservative.
2: Smykkekoncernen Pandora er i dag blevet frifundet i virksomhedens retsopgør med Jesper Casey Nielsen. Det har tre dommer fra byretten på Frederiksberg afgjort her til eftermiddag.
1: Casey Jesper, altså Jesper Nielsen, havde stævnet Pandora for 824 millioner kroner, som han har beskyldt Pandora for at franarre ham i forbindelse med en virksomhedshandel. Men Jesper Casey Nielsen tabte altså sagen med et brag, endda tre dommer var enige om, at Pandora skulle frifindes.
2: Og nu har vi Jesper Casey Nielsens advokat med, Søren Vasegaard Andreasen. God eftermiddag.
3: Ja, god eftermiddag.
2: Pandora er blevet frifundet, Jesper Nielsen og familiemedlemmer er blevet dømt til at betale 2 millioner kroner i sagsomkostningerne til Pandora. Kommer til at betale de penge til Pandora nu?
3: Jamen, sagen skal ankes i første omgang. Vi skal have Østre Landsret til også at kigge på de samme ting, som retten på Frederiksberg kiggede på, og jeg forventer også, at vi vil have yderligere beviser med, når den skal prøves i landsretten.
2: I anker? Hvorfor det?
3: Vi anker sagen, ja.
2: Hvorfor?
3: Jamen, vi anker den, fordi vi mener, at beslutningen om at afvise den på, at Jesper ikke har tilstrækkelig retlig interesse, at den er forkert. Ikke nødvendigvis på det grundlag, som retten på Frederiksberg kigger på, men der ligger yderligere bevis.

0: som vi også skal have frem i sagen. Og det er jo noget af det, vi skal til at kigge ned i nu.
1: I domsresuméet, der kan man læse, at der i den her sag har været tre dommer på. Alle tre dommere har været enige. Dommerne, de peger på, at Jesper Nielsen slet ikke har krav på de her penge, hvis nu Pandora skulle vælge at betale de her 824 millioner kroner, som han jo altså har stævnet virksomheden for. De penge, de vil så tilfalde konkursboet Casey APS, og så dermed Casey APS' kreditorer. Der er skattevæsenet og andre, der har millioner til gode hos firmaet. Så hvad er jeres argument for, at det er Jesper Nielsen, der har den her retlige interesse i opgøret, som jo så ligger i hans konkursramte selskab?
0: Altså, for det første, så har vi i forbindelse, hele vejen i forbindelse med den retssag, der har kørt, gjort gældende, at i det omfang, der kommer penge ud, så går de selvfølgelig til kreditorerne i Casey APS først, og først derefter vil der skulle tilfalde penge til Jesper Nielsen og familien i anden række. Og det er egentlig stadigvæk argumentet, at vi gør det her for kreditorernes skyld i første led og for familiens skyld i anden led.
1: Tak for det forløb. Vi blev lige hængende, Søren Vasegård Andreasen, for vi skal også byde velkommen i studiet til en af vores kollegaer, Ole Hall. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Du er journalist her på programmet. Du har derudover skrevet en bog om Pandora, en biografi om Casey Jesper. Med andre ord, så ved du ret meget om dem, der er involveret i den her sag. Du har været i kontakt med Pandora, som ikke vil stille op til interview i dag, men kan du fortælle, hvad ledelsens reaktion har været på retssagen i dag?
2: Ja, de er meget klare i mailet, selvom de så ikke vil give et rigtigt interview, så har jeg ringet og talt med dem. Jeg har også fået nogle udtalelser på mail. Det, de giver udtryk for, er, at nu har Jesper Nielsen værsgo at betale de 2 millioner kroner, som han altså bliver dømt til at betale i sagsomkostninger til Pandora. Derudover så skriver de, dem kan han i øvrigt lægge oven i de 12 millioner kroner, som Jesper Nielsen i forvejen skylder Pandora. Det er altså det, som vi hører fra Pandora-selskabet som sådan en umiddelbar reaktion her.
1: Og så er der også i hvert fald en mail, du har fået fra Pandora. Et citat fra en af deres jurister, Jeppe Jensen, som kommer med, ja, hvad er det nu for noget, han er ude på?
2: Ja, Jeppe Jensen, han er også ganske højt placeret. Han er også senior director i Pandora, og er ligesom den, som nogle gange udtaler sig om den her sag. Og det, han skriver, det har jeg taget citatet med, fordi det er altså ret markant citat, vil jeg sige. Han skriver direkte, det er skammeligt, at en forgældet konkursrytter i skatteeksil misbruger retssystemet, politiet og medierne for at holde gang i salget af sine FUP-andele. Det er bemærkelsesværdigt, at ingen offentlig myndighed anser det som deres opgave at stoppe den her slags fidusmageri. Altså, Casey Jesper henviser han til her, en fidusmager, som misbruger medierne, retssystemet og politiet.
1: Ja, altså, og det er jo ret vildt, og jeg læste lige mailene tidligere, altså en forgældet konkursrytter, ja. Og det her med FUP-andele, altså det er jo fra et børsnoteret selskab, Pandora, en af Danmarks største virksomheder. Mm. Hvad er det, de finder problematisk i den måde, Casey Jesper fører den her sag på?
2: Jamen, det de prøver at lede opmærksomheden hen på, det er for det første, at Jesper Nielsen han nu har tabt det her opgør igen, og det peger de på, det har han altså også gjort før. Og så peger de så også på nogle FUP-andele, og på, at han ligesom misbruger medierne til at føre sag. Og det, man mener her, jamen, det er jo, at Jesper Nielsen han er gået i gang med at sælge andele. Det gjorde han faktisk for mange år siden i det her slagsmål mod Pandora. Jeg beskrev det i min bog allerede tilbage i 2019, at Jesper Nielsen han simpelthen sælger lodsedler, hvor man kan købe, hvis man tror på, at Jesper Nielsen han ender med at vinde den her sag, så kan man for 5.000 kroner, 10.000 kroner eller 50.000 kroner simpelthen købe adgang til, at hvis Jesper Nielsen han vinder, så får man så også udbetalt en masse penge. Han har nogle gange sagt over 10 gange pengene igen og sådan. Og den her måde at sælge miniandele på, vil Pandora gøre alt for at stoppe, fordi de mener, at de ligesom bare holder sagen i live. Og Jesper Nielsen han også bekræftet så sent som for et par uger siden, da jeg interviewer ham foran retten, at han bruger de her penge, som han får ind på salget af miniandele, til at kunne føre ret sager til, for eksempel at betale advokater. Så det er det her, som Pandora anskuer som altså fidusmageri, og de vil have det stoppet, og de påpeger så, det har faktisk været bragt op både for Forbrugerombudsmanden og Finanstilsynet, og Pandora undrer sig såre over, at ingen myndighed stopper det her. De mener, det er vildledende markedsføring, og det er ekstremt usikker produkt, han sælger, som i virkeligheden slet ikke er et produkt. Så det er det, de hisser sig op over, kan man se.
1: Søren Vasegård Andreasen, du er stadig med os. Du er advokat for Jesper Nielsen, og det er jo så din løn, der blandt andet bliver betalt af de her mini-andele. Og så, vi hører, altså Jesper Nielsen, han er jo erklæret personlig konkurs, og alligevel så kan han føre de her milliondyre retssager mod Pandora. Kan du forstå, hvis vores lytter for eksempel undrer sig over, hvad der foregår?
0: Jamen altså, alt der har med de her mini-andele, det er sådan set ikke mit bord. Det skal I snakke med Jesper om selv. Altså, jeg er hyret ind til at føre en retssag, og det er det, jeg gør. Altså, finansieringen bag, den har jeg ikke noget med at gøre.
1: Men du står her i medierne for eksempel, og det er jo også en del af anklagen fra Pandora, netop at han bruger den her medieopmærksomhed til at kunne sælge nogle af de her mini-andele. Så har de ikke en pointe?
0: Nej, det har de faktisk ikke, fordi det her det er blevet prøvet af. Altså det her det er røgslør for at føre fokus væk fra det i virkeligheden handler om, netop at få prøvet, om den earn-out-beregning, som Pandora skulle lave til Jesper, om den er korrekt eller ej. Og her 11 år efter, jamen, så er den faktisk stadigvæk ikke blevet prøvet, fordi vi stadigvæk ligger og slåsser med formaliteterne.
1: Søren Vasegaard Andreasen, tak fordi du var med. I anker jo sagen, så vi taler jo måske ved, når I er i landsretten.
0: Ja, det er i orden. Tak for nu.
1: Ha' det godt så længe. Ole Hall, vi har stadig dig i studiet. Ja, Pandora er blevet frifundet, men vi hører her, at Jesper Nielsen og advokater anker. Hvor længe skal vi fortsætte med at se den her sag, som jeg har kørt i årvis?
2: Ja, altså retssystemet fungerer sådan i Danmark, så man må gerne anke, når man har tabt. Og det hører vi så nu, det kommer til at ske. Det betyder simpelthen, at Østre Landsret, de kommer til at skulle behandle den her sag. Og der kan måske gå et år, måske halvandet, måske endda 2 år før Østre Landsret. Og i den periode, ja, der er Pandoras pointe, så kan han fortsætte salget med de her miniandel, med mindre der er nogle myndigheder, der begynder at gribe ind. Hvilket der tilsyneladende ikke er, fordi det er... Som vi må forstå myndighederne indtil videre, lovligt det, der foregår. Så det her, det kommer til at foregå for øjnene af os i en periode endnu på 2 år, tror jeg godt, vi kan sige allerede nu.
1: Og bare lige for at skære det ud i pap her til sidst, Ole. Altså, det er de her mini-andele. Altså, han sælger simpelthen, hvis han skulle gå hen og vinde de her, hvad er det, eller vinde retssagen, og få de her 824 millioner, som han har stævnet dem for, udbetalt, så får man en andel af det, fordi man har, hvad kan man sige, givet ham penge til at føre retssag for.
2: Lige præcis. Altså, så fungerer det lidt ligesom, hvis man spiller på en fodboldkamp, og man spiller på, at underdoggen vinder, så kan der være nogle rigtig gode odds, så får man rigtig mange penge ud, hvis underdoggen vinder. Præcis på samme måde her, der kan man vælge at bruge sine sparepenge på at spille, altså satse på Casey Jesper, og man kan også gøre det i en sympati, ligesom man kan med en fodboldklub. Altså, tænk, den her mand, ham støtter jeg faktisk, og han har jo en bred appel, særligt på den københavnske Vestegn, men også andre steder i dansk erhvervsliv, altså hvor folk virkelig synes, han er en fantastisk karakter. De har også set ham vinde over skattevæsenet i visse spørgsmål, ikke? Så han har en bred appel, og han har derfor tilsyneladende, hvis man følger ham på sociale medier, kan man se, at der faktisk er mange, der bakker ham op. Og det vil man sige, der er sympatipenge, og der er også spekulation i det her, han er gang i. Og ja, det giver penge i kassen. Han har selv sagt på et tidspunkt over 30 millioner kroner, han fået ind på det her, og det er tilsyneladende helt lovligt. Ingen myndigheder griber ind, så jeg forventer, at det fortsætter over de næste, ja, lad os se, måske 2 år. Fra nu af.
1: Vi må vente, hvad der sker i landsretten, hvis ikke myndighederne griber ind over for det her i mellemtiden, som Pandora i hvert fald ønsker. Hvis jeg ved, der er en, der følger med, så er det dig, Ole Hall. Tak for det.
2: Det skal jeg nok gøre.
1: Altså,
2: tak selv.
1: Vores kollega her i DR, forfatter til bogen Pandora og til biografien Casey Jespers Kamp.
3: Dansk Folkeparti fratager deres medlem af Folketinget, Allan Felt, alle ordførerskaber og giver ham mundkurv på sociale medier. Det er de meldt ud her til eftermiddag. I søndags lagde Allan Felt jo et billede op på X af en pædagog, der var på en legeplads med en gruppe børn, og så skrev han Allan Felt, at kvinden, der formentlig er en muslim på løntilskud, kun passer sin egen mobiltelefon i stedet for børnene.
1: Så skrev han videre, vores samfund er endt her. Forældre, der stresser, begge på arbejde, og så skal en muslim, der formentlig er på løntilskud, passe vores børn. Som det fremgår, passer hun kun sin egen mobiltelefon. Måske hun ved at sende penge hjem til sit muslimske hjemland.
3: Ja, og så er han også blevet politianmeldt af Frederiksberg Kommune. Alex Arntzen er gruppeformand i Dansk Folkeparti, og med os nu. Velkommen, Alex Arntzen.
4: Tak skal du have.
3: Du var også med os i morges, eller med de gode kolleger i PET Morgen i morges, hvor du blev spurgt, hvad det her skulle have konsekvenser for Allan Felt. Og han sagde, eller du sagde sådan her om det dengang i morges.
4: Og det er klart, hvis det sker igen, så bliver vi jo nødt til at kigge på det. Men ellers så får det ikke konsekvenser.
5: Så bliver han i partiet?
4: Han bliver i partiet, ja. Okay. Og det får heller ikke konsekvenser for hans ordførerskaber.
5: Okay.
4: Han er jo ny i politik, skal du tænke på. Og det her, det er virkelig en brøler.
3: Ja, sådan sagde du, Alex Arntzen, gruppeformand for Dansk Folkeparti. Hvad har ændret sig siden i morges?
4: Der er kommet nogle nye opslag frem, hvor han omtaler romaer som udyr. Det er måske en halv time eller en time siden, vi fik kendskab til det, og så er vi reageret meget hurtigt. Vi vil ikke have den slags ytringer, når man er medlem af Dansk Folkeparti, uanset om man er folketingsmedlem eller ej. og derfor suspenderer vi hans ordførerskaber og giver ham mundkur på sociale medier og i det hele taget til at ytre sig.
3: Så han har lagt noget nyt op eller noget mere, og det er på TikTok, ikke?
4: Det er åbenbart noget, som han har slettet, og som så er dukket op igen. Jeg er jo ikke på sociale medier, så jeg har slet ikke set det der, men der, jeg tror, det var Jyllandsposten, der kontaktede os, så reagerede vi hurtigt, fordi den slags vil vi ikke finde os i.
1: Men ved du, om det er nye opslag, som han har lavet, mens han har siddet i Folketinget for jer, som han har gjort det på måneder?
4: Ja, jeg tror, det er nogen, han har lavet for nylig. Jeg ved ikke, om det er før eller efter opslagene med pædagogen, men det er også lige meget. For mig der er det uacceptabelt, men jeg tror, de er relativt nye.
1: I morges sagde du, at han var ny i politik, og derfor skulle have muligheden for at dumme sig måske et par gange. Hvorfor er det ikke tilfældet længere?
4: Nej, fordi det her det er over grænsen. Personligt er jeg skuffet over det, jeg forstår det ikke. Jeg holder meget af andet. Han var ved at blive også en ven, og så laver han sådan nogle opslag, hvor han kalder romere for dyr. Det gør vi ikke i Dansk Folkeparti. Vi vil ikke finde os i det, og derfor skrider vi nu hårdt ind over for ham, så han kan lære at være et folketingsmedlem, som er en del af gruppen. Mm.
3: Det er billeder af, jeg tror det er fra en park, nu er jeg lige inde på Jyllandspostens side. En, der ligger på en bænk og ser ud som om sover, en, der sidder på en bænk og kigger på sin mobiltelefon, og så noget, der ligner en klapvogn med en hel masse pakker ovenpå. Og så har han skrevet, og udyrene har han skrevet sådan hen over det. Kan man, altså nu har I frataget ham ordførerskaber, I har givet ham mundkur på sociale medier. Kan han blive i partiet, Alex?
4: Det er jo kun Allan selv, der i sidste ende kan bevise, at han bør blive i partiet, for at sige det, som det er. Det er jo en trappesti. Og hvis han ikke forstår, at man ikke kommunikerer sådan i Dansk Folkeparti, så må vi jo tage det til den tid. Jeg forventer, at han tager det her til efterretning, at han efterlever, at vi ikke vil have, at han ytrer sig mere. Vi suspenderer hans ordførerskab, og det er på ubestemt tid. Og så er der andre, der må tage det arbejde på sig.
3: Synes du, han hører til partiet?
4: Jeg er ekstremt skuffet over den måde at kommunikere på. Det ligger jeg slet ikke skjult på. Også fordi jeg ikke forstår det. Han er jo virkelig en begavet mand og behagelig at være sammen med. Enormt kreativ og bygget virksomheder. Hvad skal det til for? Hvorfor skal man kommunikere på den måde? Det er slet ikke nødvendigt.
3: Nej, men spørgsmålet er også, altså, kan man være medlem af Dansk Folkepartis folketingsgruppe, når man gør sådan noget her?
4: Altså, indtil videre, der suspenderer vi så hans ordførerskaber og giver ham mundkur på, og så ser vi lige tiden anden.
3: Det vil sige, for nu, der kan han godt være medlem af Dansk Folkepartis folketingsgruppe, når han har lagt et billede op af nogle mennesker, han har taget et billede af ude i en park og skrevet udyr henover. Ja, det kan man godt at være medlem af Dansk Folkepartis folketingsgruppe.
4: Jeg kan godt forstå, at du stiller det spørgsmål. Lige nu har vi har lige fået det ind, og vi har reageret på den måde, og så drøfter det videre i gruppen. Indtil videre så er han medlem af folketingsgruppen ikke på lige fod med alle andre, det siger sig selv. Og så synes jeg også, at han skal gå i tænkeboks over, hvad han går og laver.
3: Findes der, Alexandersen, er der argumenter for ikke at sparke ham ud?
4: Ja, det bliver jo sværere og sværere. Det må jeg nok indrømme. Jeg er også berørt af den her sag. Det må jeg lige om. Jeg er sgu skuffet over det, for at sige det lige ud.
3: Kom, giv os et argument for, at han ikke skal ud af partiet, ud af folketingsgruppen.
4: At jeg ikke kan genkende den Allan Felt, som jeg har lært at kende, som er på mange måder et fantastisk menneske at være sammen med. Sjov og rar og opmærksom og en god kammerat. Og så ser vi pludselig sådan nogle ting. Det skal jeg lige sluge.
3: Er det et argument, at man er en flink fyr på den ene side, når man samtidig gør?
4: Nej, det er det ikke. Ja, det er det ikke. Men nu har vi valgt at gøre det her, og så tager vi lige bestik af situationen.
1: Så er vi jo tilbage på 0.
4: Ja, det kan du godt sige.
1: 0 argumenter for at beholde ham?
4: Ja, han er jo valgt for Dansk Folkeparti, og indtil videre så beholder vi ham. Han er i folketingsgruppen, vi suspenderer ordførerskaberne, giver mundkur på, og det er en straf, som er ret hård for en politiker, vil jeg nok mene.
3: Den virkelig hårde straf, Alex, ikke? Den virkelig hårde straf, det er at tage en konsekvens af det her, som
4: jeg
3: siger.
4: Ham ud.
3: Ja.
4: Ja, men det, altså den slags behandlinger tager vi ikke i radioen.
3: Hvor lang tid skal I have til at tygge på det?
4: Jamen altså, vi skal ikke tygge på det. Nu er sanktionerne det, jeg har skitseret. Indtil videre er det så den reaktion, og den straf, han får.
1: Hvad kan Allan Felt gøre for at få sine ordførerskaber tilbage? Altså,
4: Jeg får det første at lade være med at kommunikere på den måde, og for det andet være et folketingsmedlem, som vi kan stole på, ytre sig inden for de rammer, vi gerne vil have, at man ytrer sig på.
3: Og så kan det godt være, at han til sidst ender med at blive en del af gruppen igen, og få nogle ordførerskaber, og tale Dansk Folkepartis sag.
4: Ja, altså, vi har jo suspenderet hans ordførerskaber, og det betyder jo, at på et eller andet tidspunkt, så skal han jo tilbage igen. Men der følger jo altid nogle krav med, når man skal tilbage efter en suspension, og det er, at man lærer at opføre sig som folketingsmedlem, og det vil sige, at man ikke skriver udyr om andre mennesker på sociale medier, eller siger det i radioen eller i fjernsynet.
3: Men det, du siger, Alex Arnsen, det er så, at nu han derude, og på et tidspunkt skal han tilbage. Det er sådan set det, der er planen. Mere end,
4: ja,
3: end nu han
4: planen.
3: Derude, og så skal han endnu længere ud. Fordi det er ikke nødvendigt i Dansk Folkeparti, selvom man gør noget sådan her.
4: Jeg er ret tilgivende menneske, men det er rigtigt. Det er planen, han på et eller andet tidspunkt skal tilbage. Men lige nu, der suspenderer vi ham, og så tager vi en dag ad gangen.
1: Og Alex, jeg kan forstå, du er meget berørt af den her sag, og har været i tvivl om, hvad I skulle gøre. Har I spurgt Allan Felt, om han selv kunne have lyst til at trække sig og lade en suppleant komme ind i stedet for?
4: Altså, vi har ikke været i tvivl om, hvad vi skulle gøre. Da vi fik kendskab til det her for knap en time siden, der reagerede vi med det samme. Ringede til Allan Felt, fortalte ham, hvad sanktionen er, kontaktede Jyllandsposten, tror jeg det var, og har så taget imod alle de opringninger, der har været fra medierne siden. Altså, jeg synes, vi har reageret ret kontant på det her. Vi vil ikke have det. Jeg kan ikke understrege det nok.
3: Og Alex Arnsen, tak fordi du også gav dig tid til at være med hos os.
4: Det er mig, der takker.
3: Gruppeformand hos Dansk Folkeparti. Vi har jo forsøgt at få en kommentar fra Allan Felt. Han er ikke vendt tilbage i morges. Ønskede han ikke at være med hos os i Pitmorgen. Der skrev han til os: "Jeg fortryder naturligvis min handling og er ked af det hele og undskylder handlingen meget. Jeg må betale bøden, hvis jeg idømmes en sådan. Det er en lærestreg for livet." Og det var jo det, der handlede om kvinden på legepladsen med børnene. Og ikke det her nye billede, der er dukket op på hans TikTok-profil, hvor han har skrevet udyr på.
1: Det er efterhånden blevet formiddag i Venezuela, og redningsarbejdere er så småt begyndt at danne sig et overblik over omfanget af katastrofen, som landet nu står i. To jordskælv ramte nemlig landet, mens vi sov, målt til 6,5 på den logaritmiske skala.
3: Ja, lige nu hedder dødstallet 164. Knap 1.000 er meldt såret, men redningsarbejderne har hele natten og hen over dagen hertil forsøgt at redde folk ud af murbrokker og de udfordrede af manglende elektricitet. Og ja, det vi skal høre her, det er faktisk folk, der bryder ud i jubel, da en overlevende bliver hævet ud af en ødelagt bygning i en lille by nær Caracas, hovedstaden.
1: Dansk-venezuelanske Luisa Tidemand fik besked om skælvene lidt over midnat i nat og gik ellers i gang med at finde ud af, om hendes familie var i god behold. Det fortalte hun i morges i Pitmorgen.
6: Og så har jeg prøvet at få nogle oplysninger fra, altså, omkring min familie dernede. Men har ikke hørt noget før her til morgen om, at altså, min mor i hvert fald er okay, trods omstændighederne. Men altså, vi er enormt bekymret alle sammen, fordi altså epicenter for jordskælv, det er så 41 kilometer fra hvor vores familie bor. Ikke?
1: Og nu er du med os igen, Luisa Tidemand. God eftermiddag.
6: God eftermiddag.
1: Venezuelaen er altså bosat i Danmark i 20 år. Har du fået fat på din familie?
6: Det har jeg. Jeg har fået fat på næsten alle, i hvert fald de tætteste familiemedlemmer, og de har det heldigvis godt alle sammen.
1: De har det godt, men hvad er deres situation?
6: Jamen, altså, situationen er lige nu, at der mangler alt til førstehjælpsudstyr og alt i den lille by, der hvor min familie bor. Der er husene, der er udlagt, revne væggene,
7: Der er ikke noget strøm, der er ikke noget vand, der er ingenting. Så man har det fysisk fint, men altså, min familie er i hvert fald stadig i chok. Og prøver lige at lige danne sig overblik over, hvad de gør nu.
1: Danne sig et overblik. Vi hører jo fra forskellige nødhjælpsorganisationer, at de gør, hvad de kan for at få hjælpen ud. Har du hørt om den er nået frem til din familie?
7: Det er det ikke.
1: Det er det ikke? Der er ingen hjælp?
7: Nej, ingen hjælp, nej. De er der, hvor de er. Den stat, der hedder Falcon. Og der er ingen, der er ikke noget hjælp, der er noget dertil. Altså folk er der, hvor de er. Der er ikke noget strøm, som sagt, ingenting. Så, og det samme i mange steder i det, der hedder Carabobo, som er meget tæt på Caracas.
1: Og du vil jo gerne gøre, hvad du kan for at hjælpe, og din bror det samme, der også bor her i Danmark. Hvad kan I stille op?
7: Ja, det er vi prøver sådan at finde ud af, hvad vi gør. Altså lige nu er vi i gang med at se, om vi kan lave en indsamling og finde en måde at hjælpe dem dernede på. Altså enten ved at sende nogle ting dernede. Vi ved godt, det kan være ret besværligt og dyrt. Men på en eller anden måde bare hjælpe en indsamling med i hvert fald medicin, det mangler de rigtig meget dernede lige nu.
1: Luciana Tidemand, tak for at fortælle om din familie.
7: Selv tak.
1: Dansk venezuelaner.
3: Peter Rode Schultz, katastrofechef hos Dansk Røde Kors. God eftermiddag.
8: God eftermiddag.
3: Hvad hører du, hvad hører I fra Venezuela om situationen i landet lige nu?
8: Jamen, meldingen fra vores folk i området, det er jo, at situationen er rigtig vanskelig. De er super travlt med at lave det her, vi kalder det akutte redningsarbejde, og det er jo simpelthen at redde folk ud af de sammenstyrte bygninger, yde førstehjælp og få bragt folk på hospitalet. Men vi hører også om, at det er meget omfattende, de ødelæggelser, der har været. Så vi forventer jo også, at det bliver en kæmpe stor indsats, der skal ydes hen over de næste mange uger.
3: Ja, og du har kaldt det et kapløb mod tiden.
8: Ja.
3: Forstået hvordan?
8: Ja, men det er jo, at man siger, med fokus på at få redt folk ud og redde folk, så er det jo de her første 24-48 timer, som er rigtig centrale. Det er der, hvor der er størst chance for, at man kan redde folk i live ud af de sammenstyrtede bygninger. Jo længere tid der går, jo sværere bliver det, og jo større er risikoen for, at vi ikke når frem i tide. Så derfor er det altid et kapløb mod tiden efter et jordskælv i forhold til at få reddet folk ud.
3: Der har været virkelig mange... Peter, der har været virkelig mange forskellige tal i luften her. Man begynder altid lavt i sådan nogle katastrofe-ulykkessituationer her. Nu sagde jeg, 164 døde, tror jeg, det var det, vi sagde, og plus 1000 sårede. Men fra USA's geologiske undersøgelser, USGS, der vurderer man, at vi kan se på et dødstal mellem 10.000 og 100.000 mennesker. Hvor stor er katastrofen her, tror I?
8: Det er jo svært at vurdere, men der går jo altid noget tid, inden man har det fulde overblik over, de konsekvenser, jordskælvet det har haft. Det er rigtigt, at tallene plejer at starte lavt, og så stiger det jo længere hen, vi kommer. Men det, vi ser nu, det er jo, at den information, vi får, I viser jo også videoer og billeder fra de ramte områder, og det er jo rigtig mange bygninger, som er kollapset. Så dermed forventer vi også, at tallene stiger. De tal fra det amerikanske geologiske institut, mener det kommer fra, de er baseret på nogle statistikker på, hvor kraftig jordskælvet har været, hvor mange mennesker, der bor i det område, som er berørt af jordskælvet. Og så laver man nogle sandsynlighedsregninger på, hvad kan konsekvenserne være. Og det er de tal, du refererer til, de 10.000 til 100.000. Men det er jo nogle procentvis af, at det, der er en risiko for, at man når op på de tal. Jeg ser ud fra, hvad jeg hører, og den erfaring, vi har, så tror jeg også, at vi kommer til at se tallene stige rigtig, rigtig meget her de næste par dage, når der kommer mere information, når der får mere adgang til de påvirkede områder.
3: Og Venezuela er jo et land, der i forvejen befinder sig i en svær økonomisk, en svær politisk situation. Hvad betyder det for muligheden for at hjælpe lige nu?
8: Jamen, det er jo, hvad der er for nogle ressourcer, der er til stede i landet, og vi kunne også høre, at man ikke er nået ud alle steder, og det er jo det samme, vi oplever. Der er behov, der er rigtig store behov for hjælp, og der er også dermed behov for en samlet kollektiv indsats fra regeringen, men også fra de humanitære organisationer. Så det er jo alt det arbejde, der skal i gang. Og selvfølgelig, når du har et land som Venezuela, som også har hvad kan man sige, en finansiel situation, som er udfordret. Der er rigtig mange mennesker i Venezuela, som allerede nu har behov for humanitær hjælp, inden at jordskælvet er kommet oveni, så er det jo en stor indsats, der skal i gang her.
3: Fortalte Peter Rode Schulz. Tak for det. Tak for at være med.
8: Selv tak.
3: Katastrofechef hos Dansk Røde Kors.
1: Forsvarsministeriet skal betale 80 millioner kroner i erstatning til TDC. Det sker efter, at telegiganten i 2023 blev beordret til at udskifte alt teknisk udstyr fra det kinesiske firma Huawei, der var en del af TDC's centrale transportnetværk. Det afgjorde Østerlandsret i går i en sag, der handlede om landets sikkerhed, om hvem der skal betale regningen, når staten beordrer en privat virksomhed til at tage særlige hensyn af sikkerhedspolitisk karakter, som altså i det her tilfælde handler om at fjerne kinesisk udstyr og afbryde et samarbejde med kinesiske Huawei, selvom det kostede millioner af kroner. Jakob Ellemann Jensen, god eftermiddag.
9: God eftermiddag.
1: Du er vicedirektør i Dansk Erhverv, og I har støttet TDC i det her opgør. Hvis vi lige kigger lidt på dommen, der kan man læse, at landsretten finder, at citat, indgrebet havde en særdeles konkret karakter rettet mod TDC, og at forløbet med betydelig vægt, at der reelt var tale om ekspropriation. Det er cirka halvdelen af det beløb, som TDC havde håbet på at få ud af det her, men du kalder det alligevel en vigtig sejr, ikke bare for TDC, men for danske virksomheder generelt. Hvad kan det være?
9: Jamen, vi stiller jo, bare for at starte der, vi stiller jo ikke spørgsmålstegn ved, at man skal efterleve de påkrav, der kommer fra myndighederne og herunder fra Forsvarsministeriet. Det har man gode grunde til. Det, som denne her sag den jo besvarer, det er, hvem er det, der skal bære regningen? Hvem er det, der skal betale, når man fra myndighedernes side går ind og beder en privat virksomhed om at agere på en bestemt måde? Fordi i tilfældet her, der har man jo været i god tro, og man har sikret sig, at man var på den rigtige side af linjen, at man overholdt loven, og at man gjorde det ordentligt fra første færd. Og så bliver reglerne ændret, hvorefter man kommer og siger, jamen kære venner, I skal selv bære omkostningen ved det, vi har påført jer nu. Det siger landsretten så, nej, sådan fungerer det ikke. Man må altså til lommerne fra fællesskabets side i en sag som den her.
1: Hvis vi lige dykker lidt ned i lidt mere ned i sagen, man skal måske lige holde tungen lidt i munden. Altså, den handler om en ordre fra Center for Cybersikkerhed tilbage i 2023, som så lå under Forsvarsministeriet, der gik på, at TDC's infrastrukturselskab TDC Net skulle fjerne Huawei-udstyr fra det, der hedder DWDM-netværket. Et fibernet, som langt den største del af telekommunikation i Danmark føres igennem. Der var så tale om kritisk infrastruktur, der var, og derfor gjorde det her udstyr for Huawei en trussel mod statens sikkerhed, fordi at Huawei angiveligt har tætte bånd til den kinesiske stat. Det var jo så TDC, men I står jo bag en masse af jeres medlemsvirksomheder, som måske også kunne bruge Huaweis udstyr. Er der tale om en helt unik situation, eller kunne andre også stå på det her?
9: Når det er relevant for os i Dansk Erhverv, så er det jo fordi, der er en principiel stillingtagen i den her dom. Altså det principielle handler jo om, hvem der skal bære omkostningen, når man går ind og siger, de regler, I har efterlevet, dem ændrer vi nu, og det gør vi sådan, så det udstyr, I har installeret, det skal I fjerne. En ting er jo, hvis man fremadrettet siger, jamen fremadrettet, der skal I ikke bruge den her leverandør, fordi vi mener, der er en sikkerhedsbrist ved dem. Det er jeg i øvrigt enig i. Men det her, det er altså med en tilbagevirkende kraft, og det kan jo være relevant for mange af vores medlemmer. Så der er noget principielt i det for vores vedkommende. Det er derfor, vi har biointerveneret i den her sag og sagt her, der bakker vi altså op om vores medlem til det senet.
1: Og netop TDC Net, de skriver også til os, at de oplever, at sikkerhed det er dyrt, og den danske stat beder dem om at øge sikkerheden, selvom det også er dyrt. Vi har fået en kommentar fra deres øverste chef, der lyder, i TDC Net bruger vi allerede millioner af kroner på sikkerhed hvert år, men kravene fra myndighederne bliver ved med at komme. Et eksempel, Samsik, altså Styrelsen for Samfundssikkerhed, vil have alle teleselskaber i Danmark til at udbygge batteribackuppen på vores mobilsider. Det er dyrt, men et rimeligt krav, synes jeg. Men igen må jeg sige, hvem skal betale dengang? Og næste, udtaler altså Michel Chumot, der er direktør for TDC Net. Er det ikke fair nok, at private virksomheder, blandt andet TDC Net, også betaler, når vi skal øge sikkerheden?
9: Jo, det er det. Og det tror jeg heller ikke, man stiller spørgsmålstegn ved. Vi mener jo alle sammen, at vi skal have en sikker datakommunikation i Danmark, og de udfordringer, som er ved det, de bliver jo ikke mindre. Vi har en geopolitisk, skal vi sige, uforudsigelig verden i øjeblikket, og den skal vi alle sammen agere i. Det skal private virksomheder også. Og det er jo derfor, det her handler jo ikke om at stille spørgsmålstegn ved, at vi skal øge sikkerheden. Det handler om at sige, når man ændrer noget med tilbagevirkende kraft, hvem er det så, der skal betale? Fordi man har efterlevet de regler, som var gældende på det tidspunkt. Nu kommer man så at ændre reglerne, og det gør man formentlig med god grund. Men det handler jo om, hvem skal så betale den regning, der kommer. Og vi skal jo også være indstillet på, som forbrugere af de her ydelser, jamen, der er cyberangreb hver eneste dag, det ved de, der driver vores netværk, det ved de, der driver vores energiselskaber, dem, der driver vores finansielle institutioner. Det betyder, at de bruger navnlig de her områder utroligt store summer på at sikre, at du og jeg og vi alle sammen kan betale med vores dankort, at vi kan tale i vores telefon, at vi har vores datatrafik, at det hele fungerer, at vi har strøm i ledningerne.
1: Jacob, jeg har lidt sidste spørgsmål til dig, fordi det var jo Forsvarsministeriet, der nu skal betale de her 80 millioner kroner til TDC på baggrund af en ordre givet i 2023. Forsvarsministeren i 2023, han hedder Jacob Ellemann Jensen. Har den her sag egentlig været forbi dit skrivebord, dengang du sad på den anden side?
9: Det må jeg tilstå. Det erindrer jeg simpelthen ikke. Og det er ikke en hverken frelæggelse eller noget som helst andet. Det kan jeg simpelthen ikke huske. Du må se på, hvornår den er fra.
1: Jeg tror, den er fra foråret.
9: Ja. Det, altså, undskyld, men der var sygemeldt. Jeg ved ikke, om jeg har set den. Og det er et godt spørgsmål. Jeg lover dig at undersøge det, men jeg kan ikke svare på det på stående fod.
1: Det er bare i orden. Jacob Ellemann Jensen, vicedirektør i Dansk Erhverv. Tak fordi du var med.
9: Tak for at være med.
1: Det er Styrelsen for Samfundssikkerhed, der nu skal afgøre om den her dom fra landsretten, hvor Forsvarsministeriet skal betale 80 millioner kroner, skal ankes til højesteret. Det er stadig ikke afgjort endnu, hører vi fra Styrelsens direktør, Leila Renberg.
3: Lige om lidt, om få sekunder, en radiovis efter det selvfølgelig mere PET-orientering. Vi hopper lige lidt længere ned i hele spørgsmålet om droner eller ikke droner over Danmark sidste år.
10: Der er ingen klare beviser på, at der var droner over Københavns Lufthavn den 22. september sidste år. Det konkluderede Københavns Politi på et pressemøde i dag. Dengang der blev luftrummet over lufthavnen ellers lukket i flere timer, fordi flere vidner mente, at de havde set droner. Og allerede dagen efter talte politiet om, at der havde været en kapabel aktør på spil. Men der skulle have fulgt flere forbehold med den udtalelse, siger chefpolitiinspektør Søren Thomasen.
11: Samlet set, der er konklusionen i dag for os, at vi kan ikke påvise, at der har været droneaktivitet i og omkring lufthavnen. Samtidig må jeg også sige, at vi kan heller ikke afvise, at der har været droneaktivitet.
10: Politiets efterforskning har taget 9 måneder, og derfor er Danmarksdemokraternes retsordfører Hans Christian Skibby ikke tilfreds med, at myndighederne ikke kan sige mere.
12: Jeg synes, at det er besynderligt, at vi har en regering, der også dengang bragte alle mine i bedemandshold og holdt nogle pressemøder, hvor der næsten ikke var et øje tør. Om ingenting. Altså dybest set om ingenting. Og vi har ikke kunnet få noget at vide, heller ikke før folketingsvalget. Det synes vi i Danmarksdemokraterne, at det sådan er. Det er nok mere end besynderligt. Altså,
13: men er, er myndighederne til grin?
12: Ja, det kan man jo godt sige, man er.
10: Men i regeringspartiet SF, der har retsordfører Karina Lorentzen mere forståelse for, at myndighedernes efterforskning har trukket ud.
14: Nu er det jo ikke usædvanligt, at en efterforskning rent faktisk tager lang tid, og som jeg kan forstå det, så har det været utrolig store mængder data af både teleoplysninger, radarbilleder.
10: Københavns Politi fortalte i dag, at de har afhørt 87 vidner, og at de fleste observationer, som folk har set, har været fly eller stjerner, men der er nogle enkelte, der holder fast i, at de så droner. Mens vi stadig venter på den helt ekstreme varme herhjemme, så er Storbritannien ved at smelte. Her har den britiske vejrtjeneste målt en ny temperaturrekord for juni, for i det sydvestlige England har man været oppe på 36,4 grader. Hedebølgen den fortsætter også i flere andre europæiske lande, blandt andet Spanien og Frankrig, og nyhedsbureauet AFP har regnet sig frem til, at over 100 millioner mennesker i Europa kommer til at mærke over 35 grader i dag. I Venezuela har mindst 164 mistet livet, og omkring 1000 er kvæstet efter, at 2 kraftige jordskælv ramte landet i nat dansk tid. Og myndighederne forventer, at de tal vil stige, mens redningsarbejderne kæmper for at finde overlevende i ruinerne. Her bliver der klappet, da redningsarbejdere kommer ud med en overlevende i hovedstaden Caracas. Og så har vi dig med, Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. Du kender forholdene i Venezuela, har været der flere gange. Hvor stort et redningsarbejde ligger forud i de områder, der er ramt af de her jordskælv?
15: Ja, det aller værste er jo, at svaret er, det ved vi reelt ikke. Der er kæmpe, kæmpe usikkerhed. Jeg har talt med flere af mine venner og bekendte i Venezuela i dag, som siger, at der er ikke rigtig nogen, der har overblikket, men det er selvfølgelig et kæmpe, kæmpe arbejde. Både størrelsen på jordskælvet, men også der, hvor det rammer, altså meget tæt på en af Sydamerikas største byer, Caracas. Det betyder, at rigtig mange huse er styrtet sammen, og vi må også forvente, at de her dødstal stiger.
10: Og du siger også, at du har talt med flere i Venezuela. Hvad siger de om situationen?
15: De siger, at de stadigvæk er bange og utrygge. Jeg talte med en af mine venner, mens det stadig var mørkt i Venezuela, altså i morges dansk tid, hvor han sagde, at der havde været flere efterskælv, og at hver gang så hans børn græder og bliver bange. Og sådan er det selvfølgelig for millioner af venezuelanere, at man sidder lige nu og håber, at der ikke kommer flere jordskælv, og samtidig skal man prøve at få styr på tilværelsen frem efter mange af dem har simpelthen mistet deres liv, deres hjem hen over natten.
10: Og der er jo flere lande, der allerede har tilbudt at sende hjælp til Venezuela. Helt kort, Christian, hvor hårdt har Venezuela brug for den hjælp?
15: Den har de brug for. Alle lande i den her situation vil have brug for hjælp, men Venezuela har brug for hjælp udefra.
10: Tak for den opdatering, Christian. Altså Christian Almblad, vores Sydamerika-korrespondent. Der kommer ikke flere kontroversielle opslag fra Dansk Folkepartis Allan Felt, for partiet suspenderer folketingspolitikernes adgang til sociale medier og fratager ham alle hans ordførerskaber på ubestemt tid, det siger gruppeformand Alex Arnsen. Det sker efter Allan Felt i weekenden delte et opslag med et billede af en kvinde med tørklæde og en flok børn på en daginstitutionslegeplads på Frederiksberg og skrev, at hun formentlig er muslim på løntilskud og at hun passer sin telefon i stedet for børnene. Allan Felt har siden slettet opslaget og undskyldt for det, men Frederiksberg Kommune har politianmeldt ham for fotografiet af pædagogen og børnene, det skrev Jyllandsposten i går. Sol resten af dagen og mellem 23 og 28 grader, og så kan vi altså stille og roligt begynde at varme op til i morgen, hvor vi kommer op på 30 flere steder. I nat der skal vi først lige ned omkring 12 til 18 grader. Anders Weber var redaktør for den her radioavis. Jeg hedder Rune Styrup.

0: Var der droner over Danmark dengang i september måned sidste år? Var der droner over København? Efter lang efterforskning er Københavns politi i dag kommet med en slags konklusion. Den siger, at...
1: At vi ikke kan påvise droneaktivitet. Der er dog enkelte radarspor, som gør, at vi heller ikke kan afvise, at der kan have været droneaktivitet. Og eftersom vi ikke kan pålægge nogen et strafansvar, som følger vores efterforskning, så bliver sagen henlagt.
2: Ja, ingen påvisning, men heller ingen afvisning. Hvad betyder det så for den politiske del af dronesagen? For oppositionen, de har i den grad været hård i kritikken af regeringen. Men hvad er der tilbage efter al den her politiske kritik her, hvor Københavns politi nu altså siger, at måske, måske ikke er der droner over Københavns lufthavn?
0: Mere om det her i vores sidste PIT-orienteringstime i dag. Vi sender frem til kl. 18, som altid i studiet. Augustin Brun og Ole Brink. Vi kigger altså på droner, men også på Folketingets beslutning om at sende mandskab til Hormuzstrædet.
2: 10 styk, altså 10 personer, bliver der sendt afsted. Der taler om et militært bidrag til den europæisk ledede militære mission i Hormuzstrædet og til EU's sømilitær operation i området. Hvad de skal lave i omkring Hormuzstrædet, det bliver vi klogere på lidt senere.
0: Men vi begynder hos regeringen, der vil, altså den danske regering, der vil sætte en stopper for unge ukrainske mænds adgang her til landet, her til Danmark. Det skriver Udlænding og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse. Helt specifikt gælder stramningen for ukrainske mænd i alderen 23-60 år, der ikke er fritaget for militærtjeneste. For dem er det ikke længere muligt at få opholdstilladelse på den ukrainske særlov her i Danmark.
2: Det er udlændingeminister Morten Bødskov, der i dag har fremsat lovforslaget på vegne af regeringen, og han siger om årsagen til det her forslag, citat: Danmark står last og bræst med Ukraine i deres kamp for frihed. Derfor ændrer vi nu ukrainesærloven, for det er ikke meningen, at vores opholdsregler skal bruges til at undgå mobilisering til det ukrainske forsvar. Det er med til at underminere den ukrainske krigsindsats og svækker Ukraines mulighed for at forsvare sig mod de russiske angreb.
0: Vi har jo rakt ud selvfølgelig til Morten Bødskov fra redaktionens side. Det har ikke været muligt for ham at medvirke her til eftermiddag. Alexandra Steffensen, du er med os, sygeplejerske og herboende ukrainer. God eftermiddag.
3: Ja, hej.
0: Hej, Alexandra. Hvad synes du om, at regeringen i Danmark vil gøre det sværere for lige netop ukrainske mænd at få ophold her i landet?
3: Jamen, jeg tænker, at det er en stor dilemma, fordi at ukrainske mænd, de har altså gjort sit på 5. år i krig. Om landet er rimelig affolket, dem, der vil gerne deltage i krig og måske melde sig frivillige eller blev hentet, kan man sige, i Ukraine af myndighederne, de er afsted. Men dem, der er ikke så i stand, altså man kan så sige, at vi ikke alle er født til eller skabt til at deltage i krig, så er det ret umenneskeligt, synes jeg, at tvinge folk i det.
0: Så du synes egentlig, det er okay, der er nogle ukrainske mænd, der vælger ikke at gå i krig og måske også så rejser til Danmark, eller?
3: Ja, det synes jeg faktisk. Jeg synes ikke, at det er alle, der har ligesom den mod, der skal til for at kunne deltage, fordi det kan jo være billet i en retning. Og det har jo nogle virkelig voldsomme menneskelige og psykologiske konsekvenser og omkostninger, når man deltager i krig. Altså det kan jeg se blandt de mange mennesker, jeg kender, også blandt de veteraner, som jeg er frivillig for. De er jo ganske almindelige mennesker, der har ikke været uddannet til at tage i krig, så det er selvfølgelig endnu mere belastende for dem. Så jeg tænker, at ukrainske mænd, de står i sådan en gidselposition lige nu. Altså dem, der forsøger at undgå at deltage eller være mobiliseret, de oplever også stor psykisk pres i selve Ukraine. Jeg kender mange kendte, der er også i gang med at...
2: Det lyder ikke godt.
0: Der er lidt knas med forbindelsen, Alexandra. Jeg ved ikke, om du stadigvæk kan høre os, men vi kan ikke høre...
3: Der er lige en svær dilemma.
0: Vi kan ikke... der var lige et udfald på linjen, ja. Alexandra. Lad os prøve igen. Altså, argumentet fra regeringen er jo, at hvis de kommer til Danmark, de her mænd, så er de med til at underminere den ukrainske krigsindsats, og det svækker Ukraines mulighed for at forsvare sig mod russiske angreb. Det er vel også rigtigt? Er det ikke det? Altså, hvis der er for mange, der rejser ud og væk, så hvad? Hvem skal forsvare Ukraine?
3: Jamen, så er der igen, altså der er mange af dem, der ikke kan, eller ønsker, eller bange selv. De lever jo i skjul i Ukraine. Så de er et eller andet sted gemt sig. Hvis det ikke her i et andet land, så er det ind i landet. Hvilket er heller ikke sjovt, fordi der er kæmpe store skyldfølelse, de bærer, og de oplever, altså der hører jeg blandt mange af mine venner, som siger, at der er flere og flere, de kender, får depression og angst, fordi de lever under sådan høj psykisk pres.
0: Mm. Hvordan gør man det i Ukraine i dag? Altså, hvordan gemmer man sig?
3: Der er mange, for eksempel, der opsiger deres jobs, hvis det er ikke, at de ikke bliver frataget og deltager i militær eller immobilisering, eller de fravælger at deltage i nogle psykosociale begivenheder. Så de er meget sådan at leve i sit eget fire væg. Og et eller andet sted, jeg tænker, hvis man ikke prøvede det, så tror jeg, det er svært at forestille sig, så man kan ikke sådan snakke om det firkantet. Og jeg tænker, det som jeg har hørt også fra rigtig mange soldater og veteraner, at de har ikke brug for de mennesker, der er umotiverede, fordi de spænder ben for dem. Så sådan kan man ikke sige, at man kan tvinge folk i krig og så regne med, at de kan finde ud af det. Også fordi krigen varede så længe, så har de set, hvad konsekvenserne er, hvordan de her invaliderede veteraner lever og så videre. Så det er ikke særlig motiverende, kan man sige.
0: Så du synes, du kan sagtens se dilemmaet her, men du synes sådan set, at også ukrainske mænd, de skal have lov til at fravælge at gå i krig, selvom Ukraine bliver angrebet?
3: Jamen, det synes jeg. For altså, det er jo en anden type af krig, og hvis man i hvert fald det, jeg hører fra de nære venner, som er immilitær, at de synes ikke, de har behov for nogen, der kommer derhen og er bange og motiveret, fordi de er ret besværlige ved fronten. Mm. Og det er dem, der går i panik først.
0: Ja. Og så tænker du, så kan de lige så godt rejse til Danmark? Eller, ja, det kan de så ikke nu.
3: Nej, men altså, jeg tænker, det har nok været bedre, hvis de fik lov at rejse til Danmark, mens der er krig, fordi landet er rimelig affolket, og det er behov for at blive genopbygget senere hen, så jeg kan godt se mening, at de skal vende tilbage, efter krigen er over, og ligesom være med til at genopbygge landet. Så det kan jeg bedre se, men lige nu, der tænker jeg, altså, der er jo, altså, der er ikke nogen, der kan tvinge nogen at tage i krig, som sagt, fordi det er jo livet eller døden ofte. Ja.
0: Alexandra Steffensen, tak for det. Tak for at være med os.
3: Og selv tak.
0: Sygeplejerske, altså herboende ukrainer.
2: Det er den 22. september 2025, og der er blevet observeret droner over Københavns Lufthavn.
4: Her får du en nyhedsoversigt fra TVA Live. Velkommen. Københavns Lufthavn måtte mandag aften lukke for al flytrafik til og fra lufthavnen. Det skyldes, at der var rapporteret droner i området. Politi og beredskab rykkede massivt ud til lufthavnen, og samtidig så blev alle afgange aflyst, og indkommende fly blev omdirigeret. Ifølge Københavns Politi så er der tale om, at der er observeret 2-3 uidentificerede droner over og omkring lufthavnen.
0: Lufthavnen i Kastrup blev lukket 4 timer på grund af dronerne den aften. Altså ingen fly ud og ind, folk skulle væk. Københavns Politi holdt pressemøde midt om natten kl. 01.30. Vicepolitiinspektør Jakob Hansen konstaterede dengang, at også politiet havde set observeret droner.
5: Jeg kan oplyse, at Københavns Politi kl. ca. 20.30 fik en meddelelse fra Navia om, at de havde lukket luftrummet og lufttrafikken omkring Københavns Lufthavn på grund af droneaktivitet. Det er selvfølgelig afstedkommet, at politiet har været til stede og fortsat er til stede, og i forbindelse med vores tilstedeværelse har vi også observeret droner i luftrummet.
2: Dagen derpå kunne politiinspektør Jens Jespersen fra Københavns Politi komme med endnu flere detaljer.
6: Der var observeret flere større droner. Dronernes måde at operere på, størrelsen, deres tid over målet, gjorde, at vi har konkluderet, at der formentlig er det, vi kalder en kapabel aktør, der står bag ved anvendelsen af de her droner.
0: Ja, en kapabel aktør, det var her, Københavns Politi brugte det udtryk, altså en kapabel aktør. Jens Jespersen.
7: Jamen, det er en aktør, som er i stand til at placere flere temmelig store droner i lang tid over det samme sted og flyve dem rundt på en måde, som ligesom viser os, at, at det, det har han godt styr på. Det er det, der får mig til at kalde det en kapabel aktør.
8: Volodymyr Zelensky skriver på X, at det er Rusland, der har krænket Københavns luftrum. Er det noget, du kan bekræfte?
7: Nej, det kan jeg ikke, for det ved jeg simpelthen ikke, om det er. Altså, det tiltag, jeg kommer på, det er at sige, at det er en, der ved, hvad den pågældende eller de pågældende har med at gøre. Jeg kan ikke komme det til dig.
8: Men er det noget, jeg arbejder ud efter, at det kunne være russerne?
7: Altså, det er jo ikke noget, jeg kan udelukke, at det er. Så det indgår naturligvis også i vores efterforskning.
2: Ja, dengang der blinkede alle alarmlamper hos myndighederne, og i dagen efter, der blev der også observeret droner over andre lufthavne og flyvepladser i Danmark. Og der var justitsminister Peter Hummelgaard holdt ugen efter et pressemøde, hvor han blandt andet trak tråde til terrorangrebet mod USA i 2001.
9: Og der er, tror jeg, for vores allesammens forståelse en vigtig parallel at drage til terrortruslen efter 11. september 2001. Der lærte vi at leve med, at truslen var der, og myndighederne blev løbende rustet til at håndtere den trussel. Det blev det også et vilkår for alle europæere, at det var en del af vores fælles virksomhed.
0: Ja, en del af vores fælles virkelighed. Hop til i dag, 9 måneder senere, hvor Københavns Politi efter lang tids granskning kom frem til følgende konklusion. Søren Thomasen, chef politiinspektør ved Københavns Politi, konkluderer det sådan her.
10: Samlet set, der er konklusionen i dag for os, at vi kan ikke påvise, at der har været droneaktivitet i og omkring lufthavnen. Samtidig må jeg også sige, at vi kan heller ikke afvise, at der har været droneaktivitet.
0: Så ingen påvisning, ingen afvisning. Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent. God eftermiddag.
11: God eftermiddag.
0: Altså, det var dronehistorien kort fortalt, men det har også handlet om politik. For oppositionen har jo hen over forløbet her været stærkt utilfreds med, at det er at de har fået så lidt at vide, at det har taget så lang tid at få noget at vide om, hvad det egentlig var, der skete i luftrummet over Danmark de dage i september. Nu er der så kommet en forklaring fra Københavns Politi. Hvordan har de politiske reaktioner lyttet i dag?
11: Jamen, der har stadigvæk været kritik af, at det tog lang tid. Mange partier i oppositionen ville jo gerne have haft de her redegørelser, inden vi skulle til valg, og er frustreret over, at det har taget så lang tid. Og så har der jo også været kritik af, at man synes, at regeringstoppen gav den vel meget gas på de pressemøder, de holdt deromkring, da det skete, i lyset af, hvad myndighederne siger nu.
0: Så er der mere politik i sagen? Altså, kan det udvikle sig herfra?
11: Det tror jeg faktisk ikke, at det vil gøre. Der er masser af frustration hos flere af partierne, men jeg tror, det vil være svært for dem for alvor at komme mere efter de ministre, som udtalte sig dengang. Og politiet havde jo en forklaring på, hvorfor det kom nu, at de havde ventet på noget teknisk afklaring, som nogle andre myndigheder skulle lave til dem. Så jeg tror, at når vi kommer tilbage fra sommerferien, så tror jeg ikke, vi hører meget mere om den her sag.
0: Men, og vi talte om det, August og jeg, her i studiet, lige inden vi gik på. Altså, retorikken har været hård for oppositionen, ikke?
11: Det har den, men det, man skal også tænke på, at det her selve droneepisoder, eller hvad vi nu skal kalde det, det skete jo på et tidspunkt, hvor Christiansborg var begyndt at gå i valgkamp-mode, og så bliver alting mere kørt op. Og så var der jo hos flere partier en oplevelse af, at der måske lå nogle nærmest færdige redegørelser, som regeringen holdt på, fordi der skulle være valg, og så skete der heller ikke noget i den meget lange regeringsdannelse. Så der har jo været en masse frustrationer, og de har været der på et tidspunkt, hvor partierne var i valgkampstemning.
2: Og Mette Frederiksen, hun talte om hybrid angreb i den her situation. Vi hører Peter Hummelgaard før et klip, hvor han siger, at der er en vigtig parallel at drage til terrorangrebet mod USA i 2001. Og nu kommer der sådan en redegørelse, som viser, måske ikke var der droner. Kan det ikke ramme dem, at de gik så hårdt ud dengang?
11: Jamen, der er masser af kritik af det, men jeg tror ikke, det er en kritik, som sådan for alvor kan vare ved og blive bygget op, fordi det var det, der skete, og det bliver kritiseret, og så er der jo ikke så meget mere at komme efter, tænker jeg.
0: Vurderet Christine Kortsen, tak for det.
11: Selv tak.
0: Det er jeres politiske korrespondent.
2: Dagen igennem har redningsarbejdere i Venezuela arbejdet på højtryk for at redde de venezuelanere, der er fanget i murbrokkerne efter at landet i nat blev ramt af det største jordskælv i 100 år. I morges der lød de forløbige vurderinger, at dødstallet kun lød på mellem 10.000 og 100.000 personer, og i en tale til nationen lød det fra Venezuelas fungerende præsident Delcy Rodríguez, at man har erklæret national nødsituation.
0: Vi erklærer undtagelsestilstand. Jeg vil gerne takke regeringen og verden over, som straks efter disse jordskælv ramte, kontaktede Venezuela for at tilbyde solidaritet og støtte. Jeg vil også takke de finansielle institutioner, som alle allerede gennem forskellige kanaler har været i kontakt med den venezuelanske regering for at udtrykke solidaritet med Venezuelas befolkning.
2: Ja, sådan lød det altså fra Delcy Rodríguez, den fungerende præsident i Venezuela. Alexander Ulrik Thyssen, god eftermiddag.
12: God eftermiddag.
2: Der er Jung, de er spansk og latinamerikastudier på Aarhus Universitet. Altså, Rodríguez her har kun siddet på magten siden januar i år, hvor, som mange nok husker, Nicolás Maduro, den tidligere præsident i Venezuela, blev taget til fange og sat i fængsel i USA. Kan du ikke sætte et par ord på den politiske situation, landet befinder sig i?
12: Jo, men det har jo været nogle tumultariske måneder, må man sige. Maduro blev som sagt fjernet i januar med den her aktion, som USA har sat i værks, og så blev Delcy Rodríguez, ikke vicepræsidenten, hun blev udnævnt så til fungerende præsident. Altså, så det er sådan lidt et limbo, landet befinder sig i, fordi at der har jo ikke været tale om sådan et formelt regimeskifte. Altså, det er jo mere, hvad kan man sige, at tingene ligesom har fortsat, men at man lige pludselig har fået en stor ven i Donald Trump, som han jo også nævnte i morges, da han skrev omkring hele den her situation med jordskælvene.
2: Ja, hvad kan være forklaring på det? Vi kan måske lige tage citatet. Altså, Donald Trump har budt sig til med støtte og siger, citat, USA står klar til at hjælpe. Jeg har instrueret alle vores regeringsorganer i at gøre sig klar til at handle hurtigt. Vi vil være der for vores nye og gode venner. De forløbige meldinger er ikke gode. Hvad er forklaring på, at han er blandt de første til at tilbyde sin hjælp til Venezuela?
12: Jamen altså, man kunne jo, hvad kan man sige, at man kunne håbe, at det bare var hans gode hjerte, ikke, der fik ham til at gøre det. Altså, jeg synes, at man skal jo læse den her udtalelse og hans fokus på at være først med nødhjælpen i, hvad kan man sige, den kontekst af, at man for eksempel har set nu her under hans administration en uformel nedlæggelse af USA's nødhjælpsagentur, ikke, USAID. Og det er jo også meget interessant at se det her, hans interesse i jordskælvet og i nødhjælp.

0: det kommer bag på mig i den kontekst af, at de her højrefløjspolitikere, Noboa i Ecuador, José Antonio Kast i Chile for eksempel, og også Milei i Argentina, har været nogle ekstreme hardliner over for regimet i Venezuela, og specielt så nogen som Noboa i Ecuador, rigtig meget José Antonio Kast i Chile, har også, hvad kan man sige, brugt den her rivalisering med Venezuela aktivt i deres valgkampagner for at blive valgt. Så det her med at man ser for eksempel Kast i Chile skrive ud tidligt i morges, at Chile står klar til at hjælpe i Venezuela og rækker hånden ud, og der er ikke det, man ikke kan hjælpe med. Det er meget atypisk, kan man sige, for Kast at have så meget solidaritet med Venezuela.
1: Det er jo måske en lidt voldsom måde at sætte det op på, men altså, kan de venezuelanere, der er ramt af jordskælvet, som er ramt, ligger under murbrokkerne, være glade for, at Donald Trump for et halvt år siden tog Maduro ud af spillet, så det ikke er ham, der sidder på magten under den her krise?
0: Det tror jeg bestemt, fordi den her aktion i januar, selvom at det ikke er et formelt regimeskift, det har gjort det nemmere, for eksempel for de her højrefløjspolitikere og de her højrefløjspræsidenter i de her forskellige lande i Latinamerika, og hvad kan man sige, aktivt ligesom komme ud og hjælpe meget hurtigt. Det tror jeg bestemt ikke vil være sket, hvis Maduro stadigvæk sad på magten. Altså, det skal også sige for eksempel, at José Antonio Kast i Chile har blandt andet været imod at give nødhjælp til Cuba, fordi at det var, der var tale om et diktatur. Det kan man jo så måske sådan sætte op nu, altså at Venezuela er ikke måske stadigvæk et diktatur, fordi man ikke har haft det der formelle regimeskifte. Jeg tror i hvert fald på en eller anden måde, at det har blødt det op, sådan så at de her ellers store hardliner i regionen, de faktisk også lige pludselig kan byde til. Men det kommer jo med en pris, kan man sige, altså national for dem også.
1: Alexander Ulrik Thyssen, tak for at give lidt perspektiv på den her hændelse.
0: Jamen, det var så lidt. Tak for invitationen.
1: Så er jeg i spansk og latinamerikastudier på Aarhus Universitet.
2: Det er virkelig svært, hvis man føler sig omsorgsvigtet og lægger sag an mod den kommune, man mener, der har svigtet en, og vinde sådan en sag. Kun 2%, det er tal fra Børns Vilkår, der siger, at det er kun 2% af de sager, som er blevet rejst, hvis man fraregner godhavsdrengene, ender til fordel for offerne.
1: Det skete så sent som i den her uge.
2: Ja.
1: Altså, og også en gang i sidste måned, hvor landsretten frifandt henholdsvis Odense Kommune og Hjørring Kommune. Og i en tredje og yderst sjældent sag fra Morsø Kommune, der var dokumentationen så tung, at kommunen i stedet for at gå rettens vej for nylig indgik et forlig med Sille Jensen, som havde stævnet kommunen.
2: Over sagt på 177 sider blev vold og svigt i hjemmet beskrevet i blandt andet underretninger, og samtidig anerkendte kommunen, at de ikke i tilstrækkelig grad fik grebet ind dengang, og det har udløst en godtgørelse på 300.000 kroner. Sagen blev beskrevet af Information, altså Dagbladet Information, i går og genfortalt af Sille Jensen i P1 Morgen i morges.
3: Jeg har været nødsaget til nogle gange at stjæle mad, fordi at det, jeg ellers skulle tage med på madpakke, var mukken rugbrød og en 7-kroners leverpostej, man knap nok har lyst til at fodre sin hunde med. Og så var det altså frygten for at sige ens mor imod, fordi så var man bange for, at man fik en på hovedet. At man bare generelt set levede i frygt for, at egentlig at sige noget, egentlig at gøre noget, og man leder lidt som efter hendes hoved. For hvis man gjorde noget, der ikke var efter hendes hoved korrekt, så fik man ind på hovedet. Og det har været rigtig, rigtig hårdt, og det har været svært, og det gør jo også, at jeg jo ligesom har nogle ting med bagagen den dag i dag.
1: Men det er så yderst sjældent, at en sag som den her, Cecilie Jensens, ender med en godtgørelse. Og derfor bør der oprettes et særligt anerkendelsesnævn til at behandle den her type af sager. Det mener Anna Kabelgaard Bovet, der er seniorkonsulent i bisidderteamet hos Børns Vilkår.
4: Hvis vi laver et anerkendelsesnævn, så vil vi i stedet for kunne sætte en anden vare og sige, at vi måler det i forhold til dansk lovgivning. Altså, der ligger x antal underretninger på, at det her barn har været udsat for svigt. Vi kan se det faglige skøn fra kommunens side af. Det har ikke været tilstrækkeligt godt, det de har lavet der. Og så vil man ud fra det kunne give en anerkendelse.
1: Victoria Velasquez, god eftermiddag.
5: God eftermiddag.
1: Du er socialordfører for Enhedslisten, og du mener, ligesom Børns Vilkår, der bør oprette sådan et særligt nævn for sager om omsorgssvigt af børn begået

0: af en kommune. Hvad skal det gøre anderledes?
1: Først og fremmest så får jeg også bare brug for at sige, når vi hører den sag som nu, at vi jo skal gøre alt, hvad vi kan for, at der slet ikke bliver behov for et anerkendelsesnævn. Og styrke socialområdet meget mere og den forebyggende indsats langt mere, end vi gør i dag. Men når det er sagt, så handler det om at sikre for det første en ordentlig retssikkerhed og værdighed for dem, som jo på en måde er blevet svigtet to gange. Altså de er blevet svigtet af nogle af dem, der har været allertættest på dem, der skulle passe på dem. Og når de så skulle regne med, at myndighederne eller fællesskabet, hvordan den har vist sig, om det har været et bosted eller om det har været andre former, hvor de faktisk skulle træde til, at de også har svigtet. Så står de desværre lige nu i en situation, hvor at det er ekstremt svært. Hvis man bliver udsat for et svigt fra myndighedernes side, så er der både en forældelsesfrist i mange tilfælde for børnene. Der er også en rigtig svær bevisbyrde, som de skal rejse. Og for flere så oplever de, når de kommer ind og skal vidne i domstolene, at det kan være ret traumatiserende.
0: Som det er i dag, så skal det jo kunne bevises, at en kommune for eksempel har forbrudt sig på artikel 3 i den europæiske menneskerettighedskonvention, den der handler om umenneskelig eller nedværdigende behandling. Hvis der så kommer sådan et anerkendelsesnævn her, hvad er det så, en kommune skal kunne stilles til ansvar for?
1: Det, som det handler om, det er blandt andet, at nogle af de ting, som børn kan have været udsat for, der er der i dag en forældelsesfrist, hvor at de så inden for 5 år skal kunne dokumentere, skal kunne rejse sagen selv, skal kunne vide, det man er blevet udsat for, det har været forkert. Det er et enormt stort ansvar at ligge på et barn eller på en ung, og derfor er det noget af det, som vi heldigvis har fået samlet hele Folketinget om at skulle se på. Den del, den er vigtig, men den ændrer ikke ved, hvad er det så, du så møder, når det er, at du kommer hen til domstolen. Jeg var med til at vidne i en retssag, hvor at en mand som barn var blevet udsat for seksuel overgreb af et andet barn. Og hele den måde, som han skulle gennemgå igen og igen i retssagen, de dele, for at jo skulle dokumentere for at kunne leve op til den her menneskerettighedsartikel 3, der skal man jo dokumentere, at der er tale om det, for at forældelsesfristen skal ryge bort. Det var retraumatiserende for ham, og ekstremt uværdigt, og ekstremt ydmygende og hårdt. Og det er det, hvor vi gerne vil lære, blandt andet Norge og andre lande, hvordan man kan gøre det på en måde, hvor man beskytter i højere grad offeret i sagen.
0: Og grunden til, at der skal være det her nævn, altså er det simpelthen, at I kan se, at man ser på de her 2%, altså det handler om graden af anerkendelse, der er i sagerne?
1: Altså, fra vores stol af, der handler det om at beskytte den person, som jo allerede har været igennem ofte alt for meget, og sikre en langt bedre proces. Så handler det også om, at det skal foregå hurtigere, men også at dem, der kommer til at behandle det, som vil sidde i nævnet, vil være nogen, der både fagligt og professionelt. Selvfølgelig har de dele, der handler om at skulle føre sagen, og de ting, der har med dokumentationen og det fagretslige at gøre, men også den anden del, som handler om det psykologiske og det mentale i, at man har med en person at gøre, der har oplevet nogle ekstremt traumatiserende ting at gøre, og ved, hvordan man blandt andet skal lave interviewsene eller andre dele, sådan så at man ikke kommer til at skade personen ved at retraumatisere i den behandling, som man har af det.
0: Og det skal så være et særligt nævn for de sager, vi omtaler her, altså omsorgssvigt af børn, der er begået af en kommune. Men hvis man begynder at lave den slags nævn, hvor går grænsen så, hvilke andre typer af sager, hvor borgere også kan være blevet dårligt behandlet, som også skal have deres eget nævn?
1: Man har jo erstatningsklagenævn og andre ting allerede på steder, hvor at det har givet mening der. Det, jeg har fokuseret på og specialiseret mig i, det har handlet om udsatte børn og hvordan vi kan hjælpe dem allermest, som har oplevet svigt fra staten på forskellige måder eller overgreb fra staten af. Og der er det tydeligt, at Danmark, vi er ikke langt nok i forhold til, hvad vi burde være, og vi bør kunne lære af vores nabolande. Selvfølgelig allerhelst sikre, at det ikke sker i første omgang, og støtte op og passe så godt som muligt på udsatte børn og unge, men også sikre, at de kan få en genoprejsning, når det er, at det er sket. Og der gør vi det simpelthen ikke godt nok i dag i Danmark, og det mener vi i Enhedslisten, og det mener Børns Vilkår også, og har ment i lang tid, at vi skal ændre på.
0: Lød det altså fra Victoria Velasquez, socialordfører for Enhedslisten. Vi vil gerne spørge ministeren på området, Monica Rubin fra Moderaterne, om hun også mener, at der skal oprettes et erstatningsnævn for børn, som bliver svigtet af en kommune. Monica Rubin har ikke haft mulighed for at medvirke i dag.
2: Det er så dejligt ude i naturen, altså på nær der, hvor der ligger asbestplader og kummefryser og fladskærme og poser med tøj og gamle ødelagte campingvogne, og det er der bare alt for meget af. der er ude i naturen.
0: Skovfoder og naturfolk over hele landet, de slår nemlig nu alarm over de her tonsvis af affald, som i stigende grad efterlades i de danske skove. Det skriver TV2, der har lavet en rundspørg blandt Naturstyrelsens lokalafdeling.
2: Med os nu har vi Marie Roland fra Naturstyrelsen, Storstrøm, naturvejleder og skovløber. God eftermiddag.
3: God eftermiddag.
2: Du dækker jo Sydsjælland, Møn, Lolland, Falster. Hvad er det værste, du har stødt på af affald, når du går rundt ud i naturen?
3: Jamen, der er jo, altså, det er jo i hele spektret, skulle jeg til at sige, fra asbestplader til udbrændte biler. Og ja, så det, som I også nævnte, en kummefryser her senest, som står helt umotiveret, omkranset af kontormøbler og stroppet med gammelt tøj. Det er lidt pudsigt.
2: Men nogen har simpelthen taget en kummefryser og nogle møbler fra et kontor og kørt ud i en skov,
3: ja,
2: og læsset af?
3: Ja.
0: Og må jeg spørge, Marie, altså skal man forestille sig, at de ligger i sådan en stor klump, eller er det sådan spredt ud, drysset, som sådan Hans og Grete spor?
3: Ja, det, her var det så i en klump, men vi ser alle formationer, vil jeg sige, at man også kan ligesom binde tovværk i en trailer, og så bare køre frem, og så på den måde ligesom trække det af læsset, hvis man ikke selv overgår at aflæse. Så der er mange knep, der gælder der.
2: Er det mere og mere?
3: Ja, det vil jeg nok sige. Altså, vi har jo, i alle årene har vi haft problematikker med skrald, der bliver dumpet i naturen. Ja. Men det er ligesom, om det falder i nogle kategorier nu. Og vi ser nogle af de kategorier, de er desværre også i stigning.
2: Og hvis man så går derude i naturen og pludselig ser hov, det er da en gammel rusten fryser. Hvad skal man så gøre?
3: Jamen altså, så gør man jo, som rigtig mange allerede gør, melder det til os, eller altså til skovens ejer, og man kan sige, vi bruger jo så ressourcer på at fjerne det og få det bortskaffet på reglementeret vis, og vi vil jo hellere bruge ressourcerne på at skabe mere natur og skabe bedre friluftsfaciliteter, end i virkeligheden at rydde op efter nogle få brødne kar.
2: Og det er også lidt mærkeligt, fordi vi har jo steder, hvor man kan komme af med den slags.
3: Det har vi jo, så altså, tjekker man lige genbrugspladsens åbningstid, inden man kører hjemmefra, jamen, så er der jo rigtig mange muligheder for ganske kvittefrit at komme af med det.
2: Mm. Du nævnte også lige asbestpladerne.
3: Ja.
2: Der skal man jo være ekstra forsigtig. Hvad gør I med dem?
3: Altså, der er vi jo også nødt til at få et firma ud og bortskaffe dem her på lovlig vis, og det koster. Det er en rigtig stor udgift. Og det ser vi altså desværre lidt mere af nu.
0: Og er det egentlig ikke dilemmafyldt, det der med, at I altid går ud og rydder op efter dem? Fordi så dem, der har dumpet det, de kommer så rent faktisk af med det, og der bliver ryddet op efter dem.
3: Jo, det er jo lige præcis det. Men vi kan jo heller ikke lade det ligge og flyde der, ikke? Så det er sådan et tvirket svært. Jeg vil sige, indimellem ikke så meget med asbestpladerne, men finder vi noget skrald, sådan, så er det egentlig forbavsende tit, at der er et eller andet, der peger i retning af, hvem der har været afsender på det. Altså, det kan være et eller andet pakkelabel, en rudekuvert, en adresse på en papkasse. Og så kan vi faktisk sende en regning, og det gør vi også.
2: Det har I gjort? Altså,
3: det har vi
2: baglæns
3: gjort.
2: Og så sagt til nogen?
3: Indtil flere gange, ja.
2: Betaler de så?
3: Altså, det kan man jo blive nødt til, kan man sige, hvis den til sidst ender i ret. Men jeg synes også, det er mere rimeligt, end at det er fællesskabet, der betaler. Fordi det er jo et eller andet sted os alle sammen over skattebilletten, der betaler for det her.
2: Der er også nogen, der hælder haveaffald ud i naturen, ud i skoven. Og der kan man godt tænke, nå ja, men det er jo grønt, så ud i det grønne med det. Hvorfor er det et problem?
3: Jeg tror nemlig lige præcis, det er det, der mange, der tænker. Det gør nok ikke så meget. Men man kan sige, at man påvirker igen. Du laver en næringstilførsel, som er meget koncentreret et sted. Det er det ene. Og det andet er, at rigtig mange haveplanter, stauder vi har, det er jo nogle kulturplanter, der egentlig ikke er hjemmehørende. Det er nogle arter, der ikke hører hjemme i skoven. Men har de gode vækstbetingelser, så er det, at slår de jo rod og kan jo komme til og så at overtage og dominere fuldstændig. Og det er jo det, vi kalder invasive arter. Altså, det kan være japansk pilurt, det kan være kæmpebjørneklo, og så noget af det her rigtig besværlige haveaffald. Det ser vi desværre også. Og så det er det, jeg kalder hadegaven, der bliver ved at give. Fordi så bruger vi jo overvis på at bekæmpe de her invasive arter på de steder, hvor der har været dumping.
0: Men må jeg stadig smide mit æbleskrog derude?
3: Det må du gerne. Æbleskrogene, de går heldigvis ind i naturens kredsløb. Og jeg vil også skynde mig at sige, at der er rigtig mange gode, vi kalder dem de gode skraldefæer. Der er rigtig mange mennesker, som af egen drift samler op efter andres svineri. Og det er vi jo dybt taknemmelige over, og det lægger vi også mærke til. Og det er også en dejlig trend, der er. Så det synes jeg også skal nævnes.
2: Marie Roland, tak for det. Tak for at være med.
3: Selv tak.
2: Naturvejleder og skovløber fra Naturstyrelsen Storstrøm. Der findes nu næsten 70.000, der spiller med i DR's VM-spil, altså det spil i DR Nyheders app, hvor man sådan helt simpelt bare skal gætte forudsige resultatet af samtlige 104 kampe ved det her fodbold-VM i Mexico, USA og Canada. Alle spiller mod alle. Samtidig så har mange lavet deres egen liga, hvor man spiller med og mod venner og kolleger. Der findes også en P1-liga.
0: Det gør der nemlig. Den er jeg med i.
2: Jeg er sammen med ca. 800 andre. Der findes også en dyst med DR-liga med 27 deltager, det er alle fodboldeksperterne, altså Andreas Kravl og Flemming Poulsen og Tina Müller og Tobias Hansen osv. Og så en håndfuld andre DR-folk kendt fra TV. Anne Glad, Mark Stockholm fra Aftenshowet, Ole Ryborg osv. osv. Der er 27 spillere med i den her dyst med DR-liste, og hvis man scroller ned og ned og ned og helt ned i bunden af listen, så kan man finde en profil, der hedder Terningmanden. Og det er mig.
0: Ole Brink er terningemanden. Det siger du nu. Det er ellers været en stor hemmelighed inde i DR's VM-spil.
2: Jeg har nævnt det flere gange, vil jeg sige, også i radioen. Jeg havde jo den teori inden VM, at det er så svært at gætte det præcise resultat af en fodboldkamp, at man lige så godt kunne bruge en terning. Så det er det, jeg gør her. Det er det, eksperimentet går ud på. Jeg har modificeret terningen lidt, så i stedet for 1-6, så er der på min terning 2 nuller, 2 1-taller, et total og en tretal, og så kaster jeg terningen hver gang, og ud fra det finder jeg så et resultat. Åbningskampen ramte jeg jo 2-0 til Mexico, sagde terningen, så det var det, jeg gættede. God start, så ramte jeg ikke noget, altså ikke noget helt rigtigt de næste 33 kampe.
0: Au. Så jeg tænkte, det er jo heller ikke din skyld.
2: Nej, det er terningen jo, lige præcis. Men så ramte jeg faktisk efter 33-34 kampe, så ramte jeg en mere, og så lige en mere, og så lige en mere. Og så jeg havde nogle gode dage her sidste weekend. Nu er det så lidt tungt igen. Men jeg er ikke sidst i den der dyst med DR-listen. Der ligger Mark Stockholm fra Aftenshowet, og Christian Mosbæk, vores sportskollega.
0: Ja, jeg har set ham dække VM det meste af forsommeren her.
2: Ja, men han ved jo måske mest om tennis. Men det er rigtigt, han er i USA lige nu og dækker VM. Terningmanden er så tredje sidst. Det kunne være værre, altså det kunne være to pladser værre, ikke? Men sådan, jeg synes, det er okay. Altså, min terning har indtil videre skrabet 1045 point sammen. Kigger man i det store regnskab, så er det faktisk over gennemsnittet. Der er sådan forskellige statistikker, man kan se inde i appen. Man også deler folk ind efter alder. Ikke? De 15-25-årige, det er dem, der gør det dårligt som aldersgruppe. Lidt bedre er de 56-65-årige osv. Aldersmæssigt er det de 36-45-årige, der gør det allerbedst. De har i gennemsnit 1045 point. Altså præcis det samme som min terning.
0: Så din terning er lige så god som den bedste aldersgruppe?
2: Gennemsnitligt. Som jo så også må betyde, at min terning er bedre end gennemsnittet.
0: Ja.
2: Overordnet set. Så der er jo så nogen, der gør det bedre end mig.
0: Ja, det er der.
2: Det gør du, August.
0: Ja. Du, hvad sagde du? 1000 og lidt?
2: 1000
0: og jeg har snart 1700 point. Ja. 1685. Indtil for nylig lå jeg inden for top 100. Jeg klarede det rigtig godt.
2: Ja, jeg synes,
0: det snyder lidt, men...
2: Det er vildt imponerende. Også fordi du ikke er fodboldnørd.
0: Det vil jeg i hvert fald ikke sådan 100%. Jeg har ikke set mange. Jeg er ikke blevet oppe og set mange kampe. Men jeg har simpelthen...
2: Hvad er din taktik?
0: Jamen, det er simpelthen, når jeg lige er på toilettet herinde på arbejde, så tager jeg lige 5 kampe, og så føler jeg mig lige frem.
2: Swoop.
0: Ja, og så går jeg tilbage og laver mit arbejde. Ja, det er simpelthen sådan, jeg har gjort det.
2: Det lyder som en god taktik. Der er jo på den her P1-liste, der er derinde, der er en profil, der hedder Seaman. Seaman ligger øverst på P1-listen. Seaman ligger nummer 2 på hele Danmark-listen, altså ud af de her 70.000 spillere, der ligger Seaman lige nu nummer 2. I virkeligheden hedder Seaman Erik Wernit, og med os nu. Velkommen, Erik.
4: Ja, tak skal du have.
2: Det går godt for dig indtil videre. Tillykke med det.
4: Ja, tusind tak.
2: Hvordan gør du?
4: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tager ikke telefonen med på toilettet, kan jeg så afsløre. Men jeg kigger selvfølgelig lidt ind i... Det er jo ikke helt tilfældigt, hvordan en fodboldkamp ender for at starte med. Så jeg synes, din terning er faktisk ret godt udgangspunkt. Og så går det meget kig på, hvem tror jeg kommer til at vinde kampen.
2: Ja.
4: Er det så et hold, der er god til at score mål, eller ikke så god? Og det giver jo et ret godt pejlemærke i forhold til, til differencen. Og det kan man også se i den måde, man bliver belønnet i spillet på. Det er meget det, der er afgørende. Det er faktisk ikke så meget, hvem der vinder kampen.
2: Nej, og der er jo pointsystemet sådan helt kort. Det er, hvis man gætter helt rigtigt resultat, så får man 150 point. Hvis man gætter rigtig målforskel, altså rigtig vinder. Hvis man gætter 2-0, og det ender 3-1, så får man 50 point. Og hvis man gætter rigtig vinder, så får man 15 point. Og der siger du, hvordan tænker du på det, når du så skal gætte på dit resultat?
4: Jamen, der tænker jeg meget på selvfølgelig, hvem har mest brug for at vinde den her kamp. Det er sådan, jeg tænker generelt, måske for fodbold. Jeg skal skynde mig at sige, at jeg spiller aldrig for penge. Det synes jeg generelt ikke, man skal gøre. Og der synes jeg, at det, jeg spiller, det er virkelig godt. Man er også fri for at sidde op hele natten og se kampene, fordi man gør det på forhånd.
2: Ja. Men Erik, jeg stifter, fordi det lyder let nok i teorien, det du siger her, ikke? Altså, jeg tænker på, hvem der laver flest mål og sådan noget i den stil. Men det er jo svært faktisk at forudsige resultatet af en fodboldkamp, ikke?
4: Jo, og man kan også se, at jeg ikke er den, der har gættet det rigtige vinder i flest kampe. Men det lykkedes med at rime lige præcis de 150 point flere gange, kan man sige, end de andre.
2: Ja.
4: Så vi må se, hvordan det går fremover.
2: Du har ramt 13 kampe fuldstændig rigtigt, har jeg talt mig frem til. Jeg har ramt, min terning har ramt 4.
0: Jeg har ramt 8.
2: Du er 8. Så 4, 8 og 13. Erik, er du selv overrasket over, at du er god til det her? Altså god til at forudsige det præcise resultat af fodboldkampe?
4: Ja, det må jeg sige. Jeg tror, mine børn er endnu mere overraskede.
2: Fordi hvad? Fordi du er jo en talmand egentlig, ikke?
4: Jo, det er jeg vel måske. Men det har alligevel fået mig engageret i det her, så det synes jeg er meget spændende.
2: Hvad er det, hvad du laver til hverdag?
4: Jeg har brugt som forsker i bioteknologi. Så arbejder jeg med digital transformation.
2: IT-systemer og den slags. Er der sådan en logik i det, som du måske bruger i det her?
4: Det ville jeg måske ønske, at det var. Men jeg har ikke brugt den eneste chatbot eller noget som helst i det. Så det kan være, man skal prøve det næste gang.
2: Det går meget godt hertil. Jeg kan høre også, Erik, du er ikke 100% dansk.
4: Nej, det er rigtig nok. Jeg er fra Sverige.
2: Du kom fra Sverige, bor og arbejder i Danmark.
4: Lige præcis. Så de svenske kampe, det er nok dem, der er sværest at spille på. For der er noget med hjertet og noget med hjernen.
2: Ja, hvordan går det med det?
4: Jamen, det tror jeg, vi skal tale om en anden gang. Men lad os nu se.
2: Jeg har tjekket jo. Du gættede den første forkert, ikke? Tunesien-kampen, der gættede du 1-1, så vidt jeg lige. Det vandt Sverige jo klart, så det troede du ikke på. Og så gættede du Holland 3-2 sejr over Sverige. Det var der, Holland i virkeligheden vandt 5-1.
4: Jo.
2: Ja.
0: Du har ikke troet meget på dem, svenskerne?
4: Nej, jeg tror også, vi var lidt heldige til at komme med i det hele taget. Men sådan er det nogle gange med de der kvalifikationskampe.
0: De spiller jo igen i nat, Sverige, mod Japan. Jeg har dem til 2-1. Hvad siger du? Altså, Japan det, vinder 2-1 i øvrigt.
4: Ja, det tror jeg faktisk, jeg har også. Jeg kan ikke helt huske, men det tror jeg er et meget godt bud.
0: Og det er jeg glad for at høre fra dig, Erik. 2-1, Japan. Hvad har terningerne spået, Ole Brink?
2: To sekunder, skal jeg lige finde det her. 3-0 til Sverige. Jeg tager den svenske klaphat på. Erik, tak for at være med. Og held og lykke.
4: Ja, tusind tak.
2: Lad os se, hvordan... der er jo lidt tid endnu stadigvæk. Der er en del kampe. Lad os... jeg ved hvad, jeg krydser fingre for, at det lykkes for dig at køre hele vejen hjem, Erik Wernit. Altså, aka Seaman i DR's VM-spil. Seaman fører PET-ligaen, derinde ligger nummer 2 på den store liste med 70.000 deltagere. Og har altså... Ja, næsten... Altså, vi har faktisk lidt flere til sammen.
0: Lidt flere.
2: Ja, ja, men det går rigtig godt for Erik i spillet derinde. Man kan stadig nå at være med i øvrigt, hvis man har lyst til at koble på. Der er noget med, at pointene bliver boostet. Og...
0: Ja, man kan stadig nå at hente dig, og sikkert også mig, tror jeg.
2: Der er muligheden her.
0: Som rigtig mange har bemærket, så er det blevet rigtig varmt, både herhjemme og i Europa. Over 30 grader skal vi forvente over de næste dage, især i weekenden kan vi komme helt op på 35. Og spørgsmålet er jo så, hvad for noget tøj man tager på, når det er så varmt. Jeg har valgt at tage en bomuldsskjorte på, brede bomuldsbukser, og så sådan nogle, ja det er jo egentlig lædersko, men der er sådan huller i, så det faktisk i princippet er en sandal, Ole.
2: Du har ikke en strømpe i?
0: Nej, det er simpelthen for, at der kan komme lidt luft, igennem, hvis ikke tæerne, så i hvert fald op ved anklen.
2: Ja, jeg er jo ikke meget anderledes end dig, bortset fra, jeg har så nogle sneakers på og en strømpe, men også den her lidt luftige skjorte. Og egentlig så, det er jo fristende at tænke så lidt som muligt, ikke? Det er meget varmt, så lidt som muligt, men det er jo ikke, det er ikke helt så enkelt. Nødvendigvis.
0: Nej, og derfor så tænker jeg, lad os kigge mod de varmere himmelstrøg, hvordan man historisk set har klædt sig på, når man skulle holde til de varme dage. Vivi Lena Andersen, god eftermiddag.
5: God eftermiddag.
0: Du er museumschef og PhD på Rudersdal Museer. Dit felt er egentlig et af mine yndlings forskningsfelter i øvrigt, forhistorisk fodtøj. Og det skal vi nok også lige nå omkring, men du kan også sige lidt om hvad man tager på resten af kroppen. Og jeg tænker, den første, jeg tænkte på, da vi begyndte at tale om det her med det tøj, man tager på i varmen.
6: Det er sådan noget, nu hiver jeg lige noget tøj frem.
0: Det er sådan noget, en ørkenklassiker, så sådan noget, man kunne forestille sig, at beduiner havde på sådan nogle lange rober. Jeg forestiller mig, det også er i noget bomuld eller hør eller noget hamp, men som jo fylder hele kroppen. Altså det er top til tå, at man dækket ind. Hvad kan den?
5: Jamen, den kan en god ting. Nu siger du, den dækker hele kroppen, men det betyder også, at du faktisk er beskyttet for solens stråler. Og den kan være ret hård, så der er det faktisk ret godt at have lidt langt på. Men det gode ved den, og længden, den har, det er faktisk, at når du skal i bevægelse, når du skal gå...
0: Vi er blevet nødt til lige at afbryde dig en gang. Der er simpelthen, jeg ved ikke om det er kablerne, der er blevet så varme, at der er lidt dårlig forbindelse. Vi prøver lige at ringe dig op via en anden forbindelse, Vivi. Og så i mellemtiden, ja, så skulle vi jo ikke have snakket om vores eget tøj. Så kunne vi have padlet med det, Ole, imens vi ringer Vivi op på en anden forbindelse.
2: Du har flere billeder.
0: Men jeg har flere billeder. For eksempel, det var en, jeg tænkte på, togaen. Altså ja. Kendt fra Cæsar og måske græske filosofer.
2: Tror du, det er en værting, eller tror du, det er en fashion-ting?
0: Jamen, det er nemlig spændt på at vide, og det håber jeg, Vivi er tilbage for at kunne gøre os klogere på. Vivi, er du med igen?
7: Jeg er med igen.
0: Så lad os prøve med den her lange ørkendragt. Hvad er det for en funktion, den udfylder?
7: Jamen, dels så dækker den jo hele kroppen, som betyder, at du er beskyttet fra solen. Det er en rigtig god ting. Men det, at den også er så lang, som den er, det betyder, at når du går, og når du er i bevægelse, så... gør det, at du går faktisk, at din krop bliver en slags ventilator, og du får en masse luft ind under kjolen der. Så det betyder, at du faktisk bliver din egen nedkøler, selvom du er i bevægelse. Det er rigtig smart.
0: Hvad for nogle sko tager man på ud i ørkenen egentlig? Det er jo dit specialområde, hvis det bliver rigtig varmt.
7: Der vil jeg klart anbefale en sandal. Dels fordi, så er du beskyttet for den varme sand, der kan blive virkelig varm, men til gengæld så er det også meget rart ikke at have for meget på. Så klart en sandal.
0: Og så snakker vi lige, mens du et øjeblik var væk om togaen, altså vi kender fra de græske tragedier og de græske tænkere. Ole, han spurgte, om det var mode eller om det var funktion. Kan du gøre os klogere?
7: Begge dele. Det er jo også nogle dejlige sådan, lyse materialer, der bliver brugt, og det vil sige, at solen sætter sig ikke ligesom fast i dem og fanger dem, den skyder dem tilbage igen, så det er også et dejligt køligt stof at have på. Men udformningen, selvfølgelig var der mode i det, det er klart, men det gode ved den, det er jo, at den kan draperes på så mange forskellige måder, så den kan tilpasses, sådan så at du har det køligst muligt, så den kan være lang, den kan også være kort, hvis du gerne vil have ekstra luft til knæhaserne, og du kan også have en skulderfri, eller begge skulderfri en dag, eller du kan dække dig lidt mere til, hvis det er det, du har behov for. Så den er super god, fordi den er så dynamisk.
0: Og som en, der har besøgt Grækenland et par gange, noget senere end togaens tid, så kan jeg se, at nogle af de lokale, de er gået over til en lidt anden beklædningsgenstand, altså speedoen. Meget kort badebuks. Er den god i sådan høj sol?
7: Altså, du skal i hvert fald passe på kroppen, så vil jeg anbefale noget solcreme at tilføje. For det udsætter jo selvfølgelig din hud for en masse sol, men når du har din speedo på, så håber jeg på, at det er fordi, du skal dyppe dig ned i vandet. Det tænker jeg også, at de omkringværende vil sætte stor pris på.
0: Så skal vi til en lidt, ikke nyere sag end speedoen, men nyere end de to andre, vi lige har talt om. Sådan ekspeditionsmundering har vi valgt at kalde den. Altså sådan en viktoriansk safari-outfit, måske endda med en tropehjelm eller sådan en ørkeninspireret hætte. Jane fra Tarzan-filmene, Dr. Livingstone, Karen Blixen og Søren Pind er måske de mest kendte, der har brugt den. Hvordan fungerer den? Altså det er jo sådan noget, som regel også noget løstidende naturstof.
7: Ja, det er rigtigt. Selve stoffet, det er løstidende, så du får også god med luft ind, og det er også faktisk forholdsvis tyndt stof ofte, og det er også rigtig godt, så den ventilerer rigtig godt. Og så selve tropehjelmen, den er jo ret genial, fordi den både beskytter dit ansigt og din nakke. Så den beskytter faktisk hele vejen rundt, så det, den har den der brede skygge hele vejen rundt. Det kan godt være, at det sker selv tosset ud, men den er faktisk rigtig god beskytter. Og så vejer den også lidt, det vil sige, at den blæser heller ikke af, hvis der er lidt vind.
0: Så når jeg skal lave havearbejde i Roskilde her i weekenden, vil du så sige trobehjelm eller toga eller beduindragt?
7: Kan du ikke gå med en kombination?
0: Det kommer til at se rigtig, rigtig, rigtig flot ud. Tak for det, Vivi.
7: Velbekomme.
0: Lena, i lige måde, Lena Andersen, museumschef og PhD på Rudersdal Museerne.
2: Vi var forbi det lige før, at der er jo dejligt ude i naturen, men der er også alt for meget skrald, alt for meget skidt. Folk, de smider kaffekopper og pizzabakker og kummefryser og gamle brugte campingvogne og
0: asbestplader,
2: udbrændte biler og fladskærme osv. osv. Tonsvis af haveaffald. Anders Fransen, direktør i Dansk Skovforening. Velkommen.
8: Tak.
2: I studiet. I har jo i Dansk Skovforening i dag offentliggjort en undersøgelse, der viser, at vi danskere er meget tilfredse med adgangen til de danske skove. Så hvorfor er det så, I alligevel bimler med den her alarmklokke og siger, at der er noget galt her?
8: Jamen, der er de adgangsregler, der eksisterer for, hvordan man færdes i skoven, og hvordan man færdes i de private skove. Der kan vi se, at tilbagemeldingerne generelt er, at det folk er tilfredse med, de er glade for de muligheder, de har. Vi kan samtidig med, at der er et øget gæstetryk i skoven af lykkeligvis mange, der opfører sig godt og ordentligt. Der er 90 millioner besøgende cirka i de danske skove hver år. De fleste af dem opfører sig lykkeligvis godt, men vi kan også se, at der er en stigende tendens til, at der er flere, der er ligeglade, som bruger skoven som losseplads til at dumpe deres store affald, hvidevarer, udbrændte biler, campingvogne, hvad de ellers synes, der lige er svært at komme af med andre steder. Der er også en øget tendens til, at sådan noget af det affald, hvor man egentlig bare er lidt uopmærksom, eller lader pizzabakker og den slags ligge, det er der også. Og så ser vi også ved siden af det en tendens til mere professionelt håndteret affald, som også i højere grad lander i skoven, hvor man kan se, at det ser ud til at være blevet taget pænt ned i forbindelse med noget ombygning eller noget husrenovation. Så vi har lidt på alle hylder, men vi kan se, sammen med det større gæstetryk, så er der også en tendens til, at der kommer mere affald i skoven, og det er de tilbagemeldinger, vi får fra vores medlemmer.
2: Får I nogle gange fat i dem, der sviner derude?
8: Nej, det er jo svært en gang imellem. Er der selvfølgelig en lodsejer, der får fat i nogen, og så siger, at det skal du vist lige huske at få med hjem, det der ligger der. Men som regel, hvis det er større affald og noget, der er stærkt problematisk, og ikke bare er lidt forglemsomhed eller et eller andet, så vil det være noget, folk kører ud og dumper af på et tidspunkt, hvor de jo sådan lige orienterer sig om, hvorvidt der er nogen i nærheden. Vi kan dog indimellem, når vi finder det, så kan vi se, at så ligger der konvolutter eller på anden vis ting, der ligesom identificerer, hvem det er, der har gjort det. Så melder vores medlemmer det jo ofte til politiet. Der oplever vi så til gengæld, at der ikke altid sker så meget med den videre sagsforfølgelse der.
0: Du er altså, det er dig, der står for det her, altså direktør i Dansk Skovforening. Kan du ikke fortælle lidt om, sådan, hvilke følelser vækker det i dig, når du enten ser eller hører om de her bunker af affald, som vi fortalte om før?
8: Jamen, det er da frustrerende, og det er jo også derfor, vi råber op på den her måde, fordi hvad pokker skal vi ellers gribe og gøre i? Det er jo virkelig problematisk, at vi på den ene side har sådan en offentlig samtale om, at vi skal gøre mere for natur, miljø, biodiversitet, og det der folkelig opbakning til, at ved siden af det, så har man synligvis også en trend i retning af, at flere er ligeglade. For der er jo ikke nogen, der ikke ved, at man ikke må tage sin kummefryser med og dumpe den ude i skoven. Det er alle jo udmærket klar over, både forkert og ulovligt.
2: Så hvad kan I gøre?
8: Jamen, vi kan jo, altså først og fremmest, så kan vi jo henstille til, at hvis der er de her let tilgængelige sager, hvor der er adresse, han er sagt på, hvem der har smidt det, at myndighederne, politiet, får det retshåndhævet, får taget fat i knoglen og ringet til dem og spurgt, har du ikke glemt noget ude i skoven, og så lige får eventuelt givet dem en bøde, når der er behov for det. Det er den ene del af det. Man skærpede straffene i februar for nogle af de her former for miljøkriminalitet, også det at hensmide affald og større affald. Det er vi glade for. Det vil vi også gerne se får effekt. Men der er ikke nogen tvivl om, at de to ting kommer ikke til at løse det. Det, der kommer til at løse det, det er jo grundlæggende en holdningsændring, en fælles forståelse af, at andre menneskers skov er jo ikke en losseplads, hvor man kan dumpe sine ting af, fordi det lige er det mest bekvemmelige for en selv.
0: Og som Ole rigtig sagde, da vi talte med Maria Roland, skovløber, for en halv times tid siden, der siger han jo, altså, vi ved jo godt, at der er et sted, hvor man kan smide den slags, du siger det også lige før, altså, vi ved jo godt, at det er forkert, hvis man smider sin kumfryser ude i skoven. Ved I noget om, hvad det er, der ligger bag? Altså, hvad det er for nogle tanker, der fører til, at man lige pludselig ser de her bunker med affald?
8: Nej, det har vi jo ikke noget klart billede af. Vi kunne se det. Asbest havde vi en meget voldsom stigning af sidste år, fordi man lavede en lovændring, der gjorde det dyrt at nedtage et asbesttag, og man skulle have en autorisation til det. Der kunne man se, der var mange, når de blev præsenteret for den potentielle regning, så gjorde de det nok selv, og så afleverede de det ude i skoven. Det var også der, vi kunne se nogle af de der sådan, professionelle nedtagninger, som så åbenbart ikke blev afleveret de kurante steder, hvor man egentlig skulle have afleveret det. Så der er sådan nogle konkrete ting. Men hvorfor vi ser en stigning i det her år, med også sådan større affald, det er svært at sige.
0: Straffen for naturkriminalitet blev skærpet tidligere i år. Det er ikke blevet udmøntet til bøder endnu. Tror du, sådan nogle ting kan gøre nogen som helst form for forskel?
8: Jamen, jeg tror, det vil være et mix. Det, at der er skærpet straffe, det er, at samfundet også sender et signal om, at det her, det gider man ikke have, og det er noget, der er politisk fokus på. Det er godt. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at hvis det skal løses, så er det en holdningsændring, der skal til. Det er en fælles forståelse og en samtale, vi skal have om, at det ikke er sådan, man bruger skoven.
2: Ja, og særligt vel også, når vi kigger ind i en fremtid med mere skov og mere vild natur, som er den politiske ambition, og som er det, vi kigger ud imod de kommende år.
8: Ja, der kan jo være en risiko for, at hvis du får flere arealer, hvor folk kan komme ud og færdes, for det kan man jo i skoven, der er jo mulighed for at færdes i de private skove inden for de regler, der findes i dag, at der så er flere, der synes, det så er en god idé at dumpe affald også på de arealer, og det vil jo også være begrænsende for folks lyst til at rejse skov.
2: Anders Fransen, tak for besøget. Held og lykke med arbejdet.
8: Tak.
2: Direktør i Dansk Skovforening.
0: Det var alt for P1 Orientering i dag. I studiet var vi Ole Brink og August Stenbroen. Det var Lærke Balsen, der havde sat det hele sammen. Tror du, terningmanden slår mig i aftens VM-kampe?
2: Om Sverige vinder 3-0? Det vil jeg gerne se, inden jeg... Det tror jeg faktisk ikke. Det tror jeg ikke. Jeg tror, det er pivelendigt forslag.
9: Det er mærkeligt, at myndighederne ikke kan komme med et eneste bevis for, at der var droner over Danmark sidste efterår, når de i 9 måneder har meldt så skråsikkert ud, at det var der. Sådan lyder det fra Danmarksdemokraterne, efter at Københavns Politi har afsluttet efterforskningen af de hændelser, der i september sidste år lukkede luftrummet over Københavns Lufthavn i flere timer. På et pressemøde i dag, der sagde chefpolitiinspektør Søren Thomasen, at man ikke har klare beviser på, at der var droner.
10: Samlet set, der er konklusionen i dag for os, at vi kan ikke påvise, at der har været droneaktivitet i og omkring lufthavnen.
9: Tilbage i efteråret, der sammenlignede den daværende justitsminister Peter Hummelgaard ellers situationen med tiden efter 11. september 2001, og statsminister Mette Frederiksen talte om hybrid krig, og hele forløbet det undrer Danmarksdemokraternes retsordfører Hans Kristian Skibby.
11: Hvorfor holder man oplysninger tilbage i 9 måneder, som ikke indeholder noget som helst? Og vi har altså en regering, der har sammenlignet det med vores tids 9-11 osv. Altså, der er langt fra det til det, vi oplever nu, hvor man ikke ved noget som helst. Vi har ventet på ingenting.
9: Og ifølge vores politiske korrespondent Christine Kortsen, så har statsminister Mette Frederiksen gjort sig selv til et oplagt mål for oppositionens kritik ved at melde sig bastant ud om dronerne.
12: Hvis oppositionen gerne vil fortsætte den her sag, så har de jo den ypperste skydeskive i statsministeren, som er den samme, og som jo var langt fremme med de ting, hun sagde dengang.
9: Og så skal det lige siges, at selvom Københavns Politi ikke har fundet beviser for, at der var droner over Københavns Lufthavn i efteråret, så kan de heller ikke afvise det. I Venezuela er dødstallet oven på nattens 2 kraftige jordskælv steget til 164, samtidig er knap 1000 kvæstede, og myndighederne frygter, at de tal kan blive langt højere. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Anblad her.
13: Der er ikke rigtig nogen, der har overblikket, men det er selvfølgelig et kæmpe, kæmpe arbejde. Både størrelsen på jordskælvet, men også der, hvor det rammer, altså meget tæt på en af Sydamerikas største byer, Caracas. Det betyder, at rigtig mange huse er styrtet sammen, og vi må også forvente, at de her dødstal stiger.
9: Venezuelas hovedstad Caracas er hårdt ramt, men især i kystbyen La Guaira er ødelæggelserne voldsomme. Ifølge FN's nødhjælpsorganisation er mere end 100 bygninger kollapset der. Herhjemme har vi haft temperaturer på den gode side af 25 grader hele dagen og varmer op til en weekend med hedebølge og op omkring 35 grader. Og de her ekstreme temperaturer har fået alle dem, der arbejder ude, til at tage deres forbehold med ekstra solcreme og væske og måske også anderledes arbejdstider for at undgå de varmeste timer. Og så er der tømrere som Mathias Hostrup, der kan bruge sine pauser på at holde kropstemperaturen effektivt nede, for han banker på et terrasseanlæg tæt på vandet i Københavns Nordhavn.
14: Ja, det skal bruge i dag. Altså, man bliver nødt til at have nogle vandpauser og holde godt styr på væskebalancen. Vi går tæt på vandet nu her, så vi er lige nede og hygge pauserne, så vi bruger dem fornuftigt på at bade lidt.
9: Ja, og i den anden ende af landet i Randers, der sveder brolægger Thomas Bethke på knæ med at lægge chaussésten, og hans arbejdsgiver har stillet solcreme, solbriller og masser af vand til rådighed.
15: Så kommer solen rundt, så bliver det rigtig varmt. Så prøver vi at drikke meget, og altså, man skal virkelig passe på, fordi det går stærkt, at man får det dårligt her.
9: I de her dage er der en helt særlig årgang, der går ud af folkeskolen. Det er de første næstklasser, som de bliver kaldt, hvor en fjerdedel af eleverne lever med autisme, og hvor undervisningen er tilrettelagt dem. Sander Pedersen fra 9. B på Katrinebjergskolen i Aarhus er en af de første, der har været igennem den her model. Han har diagnosen infantil autisme.
16: Det hjælper i hvert fald, når man tænker på, at det ikke bare var sådan en lille kasse med autister, og i stedet, at det bare var et fællesskab, hvor man kunne lære hinanden at kende. Det var ikke kun godt for os, som havde autisme. Det var også godt for dem, som ikke havde autisme, sådan så de kunne lære mere om, hvordan vi er.
9: Aarhus Kommune har regnet sig frem til, at de her næstklasser på Katrinebjergskolen har kostet ca. 48 millioner kroner ekstra over 10 år, sammenlignet med andre klasser. Men selvom løsningen her er dyrere, så vil det give mening at gøre mere af den her slags, det siger Lene Tanggaard, der er professor og har fulgt det her projekt løbende.
17: Man skal aldrig drage dramatiske konklusioner på basis af én klasse. Men jeg mener, at de 10 år med næst har givet meget væsentlig inspiration til udviklingen af den danske folkeskole.
9: I de her næstklasser går der kun 16 elever, og i de fleste timer er der 2 lærere. Vi får fuld sol resten af aftenen, mens temperaturerne stille og roligt falder mellem 12 og 18 grader i nat, inden vi så rammer omkring 30 i morgen. Jeg hedder Rune Styrup, og min redaktør for Radioavisen her i eftermiddag er Anders Weber. Ha' en god og ikke alt for varm aften.
18: Du lytter til P1.
19: God aften her på P1. Nu er det tid til et genhør med P1-debat fra tidligere i dag, der handlede om de hedebølger, der har ramt Europa. I den anledning spurgte P1-debat, tager danskerne og medierne klimakrisen alvorligt i sommervarmen? Behøver man koble klimakrise og hedebølge sammen?
20: Og apropos vejret, har jeg lyst til at sige, Peter Tanne, velkommen til P1-debat.
21: Tak skal du have.
20: Redaktionschef ved TV2-vejret. Peter Tanne, fylder historier om isspisning og badning på stranden for meget hos jer, når man samtidig kan se store dele af Europa kæmper med hedebølger og temperaturer over 40 grader?
21: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, at de dækker et meget godt billede af, hvad danskerne de oplever, og så skal man jo også huske at dykke ned i de historier, vi har, hvor at klima, hedebølge, klimaforandringer også fylder meget. Så jeg synes ikke, vi er skæv på den.
20: Mens hedebølger har ramt Europa, så har medier dækket sommervejret i Danmark med is, hygge og strandture. Det er i hvert fald både kritikken og meningen hos initiativet Ryd Fladen for Klimaet, der mener, at medierne burde dække sommervejret mere alvorligt og som en del af klimakrisen. De spørger blandt andet, om man vil fortælle om strandture, hvis danske børn dør af varmen. I den anledning så spørger vi så her hos P1-debat, tager danskerne og medierne klimakrisen alvorligt nok her midt i sommervarmen? Er det okay at fortælle om isspisning i Danmark og hedeslag i Frankrig på en og samme tid? Det er dagens P1-debat, dagen før, at Danmark sådan officielt bliver ramt af hedebølge og det, som DMI har valgt at kalde farligt vejr. Og mon ikke, det er ikke også noget af det, vi kommer til at tale om i dagens program. Mit navn, det er Oliver Breum. Velkommen til. Og om du lige nu lytter med nedkølet i skyggen, eller forsøg på at blive nedkølet, eller om du soler dig ude i solen, så kunne jeg godt tænke mig at invitere dig med ind i programmet. Jeg kunne nemlig rigtig godt tænke mig at høre, om det fylder for dig, altså klimakrisen her midt i sommervarmen, eller om du bare nyder sommervejret her i Danmark. Ring ind på 70 21 19 19, så kan du fortælle, hvad du mener, både om dækningen og også om sommervejr og klima. Men du kan også få lov til at tale og debattere med Peter Tanef, som du hørte fra før, fra TV2, Signe Iversen fra Ryd Fladen for Klimaet, og også med os, Socialdemokratiet, Danmarksdemokraterne og Alternativet, er der også mulighed for at tale med. Hvis du er mere til en sms, så kan du sende den til 12 12. Du skal bare begynde med et P1. Og mens du så forhåbentlig, siger jeg, finder telefonen frem, så kan jeg lige uddybe dagens gæster. Franciska Rosenkilde, velkommen til.
22: Ja, tak for det.
20: Politisk leder i Alternativet, Jesper Petersen, velkommen til dig.
23: Tak.
20: Du er klimaordfører i Socialdemokratiet, og Kim Edberg, velkommen til dig også.
24: Tak for det.
20: Dagens anledning er miljøordfører.
24: Okay.
20: I Danmarks Demokrat, den tager vi i dag, ikke? Du har flere slagsen. Nå, ja. Jeg begynder lige hos dig, Signe. Du er på farten lige nu, du er på farten ind til os i DR-byen, og det er vi rigtig glade for. Signe Iversen, jeg kalder dig klimajournalist fra Ryd Fladen for Klimaet. Kan du lige kort sætte ord på, hvad er det, Rød Fladen for klimaet?
1: Jo, altså, Rød Fladen eksisterer jo ikke længere. Det blev nedlagt sidste år, men da det var et initiativ, der fungerede, så var det mig og Maria Søjden og to andre mennesker, som arbejdede på at sætte fokus på, at medierne, hvordan medierne skulle dække klimakrisen på en bedre måde. Og nu er jeg klimajournalist.
20: Nu er du klimajournalist, ja. Og i den anledning har du så også ytret det, jeg sagde før. Yes. Hvad er det, problemet er, ifølge dig, når vi taler om klimakrisen og så vores nuværende sommervejr?
1: Altså det, jeg oplevede for et par dage siden, det var, at jeg blev en smule overrasket over, at vi igen i år bliver mødt med mange af de her badebilleder og strandbilleder, samtidig med, at vi skal læse om rubrikker med nye varmerekorder og hedebølger og folk, der lider og også mister livet af varmen rundt i Europa. Ja. Og så var det, jeg skrev til Iben, om vi ikke skulle prøve at sige, hey, det kan vi godt gøre en smule bedre.
20: Iben Marie Søjden, som også var en del af Rød Fladen for klimaet. I skriver blandt andet også, at det er fjerde sommer i træk, I konstaterer den her type dækning af vejret.
1: Ja, Rød Fladen startede for 4 år siden, og det har været meget samme billede, at vi ser, når det kommer til, at journalister og medier skal dække ekstrem varme og hedebølger, at så er det som om, at vi ikke helt formår at underbygge det visuelt med den alvor, som vi synes, at det kræver. Mm. Fordi vi ser, at man godt kan det i andre historier om ekstrem vejr.
20: Og hvad er det, jeres datagrundlag er, når I siger det, I siger?
1: Det er at følge med i medierne rimelig konsekvent. Jeg har også selv arbejdet på DR indtil i sommer, og oplevede jo selv at skulle dække vejr og klima, og har i 4 år fulgt med i dækningen, og vi oplever, at der i hvert fald stadigvæk er ret meget plads til forbedring af, hvordan vi fortæller om de her historier.
20: Er det over hele linjen? Er det både vejret i TV-avisen, vejret på DR.dk, været på TV2-nyhederne, været på sociale medier? Altså er det hele vejen rundt, og samtlige medier, eller hvad ved I om, hvor det er henne?
1: Jeg synes helt generelt, at der er plads til forbedring i samtlige medier. Jeg har fulgt med de seneste dage, og jeg synes, at der er historier, hvor det bliver fortalt, at klimakrisen, eller de menneskeskabte klimaforandringer er med til at forværre denne her slags ekstreme vejr. Men jeg synes helt klart, at der er meget, meget plads til forbedring i forhold til, hvor alvorligt og hvor omfattende det kommer til at være og allerede er for både os i Danmark, men jo især for mennesker i Europa. Ja.
20: Jeg håber, du er med på lige at lege en lille leg, Signe Iversen her, for nu er du redaktør for vejrudsigten et eller andet givet sted. Hvordan skal den lyde? Hvordan vil du helt konkret bygge den op? Hvad for nogle billeder vil du vise? Hvad for nogle ord vil du bruge?
1: Jeg vil jo allerhelst tale om, hvorfor det er, vi bruger de strandbilleder på historier, hvor det ikke passer til. Men hvis jeg skulle lave en historie, hvor vi skulle tale om hedebølger og varmerekorder, så ville jeg fokusere meget mere på, hvilke konsekvenser det er, vi oplever rundt i Europa, og også hvilke konsekvenser det kan have her i Danmark med skolelukninger og folk, der mister livet, tomme vandreservoirer, tør agerjord, sprækket agerjord, børn og ældre, der kæmper for at passe på sig selv, og sundhedspersonale, der måske også er for overarbejde for at passe på andre, folk, der skal lægge asfalt. Altså, jeg synes, der er enormt mange muligheder for at dække hedebølger og ekstrem varme meget mere nuanceret, end vi gør nu, fordi det er som om, at vi har lært os selv, at det kun er hyggeligt og is og strand, og det skal der totalt meget være plads til, men jeg synes bare, at der er plads til, at vi skal have nogle af hele historien med omkring, hvilke konsekvenser det her det har for os.
20: Ja, fordi det er jo ikke forkert, at danskerne nyder sommervejret. Det gør de jo.
1: Slet ikke. Ja da, det gør jeg også selv. Jeg elsker at bade. Jeg kan bedst lide at ligge i skyggen, men jeg kan godt lide at bade, og det er på ingen måde sådan, at vi ikke skal fortælle, at det også er dejligt med sommer og kold sol og jordbær. Men jeg synes, at de andre nuancer er en smule fraværende.
20: Kan du forstå, hvis nogen tænker, at det kan lyde som om, at klimaværjournalistikken i Danmark skal være en smule aktivistisk, når du fremlægger det på den måde?
1: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Nej. Jeg synes, det er en forældet anklage på en eller anden måde. Ja. Altså, jeg tager bare det her meget seriøst og læner mig op af videnskaben. Så jeg er ærgerlig over, hvis man opfatter det som aktivistisk, fordi det her er jo ikke et forsøg på at være moraliserende. Det er et forsøg på at forklare, hvorfor det er, vi oplever det, ekstreme vejr, vi gør. Ligesom hvis man siger, hvorfor får mange lungekræft, det gør det på grund af rygning. Det er en forklaring, det er ikke en moraliserende ting at sige.
20: Nej.
1: Så på den måde, så synes jeg faktisk ikke, at det er aktivistisk. Jeg synes bare, det er at lave ordentlig journalistik.
20: Ja. Der vil måske også være nogen, der vil tænke, at den vinkling og den type vejrudsendelse, som du lige redegjorde for før, den vil gå ud over folks glæde over vejret. Og sige, så skal jeg være træt af, at solen skinner, og så skal jeg skamme over, at jeg nyder at gå ved stranden eller et eller andet.
1: Jeg synes ikke, at de to ting udelukker hinanden. Altså, ligesom at jeg for eksempel...
20: Signe, nu tror jeg forbindelsen røg. Vi vender tilbage til dig. Du er også på farten. Signe, du er tilbage nu. Kan du høre mig?
1: Ja, kan du høre mig?
20: Ja, du nåede lige at sige, at det ikke udelukkede hinanden, de to scenarier, jeg sagde
1: før.
20: Ja,
1: det er bare for at forklare, at ligesom at jeg er forsinket med toget, så bruger jeg stadigvæk toget, selvom jeg gerne vil have, at toget og at den offentlige transport bliver bedre. Og på samme måde, så synes jeg også godt, at man kan nyde solen og bade og køle af og spise is, samtidig med, at man forstår det lidt større billede af, hvad det er, vi både oplever i Danmark og Europa, men også i fremtiden, hvilket noget ekstremt værd det er.
20: Og du har en fornemmelse af, at enten så forstår medierne det ikke, men, og dermed så måske også danskerne ikke helt forstår, hvor farligt vejret er. Eller hvad?
1: Altså, jeg synes, at jeg oplever, at mange mennesker godt ved, at der er en klimakrise blandt andre kriser. Men jeg synes faktisk, det er medierne, der en lille smule fortæller os en halv sandhed eller en halv virkelighed. Altså, at når jeg både på den ene side læser om varmerekorder, som jeg måske også synes, vi skulle nedtone en lille smule og fortælle nogle af de andre historier. Altså, jeg så lige i Nyhedsstrøm i dag, at man skriver om, måske kan det her blive året, vi slår en 79-årig varmerekord, og så snakker vi om vi måske nu kan nå det. Altså det synes jeg måske godt, man kunne gøre på en anden måde, eller i hvert fald også nævne, at klimaforandringer har noget med det her at gøre.
20: Men lad os sige, Peter, hvad er det for en anden måde? Hvad savner du?
1: Hvad jeg savner?
20: Altså når det handler om, at det er jo igen faktuelt, hvis temperaturen når en vis højde i løbet af weekenden, så slår vi en 75-79 år gammel varmerekord.
21: Ja. 47. Fra 1947.
20: Fra 1947, tak, Peter Tandef. Hvad er det, hvad skal ændres i den historie, når jeg siger det højt?
1: Jeg synes godt, at der kan være historier om varmerekorder, men jeg synes, de er mange i forhold til, at der også godt kunne være historier om, hvordan vores samfund skal forberede os på ekstrem vejr, hvordan vi har indrettet vores byer til på ingen måde at være rustet til ekstrem varme, hvordan hele vores samfund kommer til at blive påvirket af ekstrem varme, så selvom at det kan være fint at fortælle om en varmerekord, så synes jeg, at vi skal fortælle om, hvordan det kommer til at påvirke vores fødevareforsyning, hvordan det kommer til at påvirke vores energiforsyning, vores transportsektor, vores ældrepleje, vores skole og unge. Altså, det er det hele, det kommer til at påvirke, så det synes jeg godt, at vi kunne tale noget mere om, i stedet for at få det til at lyde som om, at det er en konkurrence om at slå en rekord.
20: Ja. Signe, bliv hængende på telefonen, indtil du kommer herud til DR Byen. Peter Tandef, mand med de halve sandheder, kan forstå, måske i hvert fald, ifølge Signe Iversen, som vi hørte fra før. Hvad tænker du om den kritik, du jo blandt andet får her sammen med TV2?
21: Jamen, jeg ved snart ikke, hvor jeg skal starte og slutte, for det var jo en lang smøre. Jeg vil starte med at sige, at jeg synes, det er ekstremt positivt, at der er nogen, der holder den klimafanen højt og kæmper for klimaet, og det gør vi rent faktisk også på TV2. Og ville også gerne fortælle endnu flere klimahistorier. Vi kan også bare se, at den bedste måde, vi fortæller klimahistorierne, det er på en måde, hvor at de kommer tæt på danskerne og berører danskerne, så kan vi rent faktisk få dem til at læse vores historier, vi kommer tæt på deres hverdag. Og der har vi jo, det har vi jo data og så videre, vi kan kigge på. Jeg kunne godt tænke mig, fordi jeg synes jo rent sådan set, at hvis man har en kritik omkring den måde, vi bearbejder det på, og har 4 års erfaring eller analyse, så kunne det være interessant at se præcis, hvor er det, vi fejler hen. Det kan da godt være, at der er nogle steder, vi kan ændre det. Men så synes jeg også, der er noget, det Signe siger, at danskerne kan både og. De kan godt finde ud af at nyde vejret, og de kan sikkert også godt håndtere, at der er en klimakrise. Og det er ret sikker på, at medierne også kan. Og det gør vi jo også, når vi går ud og laver en artikel omkring en hedebølge, og vi starter jo allerede en uge før, skal det lige siges, jamen så rammer vi ind i det, danskerne kommer til at opleve i en lang uge, at det bliver sommerligt, det bliver varmt, og så kan det pike lørdag eftermiddag, kan temperaturen måske ramme et ekstremt, som gør, at vi slår en gammel temperatur. Der er flere ting i det her. Det vil sige, at i en lang periode, der oplever danskerne rent faktisk et godt sommervejr. Og så kan det være, at de oplever en ekstrem temperatur, og det kan være, at den her temperatur har en relation til klimaforandringerne, men vi arbejder med vejr. Det er en uge, hvor der kommer vejr. Det er en lørdag, hvor der kommer vejr. Mm. Det er ikke klima. Hvis man så begynder at kigge på det i forhold til klimaet, så er det klart, at når vi kan se, at Europa er blevet voldsomt opvarmet, for længere hedebølge, for flere ekstremer osv., ja, så kan vi blive ramt af det her en gang imellem, og det vil der være en større risiko for. Og det er de perspektiveringer, det er de analyser, vi har i vores artikler, når man dykker ned i dem. Og så vil der også være artikler, som ikke er nødvendigvis med et badebillede, men måske med en graf, som kun handler om klima, hvor vi går ind og pakker historien om hedebølgen ind i klima, men ofte er det på bagkant af det. Og ligesom det Signe siger, hvorfor er der ikke flere historier om det ene og det andet og det tredje og fjerde? Jeg vil næsten love hende, at der kommer historier på medierne omkring supersygehus, der ikke kan køles ned her i weekenden, eller metroen, eller hvad pokker det nu engang kan være, fordi vores infrastruktur ikke er bygget til det. Mm. Så det kan sige, man kan sige, at der er måske også noget af den her kritik, som er lidt problematisk, i og med, at den kommer på forkant. Ja, hvis nu vi havde den i næste uge, så havde vi måske mange flere, hvad skal man sige, artikler og vinkler på den her hedebølge og have hånd om og se, om det virkelig står så grelt til, som Signe siger.
20: Lad os lige prøve at lege med tanken om, at I skralder isspisning, badeture, sommerværshistorier væk, og måske også fjerner billeder fra.
21: Du skal lige huske på, det er jo ikke historier om sommerbadning og isture og hygge. Jamen, det er jo et billede. Altså, jeg fortalte min datter på 19 år i dag, jeg skulle herind og diskutere det her, og så viser jeg hende et af de billeder, og så siger jeg, hvad ser du? Jamen, hun ser folk, der køler sig ned. Hun ser folk, der tager ud til stranden, hvor der er køligt, når der er hedebølge. Mens man som klimaaktivist, eller i hvert fald journalist, ser, at vi forherliger måske, eller i hvert fald, vi problematiserer ikke varmen. Så det er måske også øjnene, der ser det. Ja. Man skal overveje, hvad det er. Og så skal man jo huske på, at det billede er jo ikke et forskyndelse af varmen. Det er det, danskerne kommer til at opleve.
20: Det er sådan, det er.
21: Ja, det er sådan, det er. Ja. Altså, der er jo, det er jo sådan, det er. Vi kommer til at svede, vi kommer til at det varme. Mm. Og så er der i øvrigt også billeder, hvor vi viser folk, der hvad hedder det, køler sig ned i et springvand med Paris i baggrunden osv. Sådan, hvis man skal tage imod den feedback, som kommer fra Signe, så kunne det også være interessant at høre, hvad er det så for et billede, vi skal have på?
20: Men det kan vi høre sige om to sekunder. Men inden, Peter Tanef, det jeg godt ville spørge dig om før, det var, kan man skralde det af? Hvad vil der ske ved nyhedsformidling, klimaformidling, vejrformidling, hvis vi skraldede alt det, som bliver kritiseret for at være for hyggeligt og for at være for krammende?
21: Jamen, jeg kan faktisk godt blive bange for, at i formidlingens tjeneste, så lige pludselig så snakker vi skyld, skam og dårlig samvittighed. Okay. Og det tror jeg simpelthen ikke på. Altså, jeg tror ikke på, at vi skal opdrage danskerne, vi skal oplyse danskerne, vi skal gøre dem klogere omkring klimaet. Og det gør man altså ikke ved at pege fingre. Det tror jeg simpelthen ikke på. Og tro mig, når jeg siger, jeg vil faktisk nøjagtigt det samme, som de fleste andre, der siger, at vi skal fremhæve klimaet. Men vi kan jo se, hvordan vi skal arbejde med det for at få danskerne til at læse om det. Mm. Og det er ikke ved at pege fingre og bruge skyld og skam.
20: Signe Iversen?
1: Altså, jeg ville virkelig gerne have haft en blog, jeg lige kunne skrive.
20: Det er der inde i studiet til dig, men det kan du slet ikke bruge til noget så.
1: Der bliver sagt så mange ting, som Peter siger. Jeg synes egentlig ikke nødvendigvis, at Peter og jeg er på nogle måder super langt fra hinanden, og jeg synes heller ikke på nogen måde, at jeg er fortaler for skyld og skam. Jeg siger faktisk, at der godt kan være badebilleder på nogle historier, og så siger jeg samtidig, at jeg godt kunne tænke mig, at vi også viste som journalister og medier resten af virkeligheden.
20: Men det er jo det Peter siger, at de gør. Peter står i studiet og siger, det er præcis det, TV2-værket gør.
1: Ja, altså, men det er måske en diskussion om proportionerne, så jeg synes ikke, at det er tilstrækkeligt. Men du har, altså Peter har jo ret i, det kan jo netop være, at der kommer nogle historier, når hedebølgen rammer. Det håber jeg, men denne her problematik er jo ikke ny. Altså, det er jo ikke første gang, at vi har snakken om, at vi måske skulle skrue lidt ned for badebillederne. Altså, vi har jo haft muligheder for at fortælle historier hele året rundt om, hvad er det for nogle samfund, vi skaber, hvad er det for nogle byer, vi skaber, hvad er det for noget landbrug, vi skaber, i forhold til, hvad det er for et ekstremt vejr, som vi har været med til at skabe. Så det behøver ikke at være lige nu, hvor hedebølgen rammer. Det kan også være i løbet af året, at vi som journalister og medier tager ansvaret på os, som jeg ikke i tilstrækkelig grad synes, at vi gør lige nu.
20: Peter Tanef, jeg kan godt tænke mig, inden vi skal videre til resten af panelet, at lige at dykke ned i noget af jeres dækning. Og så vil jeg bare spørge dig åbent, er der noget i jeres dækning de her dage, som du tænker, det skulle vi have gjort anderledes?
21: Jamen, jeg synes da, at når der er nogen, der kritiserer, og nogen, der går op i, at formidlingen af klimaet skal være så god og omfavnende som muligt, så kan man da godt... Jeg vil da gå tilbage og kigge på, om det er sådan, at når vi har haft billeder og rubrikker omkring hedebølge, at der så er 10 ud af 10, det er folk, der ligger på stranden eller svømmer, eller om man kunne have brugt nogle billeder, der måske mere viser afkøling, for eksempel folk inde i en storby i et springvand osv. Det ville være dumt ikke at gøre det, når man nu får den her feedback. Ja. Men vi får jo også feedback fra brugere, som jo nogle gange indikerer, at hvis vi bruger for kraftigt et billedsprog, jamen så peger vi allerede ind i en klimaforandring på en event igen, som jeg siger, det er jo værd. Mm. Så det er

0: pointsystem, og på den måde kan vi regne ud, hvem der fører, og i øvrigt også, hvem der kommer til at vinde sommerligaen. Så VM 2026, nej, det er sommerligaen, der tæller.
1: Peter Tanev, så vidt jeg kan forstå, så er det her sommerligaen en konkurrence, kommunerne imellem, de 98 af slagsen i Danmark, hvor varmt
2: det,
1: hver
2: ej, er... Det er en opgørelse i hvert fald.
1: En opgørelse, okay, ja, ja. Men de er lavet en liga, hvor man får point, ikke?
2: Ja, det er det.
1: Og det er jo ikke, fordi kommunerne kan gøre noget for at få varmere vejr, tænker jeg. Meget kan de. Men de får pluspoint for varmt vejr, minuspoint for vådt vejr.
2: Ja.
1: Ikke? Hvorfor har jeg lavet det?
2: Jamen altså, vi kan jo spørge panelet, eller vi kan jo spørge brugerne derude, hvad er godt sommervejr? Og det er jo som regel, når det er varmt, og solen den skinner. Så det er jo ikke en klimaliga. Det er jo ikke et spørgsmål om at få de højeste ekstreme temperaturer.
1: Nej, men hvorfor gør I det?
2: Jamen, det er jo et ja, man kan sige, der er jo både lidt oplysning i det, at man kan gå ind og se den enkelte kommune. Der er måske nogen, der bliver overrasket over en kommune som Læsø, som altid får at vide, at det er den, der, hvor der er allerbedst sommervejr, rent faktisk også har det blæsende og kølige dage, og ikke nødvendigvis ligger nummer et i sommerligaen. Nej. Og så er det jo for os at sætte fokus på nørderi i talnørderi.
1: Ja. Holder I den opdateret, når der kommer hedebølge og farligt vejr?
2: Den opdateres live.
1: Okay. Er det smageligt, at man under en hedebølge og noget, som DMI kalder farligt vejr, så giver man kommuner point?
2: Ja, det er jo ikke, det ændrer jo ikke ved, hvad man har oplevet i kommunen, at vejret bliver ekstremt. Så skulle vi så gå ind og manipulere med data, eller lukke noget, som vi synes er en god idé, fordi nu bliver det nogle høje temperaturer.
1: Det spørger jeg dig om.
2: Nej, det synes jeg jo ikke.
1: Nej.
2: Vi kunne aldrig finde på at ændre i et koncept, fordi det enten viser, at der er en entydig klimaforandring, eller viser det modsatte.
1: Men lad os nu sige, at der kommer den her hedebølge, og det bliver de her, jeg har hørt, at man 35-38 grader i en kommune. Den kommune, der er så desværre også nogle mennesker, der lider hårdt under det her vejr. Vi har set i Sydeuropa, man kan også dø i det her vejr. Vil du så have en god smag i munden, hvis den kommunen så også bliver opdateret med, se hvor mange point de har fået på jeres sommerliga?
2: Ja, man kan jo starte med at lade være med at promovere den på forsiden af TV2.dk.
1: Okay, så I venter noget der, måske?
2: Ja, vi vil da ikke redaktionelt gå ud og promovere sommerligaen, hvis vi er ude i de der ekstremer.
1: Nej, okay.
2: Altså, og slet ikke, hvis som du siger, nu begynder du at tale om omkommende og så videre.
1: Det er bare, for det har man jo set i
2: Sydeuropa. Ja, men det er det, jeg mener. Så vil det jo være usmageligt at gå ud og promovere den.
1: Hvad vinder den varmeste kommune, når ligaen er færdig? Ja, det, nummer et.
2: Det har vi faktisk ikke fundet ud af endnu.
1: Nej, okay. Men, en is.
2: Ja, men... Det kan være et klimaforedrag.
1: Signe Iversen, lige helt kort. Hvad tænker du om sommerligaen?
3: Jamen, jeg synes, det virker meget tydeligt, at Peter heller ikke måske helt selv kan forsvare, at den er der, hvis der er ekstremt vejr. Det er jo det, vi kommer til at opleve i weekenden, at der kommer hedebølger til Danmark, som der allerede er i Frankrig og andre steder i Europa, hvor folk mister livet. Så jeg synes faktisk, det er usmageligt allerede, at vi gør det, selvom at det ikke lige er danske mennesker, der dør, men at det faktisk er andre mennesker i Europa, der dør.
1: Okay. Jeg kan sige, at Stevens ligger nummer 1 endnu med 66 point. Jeg vil gerne have Jesper Petersen og Franciska Rosenkilde på banen nu. Jesper Petersen, du er klimaordfører for Socialdemokratiet. Franciska Rosenkilde, du er politisk leder i Alternativet. Jesper Petersen, hvordan oplever du dækningen af klima og vejr i Danmark?
4: Det er jo ved at blive sådan lidt et mediemagasin, det her. Og jeg har ikke lavet de samme opgørelser, som Signe har. Og jeg synes, at det er vigtigt, at de historier, der kommer, kan rumme begge dele. Jeg synes ikke, det må være, eller bør være et krav til hver udsendelser på tv, at de hver eneste gang, man melder om, at det bliver varmt, at man så automatisk der også skal have en klimavinkel på det. Men den samlede dækning er nødt til at indebære, at vi får mere ekstremt vejr, og det har med klimaforandringer at gøre, og der også er nogle negative sider af de her mere ekstreme vejrfænomener. Det bliver meget tydeligt, når det er oversvømmelser. Dem er der ingen, der er glade for. Når det er meget varmt om sommeren, så er der jo både noget, vi kan nyde, og der kommer også til vel at være altså flere forsikringsskader, fordi at det er meget tørt. Andre problemer for landbrug og andet med tørke og den slags. Så altså, det samlede billede er nødt til at indebære begge dele, og også, at der er en forbindelse til klimaforandringerne, at vi generelt får højere temperaturer, og vi får mere fastlåste vejrsystemer, der på forskellige måder er et problem. Og der synes jeg, den pointe, Signe var inde på, at det her jo ikke kun handler om den enkelte sæson, men at vi også i løbet af året har den her samlede dækning og bevidsthed, og der jeg synes egentlig, når jeg har set tv-aviser de seneste dage, det så især DR's, det handler om,
1: tak for det,
4: at der både er

0: nogle historier jo om, hvor det er altså meget voldsomt, og mennesker, der omkommer i Frankrig. Ja. Nogle meget ulykkelige historier. Og hvis vi i weekenden, eller hvis vi om 10 år har decideret også dødsfald med ældre mennesker i Danmark, så tror jeg ikke, TV2 laver sommerligaen igen på samme måde, som man gør nu. Det kommer man til at blive nødt til at indrette sig efter.
1: Okay, så der...
0: Men,
1: er der ikke helt endnu?
0: Nej, for det siger Peter jo også, at de vil lave om på det, hvis det er sådan, at vi får den type af hændelser i Danmark også. Så vil det ikke være, sagde du, smagfuldt. Det hører jo med. Men jeg synes, det samlede billede, ja, og det var så det, jeg ville ende på Sines pointe om det samlede år, at jeg synes, sådan som mediebruger og bare min fornemmelse, også som en, der følger med meget i de her ting, at vi i løbet af året mere de senere år, at der bliver skruet ned for dækningen om forbindelsen til klima. Det behøver ikke at være en sommervejrudsigt, men i det hele taget, at historierne om det
1: fylder mindre. Er du enig i, at det varme vejr lige nu er et tegn, klimakrisetegn?
0: Altså det, at vi får varme rekorder, at vi får mere fastlåste vejrsystemer. Ja, det er det.
1: Ja.
0: Så vil Peter sikkert sige med faglige briller, at lige den enkelte dag, hvor det er den og den temperatur, at det har noget med vejr at gøre. Og klima er jo så mere set over årene og over et længere perspektiv. Men det har det da noget med at gøre. Og det kan danskerne jo også godt rumme. Men ved da godt, når man ligger dernede og spiser en is, mens man nyder varmen, at det også har nogle andre sider. Og det kan vi da godt rumme som mennesker, og skal have lov til at nyde, at det er godt vejr.
1: Er din opfattelse, at danskerne har en god nok forståelse af klimakrise og hvad der sker lige nu med vejret?
0: Det bliver der også lavet undersøgelser på. Jeg mener, Klimarådet undersøgte på et tidspunkt, hvor det jo viser sig, at altså, de fleste danskere ved godt de her ting. Og jeg tror også godt, at det kan vi da godt rumme og kan godt forstå det. Der er så bare behov for, når man ser på den samlede dækning, at vi har begge sider af den mønt med, at der under vejrudsigten, der kan der godt blive vist et billede af nogen, der spiser is. Så er det jo så bare vigtigt, at man inde i den redaktionelle dækning forinden også har haft historien om de konsekvenser, det har i Danmark og andre lande i Europa.
1: For jeg har lyst til at sige, når vi taler om klima og klimadækning, så har vi placeret ansvaret to steder indtil videre i det her program, hos medierne og også hos den private, der selv kan opsøge det. Men der er jo måske også et tredje ansvar, som er klimaordføreren. Altså i forhold til at få fortalt om og udbredt viden om det her område, og så også selvfølgelig også gøre noget ved det. Det er jo især politikerne, der skal gøre det. At lever I op til det, han har sagt? Er I gode nok til at fortælle danskerne om, hvad der foregår?
0: Jeg synes, at den her forbindelse til vejrets udvikling er jo noget af det, der faktisk bliver brugt tit i den politiske debat, fordi det er noget, der er håndgribeligt og mærkbart for mange vælgere. Og derfor så er det jo en af de ting, man sådan hæfter det op på.
1: Ja.
0: Så ja, det... På den måde synes jeg egentlig, at forbindelsen er der. Men det her bør jo selvfølgelig også så føre til politik, og det er så måske et andet program. Men altså, der er jo... Den klimapolitik, vi fører i Danmark, kan kun altså gøre, så længe der er en socialdemokratisk ledet regering. Vi havde fået en helt anden klimapolitik, hvis det var blevet blå blok med forskellige partier, der slet ikke er med i klimaloven.
1: Det er et andet program, Jesper Petersen.
0: Jo, det er rigtigt. Men den bevidsthed hører jo bare med her, at man kan ikke både synes, at det er... at det er helt skrækkeligt, og det bør vi gøre noget ved, og så stemme på et borgerligt parti. Nej. Det hænger ikke sammen.
1: Kim Edberg, du står og griner, du skal nok få det lidt med, det lover jeg. Francisco Rosenkilde, dig først. Jeg lovede nemlig dig det først. Er du enig i det, Jesper Petersen siger?
2: Det er i hvert fald blevet grønnere af, at Alternativet er støtteparti, og ikke NSVM-regering. Godt. Jeg vil bare sige, at jeg synes, noget, der egentlig er vigtigt her, det er, at vi skiller mellem sommervejr og klimaforandringer.
1: Ja.
2: Fordi det er jo varmt hver sommer, men det vi jo er vidne til lige nu, det er jo et vejrfænomen, som er en konsekvens af klimaforandringerne. Netop det her med, at de her jetstrømme holder et låg over Europa, som varmer op, som de her vejrstrømninger er jo påvirket af klimaforandringer. Og det vil sige, lige nu er der ligesom et låg hen over Europa, der gør, at der ikke kan blive dannet skyer, og man netop fastholder de her ekstreme varmer. Samtidig er Europa det kontinent endnu, der bliver hurtigst opvarmet generelt i klimaforandringerne. Så selvfølgelig er der lige nu et helt konkret eksempel på, at det her jo ikke bare er sommervejr, hvor vi hygger os og går til stranden. Det her, det er også konsekvenserne af klimakrisen og af klimaforandringerne. Og jeg synes sagtens, man kan rumme begge historier. Jeg synes bare, begge er rigtig vigtige.
1: Mm.
2: Og vi har jo vidst det her i flere dage, fordi det har jo været i Europa i flere dage.
1: Ja, det er det.
2: Så man har jo sagtens kunne lave en formidling af det her, hvor at ja, den danske sommer er ved at starte, og det er vi glade for det er dejligt, det bliver luner, vi kan holde fri og gå på stranden og spise is. Men der er også bare konsekvenser af en accelererende klimakrise. Der, hvor jeg faktisk synes, at medierne svigter mest, det er, at de ikke formidler, at den klimakrise er en direkte konsekvens af politisk handling. Fordi det er okay. Det, borgerne burde vide. Den er jo ikke kommet ud af det blå. Den er kommet af, at vi har afbrændt fossile brændsler i mængder, der gør, at vi nu har det højeste indhold af CO2 i atmosfæren, hvilket ligesom driver denne her klimakrise. Og det vil sige, at de politiske beslutninger, der bliver taget, især i Vesten,
1: ja.
2: Det er jo det, der en til en er årsagen til klimakrisen. Og den kobling, ja. Den savner jeg og har savnet i årevis.
1: Ja, interessant. Prøv lige at forklare, hvordan skulle vejret hos DR eller TV2 så afsluttes?
2: Generelt medier, når de taler om klimakrise.
1: Men det er helt med på, men lad os tage et konkret eksempel. Lad os gøre det konkret. Der er TV2-vejret, der er DR-vejret. Mm. Hvad skulle de sige, når de melder om hedebølge?
2: Jamen det her menneskeskabte klimaforandringer, ja. Som er en direkte årsag af de politiske beslutninger, der er taget i Vesten, hvor vi forbrænder røv mange fossile brændsler, og det burde vi stoppe med nu.
0: Altså sammenhængen er jo rigtig, men det kan man jo ikke slutte hver eneste vejrudsendelse med, hvor det er...
2: Det er jeg enig i, men det er derfor, jeg siger generelt, synes jeg, svigtet ligger, når medierne nævner klimakrisen, og det gør de jo ret tit, men de har aldrig den kobling på, at det er på grund af politiske beslutninger i Vesten, og den måde, vi har industrialiseret og moderniseret vores samfund på, ved at brænde så mange men fossile brændsler af. Det er bare for at sige, ja. Jeg tror, der er mange, der sidder derude og tænker, at klimakrisen er noget, der er kommet ud af det blå, so to speak.
1: Ja.
2: Og at vi ikke rigtig har... vi har ikke ansvar for det. Vi har heller, kan ikke rigtig gøre noget ved det. Det er bare sådan, det er. Men det er jo ikke rigtigt.
1: Men jeg og Peter Tanef, nu må du afbryde mig. Fordi jeg får som journalist svært ved at forstå, hvordan jeg skal lave en faktuel, direkte kobling, når jeg siger, der er 34 grader på lørdag. Det skyldes, at... Det her parti for 15 år siden fandt på det her, som betød, at så meget... Altså, kan du forstå, hvad jeg mener? Det
2: fuldstændig.
1: Det bliver for flyvsk.
2: Nå, men det jeg forstår jeg godt, det er jo også derfor, det er næppe i vejrudsigten, at det her skal ligge. Men det er jo bare en konsekvens af, hvis medierne generelt ikke laver den kobling,
1: okay.
2: At så når vi så kommer helt ned til, at der er hedebølge, og folk dør i Frankrig, så ved man, ja, der er en klimakrise, men hvor kommer den fra, og hvem har egentlig ansvaret, og kunne vi gøre noget andet? Og så er det, vi ender med den individuelle afmagt, og den vil vi gerne have, at vi ikke får,
1: helt
2: men at vi har det som et fællesskab.
1: Helt kort, Peter Tanef.
3: Ja, man kan sige, du får ikke også til at blive aktivistisk i vejrudsigten, eller...
1: Er det aktivisme, det du har?
3: Jeg synes, men man kan så sige, på den enkelte vejrudsigt, du står og siger, at på den enkelte, hvad skal man sige, varme begivenhed, og det vi gør, det er, at vi fremlægger data, og så perspektiverer det en gang imellem, og hvis vi har data, der kan se for eksempel, at antallet af meget varme dage i Danmark har koncentreret sig de sidste 10 år, eller at T-max i Danmark, som man siger, det er stigende osv., så fortæller vi og viser vi det der, og så forklarer vi, at det kan være en del af klimaforandringerne, og så stopper vi som regel der. Vi kan også godt sige, at det er, fordi der er kommet mere CO2 i atmosfæren, og hvad hedder det, og klimaforandringer, global opvarmning osv., men det næste skridt at begynde at forklare, hvis skyld det er osv., det tager vi ikke.
1: Helt kort, Frans.
2: Nå, og det forstår jeg godt, at det kan ikke være udsigten, men min pointe er, at det ender hos vejrudsigten, og de andre medier ikke gør det, fordi det er der, man taler om varmen og om oversvømmelserne, og det vil sige, at det er jer, der ligesom står med den. Men hvis man havde tog det ansvar hos medierne, at man i højere grad bredte formidling om klimakrisen ud, så behøvede man ikke at stå med det i vejrudsigten.
3: Nej, men jeg synes jo, der er et politisk pres for andre steder. Vi har jo, hvad hedder det, IPCC, altså klimanævnet eller rådet i FN, som jo sætter sig ned og laver store rapporter, og det er jo dem, som dem, I repræsenterer her, bør kigge på, og måske ikke på en vejrudsigt, som fortæller, at det bliver varmt på lørdag.
2: Men dem læser herre fra Jensen ikke.
3: Nej, men det er jo heller ikke dem, du snakker om. Det er jo politikerne, vi skal have til at ændre sig.
1: Så kan de jo fortælle.
3: Det er jo det, du ligesom siger, at det er politikernes skyld for 15 år siden. Så det er jo dem, der ligesom skulle have grebet i anhold. Bare helt kort, fordi man kan sige, det er der, hvor man kan sige, at medierne kan præge kagebilledet, og det skal selvfølgelig være baseret på fakta, det er jo netop, hvis herre og fru Danmark begynder at tænke meget over klima. Når de så tænker meget over klima, så har det også indflydelse, når de stemmer. Og så begynder alle tre af jer her ved bordet også at måske ændre, hvad skal man sige, for nogen i hvert fald, de politiske holdninger. Så vi kan jo se, at klima for nogle år siden lå meget højt på danskernes, hvad det er, de stemmer ud fra, og lige nu der er der så, hvad hedder det, forsvarspolitik og økonomi og sundhed og alt muligt andet, så kommer klima ned på 3. og 4. pladsen, og det er også en udfordring. Okay. Og der kan vi selvfølgelig godt hjælpe ved at oplyse mere.
1: Nu skal vi have dig på banen, Kim Edberg. Du har tålmodigt lyttet med indtil videre i debatten, miljøordfører i Danmarks Demokraterne. Hvad har du hørt indtil videre, mens du har stået her på hjørnet?
4: Jeg har hørt, at hukommelsen ved Socialdemokraterne er kort, når de siger, at man kan ikke stemme blot for klimakrisen. Det er jo noget, som Alternativet siger, der er sket over de sidste 100 år, der mener det. Socialdemokraterne, de har siddet i magten rimelig længe, så det viser jo bare, at når man først er blevet rød, så er skaden sket. Altså, jeg mangler bare, at vi måske trækker den her ned, og så bare forholder, hvad er vi snakker om? En vejrudsigt, det er sådan noget, det er dage og uger. Det er det, jeg har behov for som dansker. Det er dage og uger. Klima, det er super vigtigt, men det er på en længere rytme. Fordi skal vi snakke køling af supersygehus? Skal vi snakke køling i metro? Ja, det skal vi. Fordi det er jo en realitet, vi er i. Og der skal politikeren holde op med at hoppe på de aktivistiske tog i forhold til det, og så skille snot fra sig og skæg for sig, fordi sådan som jeg har set, altså det, jeg har oplevet mest i forhold til klimaforandring, det er jo ikke, at vi nu får en dag, der er varm. Det er faktisk, at vores vintre faktisk er blevet varmere og anderledes. Og det kan vi jo se, jeg er ude fra landet, det kan vi jo også se i, hvordan ting de vokser, hvornår de spirer. Der er frugtsæsoner, der bliver ødelagt, fordi at lige pludselig så kommer der frost undervejs. Så er der mange ting, vi sådan, hvis vi gider at hæve os op i et plan, der ikke skal være sådan klimaaktivistisk, fordi man ikke lige får sin vilje og ser en tørkeperiode i Mellemøsten, fordi der bliver 24 grader i Danmark. Altså, hvis vi nu holder skæg for sig og snot for sig, så vejrudsigten, det er den, jeg har brug for Peter Tanev. Han fortæller mig, jamen, hvad er jeg skal forholde mig til på det kort sigt? Skal det så være, at de ikke snakker klima? Nej, for det skal de naturligvis også. Mm. Men der bliver jeg bare nødt til at sige, at de fleste danskere, de forventer, at dem, de lige har stemt på, at de ligesom tager teten med det, og så forholder sig til alle de ting, for der kommer til at ske, vi skal lave nogle forandringer i forhold til vores samfund, hvordan vi ligesom sørger for, at vi holder hånden over danskerne, imens det her sker, og så skal vi blive bedre til at sikre, at vi fjerner de ting, som har været med til at skabe dem, fordi noget af det er jo menneskeskabt, og det kan vi jo gøre noget ved. Det, der ikke er menneskeskabt, det kan vi måske ikke, men det, der er menneskeskabt, det skal vi og kan vi gøre noget ved.
1: Hører dig sige to ting, Kim Edberg. Både at du måske er tilfreds nok med de vejrudsigter, du får, men også at ansvaret ikke skal placeres så meget hos medierne af deres formidling.
4: Altså, jeg synes, medierne, de skal blive ved med, ellers så skal de jo kalde det noget andet end en vejrudsigt, fordi jeg bliver nødt til at sige, som dansker har jeg brug for at vide, hvad vejret er i min umiddelbare fremtid. Det er det, jeg bruger en vejrudsigt til. Hvis man så rigtig gerne vil være klimaaktivistisk og ikke kan finde TV2's vejrbil og lime sig fast på vejen foran, så skal man snakke klima på et andet tidspunkt.
1: Ja.
4: Men det gør jo ikke, at det ene udelukker det andet. Jeg synes bare, at bare fordi man gerne vil snakke klima, at man så skal til at ødelægge noget, som danskerne bruger som information i deres hverdag, det synes jeg, det vil være tåbeligt. Det vil jo svare til, hver eneste gang det blæste i Vestjylland, så skulle vi se et billede fra Tornado Alley, fordi at det blæser mere derovre. Altså det, lad os nu skæg for sig, snot for sig.
1: Ja. Kim Edberg, du kalder det aktivistisk. Er det, du hører, Signe Iversen, som er jo der kommet i studiet? Velkommen til, Signe. Langt, men god tur, håber jeg. Og Francisco Rutschild, er det aktivisme, journalistisk aktivisme, du hører efterspurgt herovre?
4: Ja, 100% at høre, okay. Signe, og jeg synes, det er meget relevant, man gerne vil have en eller anden politisk holdning til ting, men ja, det er da kæmpe aktivistisk. Det er da kæmpe aktivistisk at sidde og forsøge at få noget frem i pressen, fordi nu bliver det varmt i Danmark, og så synes man ikke, at man illustrerer, hvor varmt det kan blive, og skyldneren til det. Fordi så snakker vi ikke vejr, så snakker vi klima. Jeg vil meget gerne snakke klima, og det synes jeg, det er vigtigt. Men i forhold til en vejrudsigt, om der er 24, 25 eller 36 grader i morgen, der har jeg behov for, at det er vejr, vi snakker. Og aktivister vil jo rigtig gerne have, at vi skal alle sammen være bange for alting hele tiden. Og så er det her opportun, fordi naturligvis er varmt. Det er varmt, når der er 36 grader. Det er, men det er en information, vi har behov for borgerne, de får. Det er også en information, vores ansatte ude på ældrecentrene får, sådan vi ved, der bliver frygtelig varmt. Vi skal have noget flaskevand hjem. Altså, der er nogle ting, vi skal gøre. Mm. Klima, det er en anden ting. Det skal vi ikke tage mindre seriøst. Men det er ikke noget, jeg behøver at se hver eneste dag kl. 19.
1: Men du savner heller ikke dækning af de negative konsekvenser, det varme vejr kan have? Nu nævner du plejehjemme, for eksempel.
4: Det er svært at spørge mig om, for jeg lever jo i en boble, hvor jeg søger jo den her for information. Så, altså,
1: du får rigeligt.
4: Jeg vil sige, at jeg læner mig op af, at jeg har ikke mødt ret mange danskere, der ikke tager klimatingene sådan forholdsvis seriøst, og føler i hvert fald, det kan godt være, de er uenige, men de er i hvert fald informeret.
1: Signe Iversen, først.
5: Jamen, nu er jeg helt forpustet af at løbe ned.
1: Vil du lige have været?
5: Vi godt, ja, måske Franciske lige.
1: Ja, Franciske Roskilde og Peter Tenne.
2: Ja, det er jo bare, fordi man får skudt så utrolig mange ting i skoene, når der er Kim, han taler for længe, så man skal ligesom rulle tilbage. Men jeg vil sige, jeg synes egentlig ikke, at altså det der pointen her, det er netop at skille ting noget, som du er inde på, Kim. Det er at sige, der er en vejrudsigt, hvordan bliver vejret, men så er der de her særlige ekstremhændelser. Det er jo lidt ligesom, som du også var inde på før, der med, når der er en stormflod, vi får vand i kælderen, så siger vi jo heller ikke, nå, der fik I vasket gulv i kælderen i denne her weekend, ha' det godt. Altså, det tager vi jo alvorligt, fordi det er folks liv, det er folks kælder, det er deres hjem. Og derfor så er det er ekstremhændelser, det påvirker vores vejret. Og det er jo klima, og derfor så synes jeg sagtens, at man både kan formidle en vejrudsigt, hvor man taler om godt sommervejr, men man kan også godt tale om, at lige nu, der er vi inde i en klima-event, kan man sige, som påvirker vejret negativt. Og det kan blive farligt. Og det er det i Europa, der er det ført for rigtig mange mennesker i hele verden, hele tiden. Men man kan jo godt have begge formidlinger med, i stedet for bare at glæde sig over, at der lige nu er en hedebølge, som faktisk er ganske alvorlig.
1: Mm.
3: Ja, jamen altså Kim siger noget rigtigt omkring det her med at der er en vejrudsigt, og så er der også en klimadækning, og vi griber jo sådan set fat om begge dele på TV2, og det er også der, hvor vi altid er repræsenteret på COP-møderne for eksempel, og vi gør alt, hvad vi kan for at kigge alt, hvad der er analyser og rapporter omkring klimaforandringer og klima og så videre. Og så er det også rigtigt, at når der så er en event som nu her, så prøver vi også at perspektivere det ind i klimasammenhæng, samtidig med, at vi også skal dække vejret. Men jeg vil bare sige endnu en gang, altså jeg synes altså ikke, at vi forherliger noget, fordi der er et billede af folk, der bader ude på en strand. Det er jo slet ikke det, der er hensigten med det billede, og hvis man så måske lige dykker ned under rubrik og billede og kigger på, hvad vi skriver osv., så får man sikkert også mange steder opfattelsen af, at vi rent faktisk kigger på de her eventer og har klimabrillerne på, og I kan være stensikre på, at når vi kommer hen på den anden side og lige har set, hvad kom der til at ske i weekenden, at vi også perspektiverer det op i klima, men så laver vi nogle klimaartikler og pakker det ikke ind i den enkelte vejrudsigt.
1: Mm. I skriver blandt andet på TV2, hedebølgen sender sommerligaen på himmelflugt, og så skriver jeg med udsigt til hedebølge og masser af solskin denne uge, for det for alvor kommer der for alvor sommervejr på menuen, og det kan få stor betydning for sommerligaen. Det er vel...
3: Ja, hvornår den fra, den der?
1: Den er fra 6. juni. Nej, undskyld, 22. juni, sorry.
3: Ja. Den er 3-4 dage gammel, ja. Altså en uge før, at vi peaker på lørdag.
1: Ja.
2: Men det er jo altså,
3: virkelig... Jeg vil bare sige, altså, det er jo ikke max, det, ekstremtemperaturen på lørdag sender sommerligaen på himmelflugt. Det er jo ikke det, der står.
1: Nej,
3: der
1: nej,
3: står
1: nej.
3: Hedebølge. Og ja. Hvad er hedebølge i Danmark? Hvad er hedebølge i Danmark?
5: Vil du ikke forklare det? Det er jo det, der er meteorolog.
3: Ja, nå, men jeg tænker bare, fordi der er jo også, det er jo både øjnene, der ser, og det er også den, der læser.
1: Mm.
3: Hedebølge, det er 3 dage med over 28 grader i træk, og du kan faktisk godt have den ene dag ikke engang er nået 28 grader. Så det er definitionen på en hedebølge i Danmark. Og det er der altså ikke nogen i Danmark. Jo, det skal jeg passe på, hvad jeg siger, men det er jo ikke sådan, at vi ligger nede på asfalten og raller af, at der kommer en hedebølge. Så hvis man tror, at en hedebølge i Danmark er direkte sammenkoblet med klimaforandringerne, så er det ikke korrekt.
2: Men det er jo lige nu.
3: Jeg skal bare lige høre, hvad mener du med lige nu?
2: Altså det, der sker i Frankrig lige nu, og den varme, vi får...
3: Ja, men det her
1: er for Danmark jo.
3: Nu snakker vi Danmark jo. Det er jo ikke sommerligaen for Europa.
2: Nå nej, men det er jo grader, der kommer fra det vejrsystem, der lige nu foregår henover.
3: Det der, det er en 3 dage gammel artikel, som handler om, hvad der skete for 3 dage siden i forbindelse med varmt vejr. Det der ville vi jo aldrig gøre her 3-4 dage op nej. Til ekstremerne rammer.
1: Signe Iversen, klimajournalist, det er blandt andet den her artikel, som dig og Iben Marie Søjden har været kritisk overfor. Hvorfor lige den her?
5: Vi har ikke rettet en sådan målrettet kritik efter én artikel.
1: Nej, det er ikke en ting,
5: vi deler det der billede. Ja. Jeg synes måske, vi går lidt i ring. Det er badende mennesker. Ja. Og lige inden jeg gik i studiet, det er også et nyt feed op omkring, det fortalte jeg omkring den rekord, hvor der også er to fyre, der hopper i vandet i bagoverkrop. Så jeg synes egentlig, jeg har gentaget mine pointer ret mange gange, at jeg synes, at den visuelle dækning kan passe bedre til historien, end den gør. Jeg er slet ikke uenig i, at hver klima både kan blive fortalt hver for sig, men jeg synes også i den grad, det kan blive fortalt sammen. Ja. Så jeg synes, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal svare på.
1: Okay, jeg spiller, som du er bedre mod for.
0: Nej, og det synes jeg, at at det behøver det måske ikke at blive hver eneste vejrudsigt, men jeg synes faktisk, at den her opgørelse, som I nu har lavet, Signe, den må man jo tage med hjem på redaktionerne og overveje med sig selv, for vi gjort det her godt nok. Og så synes jeg endnu mere interessant, får man hele vejen i løbet af året, når der så viser sig, at det igen er det varmeste år, eller den varmeste juli, altså nogle af de her længerevarende tendenser, som er, at man så også får bragt de artikler og historier i sin medier, så vi fastholder en bevidsthed og opmærksomhed omkring klimaforandringerne, og der bliver lavet de perspektiverende artikler, der ikke skal sige præcis hvilken politisk ting, men at man ved, at det her det er menneskeskabt, og vi også har mulighed for at begrænse, hvor voldsomt det bliver i fremtiden. Og så er vi fremme til, at du kan lave et nyt program, hvor vi så diskuterer politisk, hvad vi skal gøre, men det er jo lige så meget det, der handler om, får man hele året igennem fortalt de her historier, sat dem i perspektiv, som det handler om kritikken af den enkelte vejrudsigt, synes jeg. Og er det måske et sted, vi kan mødes?
1: Jeg tror, Kim Edberg nikkede.
4: Jeg altid.
5: Har jeg sagt noget, du faktisk
4: synes det, var okay? Når Socialdemokraterne rammer rigtigt, så skal jeg nok hjælpe dem med at komme videre.
1: Ja, det er godt. Signe Jørgensen Nummerkæde.
5: Jeg undrer mig, altså jeg tror, at det, som også foranledigt, at jeg gik ind i samtalen igen i år, er, at jeg undrer mig over, at medierne godt kan finde ud af at dække andre vejrhændelser. Stormfloden i 2023 er et rigtig godt eksempel på, hvordan vi havde ret massiv dækning op til hændelsen, hvor vi er ude at møde dem, som er mega fortvivlede, ligger sandsække, hvad med deres kældre. Vi er altså nærmest 24-7 live-dækning på folk, som er mega bekymrede og bange for, hvad skal der ske op til stormfloden, hvad sker der under. Vi har rapporter ude i hele landet, og vi er også massivt til stede efter den her hændelse. Så jeg tror egentlig bare, at jeg efterspørger, at man tager den ekstreme varme og temperaturstigningerne lige så alvorligt, fordi det også er en konsekvens af klimaforandringen.
1: Men er forskellen ikke, at der er materiel skade, for eksempel ved oversvømmelse? Det er der måske færre af ved sådan en...
5: Jo, men jeg synes da bare, at det her det er en gyld mulighed for faktisk at tage det seriøst, inden at det står så skidt til, at der er vand i alle kældrene.
1: Peter Tanner, helt kort, der er 30 sekunder.
3: Men der er også forskel på, hvordan forbereder danskerne sig til en hedebølge. De tager på stranden og spiser is. Altså, men det er jo efterfølgende, vi kan se på de der konsekvenser, hvor vi kan se, gav det problemer i metroen, gav det problemer for infrastrukturen, gav det problemer for danskerne, er vi klar til de her ekstremer i fremtiden? Det er helt enig, det skal vi da også kigge på, og det er super, super vigtigt, når vi kan beskytte os mod andre events, men vi kan bare ikke gå ud og finde nogle danskere lige nu, der er bekymrede.
5: Nej, det passer ikke.
1: Pause i debatten, vi skal med Hanne Radioavis, den får du nu her, når klokken er 13, vi er tilbage på den anden side af den.
6: Det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis. Du ved, sove
7: og smerte. Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Tegnet mig. Og lytte til lyde, klamme og stemmer i natten.
6: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
8: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.
9: Er historiske sandheder faktisk sande? Programserien Huller i historien debunker fortiden. For historien, som vi kender den, er fuld af misforståelser, forenklinger og glemte detaljer. De er blevet gentaget så mange gange, at vi sjældent stopper op og spørger, om de rent faktisk passer. Det vil historiker Bjørn Meyer og komiker Anne-Sophie Skovlund lave om på. Som for eksempel her i programmet med titlen Den lille Napoleon.
10: Napoleon Bonaparte.
11: Ja.
10: Han var kejser i Frankrig fra 1804 til 1815. Nok måske mest kendt for at være i krig mod englænderne.
11: Mm, det er rigtigt.
10: Virkeligheden er jo, som sagt, at Napoleon faktisk ikke var så lav.
11: Mm.
10: Det hele var rygter, som sagt. Det var drillerier, og det var propaganda. Og jeg synes bare, det er spændende, hvordan man har valgt at pille en mand med magt ned ved at kalde ham lav.
11: Og det er vildt interessant. Der er jo 2 grunde til... At hvis der vil gå rundt og tror, at Napoleon han ikke var særlig høj. Og den første, det er måleenheden, der hedder inches, fordi der er en mere forskel mellem den franske inch og den britiske inch på det her tidspunkt. Så i virkeligheden, så har britterne jo glemt at omregne den franske inch til den britiske, så de tror bare, at han er mega lav.
10: Okay, så der er noget med en regnefejl.
11: Det er faktisk en regnefejl, ja.
10: Ja.
11: Man kan jo sige, det er jo en regnefejl i britternes favør. Det går jo kun ud af Napoleon. Og britterne er jo kun glade for, at deres fjende nummer 1 kun ser lavere ud.
10: Det ser jo godt ud i deres øjne.
11: Det ser nemlig utrolig godt ud i deres øjne. Og så er der grund nummer 2, som er den, vi helt klart skal tale mest om i dag. Det er jo, at det er ren og skær britisk propaganda. De siger simpelthen, at Napoleon er ikke særlig høj.
10: For at gøre grin med ham.
11: For at gøre grin med ham.
10: Men hvad er de konkrete tal egentlig, bare lige for at have dem på plads?
11: Ja, så helt straight, der kan man sige, at i Frankrig, der vil han være 5,2 inches, og i England vil han være 5,7.
10: Så hvad er han, hvor høj er han i England, og hvor høj er han i Frankrig?
11: Ja, altså hvis vi skal omregne det, så vil det jo cirka svare til, at Napoleon i England vil være 1,59-1,60, og i Frankrig vil han jo så være 1,68.
10: Okay.
11: På Napoleons tid, der var 1,68, det var jo standardhøjden for mænd i Frankrig. Nu er jeg jo selv 1,68.
10: Ja.
11: Og jeg lever ikke på Napoleons tid, så i dag vil man jo nok sige, at jeg er lige lidt i den lave ende af standardhøjden for mænd.
10: Men det havde du ikke været, hvis du havde levet i Napoleons?
11: Nej, det havde jeg ikke. Der havde jeg været helt gennemsnitlig.
10: Altså, er det her for englænderne ret bevidst, eller er det ubevidst, at de ikke...
11: Hvis du spørger mig direkte, så ja. Altså, jeg tror, det er 100% overlagt, at de med vilje ikke omregner den her forskel.
10: Hvor er det frækt?
11: Det er simpelthen så frækt. Og så er der bare det her med, hvordan filan kan man udstille en mand for, hvad, 200 år siden, og i dag... Der snakker vi stadigvæk om, at Napoleon han var en lille mand, ja. og han ligesom hele tiden skulle kompensere for hans slavehøjde. Det var derfor, han gik i krig hele tiden, og havde alle mulige vilde tanker, og det ene og det andet. Og det er jo sindssygt interessant.
10: Det er det nemlig. Napoleon-komplekset. Kender du det?
11: Ja. Ja, det kender jeg.
10: Det var et meget lille ja.
11: Ja, det var et meget hæst ja.
10: Napoleon-komplekset bliver jo også kaldt for Kortmann-syndrom. Det handler om den idé, at nogle mænd, som ikke er så høje, de kan føle sig mindre værdige. Og så prøver de ligesom at gøre sig større. For eksempel ved at være aggressive. Nogle gør sig også bemærket ved for eksempel at køre rundt i store, fede biler for at kompensere for den her højde.
11: Mm. Mm? Jamen, det er totalt rigtigt.
10: Ja. Ja, og det er netop det billede, som jeg i hvert fald forbinder med Napoleon som figur. Mm-hmm. Den her lille... aggressive mand, der førte sig frem, gik i krig, ville have magt. Faktisk kan jeg ikke lade være med at tænke på ham der, Lord Fuckward.
11: Shrek. Shrek?
10: Ja.
11: Det er sjovt.
10: Du har set Shrek?
11: Ja, ja. Jeg elsker Shrek. Det er
10: rigtigt. Kan man ikke sige, at han var lidt en slags Napoleon-figur?
11: Han er i hvert fald, hvad kan man sige... Han er jo i hvert fald en, der har det her Napoleons-kompleks, kan man sige. Men det, der er med hele det her kompleks, det er jo, at det er jo egentlig, hvad kan man sige, opfundet lang tid efter Napoleon. Så det er jo egentlig bare den her opfattelse af, at på grund af alt det, han gjorde, og propagandaen og det ene og det andet, at man så har opfundet det her Napoleons-kompleks, som egentlig er en østrisk psykoanalytiker, der hedder Alfred Adler. Der ja. I 1956 skriver en bog om forskellige mindreværdskomplekser og hvordan at det kommer til udtryk. Og hans betegnelse for, hvad kan man sige, hvordan at nogle mænd kompenserer for deres højde, det giver han ligesom tilnavnet Napoleonskomplekset. Og han kalder det Napoleonskomplekset, fordi at eftertiden har jo været hård ved Napoleon. Fordi man jo er begyndt at... sådan alt, hvad han ligesom gør, har man ligesom kigget igennem den prisme, der er. Nå, men Napoleon var jo ikke særlig høj. Og så han jo ligesom måtte kompensere for sin højde ved at, som du selv siger, gå i krig, vil have meget, meget store ambitioner om at blive kejser, og det ene og det andet. Og også rimelig aggressiv, og sådan nogle ting.
10: Ja.
11: Og det vælger han så ligesom at kigge på ham og sige sådan, nå, men det her mindre værd, som jeg ligesom beskriver, det kan man jo sige... Det er jo lige det samme, som vi ser ved Napoleon. Så hvad med, vi kalder det for Napoleonskomplekset?
10: Okay, så det, jeg hører, Bjørn, det er, at ham her, Alfred Adler, han bygger videre på den her misforståelse.
11: Ja, jeg tror endda, at man kan gå så langt og sige, at det er faktisk ham, der cementerer det her kompleks, fordi det er jo det, som ja, vel nærmest frem til i dag stadigvæk bliver kaldt for Napoleonskomplekset, og det trækker på, at han kaldte det her i 1956.
10: Ja, interessant.
11: Ja, det er ret interessant, og det er jo også frygteligt for Napoleon. Altså ærligt, vi sidder her 200 år efter, og han er også ophavsmand til et kompleks, som jo ikke har noget med ham at gøre.
10: Bjørn, jeg har jo læst meget om ham, men jeg gad godt, at du lige skulle hjælpe mig med at fortælle hele historien om ham.
11: Jamen, det vil jeg elske.
10: Spis din Napoleons hat, som jeg har taget med.
11: Ja.
10: Og så lad mig tage dig tilbage til et år.
11: Ja.
10: Året 1769.
11: Yes.
10: Vi er nemlig i det her år på en ø. Ja. En ø, som Frankrig lige året forinden har erobret sig fra Italien. Øen den er fyldt med bjerge. Hele øen den dufter af timian, rosmarin og lavendel fra de her vildt voksende buske. Og lige netop på den her ø, der bliver ingen ringere end lille baby Napoleon født.
11: Samme så.
10: Samme så. Skrigende, blodig og nøgen. Og det var han så resten af livet. Slut, det var bare det. Nej, der er mere til det.
11: Okay. Så vi er på Korsika.
10: Vi er nemlig på øen Korsika. Der bliver Napoleon født, og han vokser op i en adelig familie, som ikke har særlig mange penge. Hans far har dog et vildt godt samarbejde med den franske besættelsesmagt, så det lykkes faren at overtale drengene fra hæren om at få Napoleon på en elitær militærskole her i Frankrig. Mm-hmm. Og det er en milepæl for far. Knækken i hæren, altså finere bliver det ikke. Det er jo, familien er fattig, og det ser ikke særlig sejt ud, når man også er adelig, forestiller jeg mig.
11: Nej.
10: Så kæmpe win at få knækken på mileskole. Så var der bare lige det, at Napoleon han var en ordentlig outsider på den her skole. Ved du noget om det? Hvordan havde han det i skolen, Napoleon?
11: Jamen, Napoleon har det ikke særlig godt i skolen.
10: Nej.
11: Samtidig med det, så er han jo fra en fattig, adelig familie på Korsika. Og på det her tidspunkt, der er Korsika overhovedet ikke sejt. Og jeg tror også, hvis jeg skal være ærlig, jeg tror, der er mange af de her franske overklasseløg.
10: Ja.
11: De er børn. Jeg tror ikke rigtigt, de har vidst. De har måske haft en anelse om, hvor Korsika lå, men de har ikke vidst noget om, hvad Korsika er for en størrelse. Og så er der en eller anden Napoleon Bonaparte, ja, som kommer derfra, som åbenbart er en eller anden adelig. Ham har de simpelthen aldrig nogensinde kendt.
9: Du kan finde historien om den lille Napoleon og alle de andre afsnit af Huller i Historien inde i DR Lyd.
12: Togtrafikken mellem Sorø og Slagelse er her til aften ramt af store forsinkelser på grund af et overgravet kabel. Det skriver Bane Danmark, der tilføjer, at det også påvirker togtrafikken mellem landsdelene. DSB oplyser, at problemerne lige nu betyder op til en times længere rejsetid mellem Ringsted og Odense. Tidligere lød det, at man tidligst forventede at kunne køre normalt igen fra kl. 20, men det er lidt usikkert, om det holder. DSB skriver, at arbejdet med at rette fejlen desværre trækker ud, og Bane Danmark kan ikke give en prognose for, hvornår man igen kan køre efter planen. Sådan lød det i hvert fald for en times tid siden. Togene kan kun køre i det ene spor på strækningen på grund af et i forvejen planlagt sporarbejde, oplyser DSB. Antallet af omkomne efter nattens to kraftige jordskælv i Venezuela er steget til 164, og næsten 1000 er kvæstede. Myndighederne frygter, at de tal kan blive langt højere, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
13: Der er ikke rigtig nogen, der har overblikket, men det er selvfølgelig et kæmpe, kæmpe arbejde. Både størrelsen på jordskælvet, men også der, hvor det rammer, altså meget tæt på en af Sydamerikas største byer, Caracas. Det betyder, at rigtig mange huse er styrtet sammen, og vi må også forvente, at de her dødstal stiger.
12: Venezuelas hovedstad Caracas er hårdt ramt, men især kystbyen La Guaira er ødelæggelserne voldsomme. Ifølge FN's nødhjælpsprogram er mere end 100 bygninger der kollapset. Københavns politi har ikke kunne finde klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns Lufthavn den 22. september sidste år. Her blev luftrummet over lufthavnen ellers lukket i flere timer, fordi politiet fik flere anmeldelser om droner. Kort efter talte politiet om, at der havde været en kapabel aktør på spil, ligesom den daværende forsvarsminister Troels Lund Poulsen sagde sådan her.
14: Onsdag aften og nat har droner fløjet omkring en række danske lufthavn og militære installationer, og det ligner bestemt ikke en tilfældighed.
12: Københavns politi siger, at selvom man ikke kan bekræfte, at der var droner omkring Københavns Lufthavn, så kan deres efterforskning heller ikke helt afvise det. I sidste uge sagde forsvaret, at der var droner over militære områder i løbet af efteråret, og den her uklarhed, det er præcis, hvad hybridkrig går ud på, siger Rasmus Dalberg, lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
15: Og det er jo, som vi har hørt mange gange, også en del af udfordringen i hybridkrigens tidsalder. Altså, at vi nogle gange bevidst, nogle gange selvpåført, ender i nogle frustrerende situationer af uvidenhed og uafklarethed.
12: Sol indtil den går ned. I nat tørt og ret klart vejr med temperaturer mellem 12 og 18 grader. Svag til jævn, skiftende vind. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
1: Signe Iversen, du er stadig med os. Tak for det, Jørgen. Signe, jeg får lyst til lige at læse en sms højt for dig. Okay. Vi har fået, er det okay? Kan vi lige starte på det?
5: Ja, det
1: der står her, nu må I simpelthen holde op. Det er, der er intet andet end klimahysteri i medierne kontinuerligt. Der går ikke en dag uden beskeden om, at alt går af H til. Jorden går under om 10 år osv. osv. osv. Hvad er det for billeder, I giver vores unge i dag? Jeg forstår problematikken, og der skal gøres noget, og mere end i dag. Men lad nu være med at blæse yderligere hysteriet. Det er Jens, der skriver det. Hvad siger du, Jens?
5: Uha. Altså, det er jeg da på en eller anden måde ærgerlig over, at det er den følelse, han sidder tilbage med. Altså, nu er jeg blevet moster for 8. gang her i søndags, og der er der ikke noget, jeg hellere vil, end at skabe en mega dejlig fremtid for alle de mennesker, der skal være i det 21. århundrede, som faktisk 175 år ude i fremtiden. Så det er slet ikke min intention at gøre nogen nødvendigt bange og bekymret, men jeg kunne også godt tænke mig, at medierne og journalisterne forholder sig til virkeligheden. Mm.
1: Sagde Signe Iversen, klimajournalist. Og vi taler om klima i dag, vi taler om vejret i dag, og det gør vi, fordi at der er hedebølge i Europa, lige om lidt også i Danmark. Den begynder i morgen, og den er faktisk blevet kategoriseret som decideret farligt vejr af DMI. Det får nu kritik af blandt andet Signe Iversen, klimajournalist, som vi hørte fra før, der mener, medierne burde dække sommervejret mere alvorligt og koble det op til klimakrisen. Der bliver blandt andet spurgt, om man vil fortælle om strandture og dejligt vejr, hvis det var danske børn, der døde i varmen. Det er det, vi debatterer i resten af dagens PET-debat. Mit navn er Oliver. Velkommen til. Og vi har udover Signe Iversen, der er blevet i studiet, også dig, Kim Edberg, miljøordfører i Danmarksdemokraterne. Og så som noget nyt, så har vi dig, Christian Friis-Bach, med. Velkommen til.
16: Tak for det.
1: Du er direktør i Warfare, så er du fritidslandmand, tidligere medlem af Folketinget for senest Venstre, men også Radikale. Hedebølgen, vi oplever lige nu, får den dig til at tænke på klimaforandringer?
16: Ja, det gør den da bestemt.
1: Det gør den?
16: Ja, helt sikkert. Det gør de voldsomme klimafænomener, vi ser. Det får mig da til at blive bekymret og tænke over klimaforandringer.

0: parallel, synes jeg, er meget tydelig. Det tror jeg også, de fleste danskere, det har de i deres baghoved, når de læser om, hvad der sker lige nu. Det, jeg mangler, er måske mere de meget, meget grundige artikler. Altså ikke for, nu er jeg jo en ældre herre, ikke? Altså, jeg savner jo lidt Jesper Theilgaard, ikke? Altså, nu, jeg ved godt, I har klimajournalister herude og sådan, men altså, den faglighed, der virkelig så får os dybt ned i de her emner, ikke? De fleste medier er jo blevet sådan lidt ligesom at gå på Facebook, ikke? Med sådan små klipper og det ene og det andet. Jeg kunne godt tænke mig, at vi fik en dybere gående analyse på også de store medier af, hvad det er, der sker lige nu. Men også ikke bare af klimaforandringer, men også af klimaløsningerne. Mm. Altså nu var jeg klimaordfører i en periode her for Venstre som barselsvikar. Vi lavede gigantiske investeringer altså i brintrør, i nye vindmølleparker.
1: Carbon capture også, ikke?
0: Carbon capture, CCS-teknologi, det der med at fange noget CO2 og komme det ned i jorden. Meget store investeringer. Så nu er Jesper Petersen gået, jeg vil bare sige, at man kunne godt med et borgerligt parti lave meget store...
1: Det lykkedes.
0: Meget, meget store investeringer i klima. Vi har tvunget landmændene til at bruge Bruvager og komme det i køerne, kemikalier og nitrifikationshæmmer ude på markerne. Jeg savner lidt den kritiske journalistik om de her. Ikke fordi jeg ikke går ind for de løsninger, jeg stod bag dem, men jeg synes, vi mangler der nogen, der også tør virkelig sige, er den klimaløsning nu rigtig? Der er sådan en tendens til, når man siger, det er en klimaløsning, nå, okay, bravo, så klapper vi alle sammen. Der er jo noget af det her, der har været rigtig svært, og når jeg ser på de diskussioner, vi havde i forhandlingslokalet, så mangler jeg faktisk lidt, at det også har fundet plads i offentligheden, og især på de store medier. Okay.
1: Hvad tænker du om, når du hører kritikken fra, som jeg læste op fra Signe Iversen, også journalist i Maria Søjden, altså at man At det bliver for useriøst måske. Altså, der er billeder af badende familier i Danmark, mens der er hedebølge, hvor der det er helt forfærdeligt. For eksempel er jo de her to børn, der har fundet døde i en bil i hedebølgen dernede. Kan det godt sameksistere i din dækning, når du...
0: Men jeg leder ikke efter, at der kommer altså klimakatastrofer ind i vejrudsigt.
1: Nej.
0: Altså, jeg synes, vi skal også have plads til at bare tage os af vejret. Ja. Men jeg savner, at der efter vejrudsigten er nogle grundige artikler, som for alvor udfolder videnskaben, hvad der er, der sker. Og det gælder både, når det gælder klimaforandringer og klimaløsninger. Mm. Der synes jeg, vi er blevet for ukritiske i vores måde at debattere på. Og det er ikke, fordi jeg ikke går ind for, at vi skal have nogle stærkere klimaløsninger, og det gjorde vi i den grad i SVM-regeringen. Som sagt, gigantisk investering. Jeg har aldrig brugt så mange penge i hele mit liv, som jeg gjorde det halve år, hvor jeg var klimaordfører. Ikke?
1: Vores penge.
0: Præcis. Men brugt så mange af jeres penge. Ja. Og jeg kan godt forstå, at der er nogle danskere, der står op og siger, jamen hør du, hvad med sundhed og børnehave? Mm. Og der er andre ting, som også har prioritet. Ja. Jeg kan godt forstå det. Men det er Venstre har og vil gerne have en ambitiøs klimapolitik. Men jeg tror bare, at vi kommer til og blive for kortsigtet i vores klimapolitik, hvis ikke vi tør udfolde den kritiske debat om klimaløsningerne. Fordi så er det netop, at så kommer landmænd og siger, bovagerne, vores køer er syge, eller nu Kim, han har ikke sagt jernmarker en gang endnu, hvilket jeg også
1: skulle for lidt. Ja.
0: Men så kommer de der reaktioner på klimaløsningerne, hvis ikke vi kritisk behandler dem, og dermed får de rigtige løsninger.
1: Peter Lede Korsgaard, så velkommen til dig.
2: Tak.
1: Du er redaktionschef her i DR Nyheder. Kan du følge noget af det, som Christian Friis Bach savner her? I DR-stikken, selvfølgelig.
2: Altså, i DR, der har vi et ret stort fokus på klima. Vi har en klimakorrespondent, vi har en klimaanalytiker, vi har klima som et af vores absolut mest prioriterede stofområder. Så nej, det kan sådan set ikke. Altså, vi dækker klima ret indgående. Vi har et ret stort fokus på det, og vi udkommer sådan set også med ret grundige artikler, der forklarer ting for folk og prøver at uddanne danskerne. Det er det, vi er her for. Altså, vi er her for at gøre danskerne klogere på klimaforandringerne på klimaområdet. Det er det, vi arbejder hver dag for, og det synes jeg sådan set, vi løser ganske udmærket.
1: Prisbak, det er ikke det, du ser? Eller hvad?
0: Nej, jeg har været kritisk over for DR på dækningen af grise og grundvand, og der var bestemt noget at komme efter. Det har journalisten jo lige vist, altså fagbladet journalisten jo har jo trods alt været inde at vise, at journalister generelt er jo nogen, der typisk bor på Østerbro og spiser vegetarisk og går i teateret. Ja. Det er sådan lidt deres egen sådan stereotyp, de bringer i journalisten.
2: Ja, bor på
0: og så, og
1: det er Peter fra mig. Jeg bor på Nørrebro.
0: Ja,
1: men det er okay. Nogen af dem
3: er fra Ikast. Jeg bor på en gård udenfor.
0: Men det er det ene, der er galt ved journalister, og det andet, der er galt ved journalister, det er jo, at de går meget mere op i klima, miljø og grise, end den gennemsnitlige befolkning. Altså, dobbelt så meget, cirka. Og derfor kan man jo godt lave god journalistik,

0: Selvom man har en redaktion, der består af folk, der alle sammen synes, at grise og grundvand og klima er det vigtigste i hele verden. Ja. Derfor kan man godt lave god og balanceret journalistik. Jeg har selv været journalist på Danmarks Radio, men jeg ved jo også, hvordan det fungerer på en redaktion dermed. Man bliver nødt til meget, meget kritisk og konstant at arbejde med den dækning, man så laver, ja, hvor den ikke kommer til at afspejle de præferencer, okay, der er i en redaktion. Fisbak, og det synes jeg godt, man kunne arbejde, ja, mere med, også i Danmarks Radio.
1: Og det kan godt være, det er mig, der er lidt langsom her i varmen, men du savner mere grundigt dybdegående klimajournalistik, flere kritiske spørgsmål, men ja, den, i den undersøgelse, som du peger på, der viser det, at for journalister, der var miljø og klima, for 61% af journalisterne, der var det vigtigste. Mm. For befolkningen var det 31. Præcis. Syder det ikke på det modsatte? At det er ikke det, folk vil have. Folk vil ikke have dybdegående, lange, kritiske artikler og indslag om klima.
0: Nej, altså nu er der to forskellige ting her. Ikke? Ja. En er, at jeg tror, at klimaet fylder mere i medierne, end det gør ude i familierne.
1: Ja, og du vil stadig have mere?
0: Men den dækning, der er af klimaet, har jo sådan en tendens til at blive lidt katastrofeagtig og lidt... Måske sådan lidt kortsigtet. Og det er ikke det, der fanger folk i klimadebatten. Det sagde I også selv i jeres debat. Hvis vi skal have folk med i klima, så skal vi jo, så er det ikke nødvendigvis, undskyld Greta Thunberg, som er den, der får overbevist danskerne. Nej. Det er en artikel om, at der er en familie derude, der har lavet noget vildt med vilje hen i hjørnet, og der ligger noget træ, og det har både klima og biodiversitet. Det nærer, det er det, der fanger danskerne i klimadebatten. Det... Så der er en ting er, hvordan vi dækker det, og noget andet er selvfølgelig, om det fylder for meget i forhold til befolkningspræferencer. Og det sidste tror jeg entydigt er rigtigt.
1: Okay. Peter Korsgaard, kan du nikkede her til det nære i hvert fald i forhold til klimadækning. Men lige kort, de her tal er lige læst op. Hvordan tolker du dem? Altså, at journalister, 61% af dem, mener, at miljø og klima er det vigtigste, men hos befolkningen er det 30% mindre?
2: Det tolker jeg, som om vi har en opgave, som Christian også siger, i forhold til at regulere os selv. Altså, vi skal være meget opmærksom på, hvad præferencer vi personligt har, når vi laver journalistik. Ja. Det er også det, vi er uddannet til. Altså, vi er uddannet til at lægge det der til side, og så kigge objektivt på tingene.
1: Ja.
2: Og det synes jeg sådan set er en opgave, vi løser. Og jeg er fuldstændig enig i, at vi skal være nære i vores dækning. Altså, vores klimadækning og dækning af vejret, den skal være ret nuanceret, for det er danskerne. Altså, danskerne, de kan både glæde sig over at skal ud og bade i aften, og sommeren er kommet, og de skal ud og spise is og grille i haven. Så kan de samtidig efterspørge nogle gode råd til, hvordan skal jeg egentlig sove i varmen, og hvordan skal jeg forholde mig til den her ekstrem varme, der kommer i weekenden. Og så kan de samtidig være bekymret over klimaforandringerne. Alt det skal vores dækning rumme, og det gør den også.
1: Signe Iversen, klimajournalist, nu vil jeg gerne have dig på banen. Nu står du ved siden af, ikke hele DR, men i hvert fald en sin chef fra noget af DR Nyheder, ikke? Peter Lede Korsgaard. Og I har også delt DR's dækning. Du har delt DR's dækning i forbindelse med din kritik af dækningen. Hvad vil du sige? Hvad savner du fra Peter? Nu kan du...
3: Jamen, jeg synes, der er to ting, jeg lige har brug for at kommentere på inden i forhold til, om vi laver den journalistik, som befolkningen gerne vil have. Altså, det synes jeg ikke udelukkende er mediernes og journalisternes ansvar at lave det, som befolkningen gerne vil have. Jeg synes, det er vores opgave at tage og processere videnskaben og så sige, hvad er det, der er vigtigt for borgerne i Danmark, og hvordan er det, de skal have det at vide?
1: For altså, give folk det, de ikke ved, de har brug for, eller hvad? Endnu?
3: Ja, altså, hvis man ikke ved det hele, så er det jo en god idé at følge med i medierne, og så bliver man oplyst. Det er ligesom det, jeg synes, mediernes ansvar er at oplyse folk, så man kan tage nogle valg på et oplyst grundlag. Så derfor synes jeg ikke, at den der talgymnastik med, om folk gerne vil have det ene eller andet, helt holder i forhold til, hvad vi har ansvar. Og det andet er så, altså, hvorfor det betyder noget, hvad jeg personligt interesserer mig for i forhold til, når jeg skal dække journalistik. Altså, det er jo det, som Peter også siger, det er vi jo uddannet til. Jeg tror heller ikke, at Kasper Skrøder, Jakob Ussing, Maria Andersen, alle DR's korrespondenter analytikere får samme spørgsmål. Nu har jeg selv arbejdet i DR Nyheder i 5 år.
1: Fordi jeg sidder på andre områder.
3: Jeg er den eneste, der bliver spurgt om det her. Jeg er den eneste, der bliver spurgt om, er du ikke også lidt aktivistisk, eller hvorfor går du så meget op i det? Altså, det gør alle analytikere og korrespondenter. Altså, Kasper Skrøder tror jeg også har rimelig godt styr på sin økonomi i privaten. Altså, jeg synes bare, det er underligt, at det lige er... Det emne, jeg arbejder med, som skal forholde sig til, hvad det er, jeg går op
1: i. Hvorfor tror du, det er, at du bliver med på de spørgsmål?
3: Jeg ved det ikke. Altså, vi har jo en rigtig stor aktivistisk bevægelse i Danmark i ungdom og også i bedsteforældregenerationer og alt muligt andet. Og den er måske ikke lige så stor på alle mulige andre områder, så derfor fylder klimaaktivisme meget i det danske mediebillede heldigvis. Men Det har ikke noget med mig som klimajournalist at gøre. Jeg ved heller ikke, om det er en forsvarsmekanisme. Altså om det er sådan en eller anden måde at afmontere det, jeg siger på, fordi man ikke tør at lave ambitiøs nok politik, eller man ikke har lyst til at drømme om en anden fremtid end den, vi har nu, og hellere vil beholde status quo. Jeg tror, der kan være flere forklaringer. Jeg undrer mig bare over, hvorfor jeg er som den eneste, og jeg undrer mig faktisk over, at nogle journalister skal forholde sig til, hvad de interesserer sig for i privaten. Jeg synes kun, det er godt, at man, hvis man har et emneområde, sætter sig ordentligt ind i tingene.
1: Jeg kan sige, at der er mange lytter på sms'en, der føler sig med det. Altså proppet med klimanyheder, som måske ikke har den
3: Jeg synes helt klart også, der er et kæmpe potentiale for at fortælle nogle andre slags klimahistorier, end dem, der er lige nu.
1: Okay.
3: Jeg synes, der er mega mange spændende historier derude om regenerativt landbrug, om nye måder at lave transport og energi på, nye måder at indrette os på, som kan gøre, at vi er mere robuste og tilpasser os bedre i forhold til det ekstreme vejr, som vi kommer til at opleve i fremtiden. Altså, jeg var lige på folkemødet, der snakkede vi rigtig meget om, at vores energi og infrastruktur er rustet til det ekstreme vejr. Så det påvirker os alle sammen, og der er et tons af historier, vi kan fortælle, som også kigger på løsninger.
1: Ja. Signe Iversen, lige for at vende tilbage til opslaget, du lavede forleden, hvor du jo, jeg tror faktisk, du tager et billede fra en live-blog på DR.dk, eller I bruger et billede fra en live-blog på DR.dk. Igen, ligesom vi gjorde i time 1, lad os prøve at blive konkrete. Hvad er det, hvor går det galt? Hvad er det for nogle fejl, der bliver lavet?
3: Jamen, jeg tog lige sådan et screenshot af en historie lige.
1: Det med et varmerekord måske?
3: Hvor de skriver...
1: Ja, lad os bruge det er fint.
3: Altså, måske bliver 79 år gammel dansk varmerekord slået, og så kommer vi ned i brødteksten.
1: Ja.
3: Lige nu er den varmeste junidag nogensinde den 29. juni 47, hvor man i Hillerød målte 35,5 grader. Og med svimlende 35 grader i udsigt på lørdag, er der flere, der nu nørder i, om vi kan slå rekorden. Jeg tror, jeg synes, at der mangler i den tekst, at vi... Altså, det tager 2 sekunder at sige, at vejr det forklarer, hvorfor det er varmt lige nu. Klima det forklarer, hvorfor at grundtemperaturen er steget, og at det, vi oplever, er voldsommere og voldsommere. Så jeg synes overhovedet ikke, at alle vejrudsigter behøver at nævne klimaforandringer, men jeg synes, det er meget nemt at få det masseret ind i noget af den,
1: der har. Så hvad skulle der stå der?
3: Jamen, så synes jeg for eksempel, jeg har Sebastian Mernild på Speed Dial, det har jeg ofte klimaforsker, ja. Og ham skriver jeg tit med i forhold til, at da jeg skulle lave opslaget for 2 dage siden, hvor jeg spørger ham, ved vi med sikkerhed, at det faktisk også kan blive livsfarligt for børn og ældre med de ekstreme varme temperaturer, vi kommer til at se i fremtiden. Og der skriver han, ja, det ved vi med sikkerhed, at det kan blive virkelig, virkelig svært for børn og ældre at håndtere de her temperaturer. Ja. Så derfor synes jeg bare, at man en gang imellem kan sige, varme, voldsomt vejr, ekstremt vejr helt generelt, det kommer til at blive hyppigere, og det kommer til at være mere omfattende på grund af de menneskeskabte klimaforandringer, som vi har lavet.
1: Ja.
3: Og måske endda også sige noget om, hvad vi kunne gøre ved dem.
1: Okay.
3: Ja.
1: Og også, at det er farligt, skal det også nævnes?
3: Det tror jeg godt, folk ved nu.
1: Okay.
3: Altså, det tror jeg, at vi totalt godt er med på, at klimakrisen ikke er en særlig god ting, at biodiversitetskrisen ikke er en god ting. Altså, det tror jeg ikke, vi behøver at blive ved med at sige,
1: jamen,
3: at det er farligt.
1: Jeg tænker på det konkrete vejr, altså.
3: Jamen, det synes jeg netop er en dækning med det scenarie, vi har lige nu. Der synes jeg sagtens, vi kan fokusere på, hvad er det, vi skal være opmærksom på, når der kommer varmt vejr.
1: Super. Peter Korsgaard.
2: Altså, jeg synes, den liveblog, I taler om, den er et meget godt eksempel på, at vi skal være nuanceret. Altså, nu læser Signe en post op. Det, der hun ikke siger, det er 2 posts tidligere. Der var der faktisk en artikel med 3 eksperter, der netop udtaler sig om klimaforandringer og deres kobling til det vejr, vi ser lige nu, og Sebastian Mernild
3: er
2: jo det.
3: Og den er rigtig god.
2: Det ligger jo i samme blog.
1: Okay. Ja,
2: I går, da jeg blev inviteret herind, så tænkte jeg, må hellere lige kigge den der liveblog, der er blevet lagt ud.
1: Research.
2: Jeg læste 70 posts igennem.
1: Ja.
2: Der er en klar overvægt af post i den blog, der handler om udfordringerne ved det her, der handler om advarsler for WHO, som handler om, at børn og unge får det særligt svært i den her, de her ekstreme varmegrader. Så bloggen altså, den har en meget, meget klar fordeling her, hvor der er masser af nuancer, og der er masser med i den liveblog, der handler om det ekstreme, som ikke bare handler om badebilleder, og vi skal ned og spise sop altså på stranden, det er der faktisk ikke så meget af i den liveblog. Det er rigtigt, det er der på forsiden.
3: Jeg er enig
2: er der ikke i
3: med Peter i, at der er gode ting på feedet også.
1: Okay.
3: Altså, men det, der kom af, det er, at livebloggens hovedbillede, som jeg viser dig her, det er en fyr, der hygger sig og springer ud i en kanal.
1: Og
3: hvis man
1: jo
3: bare kunne ændre, jamen, hvis man bare kunne ændre det, så man ligesom laver et anslag, der i hvert fald bare siger noget om, det er ikke alt sammen.
1: Hvad for billede kunne det være?
3: Jamen, det synes jeg har nævnt flere gange. Altså, det kan være tomme vandreservoirer, det kan være ældre mennesker, der lider i skyggen, det kan, altså, et cetera.
1: Jeg
3: synes ikke, at vi skal brainstorme mere på det.
1: Nej, men jeg har glemt at sige, at vi beklager. Peter, et nyt billede?
2: Ja, det kan vi godt. Ja, det, vores vigtigste opgave, det er at oplyse folk og gøre dem klogere. Det bliver de, hvis de læser den her liveblog, og de bliver klogere på mange af de ting, Signe gerne vil have, de bliver klogere på. Jeg kan også se, at den har over 200.000 klik. Det er bare det seneste døgn. Det er ganske udmærket. Det er jeg ikke sikker på, at den vil få, hvis vi solgte den på en eller anden dommedagsoverskrift.
1: Og så vil de ikke få nogen information?
2: Så mister vi de folk, der ellers, vi ellers skulle have fået.
1: Det er et meget godt argument, ikke det? For at byde folk
3: jeg har på intet tidspunkt nævnt noget omkring dommedag. Altså, jeg synes ikke, at nødvendigvis rubrikken er forkert. Jeg synes bare, det er billedet, der ikke passer til. Altså, vi vil jo heller ikke vise under stormfloden 2023 folk, der hopper i deres speedbåd og nyder, at der kommer meget vand. Altså, det er bare den kontekst, jeg synes, der er lidt off, når vi snakker om varmt vejr.
1: Peter?
2: Jamen, det der, hvad jeg synes, nuancerne, dem skal der være plads til. Der skal plads til begge dele. Det synes jeg, liveblogging er. Det synes jeg også, er vores dækning generelt.
1: Kim Edberg, miljøordfører for Danmarks Demokrat, du er som sagt stadig med os. Det var en af dem, jeg tror, du kaldte Signe for en klimaaktivist.
4: Ja, det er hun har underbygget smukt lige siden jo. Så
1: du står ved, han har sagt.
4: Jo, men altså, Signe, jeg tror ikke, hun selv hører, hvad hun siger, men hun vil ikke, der skal helst ikke sådan, det skal ikke være nogle grimme billeder. Alligevel nævner hun døde børn, har siger.
3: Det har jeg da ikke sagt.
4: Jo, det gjorde du faktisk senere. Før så sagde du også, kan det her være farligt for børn? Det har du så været ved at undersøge. Jamen, men det kan det. Vi bliver bare nødt til at sige, at de børn, de, sådan som jeg hørte, så var de i en bil, kan man sige. Historien, hvad det er, hvordan pokker kan man efterlade to børn i en bil, bare om sommeren, bare selvom der er 22 grader. Men det er ikke ekstremistisk nok til sigende. Det skal være på grund af, at det her det er på grund af varmen, det skal være til 36 grader, og så skal vi snakke børn. Det er jo ekstremisme, og det er jo, derfor, for det er jo det, folk de reagerer på, sådan helt normale boomertyper som mig, som tænker, hold da op. Og Signe spørger så også, jamen, hvorfor skal jeg forholde mig til det? Jamen, Signe, du nævner både biodiversitet, klimakrise, nu er det vejrkrise. Jamen, det er jo, fordi du er aktivistisk. Det er jo derfor, du skal forholde dig til. Det er jo, fordi du er aktivistisk. Jeg bliver bare nødt til at sige igen, langt de fleste danskere, de bor ikke inde i et eller andet herinde midt i København. De har bare behov for at vide, jamen, jeg har været ude og arbejde hele dagen, jeg kommer hjem, jeg ser vejrudsigten. Hvordan bliver vejret i morgen? Min bedstefar sagde, at det blev som normalvis. Flest gange, så blev det ligesom det var i dag, ikke? Altså, fordi det er jo vejrskifterne der. Det har jeg brug for at vide. Har jeg behov for at vide, at der bliver 35 grader? Ja, for pokker, det har jeg da. Fordi der er måske nogle forholdsregler, jeg skal tage. Jeg skal have noget mere vand. Jeg skal købe noget is hjem, eller hvad pokker folk, de skal. Nogle af dem skal også allerede planlægge til stranden. Og havde jeg været ung i Nordjylland nu, så kan du være helt sikker på, at bussen til Blokhus, der var blevet booket også. Fordi så skulle jeg også til stranden. Hvorfor det? Fordi jeg har fået en information fra et nyhedsmedie, der fortæller, at vejret det er varmt. Og så tror jeg faktisk også, at langt de fleste, de ved godt, at politikerne viser i verden for at håndtere klimadelen. Og det skal vi også. Men det behøver jeg altså ikke at have en lang blok om klimadelen. Jeg er ansat til at søge informationerne selv, og jeg tror, jeg er overbevist om, at langt de fleste danskere, de forventer, at det er det, vi er der for. Det er for at løse ting.
1: Men Kim Edberg, vil der gå noget af dig, han har sagt, hvis man i en artikel, som Signe Iversen viste før, eller en adresse, eller hvad der nævner, at den her meget ekstreme varme over flere dage skyldes menneskeskabte klimaforandringer. Vil det ikke være en ekstra information?
4: Ja, men det var bare der skulle vi næsten ringe til Tanne igen, for det er jo det, der er påstanden. Men det er jo ikke, altså, det er jo ikke det, der sker. Det skete i Europa. Det køber vi ind på. Men hvis du går ind og ser på, hvordan vejret i Danmark har været, der er ikke den der korrelation på samme måde. Og når Signe så siger, at vi må ikke se to unge mænd hoppe i vandet, fordi Gud forbyder, at det kan være sjovt, det er godt vejr. Vi skal se et eller andet vandreservoir et eller andet sted med store sprækker i. Men det er jo ikke et dansk billede, så skal vi jo have købt et eller andet Tinderbox-billede et eller andet sted fra, hvor at vi kan se, hvor slemt det kan stå til. Og nej, de skal ikke blive aktivistiske. Må de gerne fortælle mig om det? Ja, det må de rigtig gerne. Fordi selvfølgelig er det væsentligt. Og det er jeg også helt tryg ved, at det kommer. Hvis det nu viser sig, at nu er der 36 grader, og der har været de her forfærdelige følger, så vil jeg da blive stærkt overrasket, hvis der var ikke medier i Danmark, ikke tog det op også.
1: Signe Iversen, helt kort.
3: Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg føler mig totalt

0: altså Venstres dårlige valgresultat. I BT's podcast, Borgerlig Tablet, der sagde du, at Danmarks Radio har kørt kampagnejournalistik på grundvand og grise hele vejen igennem valgkampen. Hvad var det for en kampagne, vi var en del af der?
1: Jamen altså, hvis det, nu så ud og snakke med danskerne. Jeg tror ikke, der er mange i det her land, som ikke synes, at grise og grundvand fyldte overraskende meget i den der valgkamp, og især også på Danmarks Radios dækning. Mm. Altså, den kritik er ikke en, kun jeg er kommet med. Du kan ikke sidde ved et middagsbord uden folk siger, at det var da mærkeligt.
0: Okay. Der skulle vi ikke være mere grundige. Tværtimod måske.
1: Nej, men det var jo mere vinklingen af det. Jeg har ikke noget imod, at det fylder. Det var vinklingen af det. Okay. Og det her, det er jo en lang og særskilt debat, som jeg har at tage nogle gange.
0: Ja.
1: Jeg har været i diskussion med jeres nyhedsdirektør om det. Hun har sendt mig en masse artikler for at bevise, at det ikke var ensidigt. Og alle de artikler, det eneste de beviser, det var ensidigt.
0: Okay.
1: Det var en ensidig vinkling af, altså alt, der gik galt med grundvandet, det var landmændenes skyld. Og hvis du spørger forskere, så siger de nej. Der er punktkilder, biocider og byer og bildækker og alt muligt andet, der forurener vores
0: grundvand. Men er det også det, du oplever med klimajournalistikken?
1: Nej, ikke i så høj grad, men jeg mangler lidt den kritiske vinkel. Altså nu står vi, ikke? Jeg er en af de få i lokalet her, der læste klimakonventionen, da den kom i 92, har været på...
0: Kim, der kan gøre med.
1: Nej, der er I slået tilbage alle sammen, ikke? Men og jeg har været på, jeg ved ikke, hvor mange kopper, internationale kopper, og levet gennem Bjørn Lomborg og de debatter, og jeg synes, vi er blevet måske lidt det der med, hvis der er noget, der gør godt for klimaet, og hvis der er noget galt med klimaet, så bliver det bare dækket som sådan. Jeg synes, vi skal til at have lidt mere kritisk, og man kan sige meget om Bjørn Lomborg, han gjorde ikke klimaet noget godt, men han var jo ude at sige, prøv at høre, der er flere mennesker i verden, der dør af kulde end af varme. Altså, så det skal man jo også lige... altså, der er jo mange niveauer i sådan nogle debatter her, hvor vi kan godt blive lidt for indforstået og lidt for klimakatastrofeagtige. Og så står befolkningen af. Det har jeg lært igennem de her 20-30 år, hvor jeg har været en aktiv klimaaktivist, vil jeg også sige.
0: Og det vil du også kalde dig selv?
1: Ja, bestemt da. Ja. Og der skal vi stikke det på en anden måde. Altså for det første skal man have høj faglighed i nogle artikler, det mangler jeg lidt, og så skal man også kunne tale, og der synes jeg, Signe har nogle gode pointer, tale om det, som folk engagerer sig i. Ikke? Der er jo masser af mennesker i det her land, der er rigtig glade for deres elbiler, der er ude og fjerne deres fliser og lave græs i stedet for os, så de ikke bliver oversvømmet, eller alt mulige gode initiativer, og det skal vi bygge op og bakke op og omsætte også til nogle politiske aftaler. Det er den måde, vi laver klimahandling på. Ikke ved, at der kommer klimakatastrofer ind i vores vejrudsigt.
0: Signe Iversen, nu sagde jeg også før, det mener selvfølgelig ikke.
2: Jeg synes, det er helt fint.
0: Nej.
2: Det
0: er, så, ja. Er du nervøs for danskernes klimabevidsthed?
2: Jamen, jeg synes, det har handlet alt for meget om danskerne som enkelte individer. Jeg synes selvfølgelig, at vi alle sammen har et ansvar for at engagere os og passe på den jordklod, vi bor på. Men jeg synes også, at det handler om medier, det handler om politik, det handler om virksomheder, det handler om, at de bredeste skuldre skal tage mest ansvar. Så jeg er egentlig ikke så nervøs for borgerne i Danmark. Altså, jeg tror, at der er jo ret mange analyser, der viser, at 80% af den danske befolkning gerne vil have mere ambitiøs klimapolitik.
0: Ja.
2: Altså, så der er ikke nogen...
0: Men hvorfor skal vi så have mere af det i vores dækning, hvis danskerne i forvejen har klimabevidstheden med sig? Så at sige. Hvad er det så, vi skal have mere af, og hvorfor?
2: Altså, det er jo tydeligt, at vores samfund ikke er rustet til klimahændelser. Ja. Altså, så af den grund skal vi tale meget mere om det i alle facetter af vores samfund. Vi er i gang med at tilpasse kommuner massivt i forhold til vand. Det er ret vigtigt, at vi taler med borgerne om, hvad betyder det for dig?
0: Men er det mere for at vække de herrer til venstre for mig nu, altså politikerne, end det er for at vække befolkningen?
2: Jeg synes, alle, der ikke er vågne, skal vækkes. Ja. Altså, men det virker i hvert fald ikke til, at jeg lige sådan i denne her debat kommer til at vække Kim. Men, men jeg synes bare, det er vigtigt, at klimakrisen påvirker alle dele af samfundet, og derfor synes jeg, det skal være en meget større del af alle dele af dækningen. Ja.
0: Pelle Korsgaard, jeg slutter lige af på dig. Vi har små 50 sekunder tilbage af dagens program. Hvad sker der i dækningen nu de her dage, når hedebølgen rammer? Bliver der lidt færre badestrandsbilleder og isspisning?
3: Ja, altså, vi er jo også hjulpet, kan man sige, af vejret. Det er næsten sådan en helt naturlig historieark, vi kører ind på, fordi ugen er jo startet med sådan lidt mere almindelig sommervejr, menneskelig temperatur, og så slutter den jo, ser det ud til, meget ekstremt.
0: Ja.
3: Og så bliver vores dækning jo også anderledes. Så de der artikler, som Christian efterspørger, og de der historier, der er lidt mere sådan kritisk, og sådan, hvor vi ikke bare, hvad skal man sige, snakker sommervejr, men vi også snakker klima endnu mere, det kommer vi til at jo ændre vores fokus på hen over
0: den
3: uge. Så hvis vi tog den her snak i næste uge, jamen, så ville det nok også lyde anderledes.
0: Tak til jer, der var med alle sammen. Det var en fornøjelse. Tak til jer, der skrev og lyttede med i dagens program. Det var Kåre Sveistrup og Megan Owen, der hjalp mig med at lave det her program. Uden dem, så havde det været noget skidt noget. Mit navn er

0: Jubilæum, rigtig god torsdag. Pas på hinanden i varmen.
1: Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er 6 klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre 3 strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.
2: Efter bare 2 år i Downing Street trækker Keir Starmer sig. Den britiske premierministerpost er blevet som en rodeotyr, der smider selv de mest ivrige og håbefulde ledere af. Men aftageren til den udskældte post står efter alt at dømme allerede klar. Han hedder Andy Burnham, og spørgsmålet er, om han har bedre odds end sine forgængere. I dagens genstart fortæller vært på TV-avisen og tidligere Storbritannien-korrespondent Tine Jersing Knudsen om nationen, der måske er blevet umulig at lede. Det er blevet tid til genstart med vært Anna Ingrich.
3: Vil du ikke prøve at beskrive det øjeblik, da Keir Starmer træder ud foran Downing Street?
4: Jo, men jeg tror egentlig gerne, at jeg vil starte lidt før, fordi altså, det er jo så kendt en dramaturgi, Anna, efterhånden, fordi det er sket så mange gange.
3: Jamen, beklager, jeg ikke er mere original. Kom med det.
4: Nej, det er, altså det, man lægger mærke til, når man følger britisk politik, det er jo, hvornår hot podium guy han ankommer.
3: Hot podium guy?
4: Ja, en mand midt 30'erne, høj og måske sådan lidt mere muskuløs end du og jeg, ikke? Det er ham, der har ansvaret for at køre talepulten ud foran døren, foran nummer 10. Og når først du ser ham, så ved du, at den er god nok, at nu er der en premierminister, der trækker sig. Det, han er blevet symbolet på det, simpelthen.
3: Med hot podium guy er scenen sat til endnu en afsked på Downing Street nummer 10.
5: Efter længere tids pres, så fortalte Keir Starmer i formiddag, at han trækker sig som formand for Labour og dermed også som premierminister.
3: I 2 år har Keir Starmer siddet på posten, men i månedsvis har kommentatorer og politiske jagttagere vædet på, hvor længe den britiske premierminister vil trække pinen. Mandag trak han så endelig stikket.
6: I will resign as leader of the Labour Party.
3: Og aftageren til den udskældte post står allerede klar. Det bliver højst sandsynligt Manchester-borgmesteren Andy Burnham.
7: And, confirm that I will put myself forward in the process that will soon be underway.
3: Men har han overhovedet bedre odds end sine mange andre forgængere? Måske er Storbritannien bare blevet decideret umulig at lede? Det er det, vi spørger om i dagens genstart. Mit navn er Anna Ingrich. Du er faktisk på barsel lige nu, Tine. Hvordan er det at være i sådan en babybubble, mens britisk politik bare buller afsted?
4: Det er helt fint. Nu hygger jeg mig rigtig meget og med min baby, og i det øjeblik, hvor Starmer han trækker sig, der fandt jeg ud af, hvordan jeg får den der baby til at grine hysterisk. Og det kan jo kurere alt, ikke? Altså jo. Selv den værste FOMO.
3: Velkommen til TV-avisvært Tine Jersing Knudsen. Engelsk gift, forhenværende DR-korrespondent i Storbritannien. Og nu har hun så afbrudt sin barsel for at gøre os klogere på det politiske kaos, der igen hærger Downing Street.
6: I was told time and time again that my party was finished.
3: Vi begynder med Keir Starmers afsked.
6: But we proved those people wrong.
4: Jamen, han holder jo egentlig en klassisk afskedstale, meget Keir Starmersk også. Altså, den er sådan lidt kedelig.
6: And look at what we've achieved in just 2 years.
4: Han taler om sine sejre, det gør de alle sammen, de der premierministre, inden de træder af. Nogle af dem er jo, hvad skal vi sige, lidt overdrevne af de sejre, han nævner. Men ikke desto mindre har han jo ret i, at han førte Labour til en stor sejr og fik vristet magten fra de konservative efter 14 år. Det kan man ikke tage frem.
6: Every decision I've taken has been about putting the country I love first.
4: Men jeg tror virkelig, at han er ked af, at han nu må flytte ud.
6: I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
3: Jeg så, at den russiske talsmand for Putin, Dmitri Peskov, han blev spurgt, hvordan kommer du til at huske Keir Starmer? Og så svarede han, ikke på nogen bemærkelsesværdig måde. Jeg kan jo høre, at du er lidt enig i den udlægning, men tror du også, at det er generelt for britterne, at det er sådan... Sådan det vil sige det?
4: Ja og nej. Altså, jeg tror, han er en sådan lidt kedelig, tilbageholden mand. Men for britterne så er det her jo et øjeblik, hvor de endnu en gang bliver skuffet og bliver bekræftet i, at politikere er ikke til at stole på. Så er det som om, at skuffelsen den bliver dobbelt så stor.
3: Starmer trækker sig også efter en periode, der har været meget turbulent for både ham og partiet. Faktisk nærmest allerede fra en start. Kan du ikke prøve at føre os igennem alle møgsagerne?
4: Jo. Jeg tror gerne, jeg vil begynde på valgaften for 2 år siden.
3: Okay, så starter vi tidligt.
4: Vi starter helt fra begyndelsen.
8: Who are you going to vote for on Thursday?
9: I have absolutely no idea. I still don't know.
3: Tine Knudsen er selv på gaden i London for at dække parlamentsvalget i 2024.
10: Nobody.
8: Why not?
10: Because they're all corrupt.
3: Den ene konservative premierminister har erstattet den anden siden Brexit. Og for første gang i mange år er der en forventning om, at det gamle arbejderparti, Labour, med Keir Starmer i spidsen, vil vinde over de gamle konservative.
11: And as Big Ben strikes 10, the exit poll is predicting a Labour landslide.
3: Aftens første exit poll bliver offentliggjort.
11: The exit poll predicts that Labour will have captured 410 seats, adding 209.
4: Og viser jo et bragende nederlag til de konservative, og så udbryder der bare et gadefest. Folk de drikker og jubler og hujer og synger og glæde, og det er bare sådan så fedt for alle.
12: I have just returned from Buckingham Palace.
4: Og dagen efter, så står Keir Starmer og overtager magten i Downing Street, og du ved, det er sådan en ny, man under ny morgenluft.
12: Where I accepted an invitation from His Majesty the King to form the next government of this great nation.
4: Og jeg talte med en far og hans datter foran Downing Street, hvor hun havde stemt Labour, og hun havde stemt Labour for første gang, hun kunne stemme. Og hendes far, han havde stemt konservativ altid, men nu havde han stemt Labour, fordi det her, det var forandring. Det var det, der skulle til.
3: Der er tro på nye, bedre tider.
4: Det må man sige. Men så går der bare ikke særlig lang tid, Anna, så begynder det at gå galt.
13: Why would you do this? Why would Starmer think, oh yeah, this is fine?
4: You know, Starmer, han bliver fanget i at have fået doneret en masse tøj og nogle briller til sig selv og til sin kone. Og det kommer fra...
3: Jamen, pas på med det der med tøjdonationerne.
4: Ja, det skal man. Og der er ikke så mange, der tænker på Keir Starmer som et modeikon går ud fra. Men stadig, ikke? Altså, det er over 1 million kroner, han har fået donationer for. Og det synes folk er rigtig rådent. Derfra går det videre til at handle om koncertbilletter. Fordi Keir Starmer og konen har fået nogle rigtig dyre og fine billetter til Taylor Swift, som spiller i London på det tidspunkt.
3: Lidt nok, ja.
4: Ja.
14: Went to Taylor Swift.
15: Yeah.
14: How was with that? The children. It was amazing.
4: Og
3: på en måde en positiv overraskelse. Men okay, ja.
4: Og hans finansminister bliver heller ikke lang tid efter taget i at have fået nogle gratis koncertbilletter til Sabrina Carpenter.
3: Okay.
4: Og det begynder bare at lugte for folk, fordi det der med, der er et sæt regler for dem, der er et sæt regler for alle de andre, det er sådan en parole, som Labour har gentaget i alle de 14 år, hvor de konservative har været med magten.
3: Så en følelse af, at der ret hurtigt her på Downing Street er nogle særlige gaver og ting under bordet?
4: Ja, og du ved, den der tøjdonation er særlig problematisk, fordi den kommer fra en rig donor, som folk mener har fået noget til gengæld politisk, ikke? Så det er jo dybest set korruptionsanklager i et vis omfang.
3: Så hvad gør det ved følelsen af Keir Starmer og hans regering?
4: Det giver følelsen af, at den der store forandring, den udebliver. At nu er de ligesom alle de andre. Men det er jo sådan oppe i noget, der peger på dem personligt og deres personlige dømmekraft. Der, hvor det rigtig begynder at gå galt for dem, og også i britternes øjne, det er, da de så begynder at bryde nogle løfter.
16: And this is a further blow to pensioners, because Labour is reportedly planning to axe the 25% discount on council tax for single people.
4: Altså, de lavede ikke sådan nogle, hvad skal vi sige, konkrete løfter op til valget, men de gentog ligesom, at pensionisterne var ikke dem, der skulle betale for alle de dyre forandringer, de nu vil lave i samfundet. Og så gør de det i efteråret 24, at de skærer i de ældres varmecheck. Og det var simpelthen giftigt, og jeg vil også få at påstå utilgiveligt. Altså, siden da, så har det været ekstremt svært for Labour at genetablere det der tillidsforhold til vælgerne.
16: He's not done anything.
14: I can't really... see any benefits to anything that's happened in the country.
3: Og ind fra højre kommer Epstein-filerne.
17: Tonight, a new wave of backlash after the massive final dump of Epstein files. Britain's Prime Minister Keir Starmer is the latest to face criticism.
3: Keir Starmer har udpeget den i forvejen kontroversielle Peter Mandelson til britisk ambassadør i Washington.
4: Og Peter Mandelson, hans kælenavn har jo været The Prince of Darkness, altså siden start 0'erne, ikke? Så det er sådan lidt, det kan ikke komme bag på nogen andet, at det kan være en potentiel skidt fyr, hvis det er ens kælenavn, vel?
3: Men Keir Starmer ser stort på Peter Mandelsons blakkede ry, og det er en ansættelse, man nok må antage, han har fortrudt siden.
4: Epstein-filerne, de viser jo, at Peter Mandelson, han har opført sig potentielt ulovligt. Han har haft et meget tættere forhold til Jeffrey Epstein, end han sagde. Han er også blevet anklaget for at have videregivet britiske statshemmeligheder direkte til Epstein med den rolle, som han havde i Tony Blair-regeringen i start 0'erne.
15: Did the official security vetting he received mention Mandelsons ongoing relationship with the pedophile Jeffrey Epstein? So
3: clear. Og hvorfor smitter det så meget af på Keir Starmer?
4: Det smitter af på Keir Starmer, fordi det er Keir Starmer, der har besluttet, at Peter Mandelson, han skulle være ambassadør i USA. Og han bliver også fanget i at lyve, Keir Starmer. Han forsøger at sige, at det var rigtig vigtigt, at alle de der tjek, der skal til, det ville foregå på den ordentlige måde med Peter Mandelson. Og så kommer det frem og bliver dokumenteret, at han har personligt presset på for, at han skal indsættes som ambassadør på trods af sit forhold til Epstein.
3: Så vidste Keir Starmer, at Mandelson havde et forhold til Epstein?
4: Ja, altså det vidste alle, men jeg tror ikke, at Keir Starmer eller nogen anden til fulde vidste, hvor skidt det stod til med Mandelsons forhold til Epstein.
3: Herfra begynder Keir Starmer for alvor en kamp for sit politiske liv. Flere partifæller begynder mere eller mindre åbent at tale om, at han bør gå af.
18: We need change. We need change right now.
3: I meningsmålingerne er han enormt upopulær, mere end Boris Johnson, som var i perioder rigtig upopulær. Faktisk også tæt på at slå Liz Truss.
4: Det gjorde han i en kort periode.
3: Det gjorde han i en kort periode. En kvinde, som jeg tror mange af vores lyttere ikke kan huske, og det siger måske det hele. Det er alligevel lidt af en bedrift. Synes du egentlig, han har gjort sig fortjent til det?
4: Ja, det tror jeg faktisk, jeg vil sige, fordi det mandat, han bliver valgt ind på, og som han måske har overset, det er jo ikke kun, at han nu skal begynde at vende skuden, begynde at gøre livet sådan mere tåleligt og udholdeligt for britterne. Han er jo også valgt ind på, at han skal være noget andet. Nu skulle de lukke døren til de der 14 års kaos med Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak osv., og vise, at man kan stole på politikerne igen. Det er ligesom den vigtigste opgave. Altså, hvis du skulle kigge på Keir Starmer nu og sige, you had one job, and you failed, så var det den.
3: Intet går Starmers vej. Da vi rammer maj måned i år, viser vælgerne for alvor deres utilfredshed. Det er kommunalvalg, og Labour for tæsk.
19: They want him to step aside for somebody else.
4: Jeg tror, at de fleste havde set skriften på væggen allerede tilbage i maj. Efter lokalvalgene og resultaterne af dem, så var det sådan lidt, han var en dead man walking. Han taber i Wales, hvor det er gift for Labour at tabe. Og han fremstår som en premierminister, som ikke bare er, hvad skal jeg sige, utroværdig eller har lovet over for befolkningen, men også som en, der vil ende med at give nøglerne til Downing Street til Nigel Farage. Og det er der jo rigtig mange i det parti, som ikke kan se sig selv i.
3: I weekenden bliver taburetten under Keir Starmer endnu mere vakkelvogn. Der skal findes et nyt medlem til parlamentet, og til det valg stiller den populære Labour-borgmester Andy Burnham op.
20: A hope is in the air. Can you feel it? Yeah, definitely.
3: Han konkurrerer med kandidaten fra Reform UK, og der er tæt løb forud for valget. Men forventningen er, at hvis Labour-kandidaten vinder, så vil han ikke bare sidde i parlamentet, men gå direkte efter at udfordre Keir Starmer på formandsposten.
21: And I do hereby declare that Andy Burnham is duly elected.
4: Det går rigtig godt. Det går meget bedre, end nogen havde regnet med, og det er jo også det, der giver ham et kæmpe rygstød. Det er, at han beviser, at jeg kan slå Reform.
3: Hvorfor er det den store manddomsprøve?
4: Det er en stor manddomsprøve, fordi det er det, alt handler om i britisk politik nu. Vælgerne er så trætte af alle de etablerede partier.
18: Given Conservatives a chance, we've given Labour a chance. And I feel now, let's give Reform a chance.
4: At de kun ser en udvej, og det er at stemme på Nigel Farage. Og der skal du tænke på, at Nigel Farage, ophavsmanden til Brexit, han er en, som de fleste britter vil sige, ja, han talte usandt i bedste fald, eller han løj om, hvad Brexit kunne levere for os, men de er stadig villige til at stemme på ham.
22: But I think overall what's happened is a truly historic shift in British politics.
4: Og det siger noget om, hvor dyb vreden er i det britiske samfund mod deres politikere.
3: Så når briterne vender sig mod Nigel Farage, og Andy Burnham, den kandidaten fra Labour, alligevel får så godt et valg i forhold til Reform UK, hvad er det så et udtryk for?
4: Det er jo nok et udtryk for, at han kan tale til arbejderklassen i Storbritannien, i England, i hvert fald i Nord-England. Det, der gjorde rigtig ondt på Labour ved det der lokalvalg i sidste måned, det var, at de tabte i sådan nogle traditionelle arbejderbyer. Der kommer Andy Burnham til at fremstå som en, der kan vende skuden og få nogle af dem tilbage.
0: We must now take this path and put this country back on the right path and bring people back together and get things working properly again.
3: Så snart Keir Starmer melder sin afgang, kommer Andy Burnham så også med den melding, mange har ventet på.
1: Mr. Burnham, you're live on BBC News. What's your reaction to the Prime Minister's resignation?
3: Han vil være Labour-formand og Storbritanniens næste premierminister.
22: And confirm that I will put myself forward in the process that will soon be underway.
3: Andy Burnham, hvem er han? Altså, hvordan kan man bedst forklare ham?
4: Jamen, han er jo en han er jo indbegrebet af en karrierepolitiker.
3: Nå.
4: Han har været i Labour, siden han var teenager, sådan 14-15 år gammel, har bestridt mange forskellige poster, har også siddet i parlamentet før og været minister i skiftende regeringer. Men det, som bliver hans store gennembrud, det er, da han tager nordpå og bliver borgmester i Greater Manchester.
22: They are asking us to gamble our residents' jobs, homes and businesses. We would never sign up for that.
4: Det er særligt under corona, han markerer sig, fordi Boris Johnson-regeringen på det tidspunkt ikke vil indføre nogle støtteordninger til britiske virksomheder, selvom de skal lukke ned. Og der markerer Andy Burnham sig med at stå op imod det, men også ved at holde nogle pressemøder, hvor han ligesom står og slår ring om Nord-England.
22: In summary, at no point today were we offered enough to protect the poorest people in our communities through the punishing reality of the winter to come.
4: Og derfor så får han det her tilnavn, King in the North. Det er sådan lidt ligesom, hvis du er borgmester i Aalborg eller Nordjylland eller andet den stil, og så slår lidt på København. Det er lidt den samme dynamik, der er tale om. Det vinder man nogle gode point på op nordpå i England.
22: This is the dawn of a new era, not just for this city region, but for politics in our country. It has been too London-centric for too long.
4: Så er han sådan en person, som gør meget ud af at tale direkte til folket. Han forstår måske britisk politik mere, tror jeg, hans støtter vil sige. Måske er han bedre til at træffe nogle modige beslutninger, som der er brug for i britisk politik. Og ikke bare være konsensussøgende og administrerende, som mange føler, at Keir Starmer han er blevet. De føler jo, at han blev sådan en form for embedsmand, som bare har ladet stå til, uden egentlig at have noget, hvad skal jeg sige, reelt lederskab.
22: Will ensure the places Westminster has neglected will now get fairness.
3: Så hvad er det præcis, han slår sig op på?
4: Han kommer bare med det projekt at slå reform. That's it.
3: Okay. Altså, hvordan formulerer man det i britisk politik? Det kan man vel ikke bare sige, eller måske?
22: We must act upon it, and we must get it right. There will be no second chance.
4: Altså, han har selv formuleret det på den måde, at nu har Labour én eneste chance tilbage for at levere over for det britiske folk.
22: But it is a chance now, from this result tonight, to build a new politics based on unity and hope.
4: Og det er jo selvfølgelig det, der ligger nede under det der med at slå reform. Dybest set så er det jo det samme projekt, som Keir Starmer og flere konservative premierministre har haft før. Det er få ventelisterne ned i sundhedsvæsenet, få standset de der små både med migranter, der kommer over den engelske kanal. Sørge for, at folk kan få tingene til at løbe rundt økonomisk, så det ikke er for dyrt at leve. Give dem flere penge mellem hænderne og ikke slå dem oven i hovedet med store skatter. Det er ligesom, hvad skal vi sige, grundlaget for hans politiske projekt. Og i det, der ligger jo også at simpelthen få gjort noget ved økonomien. Britisk økonomi har det utroligt svært, og har haft det de sidste 10 år siden Brexit. Og det skal der ændres på. Lyder simpelt, men har jo bare vist sig ekstremt svært at levere.
3: Mandag eftermiddag, der bliver Andy Burnham så taget i ed i underhuset. Og det betyder, at han nu også rent formelt kan gå efter premierministerposten.
2: We now come to Andy Burnham, member for Makerfield.
3: Det er til stor begejstring fra kollegaerne i Labour.
0: I swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles.
3: Men måske skal han ikke føle sig alt for hjemmevendt. I hvert fald er der mange, der før ham har forsøgt og fejlet.
4: David Cameron.
5: And then after that, I expect to go to the palace and offer my resignation. So we'll have a new prime minister in that building behind me by Wednesday evening.
4: Så kommer Theresa May.
5: Thank you very much.
15: But with enormous and enduring gratitude to have had the opportunity to serve the country I love.
3: Så Boris Johnson.
7: It is clearly now the will of the Parliamentary Conservative Party that there should be a new leader of that party and therefore a new prime minister.
4: Så kommer Liz Truss i 45 dage.
23: Given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party.
3: Så kommer Rishi Sunak.
24: I will shortly be seeing His Majesty the King to offer my resignation as Prime Minister.
3: Altså, britterne har haft 6 premierminister siden Brexit på 10 år. Det er jo som en rodeotyr, der bliver ved med at smide folk af. Hvorfor kan ingen blive siddende?
4: Det er det store, gode spørgsmål. Og det er også et, der er blevet stillet i britiske medier. Det er, altså, er Storbritannien bare blevet umulig at lede? Er det det, der er i vejen her? Jeg tror selv, at der er noget, der er tømmermænd efter Brexit, sådan helt generelt.
3: Men tømmermænd, de kan da ikke vare i 10 år.
4: Og efter noget som Brexit, så tror jeg
3: godt, efter sådan en brænder, ja, klart.
4: Og det handler jo om, at Brexit blev fremstillet som noget, der skulle være så godt, og så har vist sig at være præcis lige så dårligt, som eksperterne de advarede mod. Og det er ligesom et kæmpe tillidsbrud. Det er som om, det sådan er the original sin på en eller anden måde for mange. Og det gør, at folk er meget nemme at flytte. Også hvis du kigger på Labour, ikke? De gik for at have et historisk stort valgnederlag i 2019 til at få en historisk sejr i 2024. Altså, det går enormt hurtigt.
25: And when I leave the biggest job in the country, I shall spend more time on the most important job. Being the best husband I can to my fantastic wife, Vic.
4: En anden forklaring er, at det, de skal levere, de her premierministre, det bare er enormt svært. Altså, der er nogle grundlæggende udfordringer, der gør store politiske beslutninger svære. Og det er ikke bare lige sådan at levere fra den ene dag til den anden, selvom at Nigel Farage var det til at lyde nemt, ikke?
25: Thank you very much.
3: Andy Burnham har proklameret en masse tiltag. Han lover billigere priser på el og på vand, transport til britterne, altså prøver at redde nogle af de der meget dyre leveomkostninger. Tror du, han skal være lige så bange for sit eget bagland og sine vælgere som de foregående mange premierminister? Altså fordi alt er fleksibelt. Alle rykker sig, både vælgerne, men også internt i partierne.
4: Det tror jeg, han skal watch his back, også hos vælgerne, fordi når han taler om, at det her det er den eneste sidste chance, Labour har, så er jeg faktisk ikke helt overbevist om, at de har den chance. Jeg ved sgu ikke, om de har forspildt den.
3: Hvad mener du med det?
4: Jamen, jeg tror måske, det er for sent. Altså, fordi hvis du kigger på, hvordan vælgerne er villige til at vende sig mod Farage og vende sig imod reform, så er der bare en dyb, grundlæggende vrede mod de der gamle, etablerede partier. Jeg er ikke sikker på, at han kan nå at fikse den.
0: And I say it again, it is our last chance to change, but we're going to take it, aren't we? We are going to take that opportunity.
3: Er der også noget i britterne og det, de har været igennem de sidste 10 år, som gør, at de dels er vrede og kigger på Nigel Farage og Reform UK, men måske også for en stor dels vedkommende, er ved at være lidt ligeglade?
4: Ja, det tror jeg, der er rigtig mange, der er. Der er også rigtig mange, som jo bare ser Another One Bites the Dust. Der er sådan en ung komiker, jeg rigtig godt kan lide på Instagram, som også lagde sådan en video op, hvor han bare lavede som om, nu er det lige mig, der har den her uge, og så i næste uge, der er det en anden premierminister.
26: Hi, I'm Andy Burnham, and I have an insatiable urge for power. I mean, I like gravy.
4: Så den der lidt ligegyldige tilgang til det, den er der rigtig mange, der har.
26: It's Andy Burnham here. I'm just about to make some toast, with white bread, of course. I wouldn't even know how to spell sourdough and wouldn't be interested in it, because it's not normal enough.
4: Hvilket jo er synd, fordi det er simpelthen sådan et dejligt land og kongerige. Britterne er så skønne og sjove på alle mulige måder, og det er da enormt synd, at de er endt et sted, hvor de har så lidt tillid til dem, der skal lede dem.
3: Hvad tror du, der skal til, for at de får mere tillid og måske mere begejstring og engagement i det britiske politiske system? Eller bare generelt set?
4: Altså, jeg tror, bare begynd at gøre, hvad du faktisk siger. Det er noget af det, jeg hører mest fra dem, jeg kender. Det er, bare begynd at gøre, som du siger.
3: Okay, så lad det være de sidste ord. Tine Jersing Knudsen, tusind tak for besøget.
4: Selv tak.
3: Det var Genstart for i dag, som er lavet af Gry Bak og Pernille Grønning, Charlotte Kowal, Søren Elbæk og mit navn er Anna Engrich.
6: Inde i DR-lyd er der helt umådeligt mange udsendelser, du kan fornøje dig med, lige når det passer dig. Men så er problemet jo, hvad skal man vælge ud af denne her overdådighed af muligheder? Så hermed en anbefaling. Prøv KUP. For eksempel walkie-talkie-kuppet, hvor en gruppe kriminelle tømte en af de bedst sikrede bankbokse i London, uden overhovedet at åbne boksens dør. Historien begynder sådan her.
8: Det er mandag den 7. december 1970. Vi befinder os i det centrale London. Nærmere bestemt det lidt fornemme kvarter, Marylebone. Vi zoomer lige lidt ind her og retter blikket mod Baker Street. Fortorvet er fuld af folk med fart på. Nogen på jagt efter julegaver, andre på vej til vigtige forretningsmøder. Og lige der, midt i mængden, spacerer en velklædt herre med en paraply i hånden. Kan du se ham? Han holder et roligt tempo hen ad fortorvet og ser ikke ud til at have særligt travlt. Der er sådan set ikke noget mistænkeligt eller opsigtsvækkende ved manden. Men det er altså ham, du skal holde øje med her. Og det bredskuldrede jakkesæt, han har på, den nystrøget skjorte og bowlerhatten, er ikke et outfit, han normalt går med, eller fylder sig sådan specielt tilpas i for den sags skyld. Men det kan man faktisk ikke se på ham. Ligesom man heller ikke kan se, at han om lidt foretager sig noget, som skal komme til at fylde avisforsider over hele verden. Som han går der på fortorvet, så ligner han bare en hvilken som helst britisk forretningsmand. En forretningsmand, der nu krydser vejen og styrer mod Lloyds Bank i nummer 185. Han når frem til bankens indgang og træder ind i banken. Manden går hen til en skranke og præsenterer sig som G. Edwards og forklarer, at han gerne vil oprette en bankkonto. Og altså, den her den var jo ikke gået i dag. Men her i 1970 var det ikke et krav at skulle fremvise noget som helst ID for at kunne åbne en bankkonto. Så bankassistenten går straks i gang med at udfylde de nødvendige papirer, og imens finder manden, der kalder sig G. Edwards, en tyk kuvert frem fra inderlommen i sit jakkesæt. Han åbner kuverten, tager et bundt sedler op og rækker dem til bankassistenten, der begynder at tælle. 500 britiske pund i kontanter livet. Eller hvad der i dag svarer til omkring 60.000 danske kroner. Beløbet bliver sat ind på den nyåbnede konto, og derudover køber han adgang til en af de hundredvis af værdibokse, der er placeret i bankens topsikrede bankboks i kælderen 5 meter under deres fødder. Og lige netop den detalje er vigtig for vores historie. Altså bankboksen i kælderen, og at vores ven her køber adgang til den.
6: Og hvad der siden kommer til at ske, det kan du høre inde i DR Lyd. Søg på KUP.
9: Jeg hedder Majsenjor, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex.
10: Det er vel kun kvinder, der faker?
11: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
10: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil bare påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
9: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
12: Hør Ramt af Kærlighed.
10: Vi kan alle sammen spejse vores sexliv op.
12: I DR Lyd.
6: Hvad laver Ida Auken på en lækket deltagerliste til Peter Thiels hemmelige netværk?
13: I denne episode dykker prompt ned i den magtfulde Silicon Valley-loge Dialog, hvor politikere, erhvervsfolk og tech-eliter mødes bag lukkede døre, og hvor også danske navne nu dukker op. Og så er der krisestemning hos Meta. Tusindvis af fyringer og overvågning af de ansatte har sendt moralen hos medarbejderne i bund. Men Zuckerberg har fundet en god løsning og beordrer nu medarbejderne til at have det sjovt igen. Lyt til de historier i prompt efter radioavisen.
14: Mexico vil sende redningsfolk og sundhedspersonale til Venezuela efter to kraftige jordskælv ramte den nordlige del af det sydamerikanske land i nat dansk tid. Det oplyser Mexikos præsident ifølge CNN. Flere andre lande har også lovet hjælp. Det er blandt andet flere mellem- og sydamerikanske lande som El Salvador, Brasilien, Ecuador og Uruguay. Men også USA, Tyskland, Frankrig, Holland, Spanien og Kina har lovet hjælp. Dødstallet efter jordskælvet er lige nu på 188, skriver Reuters, men myndighederne regner med, at det kan blive væsentligt højere. Næsten 40.000 er meldt savnet. Herhjemme har politiet ingen klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns Lufthavn sidste efterår, hvor luftrummet over lufthavnen blev lukket i flere timer. Men det kan heller ikke afvises, at der har været droner, lød konklusionen i dag fra politiinspektør Mads Helios fra Københavns Politi. Politiet har i 9 måneder efterforsket sagen.
16: Der udstår enkelte radarspor i det datasæt, som bevæger sig med stor hastighed i området over Øresund, og som vi ikke kan afvise, kan have været droneaktivitet.
14: Justitsminister Nicolai Wammen skriver, at myndighederne i efteråret stod på et bagtæppe af blandt andet cyberangreb mod flere europæiske lufthavne og luftrumskrænkelser i Polen og afholdelse af et forestående EU-topmøde i København med besøg af europæiske stats- og regeringschefer. Han mener derfor, at det var naturligt, helt naturligt, at myndighederne og regeringen tog situationen meget alvorligt. DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard siger, at uanset om der er beviser for droner eller ej, så har sagen haft store konsekvenser.
17: Vi har ikke været klar nok på, at sådan en situation kunne overgå os, og det har man lært af. Man har givet politiet nye værktøjer, nye redskaber. Man har givet forsvaret et stort milliardbeløb. Man har lavet et antidroneprogram, simpelthen for at være bedre rustet til, hvis vi skulle få besøg af droner i fremtiden.
14: Ukrainske mænd mellem 23 og 60 år skal i fremtiden kun kunne få ophold i Danmark, hvis de er fritaget for militærtjeneste. Det oplyser regeringen, der vil ændre de nuværende regler, som tillader, at kampdygtige ukrainske mænd kan komme til Danmark. Begrundelsen for at lave ændringen er, at de nuværende regler svækker Ukraines muligheder for at kunne forsvare sig, lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
19: Vi skal sikre, at Ukraine har de bedste forudsætninger og bedste muligheder for at mobilisere dem, de skal bruge til deres kamp mod Putins modbydeligheder.
14: Et kig på vejret i aften. Masser af sol til hele landet. I nat tørt og ret klart, og temperaturer mellem 12 og 18 grader. Vi får svag til jævnt skiftende vind. Det var Radioavisen. Mit navn er Maria Dohm.
20: Det her er P1.
21: Hvad vil du sige til, at din arbejdsplads installerede et stykke software på din computer, som vil overvåge alt, hvad du lavede på din skærm i løbet af din arbejdsdag?
27: Du er meget overrasket over at høre jeg nu svare. Det ville jeg synes var super creepy.
21: Men nu alligevel.
27: Ja, det ville jeg faktisk.
21: Alligevel. Okay.
27: Ja, altså nu er det meget længe siden, jeg har haft en arbejdsplads på den måde.
21: Oh, ja. Sådan.
27: Men altså, jeg har selvstændig i mange år, ikke?
21: Jo. Jo.
27: Men det bliver et kæmpe nej tak herfra.
21: Det skal du ikke bede om.
27: Nej.
21: Men det er faktisk noget, der er sket i Meta.
27: Ja.
21: Firmaerne bag Instagram og Facebook, eller firmaet bag Instagram og Facebook, medarbejderne frygtede, at det ligesom var med henblik på at træne en AI, som så senere skulle overtage deres arbejde.
27: Ja. Det er jo lidt sådan, vi alle sammen har det for tiden. Altså, hvad bliver det? Hvordan kommer det til at ske? Men man kan ikke lade være med os at tænke en lille smule sådan, okay, så kan I mærke det. Altså, hvordan det er. Og være dem, der bliver overvåget. Jamen, altså, Metas anser det. Altså, er det ikke det, de laver? De ligesom overvåger vores mindste klik og opførsler, så de kan målrette os reklamer på præcis den rigtige måde.
21: Ah, så du mener, det kan ikke komme bag på en, når man er ansat i Meta, at man bliver overvåget lige
27: smule. Det tænker jeg måske.

0: men jeg tænker også, det er meget godt for AI'en ligesom at se, hvor meget arbejdstid vi spilder på alle mulige mærkelige ting på arbejdspladsen, ikke? Altså, jeg vil få lyst til at trolle den der AI.
1: Ja. Altså, det kommer an på, hvordan du vil trolle den. Man kan gøre det på sådan en ubehagelig måde, sådan lidt eller rumpe-rup. Altså, sådan noget rup-bumpe i sikkerhedskontrollen til gang til lufthavnen,
0: ja,
1: ikke?
0: Det skal man passe på med, jo.
1: Det skal man lade være med.
0: Ja. Det skal i hvert fald lære at gå ind i Outlook, og så trykke svar alle til alle uæste mails, ikke?
1: Det er en ting her på DR, eller det var det i hvert fald engang. Det der med at svare alle på de der alle mails. Gør man stadig det? Sker det?
0: Det sker, ja. Det hænder et par gange om ugen, at der kommer. Og så var der en periode, hvor Anders Lund Madsen, han altid, som var i DR på det tidspunkt, han altid sådan skulle ind og blande sig, uanset hvad det handlede om.
1: Jeg husker det.
0: Jeg skal lige have flyttet min ferie i dag, den 27.
1: Jeg ved, hvad Bjarne siger til det. Det er måske lidt nyt for ham. Så må han gå ind over.
0: Ja, det her er Prompt, DR's program om tech og kunstig intelligens. Mit navn er Marcel Mirza Fahd, jeg er tech-analytiker i DR, og med mig er Marie Høst.
1: Altså i særdeleshed, det glemte du at sige.
0: Nå, glemte jeg at sige i særdeleshed?
1: Ja, og det har jeg fået at vide, at det skal jeg sige, da jeg var dig.
0: Der er visse traditioner, så siger vi det. Kunstig intelligens i særdeleshed.
1: Ja.
0: Dit navn er Marie Høst.
1: Det er rigtigt.
0: Ja, min barselsvikar, men også en meget gavet tech-moderator og forfatter. Ikke meget gavet på den måde ment, men mere en gavet. Jeg ved ikke.
1: Meget gavet, det vil jeg gerne være. Meget gavet. Ja, det synes jeg godt, man må være.
0: Du har det godt?
1: Jeg har det rigtig dejligt. Jeg er virkelig tæt på at have sommerferie.
0: Åh, for sådan. Ja, skønt.
1: Og det føles så godt. Jeg har været meget travlt.
0: Ja. Jeg sad på et tidspunkt og så en fodboldkamp. Så kom en reklamepause. Og så jeg noget i stil med den her. Vi kan lige prøve at høre lidt.
2: Tillykke med dit nye internet. Nu vil jeg vise dig, hvordan du kommer hurtigt online. Her er de tre vigtigste ting, du skal bruge for at komme i gang. Din nye router. Strømforsyningen.
1: Lækker stemme, ikke?
0: Super lækker stemme. Det viser, og så skrev jeg lige til dig. Er det dig, der speaker de her reklamer for et teleselskab?
1: Det er mig, der speaker dem. Det har jeg gjort i 10 år, faktisk.
0: Jamen, det er
1: og det sjove ved det er, at det er sjældent, folk kan høre det mig. Men
0: det kunne jeg så.
1: Det kunne du så godt. Mm. Men det sjove ved det er, at jeg troede sådan, altså, jeg har en teenager, ikke? Hvor jeg tænkte sådan på et tidspunkt sådan, hey, nu er jeg på, altså, du ved, så lavede jeg TV en gang på DR, og nu lavede jeg lige på Prompt og sådan noget, og tænkte, jeg ville få sådan lidt street cred på det, og han var bare sådan noget, altså, mine venner synes, det er så vildt, du speaker de der reklamer. Det er bare det. Det synes de bare er for fedt, altså.
0: Ja. Jeg tænkte på, om du ikke bare lige kunne sådan med din speakerstemme sige velkommen til Prompt, og så lige fortælle folk, at de skal gå ind i det her lyd og trykke følg. så skal vi nok komme videre.
1: Tavle. Okay. Hej. Velkommen til Prompt. Gå ind i appen, find Prompt og tryk følg. Hvordan lød det?
0: Det lød skidegodt.
1: Ja.
0: Den er købt.
1: Okay, skidegodt.
0: Okay, Marie, lad os komme i gang med programmet.
1: Ja, lad os det.
0: Programoversigt lyder sådan her, at vi skal vende, hvorfor en stribe prominente danskere optræder på en lækket liste over deltagere hos en Peter Thiel-organisation. En spektakulær historie, må man sige.
1: Ja.
0: Så skal vi tale om virksomheder, der beder deres medarbejdere om ikke at skrue op, men skrue ned for forbruget af AI, fordi de simpelthen brænder for mange tokens af. For mange penge af.
1: Det er endelig vendt.
0: Ja, åbenbart.
1: Ja.
0: Og så til sidst, så skal vi forbi Mark Zuckerbergs Meta, hvor visse medarbejderes moral skulle være helt i bund. Har du nogensinde været i Rom?
1: Jeg har været i Rom faktisk på studietur med min gymnasieklasse.
0: Prøvede du så det her med, at du bestiller en skål pasta, og så kommer der en tjener med en gigantisk peberkværn?
1: Altså,
0: peberkværn.
1: Det er egentlig mere sådan, er det i Rom, det sker? Jeg har det som om, det er sådan en turistfælder, og så kommer der sådan en kæmpe peberkværn op, hvor man ligesom skal have oplevelsen af, at nogen kværner peber på din mad.
0: Ja, ja. Det kan jeg bare godt lide.
1: Ja, okay.
0: Altså at bruge store værktøjer til små ting.
1: Godt at vide om dig. Ja, ja, godt at vide om dig.
0: Og jeg har også en, på dansk hedder det en skyldig nydelse, i at bruge gigantiske AI-modeller til meget små opgaver.
1: Ja, det er virkelig dumt, Marcel.
0: Ja, det er virkelig ikke godt for klimaet. Men bare sådan, giv mig opskriften på lasagne, og så bare
1: brug Opus.
0: Opus 4 eller Fable 5, den største Claude-model, og så se, hvad der kommer tilbage.
1: Men det er generelt en vildt dårlig idé, og det kan vi snakke om lige nu. Men der var et eksempel, der faktisk var på folkemødet her i år, hvor vi havde sådan en prompt og poesi.
0: Ja.
1: Talk, eller hvad det hedder. Hvor man ligesom skulle prøve at prompte et nyt vers til en fællessang. Mm-hmm. Og den ene deltager havde så netop sat Opus, den anden brugte Sonnet eller et eller andet andet. Og det var bare sådan, vi fik jo aldrig svaret. Opus skal jo tænke i 100 år, før man får noget ud af det. Så det må være, fordi du er meget tålmodig i dit brug af AI, tænker
0: jeg. Ja, så kommer jeg lige tilbage. Nå, hvad er du kommet fra?
1: Okay. Jeg kan lige have, du arbejder lidt.
0: Skal pladerne nederst, eller ja, alt det der. Okay, men Marie, du har taget en historie med, som handler om, at nogle af verdens største tech-selskaber pludselig er begyndt at sådan begrænse medarbejdernes brug af AI.
1: Ja.
0: Og måske har det noget at gøre med det her. Hvad for nogle modeller, man bruger og sådan noget?
1: Jamen, det er det er noget, som jeg sådan bliver lidt glad af, faktisk, den her nyhed på en eller anden måde. Det er sådan en fornemmelse, jeg har hørt fra mange, når jeg går og snakket med i noget tid her nu, at vi nu endelig er ved at nå slutningen på det, der var sådan lidt en Silicon Valley-trend, det der blev kaldt token maxing.
0: Ikke? Token maxing.
1: Token maxing. Det er sådan lidt tech-bro-agtig konkurrence, hvor man pumpede sig op på, hvor mange tokens man ligesom kunne bruge.
0: Og hvad er nu tokens er?
1: Ja, men token er den her grundlæggende enhed, som sprogmodeller arbejder med, når de sådan, ja, når de genererer tekst eller kode, eller hvad de gør, ikke?
0: Ja.
1: Og tommelfingerreglen er vist, at en token svarer til sådan 4 tegn på engelsk, cirka. Så sådan et kort ord, engelsk ord som cat, kan være en token.
0: Okay.
1: Så har modellerne jo så forskellige kontekstvinduer. Altså Sonnet, for eksempel 4,6 Claude's Sonnet, håndterer sådan noget 200.000 tokens ad gangen.
0: Aha.
1: Det er sådan, hvor meget du kan putte ind i dit kontekstvindue altså, og sende afsted.
0: Så hvis du kopierer en gigantisk lang tekst ind, for eksempel, så bruger du mange tokens?
1: Så bruger du rigtig mange tokens. Du kan også putte så meget ind, at den ikke kan håndtere det i sit kontekstvindue.
0: Ja, så siger den, der er for meget.
1: Der er for meget, det kan jeg ikke håndtere. Ja. Men det, der ligesom er, det der var den her trend, det var jo, at du skulle ligesom pumpe dig op på, hvor fed du var til AI. Derfor sådan, folk snakkede om, hvor mange agenter de havde i gang hele tiden, når de sådan gik hjem fra fester for at tjekke deres agenter, eller mine agenter arbejder, når jeg sover, osv. osv. osv. Så bygge fede ting med Cloud Code, for eksempel, og så brænder man en masse tokens af. Og det var ligesom en ting, man blev målt på. Det var en konkurrence i, hvor fed du var. Og det var også noget, som virksomhederne var med til at pumpe op, og gerne ville have deres ansatte til ligesom at bruge rigtig mange tokens. Mm. Og igen, det her, når man arbejder agentisk med AI, som er jo det, vi snakker om nu, altså, så er det jo meget mere end bare at bede chat om et eller andet svar på en pastaopskrift, eller hvad det kan være.
0: Ja, det er ikke,
1: jo en opgave, du sætter
0: sådan,
1: den til.
0: Det er jo ikke sådan en Bente, der beder om at få opsummeret en eller anden tekst, vi snakker om her. Det er altså det virksomheder, tech-virksomheder især, som har altså gigantiske opgaver, agentfarme i gang, og hvis alle medarbejderne har det.
1: Ja, så når man. Altså, så brænder man absurd mange tokens af, ikke?
0: Ja.
1: Den skal ligesom ind, hvis man giver den en opgave, så skal den jo ind, arbejder den i en loop, og hele tiden sådan laver nye forespørgseler, så det kan være sådan, altså mange, mange gange mere end et enkelt chat-forespørgsel.
0: Ja.
1: Og nu er det jo så sådan, at de første sådan rigtige regninger på, hvad AI faktisk koster, er begyndt at vælte ind hos virksomhederne.
0: Ja.
1: Så selv de mest AI-begejstrede virksomheder er begyndt at trække lidt i bremsen.
0: Okay.
1: Altså, jeg læste sådan et citat fra en, der hedder Chris Reed, som åbenbart er IT-ansvarlig hos noget, der hedder Priceline, som sagde sådan, okay, det er lidt ligesom crack cocaine, ikke? Altså, den første er gratis, og så bliver du afhængig, og så er du bundet til det. Og det er sådan lidt præcist, altså, du får ligesom bygget de her workflows, hvor du gør dig sygt afhængig af AI, og nu begynder regningen at koste, ikke? Eller at komme ind.
0: Ja, og måske vi lige skal sige her, Marie, at eller en ting, jeg tænker, der er godt for folk at vide, det er, at de fleste er jo vant til, at ChatGPT er gratis. Nogle har så betalt en flat rate, et abonnement på ChatGPT, måske på 200 kroner eller sådan noget. Ligesom at man betaler for Spotify eller Microsoft 365 eller hvad det er. Men, og så kan medarbejderne bruge løs af det. Og der ser vi jo en bevægelse over mod, at det mere bliver sådan en pay-per-use ting.
1: Det er præcis. Der er jo ligesom flere ting i det. Der er det her skifte betalingsform, ikke, som virksomhederne har. Før der har det været sådan fast abonnement per medarbejder. Og nu skal man til at betale per token, altså per stykke data, modellen behandler.
0: Og det er de største modeller, der bevæger sig derover, altså de her supermodeller.
1: Præcis, præcis. Og så er regningerne så løbet helt løbsk. Det er ret sjovt. Altså Microsoft har for eksempel lige droppet alle deres Cloud Code-licenser, som de indførte for 6 måneder siden, efter de rullede dem ud, og nu skal de tilbage til GitHub Copilot, altså Microsofts eget værktøj. Det er lidt spændt på, hvad de siger til udviklerne.
0: Jamen altså, det vil jo være en fantastisk ironisk udvikling, hvis vi går i gang med at fyre tusindvis af medarbejdere og starter med AI og finder ud af, at det var godt nok mega dyrt, og så er vi så nødt til at ansætte folk igen bagefter, fordi
1: jamen,
0: at AI var for dyr.
1: Det er jo også det, fordi faktisk når man når til sådan lige præcis jobs, altså det der, så er det jo prøver at kigge på, hvilke agentiske workflows, der skal til faktisk at erstatte et menneske, lad os sige, inden for kundeservice eller et eller andet.
0: Ja.
1: Det er jo ikke bare én agent, der erstatter et menneske. Det kan være, hvis du har en kompleks arbejde, det kan jo være altså 20 eller 100 eller 1000 agenter, der laver dit arbejde.
0: Ja.
1: Og så begynder det faktisk at blive ret dyrt at få AI til at erstatte, erstatte mennesker. Og det er jo det, der bliver lidt interessant her.
0: Du skal have en agent, der går ud og ved kaffemaskinen, og du skal have en agent, der bliver afbrudt hele tiden, og en agent, der
1: tager dårlige vittigheder,
0: går på toilettet, og, du ved, og så skal man til en agent, der skal til frokost osv.
1: Ja. Ja. Men faktisk så er det jo også sådan, altså, vi har vidst længe, at AI er billigere, end hvad det faktisk koster, både at træne modellerne, men også det her inference, altså når de kører og laver forespørgsler til agenterne.
0: Mm.
1: Og det har jo været bevidst for, at de kunne vinde nogle markedsandele. Og nu, nu begynder priserne at blive mere reelle, men de er jo stadig meget langt fra at være der, hvor det faktisk går op for AI-virksomheden. Ikke? Altså jeg læste, at OpenAI omsat for $13 milliarder i 2025 og havde driftstab på $21 milliarder.
0: Ja.
1: Det er en dårlig forretning, ikke?
0: Går det galt, ja.
1: Det kan man sige. Så der er jo ligesom det der kæmpe, kæmpe hul mellem forbrug og indtjening, så vi har jo ikke engang rigtig set, hvad det virkelig koster endnu. Men.
0: Og der er jo selvfølgelig nogen, der vejer morgenluft her, AI-pessimisterne kan man sige, og siger, aha, det dufter lidt af boble det her. Altså, at der har været den her tankegang med, at vi skal brænde af, og vi skal brænde af, og vi skal brænde af, men hvor kommer pengene fra? Altså, det virker til, at der har været sådan en underliggende fortælling om, at AI automatisk gør medarbejderne mere produktive.
1: Ja, ja, ja, fuldstændig.
0: Og altså, den bevægelse her, den stiller jo så spørgsmålet, at hvis en programmør bruger 20.000 kroners AI om måneden, hvor er de 20.000 kroners mere værdi så egentlig? Altså, du har bare siddet og kodet alt muligt unødvendigt.
1: Jamen, det er jo her, det bliver sådan tech bro stupid, ikke? Fordi der er jo lavet sådan nogle scoreboards på mange virksomheder, på hvor mange tokens deres medarbejdere brugte, fordi det var det, man målte på. Og hvis det er det, du måler på, så er det jo også den opførsel, du får.
0: Altså, der har været en... What?
1: Jamen, altså, det betyder, at Meta havde for eksempel en rangliste, der hed Cloudonomics, hvor man kunne blive en token legend, hvis du sådan lå... Altså, hvis du virkelig brugte Claude meget og brugte mange tokens, så lå du øverst hos Meta.
0: Okay.
1: Ja.
0: Medarbejderne blev målt på, hvor mange, tokens de brændte af. Jamen, det er jo fuldstændig latterligt.
1: Det er ret dumt, fordi det viser sig jo så, at det, rigtig meget af det har været spild, altså drevet af konkurrencen og ikke arbejdet. Der var en Microsoft-ingeniør, som siger, at han havde sådan nogle tricks til at se flittig ud. Sådan med at spørge af en om dokumentation, som den allerede havde fundet, eller han allerede havde givet den, fordi så skulle den ligesom ned og lede i en mappe, så bruger den en masse tokens, ikke? Hos Salesforce, der havde de sådan en widget, der viste udviklernes forbrug hver 15. minut.
0: Aha.
1: Med et minimum af tokens, du skulle ramme.
0: For at se, om de var effektive.
1: For at se, om de var effektive.
0: Såkaldt effektive.
1: Jamen, det er det.
0: Det er jo indbegrebet af pseudoarbejde, det her, ikke?
1: Det må altså, man virkelig
0: sige. At du sidder op, og i øvrigt, så brænder vi kloden af imens på det. Det tænker de så ikke nærmere over. Men hvis du måler medarbejderne på, hvor mange tokens de bruger, altså det svarer til at måle medarbejdere på, hvor mange telefonopkald vedkommende laver, eller hvor mange mails vedkommende sender, eller hvor mange ligegyldige Teams-møder, der bliver afholdt. Det er jo en fuldstændig ligegyldig score på en.
1: Det er jo ret langt fra det der med, sådan vi også er begyndt at tale om nu, vi skal bruge vores hjerner fornuftigt, og jeg elsker den her samtale, fordi den faktisk bringer os hen til noget, som nogle mennesker har jo sagt længe, vi skal finde ud af det der store why. Altså, hvad er det, vi skal bruge AI til? Hvornår er AI faktisk en god idé, inden vi bare går i gang med at kaste, du ved, alle mulige opgaver, bygge alt muligt, for at se, om det mund virker, ikke? Mm. Og det er jo også en ting i forhold til vores egen hjerner og vores egen, hvad kan man sige, kapacitet som mennesker i det der med, sådan folk begynder at sige, hey, sæt dig lige ned, og så tænk dig om, og så find ud af, hvad det er, du faktisk har brug for at vide, hvad det er, du faktisk skal sætte i gang, hvad det er, du faktisk skal bygge, inden du bank prøver, og så ser, om det går. Og den udvikling kan jeg virkelig godt lide på vores allesammens vegne, har jeg lyst til at sige, både strøm og klima og de andre ting, du nævner.
0: Ja. Hvis det er så godt, som det bliver beskrevet i øvrigt New York Times, der har den her historie. Og jeg er fuldstændig enig i, at det kunne godt lyde som den her klassiske Silicon Valley-fejl, der bliver lavet indimellem, at man har ligesom bestemt sig for, at AI skal være løsningen, men man har lige glemt at spørge, hvad problemet var.
1: Det er det.
0: Og altså, det er jo så det, der så sker her, ikke? Fordi så spørger økonomichefen lige pludselig, hvorfor bruger den her tech-udvikler 40.000 kroner om måneden på Claude, når vi ikke engang har råd til at have en frugtordning, ikke?
1: Altså. Jamen, det er ret vildt. Altså, de der penge, de har brugt, det er fuldstændig
0: vanvittigt. Hvad er
1: beløbene? Altså, jeg skal lige have nogle beløb her. Altså, TechCrunch skriver om en virksomhed, som efter sigende fik en Claude-regning på $500 millioner, til vi ikke se, hvem det er, fordi de ikke havde sat forbrugsgrænser for medarbejderne. Meta brændte tokens af for $100 millioner på en måned. Uber havde brugt hele 2026-budgettet, altså for AI, på 4 måneder. Ikke? Ja. Så nu er det både Amazon, og det er Walmart, det er Cisco, det er alle de store, der strammer op og sætter grænser for tokenforbrug. Ikke?
3: Måske er det bare nogle virksomheder, der er ved at indse, at man skal huske at bruge de rigtige modeller til de rigtige ting.
1: Ja.
3: Altså, der er både det her med, at vi skal lade være med at måle folk på, hvor mange tokens de brænder af, mm-hmm. og hvor mange teamsmøder de kan afholde, og sådan nogle parametre. Ikke? Men den anden ting er jo også, at man skal måske lade være med at bruge en hæksaks til at klippe negle, eller altså,
1: ja. Du ved. Lad være med at bruge Opus til lasagneopskrift.
3: Det er det. For eksempel.
1: Jamen helt sikkert. Der er noget i det, og der er noget i, hvordan man ligesom man sætter nogle ting, finder det rigtige værktøj til det rigtige formål, lige præcis som du siger. Og så er der jo også flere, der begynder at tale om det her med at investere i deres egne AI-systemer. Altså bygge deres egne, bruge open source-modeller. Det kræver en investering. Det er ikke for de helt små. Men nogle virksomheder vil måske have godt af lige præcis at bruge open source-modeller. Altså det kan jo så være DeepSeek. Der er nogen, der siger, nu kommer vi i hænderne på kineserne. Mm. Som ligesom kan dække måske 80% af de typiske opgaver, og så bruger man bare, altså til de sidste 20%, der køber man så tokens hos Anthropic, ja. Eller hvem det nu kan være.
3: Ja.
1: Så det bliver en eller anden form for hybridløsning. Og så tænker jeg i øvrigt også, at man skal passe på med det her, at tænke, at prisen på tokens falder jo. Altså det er jo det, de siger. Det bliver billigere at lave AI og tilbyde AI.
3: Ja.
1: Men vi kommer bare til at bruge så meget mere af det. Så man skal ikke forvente, at det sådan overordnet set bliver meget billigere at bruge AI, fordi det simpelthen, hvad kan man sige, forbruget af tokens kommer til at være så højt, ikke?
3: Nej. Vi skal tale om Peter Thiel.
1: Det skal vi.
3: En absolut nøgleperson, hvis vi skal forstå det her broligarki, som man taler om, der gennemsyrer mærkerbevægelsen og Trump 2.0. Ikke? Stigende sammensmeltning mellem Silicon Valley og magt. Typer som Elon Musk, og også ham her, Mark Andreessen, som er sådan en AI-super-accelerator-dude.
1: Accelerator,
3: ja. Accelerator dude. Altså, hver andre år en, der synes, det kan kun gå for langsomt med alt AI, ikke?
1: Jo. Men Peter Thiel er sådan lidt Mufasa i den, ikke? Når man siger Peter Thiel, så får man de der kuldegysninger. Fordi...
3: Ja, fordi hvad?
1: Jamen, fordi han er sådan bagmanden. Han er sådan Mr. Wolf-agtig person i det der, synes jeg.
3: Ja.
1: Altså, på en eller anden måde, så er han jo vigtigere, end han lyder, fordi han er jo ikke længere... Altså, han er jo ikke CEO for noget, og han er ikke sådan forperson for noget, og man kan tænke sådan, okay...
3: Ja.
1: Han kan da ikke være så vigtig længere, men i virkeligheden, så står han bag det hele. Sådan føles det i hvert fald.
3: Ja.
4: I always come back to thinking that the problem of political correctness in some sense is our biggest political problem. That, we live in a world where people are super uncomfortable saying what they think.
5: If you're starting a company, you always want to aim for monopoly. Competition is for losers. You know, colleges, they're as corrupt as the Catholic Church was 500 years ago. They're sort of charging people.
3: Han er tyskfødt, uddannet jurist fra Stanford. Og byggede sin formue sammen med Elon Musk med PayPal. Så har han investeret i Facebook og i OpenAI. Han er bestyrelsesformand i Palantir, det her kontroversielle overvågnings- og dataselskab, vi har talt om før. Og så er han betragtet som manden, der kickstartede J.D. Vance's politiske karriere med en donation på $15 million.
1: Mm-hmm.
3: Så har han et citat, som han er berygtet for. Han har sagt i 2009, jeg tror ikke længere, at frihed og demokrati er forenlige.
1: Ja, det husker vi.
3: Det er lidt uheldigt.
1: Ja, det var lidt uheldigt sagt.
3: Det kommer an på, hvordan man ser det, selvfølgelig. Men hvis man er demokrat, så er det lidt uheldigt sagt.
1: Ja, det må man sige. Ja, der var også noget med, at kvinder ikke skulle have stemmeret, og der var sådan flere andre ting, han sagde.
3: Ja.
1: Og det var ikke sådan...
3: Det har der været lidt disputet omkring, om han egentlig sagde det og sådan noget.
1: Ja, okay. Ja. Okay.
3: Men fair.
1: Han har sagt mange af de her ting, som, og det var jo hans eget blogindlæg, kan man sige, så det er ikke, fordi han er fejlciteret.
3: Nå, dengang med det der med kvinder stemmeret. Nej. Jamen, jeg siger ikke det forkert, jeg siger bare, at det der er nogen, der prøver at dispute, og ja.
1: Ja, men altså, man kan sige, at hans indflydelse på en eller anden måde, som jeg forstår den, handler rigtig meget om altså penge og netværk. Det er jo ikke det der med at stille sig frem og have den indflydelse, som... han tweeter jo ikke. Altså, han er ikke typen, som vi sådan peger på og diskuterer med. Der er et eller andet med de her netværk af allierede og tidligere ansatte og folk, sådan, hvis kampagner han har finansieret, som gør, at han er super, super well-connected i de steder, som har vildt meget magt. Altså både regeringsmagt, men også magtfulde selskaber lige nu. Ikke?
3: Jo. I den her uge, der er Thiels navn dukket op i en anden sammenhæng. Et netværk, han står bag, er blevet lækket. Og det hedder Dialog, er stiftet helt tilbage i 2006, så 20 år siden af Thiel. Og har indtil den her uge været tophemmeligt. En loge kun for inviteret.
0: Og deltagerne var ligesom blevet lovet, at det skulle forblive hemmeligt, at de var med i den her loge. Det er det så ikke længere, fordi navnet er kommet frem først i tech-magasinet Wired. Og på den liste står der, der går folk jo i gang. Hvem er på listen?
1: Ja, det var en hacker, der var inde og på hjemmesiden og finde et eller andet. Et sted, de havde lidt tydeligvis ikke låst godt nok, har jeg lyst til at sige.
0: Ja.
1: Som fandt en fil, hvor at der var alle de her gæstelister, eller inviteret gennem, var det 20 år?
0: Ja, det må det jo være, for det var 2006.
1: Ja, lige præcis. Ja. Og der var altså, der var guf derinde, fornemmer man.
0: Ja. Hvad har du noteret dig? Altså, vi skal nok komme til danskerne. Men hvad hedder det? På listen står der blandt andet EU's udenrigschef, hende der hedder Kaja Kallas.

0: men ved du hvad, jeg har sgu lige sådan noget i børnehaven den dag. Jeg kan ikke.
1: Altså. Ja, præcis. Okay, så hun er relativt uskyldig. Men så tænker man, hvad med danskere?
0: Ja,
1: er der nogen danskere på den her liste? Det er der. Kan ingeniøren så afsløre? Der er tre styks. Den tidligere ATP-direktør, Carsten Stendevad. Mm-hmm. Tror jeg, man udtaler det. Klimaforskeren Bjørn Lomborg.
0: Han er sådan lidt mindre overraskende, ikke? Han var allerede i det selskab, hvor man tænkte, ja, Bjørn Lomborg, han har da helt sikkert prøvet at blive venner med det hold. Men altså.
1: Det står for din regning.
0: Ja, okay.
1: Og mest opsigtsvækkende, den nyudnævnte sundheds- og kirkeminister, socialdemokraten Ida Auken.
0: Ja, au, Auken.
1: Man tænker, hvad laver hun på den liste?
0: Ja, jamen det tænker jeg virkelig også. Altså, og det første, jeg ligesom kom til at tænke på, det var jo, at vi her i Brøm, der talte om Ida Aukens store tech begejstring, kan man vist godt sige. Tilbage i 2016, der skrev hun sådan et essay for World Economic Forum. Hun var en del af det her Young Leaders netværk, der var der. Sammen med alle mulige andre dygtige mennesker. Maria Tsatsjakke og alle mulige andre har også været der.
1: Det talte jeg om, mens jeg var på barsel, det her.
0: Det talte vi om. Ja. Har du husket at høre Prøm?
1: Jeg har hørt barsel?
0: Det alle okay, det er godt.
1: Men, og hvorfor var det, I talte om det?
0: Jamen, det var interessant, fordi hun ligesom skrev det her essay, hvor hun var ekstremt tech-begejstret. Altså, hun sagde sådan, everything, hvad kan man sige, i en fremtiden ejer vi ingenting, og kan aldrig være mere lykkelige. Så kan det godt være, der er lidt problemer med overvågning. Det kan godt være privatliv, det ikke er så eksisterende. Men det bliver bare vidunderligt for os alle sammen, at vi ikke ejer en støvsuger, eller en lejlighed, eller en bil, eller noget som helst, fordi alt er ligesom en service. Og det blev så til en kæmpe konspirationsteori, fordi at nu mente folk, at så mente, at World Economic Forum ikke vil have, at du ejer noget som helst. Og det er en konspirationsteori, hun stadig kæmper med i virkeligheden. Jeg kom bare til at tænke på, at den store tech-begejstring, som mange mennesker jo havde i 2016, skal vi lige huske, det var lige der Techlash. Sådan startede Cambridge Analytica og alle de her ting. Det begyndte at gå, vores skepsis begyndte at vokse på det tidspunkt. Men hun var et tech-begejstret menneske. Hun har været interesseret i lige præcis de der tanker, som Silicon Valley har stået for.
1: Ja.
0: Okay. Det var det første, jeg tænkte, da jeg sådan hørte, okay, hun har så også sagt ja til at indgå i det her netværk.
1: Okay. Fremgår det, hvornår? Kan du huske
0: det? Det er jo så det. Det står ingen steder, så vidt jeg kan se, hvornår. Det må vi jo lige høre vores gæster om. Ja. Hvornår Ida Auken faktisk deltog. For det synes jeg er ret sigende for faktisk at være med her. Altså, hvor har hun været henne i sin rejse i forhold til tech-skepsis og tech-kritik?
1: Ja. Jeg har inviteret Ida Auken, og hun kommer her. Nej, hun kommer ikke. De takker pænt. Nej, tak. Med formuleringen, at hun havde ikke mulighed for at deltage. Det er jo det, man altid får at vide. Så ved man aldrig, om det betyder tid eller lyst.
0: Det er bare det, man skal kopiere selv, jo.
1: Og det skrev jeg simpelthen, har jeg spurgt dem, om det var tid eller lyst. Det har jeg ikke fået svar på. Men få et skriftligt svar, som hun har sendt til alle medier, der har spurgt. Det lyder, Dialogue er en stor konference, der rummer deltagere fra hele det politiske spektrum, erhvervsliv og organisationer fra hele verden, med det udtalte formål at møde mennesker med meget forskellig baggrund. Jeg er uenig i praktisk talt alt, Peter Thiel står for, og det tror jeg egentlig også godt folk ved. Det er citatet, som man kan få fra Ida Auken, og så har hun ikke flere kommentarer til den sag. Men jeg er nysgerrig på at forstå endnu mere om Peter Thiel, og hvorfor er det så stor en historie, det her, på en måde? At hun står på den her liste, det virker lidt uforklarligt, det hele. Hun, du ved, er det fordi, hun gerne vil lære noget om nogen, hun ikke bryder sig om? Eller hvad går det ligesom ud på, det her? Vi må forsøge at blive klogere på det, sammen med en gæst, jeg har inviteret, nemlig Peter Christian Bæk Nielsen, som er stifter af Techmediet Radar og korrespondent på Ingeniøren. Marie, når man læser hans artikel, så får man den idé, at han ikke synes, at det er helt uproblematisk, at hun står på den her liste.
0: Ej, lige præcis. Og det er også det, der er lidt interessant at finde ud af. Altså, hvor tydeligt har det været, at Dialogue var Thiels netværk?
1: Nå, da hun meldte sig til.
0: Da hun meldte sig til, det synes jeg i hvert fald er lidt spændende at høre. Og også på en eller anden måde, hun siger, hun ikke har mødt ham, så vidt jeg forstår.
1: Nej. Det er der flere af dem, der siger. Det siger ATP-direktøren også.
0: Ja. Men hvad vil man så? Hvad kan man få ud af det? Hvorfor siger man ja til det her?
1: Ja, hvad skulle man så lave der?
0: Det kan vi også spekulere lidt over.
1: Ja. Jeg går ned og henter ham. Velkommen til, Peter Christian.
2: Mange tak.
1: Hvorfor skal vi interessere os for den her historie, at Ida Auken og nogle andre danskere står på en liste, deltagerliste til en Peter Thiel-organisation?
2: Jamen, jeg tror, vi skal interessere os for det, fordi at det fortæller noget om, hvem en mand som Peter Thiel forbinder med. Og det er jo ikke det samme som, at han er enig. Altså, jeg tror, vi kan gøre det meget kort. Altså, sige det, jeg antager ikke, at Ida Auken deler alle Peter Thiels holdninger. Det har hun for øvrigt også selv sagt.
1: Så. Ja.
2: Og det er heller ikke sikkert, at de andre i det her netværk gør. Men man kan sige, når du låner din egen troværdighed og person til en eller anden form for netværk eller organisation eller noget, så giver du det jo også lidt af din troværdighed. Du kaster lys på de mennesker i en eller anden positiv facon.

0: Og der er det jo interessant, fordi det har jo alligevel været så spændende og så lokkende, det her at møde måske Peter Thiel eller måske nogle andre magtfulde mennesker i det her netværk, at de her mennesker har ønsket at deltage.
1: Men har det været tydeligt, at det var Peter Thiel, der stod bag Dialog, tror du?
0: Det tror jeg ikke, det har været for alle. Det har det nok været for nogen. Men man kan sige, hvis du kigger på listen, så er der jo enormt mange af de her såkaldte tech bros på den. Ikke? Altså de fylder rigtig meget. Og der er rigtig mange fra den her PayPal-mafia, som man kalder det, som er sådan en gruppe af bekendte slash venner, der har holdt sammen inden for tech, og hvor Peter Thiel nok er altså den sådan uofficielle leder af det, de fylder også rigtig meget.
2: Elon Musk,
0: præcis. Ja. David Sachs, nogle af de her folk.
2: Ja, Trumps æsar. Ja.
0: Præcis. Så jeg tror, man kan sige, at uanset hvad, så synes jeg, sådan en liste er interessant, fordi det fortæller jo noget om, hvordan den bløde magt udøves fra tech-branchens side.
2: Mm. Og vi kan ikke nå at komme fuldstændig rundt om Peter Thiel, men lad os bare lige få lidt smag af, hvorfor er det, at han at dig og mange betragtes som en kontroversiel mand? Hvad har han gjort?
0: Jeg tror, altså uden at fornærme nogen, så tror jeg godt, man kan sige, at han har decideret antidemokratiske holdninger. Altså han mener ikke, at personlig frihed og demokrati kan forenes. Han har også stusset meget over, at alting er gået ned ad bakken, siden kvinder fik stemmeret. Det anser jeg også for at være et okay kontroversielt synspunkt. Han opererer på mange måder lidt for at afløse staten, sådan som vi kender det også, internationale organisationer som FN, EU, ja. og opløse dem. Og i stedet for at have en verden, der er meget mere centreret omkring personer, altså magtfulde personer og magtfulde virksomheder, han mener på mange måder, at virksomheder skaber fremdrift i verden. Og de her trætte nationer, fora som EU, FN, de står lidt i vejen. Altså, vi skal lade teknologerne tage over, og så lade dem skabe fremtiden.
2: Og det ideologiske tankegods minder jo noget om det, som man hører Trump også være i gang med, eller hvad hans smag, kan man sige, hvad han kan lide og hvad han ikke kan lide.
0: Ja, altså, Trump redde jo lidt ind på en bølge, altså både første og anden omgang, af, at der var sådan en idé om, at der var en dyb stat af bureaukrater og journalister og embedsfolk og lignende, som på en eller anden måde stod i vejen for udvikling, og som i virkeligheden var dem, der bestemt. Altså, sådan det, en eller anden grad af konspiration, ikke? Den abonnerer Peter Thiel også på. De abonnerer på, at der er den her gamle elite, som på mange måder styrer verden. Og det kan man sige, det vil Peter Thiel rigtig gerne rive ned for at bygge den her, jeg ved ikke hvad, teknolibertære verdensorden, eller hvad vi nu skal kalde det, ikke?
1: Gennem hemmelige netværk, som der ikke er nogen, der kender til, af magtfulde personer.
2: Ja, præcis. Jamen, så lad os lige tale om den her loge, han så har lavet, som historien drejer sig om. Hvad handler Peter Thiels loge Dialog om?
0: Jamen, det handler om at samle magtfulde mennesker fra tech, fra politik, fra underholdning, fra alle mulige brancher, hvor man diskuterer nogle spændende temaer, og selvfølgelig networker, som man formentlig gør. Så sådan nogle ting. Det har typisk været sådan et arrangement, som løber af stablen et par gange, eller en gang om året, hvor det var 2-3 dage. Nogle af de ting, der er blevet lækket eller kommet ud, det er nogle lidt vilde temaer, der har været på dagsordenen. Ja. Altså for eksempel 3. verdenskrig.
1: Aha. How to navigate et eller andet.
0: Ja,
1: 3. verdenskrig.
0: Altså, ja. How to navigate 3. verdenskrig-agtigt. Altså sådan gør du under 3. verdenskrig. Sådan bygger du en kult. Mm-hmm. Også noget omkring folks seksualliv. Der skulle også have været en eller anden form for dating-agtig
1: vibe. Ja, den synes jeg var lidt vild, den der. Det er noget med, at man ligesom kunne tilslutte sig med al den private information, man alligevel afgav, når man tilmeldte sig, så kunne man sige sådan, okay, vil du være en del af en dating-service for exceptional minds?
0: Ja.
2: Aha, exceptionelle mennesker.
1: Så du kan ligesom få det med i prisen, har jeg lyst til at sige, at du ligesom bliver hooket op med en eller anden exceptional mind i det der netværk.
0: Også noget med, hvordan man får atomkraft tilbage, ikke? Og det må man sige, altså det. Vi kan jo godt sidde og grine lidt af det, men det er jo, man kan sige, atomkraft er jo lige pludselig i kølvandet på Ukraine, er jo kommet i den grad i vælten igen som en reel energikilde, vi gerne vil måske øge mængden af, ikke?
2: Ja, så det er nogle af de idéer, som de har diskuteret i det her forum, og de skriver jo på deres hjemmeside, at de har ikke et fast ideologisk ståsted, det påstår de.
0: Jamen, altså man kan sige, hvis du kigger på deltagerlisten, vil jeg da give dem ret, at der tror jeg da, du kan finde alle mulige højre- og venstreorienterede centrister, og hvad ved jeg.
1: Jamen det der med, at det er sådan by personal invitation, hvorfor tror du, Ida Auken fik en invitation?
0: Hun har over for os sagt, at hun bekræftede, at hun har deltaget. Hun siger, at hun gjorde det for at møde universitetsprofessorer og andre spændende, kloge mennesker. Hun har måske været inviteret, fordi at hun var en af dem, der var meget villig til at lytte til tech.
2: Men så sidder de i det her dialog og diskuterer alle mulige, nogen synes skøre idéer om 3. verdenskrig og hvad der kommer til at foregå. Hvorfor er det vigtigt for dem, tror du? Altså, deltagerne er blevet lovet, at det vil blive holdt off the record, og deltagerne bruger så deres, ikke deres arbejdsmails, men deres private mail i stedet for. Sådan noget. Hvorfor er det vigtigt for dem at holde de her idéer hemmelige, hvis de er så gode?
0: Jeg tror, at du skal regne med, at når meget magtfulde mennesker skal indgå i sådan nogle ting, så bruger man tit det, der hedder Chatham House Rules. Altså sådan noget med, at man må gerne referere samtaler, som har været i et lukket forum, men man må ikke sige, hvem der har sagt hvad. Og det tror jeg er sådan lidt, hvis vi skal kigge på eliter i det hele taget. Hvis de har brug for at være et sted, eller de har brug for at være et sted, tror jeg, hvor der nogle gange er sådan lidt lukket rum, hvor man kan overveje og diskutere spændende ting.
2: Ja, så nu tænker jeg lige højt. Kunne det være?
0: Ja, og jeg siger jo, det, altså, det synes, man kan sige, når en politiker deltager i ting, så vil vi gerne have en eller anden grad af åbenhed, ikke? Det synes jeg faktisk er lidt skelnende. Altså, private individer kan for så vidt deltage i alt muligt skørt og ikke skørt, så vildt de har lyst. Jeg synes, Ida Auken, nu har hun jo siddet i Folketinget i rigtig lang tid, så hun har i hvert fald været politiker i den periode, hvor hun har været med. Nu er hun som minister. Der synes jeg, at vi godt kan kræve en anden form for transparens, og det kan man jo sige, hun giver i en eller anden grad, at hun bekræfter deltagelsen, og hun siger også, hvorfor hun selv var der, om end det er meget kort.
1: Men så vidt jeg forstår, så selve det at bruge en privat e-mail i den her sammenhæng, gør, at man ikke kan opnå aktindsigt, ikke? Altså, så hun har jo vidst på en eller anden måde, okay, hvis man kun kan bruge sin private e-mail, altså, burde man ikke have lugtet lunden lidt her på, at det var lidt, jeg har lyst til at sige, på grænsen?
2: Du tænker, ja, når man bliver bedt om...
1: Præcis det her. Det skal ikke være som din officielle titel, hvad det nu er, folketingspolitiker, eller hvad hun var på det tidspunkt.
0: Jo, det lugter da lidt af, at hvis man skal have nogle af de her mennesker, som er valgte, altså folkevalgte med, at så kan man godt lide, at der er en grad af lukkethed der. Man kan sige, der hvor det jo bliver interessant, er jo også altså, i udøvelsen af den her bløde magt, det er jo, at Peter Thiel, hans selskaber, for eksempel Palantir, sidder jo inde i, eller bliver brugt af efterretningstjenesterne, politiet i store dele af Europa, også uden for Europa. Hvis der er mennesker, som bliver udsat for blød magt der, som er folkevalgte, så kan man sige, så begynder det jo at blive lidt mere interessant, fordi det kan godt være, at man finder ud af, hov, det er jo det der Palantir, det er åbenbart dem, man skal bruge, fordi de er de bedste eller et eller andet.
2: Ja, de var da meget flinke, da jeg mødte dem ind til det
0: der. Ja, han var super spændende, ham der topchefen, eller hvem man nu mødte, ikke? Altså, så man kan sige, igen er det jo ikke noget, hvor man kan sige, det er rygende ulovligt, men det er jo interessant altid at få indsigt i, hvordan forbindelser opstår og magt udøves. Og det synes jeg, det her gør.
2: Men når jeg læser din artikel, Peter, så det forekommer mig, at du synes, at det er kontroversielt, at Socialdemokraten Ida Auken står på den her liste. Hvad synes du i hvert fald, hvad synes du, det fortæller, at hun står på den her liste?
0: Jeg tror mere, jeg synes, det er overraskende, måske. Okay. Altså, kontroversielt, ja, i en eller anden grad måske, men jeg er måske mere overrasket over, fordi at hun jo, jeg tror, hvis jeg skulle beskrive i dag, så ville jeg nok kalde hende en centrist. Peter Thiel er ikke nogen centrist. Han er det, man, jeg tror i Danmark ville du kalde det, anarkoliberalist eller sådan noget, ikke? Altså, anarkoliberalist, ikke?
1: Altså, den havde jeg ikke hørt før.
0: Det var sådan noget, det var sådan et udtryk, man tit brugte om sådan nogle Riskær Petersen-typer i de hurtige 80'er.
1: Altså, ja, okay.
0: Sådan, dem der, som virkelig bare ville tjene penge og Gordon Gekko-style.
2: Okay.
0: Altså, det tror jeg, jeg vil bruge om Peter Thiel.
2: Dialog selv. De afviser præmissen, kan man sige, ved at sige, at altså på deres hjemmeside står der det her med, at der er ikke nogen ideologisk dagsorden, der foregår ikke nogen offentlige samtaler, der er ikke nogen sammensværgelse her, det er bare en konference, hvor man hvor man taler med forskellige mennesker. Hvad er problemet så?
0: Jamen igen, jeg tror, jeg synes, når var det kun private, så kunne vi i princippet være ligeglade. Det vil nok stadig være journalistisk interessant, men man kan sige, at grunden til, at det rager offentligheden, det er, at jeg synes, at der deltager en del folkevalgte, for eksempel. Jeg synes, det er ret spændende, hvordan tech, også fordi tech har haft så meget medvind de sidste 20 år, og hvad kan man sige, og mødt forbavsende, i forhold til hvor meget deres magt, eller hvor stor deres magt er blevet, så har de også mødt forbavsende lidt modstand. Det er først de sidste 5 år, i kølvandet på sådan nogle skandaler i Meta eller Cambridge Analytica og sådan noget. Altså, der er der ligesom akkumuleret en kritik, og en modstand. Men man kan sige, at i en lang årrække, så blev de jo bare fejret. De var store iværksættere, de var geniale teknologer, de opfandt fremtiden. Og nu sidder vi lidt ind i noget af den fremtid, og så tænker, huha, det der med, at der er en masse algoritmer, som styrer alt, hvad jeg ser, og du ved, mennesker kan blive billionærer i dollars nu ved at bygge en virksomhed, som egentlig ikke har voldsomt meget omsætning i forhold til værdiansættelsen. Du ved, Elon Musk bliver udpeget til at rydde op i staten. Han fjerner hele ulandsbistanden i USA overnight.
2: Altså, og sparede ikke ret mange penge.
0: Men min pointe er bare, det er jo gået op for os, hvor meget tech ejer mange af de skinner, som hele vores samfund kører på. Mm. Og det synes jeg synes, det er interessant at få indblik i, hvordan at den magt er blevet spredt, både med hårde og bløde midler. Det har det jo i så fald været en blød magt, der er blevet udøvet.
2: Jeg synes, det er lidt uklart. Nu kan du også byde ind, Marie. Altså sådan, er der nogen, der tænker, at det er problematisk, at Ida Auken står på den her liste overhovedet? Det kan jeg ikke helt finde ud af.
1: Jeg tænker på en eller anden måde det der med at give sin legitimitet, som også er det, som Peter siger, til et netværk, som Peter Thiel står bag, er et lidt sjovt valg. Altså, jeg tror måske, at jeg havde vettet det der netværk en lille smule mere, inden jeg havde deltaget, når nu det var ham. Men altså, igen, ja, det er jo også et af de steder, hvor jeg synes, det er lidt uigennemsigtigt. Altså, har hun vidst meget tydeligt, at det var ham, der stod bag det her netværk? Det ved vi jo ikke. Det, der bliver lidt interessant, det er jo, at som vi også snakker om, Peter Thiel er ikke en mand, der står forrest for en virksomhed, eller står forrest som repræsentant for noget som helst. Han udøver sin magt gennem netværk. Derfor bliver de netværk, han står bag, på en eller anden måde interessant. Og så ved vi jo ikke, hvad der er foregået. Nej. Vi ved jo ikke, hvordan samtalerne har set ud. Vi ved ikke engang, at de har mødt ham.
2: Nej, deltagerne siger, at de ikke har mødt ham.
1: Ja.
2: De danske, ikke?
0: Jo, altså, men jeg vil sige, du kan jo lægge mærke til, at både Carsten Stendevad, som er tidligere direktør i ATP, som er en af danskerne, der har været med, og Ida Auken, de lægger meget vægt på, at de ikke er enige med Peter Thiel. Altså, det synes jeg jo også, det er jo sådan lidt... Altså, det har vi jo for så vidt ikke... Sådan, det var ikke det, der var hovedforspørgselen, altså, om de var fuldstændig enige i alt, hvad han mente. Men de føler et behov for at sige, at de ikke er enige med ham. Og der må jeg bare sige, Peter Thiel... har i mange år deltaget i Bilderberg-møderne, som er det her transatlantiske netværk af politikere og private virksomheder, som mødes og diskuterer verdensordenen. Han fylder rigtig meget i Epstein-filerne, altså har rigtig meget korrespondance og mødes også nogle gange med Epstein. Han har sit eget elite-netværk, tydeligvis det her, som vi taler om. Og så er han jo en, som støtter med filantropi, men også direkte investeringer, en milliard forskellige ting hele tiden, og sådan har han gjort hele sin karriere. Så han er jo en, der udøver magt, han spiller på hele skakbrættet på én gang, ikke? Du flytter én brik, han flytter 10. Altså, hvor jeg må sige, derfor synes jeg, at det er interessant, at den mand her, som i virkeligheden netop har den her idé om dybe stat og magteliter, der arbejder i mørket, jamen på en eller anden måde er han jo den elite, og han er oven i købet en, der faciliterer den elite og præger den i høj grad. Det synes jeg gør sådan nogle ting her interessant.
2: Altså, jeg kan bare tænke, Peter, at også når jeg hører dig snakke nu, så altså, hvad er historien egentlig? Fordi en liste over folk, der har betalt for at gå til en netværkskonference. Auken siger selv, hun er uenig med alt, Peter Thiel står for. Ingen af de tre danskere på listen har mødt Peter Thiel. Så hvad er sådan ligesom, synes du... Hvad er grunden til, at du synes, at offentligheden alligevel skulle vide det her?
0: Jamen, jeg synes, offentligheden skal vide det. Offentligheden skal vide, hvordan magt sker, og hvordan netværk præger vores tænkning. Mm. Og det synes jeg især, det skal, når at vi taler folkevalgte. Lige så vel som, at man kan kræve aktindsigt i, du ved, hvis nogen har mødtes med en lobbyist. Altså, du kunne også vælge at anse det her for at være en stor lobbyindsats fra nogle tech bros. Og så håber de på, at nogen går hjem og er blevet lidt præget. Altså, det er jo nok i virkeligheden det, der er sket. Peter Thiel gør jo ikke det her for sin blå øjens skyld. Og det tror jeg heller ikke, man skal forvente, at andre dukker op kun for deres blå øjens skyld.
2: Tusind tak. Jeg ved, du skal en tur ud på Copenhagen nu.
0: Det bliver en meget stor fornøjelse.
2: Ja, det håber jeg for dig. I får godt vejr i hvert fald. God tur.
0: Mange tak.
2: Det er blevet tid til Prompts kortnyt blog. Og Marie, du spurgte, kan vi gøre det lidt anderledes? Altså sådan, kan vi ikke splitte det? Kan vi ikke splitte regningen?
1: Mm.
2: Det har vi så prøvet at gøre nu. Vi har taget to nyheder med hver.
1: Ja, lige
2: som
1: præcis.
2: Som vi læser for hinanden. Ja. To korte nyheder. Og så er det sådan en andens tur til at komme med et hot take.
1: Og har du så lavet en jingle, Marcel?
2: Du spørger, om der er blevet lavet en jingle? Det har jeg. Og det er jo vigtigt for mig, inden vi hører den her jingle, at sige, at jeg modstår jo fristelsen at gå ind på Suno og bede den om at lave det.
1: Nå, trods alt.
2: Og det synes jeg bare er lidt vigtigt at sige, fordi altså, jeg laver dem selv. Og det kan man måske også godt høre nogle gange. Lad os prøve at høre den.

0: Nyt.
1: Hold kæft, jeg elsker den. Jeg tror, det er den bedste, du nogensinde har lavet. Godt nyt.
2: Det blev til polsk.
1: Ja. Ja. Den er totalt en banger.
2: Jeg trænger til sommerferie. Åh, det er godt. Okay, jeg læser for dig.
1: Ja, det er en aftale.
2: Nummer 1. Det er ikke kun de unge, der ser pessimistisk på brugen af generativ kunstig intelligens, jo mere de bruger den. En ny undersøgelse fra Pew Research viser, at kun 16% af alle amerikanere tror, at AI vil få en positiv effekt på samfundet, mens 40% forventer en negativ effekt.
1: Det er helt vildt meget. Jeg var virkelig overrasket over at læse den der undersøgelse. Altså, det er, jo mere de bruger AI, jo mere pessimistiske bliver de omkring fremtiden. Det er jo altså virkelig sigende. Og det mest overraskende, det er jo, at de unge, som bruger teknologien mest, det er også dem, der frygter den mest.
2: Ja.
1: Og det har jeg spekuleret lidt over. Altså, hvorfor det egentlig? Jeg tænker på en måde, udover at det er deres fremtid, det handler om. Det er dem, der skal ud og have et job om lidt, ja. Opbygge et liv på en eller anden måde. Der er måske nogen, der sidder lidt mere sikre i stolen.
2: Mm.
1: Men også måske, fordi det at bruge AI meget, gør, at man oplever, hvor AI er rigtig godt, og hvor AI er virkelig skidt. Ikke? Altså, man forstår svaghederne måske mere, når man er yngre.
2: Du har en til mig.
1: Nyhed nummer 2. ChatGPT er fortsat verdens største AI-assistent med over 1,1 milliarder månedlige brugere. Men for første gang er tjenestens markedsandel faldet under 50%. Det viser en ny rapport fra analysefirmaet Sensor Tower, som peger på stigende konkurrence fra især Googles Gemini og Anthropics Claude.
2: Ja, og der må jeg så sige, at for mig var det en øjenåbner at se, at jeg lever lidt i en Claude-boble.
1: Ja, som jo gør vi ikke alle.
2: I virkeligheden kun står for 10% af det samlede forbrug af de her generative kunstig intelligens. Så det er måske meget godt lige at huske, at vi taler meget om det, men vi taler ikke så meget om Google, som er nummer 2 i den her, som har 25% af markedet, lidt over 25%. Det tror jeg jo handler om, at Google pusher det ud. Jeg har mange platforme, de kan pushe det ud på. Altså søgemaskinen, du kan jo ikke undgå at bruge Gemini efterhånden. Der er i søgemaskinen, de har i Google Maps, de har på telefonerne, kan de pushe det ud. Så dem skal vi lige huske at holde øje med, Google. Det er på vej ned ad bakke for ChatGPT, men de er stadig kongerne.
1: Ja, og man skal lige huske, det er jo hele markedet, der vokser.
2: Nummer 3. Norge forbyder brugen af generativ AI i folkeskolen til og med 7. klasse. Den norske regering mener, at børn først og fremmest skal lære at opbygge grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning og matematik, før AI tages i brug. For elever over 13 år kan teknologien introduceres gradvist, men kun hvis lærerne er uddannet i at bruge den.
1: Ja. Tillykke med det, Norge. Det synes jeg er en virkelig god idé. Altså, det virker sådan fuldstændig logisk, sådan ja. Det er nok en meget god idé, at du lige lærer at skrive og regne og tænke dig om, inden du begynder at bruge AI. Altså selv os voksne synes, det er rimelig svært at huske på og faktisk blive ved med at bruge vores hjerner sådan nogenlunde fornuftigt.
2: Ja.
1: Når vi har det der værktøj, altså prøv at give en skoleelev det der og sige sådan, nu findes det, men du må ikke bruge det til at få en kæmpe hjælp til at lave dine lektier. Det er jo så det, der bliver det sværere, ikke?
2: Ja.
1: Altså selve håndhævelsen af det.
2: Ja,
1: fordi
2: det er
1: selvfølgelig i skolen, at de ikke må bruge det.
2: Ja.
1: Men derhjemme findes det jo nok alle mulige steder. Så problemerne er ikke slut. Nyhed nummer 4. Amazon har trukket sig som distributør af Artificial, en kommende film om OpenAI-chefen Sam Altman. Beslutningen kommer efter, at Amazon har indgået et milliardstort partnerskab med OpenAI, og selskabet siger nu, at filmen vil være bedre tjent med at blive udgivet af et andet studie. Filmen handler om magtkampen i OpenAI, da Altman blev fyret og genansat som direktør tilbage i 2023. Og Andrew Garfield, kendt fra Spider-Man, spiller Sam Altman.
2: Ja, jeg tænker, hvis man gik rundt og spurgte sig selv, er det egentlig et problem, at et tech-selskab samtidig også er en film- og seriedistributør, så har man her svaret, ikke?
1: Altså, ja, præcis.
2: Altså, Apple er jo begyndt også at være det, og Amazon, og, ja. Og de alle sammen. Amazon er så begyndt at investere i OpenAI, de er også hos Anthropic. Og så er det måske ikke det smarteste, at de udgiver en film, der kommer til at vise Sam Altman fra sin værste side, som vi forventer, den her film vil gøre.
1: Ja, der er nogen, der siger, der har set den, som sagde, at karaktererne Altman og Musk er sådan dem, publikum bryder sig mindst om.
2: Ja.
1: Surprise, surprise.
2: Ja, og det har de så ikke lyst til at udgive. Det gode er så, at det kan de også godt selv se, og nu vil de så prøve, siger de i hvert fald, at sælge den videre, så nogle andre kan udgive den, fordi jeg skal da i hvert fald se den. Jeg kan komme i tanke om mange ting, der er hyggeligt. Det kunne være pejs og stearinlys og en kat, rødvin og andre ting, du...
1: Jamen, jeg synes, det var sådan et superskurk billede, jeg fik ind med, men altså, det var også...
2: Men hyggeligt.
1: Men hyggelig, hyggelig superskurk stemning, helt sikkert.
2: Regnen, der risler på vinduerne og varm kakao og sådan noget.
1: Ja.
2: En ting, der ikke står på min liste over hyggelige ting, det er at blive fyret.
1: Ja.
2: Det står ikke på min liste i hvert fald.
1: Nej.
2: Men det skal der laves om på, mener Mark Zuckerberg, der er stifter af Meta, der ejer Instagram og Facebook.
1: Ja.
2: Efter en hård tid hos Meta, hvor der er blevet fyret adskillige tusind medarbejdere, så mener han nu, at det er blevet tid til at hygge lidt.
1: Ja, nu skal vi have det sjovt.
2: Nu skal vi have det sjovt. Jeg læste en overskrift hos Yahoo. Det er ikke så tit, jeg kommer derinde, men den læste jeg. Mark Zuckerberg beordrer sine ansatte til at begynde at have det sjovt igen, efter brutale fyringsrunder, der kostede deres kolleger jobbet.
1: Det er sådan noget 10% af med, alle medarbejdere ryger, og så sådan, nu skal I holde op med bare at sidde der og se så sure ud.
2: Det er det. Jamen, så er hygge for helvede. Stop med at stå der surmule over, at dine kollegaer er blevet fyret.
1: Jamen, det er også et måde, der hygge på Meta, det er så hackathon, ikke?
2: Nå, det er det, der er... Jamen, hvad skal de hygge med?
1: De skal hygge med et hackathon, og der er flere, der sådan... Han har sendt sådan det er juli, han har planlagt et AI-hackathon for ligesom at løfte stemningen.
2: Okay.
1: Og så kom der sådan flere forskellige mails. Nu er vi over i sådan noget, tænker jeg, sådan lidt alle mails, alle dem, vi snakkede om på DR. Svar alle. Hvor folk skriver sådan, prøv at jeg er bogstaveligt talt bare optaget af at holde, altså keeping the lights on, bare for at holde business kørende overhovedet. Jeg har ingen incitamenter til at deltage. Og der var også en, der sagde sådan lidt, er vi sådan en virksomhed længere, der laver hackathons?
2: Ja.
1: Det er sådan en startup-kultur, den tror jeg ikke, de føler.
2: Moralen hos Metas ansatte skulle være helt i bund for tiden.
1: Ja.
2: Det indrømmer Socks CTO, der hedder Andrew Bosworth. Boss, han siger, at stemningen er, citat, maybe not the worst I've ever seen in 20 years here, but probably up there. It's definitely up there. Og tilføjer så, at stemningen alligevel var lidt dårligere for nogle år siden efter Cambridge Analytica-skandalen, hvor Facebook gjorde det muligt for et konsulentfirma at støvsuge millioner af brugeres persondata og bruge dem til at målrette politisk propaganda. Ja, anyhow. Så de hænger lidt med mulen ud hos Meta, Marie. Hvad er det, de går og surmule over?
1: Jamen altså, det er jo også en ret vild tid for dem. Altså, så kan han ligesom sætte sig for det her med, at han skal omdanne sin kæmpestore annoncevirksomhed, som jo kører helt sygt godt, skal vi lige huske.
2: Godt.
1: Altså,
2: det
1: de tjener virkelig, virkelig mange penge, og det stigende, ikke? Altså, omsætningen steg 33% i første kvartal af 2026, og overskuddet var på $26.8 milliarder.
2: Mm.
1: Det går godt i annoncevirksomheden, men han vil nu være en AI-virksomhed. Det er det, han har besluttet sig for.
2: Det er slut med metaverset.
1: Derfor har han ligesom han har fyret de her 8.000 medarbejdere. Han har omplaceret en hel masse mennesker til AI-roller.
2: Mm.
1: Til gengæld har de så fået deres eget skrivebord. Det har været en ting. Altså, det har været det her med, de havde hot desks før, hvor at man skulle dele, og de havde så travlt og sådan noget. Nu siger han, okay, I får sgu jeres eget skrivebord. Så det har været ligesom, det er en anden måde at løfte moralen på. En anden ting, der foregår lige nu, bliver jeg nødt til at sige, bare for at beskrive den kaotiske tilstand, jeg forestiller mig, der er på Meta lige nu, det er jo, at de er også i gang med at bygge en fotorealistisk AI-klon af Mark Zuckerberg, som er trænet på hans stemme og på ham, og måden, han taler på, og hans strategi selvfølgelig.
2: Det er der dedikeret mange tusind medarbejdere til.
1: Det er der nemlig. Og så, jeg ved ikke, hvor mange tusind. Det passer ikke. Men medarbejderne kan ligesom så tale med den her version af Mark Zuckerberg. Til gengæld kan de få lov til at tale med ham 24-7.
2: Nå, så er chefen altid tilgængelig.
1: Ja, det er det nye. Og der tænker man sådan lidt, okay, hvorfor skal en chef egentlig være tilgængelig 24-7? Altså, hvad vil du spørge om? Det er lidt sjovt.
2: En chef er så fed som Mark Zuckerberg.
1: Nå, skal du bare hænge med ham?
2: Ja.
1: Det er selvfølgelig også en mulighed. Men det er måske lidt dårlig timing, og alt det samtidig med, at de så bliver overvåget af det her software, som skal bruges til at træne de AI-systemer, som de prøver at bygge. Ikke? Altså, de haster efter AI nu. Han er kommet for sent ind i kampen. Han vil virkelig, virkelig gerne være med. Det går ikke særlig godt med det. Og det tror jeg, det er virksomhederne, medarbejderne, mærker nu.
2: Det er det, de er utilfredse med at blive flyttet rundt som skakbrikker. Og som du lige nævnte, der har også været den her historie fremme om, at metamedarbejdere bliver overvåget i høj grad, fået besked på, at en computer vil følge deres tastetryk og bevægelser med musen og forskellige ting, som medarbejderne frygtede skulle bruges til, at en AI kunne lære at lave deres arbejde. Og det er jo også lidt måske, det synes de så var lidt demotiverende, at træne en AI, der skal få dem fyret på et tidspunkt. Wired har også beskrevet et internt videomøde hos Meta. Læste du den?
1: Ja,
2: der gik helt galt. En frustreret medarbejder afbrød, det er sådan et Zoom-møde eller et eller andet, de har haft her, ikke? En frustreret medarbejder afbrød så mødet for at kalde ledelsen for slavepiskere og opfordrede kollegerne til at fortælle en AI-chef, at han var a piece of shit, og så blev det mødet eller sat på mute igen ret hurtigt bagefter.
1: Ja.
2: Det går jo godt hos Meta. Altså, de tjener rigtig godt. De har nærmest aldrig tjent flere penge, som jeg forstår det. Reklameforretningen buller derudad, aktionærerne jubler. Så det er jo forkert at sige, at det som sådan går dårligt i Meta. Det, der går dårligt, det er jo så arbejdsmoralen hos de ansatte, fordi at de hele tiden løber efter Mark Zuckerbergs idéer, ikke?
1: Jo, altså, det går godt på økonomisk, kan man sige. Men strategisk er der i hvert fald også mange, der stiller spørgsmålstegn om, hvad han gør lige nu. Altså, fordi han bruger jo hele gevinsten og mere til på det her gigantiske AI-satsning, han er gang i. Altså, jeg tror, det var 125 milliarder dollars deromkring i kapitaludgifter i 2026, i forhold til den her indsats på AI, som han bare vil være med i nu. Ja. Og han blev spurgt til sådan en investorkonference, hvornår begynder det her ligesom at betale sig? Der sagde han, det er et meget teknisk spørgsmål. Vi ved, hvordan han er, når han er sat on the spot. Og det var sådan et svar, der bekymrede markedet lidt, og investorerne, der var til stede i hvert fald. Så det er også sådan lidt, okay, han poster en masse penge ind i det, men kan han rent faktisk følge med? Og vi ved, at konkurrencen er rimelig benhård på det her område.
2: Mm. Og det er jo bare sjovt lige at slutte af her med altså, det er jo slut med metaverset. Det taler vi jo ikke mere om.
1: Nej, det er vi færdige med at snakke om.
2: Det dyreste tomme festlokale, Mark Zuckerberg brugte 500 milliarder kroner på det, så vidt jeg regnede mig frem til, og gæsterne er ikke dukket op endnu.
1: Nej, selv efter de fik ben. Altså, i starten havde de ikke ben.
2: Nej, nej.
1: Men de har fået ben, men ja, vil stadig komme.
2: Altså, flere danske statsbudgetter har han brugt på det her metavers, som der ikke er nogen i overhovedet, og han prøvede at overbevise os alle sammen om, at vi skulle tage VR-briller på. Det fik verden så aldrig rigtig lyst til. Og nu flytter han så medarbejderne fra det her metavers over og skal lave AI som skakbrikker, og det bliver de så lidt sure over.
1: Det bliver lidt sure, men man kan sige, altså det der Ray-Ban-samarbejde, han har om metabrillerne, det går jo sådan set meget godt. Jeg så lige, der var en new drop på hans Instagram, hvor Kylie Jenner havde de nye Ray-Ban super creepy metabriller på, hvor man kan filme folk, uden at de ved det, ikke?
2: Ja, jeg har til gode at se nogen her i Danmark med dem.
1: Ja, jeg har heller ikke, men vi ved det jo måske heller ikke.
2: Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Det kan bare være, at de har en...
1: Måske er du allerede blevet filmet med Metas briller, uden at du faktisk ved det mig selv.
2: Det kan godt være. Så det var lidt om, hvordan det går hos Meta, men altså løsningen på det, har Mark Zuckerberg fundet ud af, det er, at I skal simpelthen bare have det sjovt nu.
1: Ja, det præcis.
2: Sjov er lige med
1: effektivitet. Sjov.
2: Ja. Ud og hygge jer. Det var Prompt, DR's program om tech og kunstig intelligens i særdeleshed. Kæmpe fornøjelse, Marie. Tusind tak skal du have, fordi du var med.
1: Det var en fornøjelse, mig selv.
2: Ja. Og i næste uge er det den sidste sådan almindelige episode af Prompt, inden at jeg går på sommerferie. Men der kommer en masse spændende sommerudsendelser, som jeg går og forbereder i de her dage. Nyd sommeren, de er jer, der skal på sommerferie, og vi snakkes ved på et eller andet tidspunkt, Marie.
1: Vi ses.
0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin...
3: Den er nådesløs.
0: ...så er springet op til mennesket ret stort.
3: Og reflekterende.
4: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
3: Den afmonterer løgnen.
5: How did he get away without being caught for so long?
3: Og giver dig sandheden.
6: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, jeg har været dum.
3: Den er vild.
7: Life's a bitch, that's why you fuck it.
3: Den giver dig ro i maven.
8: Er du okay?
9: Ja, fuldstændig.
3: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.
10: Ifølge Markus evangeliet skulle Jesus have sagt, du skal elske din næste som dig selv. Men hvem er så denne næste? Ja, det undersøger Christian og Lauke i denne episode af Bibelen Let Fortalt, som du kan høre efter radioavisen.
11: Københavns politi har ikke fundet klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns Lufthavn den 22. september sidste år. Her blev luftrummet over lufthavnen ellers lukket i flere timer, fordi flere vidner mente at have set noget mistænkeligt i luften. Politiet understregede på et pressemøde i dag, at man heller ikke kan afvise, at der var droner. Forsvaret slog i sidste uge fast, at der var droner over militære områder i efteråret, mens politiet altså ikke har kunne finde beviser for, at det var tilfældet med de mange droneobservationer, der kom til dem. Men netop uafklarethed er præcis, hvad hybridkrig går ud på, det siger Rasmus Dalberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
12: Og det er jo, som vi har hørt mange gange, også en del af udfordringen i hybridkrigens tidsalder. Altså at vi nogle gange bevidst, nogle gange selvpåført, ender i nogle frustrerende situationer af uvidenhed og uafklarethed.
11: I Venezuela har 18 mistet livet, og flere end 1.500 er kvæstet efter, at to kraftige jordskælv ramte landet i nat dansk tid. Og myndighederne forventer, at tallet vil stige i takt med, at redningsarbejderne kommer frem i ruinerne. DR's Sydamerika-korrespondent Christian Almblad fortæller, at han efter skælvet i nat har været i kontakt med flere i Venezuela.
8: De fortæller først og fremmest om manglende overblik, usikkerhed og selvfølgelig også, at de er bange. Nogle af dem, jeg kender, har små børn, og de sad i nat og frygtede, at der kom flere jordskælv. Og der var også efterskælv, som selvfølgelig hver gang får de her børn til at fare sammen. Så mange mennesker har været utrolig bange, og er det stadigvæk.
11: Tom Fletcher, der er FN's nødhjælpschef, siger ifølge avisen Guardian, at FN er fuldt mobiliseret til at hjælpe i Venezuela. Men han siger også, at de kommende dage vil kræve en massiv kollektiv indsats. Og det kan Christian Anblad kun tilslutte sig.
8: Den har de brug for. Alle lande i den her situation vil have brug for hjælp, men Venezuela har brug for hjælp udefra.
11: Dansk Folkeparti har besluttet at suspendere medlem af Folketinget Allan Fels adgang til sociale medier og fratager ham alle hans ordførerskaber på ubestemt tid. Det oplyser gruppeformand Alex Arnsen. Det sker som en reaktion på, at Allan Felt i weekenden delte et opslag med et billede af en kvinde med tørklæde og nogle mindre børn på det, der ligner en daginstitutionslegeplads. I opslaget skrev Allan Felt om kvinden, der har en mobiltelefon i hænderne, at hun formentlig er en muslim på løntilskud. Allan Felt har siden slettet opslaget og undskyldt for det. Frederiksberg Kommune har anmeldt sagen til politiet. Til slut et kig på vejret. Sol en times tid endnu, men er tørt og ret klart med temperaturer mellem 12 og 18 grader. Og så får vi svag til jævnt skiftende vind. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
13: Du lytter til P1.
14: Christian Lett mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauke Hendriksen prøver at forstå teksten. Men hvad fortæller de 2.000 år gamle historier egentlig? Og hvordan præger den kristne kulturarv vores samfund? Sammen undersøger de, om Bibelens fortællinger stadig former os den dag i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Hvem er min næste?
15: Nogle af grundelementerne, når man snakker om kristendom i hverdagens Danmark i dag, og hvad den går ud på, så er det ikke nødvendigvis så meget om, at Jesus døde for at frelse os for vores synder, men mere sådan, hvordan man skal opføre sig. Og en meget typisk sætning kunne være, i hvert fald hvad jeg har oplevet, er, at der var nogen, der siger, at man skal tilgive og elske sin næste som sig selv. Det er, sådan, det er nogle ret store centrale emner. Men Christian, faktisk er jeg meget usikker på, hvem det skal tolkes som om er min næste, og hvad der egentlig står i Bibelen om det.
16: Jamen, det forstår jeg godt. Jeg var i gang med i et program her på DR, hvor jeg var gæst. Programmet hed Syrine og Kærligheden. Det var jeg, Syrine Godfredsen, der var vært, og hun havde inviteret mig ind til at tale om næstekærligheden, ud fra sådan et kirkegårdsk perspektiv. Og sådan det, der lidt var temaet i programmet, var, at Syrine satte fingeren på den følelse, man kan have som helt almindelig menneske, at man ikke gør nok, at man ikke er god nok til at tænke på sin næste, at man, du ved, hvis der sker noget ude i verden, så føler vi ofte straks en sådan en impuls til at gøre noget. Mm. Vi kan gå rundt med en følelse af, at vi ikke gør nok. Vi kan gå rundt med en følelse af, at vi jo egentlig burde måske smide alt ud og tage os af andre. Og så samtidig kan man sige, så kan man også sådan hive det lidt ind igen, og så prøve at være lidt logisk omkring det, og sige, nej, men hvad, altså, hvordan er man egentlig bedst til stede i verden? Og det var lidt det, det kom til at handle om. Man kan sige, hvordan definerer man sin næste og næstekærligheden i en globaliseret verden, hvor sådan noget kan være svært at håndtere, og hvor at jamen, hvis elsk din næste betyder hvem som helst, jamen hvordan skal man så overhovedet håndtere det? Og det er lige præcis denne her ting, der var Serena og jeg faktisk en smule uenige i sådan en helt grundprincip i forhold til, hvad der definerede ens næste. Og det er fordi, at der er blevet tænkt meget over det her i løbet af de sidste 2.000 år. Og en af de store tænker omkring, hvem den næste var, det var Augustin. Og han havde sådan en tanke om, at man skulle sådan lidt rangere, hvem den næste var. At der var dem, der var tættest på, ens familie, ens venner, så var der ens lokalsamfund, altså dem, der boede omkring en, og så skulle man ligesom definere sin næste ud fra også, hvem der var tættest på, og hos Kierkegaard, der blev det citat, Serena havde med, der blev det til en vurdering af, jamen, hvis ikke det kan være nogen, man kan stå ved siden af og se Gud i, jamen så er det jo ikke ens næste. Du kan høre, det her det er virkelig en åbning til mange filosofiske samtaler, men min egen uenighed der var, at hvis man skal tage næstekærlighedsbegrebet alvorligt, så er et hvert forsøg på ligesom at definere på forhånd, hvem der er ens næste, det går simpelthen imod hele princippet. Og det er lidt det, vi skal snakke om i det her program. Altså det vil sige, hvis man på forhånd vil forsøge at kategorisere og systematisere, hvem der er ens næste, jamen står man så egentlig til stede for den, der er ved siden af en, som man ikke vidste, man skulle hjælpe. Og det er lidt interessant, fordi det er det faktisk en samtale, der ikke bare, det er ikke bare Serena og jeg, der har den. Den kører faktisk i overdrive i amerikansk politik, hvor at man jo netop, vi har haft de her diskussioner mellem, når jo paven og den katolske vicepræsident J.D. Vance. Der har J.D. Vance været ude at sige, at der er det her gammeldags og meget kristne koncept, at man elsker sin familie, og så elsker man sin nabo, og så elsker man sit lokalsamfund, og så elsker man sine medborgere i sit eget land, og bagefter kan man fokusere og prioritere resten af verden. Og der kan du høre, der citerer han faktisk Augustin, hvilket vi kommer ind på. Så det vil sige, hvad er næstekærligheden, som Jesus snakker om? Er det en personlig opfordring til, hvordan man skal opføre sig, eller er det en, man egentlig kan lave en politisk analyse af? Og det, jeg synes, der er meget interessant, som vi nok kommer ind på i dag, det er, at Jesus er nok simpelthen for radikal. Han er for radikal til de kristne, så vidt jeg kan se. Og det er en af de ting, jeg også kommer til at referere det her, det er den amerikanske bibelforsker Bart Ehrman, som er ateist, er modstander af fundamentalisme og dybt utilfreds med evangelikale kristne, men som har en ret overraskende konklusion i sin nyeste bog, Love Thy Stranger. Og den er, at netop det næste begreb, der kommer frem i Jesu lære, ja, det er måske det, der egentlig har forårsaget hele vores idé om, hvad etik er i dag. Så alle de her tanker kommer vi til at komme rundt om i forsøget på at finde ud af, ja, hvem min næste er, og hvem din, lytteren, derude, hvem din næste egentlig er. Så med det, velkommen til Bibelen Let Fortalt.
15: Godt, altså vi skal jo finde ud af, hvem er din næste, og derfor så bliver vi også nødt til at finde ud af, hvad betyder den her sætning. Så lad os starte med Markus evangeliet. Og her går Jesus rundt og kloger sig, som Jesus gør som datidens SoMe-stjerne, om hvad der er godt, dårligt og rigtigt. Og ligesom på de sociale medier, så kan debatten jo også blive intens. Og så er det, at en af de skriftkloge kommer hen og spørger Jesus, hvilket er det første bud af alle? Og Jesus, han svarer sådan summa summarum efter forskrifterne og stentavlerne fra Moses, at det er, at du skal elske Herren, det Gud. Men får han også lige tilføjet, at dernæst kommer, du skal elske din næste som dig selv. Og så giver den skriftkloge ham ret. Først det med Gud, og så siger han i forhold til det med sin næste, det at elske sin næste som sig selv, er mere værd end alle brandoffre og slagtoffre. Og man kan virkelig mærke den gode kemi mellem den skriftkloge og Jesus. Altså, det er nærmest som om, at Jesus blinker med det ene øje, mens han siger, at du er ikke så langt for Guds rige. Så vi har i hvert fald fået etableret, at det her med at elske sin næste, det er ret vigtigt. Men så er spørgsmålet så, hvem er så min næste? Og det spørgsmål bliver stillet meget bogstaveligt i Lukas evangeliet, hvor der er en, der spørger, hvem er så min næste? Og her kommer Jesus med den legendariske lignelse om den Barmhjertig Samaritaner. Og den er kort fortalt en historie om en mand, der bliver overfaldet og banket og røvet. Og først er der en jødisk præst, der ser ham og går forbi ham. Dernæst er der endnu en jøde, en levit, som ser ham og går forbi ham. Og til sidst er der en ikke-jøde, nemlig en samaritaner, der ser manden og hjælper ham. Og Jesus stiller så, jeg tolker jer som et meget åbent retorisk spørgsmål, om hvem af de her, der var den overfaldende mands næste? Og her er konklusionen, at det er ikke-jøden, altså samaritaneren, der var den overfaldende mands næste. Så man kan måske sige, at her nu handler det ikke så meget om, hvem man er eller hvem man tilhører, men mere om, hvad man gør. Men det bliver vildere nu, for Jesus sætter det her med sin næste endnu mere på spidsen i Matthæusevangeliet. For her gentager han, at man skal elske sin næste, men han tilføjer, at man skal også elske sine fjender. Altså nu er vi vitterlig ude i All You Need Is Love, og det skal bare være til alle.
16: Mm.
15: Og lad os så slutte med, hvad der måske er en del af urkernen for det her kristne næstekærlighedsbegreb, nemlig hos din bedste ven Christian, Paulus i Romerbrevet. For han, på den måde kondenserer han det her begreb om næste til ligesom at være dækkende for hele ens tro og opfyldelse af love. Jeg synes, det er meget smukt og stærkt sted at slutte ved at citere Paulus for følgende. Et hvilket som helst andet bud sammenfattes jo i dette bud. Du skal elske din næste som dig selv. Kærligheden gør ikke næsten noget ondt. Kærligheden er altså lovens fylde.
16: Mm.
15: Så det gode spørgsmål, og som vi så kan bruge resten af det her program på, det er jo at finde ud af, hvad Paulus og Jesus egentlig mener med det her.
16: Ja, der er måske nogen, der sidder og tænker, jamen det er jo enkelt nok. Ens næste er jo bare en hver anden, og man skal elske alle andre og sådan noget der. Men faktisk er det her et udtryk, der ændrer betydning gennem historien. Og det er lidt den betydningsændring, der også viser, hvor radikal denne her lære egentlig er på forskellige tidspunkter. Og man kan sige, her der har vi så tekster fra tre forskellige evangelier. De er en del af de synoptiske evangelier, og hvis man har lyttet til mange af de her programmer, så tænker man sikkert straks, jo, men var det nu forfatteren, der skrev det, eller var det Jesus, der sagde det? Og det er det rigtige spørgsmål, man sidder med. Men jeg vil sige, lige præcis her er der mange, der argumenterer for, at i denne her form for næstekærlighedsetik, der finder vi måske et spor af det, som kan have været altså oprindeligt at gå tilbage til Jesus. Og hvorfor det? Jamen netop fordi det er så radikalt. Og netop fordi, at grundene til, at det er så radikalt, og dem kommer vi ind på senere i det her program, jamen de er netop ikke sådan nogle. Altså, man kan sige bare det, at de tidligste kristne allerede begyndte at modificere de her sætninger. Altså at sige, ah, det var vist ikke helt det, han mente. Når han sagde alle, så mente han måske ikke lige alle. Der kan man se, at de her, det er nogle sætninger, som lidt står og skrumler, lidt ligesom sådan noget som selv alt, du har med det samme og forlade din familie. Det blev også hurtigt til, ah, han mente nok, det var bare ham der skulle gøre det. Det var ikke sådan generelt, han mente det. Og det vil sige, der har vi altså nogle sætninger, som står tilbage og giver udtryk for noget, som ja, ikke rigtig var at finde ellers i enten hellenistisk, altså græskultur, eller i den udstrækning i hvert fald, i jødedommen. Men det er måske i hvert fald der, vi kan finde rødderne til det. Og rødderne til det ser vi for eksempel i det, at Paulus han jo netop skriver i sin breve noget, der minder om præcis det, Jesus sagde. Og Paulus' breve er tidligere end evangelierne, det ved vi. Så hvordan i alverden, hvis vi jo altid siger, som altid siger, at Paulus han citerer generelt ikke Jesus. Og det er rigtigt nok, det gør han nemlig heller ikke her, fordi han citerer egentlig bare det samme sted i de jødiske skrifter, som Jesus citerer. Så det her, det er altså nogle tekster, der viser, at det her i hvert fald var i luften, at denne her form for etik med at elske sin næste, det var noget, man havde at gøre med i de jødiske skrifter. Men det, der virkelig er radikalt, det er nok den sådan, hvad kan man sige, acceleration, vi ser i den måde, Jesus i evangelierne bruger de her ord. Så det er det, vi dykker ned i det her afsnit.
15: Ja, og det tænker vi kommer rigtig godt ned i dybden med. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi starter med, hvor den her idé kommer fra, Christian. Altså, du skal elske din næste som dig selv. For altså, jeg er i tvivl om, er det her noget unikt kristen, som Jesus opfinder her? Skriftklog jøde, der giver ham ret i en altså nærmest så voldsom grad, at det slår alt det andet, man skal gøre.
14: En af de skriftkloge, som havde hørt dem diskutere og lagt mærke til, at Jesus svarede dem rigtigt, kom hen og spurgte ham, hvilket er det første af alle bud? Jesus svarede, det første bud er, hør Israel, Herren vor Gud, Herren er en, og du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind og af hele din styrke. Dernæst kommer, du skal elske din næste som dig selv. Intet andet bud er større end disse. Så sagde den skriftkloge til ham, det er rigtigt, mester. Det er sandt, som du sagde, at Gud er en, og der ikke er nogen anden end ham, og det at elske ham af hele sit hjerte og af hele sin forstand og hele sin styrke og det at elske sin næste som sig selv er mere værd end alle brandoffre og slagtoffre.
15: Det er jo en ret vild sætning, Christian, det her med, at det at elske sin næste som sig selv er mere værd end alle brandoffer og slagtoffer.
16: Mm. Ja, og det er nemlig en rigtig god lille detalje, du lægger mærke til, at reaktionen hos den skriftkloge, og det er jo sådan nogen, vi ellers har lært, at det er jo sådan nogle forstokkede farisæere, som du ved, ved det onde. Altså, Jesus ender simpelthen med at sige til ham, du er ikke langt fra Guds rige, siger han til den skriftkloge, efter at den skriftkloge har simpelthen hyldet det, Jesus netop har sagt. Og det er et ret godt spor til det, det egentlig handler om. Fordi spørgsmålet er, hvad er det største bud? Hvad er det største bud? Og der tænker man, er det så, du må ikke have andre guder end mig, eller er det, du skal ære din far og din mor? Altså, hvad for en af de 10 bud er det? Og Jesus svarer med 2, som ikke står i de 10 bud, nogen af dem. Han siger, elsk Herren din Gud, og elsk din næste som dig selv. Og det er ikke noget, han kommer med her. Det er nemlig 2 citater fra det gamle testamente. Det ene er fra 5. Mosebog, det andet er fra 3. Mosebog. Det vil sige, at Jesus han sammenfatter på en eller anden måde pointen. Altså, han opsummerer jødisk teologi i de her 2 citater. Og det er ikke noget, han har opfundet. Grunden til den skriftkloge siger, at det har du så fuldstændig ret i, det er, at her står han solidt på jødisk grund. Og det er derfor, når vi ser, at Paulus han også citerer det, så er det fordi, det her det har været en tanke, som har masser af rødder i jødedommen. Og det er også noget, der er meget vigtigt at sige i forhold til den her gamle fantasi om, at jøderne de ville bare have, at man skulle overholde sabbaten og være omskåret og gøre, du ved, ligesom der står i 3. Mosebog, men Jesus kom og satte det hele fri og sagde, det er slet ikke det handler om. Det her det er altså en gammel jødisk tradition. Så når Paulus han skriver, at vær ingen noget andet skyldig end at elske hinanden, for den, der elsker andre, har opfyldt loven. Altså, du ved, Paulus siger, budene, altså du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke begå drab, du må ikke stjæle, du må ikke begære, og det hvilket som helst andet bud sammenfattes jo i dette bud, du skal elske det næste som dig selv. Så det vil sige, det her, det er jo virkelig, altså han siger, han har det flere steder i Galaterbrevet, der skriver Paulus, at for hele loven er opfyldt i det ene ord, du skal elske din næste som dig selv. Så det er jo sådan, i Paulus' kontekst, der er det jo Paulus som jøde, der taler til nogle grupper, der ikke er jøder, og ligesom gerne vil sige, jamen det vigtigste, I skal tage med jer, det er det her. Og vi skal også forstå, at når han siger det til dem, så er det fordi, at han taler til grupper, som han forsøger at holde sammen på, som ofte er op og skændes, som er præget af splid nogle steder og diskussioner. Og det, han taler om her, det er det her med de næste, ud fra en jødisk forstand. Der står i Galaterbrevet efter det her, at man skal, elske sin næste som sig selv, så står der, men hvis I bider og slider i hinanden, så pas på, I ikke æder hinanden helt. Og det er lidt vigtigt at forstå, at der kan man høre, at når han siger den næste, så mener han dem i gruppen, dem i menigheden, kan man sige. Og det er lidt vigtigt at forstå grundkoncepterne i de her, altså grunden til, at Jesus kan sige det her, og den skriftkloge jøde kan sige, jamen det har du fuldstændig 100% ret i. Det er fordi, det her det er faktisk et koncept, vi ser igennem den jødiske Tora, det kommer vi ind på om lidt, men som netop som udgangspunkt i den sammenhæng, betyder andre israelitter.
15: Det synes jeg er... Jamen, det begrænser det jo ret meget, det her med ens næste så.
16: Ja, det gør det, men det er stadig virkelig ekspansivt for sin tid. I dag vil vi sige, jamen det lyder da lidt begrænset, men hele ideen om, at man skal elske sin næste som sig selv, er ikke normalt på det her tidspunkt. Den finder du ikke rigtig i græsk etik, for eksempel, i filosofien. Men det kommer ind på lidt senere. Så jeg vil sige, selvom det for os måske lyder som en tilbagerulning, så er det faktisk jødedommen, der her er ret fremme i skoene med deres næste kærlighedsbegreb.
15: Okay, så det er faktisk noget, som på en eller anden måde er unikt. Og jeg synes jo bare, at omkring hele det her næste begreb, så kan man selvfølgelig ikke komme uden om historien om den barmhjertige samaritaner, som er en rigtig, rigtig god historie.
14: En mand var på vej fra Jerusalem ned til Jeriko og faldt i hænderne på røvere. De trak tøjet af ham og slog ham. Så gik de og lod ham ligge halvdød. Tilfældigvis kom en præst den samme vej. Han så manden, men gik forbi. Det samme gjorde en levit, der kom til stedet. Også han så ham og gik forbi. Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham, og han fik medynk med ham, da han så ham. Han gik hen og hældte olie og vin i hans sår og forbandt dem, løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham til et herberg og sørgede for ham. Næste dag tog han 2 denarer frem, gav værten dem og sagde, sørg for ham, og hvad mere du lægger ud, vil jeg betale dig, når jeg kommer tilbage. Hvem af disse 3 synes du var en næste for ham, der faldt i røvernes hænder? Den lovkyndige svarede, han som viste ham barmhjertighed, og Jesus sagde, gå du hen og gør lige så.
15: Altså Christian, det her det er jo en historie, der sidder fast. Altså jeg kan huske, at jeg har fået den læst højt i folkeskolen, og vores lærer Elisabeth så har stillet spørgsmålet ud i klassen om den her mand, som blev overfaldet, hvem der var hans næste.
16: Mm.
15: Og dernæst så har brugt det til at snakke om, hvad det her næste betyder. Men der er bare noget, der forvirrer mig ud for en jødisk tankegang. Så vil jeg jo antage, at ens næste, som du vil også snakke om her, er en ens flok eller klan, altså det, man er en del af. Og som jeg forstår det, så kaster Jesus med det her næste begreb, det kaster han op i luften og siger, at ens næste ikke er et tilhørsforhold til, hvilke folk man er en del af, men bliver til en handling, man kan udføre, og det er så handlingen, som så er den næste kærlighed, man viser.
16: Mm.
15: Men er det her en ny måde at forholde sig til næste begrebet? For det tænker jeg jo ikke, at en jødisk lovkyndig, der følger lovene, vil give ham ret i.
16: Altså, det er en rigtig god læsning, du har der. Vi kunne godt lukke programmet der, Lauke, synes jeg er en rigtig flot eksegese. Hvad hedder
15: tak.
16: Det?
15: Yes. Tak.
16: Men vi kan se på den her sekvens, for at tage den fra enden, at vi for det første starter med at få bekræftet, at det her, det er jo ikke noget, Jesus eller Paulus for en sags skyld har fundet på. Fordi historien om den barmhjertige samaritaner begynder med, at de samme råd bliver citeret, ikke? Altså, han siger simpelthen, hvad står der i loven, siger Jesus. Mm. Altså, han får spørgsmålet, hvad skal jeg gøre for at få et evigt liv? Og siger Jesus, hvad står der i loven? Hvad læser du der? Og så svarer manden, som er lovkyndig, du skal elske Herren, din Gud, af hele dit hjerte, og hele din sjæl, og hele din styrke, og hele dit sind, og din næste som dig selv.
15: Ja.
16: Så siger Jesus, du har svaret rigtigt. Hvis du gør det, skal du leve. Punktum. Og så kommer dagens spørgsmål. Og det er nemlig der, hvor der skal innoveres lidt. Jamen, hvem er min næste så? Du ved, og man kan enten læse det som en ha-ha-ha-ha-ha, men jeg tror egentlig, det er et ærligt spørgsmål, fordi det er svært at helt definere.
15: Inden du kommer dertil, den her, lad os bare sætte setting, er han en modstander til Jesus, ham her den
16: altså, lovkyndige? Altså, han er jo en lovkyndig, og det er jo, ja. Det er jo i hvert fald traditionelt set modstander af Jesus, ikke?
15: Jo.
16: Så man kan sige, sådan kan man læse den, men jeg synes, den er lidt åben her, for de har jo egentlig en ret frugtbar og god samtale, de her 2 mennesker på det tidspunkt. Og så kan man sige, så er der den klassiske læsning af den barmhjertige samaritaner, som er forkert. I folkemunden så er det blevet til sådan lidt, jamen, min næste, det er ham, der ligger i vejen og er såret. Det vil sige, jeg skal elske min næste, det vil sige, jeg skal elske alle dem, der er udsatte. Men du har fuldstændig ret i, at det er jo omvendte spørgsmål, han stiller. Altså, han spørger simpelthen, hvem

0: Det vil sige, at de er noget så irriterende som nogen, der næsten mener det samme. Det vil sige, det er dem, man bliver mest vred på. Man bliver ikke vred på dem, der bare er helt anderledes. De er jo bare hedenske, de er fortabte. Men man bliver rigtig vred på dem, der siger, at de forstår ens egne tekster bedre, end man selv gør. Det er ligesom, hvis du hører kristne i dag tale om mormoner, altså protestanter tale om mormoner, eller hvis du hører folkekirken tale om, du ved, frikirkelige menigheder og sådan noget.
1: Man bliver okay, rigtig, så det er en radikal mand, den her samaritaner?
0: Ja, altså, det er en fjende. Altså, det simpelthen bliver set som en fjende. Og der er masser af andre steder i evangelierne, hvor Jesus er i Samaria, og hvor at det virkelig er sådan et stridsspørgsmål. Kan de her mennesker overhovedet, blive til noget som helst? Fordi de er jo så forkert på den, kan du sige. Så det vil sige, logikken her er ikke, at der går tre forskellige mennesker forbi, men at der går to, der skulle have hjulpet i forhold til, hvem deres næste er. I forhold til, hvem deres næste er. Og de gør det ikke. Og så kommer der en samaritaner, som ud af sit eget hjerte, ikke på grund af noget religiøst bud, hjælper. Og så er det spørgsmålet jo, bliver vendt på hovedet. Altså, hvem af disse tre synes du var en næste for ham, der faldt i røvernes hænder?
1: Ja.
0: Og så svarer den lovkyndige, jamen, ham som viste barmhjertighed, og Jesus siger, han siger ikke, ja, der har du ret, så det er din næste. Ikke det, han siger. Han siger, gå du hen og gør lige så. Det vil sige, han tager et spørgsmål, som er ret klart. Hvem er min næste? Og så vender han den om, og han kommer egentlig ikke med et svar. Hans svar er mere noget i retning af, hvordan kan du være en næste for en vildt fremmed? Det vil sige, der kommer ikke en klar kategori. I stedet for, at det bliver til en moralsk forklaring, som vi ofte udlægger den, at jamen, hvem er min næste? Jamen, du skal gøre ligesom den barmhjertige samaritaner. Det vil sige, din næste er ham, der ligger i grøften. Det er ikke det, svaret er. Svaret er, hvis du ligger i grøften, hvem er sådan din næste? Jamen, det er jo ham, der viser mig barmhjertighed. Og så siger Jesus ikke, ja, så vent på, at der er nogen, der viser dig barmhjertighed, så ved du, hvem der er din næste. Han siger, gå hen og vær næste for andre. Så det vil sige, det bliver netop, som du sagde, lidt en handling. Det er ikke en identitet, det er ikke en kategori, det er ikke en kasse, det er ikke en etnicitet, det er ikke en tro. Det er simpelthen, det at handle barmhjertigt, gør dig til andres næste.
1: Så i stedet og det gør han så ved at vise, at tage en ikke-jøde og vise som ham som det gode eksempel?
0: Ja, det gør han nemlig, fordi så kommer vi ud over kategorien, at min næste er bare den ene eller den anden. Og det er også fordi, at de lever i en mere, lad os sige det sådan, globaliseret verden på det her tidspunkt. For det spiller nemlig ind, at de lever her i en verden, som er en del af det romerske imperie. Altså, de lever nu i en verden, hvor det er en anden form for, multikulturel verden, der er ved at vise sig. Og derfor er spørgsmålet, jamen, hvem er min næste så egentlig? Og hvis israelitterne og jøderne er nogen, der er spredt ud om det hele, skal de så holde sig for sig selv? Altså, det er en masse gode spørgsmål, som er, hvis du bare bor med din stamme i et område, så er det jo nemt nok at sige, jamen, i vores samfund, der skal vi alle sammen hjælpe hinanden. Og så pludselig siger man, jamen hvad så, hvis det er sådan her? Og igen, det er meget vigtigt at forstå, at svaret bliver så ikke, jamen sådan her skal du kategorisere, hvem din næste er, og dem skal du hjælpe. Nej, svaret bliver, du skal gå ud og hjælpe, når jo, hvem som helst, så du kan blive deres næste. Og det er jo det, der bliver interessant, at det bliver en handling, du selv gør. Du skal stræbe efter at være andres næste, i stedet for at gå rundt og spilde tiden med så, ja, kan man sige, tosset spørgsmål som, hvem er det så, jeg skal hjælpe? Altså, hvem er det, jeg skal elske? Altså, det er som om Jesus siger, ud med det spørgsmål. Gå i gang med at handle.
1: Så det centrale, det er, at du skal bare ud og gøre det.
0: Ja, og så kan man sige, at det er det her, der gør det til noget helt andet. Og det er helt sikkert noget af det. Her begynder vi at se en radikalisering. Det her, det er en radikalisering af noget, som vi kender fra de jødiske profeter. Og jeg vil bare lige...
1: Fordi, hvad vil de jødiske profeter
0: sige? Jamen, dem skal vi lige have, fordi at, for det første, fordi jeg elsker dem så meget, når det kommer til det her punkt. Men for det andet, okay. Fordi at... Det er virkelig vigtigt at forstå, at når vi synes, wow, Jesus han har bare sådan et stort hjerte, og det er virkelig nok det, der er så unikt for kristendommen, så skal man altså bare gå tilbage og læse. Altså for eksempel Amos, som er den første af skriftprofeterne fra 750 år før Kristi fødsel, sådan cirka. Han er oppe i Nordriget, og han skriver under en periode med sådan en relativ velstand. De er ikke spredt for alle vinde, de er ikke under dyb krise. Men jeg vil bare lige citere ham at length her, fordi det er så vildt. Altså, han ville have haft noget at sige til milliardærklassen. Lad os sige det på den måde. I et samfund i dag, hvor at de rigeste mennesker i verden tænker, at den måde, de skal hjælpe os alle sammen på, det er ved at udvikle en eller anden chip, vi kan putte ind i hjernen, eller så vi ikke behøver at møde andre mennesker mere nogensinde. Ja, så siger han her, det er Gud, der taler. til israelitterne. Hør dette ord i Bashar.

0: Jan kører på Samarias bjerge. I som undertrykker de svage og mishandler de fattige og siger til jeres mænd, bring os noget at drikke. Gud Herren sværger ved sin hellighed. Der skal komme dage over jer, da man skal trække jer frem med hager, og de sidste af jer med fiskekroge. En efter en skal I komme ud gennem murbrudene og drives af Hermon til. Ja, han fortsætter. Jeg hader og forkaster jeres fester. Det er altså de rituelle fester. Jeg bryder mig ikke om jeres festdage. Når I bringer mig jeres brændoffer og afgrødeoffer, tager jeg ikke imod dem. Og måltidsoffer og jeres fede kvæg vil jeg ikke se. Fri mig for lyden af dine sange, dine harpers klang vil jeg ikke høre. Men ret skal strømme som vand. Retfærdighed som en stadig rindende bæk. Det er det her, Martin Luther King blandt ender med at citere sig.
1: Ja, han vil ikke være gode venner med... Eller man kan sige det omvendt. Jeff Bezos, Elon Musk og The Kardashians, de vil nok ikke bryde sig særlig meget om Amos.
0: Nej, altså hele hans pointe er, at alt det her ritual og laden som om, er fuldstændig tomt, hvis ikke der også er social retfærdighed. Så han jo angriber de her godsejere og præster for deres ligegyldighed over for enker og forældreløse. Han kræver beskyttelse for den fremmede. Og han skriver for eksempel om også, man forestiller jeg bare det her, det er Elon Musk, det handler om, eller Mark Zuckerberg. De ligger på elfenbenslejer, henslængt på deres divaner, og spiser lam fra småkvædet og kalve fra fedekvædet. De skråler til harpespil og finder på musikinstrumenter, som David. De drikker vin af pokaler og salver sig med den bedste olie, men bekymrer sig ikke om Josefs undergang. Det er så, hvad hedder det, Amos, ikke? I Esajas, der får vi både i det gamle Esajas, altså proto-Esajas, kapitel 1-39, men også i den meget senere eksil-Esajas, får vi de her, den her Gud, som er fyldt af afsky for ofre og røgelse, og deres lange bønder, som han klager over. Ikke? Og i stedet for siger Esajas, lær at gøre det gode, søg retfærdigheden, hjælp den undertrykte, osv. Altså Esajas 58, som er den senere Esajas, det er en tekst, der altså læses hvert år på Yom Kippur, hvad hedder det, den jødiske højtid. Og det handler om den, altså hvad er det for en faste? Er det den faste, jeg vælger, siger Gud? Så siger han, nej, den faste, jeg ønsker, er at løse ondskabens lænker og springe åets bånd, at sætte de undertrykte i frihed og bryde hvert å. Ja, at du deler dit brød med den sultne, giver husly til hjemløse stakler, at du har klæder til den nøgne og ikke vender ryggen til dine egne. Og igen, det fortsætter med Hosea, og det fortsætter med de andre profeter, men pointen her er, at religion uden etik er omsonst. De fattige og de undertrykte i samfundet, de er på en måde sådan den kosmiske og sociale ordens kanariefugle i kulminen. Det vil sige, hvis det går dem dårligt, så er hele samfundet på vej af helvede til. Og det er unikt for de jødiske profeter, fordi det vi
1: ser, ja, det til at sige.
0: Ja, ja. Fordi det vi ser her, det er at etikken springer ud af Guds ønske om, at de svageste skal hjælpes. Og så kan du sige, jo, men mener de ikke kun jøderne? Jo, men du kan godt se, når vi kommer op i så højt gear, som vi er hos profeterne, så handler det altså om retfærdighed. Punktum. Det handler altså om, hvorvidt man overhovedet kan være et godt menneske, hvis ikke man ser på dem, der er i samfundet og er svage. Og man skal huske, lige så intolerant det gamle testamente, den jødiske bibel, er over for de fremmede fjender, altså midianitterne og ammonitterne, altså, de skal jo simpelthen bare dø. Så skal man huske, at der står hele tiden, at hvis de flytter hertil, så indlemmer vi dem i samfundet, så er de en del af det her. Altså, så skal de behandles, som alle andre skal behandles. Det vil sige, allerede her ser vi, at det næste, begrebet om det næste, er, hvad kan du sige, porøst, og kan godt indeholde andre.
1: Det er enormt interessant det her, fordi det er jo, det vil sige, at ideen er, at hvis det går de socialt dårligste dårligt, altså hvis det går dem dårligt, så går det hele samfundet dårligt.
0: Ja, det bliver ligesom en slags sandheds, en kontrastvæske. Mm. Det er jo fordi, at den jødiske religion som noget nyt kobler, det har vi talt en masse om, man kobler sin lov op på Guds vilje. Det vil sige, det er ikke en lov som Hammurabis kode, som kommer fra Hammurabi, men at den er sanktioneret af guderne. Det er Gud selv, der har givet loven. Altså det er simpelthen, det vil sige, at gøre det rigtige, det er også derfor synden opstår som begreb, at gøre det rigtige er Guds vilje, og at gøre det forkerte er ikke destruktivt eller kriminelt eller ikke konstruktivt. Det er simpelthen kættersk, kan du sige. Med Jesus, så bliver det radikaliseret endnu vildere. Og det ser vi for eksempel i bjergprædiken i Matteus evangeliet.
1: Nej, men Christian, inden du når dertil, ikke? Jeg kunne bare godt tænke mig, hvis du siger, hvor radikalt det er i en jødisk optik, hvad vil, hvilken sådan grov generalisering, hvordan ser de andre religioner omkring dem?
0: Jamen, det er jo det, der er interessant. Og det her, jeg vil henvise til, altså jeg nævnte ham i starten, Bart Ehrman, som er en amerikansk bibelforsker. Han er vokset op i det evangelikale, men er nu ateist og er meget stor modstander af det, man kan kalde fundamentalismen. Han er hadet af mange virkelig bogstavtro kristne i USA. Og alt det her siger jeg for at sige, jamen her er ikke en mand, som har hellige køer. Det er ikke en mand, som forsvarer kristendommen. Han er angrebet mange af de mest... Ja, angrebet mange af de helligste køer, kan man sige, for mange af de kristne, der opponerer mod ham i dag. Men hans nyeste bog er virkelig spændende. Den hedder Love Thy Stranger, altså elsk den fremmede. Og det er fordi, at han citerer Matteus kapitel 5, det er bjergprædikenen. Det er her, hvor Jesus siger, I har hørt det sagt, du skal elske din næste og hade din fjende. Men jeg siger, jeg elsker jeres fjender. Bed for dem, der forfølger jer. Det står der ikke noget sted i det gamle testamente. Det står der ikke noget sted i den jødiske bibel. Og det står der ikke noget sted i nogen etisk filosofi på det tidspunkt. Det er vildt og radikalt.
1: Så her har vi et point, hvor vi ligesom kan sige, nu sker der noget andet.
0: Ja, og til dit spørgsmål, så er det vigtigt at sige, for det første er etik på det her tidspunkt grundlæggende ikke koblet op på religion. Fordi at religioner, hvis vi skal kalde dem det, de handler om, hvordan man dyrker guderne. Det er det, de fokuserer på. De er ikke lange programmer om, hvordan man så skal opføre sig. Så etikken, som vi ser den, og den findes på det tidspunkt, der er skrevet masser af bøger om etik på det tidspunkt, den kommer, som i Vesten altså, meget fra græsk filosofi. Det er en stor disciplin. Hvordan lever man det gode liv, og hvordan opfører man sig korrekt? Men motivet her er, hvad er det gode liv? Og Aristoteles kommer for eksempel frem til, at jamen, for at være lykkelig, så kan man ikke tænke på, hvad man gerne vil have, og hvad man, fordi det ender folk med at blive lykkelige over. Man bliver nødt til at være lykkelig, tilfreds, et godt sted i en kontekst. Det vil sige, for at være lykkelig, skal man faktisk bidrage til en lykkelig kontekst. Man skal bidrage til dem omkring en. Man skal være del af gode sociale relationer. Man skal være i det sidste ende en del af en sund polis, altså en bystat. Man skal være en del af et godt samfund. Og det vil sige, hvis du hjælper dem, der er udsatte i dit samfund, jamen så bidrager du til et sundt samfund. Og det vil sige, på den måde er der en større chance for også at blive glad selv, kan du sige. Det vil sige, hvis man stiller lidt på spidsen, så er etikken en del af en gensidig proces. Altså, hvem er jeg forpligtet til at behandle godt? Jamen, det er ofte dem, der er forpligtet til at behandle mig godt. Og det er ikke, fordi den er egoistisk på den måde, men det vil sige, at der får du det her begreb med koncentriske cirkler, kan du sige. At for det første skal du have et godt forhold til din familie i den udstrækning, du kan. I dine venner skal du være ærlig overfor. Hvis du ikke er ærlig over for dine venner, Lauke, så mister du dem som venner. Det er jo meget enkelt. Og så ender du med at være ulykkelig og alene. Altså, du ved, det er simpelthen der, ikke? Og det bliver så til et samfund, og det bliver så videre og så videre.
1: Det vil sige, at du har dig selv i centrum, og så en indercirkel, og sådan lidt større cirkel, eller lidt større cirkel ud af det.
0: Altså. Ja, og så kan du sige, så kommer der sådan nogle dyder ind i Aristoteles etik, som er, at man skal være modig, for eksempel. For man skal være modig, sådan så man kan forsvare det fælles. Man skal være ærlig, for eksempel. Ikke? Altså, du ved, der, man skal være vis, som er sådan nogle ting, man skal forsøge at være. Og hvis man er det, jamen, så handler man ikke dumt og dårligt over for andre. Det vil sige, det leder til nogle idéer om det gode liv, og der er alle mulige forskellige skoler inden for det her. Og det, der så sker, kan du sige, apropos det, du var inde på før, det er ligesom, at jamen, bystaten er en enhed. Der kan man ligesom lave en etik, der passer til det. Men efter Alexander den Store, og efter vi får et kæmpe imperie, og man pludselig ikke ser sig selv som borger i Athen, men borger i det makedoniske imperie, eller siger det hellenistiske, eller det romerske, så man pludselig...
1: Oh nej, er det globalisering, du snakker om nu?
0: Ja, simpelthen. Man begynder at formulere begrebet kosmopolit, som betyder, at man er borger i verden, fordi at man jo pludselig er underlagt den samme styre, som altså findes så langt væk, at man aldrig kommer derhen. Altså, du ved. Så det vil sige, hvad gør det så ved ens etik? Så kan etikken ikke bare være en lokal lille forankring. Og så kommer stoikerne, som er en af de her mange forskellige filosofiske skoler, jamen de kommer tættere på en mere sådan inkluderende version af etikken ved at sige, at jamen, alle mennesker er egentlig ens. De har alle logos i sig, altså fornuften, det her guddommelige styrende princip. Så det vil sige, at alle mennesker har jo kapacitet til at være, når jo, gode mennesker. De har alle den samme, faktisk, pneuma i sig, altså den her ånd i sig, som er Guds logos. Du begynder at se, hvordan noget af det her hænger sammen. Og derfor siger de for eksempel også, der findes ikke barbarer og grækere. Det ved jeg ikke, om det minder dig om noget.
1: Jo.
0: Det gør det, fordi at det lyder som Paulus, kan man sige. Men det vil sige, i den stoiske etik, så gælder det om, at jo, vi er stadig i de her koncentriske cirkler, men det gælder om at forstå, at dem skal man forsøge at bringe tættere på en eller anden måde. At du får sådan en stoisk kosmopolitanisme, sådan som er en universalisme på et intellektuelt plan. Altså alle mennesker deler denne her fornuft, det her logos. Så det vil sige, at den positive forpligtelse, den udvides af i teorien, er du også forpligtet til en, du møder et andet sted fra. Men der skal man stadig forstå, i stoikerne er det som en erkendelse, du skal komme til. Det er ikke som et handlingsimperativ. Altså det er ikke noget, du skal gøre, for der er ikke nogen Gud, der siger det. Det er stadig bare en måde at forstå verden på. Og til dit spørgsmål, ingen af de andre religioner taler om etik som noget, guden beder om. Jo, guden er imod, at man dræber sine forældre, for eksempel. Guden er imod, at man lyver. Men det er ikke på samme måde. Altså etikken, alle de her udfordringer af etikken i græsk filosofi, de kommer med udgangspunktet i, hvordan man lever det gode liv. Og det vil også sige, at fjender er der stadig ingen forpligtelse overfor. Så man kan sige, det vi nok kan se spor af, det er, at i stoicismen, så kan du sige, at alle er egentlig medborgere i fornuftens by, sådan intellektuelt set. Men det oversættes ikke til et konkret empatisk handlings, sådan imperativ. Men altså, det er ikke en fordring, det er ikke et bud, du skal behandle alle på den her måde, fordi det er mere en forståelse af mennesket i verden.
1: Men hvad er det så, Christian? Er det en livsfilosofi, eller hvad er det?
0: Altså, ja, det er en livsfilosofi. Det er en,
1: som man ikke nødvendigvis skal handle på, men man skal nå en erkendelse frem til, ja, er det rigtige?
0: Jo, men der kan du sige, stoikerne er jo en. Altså, du har epikurerne, som har en anden forståelse af det gode liv. Du har kynikerne, du har det, man kalder mellemplatonismen, som er lidt en blanding af alle de her ting. Alt det her er i luften. Det er noget, man sidder og diskuterer. Nå, hvad er det gode liv, mon? Men fordi det jo ikke er en Gud, der siger det som et bud, så er det jo noget, man kan sidde og diskutere. Og det er sådan en, hvordan lever man egentlig? Altså ligesom vi kan sidde og diskutere, hvordan har man egentlig den sundeste krop, Lauke? Jamen, så burde man gøre alt det her. Hvor meget af det gør vi egentlig? Altså, vi gør det, vi kan nå, du ved, ikke? Altså, vi lever så godt, vi kan ud fra et ideal. Det er et ideal, man ikke helt kan opnå. Og det, der bliver så radikalt med Jesus i forhold til samaritaneren, det er, at Jesus han besvarer ikke spørgsmålet ved netop at komme med en kvalifikation. Det er ikke, fordi han er kommet med til en eller anden filosofisk erkendelse af, at I er begge to verdensborgere. Han siger, du handler. Det gør det til hans næste. Punktum. Og det vil sige, historie om den barmhjertige samaritaner, den bryder lidt hele den her lidt intellektuelle diskussion ned. Hmm. Altså, gør som ham, siger han. Og du skal læse det her, og det er derfor, man også mener, at det her nok godt kan være ret originalt Jesus-sprog. Fordi det er lige så radikalt som selv alt, hvad du ejer. Forlad alt, hvad du har. Behandle jer selv din fjende som din næste. Og hvorfor kommer denne her tanke? Jamen, det er noget, vi har været inde på før. Det er fordi, der er en kæmpe faktor i det her, som man bliver nødt til at have med. Jesus mener, at verden går under. Jesus mener, at verden går under lige om lidt. Og det vil sige, de gamle bud fra profeterne, jamen nu er det alt på rødt. Altså hvis det er om nogle måneder, verden går under. Hvis de store profeter så siger, Gud er ligeglad med alle jeres handlinger. Det eneste, han går op i, det er, at I behandler andre rigtigt. Så siger Jesus, prøv at høre, nu gælder det. Det er den her mellemtidsetik, vi har snakket om før. Sælg det hele. Forlad familien. Du ved, tiden er knap, og hvis man normalt kunne skrue den op på 10, så kan man skrue den op på 11 nu. Så det vil sige, vi får en etik fra Jesu lære, som er radikal, fordi at alt er på spil. Det er ligesom, at de religiøse sekter, der handler, synes vi vildest eller skørest i dag, det er dem, der ved, at tiden er knap. Altså, så er det målet helliger midlet på en måde, så er det, at man satser hele molevitten, og folk gør ting, som vi synes er skøre eller radikale, og at forlade sin familie, sælge hele alt, man overhovedet har, og behandle enhver, du møder, som din, selv dem, der slår dig i hovedet, som din næste, det er næsten skørt. Og det, der så sker, det er, at jorden, den gik ikke under, og det, vi står tilbage med, det er en fuldstændig vild etik fra Jesus, som kristendommen, kirken og alle dem, der lever i det, har rigtig, rigtig svært med at tage alvorligt. Selvom, nå jo, det nok er noget af det mest autentiske Jesus-ord, vi har.
1: Jeg tror stadig, jeg er svært at forstå, hvorfor det her begreb om din næste og næstekærlighed fylder så meget i hverdagens kristendom i dag, i hvert fald i Danmark. Og jeg kan ikke finde ud af, om det har været et vigtigt begreb eller element i den tidlige kristendom, eller det er noget, der ligesom har vokset sig større med tiden, fordi hvis vi går tilbage til teksten, hvordan skal vi så forstå begrebet næste her? Og hos Paulus har, og jeg synes, det lyder meget smukt, der lyder det, vær ingen noget andet skyldig end at elske hinanden, for den, der elsker andre, har opfyldt loven. Budene, du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke begå drab, du må ikke stjæle, du må ikke begære, og et hvilket som helst andet bud sammenfattes jo i dette bud. Du skal elske din næste som dig selv. Kærligheden gør ikke næsten noget ondt. Kærligheden er altså lovens fylde. Og jeg kom til at tænke på, Christian, da vi tog os, og det er godt nok noget tid siden efterhånden, men da vi tog os af Paulus Korintherbrev med den sekvens med største kærligheden, der lærte du mig, at den version af kærlighed, som Paulus mener her, skulle forstås som agape. Mm. Altså som en ubetinget kærlighed mellem Gud og folket. Og det var ret vildt for mig, synes jeg, for det her med, at der er forskellige versioner af kærlighed. Mm. Og hvis man læser den sidste del af sekvensen i Romerbrevet, så kommer jeg til at tænke på, om den kærlighed, der beskrives her, altså hvem er den rettet mod? Er det agape, altså til Gud? Så hvem er kærligheden til, og dernæst, hvem er så ens næste? Er det alle, eller er det stadig for Paulus ens egen flok?
0: For Paulus er det højst sandsynligt i menigheden, han taler om. Altså Paulus, han er meget optaget af, igen, hvordan den her kærlighed, den her Guds kærlighed, skal binde dem alle sammen. Og den skal sørge for, at de skal ikke skændes, og de skal ikke være uenige med hinanden. Og nu er de jo fyldt af pneumaen af ånden, og derfor så burde de kunne leve som mennesker, som er ved at blive forandret og forvandlet. Og det er han dybt skuffet over, at de gør, og derfor så skriver han de her breve til dem og belærer dem om, jamen det er ligegyldigt, I behøver ikke at sætte jer ind i alle mulige jødisk teologi. Det vigtigste er at forstå, at I skal elske jeres næste som jer selv. Så det, der jo så bare er så interessant, det er, at Paulus jo bliver læst hele tiden i nye tider og på nye måder, og bliver forstået nu, som at det, han siger, egentlig er en forlængelse af det, Jesus siger. Men egentlig så...
1: Men er det ikke også Paulus, der ligesom spreder det ud til at få ideen om, at det skal være andre end også jøder?
0: Jo, Paulus, han, det er ham, der begynder at missionere, kan du sige. Han er den første missionær. Han er den første, der begynder at sprede ideen om budskabet til, at andre skal være med, men, og at andre kan være med. Og så kan de jo netop blive en del af den gruppe. Men det er det, man stadig skal forstå. Og så bliver de en del af det folk. Altså, de bliver en del af Abrahams sæd, som han kalder det. Altså, det vil sige, det er ikke sådan, at alle bare er lige. Det er, at i Kristus er de alle sammen lige. Det vil sige, det er stadig en idé om, at de kommer ind i folden på en måde. Og så bliver de indbefattet af det her næste begreb. Men det er mere for at sige, de her ting, de er komplicerede. Og jeg vil lige gå tilbage til det, du spurgte om. Det er det her med... Er det en gammel idé, eller er det noget, der har udviklet sig, og noget, der er vokset gennem tiden? Og der vil jeg sige, at det er netop næsten lidt interessant at se, at det her det er faktisk næsten omvendt noget, som var, ja, man kan næsten sige, større for Jesus, end det har været for de kristne lige siden. Fordi det her ekstreme kærlighedsbegreb...
1: Ja, fordi det har været svært for os.
0: Det er faktisk vildt svært at have med at gøre. Altså, og allerede i de første generationer ser vi, at selv alt forlader din familie, jamen, det kan du simpelthen ikke kræve af folk. Hvis du kræver det af folk, så forbliver det en, hvad kan du sige, en apokalyptisk kult. Altså nogle ret vilde mennesker med nogle heftige øjne.
1: Så Jesus' udtalelse er et problem?
0: Ja, den bliver et problem for ideen om en stabil kristen kirke, der skal kunne vokse frem. Så det vil sige, at det her bliver noget, man faktisk vil sige, at den radikalitet, Jesus har kirken haft svært ved at efterleve lige siden. Og det skal vi sige, det er ikke noget, jeg finder på. Det er noget, der er blevet sagt i generation efter generation. Det er derfor, Frans Assisi, han pludselig siger, hvorfor har vi så mange ting? Vi skal være fattige. Det er jo det, vi skal sælge hele molevitten. Altså, op igennem historien har du masser af kristne prædikanter, munke og senere nonner, som siger, jamen, jeg kan jo se, det står lige her. Hvorfor, altså, hvordan i alverden kan det hænge sammen med, at vi nu har imperier og konger og guld og soldater, og at vi kæmper krige om land og sådan noget der? Det står der ikke nogen steder, så du har hele tiden de her brud. Det er en del af Luthers opgør. Det er jo det der med, jamen, hvordan i alverden kan vi alle sammen skulle give så mange penge til byggelsen af en ny, kæmpestor kirke nede i Rom, når hele pointen er, at man skal sælge alt, hvad man har. Men selv der i reformationen, der bliver det så, ja, fordi at der skal i hvert fald bare lige være nok til, at man, altså, præster må gerne få familie. Altså, du ved, man kan ikke, det er for radikalt. Jesus er simpelthen for radikalt. Mm. Så den her debat er blevet ved hele vejen igennem.
1: Det er jo en ret vild sætning, du siger, at kristendommen kæmper med, at Jesus er for radikal.
0: I høj grad. Det vil jeg helt klart sige. Og som sagt, det bliver ved, der i øjeblikket denne her eksplicite teologiske debat i Vesten om præcis det her spørgsmål, som samaritaner-fortællingen stiller. Er den næste alle og enhver, eller er det dem, der er os nærmest? Altså, vi stiller stadig det samme spørgsmål, selvom Jesus jo egentlig gør det spørgsmål lidt til grin og siger, hvad man stiller spørgsmålet, hvem de næste er, men handler som om, du er nogens næste. Og der har vi det her argument fra J.D. Vance som sidste år koblede sit svar til netop Augustins, at det hedder Ordo Amoris, kærlighedens orden. Og kærlighedens orden er Augustin, der, fordi det jo nu pludselig er et romersk imperie, så hvordan i alverden skal man tolke det her? Altså, kan det virkelig være rigtigt, at vi bare skal lægge vores våben ned, vende den anden kind til og elske vores fjende? Og spoiler alert, Jesus vil sige ja, 100%, men Augustin, som jeg jo ellers har et stort hjerte for, han siger, nej, der er nok et system, og han siger, først og fremmest er det kærlighed til Gud, og så er det til familien, og så er det til dem, de nære, og så er det til den helt fremmede. Og det er det.
1: Der er vi tilbage til den der cirkel.
0: Det er vi nemlig.
1: De her koncentriske cirkler.
0: Sjovt nok, at vi mere hedenske, altså du ved, og for at bruge de gamle udtryk, og græske i vores tolkning af det her, end vi nok egentlig er Jesus-agtige. Og J.D. Vance, han bruger det her til at argumentere for, at man som kristen er forpligtet over for sin nærmeste først, og konkluderer, at den åbne indvandringspolitik, den er teologisk forkert, fordi den ignorerer den her orden. Altså det vil sige, jamen så går det ud over vores næreste, hvis vi importerer de her stakkels mennesker, der ikke kan leve. Og det her, hvor at den danske sammenhæng kommer ind igen, hvor at Sørine Godtfredsen, som jeg havde det her program sammen med, jamen hun formulerer klogt, slet ikke som J.D. Vance, men måske en position, som er, at den kristne næstekærlighedstradition ikke kan eller bør universaliseres i den grad. Den kan ikke bare inkludere at være fremmed, for så bliver den faktisk meningsløs. Og det kan man godt have forstå. Altså det vil sige, hvis ellers din næste er, åh, jeg har det dårligt for hele verden, så kan du ikke handle. Altså forstår du, hvad jeg mener?
1: Jamen det synes jeg er interessant, men for at tage og citere endnu et DR-program, hvad vil Jesus så have sagt i den her kontekst?
0: Jamen, det er jo lidt det, fordi hvad er Jesus i gang med? Er han i gang med at bygge en verdensreligion og en hegemoni, eller er han i gang med at forholde sig til, at verden går under i morgen? Og man kan sige, i denne her lidt mere teologiske, fornuftige, rationelle udlægning af det, så kommer man i nogen kredse, også i Danmark, frem til, at det at beskytte sit eget fællesskab, sit eget fædreland, er en legitim og faktisk kristen handling, fordi det er sådan, man udviser næste kærlighed. Og så gør det jo pludselig ens næste til, når jo dem, der ligner en selv, vil min kritik være. Så det interessante her er, at den her læsning, man kan sige, det er ikke en, der bare tager fejl, fordi der er en teologisk tradition for det her. Augustin, han er den store kirkefader i de første 500 år, kan man sige. Thomas Aquinas, han langt senere i middelalderen, han systematiserer det her system, og næstekærlighed har i store dele af kristendommens historie ikke betydet ubetinget universel kærlighed til alle fremmede. Men når du så igen går tilbage til, hvad vil Jesus sige, som du sagde, samaritanerlignelsen, jamen den er jo skrevet nærmest præcis for at skære igennem sådan nogle overbygninger. Den lovkyndige spørger, hvem er min næste? Og han er jo ikke dum, den lovkyndige. Han stiller et juridisk korrekt spørgsmål. Hvem er jeg forpligtet til at hjælpe? Han vil have den her grænse. Han vil have en definition. Og Jesus nægter at give ham en. Han siger, gå ud og handle sådan. Punktum. Og det er det her, som så Bart Ehrman, han kalder det radikale. At Jesus, han radikaliserer den her jødiske næstekærlighedsetik, som allerede er speciel. Men med lignelsen om den gode samaritaner, så bliver det til at tage sig af sin fjende på bekostning af sig selv. Et mandat til at tage sig af alle mennesker. Af gabe, som du var inde på. Uanset om du kan lide personen eller ej. Uanset om du har en fornuftig grund til, hvorfor det egentlig ikke hjælper dig, eller hvorfor det faktisk er dårligt. Så altså, jeg har det bare sådan lidt. Enten så mener vi, at kristendommen er bygget på det, Jesus sagde,
1: mm-hmm.
0: Eller også så kan man, og igen, der er mange former for kristendom, så siger man, at det er egentlig ikke det vigtige. Det vigtige er det med, at han døde og blev genopstået. Det vil Paulus nok sige. Men hvis vi mener, at kristendommen kan findes også i Jesu lignelser og hans ord, så bliver vi sku nødt, og når jeg siger sku, så bliver vi sku nødt til at tage det alvorligt. Og der vil Jesus til spørgsmålet, hvem er min næste, sige, jamen det kan ikke defineres. Fordi at præsten og levitten, som gik forbi, de havde også forpligtelser og teologiske forklaringer af, hvorfor de ikke skulle hjælpe ham, der lå der. De kunne også sige, at de var ikke onde mennesker. Det er jo ikke det, historien handler ikke om, at jøderne er onde. Det er det, der er misforståelsen. Misforståelsen er, at Jesus siger, se, jøderne hjælper ikke, men det gør samaritaneren. Nej, nej, præsten og levitten er forbilleder. Det er ikke mennesker, som her fremstilles som skurke. De fremstilles som nogen, der af en eller anden grund ikke kunne hjælpe her. Og de var jo folk med ansvar for deres eget fællesskab. Så der kan vi sige, jamen er det så urimeligt, at de prioriterede deres fællesskab i forhold til ham, der ligger i grøften? Jamen det er det så ikke, hvis vi skal have den her indviklede definition af næsten med. Men i forhold til det, Jesus siger, så siger han, det er fuldstændig ligegyldigt. Du skal handle, som om du kan være næste for andre. Jesus gider ikke at svare på spørgsmålet, om det var i orden. Han vender det simpelthen om. Han siger ikke, hvad var præstens og levittens forpligtelser. Han spørger om, hvem der var en næste for ham, der lå dernede. Samaritanerne er ikke gode. De tager fejl. De har misforstået troen. De har misforstået Gud. De har misforstået Toraen. Men når han er ham, der handler, så er han din næste. Så pointen er netop ham, der kommer fra et helt andet sted, og som kan handle barmhjertigt. Han er din næste. Og hvad gør det din opgave til? Det gør ikke din opgave til at begynde at søge efter, hvem der opfører sig sødt. Det gør det til din opgave at handle sådan over for dem, der ikke forventede det. Så man kan sige, konklusionen er, at Jesus næstekærlighed er simpelthen for radikal. Ja, til, vil jeg sige, til 99% af dem, der kalder sig kristen i dag.
2: I antikken, der dyrkede man heltene, gudemennesker eller menneskeguder, der var mere end bare almindelige. Men hvem er Bibelens helte egentlig? Og har vi stadigvæk helte i dag? Lyt med i næste uge. Du kan gå ind og genhøre den her udsendelse, hvis du skulle have lyst til det. Du kan finde den og en masse andre udsendelser inde i DR's podcast og radioapp DR Lyd. Programmet det er som altid tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Lett, klippet af Nina Vassholdt, redaktør af Hanne Butz Jørgensen, og jeg hedder Karen Straarup.
3: Her ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
4: Forbrydelsens anatomi.
3: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
4: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.
5: Efter radioavisen, så kan du høre eller genhøre orienteringen fra tidligere i dag.
6: Dødstallet efter jordskælvet i nat i Venezuela er steget til mindst 188, det oplyste formanden for landets nationalforsamling her til aften. Men myndighederne venter, at tallet vil blive en del højere. Latinamerika-korrespondent for finske Yle, Maja Salmi, er i Venezuelas hovedstad Caracas, og hun fortæller, at mange bygninger i byen er kollapset, og at redningsfolk forsøger at finde savnede. Situationen er ret kaotisk. Folk går i gaderne og venter på, hvad der nu skal ske, siger hun, og tilføjer, at mange er bange for efterskælv. Og til Danmark, hvor spildevandet sladrer om vores vaner, og vandet viser, at vores kokainforbrug fortsætter med at stige. Det er Sundhedsstyrelsen, der har undersøgt kloakvand fra 29 rensningsanlæg i landets større byer, og aldrig er der fundet så mange spor af kokain i vandet. Thomas Banke, der er leder af et behandlingscenter i Vojens, har også kunne mærke, at flere bruger kokain.
7: Vi har mere travlt for så vidt angår den type borgere, der kommer efter spørg behandling og kommer ind til os med en misbrugsproblematik. Og vi ligger i øvrigt til grund, at det skyldes en kombination af, at kokainen er så tilgængelig, som den er, og at den er så stærk, som den er på nutidens marked.
6: At kokainen er særlig stærk i øjeblikket, er også noget, Sundhedsstyrelsen kan bekræfte. Og det gør kokainen endnu farligere. Socialoverlæge ved Center for Rusmiddelbehandling i Københavns Kommune, Lene Kaspersen, fortæller, at flere henvender sig, fordi de er blevet afhængige af kokain og har brug for at komme hjælp til at komme ud af deres afhængighed.
8: Det giver en ret voldsom afhængighed, faktisk. Med et enkelt, hvis man har prøvet det en enkelt gang, kan man blive så afhængig af det, at man gerne vil prøve det igen og igen.
6: Varmen har lagt sig tungt over os. I dag har den britiske vejrtjeneste registreret en ny temperaturrekord for juni med 36,4 grader målt i det sydvestlige England. Også i flere andre europæiske lande, blandt andet Spanien og Frankrig, har der været meget høje temperaturer i dag. Beregninger fra nyhedsbureauet AFP viser, at mindst 101 millioner mennesker i Europa oplevede temperaturer over 35 grader i løbet af i dag. Og fordi vi kommer til at få flere og mere intense hedebølger herhjemme, så overvejer Danmarks Meteorologiske Institut at indføre et ekstra trin på deres varmeskala, et rødt varsel, ligesom de for eksempel har i Frankrig og Italien. Det fortæller klimachef Adrian Lima.
9: Når vi kigger på hedebølgerne i Danmark, så får de nu et ekstra skub op på grund af den globale opvarmning. Og det gør, at de simpelthen når et niveau, som vi ikke kunne forestille os tidligere, men som vi nu kan se bliver nødvendigt.
6: I dag har DMI kun to kategorier for hedebølge, gul og orange. I nat tørt og ret klart vejr, svag til jævn skiftende vind og mellem 12 og 18 grader. Radioavisen var med Maria Dorn.
10: God eftermiddag og velkommen til P1 Orientering. 2 timer med nyheder fra ind- og udland.
11: Det er stadig uklart, hvor store konsekvenserne af nattens jordskælv i Venezuela er og bliver. Over 100 mennesker er foreløbig meldt døde, men tallet kan stige, og det kan stige meget. Vi får seneste nyt fra det sydamerikanske og taler blandt andet med Røde Kors om, hvad man egentlig stiller op som nødhjælpsorganisation i en situation som den, der nu ramte Venezuela, og hvor godt landet er gearet til at komme igennem situationen.
10: Det er jo, som de fleste nok har bemærket, meget varmt herhjemme i dag. Og det bliver kun varmere over weekenden, hvor DMI har sendt hedevarsel ud. Og det kan også blive meget varmt og svedigt på min beskedne cykeltur på knap 7 km herinde på arbejde.
11: Men hvad så, hvis man skal løbe 10 km, eller løfte 150 kilo over hovedet, eller cykle 219 km i heden i gentagne omgange med korte, hårde bakker og tekniske sving, som det hedder i den varme?
10: Ja, det er virkeligheden for atleterne til DM-ugen i Herning, som løber fra nu af og hen over weekenden. Vi taler med arrangørerne og hører, hvad de gør for at passe på atleterne og også for publikum.
11: Og så skal vi også forbi et par nylige retssager med nogle af Danmarks største virksomheder, der er faldet dom i TDC's retssag mod den danske stat. TDC har krav på 80 millioner kroner i erstatning, fordi det blev tvunget til at droppe deres udstyr fra kinesiske Huawei.
10: Og så er Pandora blevet frifundet i en årlang retssag, hvor Jesper Casey Nielsen har sagsøgt dem med et krav om hundredvis af millioner af kroner. I studiet den eftermiddag, Ole Brink og August Stenbrun.
12: Samlet set, der er konklusionen i dag for os, at vi kan ikke påvise, at der har været droneaktivitet i og omkring lufthavnen. Samtidig må jeg også sige, at vi kan heller ikke afvise, at der har været droneaktivitet.
11: Sådan sagde Søren Thomassen, chef politiinspektør ved Københavns Politi, på et pressemøde tidligere i dag. Altså, at de for størstedelen af observationerne over Københavns Lufthavn kan konkludere, altså dem, der var dengang i september måned 2025, september måned sidste år, kan konkludere, at der var en anden forklaring end droner. Det var enten fugle eller andre fly.
10: Men enkelte observationer kan politiet ikke forklare i de her store mængder af datasæt, som de har indhentet. Og derfor så lyder konklusionen altså, at man hverken kan be- eller afkræfte, at der i efteråret fløj droner rundt over Københavns Lufthavn.
11: Med os nu har vi Louise Dalsgaard, retsanalytiker her i DR. God eftermiddag, Louise.
13: God eftermiddag.
11: Politiet har brugt noget tid på at indhente data fra både radar og vidner og forskellige steder, og alligevel kan man ikke dokumentere, at der var droner i luften over København den dag i slutningen af september 2025. Hvordan forklarer politiet, at de når den her konklusion?
13: Jamen, det forklarer de på den måde, at de har lavet en omfattende efterforskning, som involverer afhøring af 87 vidner, og netop som du siger, indhentning af alverdens data, lige fra at kigge på skibstrafik og teledata til automatisk nummerpladegenkendelse og de kameraer, politiet har tilgængeligt der, overvågning, videoer, og så det her radardata, både fra fugleradaren i Københavns Lufthavn, som viser sådan mindre objekter, fugle, insekter og ting, der flyver lidt langsomt, så at sige, og i mindre skala, og så den store radar, som er den Naviair kontrollerer. Når man så tager alt det til sammen, ja, så er der altså ikke noget entydigt bevis for, at der var droneaktivitet. Der er enkelte radarspor og vidneforklaringer, som gør, at man ligesom ikke vil afvise det. Vidner, der holder fast i at have set dronelignende genstande, og så radarspor, man simpelthen ikke kan forklare. Blandt andet var der et spor af et eller andet, der fløj med 100 km i timen ude ved Øresund.
11: Så hvis jeg skal konkludere, Louise, så det meste er blevet lagt til side, som det var i hvert fald ikke droner, og så var der nogle enkelte ting, nogen havde set, eller nogle enkelte blip på en radar, hvor man tænker, kan vide, hvad det var, det ved vi ikke, det kan vi ikke forklare.
13: Nej, lige præcis, og det er jo ikke, fordi vi skal til at tale om UFO'er her, altså uidentificerede flyvende objekter, men det er jo egentlig det, man står med, altså man har noget, man ikke kan sige, hvad var, og der er det jo vigtigt at sige, at man ved ikke, om det kan have været astrologiske fænomener, radar, støj, andre droner eller lignende. Altså, det har man ikke kunne fastlægge, og det er derfor, man holder døren på klem i forhold til at sige, vi kan ikke afvise totalt, at der har været droneaktivitet.
11: Det var jo slutningen af september måned sidste år, 22. september. Meldingerne om droner over Københavns Lufthavn trillede ind. Det kom om aftenen. Det lød sådan her hos os i DR.
14: Her får du en nyhedsoversigt fra TVA Live. Velkommen. Københavns Lufthavn måtte mandag aften lukke for al flytrafik til og fra lufthavnen. Det skyldes, at der var rapporteret droner i området. Politi og beredskab rykkede massivt ud til lufthavnen, og samtidig så blev alle afgange aflyst, og indkommende fly blev omdirigeret. Ifølge Københavns Politi så er der tale om, at der er observeret 2 til 3 uidentificerede droner over og omkring lufthavnen.
10: Sådan lød det om natten. Altså natten den 22. september, der forklarede Jakob Hansen fra Københavns Politi, at politiet selv havde observeret droner over Københavns Lufthavn.
15: Jeg kan oplyse, at Københavns Politi kl. ca. 20.30 fik en meddelelse fra Naviair om, at de havde lukket luftrummet og lufttrafikken omkring Københavns Lufthavn på grund af droneaktivitet. Det er selvfølgelig afstedkommet, at politiet har været til stede og fortsat er til stede. Og i forbindelse med vores tilstedeværelse har vi også observeret droner i luftrummet.
11: Ja, politiet har altså også observeret droner i luftrummet, lød det dengang om natten mellem den 22. og den 23. Og dagen efter ved et pressemøde, der gik politiet sådan i flere detaljer.
16: Der var observeret flere større droner. Dronernes måde at operere på, størrelsen, deres tid over målet, gjorde, at vi har konkluderet, at der formentlig er det, vi kalder en kapabel aktør, der står bag ved anvendelsen af de her droner.
10: Senere på dagen, der kunne politiinspektør Jens Jespersen fra Københavns Politi fortælle endnu flere detaljer om de droner, man havde observeret over Københavns Lufthavn, og hvem der stod bag.
16: Jamen, det er en aktør, som er i stand til at placere flere temmelig store droner i lang tid over det samme sted og flyve dem rundt på en måde,
17: som ligesom viser os, at det har han godt styr på. Det er det, der får mig til at kalde det en kapabel aktør.
18: Volodymyr Zelensky skriver på X, at det er Rusland, der har krænket Københavns luftrum. Er det noget, du kan bekræfte?
17: Nej, det kan jeg ikke, for det ved jeg simpelthen ikke, om det er. Altså det tætteste jeg kommer på, det er at sige, at det er en, der ved, hvad den pågældende eller de pågældende har med at gøre. Jeg kan ikke komme det til dig.
18: Men er det noget, jeg arbejder ud efter, at det kunne være russerne?
17: Altså det er jo ikke noget, jeg kan udelukke, at det er. Så det indgår naturligvis også i vores efterforskning.
11: Louise Dalsgaard, du er stadigvæk med os, retsanalytiker her i DR. Når man hører de her gamle klip, og så hører, hvad der bliver konkluderet i dag, så altså, det er sådan lidt... måske nærmest en lille smule absurd. Altså, politiet står jo selv og fortæller på et pressemøde, at de har observeret droner, og nu står vi så her 9 måneder senere, og så siger de, at vi kan hverken bede eller afkræfte noget. Hvordan forklarer politiet lige præcis den del?
19: Ja, men jeg kan også huske, at jeg undrede mig allerede dengang, fordi normalt plejer politiet at være ret påpasselige med, hvad de siger om en situation. Hvis de kommer ud til en dødfunden person, så siger de typisk, nu skal vi undersøge, hvad der kan være sket. Er det et naturligt dødsfald eller drab? Altså, så undersøger de det, inden de ligesom melder noget ud. Og man gjorde lidt det modsatte her. Og det er også noget, man tager til sig i dag. Altså, på pressemødet bliver de jo spurgt, om de fortryder den her vending. Og der siger Søren Thomasen, chefpolitiinspektøren, at ja, det gør man. Altså, hvis man skulle kommunikere igen i dag, så vil man gøre det med flere forbehold, end man gjorde dengang. Jeg skal beklage, der lige kommer en ambulance bag mig nu. Jeg håber, I kan høre, hvad jeg siger. Men det er jo også noget, vi har spurgt andre myndigheder til, blandt andet forsvaret, men jo også politikere, om de fortryder. Og der har meldingen været lidt en anden. Altså, der har meldingen været, nej, vi er i hybridkrig med Rusland. Det her blev set på som et hybrid anslag. Men hos Københavns Politi, ja, der fortryder man altså. Man ville gerne have taget flere forbehold dengang.
11: Mm. Og nu kommer Københavns Politi med en udmelding i dag. Forsvaret konkluderede det modsatte i sidste uge. Der var en af konklusionerne, at der var observeret droner og militære installationer i Danmark der i slutningen af september måned sidste år. Her spillede soldaternes observationer, altså hvad soldaterne så med deres øjne, en afgørende rolle for at nå den konklusion. Politiet siger så i dag, at der var mange observationer, der blev gjort over Københavns Lufthavn. Ifølge deres data, så var det noget andet end droner. Altså, hvordan, Louise, hvordan kan de konkludere noget forskelligt, hvis de sådan set begge gør det ud fra vidneudsagn og hvad nogen har set?
19: Ja, det gør Københavns Politi jo heller ikke. De gør det ikke kun ud fra vidneudsagn. De gør det også ud fra data. Det er derfor, de kommer frem til, at der ikke er noget i data, der entydigt peger på droner. Og jeg har for eksempel også spurgt Midt- og Vestjyllands Politi om det samme, fordi de er en af de kredse, som har efterforsket en hændelse med relation til forsvaret. Nemlig en over Boris-lejren, hvor der bliver skudt op i himlen 43 gange, fordi forsvaret mener at se en drone over det her skydeterræn. Og der fortalte forsvarsordfører i sidste uge, at der var der givet data videre fra forsvaret til politiet netop til at efterforske den hændelse. Fordi det er en af dem, hvor forsvaret mener at stå på militær personels observationer derude. Altså blandt andet, at de stod og kunne tage kikkertsigte, og der fyldte objektet meget i kikkerten. Så derfor fastslår man, at det må have været en drone, eller det mener man i hvert fald fra forsvarets side. Men der siger Midt- og Vestjyllands Politi, at det data, de har modtaget, det de har undersøgt i samspil med afhøring af forsvarets personel, ja, der er ikke noget i det data, der kan være med til at påvise, at der var droneaktivitet. Så vi må bare sige, at vi har nogle soldater, der har set noget. Det står man på i forsvaret. Og så har vi altså noget data, og det data kan ikke understøtte det. Men derfor kan forsvarets observationer jo stadigvæk godt have været reelle. Ja.
11: Og her 9 måneder senere, der må vi sige, at vi står med et rungende klart. Måske var der droner over Danmark.
19: Hvis du spørger forsvaret, så står vi ikke med et måske, så står vi med, at der var droner. Politiet, de har konkluderet lidt anderledes. Altså, de lader en dør være på klem, men de kan bare ikke bevise droneaktiviteten.
11: Louise Dalsgaard, tak for det.
19: Selv tak.
11: Retsanalytiker her i DR.
10: Til Ernes VM i fodbold, der bliver spillet afbrudt efter cirka sådan 22 minutters spil. Så kan spillerne lige løbe ud til sidelinjen, få lidt at drikke, få en snak. Og det er uanset om der er 18 grader op i Seattle for eksempel, eller om der er 30 grader i Mexico City.
11: Hydration.
10: Præcis.
11: Break.
10: Vandpauser.
11: Reklamepauser.
10: Lige nu skal det ikke handle om VM, men det skal handle om DM. Danmarksmesterskaberne i alle mulige sportsgrene løber nemlig af stablen i Herning. Lige nu er der DM-ugen, og her i weekenden der er der så en masse cykelryttere og atleter, der skal dyste i forskellige discipliner. Vejrudsigten melder langt over 30 grader, 35 grader på lørdag blandt andet. Og Jakob Værme Lykke, du er projektleder på DM-ugen. God eftermiddag.
20: God eftermiddag.
10: Hvad tænker du om de her høje temperaturer? Kommer de til at have en betydning for, hvordan det her arrangement løber af stablen?
20: Altså, først og fremmest så er jeg glad for, at solen skinner. Det håber jeg gør, at der kommer mange flere mennesker ind og oplever en masse dygtige atleter samlet i Herning Midtby. Men når det så er sagt, så er det også klart, at vi tager os nogle foranstaltninger, så vi kan sikre, at både atleter og publikum får en god og sikker oplevelse her til DFD-mugen.
10: Ja, hvad kan man stille op for at gøre det ekstra sikkert og til at holde ud simpelthen?
20: Ja, når det kommer til publikum, så har vi installeret ekstra vandposter, så alle kan komme og fylde en drikkedunk, uanset hvor de er i byen. Vi sørger for, at der sådan er tydelig skiltning, hvor de her vandposter er, og vi reklamerer for det på de store skærme, vi også har, samtidig med, at vi opfordrer til at tage solcreme på og søge skygge og sørge for at drikke rigelig væske. Og det samme har vi bedt alle vores mange sportsgrene om at gøre. Ikke bare sådan at kommentere på, hvad der sker, uanset om det er længdespring eller vægtløftning, men også lige bedt publikum om at passe godt på hinanden og sørge for at drikke lidt vand.
10: Og hvad siger man til atleterne? Altså, hvis man for eksempel skal stå og løfte, det kunne jeg se, at der ligner, at der er sådan en form for vægtløftningskonkurrence, som foregår udenfor, jeg forestiller mig, under åben himmel. Man skal løfte 150 kilo op over sit hoved. Kan man stille noget op for at gøre det mere tåleligt i varmen?
20: Ja, vi har, vi tænker jo altid på vejret, når vi arrangerer. Det vi gør meget til DM-ugen, det er at rykke sporten ud af de vante rammer, væk fra hallerne og så udenfor. Vi skal sikre de bedst mulige sportslige betingelser, så vægtløfterne har et rigtig stort telt over sig, så de står i skygge, er det i det her tilfælde. Men mange af vores tanker er jo også gået på at sikre imod regnvejr. Og så lige vægtløfterne, de varmer op ind i et telt, og det kender vi alle sammen fra en festival. Og der kan blive rigtig lummert derinde, men der har vi fået kørt sådan nogle klimaanlæg ind, noget telt aircondition, så vi kan køle atleterne, så de kan varme op, men undgå overophed.
10: Hører I noget fra forbundene, om de har bekymring eller måske nogle tips til, hvordan man kan komme bedst igennem det her?
20: Vi har rakt ud til alle og spurgt, er der nogen særlige hensyn, I skal tage? Vi har opfordret til, at man lige kigger på sit setup. Skal man tage en side af telt, eller hvad det skal være? Jeg ved, at vores beachvolleyballspillere og vores funktionelle fitnessatleter har været ude at købe en rigtig lang haveslange, så de kan vande deres baner, så de ikke bliver for varme. Men det er også det. Vi har heldigvis...
10: Man vander beachvolleybanen. Spiller man så sådan noget mudder?
20: Nej, så meget vand smider de ikke på. Men det gør, at sandet køler lidt ned, og det bliver sådan lidt fastere at springe rundt på.
10: Du fortalte, at man skulle have de bedste sportslige forudsætninger. Men jeg forestiller mig ikke, at der bliver slået mange Danmarksrekorder i sådan en varme. Især ikke i de der udholdelsessportsgrene.
20: Det kan godt være, at deres sådan præstationsniveau går en tak ned, men jeg synes også, det er værd at huske på, at de er jo vant til at konkurrere mange steder i Europa og hele verden. Så de er vant til lidt blandet forhold i hvert fald. Jeg kan selv huske en gang, jeg har siddet i en volleyballhal i 37 grader i Nordmakedonien, hvor der blev spillet fremragende volleyball alligevel, trods omstændighederne. Så sørgede vi for os at drikke rigeligt vand på det tidspunkt.
10: Trods omstændighederne, så held og lykke med DM-ugen. Jakob Værme Lykke.
20: Tak skal du have.
11: Det er ikke i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention og FN's handicapkonvention, at parret Monica og Brian Falkenberg er blevet nægtet adgang til fertilitetsbehandling, blandt andet fordi de tidligere er blevet diagnostiseret med psykiske sygdomme. Det slog byretten i Kolding i går fast.
10: Ja, deres sag, altså Monica og Brians, er en ud af to sager, der inden for kort tid er blevet prøvet ved de danske domstole. De to retssager er de første herhjemme, selvom flere par og enlige står i samme situation, og gennem de seneste 5 år har over 500 fået afslag.
11: Vi har fulgt sagerne her i P1 Orientering og i P1 Morgen tæt, og det er også et område, som mediet Zetland i den seneste tid har haft fokus på. Med os nu har vi Charlotte Gren, sundhedsordfører for Konservative. Velkommen.
1: Tak skal du have.
11: Zetland har jo blandt andet talt med parret Ruth og Malte, hvis sagen nu skal gå om, fordi Ankestyrelsen er kommet frem til, at der er sket væsentlige fejl i sagsbehandling hos Region Syddanmark, som er den første myndighed, der afgør, om et par eller en enlig er egnet som forældre. Du har stillet spørgsmål til sundhedsminister Ida Auken om, hvordan hun vil sikre, eller altså ministeren vil sikre, at afgørelserne lever op til lovgivningen. Charlotte Green, hvor ser du problemerne med den måde, praksis er på området nu?
1: Jamen det ser ud til, når der er så mange sager, og også i særlig grad selvfølgelig de sager, I har afdækket, ja, så er problemet, at ideen med lovgivningen, tanken med lovgivningen, var, at man ikke, når man skulle have fertilitetsbehandling, måtte blive stillet væsentligt ringere, end hvis man kunne få børn på naturlig vis. Det vil sige, at det, der var tanken dengang loven blev vedtaget i 2006 oprindeligt, det var, at man skulle have mulighed for at få adgang til fertilitetsbehandling, undtagen i de helt særlige tilfælde, hvor det ligesom var oplagt, at man var uegnet som forældrepar. Og der synes jeg, vi har med de afgørelser, der har været her, bevæget os et stykke fra den intention.
11: Så som du ser det, så er der noget, der tyder på, at praksis i dag er anderledes end det, der var intentionen dengang.
1: Præcis. Altså det virker som om praksis er et andet sted, end det man havde tænkt, og så virker det også lidt som om, at man bygger det på meget skriftligt materiale, og måske nogle gange nogle gamle afgørelser. Mm. Os, der har stået med diagnostik, ved jo, at det kan være svært nogle gange, og specielt også psykiatriske diagnoser, kan man jo også se, at de kan ændre sig over tid, og ting, som er blevet behandlet. Og derfor er det jo sådan lidt usikkert, sådan retssikkerhedsmæssigt, hvis det så stiller en rigtig dårligt, at der er nogen, der måske engang har skrevet noget. Jeg siger ikke, det er sådan, det er, men man skal i hvert fald i de her sager være helt sikker på, at man også dømmer på det rigtige grundlag.
11: Ja. Sundhedsminister Ida Auken har svaret, at hun vil undersøge praksis med henblik på at komme usikkerheden til livs, skriver Zetland. Og du har jo faktisk, Charlotte Green, du har selv i en kort periode siddet som kommunalt udpeget i Ankestyrelsen og siddet der og skulle tage stilling til børnesager. Det kunne for eksempel være sager som dem her, eller tvangsadoptioner, forskellige ting. Hvad kunne hjælpe, når man sidder der som lægmand og skal vurdere for eksempel om ret eller ikke ret til fertilitetshjælp?
1: Jamen, det er jo nogle få sager, og jeg har ikke konkret erfaring med lige den type af sager. Men det er jo rart, at man har et velunderbygget materiale, og også at hvis der ligger nye ting, at de så også indgår, og også at man ligesom har fået parthørt, hvad hedder det, korrekt. Altså, og der ser vi jo i nogle af de her sager, at der er nogen, der så har været ved en privat klinik og fået en udtalelse der. Og det undrer mig, at det ikke kan indgå, fordi en specialistord må jo være god nok, uanset hvem specialisten får løn fra.
11: Hvad håber du, ministeren vil gøre?
1: Jeg håber, at ministeren vil se på de afgørelser, der er lavet, og så se på, om retssikkerheden er opfyldt, at man tager udgangspunkt i det, der er nyt, og i parrenes aktuelle situation. Og hvis det viser sig, at man ikke gør det, at vi så får lovgivningen justeret, så vi er sikre på, at den praksis, vi har, stemmer overens med intentionen.
11: Så Charlotte Green, tak for det. Sundhedsordfører hos Konservative.
10: Smykkekoncernen Pandora er i dag blevet frifundet i virksomhedens retsopgør med Jesper Casey Nielsen. Det har tre dommer fra byretten på Frederiksberg afgjort her til eftermiddag.
11: Casey Jesper, altså Jesper Nielsen, havde stævnet Pandora for 824 millioner kroner, som han har beskyldt Pandora for at franare ham i forbindelse med en virksomhedshandel. Men Jesper Casey Nielsen tabte altså sagen med et brag, endda tre dommer var enige om, at Pandora skulle frifindes.
10: Og nu har vi Jesper Casey Nielsens advokat med Søren Vasegaard Andreasen. God eftermiddag.
0: Ja, god eftermiddag.
10: Pandora er blevet frifundet. Jesper Nielsen og familiemedlemmer er blevet dømt til at betale 2 millioner kroner i sagsomkostningerne til Pandora. Kommer til at betale de penge til Pandora nu?
0: Jamen, sagen skal ankes i første omgang. Vi skal have Østre Landsret til også at kigge på de samme ting, som retten på Frederiksberg kiggede på, og jeg forventer også, at vi vil have yderligere beviser med, når den skal prøves i landsretten.
10: I anker? Hvorfor det?
0: Vi anker sagen, ja.
10: Hvorfor?
0: Jamen, vi anker den, fordi vi mener, at beslutningen om at afvise den på, at Jesper ikke har tilstrækkelig retlig interesse, den er forkert. Ikke nødvendigvis på det grundlag, som retten på Frederiksberg kigger på, men der ligger yderligere beviser, som vi også skal have frem i sagen. Og det er jo noget af det, vi skal til at kigge ned i nu.
10: I domsresuméet, der kan man læse, at der i den her sag har været 3 dommer på. Alle 3 dommere har været enige. Dommerne, de peger på, at Jesper Nielsen slet ikke har krav på de her penge, hvis nu Pandora skulle vælge at betale de her 824 millioner kroner, som han jo altså har stævnet virksomheden for.

0: Tak for det forløb. Vi blev lige hængende, Søren Vasegård Andreasen, for vi skal også byde velkommen i studiet til en af vores kollegaer, Ole Hall. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Du er journalist her på programmet. Du har derudover skrevet en bog om Pandora, en biografi om Casey Jesper. Med andre ord, så ved du ret meget om dem, der er involveret i den her sag. Du har været i kontakt med Pandora, som ikke vil stille op til interview i dag, men kan du fortælle, hvad ledelsens reaktion har været på retssagen i dag?
1: Ja, de er meget klare i mailet, selvom de så ikke vil give et rigtigt interview, så har jeg ringet og talt med dem. Jeg har også fået nogle udtalelser på mail. Det, de giver udtryk for, er, at nu har Jesper Nielsen værsgo at betale de 2 millioner kroner, som han altså bliver dømt til at betale i sagsomkostninger til Pandora. Derudover så skriver de, dem kan han i øvrigt lægge oven i de 12 millioner kroner, som Jesper Nielsen i forvejen skylder Pandora. Det er altså det, som vi hører fra Pandora-selskabet som sådan en umiddelbar reaktion her.
0: Og så er der også i hvert fald en mail, du har fået fra Pandora. Et citat fra en af deres jurister, Jeppe Jensen, som kommer med, ja, hvad er det nu for noget, han er ude på?
1: Ja, Jeppe Jensen, han er også ganske højt placeret. Han er også senior director i Pandora, og er ligesom den, som nogle gange udtaler sig om den her sag. Og det, han skriver, det har jeg taget citatet med, fordi det er altså ret markant citat, vil jeg sige. Han skriver direkte, det er skamligt, at en forgældet konkursrytter i skatteeksil misbruger retssystemet, politiet og medierne for at holde gang i salget af sine FUP-andele. Det er bemærkelsesværdigt, at ingen offentlig myndighed anser det som deres opgave at stoppe den her slags fidusmageri. Altså, Casey Jesper henviser han til her, en fidusmager, som misbruger medierne, retssystemet og politiet.
0: Ja, altså, og det er jo ret vildt, og jeg har læst lige mailene tidligere, altså en forgældet konkursrytter, ja. Og det her med FUP-andele, altså det er jo fra et børsnoteret selskab, Pandora, en af Danmarks største virksomheder. Mm. Hvad er det, de finder problematisk i den måde, Casey Jesper fører den her sag på?
1: Jamen, det de prøver at lede opmærksomheden hen på, det er for det første, at Jesper Nielsen han nu har tabt det her opgør igen, og det peger de på, det har han altså også gjort før. Og så peger de så også på nogle FUP-andele, og på, at han ligesom misbruger medierne til at føre sag. Og det, man mener her, jamen, det er jo, at Jesper Nielsen han er gået i gang med at sælge andele. Det gjorde han faktisk for mange år siden i det her slagsmål mod Pandora. Jeg beskrev det i min bog allerede tilbage i 2019, at Jesper Nielsen han simpelthen sælger lodsedler, hvor man kan købe. Hvis man tror på, at Jesper Nielsen han ender med at vinde den her sag, så kan man for 5.000 kroner, 10.000 kroner eller 50.000 kroner simpelthen købe adgang til, at hvis Jesper Nielsen han vinder, så får man så også udbetalt en masse penge. Han har nogle gange sagt over 10 gange pengene igen og sådan. Og den her måde at sælge miniandele på, vil Pandora gøre alt for at stoppe, fordi de mener, at de ligesom bare holder sagen i live. Og Jesper Nielsen har også bekræftet så sent som for et par uger siden, da jeg interviewer ham foran retten, at han bruger de her penge, som han får ind på salget af miniandele, til at kunne føre retssager til, for eksempel at betale advokater. Så det er det her, som Pandora anskuer som altså fidusmageri, og de vil have det stoppet. Og de påpeger så, det har faktisk været bragt op både for Forbrugerombudsmanden og Finanstilsynet, og Pandora undrer sig såre over, at ingen myndighed stopper det her. De mener, det er vildledende markedsføring, og det er et ekstremt usikker produkt, han sælger, som i virkeligheden slet ikke er et produkt. Så det er det, de hisser sig op over, kan man se.
0: Søren Vasegård Andreasen, du er stadig med os. Du er advokat for Jesper Nielsen, og det er jo så din løn, der blandt andet bliver betalt af de her mini-andele. Og så, vi hører, altså Jesper Nielsen, han er jo erklæret personlig konkurs, og alligevel så kan han føre de her milliondyre retssager mod Pandora. Kan du forstå, hvis vores lytter for eksempel undrer sig over, hvad der foregår?
2: Jamen altså, alt der har med de her mini-andele, det er sådan set ikke mit bord. Det skal I snakke med Jesper om selv. Altså, jeg er hyret ind til at føre en retssag, og det er det, jeg gør. Altså, finansieringen bag, den har jeg ikke noget med at gøre.
0: Men du står her i medierne for eksempel, og det er jo også en del af anklagen fra Pandora, netop at han bruger den her medieopmærksomhed til at kunne sælge nogle af de her mini-andele. Så har de ikke en pointe?
2: Nej, det har de faktisk ikke, fordi det her er blevet prøvet af. Altså det her, det er røgslør for at føre fokus væk fra det i virkeligheden handler om, netop at få prøvet, om den earn-out-beregning, som Pandora skulle lave til Jesper, om den er korrekt eller ej. Og her 11 år efter, jamen, så er den faktisk stadigvæk ikke blevet prøvet, fordi vi stadigvæk ligger og slås op med formaliteterne.
0: Søren Vasegård Andreasen, tak fordi du var med. I anker jo sagen, så vi taler jo måske ved, når I er i landsretten.
2: Ja, det er i orden. Tak for nu.
0: Ha' det godt så længe. Ole Hall, vi har stadig dig i studiet. Ja, Pandora er blevet frifundet, men vi hører her, at Jesper Nielsen og advokater anker. Hvor længe skal vi fortsætte med at se den her sag, som jeg har kørt i årvis?
1: Ja, altså retssystemet fungerer sådan i Danmark, så man må gerne anke, når man har tabt. Og det hører vi så nu, at det kommer til at ske. Det betyder simpelthen, at Østre Landsret, de kommer til at skulle behandle den her sag. Og der kan måske gå et år, måske halvandet, måske endda 2 år før Østre

0: Altså, og i den periode, ja, der er Pandoras pointe, så kan han fortsætte salget med de her miniandel, medmindre der er nogle myndigheder, der begynder at gribe ind, hvilket der tilsyneladende ikke er, fordi det er, som vi må forstå, myndighederne indtil videre, lovligt det, der foregår. Så det her, det kommer til at foregå for øjnene af os i en periode endnu på 2 år, tror jeg godt, vi kan sige allerede nu.
1: Og bare lige for at skære det ud i pap her til sidst, Ole, altså det er de her mini-andele, altså han sælger simpelthen, hvis han skulle gå hen og vinde de her, hvad er det, eller vinde retssagen, og få de her 824 millioner, som han har stævnet dem for, udbetalt, så får man en andel af det, fordi man har, hvad kan man sige, givet ham penge til at føre retssag for.
0: Lige præcis. Altså, så fungerer det lidt ligesom, hvis man spiller på en fodboldkamp, og man spiller på, at underdoggen vinder, så kan der være nogle rigtig gode odds, så får man rigtig mange penge ud, hvis underdoggen vinder. Præcis på samme måde her, der kan man vælge at bruge sine sparepenge på at spille, altså satse på Casey Jesper, og man kan også gøre det i en sympati, ligesom man kan med en fodboldklub. Altså, tænk, den her mand, ham støtter jeg faktisk, og han har jo en bred appel, særligt på den københavnske Vestegn, men også andre steder i dansk erhvervsliv, altså hvor folk virkelig synes, han er en fantastisk karakter. De har også set ham vinde over skattevæsenet i visse spørgsmål, ikke? Så han har en bred appel, og han har derfor til synligheden, hvis man følger ham på sociale medier, kan man se, at der faktisk er mange, der bakker ham op. Og det vil man sige, at der er sympatipenge, og der er også spekulation i det her, han er gang i. Og ja, det giver penge i kassen. Han har selv sagt på et tidspunkt, over 30 millioner kroner han fået ind på det her, og det er til synligheden helt lovligt. Ingen myndighed griber ind, så jeg forventer, at det fortsætter over de næste, ja, lad os se, måske 2 år fra nu af.
1: Vi må vente, hvad der sker i landsretten, hvis ikke myndighederne griber ind over for det her i mellemtiden, som Pandora i hvert fald ønsker. Hvis jeg ved, der er en, der følger med, så er det dig, Ole Hall. Tak for det.
0: Det skal jeg nok gøre. Tak
1: altså, til vores kollega her i DR, forfatter til bogen Pandora og til biografien Casey Jespers Kamp.
2: Dansk Folkeparti fratager deres medlem af Folketinget, Allan Felt, alle ordførerskaber og giver ham mundkurv på sociale medier. Det er de meldt ud her til eftermiddag. I søndags lagde Allan Felt jo et billede op på X af en pædagog, der var på en legeplads med en gruppe børn, og så skrev han Allan Felt, at kvinden, der formentlig er en muslim på løntilskud, kun passer sin egen mobiltelefon i stedet for børnene.
1: Så skrev han videre, vores samfund er endt her. Forældre, der stresser begge på arbejde, og så skal en muslim, der formentlig er på løntilskud, passe vores børn. Som det fremgår, passer hun kun sin egen mobiltelefon. Måske hun ved at sende penge hjem til sit muslimske hjemland.
2: Ja, og så er han også blevet politianmeldt af Frederiksberg Kommune. Alex Arntzen er gruppeformand i Dansk Folkeparti, og med os nu. Velkommen, Alex Arntzen.
3: Tak skal du have.
2: Du var også med os i morges, eller med de gode kolleger i PET Morgen i morges, hvor du blev spurgt, hvad det her skulle have konsekvenser for Allan Felt. Og du sagde sådan her om det dengang i morges.
3: Og det er klart, hvis det sker igen, så bliver vi jo nødt til at kigge på det. Men ellers så får det ikke konsekvenser.
4: Så bliver han i partiet?
3: Han bliver i partiet, ja. Og det får heller ikke konsekvenser for hans ordførerskaber.
4: Okay.
3: Han er jo ny i politik, skal du tænke på. Og det her, det er virkelig en brøler.
2: Ja, sådan sagde du, Alex Arntzen, gruppeformand for Dansk Folkeparti. Hvad har ændret sig siden i morges?
3: Der er kommet nogle nye opslag frem, hvor han omtaler romaer som udyr. Det er måske en halv time eller en time siden, vi fik kendskab til det, og så har vi ved at reagere meget hurtigt. Vi vil ikke have den slags ytringer, når man er medlem af Dansk Folkeparti, uanset om man er folketingsmedlem eller ej. Og derfor suspenderer vi hans ordførerskaber og giver mundkur på sociale medier og i det hele taget til at ytre sig.
2: Så han har lagt noget nyt op eller noget mere, og det er på TikTok, ikke?
3: Det er åbenbart noget, som han har slettet, og som så er dukket op igen. Jeg er jo ikke på sociale medier, så jeg har slet ikke set det der, men der, jeg tror, det var Jyllandsposten, der kontaktede os, så reagerede vi hurtigt, fordi den slags vil vi ikke finde os i.
1: Men ved du, om det er nye opslag, som han har lavet, mens han har siddet i Folketinget for jer, som han har gjort det på måde?
3: Ja, jeg tror, det er nogen, han har lavet for nylig. Jeg ved ikke, om det er før eller efter opslagene med pædagogen, men det er også lige meget. For mig der er det uacceptabelt, men jeg tror, de er relativt nye.
1: I morges der sagde du, at han var ny i politik, og derfor skulle have muligheden for at dumme sig måske et par gange. Hvorfor er det ikke tilfældet længere?
3: Nej, fordi det her det er over grænsen. Personligt er jeg skuffet over det, jeg forstår det ikke. Jeg holder meget af Allan. Han var ved at blive også en ven, og så laver han sådan nogle opslag, hvor han kalder romaer for dyr. Det gør vi ikke i Dansk Folkeparti. Vi vil ikke finde os i det, og derfor skrider vi nu hårdt ind over for ham, så han kan lære at være et folketingsmedlem, som er en del af gruppen. Mm.
2: Det er billeder af, jeg tror det er fra en park, nu er jeg lige inde på Jyllandspostens side. En der ligger på en bænk og ser ud som om sover, en der sidder på en bænk og kigger på sin mobiltelefon, og så noget, der ligner en klapvogn med en hel masse pakker ovenpå. Og så har han skrevet, og udyrene har han skrevet sådan hen over det. Kan man, altså nu har I frataget ham ordførerskaber, I har givet ham mundkur på sociale medier. Kan han blive i partiet, Alex?
3: Det er jo kun Allan selv, der i sidste ende kan bevise, at han bør blive i partiet, for at sige det, som det er. Det er det jo en trappesti. Og hvis han ikke forstår, at man ikke kommunikerer sådan i Dansk Folkeparti, så må vi jo tage det til den tid. Jeg forventer, at han tager det her til efterretning, at han efterlever, at vi ikke vil have, at han ytrer sig mere. Vi suspenderer hans ordførerskab, og det er på ubestemt tid. Og så er der andre, der må tage det arbejde på sig.
2: Synes du, han hører til partiet?
3: Jeg er ekstremt skuffet over den måde at kommunikere på. Det lægger jeg slet ikke skjult på. Også fordi jeg ikke forstår det. Han er jo virkelig en begavet mand og behagelig at være sammen med. Enormt kreativ og bygget virksomheder. Hvad skal det til for? Hvorfor skal man kommunikere på den måde? Det er slet ikke nødvendigt.
2: Nej, men spørgsmålet er også, altså, kan man være medlem af Dansk Folkeparti's folketingsgruppe, når man gør sådan noget her?
3: Altså, indtil videre, der suspenderer vi så hans ordførerskaber og giver ham mundkur på, og så ser vi lige tiden anden.
2: Det vil sige, for nu, der kan han godt være medlem af Dansk Folkeparti's folketingsgruppe, når han har lagt et billede op af nogle mennesker, han har taget et billede af ude i en park og skrevet udyr henover dem. Ja, det kan man godt at være medlem af Dansk Folkeparti's folketingsgruppe.
3: Jeg kan godt forstå, at du stiller det spørgsmål. Lige nu har vi har lige fået det ind, og vi har reageret på den måde, og så drøfter det videre i gruppen. Indtil videre så er han medlem af folketingsgruppen, ikke på lige fod med alle andre, det siger sig selv. Og så synes jeg også, at han skal gå i tænkeboks over, hvad han går og laver.
2: Findes der, Alex Ahrendtsen, er der argumenter for ikke at sparke ham ud?
3: Ja, det bliver jo sværere og sværere. Det må jeg nok indrømme. Jeg er også berørt af den her sag. Det må jeg ærlig om. Jeg er sgu skuffet over det, for at sige det lige ud.
2: Kom, giv os et argument for, at han ikke skal ud af partiet, ud af folketingsgruppen.
3: At jeg ikke kan genkende den Allan Felt, som jeg har lært at kende, som er på mange måder et fantastisk menneske at være sammen med. Sjov og rar og opmærksom og en god kammerat. Og så ser vi pludselig sådan nogle ting. Det skal jeg lige sluge.
2: Er det et argument, at man er en flink fyr på den ene side, når man samtidig gør?
3: Nej, det er det ikke. Ja, det er det ikke. Men nu har vi valgt at gøre det her, og så tager vi lige bestik af situationen.
1: Så er vi jo tilbage på 0.
3: Ja, det kan du godt sige.
1: 0 argumenter for at beholde ham?
3: Ja, han er jo valgt for Dansk Folkeparti, og indtil videre så beholder vi ham. Han er i folketingsgruppen, vi suspenderer. Ordførerskaberne giver mundkur på, og det er en straf, som er ret hård for en politiker, vil jeg nok mene.
2: Den virkelig hårde straf, Alex, ikke? Den virkelig hårde straf, det var at tage en konsekvens af det her, som man siger.
3: Ham ud. Ja. Ja, men det, altså den slags behandlinger tager vi ikke i radioen.
2: Hvor lang tid skal I have til at tygge på det?
3: Jamen altså, vi skal ikke tygge på det. Nu er sanktionerne, det jeg har skitseret, indtil videre er det så den reaktion og den straf, han får.
1: Hvad kan Allan Felt gøre for at få sine ordførerskaber tilbage? Altså,
3: Jeg får det første at lade være med at kommunikere på den måde, og for det andet være et folketingsmedlem, som vi kan stole på, ytre sig inden for de rammer, vi gerne vil have, at man ytrer sig på.
2: Og så kan det godt være, at han til sidst ender med og blive en del af gruppen igen, og få nogle ordførerskaber, og tale Dansk Folkepartis sag?
3: Ja, altså, vi har jo suspenderet hans ordførerskaber, og det betyder jo, at på et eller andet tidspunkt, så skal han jo tilbage igen. Men der følger jo altid nogle krav med, når man skal tilbage efter en suspension, og det er, at man lærer at opføre sig som folketingsmedlem, og det vil sige, at man ikke skriver udyr om andre mennesker på sociale medier, eller siger det i radioen eller i fjernsynet.
2: Men det, du siger, Alex Ahrendtsen, det er så, at nu er han derud, og på et tidspunkt skal han tilbage. Det er sådan set det, der er planen. mere end, ja, end nu han er ud, og så skal han endnu længere ud, fordi det er ikke nødvendigt i Dansk Folkeparti, selvom man gør noget sådan her.
3: Jeg er ret tilgivende menneske, men det er rigtigt, det er planen, han på et eller andet tidspunkt skal tilbage. Men lige nu, der suspenderer vi ham, og så tager vi en dag ad gangen.
1: Og Alex, jeg kan forstå, at du er meget berørt af den her sag, og har været i tvivl om, hvad I skulle gøre. Har I spurgt Allan Felt, om han selv kunne have lyst til at trække sig og lade en suppleant komme ind i stedet for?
3: Altså, vi har ikke været i tvivl om, hvad vi skulle gøre. Da vi fik kendskab til det her for knap en time siden, der reagerede vi med det samme. Ringede til Allan Felt, fortalte ham, hvad sanktionen er, kontaktede Jyllandsposten, tror jeg det var, og har så taget imod alle de opringninger, der har været fra medierne siden. Altså, jeg synes, vi har reageret ret kontant på det her. Vi vil ikke have det. Jeg kan ikke understrege det nok.
2: Og Alex Ahrendtsen, tak fordi du også gav dig tid til at være med hos os.
3: Det er mig, der takker.
2: Gruppeformand hos Dansk Folkeparti. Vi har jo forsøgt at få en kommentar fra Allan Felt. Han er ikke vendt tilbage i morges. Ønskede han ikke at være med hos os i Pitmorgen. Der skrev han til os: jeg fortryder naturligvis min handling og er ked af det hele og undskylder handlingen meget. Jeg må betale bøden, hvis jeg idømmes en sådan. Det er en lærestreg for livet. Og det var jo det, der handlede om kvinden på legepladsen med børnene. Og ikke det her nye billede, der er dukket op på hans TikTok-profil, hvor han har skrevet udyr.
1: Det er efterhånden blevet formiddag i Venezuela, og redningsarbejdere er så småt begyndt at danne sig et overblik over omfanget af katastrofen, som landet nu står i. To jordskælv ramte nemlig landet, mens vi sov, målt til 6,5 på den logaritmiske skala.
2: Ja, lige nu hedder dødstallet 164. Knap 1.000 er meldt såret, men redningsarbejderne har hele natten og hen over dagen hertil forsøgt at redde folk ud af murbrokker og udfordret af manglende elektricitet. Og ja, det vi skal høre her, det er faktisk folk, der bryder ud i jubel, da en overlevende bliver hævet ud af en ødelagt bygning i en lille by nær Caracas, hovedstaden.
1: Dansk-venezuelanske Luisa Tidemand fik besked om skælvene lidt over midnat i nat, og gik ellers i gang med at finde ud af, om hendes familie var i god behold. Det fortalte hun i morges i Pitmorgen.
5: Og så har jeg prøvet at få nogle oplysninger fra, altså, omkring min familie dernede. Men har ikke hørt noget før her til morgen, om at altså, min mor i hvert fald er okay, trods omstændighederne. Men altså, vi er enormt bekymret alle sammen, fordi altså epicenter for jordskælv, det er så 41 kilometer fra, hvor vores familie bor. Ikke?
1: Nu er du med os igen, Luisa Tidemand. God eftermiddag.
5: God eftermiddag.
1: Venezuela er altså bosat i Danmark i 20 år. Har du fået fat på din familie?
5: Det har jeg. Jeg har fået fat på næsten alle, i hvert fald de tætteste familiemedlemmer, og de har det heldigvis godt alle sammen.
1: De har det godt, men hvad er deres situation?
5: Jamen, altså, situationen er lige nu, at der mangler alt til førstehjælpsudstyr og alt i den lille by, der hvor min familie bor. Der er husene, der er udlagt, revne, væggene, der er ikke noget strøm, der er ikke noget vand, der er ingenting. Så man har det fysisk fint, men altså, min familie er i hvert fald stadig i chok. Og prøver lige at lige danne sig overblik over, hvad de gør nu.
1: Danne sig et overblik. Vi hører jo fra forskellige nødhjælpsorganisationer, at de gør, hvad de kan for at få hjælpen ud. Har du hørt om den er nået frem til din familie?
5: Det er det ikke.
1: Det er det ikke? Der er ingen hjælp?
5: Nej. Ingen hjælp, nej. De er der, hvor de er. Den stat, der hedder Falcón, og der er ingen, der er ikke noget hjælp, der er noget dertil. Altså, folk er der, hvor de er. Der er ikke nogen strøm, som sagt, ingenting. Så, og det samme i mange steder i det, der hedder Carabobo, som er meget tæt på Caracas.
1: Og du vil jo gerne gøre, hvad du kan for at hjælpe, og din bror det samme, der også bor her i Danmark. Hvad kan I stille op?
5: Ja, det vi prøver at finde ud af, hvad vi gør. Altså, lige nu er vi i gang med at se, om vi kan lave en indsamling og finde en måde at hjælpe dem dernede på, altså enten ved at sende nogle ting dernede. Vi ved godt, det kan være ret besværligt og dyrt. Men på en eller anden måde bare hjælpe, altså en indsamling med, i hvert fald medicin, det mangler de rigtig meget dernede lige nu.
1: Luisanne Tidemand, tak for at fortælle om din familie.
5: Selv tak.
1: Dansk venezuelaner.
2: Peter Rode Schultz, katastrofechef hos Dansk Røde Kors. God eftermiddag.
6: God eftermiddag.
2: Hvad hører du, hvad hører I fra Venezuela om situationen i landet lige nu?
6: Jamen, meldingen fra vores folk i området, det er jo, at situationen er rigtig vanskelig. De er super travlt med at lave det her, vi kalder det akutte redningsarbejde, og det er jo simpelthen at redde folk ud af de sammenstyrte bygninger, yde førstehjælp og få bragt folk på hospitalet. Men vi hører også om, at det er meget omfattende, de ødelæggelser, der har været. Så vi forventer jo også, at det bliver en kæmpe stor indsats, der skal ydes hen over de næste mange uger.
2: Ja, og du har kaldt det et kapløb mod tiden.
6: Ja.
2: Forstået hvordan?
6: Ja, men det er jo, at man siger, med fokus på at få redt folk ud og redde folk, så er det jo de her første 24-48 timer, som er rigtig centrale. Det er der, hvor der er størst chance for, at man kan redde folk i live ud af de sammenstyrtede bygninger. Jo længere tid der går, jo sværere bliver det, og jo større er risikoen for, at vi ikke når frem i tide. Så derfor er det altid kaplet mod tiden efter et jordskælv i forhold til at få reddet folk ud.
2: Der har været virkelig mange... Peter, der har været virkelig mange forskellige tal i luften her. Man begynder altid lavt i sådan nogle katastrofe-ulykkessituationer her. Nu sagde jeg, 164 døde, tror jeg, det var det, vi sagde, og plus 1000 sårede. Men fra USA's geologiske undersøgelser, USGS, der vurderer man, at vi kan se på et dødstal mellem 10.000 og 100.000 mennesker. Hvor stor er katastrofen her, tror I?
6: Det er jo svært at vurdere, men der går jo altid noget tid, inden man har det fulde overblik over, de konsekvenser, jordskælvet det har haft. Det er rigtigt, at tallene plejer at starte lavt, og så stiger det jo længere hen, vi kommer. Men det, vi ser nu, det er jo, at den information, vi får, I viser jo også videoer og billeder fra de ramte områder, og det er jo rigtig mange bygninger, som er kollapset. Så dermed forventer vi også, at tallene stiger. De tal fra det amerikanske geologiske institut, mener det kommer fra, de er baseret på nogle statistikker på, hvor kraftig jordskælvet har været, hvor mange mennesker, der bor i det område, som er berørt af jordskælvet. Og så laver man nogle sandsynlighedsregninger på, hvad kan konsekvenserne være. Og det er de tal, du refererer til, de 10.000 til 100.000. Men det er jo nogle procentvis af, at det, der er en risiko for, at man når op på de tal. Mm. Jeg ser ud fra, hvad jeg hører, og den erfaring, vi har, så tror jeg også, at vi kommer til at se tallene stige rigtig, rigtig meget her de næste par dage, når der kommer mere information, når der får mere adgang til de påvirkede områder.
2: Og Venezuela er jo et land, der i forvejen befinder sig i en svær økonomisk, en svær politisk situation. Hvad betyder det for muligheden for at hjælpe lige nu?
6: Jamen, det er jo, hvad der er for nogle ressourcer, der er til stede i landet, og vi kunne også høre, at man ikke er nået ud alle steder, og det er jo det samme, vi oplever. Der er rigtig store behov for hjælp, og der er også dermed behov for en samlet kollektiv indsats fra regeringen, men også fra de humanitære organisationer. Så det er jo alt det arbejde, der skal i gang. Og selvfølgelig, når du har et land som Venezuela, som også har en finansiel situation, som er udfordret. Der er rigtig mange mennesker i Venezuela, som allerede nu har behov for humanitær hjælp, inden at jordskælvet er kommet oveni. Så er det jo en stor indsats, der skal i gang her.
2: Fortalte Peter Rode Schultz. Tak for det. Tak for at være med.
6: Selv tak.
2: Katastrofechef hos Dansk Røde Kors.
1: Forsvarsministeriet skal betale 80 millioner kroner i erstatning til TDC. Det sker efter, at telegiganten i 2023 blev beordret til at udskifte alt teknisk udstyr fra det kinesiske firma Huawei, der var en del af TDC's centrale transportnetværk. Det afgjorde Østerlandsret i går i en sag, der handlede om landets sikkerhed, om hvem der skal betale regningen, når staten beordrer en privat virksomhed til at tage særlige hensyn af sikkerhedspolitisk karakter, som altså i det her tilfælde handler om at fjerne kinesisk udstyr og afbryde et samarbejde med kinesiske Huawei, selvom det kostede millioner af kroner. Jakob Ellemann Jensen, god eftermiddag.
7: God eftermiddag.
1: Du er vicedirektør i Dansk Erhverv, og I har støttet TDC i det her opgør. Hvis vi lige kigger lidt på dommen, der kan man læse, at landsretten finder, at citat, indgrebet havde en særdeles konkret karakter rettet mod TDC, og at forløbet med betydelig vægt, at der reelt var tale om ekspropriation. Det er cirka halvdelen af det beløb, som TDC havde håbet på at få ud af det her, men du kalder det alligevel en vigtig sejr, ikke bare for TDC, men for danske virksomheder generelt. Hvad kan det være?
7: Jamen, vi stiller jo, bare for at starte der, vi stiller jo ikke spørgsmålstegn ved, at man skal efterleve de påkrav, der kommer fra myndighederne og herunder fra Forsvarsministeriet. Det har man gode grunde til. Det, som denne her sag, den jo besvarer, det er, hvem er det, der skal bære regningen? Hvem er det, der skal betale, når man fra myndighedernes side går ind og beder en privat virksomhed om at agere på en bestemt måde? Fordi i tilfældet her, der har man jo været i god tro, og man har sikret sig, at man var på den rigtige side af linjen, at man overholdt loven, og at man gjorde det ordentligt fra første færd. Og så bliver reglerne ændret, hvorefter man kommer og siger, jamen kære venner, I skal selv bære omkostningen ved det, vi har påført jer nu. Det siger landsretten så, nej, sådan fungerer det ikke. Man må altså til lommerne fra fællesskabets side i en sag som den her.
1: Hvis vi lige dykker lidt ned i lidt mere ned i sagen, man skal måske lige holde tungen lidt i munden. Altså, den handler om en ordre fra Center for Cybersikkerhed tilbage i 2023, som så lå under Forsvarsministeriet, der gik på, at TDC's infrastrukturselskab TDC Net skulle fjerne Huawei-udstyr fra det, der hedder DWDM-netværket. Et fibernet, som langt den største del af telekommunikation i Danmark føres igennem. Der var så tale om kritisk infrastruktur, der var, og derfor gjorde det her udstyr for Huawei en trussel mod statens sikkerhed, fordi at Huawei angiveligt har tætte bånd til den kinesiske stat. Det var jo så TDC, men I står jo bag en masse af jeres medlemsvirksomheder, som måske også kunne bruge Huaweis udstyr. Er der tale om en helt unik situation, eller kunne andre også støde på det her?
7: Når det er relevant for os i dansk erhverv, så er det jo fordi, der er en principiel stillingtagen i den her dom. Altså det principielle handler jo om, hvem der skal bære omkostningen, når man går ind og siger, de regler, I har efterlevet, dem ændrer vi nu, og det gør vi sådan, så det udstyr, I har installeret, det skal I fjerne. En ting er jo, hvis man fremadrettet siger, jamen fremadrettet, der skal I ikke bruge den her leverandør, fordi vi mener, der er en sikkerhedsbrist ved dem. Det er jeg i øvrigt enig i. Men det her, det er altså med en tilbagevirkende kraft, og det kan jo være relevant for mange af vores medlemmer. Så der er noget principielt i det for vores vedkommende. Det er derfor, vi har biinterveneret i den her sag og sagt, her der bakker vi altså op om vores medlem til det senet.
1: Og netop TDC Net, de skriver også til os, at de oplever, at sikkerhed det er dyrt, og den danske stat beder dem om at øge sikkerheden, selvom det også er dyrt. Vi har fået en kommentar fra deres øverste chef, der lyder, i TDC Net bruger vi allerede millioner af kroner på sikkerhed hvert år, men kravene fra myndighederne bliver ved med at komme. Et eksempel, Samsik, altså Styrelsen for Samfundssikkerhed, vil have alle teleselskaber i Danmark til at udbygge batteribackuppen på vores mobilsider. Det er dyrt, men et rimeligt krav, synes jeg. Men igen må jeg sige, hvem skal betale dengang? Og næste, udtaler altså Michel Chumeau, der er direktør for TDC Nets. Er det ikke fair nok, at private virksomheder, blandt andet TDC Net, også betaler, når vi skal øge sikkerheden?
7: Jo, det er det. Og det tror jeg heller ikke, man stiller spørgsmålstegn ved. Vi mener jo alle sammen, at vi skal have en sikker datakommunikation i Danmark, og de udfordringer, som er ved det, de bliver jo ikke mindre. Vi har en geopolitisk, skal vi sige, uforudsigelig verden i øjeblikket, og den skal vi alle sammen agere i. Det skal private virksomheder også. Og det er jo derfor, det her handler jo ikke om at stille spørgsmålstegn ved, at vi skal øge sikkerheden. Det handler om at sige, når man ændrer noget med tilbagevirkende kraft, hvem er det så, der skal betale? Fordi man har efterlevet de regler, som var gældende på det tidspunkt. Nu kommer man så at ændre reglerne, og det gør man formentlig med god grund. Men det handler jo om, hvem skal så betale den regning, der kommer. Og vi skal jo også være indstillet på, som forbrugere af de her ydelser, jamen, der er cyberangreb hver eneste dag. Det ved de, der driver vores netværk, det ved de, der driver vores energiselskaber, dem, der driver vores finansielle institutioner. Det betyder, at de bruger navnligt de her områder utroligt store summer på at sikre, at du og jeg og vi alle sammen kan betale med vores dankort, at vi kan tale i vores telefon, at vi har vores datatrafik, at det hele fungerer, at vi har strøm i ledningerne.
1: Jakob, jeg har lidt sidste spørgsmål til dig, fordi det var jo Forsvarsministeriet, der nu skal betale de her 80 millioner kroner til TDC på baggrund af en ordre givet i 2023. Forsvarsministeren i 2023, han hedder Jakob Ellemann Jensen. Har den her sag egentlig været forbi dit skrivebord, dengang du sad på den anden side?
7: Det må jeg tilstå. Det erindrer jeg simpelthen ikke. Og det er ikke en hverken frelæggelse eller noget som helst andet. Det kan jeg simpelthen ikke huske. Du må se på, hvornår den er fra.
1: Jeg tror, den er fra foråret.
7: Ja. Undskyld, men der var sygemeldt. Jeg ved ikke, om jeg har set den. Og det er et godt spørgsmål. Jeg lover dig at undersøge det, men jeg kan ikke svare på det på stående fod.
1: Det er bare i orden. Jakob Ellemann Jensen, vicedirektør i Dansk Erhverv. Tak fordi du var med.
7: Tak for at være med.
1: Det er Styrelsen for Samfundssikkerhed, der nu skal afgøre om den her dom fra landsretten, hvor Forsvarsministeriet skal betale 80 millioner kroner, skal ankes til Højesteret. Det er stadig ikke afgjort endnu, hører vi fra Styrelsens direktør, Leila Renberg.
2: Lige om lidt, om få sekunder, en radiovis, efter det selvfølgelig mere PET-orientering. Vi hopper lige lidt længere ned i hele spørgsmålet om droner eller ikke droner over Danmark sidste år.
8: Der er lidt tid, inden radioavisen kommer, så her får du Dusty Springfield med nummeret The Color in Your Eyes.

0: Efter radioavisen, så får du anden time af orientering.
1: Der bliver fortsat lidt efter overlevende i murbrokkerne i Venezuela efter nattens to kraftige jordskælv. Dødstallet er nu steget til mindst 188, og myndighederne forventer, at tallene vil stige yderligere i takt med, at redningsarbejderne kommer frem i ruinerne. Vores kollegaer på den finske public service-kanal Yle har deres Latinamerika-korrespondent Maria Salmi i Venezuelas hovedstad Caracas. Foran en af de kollapsede bygninger fortæller hun, at redningsarbejdet fortsætter, efter de har været i gang hele natten.
2: Tuolla mun takana on yksi niistä monista rakennuksista, jotka sortuivat eilisen maanjäristyksen voimasta. Täällä pelastustyöt...
1: Hun fortæller også, at mange pårørende venter på information om deres familiemedlemmer, som har boet i den kollapsede bygning. Jo mere tid der går, jo mere usandsynligt er det, at der er overlevende, fortæller hun. Derudover fortæller hun, at de fleste butikker og restauranter i hovedstaden er lukket, og at der er en kaotisk situation lige nu. Der er oprettet en hjemmeside, hvor befolkningen kan søge efter forsvundne pårørende. Ifølge den er der i øjeblikket 42.000 savnede. Håndboldherrenes landstræner Nikolaj Jakobsen, han modtager Kulturministeriets idrætspris. Det afslørede kulturminister Zenia Stampe i dag under DM-ugen i Herning. Nikolaj Jakobsen er en helt særlig træner og leder. Han har skabt historiske resultater og været med til at gøre det danske herrelandshold til verdens bedste med den ene ekstraordinære præstation efter den anden, lyder det blandt andet i ministerens begrundelse. Han har stået i spidsen for et landshold, som danskerne samles om og hæpper på og føler sig som en del af, sagde Zenia Stampe i sin begrundelse. Temperaturerne har ligget på den gode side af 25 grader hele dagen landet over, og mod sol varme op til en weekend med hedebølge og mere end 30 graders varme. Masser af danskere arbejder udenfor i solen hele dagen, og de er tvunget til at tage deres forbehold med solcreme, kasket og masser at drikke. Og så er der de heldige, som tømmer Mathias Holstrup, som banker på et terrasseanlæg, en spytklat for vandet i Københavns Nordhavn.
3: Den er sgu grum i dag. Altså, man bliver nødt til at have nogle manpower og holde godt styr på væskebalancen. Vi går tæt på vandet nu her, så vi er lige nede og hygge pauserne, så vi bruger dem fornuftigt på at bade lidt.
1: I den anden ende af landet i Randers, der sveder brolægger Thomas Bethke i gang med at lægge sten. Og arbejdsgiveren stiller både solcreme, solbriller og masser af vand til rådighed i varmen.
4: Så kommer solen rundt, så bliver det rigtig varmt. Så prøver vi at drikke meget, og altså, man skal virkelig passe på, fordi det går stærkt, at man får det dårligt her.
1: I nat tørt og ret klart vejr med temperaturer mellem 12 og 18 grader. Svag til jævn, skiftende vind. Fredag tørt med en del sol, og så kommer temperaturerne altså deropad igen. De ligger mellem 25 og ca. 30 grader. Lidt køligere bliver det dog ved kysterne. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra en sydlig retning til tider skiftende vind. Radioavisen den var med Lauke Jørgensen.

0: Var der droner over Danmark dengang i september måned sidste år? Var der droner over København? Efter lang efterforskning er Københavns politi i dag kommet med en slags konklusion. Den siger, at...
1: At vi ikke kan påvise droneaktivitet. Der er dog enkelte radarspor, som gør, at vi heller ikke kan afvise, at der kan have været droneaktivitet. Og eftersom vi ikke kan pålægge nogen et strafansvar, som følger vores efterforskning, så bliver sagen henlagt.
2: Ja, ingen påvisning, men heller ingen afvisning. Og hvad betyder det så for den politiske del af dronesagen? For oppositionen, de har i den grad været hård i kritikken af regeringen. Men hvad er der tilbage efter al den her politiske kritik her, hvor Københavns Politi nu altså siger, at måske ikke er der droner over Københavns Lufthavn?
0: Mere om det her i vores sidste PIT-orienteringstime i dag. Vi sender frem til kl. 18, som altid i studiet. Augustin Brun og Ole Brink. Vi kigger altså på droner, men også på Folketingets beslutning om at sende mandskab til Hormuzstrædet.
2: 10 styk, altså 10 personer, blev der sendt afsted. Der taler om et militært bidrag til den europæisk ledede militære mission i Hormuzstrædet og til EU's sømilitære operation i området. Hvad de skal lave i omkring Hormuzstrædet, det bliver vi klogere på lidt senere.
0: Men vi begynder hos regeringen, der vil, altså den danske regering, der vil sætte en stopper for unge ukrainske mænds adgang her til landet, her til Danmark. Det skriver Udlændinge- og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse. Helt specifikt gælder stramningen for ukrainske mænd i alderen 23-60 år, der ikke er fritaget for militærtjeneste. For dem er det ikke længere muligt at få opholdstilladelse på den ukrainske særlov her i Danmark.
2: Det er udlændingeminister Morten Bødskov, der i dag har fremsat lovforslaget på vegne af regeringen, og han siger om årsagen til det her forslag, citat: Danmark står last og bræst med Ukraine i deres kamp for frihed. Derfor ændrer vi nu ukrainesærloven, for det er ikke meningen, at vores opholdsregler skal bruges til at undgå mobiliseringen til det ukrainske forsvar. Det er med til at underminere den ukrainske krigsindsats og svækker Ukraines mulighed for at forsvare sig mod de russiske angreb.
0: Vi har jo rakt ud selvfølgelig til Morten Bødskov fra redaktionens side. Det har ikke været muligt for ham at medvirke her til eftermiddag. Alexandra Steffensen, du er med os, sygeplejerske og herboende ukrainer. God eftermiddag.
3: Ja, hej.
0: Hej Alexandra. Hvad synes du om, at regeringen i Danmark vil gøre det sværere for lige netop ukrainske mænd at få ophold her i landet?
3: Jamen, jeg tænker, at det er en stor dilemma, fordi at ukrainske mænd, de har altså gjort sit på 5. år i krig. Om landet er rimelig affolket, dem, der vil gerne deltage i krig og måske melde sig frivillige eller blive hentet, kan man sige, i Ukraine af myndighederne, de er afsted. Men dem, der er ikke så i stand, altså man kan så sige, at vi ikke alle er født til eller skabt til at deltage i krig, så er det ret umenneskeligt, synes jeg, at tvinge folk i det.
0: Så du synes egentlig, det er okay, der er nogle ukrainske mænd, der vælger ikke at gå i krig og måske også så rejser til Danmark, eller?
3: Ja, det synes jeg faktisk. Jeg synes ikke, at det er alle, der har ligesom den mod, der skal til for at kunne deltage, fordi det kan jo være billet i en retning. Og det har jo nogle virkelig voldsomme menneskelige og psykologiske konsekvenser og omkostninger, når man deltager i krig. Altså det kan jeg se blandt de mange mennesker, jeg kender, også blandt de veteraner, som jeg er frivillige for. De er jo ganske almindelige mennesker, der har ikke været uddannet til at tage i krig, så det er selvfølgelig endnu mere belastende for dem. Så jeg tænker, at ukrainske mænd, de står i sådan en gidselposition lige nu. Altså dem, der forsøger at undgå at deltage eller være mobiliseret, de oplever også stor psykisk pres. I selve Ukraine, jeg kender mange af de kendte, der er også i gang med at...
2: Det lyder ikke godt.
0: Der er lidt knas med forbindelsen, Alexandra. Jeg ved ikke, om du stadigvæk kan høre os, men vi kan ikke høre...
3: Det er lige en svær dilemma.
0: Vi kan ikke... Der var lige et udfald på linjen, ja. Alexandra. Lad os prøve igen. Altså, argumentet fra regeringen er jo, at hvis de kommer til Danmark, de her mænd, så er de med til at underminere den ukrainske krigsindsats, og det svækker Ukraines mulighed for at forsvare sig mod russiske angreb. Det er vel også rigtigt, er det ikke det? Altså, hvis der er for mange, der rejser ud og væk, så hvad? Hvem skal forsvare Ukraine?
3: Jamen, så er der igen, altså der er mange af dem, der ikke kan, eller ønsker, eller bange selv. De lever jo i skjul i Ukraine, så de er et eller andet sted gemt sig. Hvis det ikke her i et andet land, så er det ind i landet, hvilket er heller ikke sjovt, fordi der er kæmpe store skyldfølelse, de bærer, og de oplever, altså der hører jeg blandt mange af mine venner, som siger, at der er flere og flere, de kender, får depression og angst, fordi de lever under sådan høj psykisk pres.
0: Mm. Hvordan gør man det i Ukraine i dag? Altså, hvordan gemmer man sig?
3: Der er mange for eksempel, der opsiger deres jobs, hvis det er, at de ikke bliver frataget og deltager i militær eller immobilisering, eller de fravælger at deltage i nogle psykosociale begivenheder, så de er meget sådan at leve i sit eget fire væg. Og et eller andet sted, jeg tænker, hvis man ikke prøvede det, så tror jeg, det er svært at forestille sig, så man kan ikke sådan snakke om det firkantet. Og jeg tænker, det som jeg har hørt også fra rigtig mange soldater og veteraner, at de har ikke brug for de mennesker, der er umotiverede, fordi de spænder ben for dem. Så sådan kan man ikke sige, at man kan tvinge folk i krig og så regne med, at de kan finde ud af det. Også fordi krigen varede så længe, så har de set, hvad konsekvenserne er, hvordan de her invaliderede veteraner lever og så videre. Så det er ikke særlig motiverende, kan man sige.
0: Så du kan sagtens se dilemmaet her, men du synes sådan set, at også ukrainske mænd, de skal have lov til at fravælge at gå i krig, selvom Ukraine bliver angrebet?
3: Jamen, det synes jeg. For altså, det er jo en anden type af krig, og hvis man i hvert fald det, jeg hører fra de nære venner, som er imilitære, at de synes ikke, de har behov for nogen, der kommer derhen er bange og motiverede, fordi de er ret besværlige ved fronten. Mm. Og det er dem, der går i panik først.
0: Ja. Og så tænker du, så kan de lige så godt rejse til Danmark? Eller, ja, det kan de så ikke nu.
3: Nej, men altså, jeg tænker, det har nok været bedre, hvis de fik lov at rejse til Danmark, mens der er krig, fordi landet er rimelig affolket, og det er behov for at blive genopbygget senere hen, så jeg kan godt se mening, at de skal vende tilbage efter krigen er over, og ligesom være med til at genopbygge landet. Så det kan jeg bedre se, men lige nu, der tænker jeg, altså, der er jo, altså, der er ikke nogen, der kan tvinge nogen at tage i krig, som sagt, fordi det er jo livet eller døden ofte. Ja.
0: Alexandra Steffensen, tak for det. Tak for at være med os.
3: Og selv tak.
0: Sygeplejerske, altså herboende ukrainer.
2: Det er den 22. september 2025, og der er blevet observeret droner over Københavns Lufthavn.
4: Her får du en nyhedsoversigt fra TVA Live. Velkommen. Københavns Lufthavn måtte mandag aften lukke for al flytrafik til og fra lufthavnen. Det skyldes, at der var rapporteret droner i området. Politi og beredskab rykkede massivt ud til lufthavnen, og samtidig så blev alle afgange aflyst, og indkommende fly blev omdirigeret. Ifølge Københavns Politi så er der tale om, at der er observeret 2-3 uidentificerede droner over og omkring lufthavnen.
0: Ja, lufthavnen i Kastrup blev lukket 4 timer på grund af dronerne den aften. Altså ingen fly ud og ind. Folk skulle væk. Københavns Politi holdt pressemøde midt om natten kl. 01.30. Vicepolitiinspektør Jakob Hansen konstaterede dengang, at også politiet havde set observeret droner.
5: Jeg kan oplyse, at Københavns Politi kl. Ca. 20.30 fik en meddelelse fra Navier om, at de havde lukket luftrummet og lufttrafikken omkring Københavns Lufthavn på grund af droneaktivitet. Det er selvfølgelig afstedkommet, at politiet har været til stede og fortsat er til stede, og i forbindelse med vores tilstedeværelse har vi også observeret droner i luftrummet.
2: Dagen derpå kunne politiinspektør Jens Jespersen fra Københavns Politi komme med endnu flere detaljer.
6: Der var observeret flere større droner. Dronernes måde at operere på, størrelsen, deres tid over målet, gjorde, at vi har konkluderet, at der formentlig er det vi kalder en kapabel aktør, der står bag ved anvendelsen af de her droner.
0: Ja, en kapabel aktør, det var her Københavns Politi brugte det udtryk, altså en kapabel aktør. Jens Jespersen.
7: Jamen, det er en aktør, som er i stand til at placere flere temmelig store droner i lang tid over det samme sted og flyve dem rundt på en måde, som ligesom viser os, at det har han godt styr på. Det er det, der får mig til at kalde det en kapabel aktør.
8: Volodymyr Zelensky skriver på X, at det er Rusland, der har krænket Københavns luftrum. Er det noget, du kan bekræfte?
7: Nej, det kan jeg ikke, for det ved jeg simpelthen ikke, om det er. Altså det tiltag, jeg kom på, det er at sige, at det er en, der ved, hvad den pågældende eller de pågældende har med at gøre. Jeg kan ikke komme det til dig.
8: Men er det noget, jeg arbejder ud efter, at det kunne være russerne?
7: Altså det er jo ikke noget, jeg kan udelukke, at det er. Så det indgår naturligvis også i vores efterforskning.
2: Ja, dengang der blinkede alle alarmlamper hos myndighederne, og i dagen efter, der blev der også observeret droner over andre lufthavne og flyvepladser i Danmark. Og der var en justitsminister, Peter Hummelgaard, holdt ugen efter et pressemøde, hvor han blandt andet trak tråde til terrorangrebet mod USA i 2001.
9: Og der er, tror jeg, for vores allesammens forståelse en vigtig parallel at drage til terrortruslen efter 11. september 2001. Der lærte vi at leve med, at truslen var der, og myndighederne blev løbende rustet til at håndtere den trussel. Det blev det også et vilkår for alle europæere, at det var en del af vores fælles virksomhed.
0: Ja, en del af vores fælles virkelighed. Hop til i dag, 9 måneder senere, hvor Københavns Politi efter lang tids granskning kom frem til følgende konklusion. Søren Thomassen, chef politiinspektør ved Københavns Politi, konkluderer det sådan her.
10: Samlet set, der er konklusionen i dag for os, at vi kan ikke påvise, at der har været droneaktivitet i og omkring lufthavnen. Samtidig må jeg også sige, at vi kan heller ikke afvise, at der har været droneaktivitet.
0: Så ingen påvisning, ingen afvisning. Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent. God eftermiddag.
11: God eftermiddag.
0: Altså, det var dronehistorien kort fortalt, men det har også handlet om politik. For oppositionen har jo hen over forløbet her været stærkt utilfreds med, at de har fået så lidt at vide, at det har taget så lang tid at få noget at vide om, hvad det egentlig var, der skete i luftrummet over Danmark de dage i september. Nu er der så kommet en forklaring fra Københavns Politi. Hvordan har de politiske reaktioner lyttet i dag?
11: Jamen, der har stadigvæk været kritik af, at det tog lang tid. Mange partier i oppositionen ville jo gerne have haft de her redegørelser, inden vi skulle til valg, og er frustreret over, at det har taget så lang tid. Og så har der jo også været kritik af, at man synes, at regeringstoppen gav den vel meget gas på de pressemøder, de holdt deromkring, da det skete, i lyset af, hvad myndighederne siger nu.
0: Så er der mere politik i sagen? Altså, kan det udvikle sig herfra?
11: Det tror jeg faktisk ikke, at det vil gøre. Der er masser af frustration hos flere af partierne, men jeg tror, det vil være svært for dem for alvor at komme mere efter de ministre, som udtalte sig dengang. Og politiet havde jo en forklaring på, hvorfor det kom nu, at de havde ventet på noget teknisk afklaring, som nogle andre myndigheder skulle lave til dem. Så jeg tror, at når vi kommer tilbage fra sommerferien, så tror jeg ikke, vi hører meget mere om den her sag.
0: Men, og vi talte om det, August og jeg, her i studiet, lige inden vi gik på. Altså, retorikken har været hård for oppositionen, ikke?
11: Det har den, men man skal også tænke på, at det her selve droneepisoderne, hvad vi nu skal kalde det, det skete jo på et tidspunkt, hvor Christiansborg var begyndt at gå i valgkamp-mode, og så bliver alting mere kørt op. Og så var der jo hos flere partier en oplevelse af, at der måske lå nogle nærmest færdige redegørelser, som regeringen holdt på, fordi der skulle være valg, og så skete der heller ikke noget i den meget lange regeringsdannelse. Så der har jo været en masse frustrationer, og de har været der på et tidspunkt, hvor partierne var i valgkampstemning.
2: Og Mette Frederiksen, hun talte om hybrid angreb i den her situation. Vi hører Peter Hummelgaard før et klip, hvor han siger, at der er en vigtig parallel at drage til terrorangrebet mod USA i 2001. Og nu kommer der sådan en redegørelse, som viser, måske ikke var der droner. Kan det ikke ramme dem, at de gik så hårdt ud dengang?
11: Der er masser af kritik af det, men jeg tror ikke, det er en kritik, som sådan for alvor kan vare ved og blive bygget op, fordi det var det, der skete, og det bliver kritiseret, og så er der jo ikke så meget mere at komme efter, tænker jeg.
0: Vurderet Christine Kortsen, tak for det.
11: Selv tak.
0: Det er jeres politiske korrespondent.
2: Dagen igennem har redningsarbejdere i Venezuela arbejdet på højtryk for at redde de venezuelanere, der er fanget i murbrokkerne efter at landet i nat blev ramt af det største jordskælv i 100 år. I morges der lød de forløbige vurderinger, at dødstallet kun lød på mellem 10.000 og 100.000 personer, og i en tale til nationen lød det fra Venezuelas fungerende præsident Delcy Rodríguez, at man har erklæret national nødsituation.
0: Vi erklærer undtagelsestilstand. Jeg vil gerne takke regeringen og verden over, som straks efter disse jordskælv ramte kontaktede Venezuela for at tilbyde solidaritet og støtte. Jeg vil også takke de finansielle institutioner, som alle allerede gennem forskellige kanaler har været i kontakt med den venezuelanske regering for at udtrykke solidaritet med Venezuelas befolkning.
2: Ja, sådan lød det altså fra Delcy Rodríguez, den fungerende præsident i Venezuela. Alexander Ulrik Thyssen, god eftermiddag.
12: God eftermiddag.
2: Jeg er jung, de er spansk og latinamerikastudier på Aarhus Universitet. Altså, Rodríguez her har kun siddet på magten siden januar i år, hvor, ja, som mange nok husker, Nicolás Maduro, den tidligere præsident i Venezuela, blev taget til fange og sat i fængsel i USA. Kan du ikke sætte et par ord på den politiske situation, landet befinder sig i?
12: Jo, men det har jo været nogle tumultariske måneder, må man sige. Maduro blev som sagt fjernet i januar med den her aktion, som USA har sat i værks. Og så blev Delcy Rodríguez, ikke vicepræsidenten, hun blev udnævnt så til fungerende præsident. Altså, så det er sådan lidt et limbo, landet befinder sig i, fordi at der har jo ikke været tale om sådan et formelt regimeskifte. Altså det er jo mere, hvad kan man sige, at tingene ligesom har fortsat, men at man lige pludselig har fået en stor ven i Donald Trump, som han jo også nævnte i morges, da han skrev omkring hele den her situation med jordskælvene.
2: Ja, hvad kan være forklaring på det? Vi kan måske lige tage citatet. Altså Donald Trump har budt sig til med støtte og siger, citat, USA står klar til at hjælpe. Jeg har instrueret alle vores regeringsorganer i at gøre sig klar til at handle hurtigt. Vi vil være der for vores nye og gode venner. De foreløbige meldinger er ikke gode. Hvad er forklaring på, at han er blandt de første til at tilbyde sin hjælp til Venezuela?
12: Jamen altså, man kunne jo, hvad kan man sige, man kunne sige, at man kunne håbe, at det bare var hans gode hjerte, ikke, der fik ham til at gøre det. Altså, jeg synes, at man skal jo læse den her udtalelse og hans fokus på at være først med nødhjælpen i, hvad kan man sige, den kontekst af, at man for eksempel har set nu her under hans administration en uformel nedlæggelse af, altså af USA's nødhjælpsagentur, ikke, USAID. Og det er jo også meget interessant at se det her, hans interesse i jordskælvet og i nødhjælp i syn af for eksempel, hvad kan man sige, den olieembargo, der er i gang lige nu mod Cuba, som jo startede tidligere i år, og som også har, hvad kan man sige, skabt en masse humanitære problemer i Cuba.
2: Og der er jo også nogle af Venezuelas sådan normale kritikere, der har været ude og ville støtte landet. Altså Javier Milei fra Argentina, han skriver, at landet rækker hånden frem i solidaritet. Det samme lyder fra Ecuador og fra Chile, der også tilbyder forskellige former for nødhjælp. Kommer det bag på dig, at også de her lande rækker hånden frem?
12: Ja, det kommer bag på mig i den kontekst af, at de her højrefløjspolitikere, Noboa i Ecuador, José Antonio Kast i Chile for eksempel, og også Milei i Argentina, har været nogle ekstreme hardliner over for regimet i Venezuela, og specielt så nogen som altså Noboa i Ecuador, rigtig meget José Antonio Kast i Chile, har også, hvad kan man sige, brugt den her rivalisering med Venezuela aktivt i deres, altså i deres valgkampagner for at blive valgt. Så det her med, at man ser for eksempel Kast i Chile skrive ud tidlig i morges, at Chile står klar til at hjælpe i Venezuela og rækker hånden ud, og der er ikke det, man ikke kan hjælpe med. Det er meget atypisk, kan man sige, for Kast at have så meget solidaritet med Venezuela.
2: Det er jo måske et lidt voldsomt måde at sætte det op på, men altså kan de venezuelanere, der er ramt af jordskælvet, som er ramt, ligger under murbrokkerne, være glade for, at Donald Trump for et halvt år siden tog Maduro ud af spillet, så det ikke er ham, der sidder på magten under den her krise?
12: Det tror jeg bestemt, altså fordi at altså den her aktion i januar, altså selvom at det ikke er et formelt regimeskift, det har gjort det nemmere, for eksempel for de her højrefløjspolitikere og altså de her højrefløjspræsidenter i de her forskellige lande i Latinamerika og hvad kan man sige, aktivt ligesom komme ud og hjælpe meget hurtigt. Det tror jeg bestemt ikke vil være sket, hvis Maduro stadigvæk sad på magten. Altså, det skal også sige for eksempel, at José Antonio Kast i Chile har blandt andet været imod at give nødhjælp til Cuba, fordi at det var, der var tale om et diktatur. Det kan man jo så måske sådan sætte op nu, altså at Venezuela er ikke måske stadigvæk et diktatur, fordi man ikke har haft det der formelle regimeskifte. Jeg tror i hvert fald på en eller anden måde, at det har blødt det op, sådan så at de her ellers store hardliner i regionen, de faktisk også lige pludselig kan byde til. Men det kommer jo med en pris, kan man sige, altså national for dem også. Mm.
2: Alexander Ulrik Thyssen, tak for at give lidt perspektiv på den her hændelse.
12: Jamen, det var så lidt. Tak for invitationen.
2: Så er Jung, de spansk og latinamerikastudier på Aarhus Universitet.
0: Det er virkelig svært, hvis man føler sig omsorgsvigtet og lægger sag an mod den kommune, man mener, der har svigtet en, og vinde sådan en sag. Kun 2%, det er tal fra Børns Vilkår, der siger, det er kun 2% af de sager, som er blevet rejst, hvis man fraregner godhavsdrengene, ender til fordel for offerne.
2: Det skete så sent som i den her uge.
0: Ja.
2: Altså, og også en gang i sidste måned, hvor landsretten frifandt henholdsvis Odense Kommune og Hjørring Kommune. Og i en tredje og yderst sjældent sag fra Morsø Kommune, der var dokumentationen så tung, at kommunen i stedet for at gå rettens vej for nylig indgik et forlig med Sille Jensen, som havde stævnet kommunen.
0: Over sag sagt, jeg sagt på 177 sider blev vold og svigt i hjemmet beskrevet i blandt andet underretninger, og samtidig anerkendte kommunen, at de ikke i tilstrækkelig grad fik grebet ind dengang, og det har udløst en godtgørelse på 300.000 kroner. Sagen blev beskrevet af Information, altså Dagbladet Information, i går og genfortalt af Sille Jensen i P1 Morgen i morges.
13: Jeg har været nødsaget til nogle gange at stjæle mad, fordi at det, jeg ellers skulle tage med på madpakke, var mukken rugbrød og en 7-kroners leverpostej, man knap nok har lyst til at fodre sin hunde med. Og så var det altså frygten for at sige ens mor imod, fordi så var man bange for, at man fik en på hovedet. At man bare generelt set levede i frygt for, at egentlig at sige noget, egentlig at gøre noget, og man leder lidt som efter hendes hoved. For hvis man gjorde noget, der ikke var efter hendes hoved korrekt, så fik man ind på hovedet. Og det har været rigtig, rigtig hårdt, og det har været svært, og det gør jo også, at jeg jo ligesom har nogle ting med bagagen den dag i dag.
2: Men det er så yderst sjældent, at en sag som den her, Cecilie Jensens, ender med en godtgørelse. Og derfor bør der oprettes et særligt anerkendelsesnævn til at behandle den her type af sager, det mener Anna Kabelgaard Bovet, der er seniorkonsulent i bisidderteamet hos Børns Vilkår.
14: Hvis vi laver et anerkendelsesnævn, så vil vi i stedet for kunne sætte en anden bare og sige, at vi måler det i forhold til dansk lovgivning, altså der ligger x antal

0: bare brug for at sige, når vi hører den sag som nu, at vi jo skal gøre alt, hvad vi kan for, at der slet ikke bliver behov for et anerkendelsesnævn. Og styrke socialområdet meget mere, og den forebyggende indsats langt mere, end vi gør i dag. Men når det er sagt, så handler det om at sikre for det første en ordentlig retssikkerhed og værdighed for dem, som jo på en måde er blevet svigtet to gange. Altså de er blevet svigtet af nogle af dem, der har været allertættest på dem, der skulle passe på dem. Og når de så skulle regne med, at myndighederne eller fællesskabet, hvordan den har vist sig, om det har været et bosted eller om det har været andre former, hvor de faktisk skulle træde til, at de også har svigtet, så står de desværre lige nu i en situation, hvor at det er ekstremt svært. Hvis man bliver udsat for et svigt fra myndighedernes side, så er der både en forældelsesfrist i mange tilfælde for børnene. Der er også en rigtig svær bevisbyrde, som de skal rejse. Og for flere så oplever de, når de kommer ind og skal vidne i domstolene, at det kan være ret traumatiserende.
1: Som det er i dag, så skal det jo kunne bevises, at en kommune for eksempel har forbrudt sig på artikel 3 i den europæiske menneskerettighedskonvention, den der handler om umenneskelig eller nedværdigende behandling. Hvis der så kommer sådan et anerkendelsesnævn her, hvad er det så, en kommune skal kunne stilles til ansvar for?
0: Det, som det handler om, det er blandt andet, at nogle af de ting, som børn kan have været udsat for, der er der i dag en forældelsesfrist, hvor at de så inden for 5 år skal kunne dokumentere, skal kunne rejse sagen selv, skal kunne vide, det man er blevet udsat for, det har været forkert. Det er et enormt stort ansvar at ligge på et barn eller på en ung, og derfor er det noget af det, som vi heldigvis har fået samlet hele Folketinget om at skulle se på. Den del, den er vigtig, men den ændrer ikke ved, hvad er det så, du så møder, når det er, at du kommer hen til domstolen. Jeg var med til at vidne i en retssag, hvor at en mand som barn var blevet udsat for seksuel overgreb af et andet barn. Og hele den måde, som han skulle gennemgå igen og igen i retssagen, de dele, for at jo skulle dokumentere for at kunne leve op til denne her menneskerettighedsartikel 3, der skal man jo dokumentere, at der er tale om det, for at forældelsesfristen skal ryge bort. Det var ret traumatiserende for ham, og ekstremt uværdigt, og ekstremt ydmygende og hårdt. Og det er det, hvor vi gerne vil lære, blandt andet Norge og andre lande, hvordan man kan gøre det på en måde, hvor man beskytter i højere grad offeret i sagen.
1: Og grunden til, at der skal være det her nævn, altså er det simpelthen, at I kan se, at man ser på de her 2%, altså det handler om graden af anerkendelse, der er i sagerne?
0: Altså, fra vores stol af, der handler det om at beskytte den person, som jo allerede har været igennem ofte alt for meget, og sikre en langt bedre proces. Så handler det også om, at det skal foregå hurtigere, men også at dem, der kommer til at behandle det, som vil sidde i nævnet, vil være nogen, der både fagligt og professionelt. Selvfølgelig har de dele, der handler om at skulle føre sagen, og de ting, der har med dokumentationen og det fagretslige at gøre, men også den anden del, som handler om det psykologiske og det mentale i, at man har med en person at gøre, der har oplevet nogle ekstremt traumatiserende ting at gøre, og ved, hvordan man blandt andet skal lave interviewsene eller andre dele, sådan så at man ikke kommer til at skade personen ved at retraumatisere i den behandling, som man har af det.
1: Og det skal så være et særligt nævn for de sager, vi omtaler her, altså omsorgssvigt af børn, der er begået af en kommune. Men hvis man begynder at lave den slags nævn, hvor går grænsen så, hvilke andre typer af sager, hvor borgere også kan være blevet dårligt behandlet, som også skal have deres eget nævn?
0: Man har jo erstatningsklagenævn og andre ting allerede på steder, hvor at det har givet mening der. Det, jeg har fokuseret på og specialiseret mig i, det har handlet om udsatte børn og hvordan vi kan hjælpe dem allermest, som har oplevet svigt fra staten på forskellige måder eller overgreb fra staten af. Og der er det tydeligt, at Danmark, vi er ikke langt nok i forhold til, hvad vi burde være, og vi bør kunne lære af vores nabolande. Selvfølgelig allerhelst sikre, at det ikke sker i første omgang, og støtte op og passe så godt som muligt på udsatte børn og unge, men også sikre, at de kan få en genoprejsning, når det er, at det er sket. Og der gør vi det simpelthen ikke godt nok i dag i Danmark, og det mener vi i Enhedslisten, og det mener Børns Vilkår også, og har ment i lang tid, at vi skal ændre på.
1: Lød det altså fra Victoria Velasquez, socialordfører for Enhedslisten. Vi vil gerne spørge ministeren på området, Monica Rubin fra Moderaterne, om hun også mener, at der skal oprettes et erstatningsnævn for børn, som bliver svigtet af en kommune. Monica Rubin har ikke haft mulighed for at medvirke i dag.
2: Det er så dejligt ude i naturen, altså på nær der, hvor der ligger asbestplader og kummefryser og fladskærme og poser med tøj og gamle ødelagte campingvogne, og det er der bare alt.

0: for meget af derude i naturen.
1: Skovfoder og naturfolk over hele landet, de slår nemlig nu alarm over de her tonsvis af affald, som i stigende grad efterlades i de danske skove. Det skriver TV2, der har lavet en rundspørg blandt Naturstyrelsens lokalafdeling.
0: Med os nu har vi Marie Roland fra Naturstyrelsen, Storstrøm naturvejleder og skovløber. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Du dækker jo Sydsjælland, Møn, Lolland, Falster. Hvad er det værste, du har stødt på af affald, når du går rundt ud i naturen?
2: Jamen, der er jo, altså, det er jo i hele spektret, skulle jeg til at sige, fra asbestplader til udbrændte biler. Og ja, så det, som I også nævnte, en kummefryser her senest, som står helt umotiveret, omkranset af kontormøbler og stroppet med gammelt tøj. Det er lidt pudsigt.
0: Så, men nogen har simpelthen taget en kummefryser og nogle møbler fra et kontor og kørt ud i en skov,
2: ja,
0: og læsset af?
1: Og må jeg spørge, Marie, altså skal man forestille sig, at de ligger i sådan en stor klump, eller at det er sådan spredt ud, drysset, som sådan Hans og Grete-spor?
2: Ja, det, her var det så i en klump, men vi ser alle formationer, vil jeg sige, at man også kan ligesom binde tovværk i en trailer, og så bare køre frem, og så på den måde ligesom trække det af læsset, hvis man ikke selv overgår at aflæse. Så der er mange knep, der gælder der.
0: Er det mere og mere?
2: Ja, det vil jeg nok sige. Altså, vi har jo i alle årene har vi haft problematikker med skrald, der bliver dumpet i naturen. Ja. Men det er ligesom om, det falder i nogle kategorier nu. Og vi ser nogle af de kategorier, de er desværre også i stigning.
0: Og hvis man så går derude i naturen og pludselig ser, hov, det er da en gammel rusten fryser. Hvad skal man så gøre?
2: Jamen altså, så gør man jo, som rigtig mange allerede gør, melder det til os, eller altså til skovens ejer, og man kan sige, vi bruger jo så ressourcer på at fjerne det og få det bortskaffet på reglementeret vis, og vi vil jo hellere bruge ressourcerne på at skabe mere natur og skabe bedre friluftsfaciliteter end i virkeligheden at rydde op efter nogle få brødne kar.
0: Og det er også lidt mærkeligt, fordi vi har jo steder, hvor man kan komme af med den slags.
2: Det har vi jo så. Altså, tjekker man lige genbrugspladsens åbningstid, inden man kører hjemmefra, jamen, så er der jo rigtig mange muligheder for ganske kvitt og frit at komme af med det.
0: Mm. Du nævnte også lige asbestpladerne.
2: Ja.
0: Der skal man jo være ekstra forsigtig. Hvad gør I med dem?
2: Altså, der er vi jo også nødt til at få et firma ud og bortskaffe dem her på lovlig vis, og det koster. Det er en rigtig stor udgift. Og det ser vi altså desværre lidt mere af nu.
1: Og er det egentlig ikke dilemmafyldt, det der med, at I altid går ud og rydder op efter dem? Fordi så dem, der har dumpet det, de kommer så rent faktisk af med det, og der bliver ryddet op efter dem.
2: Jo, det er jo lige præcis det. Men vi kan jo heller ikke lade det ligge og flyde der, ikke? Så det er sådan et tvirket svært. Men jeg vil sige, indimellem ikke så meget med asbestpladerne, men finder vi noget skrald, sådan, så er det egentlig forbavsende tit, at der er et eller andet, der peger i retning af, hvem der har været afsender på det. Altså, det kan være et eller andet pakkelabel, en rudekuvert, en adresse på en papkasse. Og så kan vi faktisk sende en regning, og det gør vi også.
0: Det har I gjort, altså kravet baglæns og så sagt til nogen?
2: Indtil flere gange, ja.
0: Betaler de så?
2: Altså, det kan man jo blive nødt til, kan man sige, hvis den til sidst ender i ret. Men jeg synes også, det er mere rimeligt, end at det er fællesskabet, der betaler. Fordi det er jo et eller andet sted os alle sammen over skattebilletten, der betaler for det her.
0: Der er også nogen, der hælder haveaffald ud i naturen, ud i skoven. Og der kunne man godt tænke, nå ja, men det er jo grønt, så ud i det grønne med det. Hvorfor er det et problem?
2: Jeg tror nemlig lige præcis, det er det, der mange, der tænker. Det gør nok ikke så meget. Men man kan sige, at man påvirker igen. Du laver en næringstilførsel, som er meget koncentreret et sted. Det er det ene. Og det andet er, at rigtig mange haveplanter, stauder vi har, det er jo nogle kulturplanter, der egentlig ikke er hjemmehørende. Det er nogle arter, der ikke hører hjemme i skoven. Men har de gode vækstbetingelser, så er det, at slår de jo rod og kan jo komme til og så at overtage og dominere fuldstændig. Og det er jo det, vi kalder invasive arter. Altså, det kan være japansk pilurt, det kan være kæmpe bjørneklo, og så noget af det her rigtig besværlige haveaffald. Det ser vi desværre også, og så det er det, jeg kalder hadegaven, der bliver ved at give, fordi så bruger vi jo overvis på at bekæmpe de her invasive arter på de steder, hvor der har været dumping.
1: Men må jeg stadig smide mit æbleskrog derude?
2: Det må du gerne. Æbleskovene, de går heldigvis ind i naturens kredsløb. Og jeg vil også skynde mig at sige, at der er rigtig mange gode, vi kalder dem de gode skraldefæer. Der er rigtig mange mennesker, som af egen drift samler op efter andres svineri. Og det er vi jo dybt taknemmelige over, og det lægger vi også mærke til. Og det er også en dejlig trend, der er. Så det synes jeg også skal nævnes.
0: Marie Roland, tak for det. Tak for at være med.
2: Selv tak.
0: Naturvejleder og skovløber fra Naturstyrelsen Storstrøm. Der findes nu næsten 70.000, der spiller med i DR's VM-spil, altså det spil i DR Nyheders app, hvor man sådan helt simpelt bare skal gætte forudsige resultatet af samtlige 104 kampe med det her fodbold-VM i Mexico, USA og Canada. Alle spiller mod alle. Samtidig så har mange lavet deres egen liga, hvor man spiller med og mod venner og kolleger. Der findes også en P1-liga.
1: Det gør der nemlig. Den er jeg med i.
0: Jeg er sammen med ca. 800 andre. Der findes også en dyst med DR-liga med 27 deltagere. Det er alle fodboldeksperterne, altså Andreas Kravl og Flemming Poulsen og Tina Müller og Tobias Hansen osv. Så en håndfuld andre DR-folk kendt fra TV. Anne Glade, Mark Stockholm fra Aftenshowet, Ole Ryborg og så videre og så videre. Der er 27 spillere med i den her dyst med DR-liste, og hvis man scroller ned og ned og ned og helt ned i bunden af listen, så kan man finde en profil, der hedder Terningmanden. Og det er mig.
1: Ole Brink er Terningmanden. Det siger du nu. Det er ellers været en stor hemmelighed inde i DR's VM-spil.
0: Jeg har nævnt det flere gange, vil jeg sige, også i radioen. Jeg havde jo den teori inden VM, at det er så svært at gætte det præcise resultat af en fodboldkamp, at man lige så godt kunne bruge en terning. Så det er det, jeg gør her. Det er det, eksperimentet går ud på. Jeg har modificeret terningen lidt, så i stedet for 1-6, så er der på min terning 2-0'er, 2-1-taller, 1-2-tal og en 3-tal, og så kaster jeg terningen hver gang, og ud fra det finder jeg så et resultat. Åbningskampen ramte jeg jo 2-0 til Mexico, sagde terningen. Så det var det, jeg gættede. God start. Så ramte jeg ikke noget, altså ikke noget helt rigtigt de næste 33 kampe.
1: Men det er jo heller ikke din skyld.
0: Nej, det er terningen jo, lige præcis. Men så ramte jeg faktisk efter 33-34 kampe, så ramte jeg en mere, og så lige en mere, og så lige en mere. Og så jeg havde nogle gode dage her sidste weekend. Nu er det så lidt tungt igen. Men jeg er ikke sidst i den der dyst med DR-listen. Der ligger Mark Stockholm fra Aftenshowet, og Christian Mosbæk, vores sportskollega.
1: Ja, jeg har set ham dække VM det meste af forsommeren her.
0: Ja, men han ved jo måske mest om tennis. Men det er rigtigt, han er i USA lige nu og dækker VM. Terningmanden er så tredje sidst. Det kunne være værre, altså det kunne være to pladser værre, ikke? Men sådan, jeg synes, det er okay. Altså, min terning har indtil videre skrabet 1045 point sammen. Kigger man i det store regnskab, så er det faktisk over gennemsnittet. Der er sådan forskellige statistikker, man kan se inde i appen. Man også deler folk ind efter alder, ikke? Og de 15-25-årige, det er dem, der gør det dårligt som aldersgruppe. Lidt bedre er de 56-65-årige osv. Aldersmæssigt er det de 36-45-årige, der gør det allerbedst. De har i gennemsnit 1045 point. Altså præcis det samme som min terning.
1: Så din terning er lige så god som den bedste aldersgruppe?
0: Gennemsnitligt. Som jo så også må betyde, at min terning er bedre en gennemsnittet,
1: ja,
0: overordnet set. Så der er jo så nogen, der gør det bedre end mig.
1: Ja, det er der.
0: Det gør du, August.
1: Ja, du, hvad sagde du? 1000 og lidt?
0: 1000
1: jeg har snart 1700 point. Ja. 1685. Indtil for nylig lå jeg inden for top 100. Jeg klarede det rigtig godt.
0: Ja, jeg synes,
1: det snyder lidt, men
0: det er vildt imponerende. Også fordi du ikke er, du er ikke fodboldnørd.
1: Det vil jeg i hvert fald ikke sådan 100%. Jeg har ikke set mange. Jeg er ikke blevet oppe og set mange kampe. Men jeg har simpelthen...
0: Så hvad er din taktik?
1: Jamen, det er simpelthen, når jeg lige er på toilettet herinde på arbejde, så tager jeg lige 5 kampe, og så føler jeg mig lige frem.
0: Swoop.
1: Ja, og så går jeg tilbage og laver mit arbejde. Ja, det er simpelthen sådan, jeg har gjort det.
0: Det lyder som en god taktik. Der er jo på den her P1-liste, der er derinde, der er en profil, der hedder Seaman. Seaman ligger øverst på P1-listen. Seaman ligger nummer 2 på hele Danmark-listen. Altså ud af de her 70.000 spillere, der ligger Seaman lige nu nummer 2. I virkeligheden hedder Seaman Erik Værnet, og med os nu. Velkommen, Erik.
3: Ja, tak skal du have.
0: Det går godt for dig indtil videre. Tillykke med det.
3: Ja, tusind tak.
0: Hvordan gør du?
3: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tager ikke telefonen med på toilettet, kan jeg så afsløre. Men jeg kigger selvfølgelig lidt ind i... det er jo ikke helt tilfældigt, hvordan en fodboldkamp ender for at starte med. Så jeg synes, din terning er faktisk ret godt udgangspunkt. Og så går det meget at kigge på, hvem tror jeg kommer til at vinde kampen.
0: Ja.
3: Er det så et hold, der er god til at score mål, eller ikke så god? Og det giver jo ret godt pejlemærke i forhold til, til differencen. Og det kan man også se den måde, man bliver belønnet i spillet på. Det er jo meget det, der er afgørende. Det er faktisk ikke så meget, hvem der vinder kampen.
0: Nej, og der er jo pointsystemet sådan helt kort. Det er, hvis man gætter helt rigtigt resultat, så får man 150 point. Hvis man gætter rigtig målforskel, altså rigtig vinder, hvis man gætter 2-0, og det ender 3-1, så får man 50 point. Og hvis man gætter rigtig vinder, så får man 15 point. Og der siger du, hvordan tænker du på det, når du så skal gætte på dit resultat?
3: Jamen, der tænker jeg meget på selvfølgelig, hvem har mest brug for at vinde den her kamp. Det er sådan, jeg tænker generelt, måske for fodbold. Jeg skal skynde mig at sige, at jeg spiller aldrig for penge. Det synes jeg generelt ikke, man skal gøre. Og der synes jeg, at det, jeg spiller, det er virkelig godt. Man er også fri for at sidde op hele natten og se kampene, fordi man gør det på forhånd.
0: Ja. Men Erik, jeg stifter, fordi det lyder let nok i teorien, det du siger her, ikke? Altså, jeg tænker på, hvem der laver flest mål og sådan noget i den stil. Men det er jo svært faktisk at forudsige resultatet af en fodboldkamp, ikke?
3: Jo. Og man kan også se, at jeg ikke er den, der har gættet det rigtige vinder i flest kampe. Men det lykkes med at rime lige præcis de 150 point flere gange, kan man sige, end de andre.
0: Ja.
3: Så vi må se, hvordan det går fremover.
0: Du har ramt 13 kampe fuldstændig rigtigt, har jeg talt mig frem til. Jeg har ramt, min terning har ramt 4.
1: Ja, jeg har ramt 8.
0: Du er 8. Så 4, 8 og 13. Erik, er du selv overrasket over, at du er god til det her? Altså god til at forudsige det præcise resultat af fodboldkampe?
3: Ja, det må jeg sige. Jeg tror, mine børn er endnu mere overraskede.
0: Fordi hvad? Fordi du er jo en talmand egentlig, ikke?
3: Jo, det er jeg vel måske. Men det har alligevel fået mig engageret i det her, så det synes jeg er meget spændende.
0: Hvad er det, du laver til hverdag?
3: Jeg har baggrund som forsker i bioteknologi. Så arbejder jeg med digital transformation.
0: IT-systemer og den slags. Er der sådan en logik i det, som du måske bruger i det her?
3: Det ville jeg måske ønske, at det var. Men jeg har ikke brugt den eneste chatbot eller noget som helst i det. Så det kan være, man skal prøve det næste gang.
0: Det går meget godt hertil. Jeg kan høre også, Erik, du er ikke 100% dansk.
3: Nej, det er rigtig nok. Jeg er fra Sverige.
0: Du kom fra Sverige, bor og arbejder i Danmark.
3: Lige præcis. Så de svenske kampe, det er nok dem, der er sværest at spille på. For der er noget med hjertet og noget med hjernen.
0: Ja, hvordan går det med det?
3: Jamen, det tror jeg, vi skal tale om en anden gang. Men lad os nu se.
0: Jeg har tjekket jo. Du gættede den første forkert, ikke? Tunesien-kampen, der gættede du 1-1, så vidt jeg lige. Det vandt Sverige jo klart, så det troede du ikke på. Og så gættede du Holland 3-2 sejre over Sverige. Det var der, Holland i virkeligheden vandt 5-1.
3: Jo.
0: Ja.
1: Du har ikke troet meget på dem, svenskerne?
3: Nej, jeg tror også, vi var lidt heldige til at komme med i det hele taget. Men sådan er det nogle gange med de der kvalifikationskampe.
1: De spiller jo igen i nat, Sverige, mod Japan. Jeg har dem til 2-1. Hvad siger du? Altså, Japan det, vinder 2-1 i øvrigt.
3: Ja, det tror jeg faktisk, jeg har også. Jeg kan ikke helt huske, men det tror jeg er et meget godt bud.
1: Og det er jeg glad for at høre fra dig, Erik. 2-1, Japan. Hvad har terningerne spået, Ole Brink?
0: To sekunder, skal jeg lige finde det her. 3-0 til Sverige. Jeg tager den svenske klaphat på. Erik, tak for at være med. Og held og lykke.
3: Ja, tusind tak.
0: Lad os se, hvordan... Der er jo lidt tid endnu stadigvæk. Der er en del kampe. Lad os... Jeg ved hvad, jeg krydser fingre for, at det lykkes for dig at køre hele vejen hjem, Erik Wernit. Altså... A.K.A. Seaman i DR's VM-spil, Seaman fører PET-ligaen, derinde ligger nummer 2 på den store liste med 70.000 deltagere, og har altså, ja, næsten, altså vi har faktisk lidt flere til sammen.
1: Lidt flere.
0: Ja, ja, men det går rigtig godt for Erik i spillet derinde. Man kan stadigvæk nå at være med i øvrigt, hvis man har lyst til at koble på. Der er noget med, at pointene bliver boostet, og ja.
1: Man kan stadig nå at hente dig, og sikkert også mig, tror jeg.
0: Der er muligheden her.
1: Som rigtig mange har bemærket, så er det blevet rigtig varmt, både herhjemme og i Europa. Over 30 grader skal vi forvente over de næste dage, især i weekenden kan vi komme helt op på 35. Og spørgsmålet er jo så, hvad for noget tøj man tager på, når det er så varmt. Jeg har valgt at tage en bomuldsskjorte på, brede bomuldsbukser, og så sådan nogle, ja, det er jo egentlig lædersko, men der er sådan huller i, så det faktisk i princippet er en sandal, Ole. Tænker du meget
0: ikke,
1: over
0: du har ikke en strømpe i?
1: Nej, det er simpelthen for, at der kan komme lidt luft, igennem, hvis ikke tæerne, så i hvert fald op ved anklen.
0: Ja, jeg er jo ikke meget anderledes end dig, bortset fra, jeg har så nogle sneakers på og en strømpe, men også den her lidt luftige skjorte. Og egentlig så, det er jo fristende at tænke så lidt som muligt, ikke? Det er meget varmt, så lidt som muligt, men det er jo ikke, det er ikke helt så enkelt. Nødvendigvis.
1: Nej, og derfor så tænker jeg, at vi lad os kigge mod de varmere himmelstrøg, hvordan man historisk set har klædt sig på, når man skulle holde til de varme dage. Vi vil Lena Andersen, god eftermiddag.
4: God eftermiddag.
1: Du er museumschef og PhD på Rudersdal Museer. Dit felt er egentlig et af mine yndlingsforskningsfelter i øvrigt, forhistorisk fodtøj. Og det skal vi nok også lige nå omkring, men du kan også sige lidt om hvad man tager på resten af kroppen. Og jeg tænker, den første, jeg tænkte på, da vi begyndte at tale om det her med det tøj, man tager på i varmen.
5: Det er sådan noget, nu hiver jeg lige noget tøj frem.
1: Det er sådan noget, en ørkenklassiker, så sådan noget, man kunne forestille sig, at beduiner havde på sådan nogle lange rober. Jeg forestiller mig, det også er i noget bomuld eller hør eller noget hamp, men som jo fylder hele kroppen. Altså det er top til tå, at man dækket ind. Hvad kan den?
4: Den kan være gode ting. Nu siger du, at den dækker hele kroppen, men det betyder også, at du faktisk er beskyttet for solens stråler. Og den kan være ret hård, så der er det faktisk ret godt at have lidt langt på. Men det gode ved den, og længden den har, det er faktisk, at når du skal i bevægelse, når du skal gå...
1: Vi er blevet nødt til lige at afbryde dig en gang. Der er simpelthen, jeg ved ikke om det er kablerne, der er blevet så varme, at der er lidt dårlig forbindelse. Vi prøver lige at ringe dig op via en anden forbindelse, Vivi. Og så i mellemtiden, ja, så skulle vi jo ikke have snakket om vores eget tøj. Så kunne vi have padlet med det, Ole, imens vi ringer Vivi op på en anden forbindelse.
0: Du har flere billeder.
1: Jeg har flere billeder. For eksempel, det var en, jeg tænkte på, togaen. Altså ja. Kendt fra Cæsar og måske græske filosofer.
0: Tror du, det er en værting, eller tror du, det er en fashion-ting?
1: Jamen, det er nemlig spændt på at vide, og det håber jeg, at Vivi er tilbage for at kunne gøre os klogere på. Vivi, er du med igen?
6: Jeg er med igen.
1: Så lad os prøve med den her lange ørkendragt. Hvad er det for en funktion, den udfylder?
6: Jamen, dels så dækker den jo hele kroppen, som betyder, at du er beskyttet fra solen. Det er en rigtig god ting. Men det, at den også er så lang, som den er, det betyder, at når du går, og når du er i bevægelse, så... gør det, at du går faktisk, at din krop bliver en slags ventilator, og du får en masse luft ind under kjolen der. Så det betyder, at du faktisk bliver din egen nedkøler, selvom du er i bevægelse. Det er rigtig smart.
1: Hvad for nogle sko tager man på ud i ørkenen egentlig? Det er jo dit speciale område, hvis det bliver rigtig varmt.
6: Der vil jeg klart anbefale en sandal. Dels fordi, så er du beskyttet for den varme sand, der kan blive virkelig varm, men til gengæld så er det også meget rart ikke at have for meget på. Så klart en sandal.
1: Og så snakker vi lige, mens du et øjeblik var væk om togaen, altså det, vi kender fra de græske tragedier og de græske tænkere. Ole, han spurgte, om det var mode eller om det var funktion. Kan du gøre os klogere?
6: Begge dele. Det er jo også nogle dejlige sådan, lyse materialer, der bliver brugt, og det vil sige, at solen sætter sig ikke ligesom fast i dem og fanger dem, skyder dem tilbage igen, så det er også et dejligt køligt stof at have på. Men udformningen, selvfølgelig var der mode i det, det er klart, men det gode ved den, det er jo, at den kan draperes på så mange forskellige måder, så den kan tilpasses, sådan så at du har det køligst muligt, så den kan være lang, den kan også være kort, hvis du gerne vil have ekstra luft til knæhaserne, og du kan også have en skulderfri, eller begge skulderfri endda, eller du kan dække dig lidt mere til, hvis det er det, du har behov for. Så den er super god, fordi den er så dynamisk.
1: Og som en, der har besøgt Grækenland et par gange noget senere end togaens tid, så kan jeg se, at nogle af de lokale, de er gået over til en lidt anden beklædningsgenstand, altså speedoen. Meget kort badebuks. Er den god i sådan høj sol?
6: Altså, du skal i hvert fald passe på kroppen, så vil jeg anbefale noget solcreme at tilføje. For det udsætter jo selvfølgelig din hud for en masse sol, men når du har din speedo på, så håber jeg på, at det er fordi, du skal dyppe dig ned i vandet. Det tænker jeg også, at de omkringværende vil sætte stor pris på.
1: Så skal vi til en lidt, ikke nyere sag end speedoen, men nyere end de to andre, vi lige har talt om. Sådan ekspeditionsmundering har vi valgt at kalde den. Altså sådan en viktoriansk safari-outfit, måske endda med en tropehjelm eller sådan en ørkeninspireret hætte. Jane fra Tarzan-filmene, Dr. Livingstone, Karen Blixen og Søren Pind er måske de mest kendte, der har brugt den. Hvordan fungerer den? Altså det er jo sådan noget, som regel også noget løstidende naturstof.
6: Ja, det er rigtigt. Selve stoffet, det er løstidende, så du får også god med luft ind, og det er også faktisk forholdsvis tyndt stof ofte, og det er også rigtig godt, så den ventilerer rigtig godt. Og så selve tropehjelmen, den er jo ret genial, fordi den både beskytter dit ansigt og din nakke. Så den beskytter faktisk hele vejen rundt, så den har den der brede skygge hele vejen rundt. Det kan godt være, at det sker selv tosset ud, men den er faktisk rigtig god beskytter. Og så vejer den også lidt, det vil sige, at den blæser heller ikke af, hvis der er lidt vind.
1: Så når jeg skal lave havearbejde i Roskilde her i weekenden, vil du så sige trobehjelm eller toga eller beduindragt?
6: Kan du ikke gå med en kombination?
1: Det kommer til at se rigtig, rigtig, rigtig flot ud. Tak for det, Vivi.
6: Velbekomme.
1: Lena, god dag. I lige måde, Lena Andersen, museumschef og PhD på Rudersdal Museerne.
0: Vi var forbi det lige før, at der er jo dejligt ude i naturen, men der er også alt for meget skrald, alt for meget skidt. Folk, de smider kaffekopper og pizzabakker og kummefryser og gamle brugte campingvogne og
1: udbrændte biler
0: og fladskærme osv. osv. Tonsvis af haveaffald. Anders Fransen, direktør i Dansk Skovforening. Velkommen.
7: Tak.
0: I studiet. I har jo i Dansk Skovforening i dag offentliggjort en undersøgelse, der viser, at vi danskere er meget tilfredse med adgangen til de danske skove. Så hvorfor er det så, I alligevel bimler med den her alarmklokke og siger, at der er noget galt her?
7: Jamen, der er de adgangsregler, der eksisterer for, hvordan man færdes i skoven, og hvordan man færdes i de private skove. Der kan vi se, at tilbagemeldingerne generelt er, at det folk er tilfredse med, de er glade for de muligheder, de har. Vi kan samtidig med, at der er et øget gæstetryk i skoven af lykkeligvis mange, der opfører sig godt og ordentligt. Der er 90 millioner besøgende cirka i de danske skove hver år. De fleste af dem opfører sig lykkeligvis godt, men vi kan også se, at der er en stigende tendens til, at der er flere, der er ligeglade, som bruger skoven som losseplads til at dumpe deres store affald, hvidevarer, udbrændte biler, campingvogne, hvad de ellers synes, der lige er svært at komme af med andre steder. Der er også en øget tendens til, at sådan noget af det affald, hvor man egentlig bare er lidt uopmærksom, eller lader pizzabakker og den slags ligge, det er der også. Og så ser vi også ved siden af det en tendens til mere professionelt håndteret affald, som også i højere grad lander i skoven, hvor man kan se, at det ser ud til at være blevet taget pænt ned i forbindelse med noget ombygning eller noget husrenovation. Så vi har lidt på alle hylder, men vi kan se, sammen med det større gæstetryk, så er der også en tendens til, at der kommer mere affald i skoven, og det er de tilbagemeldinger, vi får fra vores medlemmer.
0: Får I nogle gange fat i dem, der sviner derude?
7: Nej, det er jo svært en gang imellem. Er der selvfølgelig en lodsejer, der får fat i nogen, og så siger, det skal du vist lige huske at få med hjem, det der ligger der. Men som regel, hvis det er større affald og noget, der er stærkt problematisk og ikke bare er lidt forglemsomhed eller et eller andet, så vil det være noget, folk kører ud og dumper af på et tidspunkt, hvor de jo sådan lige orienterer sig om, hvorvidt der er nogen i nærheden. Vi kan dog indimellem, når vi finder det, så kan vi se, at der er, så ligger der konvolutter eller på anden vis ting, der ligesom identificerer, hvem det er, der har gjort det. Så melder vi det, eller så melder vores medlemmer det jo ofte til politiet. Der oplever vi så til gengæld, at der ikke altid sker så meget med den videre sagsforfølgelse der.
1: Du er altså, det er dig, der står for det her, altså direktør i Dansk Skovforening. Kan du ikke fortælle lidt om, sådan, hvilke følelser vækker det i dig, når du enten ser eller hører om de her bunker af affald, som vi fortalte om før?
7: Jamen, det er da frustrerende, og det er jo også derfor, vi råber op på den her måde, fordi hvad pokker skal vi ellers gribe og gøre i? Det er jo virkelig problematisk, at vi på den ene side har sådan en offentlig samtale om, at vi skal gøre mere for natur, miljø, biodiversitet, og det der folkelig opbakning til, at ved siden af det, så har man synes også en trend i retning af, at flere er ligeglade. For der er jo ikke nogen, der ikke ved, at man ikke må tage sin kummefryser med og dumpe den ud i skoven. Det er alle jo udmærket klar over, både forkert og ulovligt.
0: Så hvad kan I gøre?
7: Jamen, vi kan jo, altså først og fremmest, så kan vi jo henstille til, at hvis der er de her let tilgængelige sager, hvor der er adresse, han er sagt på, hvem der har smidt det, at myndighederne, politiet, får det retshåndhævet, får taget fat i knoglen og ringet til dem og spurgt, har du ikke glemt noget ude i skoven, og så lige får eventuelt givet dem en bøde, når der er behov for det. Det er den ene del af det. Man skærpede straffene i februar for nogle af de her former for miljøkriminalitet, også det at hensmide affald og større affald. Det er vi glade for, det vil vi også gerne se for effekt. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at de to ting kommer ikke til at løse det. Det, der kommer til at løse det, det er jo grundlæggende en holdningsændring, en fælles forståelse af, at andre menneskers skov er jo ikke en losseplads, hvor man kan dumpe sine ting af, fordi det lige er det mest bekvemmelige for en selv.
1: Og som Ole rigtig sagde, da vi talte med Maria Roland, skovløber, for en halv times tid siden, der siger han jo, altså, vi ved jo godt, at der er et sted, hvor man kan smide den slags, du siger det også lige før, altså, vi ved jo godt, at det er forkert, hvis man smider sin kumfryser ude i skoven. Ved I noget om, hvad det er, der ligger bag, altså, hvad det er for nogle tanker, der fører til, at man lige pludselig ser de her bunker med affald?
7: Nej, det har vi jo ikke noget klart billede af. Vi kunne se det. Asbest havde vi en meget voldsom stigning af sidste år, fordi man lavede en lovændring, der gjorde det dyrt at nedtage et asbesttag, og man skulle have en autorisation til det. Der kunne man se, at der var mange, når de blev præsenteret for den potentielle regning, så gjorde de det nok selv, og så afleverede de det ude i skoven. Det var også der, vi kunne se nogle af de der sådan professionelle nedtagninger, som så åbenbart ikke blev afleveret de kurante steder, hvor man egentlig skulle have afleveret det. Så der er sådan nogle konkrete ting. Men hvorfor vi ser en stigning i det her år med også sådan større affald, det er svært at sige.
1: Straffen for naturkriminalitet blev skærpet tidligere i år. Det er ikke blevet udmøntet til bøder endnu. Tror du, sådan nogle ting kan gøre nogen som helst form for forskel?
7: Jamen, jeg tror, det vil være et mix. Det, at der er skærpet straffe, det er, at samfundet også sender et signal om, at det her, det gider man ikke have, og det er noget, der er politisk fokus på. Det er godt. Men der er ikke nogen tvivl om, at hvis det skal løses, så er det en holdningsændring, der skal til. Det er en fælles forståelse og en samtale, vi skal have om, at det ikke er sådan, man bruger skoven.
0: Ja, og særligt vel også, når vi kigger ind i en fremtid med mere skov og mere vild natur, som er den politiske ambition, og som er det, vi kigger ud imod de kommende år.
7: Ja, der kan jo være en risiko for, at hvis du får flere arealer, hvor folk kan komme ud og færdes, for det kan man jo i skoven, der er jo mulighed for at færdes i de private skove inden for de regler, der findes i dag, at der så er flere, der synes, det så er en god idé at dumpe affald også på de arealer, og det vil jo også være begrænsende for folks lyst til at rejse skov.
0: Anders Frandsen, tak for besøget. Held og lykke med arbejdet.
7: Takker.
0: Direktør i Dansk Skovforening.
1: Det var alt for P1 Orientering i dag. I studiet var vi Ole Brink og August Stenbrun. Det var Lærke Balsen, der havde sat det hele sammen. Tror du, terningmanden slår mig i aftens VM-kampe?
0: Om Sverige vinder 3-0? Det vil jeg gerne se, inden jeg... Det tror jeg faktisk ikke. Det tror jeg ikke. Jeg tror, det er et pivelendigt forslag.
8: Statsminister Mette Frederiksen har peget på det, hun synes er allervigtigst for den nye regering. Nemlig at få etableret asylcentre uden for EU. Det har været en drøm for Mette Frederiksen i mange år, men nu har hun rent faktisk fået EU med på ideen. En kæmpe sejr for Mette Frederiksen, eller som Thomas siger, når muskelhunden Mette Frederiksen bider sig fast, bider hun indtil det knaser. Vi ser også nærmere på V-formand Troels Lund Poulsens vej til statsministeriet. Er den så snorlige, som han siger? Bliv klogere på det, når vi sender magten efter radioavisen.
9: Der bliver fortsat let efter overlevende i murbrokkerne i Venezuela efter nattens to kraftige jordskælv. Dødstallet er nu steget til mindst 188, og myndighederne forventer, at tallene vil stige yderligere, i takt med, at de kommer videre med redningsarbejdet. Der er oprettet en hjemmeside, hvor befolkningen kan søge efter forsvundne pårørende, og ifølge den er der i øjeblikket 42.000 savnede. Vores kollegaer på den finske public service-kanal Yle har deres Latinamerika-korrespondent Maria Salmi i Venezuelas hovedstad Caracas. Foran en af de kollapsede bygninger, der fortæller hun, at flere nabolande forsøger at sende hjælp.
10: I øjeblikket ankommer redningspersonale fra flere lande, men problemet er, at den internationale lufthavn i Caracas er lukket på grund af skader, fortæller vores finske kollega altså her.
9: Når tusindvis af unge i disse dage fejrer, at de er blevet studenter, så har det krævet lidt af en opsparing. Hue, vognkørsel, fester, tøj og gaver er dyrt, og flere unge lægger derfor penge til side for at få råd til det. Ja, faktisk i årvis, fortæller nogle af de studenter, vi har talt med.
11: Det er noget, jeg har set frem til lang tid, så det er en investering, jeg har sparet op til i 3 år.
12: Jeg betaler det selv. Det har jeg opsparet, siden jeg fik arbejde til at starte med i løbet af 2. G.
13: Jeg har i hvert fald personligt sparet op siden 1. G, fordi jeg vidste, det ville blive dyrt.
10: fortalte Jasmin Tordal Grokjær, Christian Almar Jensen og Tilde Højer Torp Andersen. Og at de unge lægger penge til side til studenterfejring, det gør privatøkonomisk ekspert i Nordea, Bettina Grimstrup, glad.
13: Jeg synes, det taler ind i, at de unge bliver mere og mere ansvarlige for deres økonomi, og det glæder mig jo at høre, at de unge rent faktisk sparer op til den her begivenhed, fordi jeg tror, mange undervurderer, hvor stor en udgift det egentlig er at blive student.
10: Bettina Grimstrup har lavet et regnestykke, der viser, at en student typisk bruger 10.750 kroner på hue, vognkørsel, tøj, fester, roser og en tur i sommerhus. Og vi bliver i pengesporet, men bevæger os fra danske kroner til britiske pund. For første gang der kan offentligheden nu få indsigt i, hvad det britiske kongehus har betalt til fælleskassen. Den britiske kong Charles og kronprins William har valgt at offentliggøre deres skatteoplysninger for første gang for en britisk monark. Den britiske kong Charles han har betalt mere end 30 millioner pund, altså 260 millioner kroner, i personlig skat, siden han blev konge i september 2022. Prins William han har betalt mere end 20 millioner pund, 174 millioner kroner i skat, siden han arvede titlen som prins af Wales fra sin far. Britiske monarker de er juridisk fritaget for at betale visse skatter, men de har frivilligt betalt nogle afgifter i årtier. I nat tørt og ret klart vejr med temperaturer mellem 12 og 18 grader. Svag til jævn skiftende vind. Fredag tørt med en del sol og høje temperaturer op mod 30 grader.
14: Det her er P1.
15: Troels Lund Poulsen han har jo fejret sin 50-års fødselsdag. Så i billederne masser af glade venner fra oppositionen, helt smilende og taler og en masse gaver. Men hvad tror I egentlig, at Troels Lund Poulsen har ønsket sig allermest?
16: Fred og ro.
15: Ja.
16: Og så måske et parti eller to færre i blå blok.
15: Ja, jamen, det har han jo nærmest sagt, uden lige at ville sige, hvem det var.
16: Ja.
15: Men det kunne han jo ikke få trods alt den dag jo.
16: Nej, det er meget at bede om, selvom det er en 50-års fødselsdag, ikke?
17: Altså Bernhard Thun.
15: En Sankt Bernhard Thun?
17: Ja.
15: Er det on brand?
17: Troelsen Poulsen elsker kæmpe store hunde.
15: Er det rigtigt?
17: Eller Newfoundlander eller sådan noget.
15: Nej.
17: Kæmpe store hunde.
15: Okay, det burde alle jo vide. Når de skulle til fødselsdag til Troels Lund Poulsen.
17: Tænk, hvis man kom til oppositionslederens 50-års fødselsdag, og så kom med sådan en hund på størrelse med en lille pony. Det ville fandme være en god gave.
15: En lille pony, og så meldingen om, at Borgernes Parti var ude. Måske også Danmarks Demokraterne ude.
16: Men altså, man kunne godt have givet om det. Altså, fik Mette, hun fik et æsel. Fik et æsel på et tidspunkt.
15: Ja. Okay, så det er altså, faktisk ikke helt off.
16: Det er ikke sådan en helt dårlig idé, Jakob.
18: Hvis ikke man kan lave en regering hen over midten, så må man lave en regering, der inkluderer midten.
19: En regering, der vitterligt bliver Danmarks grønneste nogensinde.
20: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil.
21: Gør tandlægen gratis for alle.
22: Og så får danskerne stor bededag tilbage.
23: Jeg siger tillykke til Danmark. Det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
15: Vi er i gang med Magten, DR's politiske podcast om dem, der bestemmer. Jeg hedder Pia Glød Munksgaard, jeg er politisk analytiker. Og udover at Troels Lund Poulsen altså har holdt sin fødselsdag, det er jo faktisk tilbage i marts, han blev 50 år, men nu har han altså holdt fødselsdag for alle sine venner og fik en masse gaver, så har han jo også lagt en sådan plan frem for Venstre og hvad det er, han gerne vil. Han går benhårdt efter statsministeriet og en blå regering efter næste valg. Men Jakob Brun, der er jo lidt en dark horse i forhold til det her projekt. Og det er jo din egen tidligere chef, Lars Løkke Rasmussen, du har været rådgiver for ham, da han var i statsministeriet. Altså, han har jo blokeret for en blå regering med Troels Lund Poulsen. Så er han med Troels Lund Poulsen, eller er han mod Troels Lund Poulsen i forhold til den her drøm?
17: Jamen, på en måde kan man sige, at det er da dejligt, at Troels Lund har fundet nu altså mod til ligesom at sige, rent nu skal han have den.
15: Ja.
17: Og vi er jo nogen, der havde tænkt, det var også dejligt, hvis han havde fundet det mod, inden folketingsvalget havde sagt det i valgkampen.
15: Jo.
17: Altså, det havde måske hjulpet i virkeligheden både ham og Venstre, potentielt ja. I hvert fald. Ikke? Jeg synes så omvendt, timingen, altså nogle få uger efter, der er dannet en regering med 4 år til et valg, jeg forstår godt, han siger det, men der kan godt nok ske meget på 3,5 år.
15: Okay.
17: Altså, og ja, der skal flyttes vildt mange mandater. Hvor er Lykke henne? Hvor er, jeg ved ikke, hvis Lykke har en dark horse, så ved jeg ikke, om DF det er det sorte får i flokken, eller hvad det er. Men hvor er DF henne på det der?
2: Jamen, altså, det
17: er det. Jeg forstår godt meldingen. Man risikerer altså, at der kan løbe meget vand i åen.
2: Lars Løkke Rasmussen var også til fødselsdag hos Troels Lund Poulsen, og havde jo også en gave med, og det var en cykeltrøje fra Lykkefonden.
16: Okay.
2: Ja, det var altså kreativiteten måske. Ja, det er ikke en Sankt Bernhardshund.
16: Jeg har ikke haft så meget tid til det der.
2: Nej, men det giver mig lige anledning til at sige, at jeg har lavet en lille quiz til jer om Troels Lund Poulsens gaver. Og jeg håber ikke, at nogen af jer har snydt. Jakob, du har snydt.
17: Nej, men Pia, det er jo svært at snyde med en quiz, når man ikke ved, hvad quizzen er.
2: Nå, nej, det er selvfølgelig ikke nok. Jeg troede, ikke, kunne regne
17: ud. Jeg aner ikke, hvad Troels Lund. Jeg var ikke inviteret selv, kan jeg afsløre. Så jeg ved simpelthen ikke, hvad der foregik til den fest.
2: Nej, okay. Men vi snakker om gaverne og Troels Lund Poulsen og hele Venstre-projektet lidt senere. Men vi starter med Mette Frederiksen, som jo også har peget på, hvad der står øverst på hendes sådan ønskeliste for, hvad der skal ske med hendes regering. Det, hun vil bruge allermest af sin tid på som statsminister, og det er, at der skal laves et center for asylbehandling uden for Europas grænser. Thomas Juldam, altså, du har tidligere været rådgiver for Helle Thorning-Schmidt. Er vi nu her med Mette Frederiksen, hvor hun også begynder at tænke på sit eftermæle eller sin fremtidige karriere, eller hvad tror du er årsagen til, at hun peger netop på det her som sit vigtigste projekt?
16: Det tror jeg ikke sådan lige, vi er kommet i dag. Der tror jeg, vi har været noget tid,
2: ja, okay,
16: at Mette Frederiksen har været optaget af sit politiske eftermæle. Men jeg vil sige, jeg måske starte andet sted. Altså, Mette Frederiksen, hun er jo sådan lidt sådan dansk politik svar på sådan en muskelhund. Ikke?
2: Ja.
16: Altså, fordi at...
2: Gud, hvor har vi meget. Vi har dyrting i dag.
17: Det er zoologisk...
2: Dus med dyrene, dus med politikerne.
17: Ja. Zoologisk team.
16: Fordi hun er jo en politiker, som, altså, når hun bider til, så bliver hun ved indtil det knaser. Og det... jeg synes, der er noget omkring, at altså, de vælgere, der gik rundt i den vildfarelse, at det vigtigste for Mette Frederiksen, det var at sikre kongerigets integritet, Grønland.
2: Sprøjteforbud.
16: At sikre sprøjteforbud, måske være ukulig i sin støtte til Ukraine, folkeskolen.
17: Arnepensionen.
16: Ja. De tager fejl. Det, der er det vigtigste, det er så at få etableret et udrejsecenter med europæiske opbakning. Altså, så blev det simpelthen slået fast.
2: Ja.
16: Ikke? Når det så er sagt, og så kan vi gøre lidt grin med Mette Frederiksen, at hun ligesom har ment alt om alt, så synes jeg, at så er det jo sådan set en god ting for Mette Frederiksen. Altså det fedeste ved at være statsminister, det er jo, at man en gang imellem kan stille sig op og sige, ved I hvad, min politik, den virker.
2: Mm.
16: Altså, og det her, det... og men det måske stadigvæk, altså vi er nogle skridt, før vi når derhen, så er det dog mere konkret, end det var før.
2: Ja, det må man sige. Altså, der er ikke to streger under endnu, men vi er dog på vej i forhold til den her idé, som ved Gud har været længe på hendes skrivebord. Nå, Theodora Renard, hun er som altid tilrettelægger, sidder ude i regien, og det gør Alexander Jonassen også. Han laver video. Og vi starter altså med Mette Frederiksen. Altså, nu har hun været i gang med sin nye regering i godt og vel 3 uger. Hun har skrevet en eller anden form for to-do-liste, og nu ved vi så også, hvad der står allerøverst, fordi det har hun sagt i et interview med Berlingske. Og det er, som vi lige talte om før, at der skal laves centre til asylbehandling og kriminelle udlændinge uden lovligt ophold uden for Europas grænser. Altså, lidt karikeret jo det, vi tidligere har talt om, som en Rwanda-model, ikke? Et kæmpe déjà vu, fordi det her, det er jo ikke nogen nye tanker for Mette Frederiksen.
17: Nej, men det er jo, jeg ved ikke om det er déjà vu, det er jo i virkeligheden bare, at hun er vedholdende på en ting, som hun har arbejdet med længe.
2: Altså, hunden, der bider sig fast.
17: Ja, præcis. Altså fordi, jeg er med på, det er jo ikke nogen nyhed i den forstand, at det er en helt ny politisk idé, men det er jo nyhed i den forstand, at de arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk at kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid. Altså det kommer til at tage 10 år fra den der idé, den første gang var på bordet, til det måske bliver til virkelighed. Men nu er det nye trods alt, at nu er man også ved at få flyttet parlamentet, for eksempel.
2: Ja.
17: Altså, så tingene bevæger sig trods alt fremad. Ikke?
2: Kan vi lige skrue tiden tilbage, fordi i 2019, der er det her jo med et center uden for EU et kæmpe prestigeprojekt for Mette Frederiksens etpartis regering. Det er Rwanda-modellen, den bliver voldsomt kritiseret. Det er jo faktisk det, der ender med, at hun må udskrive valg, fordi de radikale er så uenige med hende på det her punkt. Sikkert også mange andre ting. Men bare for at sige, det her, det er jo en gammel tanke hos Mette Frederiksen, som jo dengang den kom frem, var voldsomt kritiseret.
16: Ja, og vel også en idé, som måske havde karakter af mere sådan en markør, noget symbolik.
2: Altså fordi det ville ikke rigtig blive til noget?
16: Nej, og det tror jeg, at også der er mange socialdemokrater, der i deres inderste har tænkt, at det er ikke sikkert, at det nogensinde bliver til noget. Men det er en idé, som har et stort sådan, kommunikationspotentiale. Det taler til en bestemt vælgergruppe, som Socialdemokratiet gerne vil tale til. Det var en del af det her boldværk op mod Dansk Folkeparti. Og så var det ligesom en god måde at vise vælgerne, at hvis der er nogen, der ligesom stod vagt om en hård udlændingepolitik, så var det Socialdemokratiet. Kom der et udrejsecenter? Sikkert aldrig.
2: Så, ja, fordi hele handlede jo om udlændingepolitik. Altså det var vel sådan et signal om at sige, jamen dem der er kriminelle, dem der ikke skal være her, ud med dem.
17: Men det er fordi, det er jo et af de problemer. Altså, der er jo nogle ting i udlændingepolitikken, som er svære at få styr på. Det ene har handlet om tilstrømningen.
2: Ja.
17: Det var et kæmpe problem i en periode. Det er der jo i virkeligheden kommet under kontrol. Så mange flygtninge kommer der ikke til. Altså, der er ved at være sat nogenlunde bremse i, hvem
2: du
17: kan komme.
2: Du sad jo faktisk
17: ikke?
2: I statsministeriet, dengang det gik helt vanvittigt for os.
17: Jeg sad med i statsministeriet i 15 under flygtningekrisen, hvor vi jo oplevede, flygtninge og migranter fra Nordafrika og Mellemøsten, ligesom bare sætte sig i bevægelse op igennem Europa, og hvor man ikke rigtig havde nogen værn for, hvordan kunne man stande dem, og hvor man havde en oplevelse af, at de ikke bare var flygtninge, der bankede på døren i det første sikre land og bad om asyl, men som realiteten bevægede sig op gennem Europa, indtil de fandt det land, hvor de syntes, det var mest bekvemt og komfortabelt at ligesom banke på og sige, vi vil gerne have asyl. Det har jo betydet meget, men nu er udfordringen så alle dem, som er her, men som ikke skal være her. Hvad gør vi med dem? Men det, jeg kan huske helt tilbage i 2018, Løkke var statsminister, holdt grundlovstale, hvor han faktisk også sagde det her. Og der gav det enorm bølgegang, også internt i statsministeriet, kan jeg huske, fordi vi havde ikke helt clearet det hele, da han sagde det, fordi vi synes det var lidt langmodigt at få embedsfolkens opbakning til det. Han sagde dog ikke i tredje land, han sagde i et europæisk land. Så vi tænkte, et eller andet vemmeligt sted nede på Balkan, hvor de ikke gider at sidde. Men altså, Mette Frederiksen har jo lige skruet en kry op ved at sige, at det bliver ikke bare i et europæisk land, det bliver nu i et tredje land,
2: ja,
17: uden for Europas grænser.
2: Ja. Og så har hun jo været udfordret af, at hun har stået ret alene med denne her position. Det har jo også været en stopklods, som en jeg lige sagde, i EU. Altså, hun har stået sammen med Giorgia Meloni fra Italien, nogle få andre lande. Men den seneste tid, måske kulmineret med i fredags i sidste uge, der er den gruppe af lande, der støtter hende, jo vokset, så der nu også er flertal i parlamentet. Det er blevet stemt igennem. Den lovgivning, der tidligere ikke var på plads, som man simpelthen ikke kunne gøre det her, den er nu på plads. Altså, det er jo, kan man sige, en kæmpe sejr for Mette Frederiksen, at det er lykkedes hende at få overbevist flere EU-lande om at komme med på den her vogn.
16: Ubetinget. Sejr, og det, den får jo heller ikke, for lidt i det interview med Berlingske. Og med god grund, altså i politik er det jo tit sådan, at den eneste sikre vej til anerkendelse, det er selvros, ikke? Altså, og det er så også det, der...
2: Der synes jeg altså ikke, man skal holde sig tilbage. En gang imellem, så må man jo lige flage for sin egne sejre.
16: Præcis, og det gør Mette Frederiksen er fair nok. Altså, der er helt sikkert meget på spil. Altså, jeg tror, man i mange europæiske lande er... altså død bange for den højrebølge, der skyller ind over mange lande, at der er en række partier, der siger, hvad gør vi egentlig for at modvirke, at den højrepopulistiske partier, de kommer til magten. Der er det at føre en stram udlændingepolitik, der er det jo et af de greb, man tyrer til. Så jeg tror, der er mange grunde til det. Det er ikke kun Mette Frederiksens overtagelsesevner, men point for at stille sig der først, og så holde ved. Når det så er sagt, altså, så er det jo trods alt sådan, at Tyskland, Frankrig, Spanien er lande, som den dag i dag stadigvæk har meget at sige i det europæiske samarbejde. De er ikke blandt de 19 lande, der bakker op.
2: Nej.
16: Så Mette Frederiksen har stadigvæk nogle kilometer, hun skal igennem, før hun kan erklære fuld og helt sejr. Ikke?
17: Spanien er jo i gang med at nationalisere 100.000 vis af migranter, der er kommet til Spanien, som de nu giver fulde rettigheder.
16: Ja.
17: Det
16: er en anden vej at gå, ikke?
17: Mennesker, som Mette Frederiksen jo helst ville se hælen af på vej ud af over Middelhavet igen.
2: Ja.
17: Dem er de i Spanien nu i gang med ligesom at give statsborgerskab, fordi deres vurdering er, at det er umuligt at drive den spanske, blandt andet turistøkonomi, serviceøkonomi, uden at byde de her mennesker velkommen og lade dem få fodfæste og i øvrigt betale skat og sådan noget, ikke?
2: Men det er jo rigtigt, altså der er nogle af de store spillere i Europa, som endnu ikke er blevet helt overbevist af Mette Frederiksens gode argumenter, kan man sige. Men der er jo blevet lavet sådan en morgenmadsklub inden de her...
16: Endnu en. De har også et forhold,
17: at de skal have effektueret.
2: Ja. Ja.
16: De ved slet ikke, hvad de siger, ved, hvad de siger ja til.
2: De ved ikke helt, hvad planerne er endnu. Men en morgenmadsklub med Mette Frederiksen for bordenden, hvor de lande, der ligesom bakker op om de her tanker om centre uden for EU, kan mødes inden EU-topmøderne. Og altså, Giorgia Meloni er med, Ursula von der Leyen var med her sidst, de mødtes. Og det var Friedrich Merz fra Tyskland faktisk også, selvom han ikke er medunderskriver af det her brev. Fordi, nu har jeg lige printet det ud, ikke for at læse det op, fordi at pointen er ligesom, at de her lande, de ønsker de her centre, og de ønsker, at man presser på for, at det skal ske. Men de lande, der er underskriver, er jo Letland, Malta, Polen, Sverige, Rumænien, Holland, Litauen, Belgien, Cypern, Estland, Ungarn. Altså, sådan nogle lande. Hvad er det et problem for Mette Frederiksen, at Macron ikke er med, Frankrig ikke er med, at Tyskland ikke er med, at Spanien ikke er med, som du siger, Jacob, på den her underskrevet?
17: Det er det jo, fordi hvis ikke de kommer med på et tidspunkt, så bliver det svært at effektuere det i praksis. Men man kan sige, det der er fordelen ved den liste af lande, der er med i det her, det er, at det er jo ret bredt sammensat.
2: Mm.
17: Altså, det er både nord- og sydeuropæiske, det er både øst- og vesteuropæiske, det er både nye medlemslande og gamle medlemslande. Så nogle initiativer af den her karakter, de kan godt blive parkeret lidt som... Det er sådan noget, en eller anden mærkelig gruppe hellige franser oppe i Nordeuropa, de går og tager sig til, men alle vi andre pragmatikere, vi er ikke optaget af det. Eller det er de der mærkelige typer i Østeuropa, som gør noget. Det der har den fordel, at det er primært mindre lande, men det er faktisk relativt bredt sammensat.
2: Ja.
17: Og typisk i EU, så kan der jo ske, altså der er jo flere måder at få noget til at blive til virkelighed på. Det mest normale, det er, at nogle få store lande beslutter, for nu skal det her blive til noget, og så får de ligesom alle andre med. Men der kan jo også ske det selv i Bruxelles, at ting faktisk vokser frem fra en gruppe af lande. Og det der, det er jo lidt en test på os, at Mette Frederiksen i virkeligheden ikke vil være ret dygtig til det der internationale politiske håndværk.
2: Ja.
17: Altså, det tror jeg faktisk, hun er.
2: Altså, jeg har i hvert fald fået den opfattelse, at da Mette Frederiksen tog afsted, så havde de ikke den forventning, at 19 lande ville skrive under på det her papir. Også fordi, det ved I bedre om end mig, men sådan noget diplomati og sådan en underskrift her, det kan jo godt tage lang tid, selvom det bare er et brev, og hvad betyder det egentlig? Men det er jo ikke bare lige sådan, at man får Merz's underskrift, selvom han er med til mødet.
16: Jeg vil sige, at altså, det er ikke første gang i historien, at en gruppe lande sætter sig ned og siger, skal vi ikke skrive et brev forud for det europæiske råd? Altså, jeg tror, vi gjorde det samme omkring et eller andet problem omkring velfærdsturisme.
2: Ja, okay.
16: Vi havde, hvor der var 5-6 lande, der satte sig sammen og siger, vi synes også, det strømmer ind med borgere fra andre europæiske lande.
2: Så lige laver et lille møde i mødet?
16: Så laver man et lille møde inden og inviterer nogle journalister med, og så får man dem hvert fald ud, og så går man til det rigtige møde bagefter.
2: Fordi det har noget signalværdi?
16: Ja, det er kommunikation. Altså, det er noget med at tage en dagsorden op til det europæiske råd. Det er noget med at forsøge at fikse indrigspolitik med udenrigspolitik. Det er ligesom en kærkommende sådan måde at få noget ud af de her europæiske råd, som jo tit er fra sådan et indrigspolitisk eller vælgermæssigt synspunkt ret indholdsløse.
2: Mm.
16: Så det er en måde ligesom at bruge det her på. Altså Mette Frederiksen, hun taler også om, altså det handler om udlændingepolitik.
2: Mm.
16: Og det bruger hun jo så til det europæiske samarbejde til. Det er jo fint, det er jo godt. Det er jo det, man kan som statsminister. Ikke at invitere Berlingske med i Challengerflyet. Altså alle de der ting.
2: Ja. Og det var faktisk også årsagen til, at hun vist nok ikke nåede Troels Lund Poulsens fødselsdag, fordi hun var der. Nå, men så er det nemlig, hun har Berlingske med i flyet der, ikke? Og hvor hun skal fortælle, hvad er mit vigtigste mål som statsminister? Hvad er det, jeg vil arbejde allermest for? Og der, der siger hun så, jeg vil gerne sige til dig, at den enkeltstående... Det er mig, der er Mette Frederiksen nu.
16: Okay, ja.
17: Så vil du sidde sådan her. Der er jo meget malerisk beskrivelse i artiklen af, at Mette Frederiksen sidder simpelthen med armene.
2: Ja. Og siger hun yes.
17: Inden journalisten overhovedet begynder at stille spørgsmål, så sidder hun i challengeren. Jeg ved ikke, om hun er sådan en lille bakke flymad stående foran sig. Yes! Altså, armene
2: over hovedet. Okay, den tager jeg med. Yes! Og så siger hun, jeg vil gerne sige til dig, altså journalisten, at den enkeltstående konkrete politiske ting, jeg har tænkt mig at engagere mig allermest i som statsminister, det er, at vi får de her centre uden for Europa. Og så spørger den gode journalist, hvordan vil man kunne mærke det? Og så siger hun, ved at det kommer til at ske. Okay. Og hun, altså bare lige for at sige, hun laver lige den smarte, politiker smarte, hun lover ikke noget. Hun lover ikke, at de her centre vil komme, fordi det kan hun selvfølgelig gøre, men hun mener altså godt, at de kan blive etableret i denne her regeringsperiode.
17: Kan I huske, der var en gang, hvor Mette Frederiksen, hun, der blev gjort lidt nummer ud af, hun sagde, hun var mere rød, end hun var grøn.
2: Ja, altså, det, hvad var det nu, det var?
17: Ja, det var bare, der var en eller anden grøn dagsorden. Jeg kan huske, hvad det var. Det var noget med, det var noget med hvordan skulle man kompensere for noget forurening. For jeg kan ikke huske det. Men i virkeligheden viser det, at hun er måske i virkeligheden mere sort, end hun er både rød og grøn. Altså, det er vel der, ja. Det peger hen af det her efterhånden.
2: Altså, på udlændingen, tænker du?
17: Ja, altså, hvis det her det ligesom er det vigtigste overhovedet, hun skal bruge sin tid på som statsminister, så må det jo være, fordi hvis man tvang ind til, så er det jo vigtigere end... Altså, alt andet. Det er vigtigere end drikkevand og smågrise og velfærden og Arnepensionen og alt det der andet, ikke?
2: Altså, faktisk så var det omvendt, har Theo lige slået op. Hun var ikke længere, hun sagde, jeg er ikke længere rød, før jeg er grøn, sagde hun. Men du bringer nu en ny farve i spil, Jacob. Det er det, der er konklusionen.
16: Jamen altså, hvis nogen har mistet overblikket, så, altså, så kan man jo ikke rigtig fortænke dem i det. Altså, Mette Frederiksen, hun har sagt mange ting, mens hun har været i dansk politik, og hun har også været i dansk politik i mange år. Ja. Så det er jo en del af forklaringen på det.
2: Ja.
16: Jeg synes, det siger flere ting. Altså, for det første, så er det tydeligt, at Socialdemokratiet, de tænker stadigvæk, at udlændingepolitik, det er det vigtigste for dem.
2: Ja.
16: Altså, det er uanset, at nogle af de her hårde negle ikke fik et plads på ministerholdet og blev flyttet tilbage i folketingsgruppen og alt det der, vi har vendt, så udlændingepolitik, det er bare stadigvæk spar 5 for Socialdemokratiet. Det er stadigvæk der, de ser sådan kampen om vælgerne over mod Dansk Folkeparti. Så tror jeg også, det er en anden ting, hun gør her. Altså, jeg tror også, hun sender en signal til sine regeringspartnere.
2: Ja.
16: Altså, Mette Frederiksen, hun er jo den eneste i regeringsledelsen, der mener det der.
2: Ja, det er jo det, der måske kunne blive problemet.
16: Altså, Løkke, han synes ikke det der. Pia Olsen Dyhr og Martin Lidegaard synes ikke det der. Altså, de synes ikke det der, det er det vigtigste. Spørgsmålet er, om de, altså i deres inderste, hvis de mærker efter, der ikke er andre i rummet, om det så er, om de er overhovedet enige. Altså, så der er også et signal til de andre regeringspartnere om, at Socialdemokratiet har altså tænkt sig at stemple igennem på det her.
2: Ja. Men det står jo faktisk i regeringsgrundlaget, ikke? Altså, så bare for at sige, de er jo blevet enige om, at det her, det er noget, der skal arbejdes for. Det, der jo har været, altså, det, der jo er en kæmpe forskel fra den gang, hvor de radikale udløste et valg, det var jo, at Danmark var klar til at gøre det alene, hvis man kunne. Nu er det i EU-regi, så de er jo blevet enige om det, men det er jo rigtigt. Du er ikke for Pia Olsen Dyhr til at sige, at det her det er det vigtigste i den kommende regeringsperiode.
17: Nej, og at man ikke vil det, det bliver vel også illustreret meget godt af, at europaparlamentarikerne fra både Radikal Venstre og SF, altså dem, der sidder og valgt til Europaparlamentet i Bruxelles, og som repræsenterer partierne dernede, at både SF og Radikal Venstre, de stemte jo nej til det her. Og det er med på, at herhjemme, der er det prisen for at være regering. Altså prisen for at være regering med Mette Frederiksen, det er, at man fører en udlændingepolitik, som er hårdere end det, man selv har appetit på. Og så kan man vælge at lægge sig, du ved, i baghjul af hende og sige, okay, hun må køre det, vi finder et andet sted at være uenige i det. Og det tror jeg bliver modellen for i virkeligheden både Moderaterne, Radikale og SF. Det bliver ligesom at sige, okay, vi ved godt, Mette Frederiksen tegner det. Vi prøver at undgå, at det bliver mere ballade end højst nødvendigt, og så må vi tage den derfra.
2: Men det synes jeg faktisk er interessant, hvad det er, der egentlig sker på det her område i Europaparlamentet, fordi det er jo lidt paradoksalt.
17: Det er sjældent, der er noget, der sker i Europaparlamentet, vi tænker, det er virkelig interessant, det skal vi snakke om. Ja. Det er sådan en sag, du sidder og følger indtil, Pia.
2: Ja, det gør jeg, har lavet research. Ej, men det er jo fordi, det er blevet stemt igennem i Europaparlamentet, og det er sgu da, jeg er med på, at det ikke er første gang i verdenshistorien, at du har et parti, der siger noget herhjemme, og så stemmer de noget andet lidt i Europaparlamentet, eller nogle regeringsmakkere, som stemmer noget forskelligt i Europaparlamentet. Men jeg synes bare, det er lidt paradoksalt. Her har vi altså en situation, hvor statsministeren siger, det her det er det vigtigste for mig overhovedet. Det er det, jeg vil bruge allermest af min tid på. Og så har vi altså de radikale og SF nede i Europaparlamentet, som trykker nej tak til det her projekt.
16: Ja, og det illustrerer vel en af de linjer, hvor der er intern spænding i den her regering. Altså, udlændingepolitik, det er jo et sted, hvor man er uenig. Mm. Altså, man har kunnet blive enige om at skrive nogle steder, hvor man har indgået kompromis. Og når det så skal føres ud i praksis, så vil der bare være uenighed, og det vil komme lidt i flere farver. Og det tror jeg, man skal... Altså, det tror jeg egentlig, at Mette Frederiksen er afklaret med, at det kan godt være, at der engang imellem er nogle SF'er eller radikale, der falder af vognen og kommer til at sige, hvad de mener og altid har ment, når det gælder udlændingepolitik. Det gælder måske endda også Moderaterne, om end de måske er lidt mere veldresserede. Så Altså, det tror jeg egentlig er indregnet i det. Altså, jeg tror, at det der tæller for Mette Frederiksen, det er egentlig at kunne blive ved med at sende et signal til vælgerne om, at hun er diehard, når det gælder udlændingepolitik.
2: Og grunden til, altså grunden, hvis man skal forstå, hvorfor at SF og radikale stemmer, som de gør i Europaparlamentet, mens Martin Lidegaard og Pia Olsen Dyhr kan bakke op om projektet herhjemme, så er det fordi, at der er bekymring for menneskerettigheder, om der er nok sikring af menneskerettighederne i det, som er blevet stemt igennem. Det er sådan en af de ting. Altså, som jeg forstår det, så er det jo sådan, det der med centre uden for EU, det er fint nok, så længe forholdene er i orden, og at der er de rigtige rettigheder. Men de er lidt bekymrede for om det nu bliver helt igennem.
16: Jeg tror, SF er radikale. Altså, jo, det er ikke, fordi jeg ikke siger, at de går op i menneskerettigheder. Det gør de, men altså, jeg tror altså også, de går op i, at altså udlændingepolitik, det er jo på en eller anden måde sådan ultraforarbejdet mad, ikke? Altså, det er sådan opbustet og usundt, og altså noget, man skal holde sig fra. Altså, jeg tror bare, at de synes, at der her er tale om, at udlændingepolitik er kommet for langt i forhold til, hvad de reelt mener. Jeg tror, der er rigtig mange vælgere, som stemmer på SF og radikale, som grundlæggende er uenige i den udlændingepolitik, der bliver ført, og har blevet ført i Danmark i mange år. Og jeg tror, det er de vælgere, de er bekymrede for, om de stiller sig skeptisk over for en regering og en socialdemokratisk ledet regering, fordi at de på en eller anden måde skal bakke op om noget, de jo bare i deres inderste fundamentalt er uenige i.
2: Ja, jeg fandt lige en artikel fra Politiken frem, fordi at Lykke er faktisk blevet forholdt det her med, altså Mette Frederiksen har sagt, det her det er det vigtigste, og så spørger Politiken,

0: Du kan lige så godt have svaret nej.
1: Ja, præcis.
0: Men han er jo klog nok til, det var det, jeg sagde før, han er jo klog nok til, han gider ikke tage en kæmpe konflikt med det. Han kommer også selv som udenrigsminister til at bruge tid på det. Lykke er ikke. Lykke er ikke imod det her. Han synes, det er fint at få det gjort. Han vil sige det med lidt andre ord. Han vil nok heller ikke skrue det helt så hårdt op, som Thomas jo rigtig påpeger. Men Lykke er ikke imod. Der vil sidde nogen i hans parti, der er imod.
1: Mm.
0: Og der vil sidde flere hos de radikale, flere hos SF, som er imod. Der vil også sidde nogen, især hos SF, som er enige. Altså, man skal heller ikke gøre SF blødere, end de er på det her felt her.
1: Nej.
0: Men Lykke, for det første, synes han ikke, det her det er måske det allervigtigste. For det andet, efterlader han jo altid plads til lidt flere nuancer, Mette Frederiksen gør, når Lykke kommunikerer. Mm. Altså, Mette Frederiksen kommunikerer meget i firkanter. Du ved, det er sådan ja. Der. Hvor Lykke jo ligesom...
1: Den er lidt mere flosset.
0: Der er lidt mere plads til både det ene og det andet og det tredje, og så kan man blive klogere, og så skal man se verden i farver, og så skal man navigere efter kort og landskab. Altså, det er lidt mere sådan...
2: Det er stor sving ned ad pisten, ikke?
1: Ja, okay. Okay, så hvis vi lige sådan...
0: Det er bare spidsende mod bunden, og så er det smadret dernede.
1: Eller opad jo.
0: Det er svært at løbe på ski.
1: Nå, okay, det kunne være en raket jo. Nå, det var fordi, jeg så det som sådan en nedtur.
0: Der er altså, kommet sådan en ny OL-disciplin, hvor man faktisk løber på ski opad, hvor det er, altså...
1: Jeg håber, jeg snart får en sportspodcast.
0: Du trænger til sommerferie, Pia.
1: Og også sommerferie. Okay, men så hvis vi lige sådan, for at runde den her snak af, skal sætte sådan to streger under. Hvad får Mette Frederiksen ud af at pege på netop det her som det vigtigste udrejsecenter? Hvad er så det?
2: Jeg synes, det er at vise to ting. At udlændingepolitik stadigvæk er sindssygt vigtigt for Socialdemokratiet. Socialdemokratiet er hård på udlændingepolitik. Beskyldningerne om fra Blå Blok om, at nu får vi Socialdemokratiet og en regering, der fører en slap udlændingepolitik, fordi at vi har sådan en firepartiregering, hvor tre fjerdedele de er slap på udlændingepolitik. Det vil hun gerne dementere. Og så synes jeg, hun får vist noget andet, at forskellen på at være regering og opposition, det er jo, altså alt hvad Morten Messerschmidt og Troels Lund siger omkring udlændingepolitik, det er jo bare snak.
1: Mm.
2: Altså, her sker der noget. Altså, Mette Frederiksen får forhåbentlig eller formentlig eller måske bragt det her til virkelighed, og det er et konkret resultat modsat alt det andet ævl, man skal høre på.
1: Jeg troede faktisk også, I ville sige noget med hendes fremtid, at det her, hvis hun på et tidspunkt skal have et eller andet form for job, for eksempel i EU, så kunne det her også bruges.
0: Ja, det kan vi også godt sige lidt om. Altså, men jeg tror bare lige for at blive Thomas, jeg skal nok komme tilbage til Pia også, Pia, men Thomas har jo ret i, at det kan godt være, at der er en grænse for, hvor meget ny udenrigspolitik regeringen kan lave, men så kan man være sikker på, at Socialdemokraterne kommer til på kommunikationsfronten og give den fuld gas, hver gang de har lejligheden til at lave noget kommunikation omkring det, de trods alt kan få resten af regeringen med på.
1: Mm.
0: Så der bliver mange af de her mellemregninger, mange, du ved, nu sender jeg et brev, eller nu slår jeg et bord, eller nu holder jeg et møde, eller nu besøger jeg et eller andet sted. Fordi så kan man få det til at fylde noget, det man trods alt laver og bliver enige om. Ikke?
1: Ja.
0: Og Mette Frederiksens fremtid, det her viser, at hun er også en ret kompetent international politiker. Men hun kan få ting igennem Bruxelles, hun kan flytte ting dernede, og det bekræfter vel bare det, vi talte om også, da hun dannede regeringen, nemlig at der er en god chance for, at hun ikke er statsministerkandidat ved næste valg.
2: Men jeg tror så ikke, at lige præcis det her skridt, det er sådan befordrende, hvis man er i gang med at skrive en jobansøgning.
1: Fordi der vil være for meget modstand fra for eksempel Macron.
2: Altså for det første, så er de store lande, de synes ikke det her, det er
1: Tyskland
2: en god idé.
1: Tyskland synes altså. Tyskland har vist noget lignende skrevet i deres regeringsgrundlag.
2: Ja, altså, men sådan appetitten på lige frem at gå så langt, som Danmark ønsker på sådan noget her, det er de bare ikke.
1: Nej, okay.
2: Enige i. Ikke Frankrig, Spanien. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at hvis Mette Frederiksen skal have et internationalt topjob, så skal hun jo have på en eller anden måde opbakning fra resterne af det socialdemokrati, der findes i Europa rundt omkring.
0: Og hvis man socialdemokrater er ikke i høj kurs rundt omkring i Europa.
2: Der findes ikke så mange af dem, ikke? Altså, de er stort set gået i opløsning over alt, men dem, der findes, de er jo fundamentalt uenige om, når det gælder en hård udlændingepolitik. Der er Mette Frederiksen jo, og socialdemokrater i Skandinavien i det hele taget, altså nogle onde socialdemokrater i deres øjne. Så jeg tror ikke, at det på den måde er sådan specielt befordrende for at få et nyt job.
1: Okay. Ikke lige frem en jobansøgning. Godt. Så hopper vi lige over på den anden side af hegnet, og det har jeg glædet mig rigtig meget til, fordi at Theodor Renard og jeg har jo lavet en lille quiz, og Jakob lavet vigtig research til dette program. Så inden vi snakker om sådan Troels Lund Poulsens projekt, og hvad han ville med Venstre og den blå opposition, så skal vi lige have en lille fødselsdagsgave-quiz. Og det er jo fordi Troels Lund Poulsen er blevet 50 år, det gjorde han den 30. marts.

0: Og nu har han så holdt fødselsdag. Og så kunne man se på Instagram, nej, en glad Mona Juhl, nej, en glad Alex Vanopslagh, alle hans venner i Blå Blok var så glade. Men hvad har de givet, Troelsund Poulsen? Jeres opgave bliver nu at matche gave med parti. Okay?
1: Okay.
0: Partileder, ikke?
1: Jo, jo.
0: Godt. Skal de blive enige, Theo, eller skal det være... Nej, det er mod hinanden. Okay, og Theodor holder point, så ved vi, det går galt.
1: vi ved med sikkerhed, at det er uklart, hvad stillingen bliver, men Thomas vinder til sidst.
0: Okay.
1: Okay, modtaget.
0: Okay, nu kommer gaverne her. Et gavekort til fætter BR, og forklaringen var, så kunne han købe noget til Andrea. En champagne... Ja,
2: mindst uopfindsom gave overhovedet. Altså, ja, helt seriøst.
0: Okay, tag en gang til. Okay, er den her gave... Vi har Danmarksdemokraterne, vi har Dansk Folkeparti, vi har De Konservative, vi har Liberal Alliance. Hvem har givet et gavekort til fætter BR?
2: Det har...
0: Du sidder og kigger over på papiret.
2: Nej, jeg gør ikke. Det har Konservative.
1: Det ved jeg sgu ikke.
0: Vi skal have et svar.
1: Det har Liberal Alliance.
0: Nej, det er forkert. Det er Danmarksdemokraterne, Inger Støjberg, der gav et gavekort til fætter BR, så han kunne købe noget til Andrea. Ja. Så har vi en god en. Det var en champagne og en Kai Bojesen-fanebæger.
1: Dansk Folkeparti.
0: Ja, hvad siger du?
2: Så siger jeg Konservativ igen.
0: Det er rigtigt med Konservativ.
1: Nej, man skal bare sige det. Okay, Thomas har luret. Man skal bare svare det samme parti alle fire gange. Så har man i hvert fald ikke rigtigt.
0: Nå ja, det er rigtigt. Og det er selvfølgelig Gud, Konge og Fædreland. Jeg vil så sige, den der Kai Bojesen fanebærer. Har I den derhjemme?
2: Nej,
1: jeg har en abe derhjemme.
0: Ja, okay. Aben, ved jeg ikke, den hænger i en arm, ikke?
1: Mm.
0: Kai Bojesen fanebærer, den er jo så ufattelig irriterende, fordi den vælter hele tiden. Det vil jeg bare sige.
1: Har du sådan en nationalromantisk hjem med sådan nationalistiske symboler?
2: Nej. Den ryger på loftet.
0: Men jeg har lige den der.
1: Ja.
0: Nå, så kommer der en god en. Lego-teknik, altså en John Deere-traktor af Lego-teknik.
1: Det er fandme en god gave.
0: Ja, hvem har givet den?
2: Liberal Alliance.
1: DF jo. Nej!
0: Det er Liberal Alliance.
1: Vi ved jo, hver gang vi laver quiz, så taber jeg
0: faktisk. Det var Liberal Alliance. Altså, nu er der et spørgsmål tilbage. Okay, og vil du lige høre gaven først?
1: Okay.
0: Det var rødvin. Og du siger DF.
2: Jeg har sagt K, og jeg har sagt LA, og så siger jeg Dansk Folkeparti.
0: Det er rigtigt. Det er Dansk Folkeparti. Morten Messerschmidt kom med rødvin til Troelsund Poulsen. Der vil jeg sige, de her gaver kunne vi give en lille smule efterkritik. Det ville have været federe at komme med en hund.
1: Det ville have været meget federe at komme med sådan en kæmpe hund. Ja, Lars Løkke Rasmussen blev 50, ved at være en del år siden, men lige på ryggen af, at han havde den der 3GI-sag, hvor han havde rejst. Thomas kender den sag ret godt, fordi han sad og fodrede alle jer med det dengang.
0: Altså sagen, hvor han for sådan en klimaorganisation fløj på første
1: fløj rundt
0: klasse.
1: I verden, ja, på de regler, som Thomas i regeringen
0: havde
1: lavet.
0: Hvordan var det nu, det var, Thomas? Skal vi huske det?
1: Ja. Det er ligegyldigt. Lars Løkke Rasmussen havde
0: kæmpe møjsag for Lars Løkke Rasmussen.
1: Ja, han havde lidt knas med, at der var sådan en oplevelse af, at han rejste rundt i hele verden. Da han blev 50, der skete simpelthen det, at Venstre, de gav Lars Løkke Rasmussen en rejsegavekort.
0: Nej.
1: I kid you not.
0: Altså, hold kæft, det er sjovt.
1: Han fik en kæmpe gavekort i, du ved, bredformat, som om han havde vundet, altså hvem vil være millionær eller sådan noget.
0: Altså, fordi de så godt selv kunne se det sjove i det, eller fordi...
1: Overhovedet ikke. Fordi de tænkte, at han skulle ud og rejse med familien, tror jeg. Altså, der var ikke nogen mennesker, der... var med til at købe den gave, der tænkte, om det var en god eller en dårlig.
2: Det kan jeg faktisk huske, vi sad og tænkte, så gør vi Venstres landsorganisation tjeneste den anden gang. Det var ikke vildt.
0: Nej, altså. For sindssygt. Nej, der skulle det være bedre. Der havde det været bedre at give ham nogle klimakoder. Eller
2: synes
0: sådan
2: du
0: noget.
2: Det?
0: Ja. Nej, nå, tilbage på sporet. Det er ellers en fed gave at give kæmpe rejsegavekort. Nå, Troelsund Poulsen. Han har jo faktisk på en eller anden måde stået sådan i den samme situation som Mette Frederiksen, bare lige over på den anden side i opposition. Han har så også skulle sige, hvad han gerne vil og hans projekt. Og han har også givet interview til Berlingske, og han siger, at der er en opgave for ham, og det er at blive næste statsminister. Og nu er jeg så Troelsund Poulsen, og der må vi sige, at der er ikke nogen fakta, der er blevet beskrevet her. Han siger bare, der er store, store perspektiver i det her. Ikke mindst fordi jeg kan se en vej til, at der kan komme en blå regering igen. Og det han jo peger på som sådan det her kæmpe vendepunkt for ham og Blå Blok, det var, at da han blev kongelig undersøger i de her uendelig lange regeringsforhandlinger, så viste han jo, at han kunne samle de blå partier om et projekt, der udmøntede sig i det her VLAG-regeringsgrundlag. Og så siger han bare til alle, der har sagt, at man ikke kan blive enige om noget i Blå Blok, tag den, det kan vi godt. Kan I se den samme vej som Troels Lund Poulsen?
2: Altså noget af det, man jo skal være super god til som politiker, det er jo altså, på en eller anden måde at være fuld af løgn. Ikke? Altså, og det er jo ret vildt at kunne sidde og sige, at det er en lige vej til magten med det der. Altså sandheden omkring det her, det er jo, Venstre fik det værste valg nogensinde.
0: 10-1.
2: Altså, hvis man fraregner Løkkes mandater, er der jo altså hundredvis af kilometer til, at der kan etableres noget blot flertal. Der er jo ikke ret meget over på den side. Altså, jeg vil sige, jeg synes, det var altså vakst og dygtigt, de her fire sider, der blev lavet med Troels Lund Poulsen. Han brugte anledningen til at flytte Venstre. Men at sige, at der er nogen sådan, altså, vej til magten ude i horisonten for Venstre, det har jeg virkelig svært ved at se.
0: Men er det ikke også, fordi han står i et lidt svært krydspres mellem altså Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti på den ene side, og så Lars Løkke Rasmussen som sådan en eller anden dark horse på den anden side, Lars Løkke Rasmussen, som jo blokerede for denne her blå regering i Troels Lund Poulsens optik, fordi han ikke ville støtte den, men det gjorde Dansk Folkeparti jo et eller andet sted også, fordi de havde som krav, at de ikke ville gøre Lars Løkke Rasmussen til minister. Så det der krydspres, det bliver jo noget, han kommer til at bøvle med på den vej, der er ellers er store, store perspektiver i.
1: Ja, og realiteten er jo, at du får først rigtig momentum på sådan et forsøg på at sætte dig selv for bordet, hvis der er nogle andre, der også synes, du skal sidde der.
0: Ja.
1: Altså, og det er jo sådan set helt naturligt, at Venstres formand synes, at Venstres formand skal være statsministerkandidat, og at de andre jo skulle lade være. Mm. Og det er der jo ikke noget mærkeligt i. Det, der bliver interessant, og der, hvor der er noget perspektiv, det er, Mona Juul skal jo sige det. Det er nok det, der ligger først for. Danmarksdemokraterne skal sige det. Morten Messerschmidt skal sige det. Alex skal sige det. Og hvis de alle sammen siger det, og hvis så jo der kommer et landslide, som flytter 15 mandater hen over midten, så kan vi begynde at snakke om, at det her det måske nærmer sig. Og ellers alternativet er, at Geden også skal sige det. Lykke.
0: Ja. Ja.
1: Altså, jeg forstår godt, han gerne vil, men på et parti, som ligger på 8-9% i meningsmålingerne, hvor DF er meget større, hvor der er en god chance for, at de bliver måske tredje største blå parti, hvis landskabet er, som det er nu, så er det ikke lige på den flade hånd.
0: Altså det, som han jo også siger, Troels Lund Poulsen, det er, at det var et problem, at der var flere statsministerkandidater.
1: Jamen, så kunne han jo have meldt sig på banen noget før.
0: Ja, det kan du sige.
1: Altså, det havde jo været en mulighed.
0: Ja, og det er jo især adresseret til Alex Vanopslagh jo, fra Liberal Alliance, som jo også var en form for statsministerkandidat. Altså, så det siger Troels Lund Poulsen, det var noget værre rod, og nu har Alex Vanopslagh jo sådan set også trukket følehåndene tilbage, men hvad med Dansk Folkeparti? Altså, prøv lige at forestille jer en situation, hvor Dansk Folkeparti måske bliver det største parti i Blå Blok. Kunne man så ikke forestille sig, at Morten Messerschmidt gerne vil være statsminister?
2: Det tror man kan forestille sig alt, når det gælder Morten Messerschmidt, men det tror jeg bare, altså, igen, at han vil være den eneste, der synes er nogen god idé.
0: Okay.
2: Altså, Dansk Folkeparti har jo haft et valgresultat, hvor de blev det største parti i Blå Blok. Der var der jo ikke en stemning af, at Kristian Thulesen Dahl skulle være statsminister.
0: Nej, altså, men det har de jo også lært meget af, dog,
2: ja,
0: den situation.
2: Og derfor så tror jeg, altså jeg vil ikke afvise noget, når det gælder Morten Messerschmidt, at han pludselig kunne finde på at melde sig som statsministerkandidat, men jeg tror ikke, det ville være nogen god idé. Altså, det der jo grundlæggende er udfordringen ved Dansk Folkeparti, det er jo, at de jo helt åbenlyst er mere optaget af sig selv end af Blå Blok.
0: Ja.
2: Og det betyder bare, at forudsætningerne for, at du kan have en blok, der troværdigt kan række ud efter magten, den er der bare ikke til stede lige nu.
0: Men jeg tænker bare, Troels Lund Poulsen har brug for Dansk Folkeparti som et stort parti til at hente stemmer, og også stemmer hen over midten. Men han har jo ikke brug for et for stort Dansk Folkeparti.
1: Nej, det er jo ikke for at ødelægge udsendelsen.
0: Altså,
1: men der er noget med, det er jo lidt et skørt tidspunkt at sidde og tale om det her på. Altså med 3,5 år til et valg, ikke? Altså,
2: Hvis der er 3,5 år
1: Nej,
2: til et
1: valg. Ja, så kan det komme før og sådan noget, ikke? Men jeg mener bare, forudsætningen for, at det er realistisk at tale om, at man gerne vil være statsminister, det er vel, at man har en eller anden form for opbakning, og både partimæssigt, personligt og fra vælgerne.
0: Mm.
1: Altså,
0: Okay.
1: Og et venstre, hvis Venstres udvikling fortsætter, så ligger de jo på altså 5, 6, 7, måske 8% næste gang.
0: Ja.
1: Altså, de er jo ligesom bare gået stille og roligt tilbage, og man mangler jo til en start at få at vide, hvad er det, der gør, at Venstre skulle starte med at vælge vende bøtten. Og det er jo ikke det alene, at Troels Lund Poulsen siger, at jeg er klar. Nej. Der bliver nødt til at være noget politik. De bliver nødt til at begynde at tale til nogle vælgere, som tænker, hey, det der er super relevant. Det der er gode svar på de ting, jeg er optaget af. Og det er måske, tror jeg, et vigtigere sted at starte, end det er med at starte og snakke om, hvem skal være statsminister
0: næste gang. Men er det så ikke også lidt mærkeligt timing fra Troels Lund Poulsen, at han gør det her lige i begyndelsen af en regeringsperiode, i stedet for så bare at kunne optimere, stemmeoptimere for Venstre? Altså fordi, jo. Hvis vi bare lige hurtigt, altså ved folketingsvalget her tilbage i marts, der fik Venstre, de blev lige akkurat jo det største parti i Blå Blok, 10,1 af stemmerne, fik 10,1% af stemmerne. Dansk Folkeparti lige hælende også 9,1% af stemmerne. Og hvis vi så har den seneste opinionmåling, der fik Dansk Folkeparti 11,6, og Venstre fik 9,5.
1: Og Liberal Alliance, hvor ligger de hen i vores
0: liste? Ja, det har så desværre ikke lige noteret mig her, men det kan vi godt lige det kan vi godt lige finde. Lige så det, kan du tale lidt imens, Thomas.
2: Ja, og det ændrer, men hvad kan sige, målingen der illustrerer jo noget, som jeg egentlig tror, at det måske Troels Lund Poulsen forsøger at løse med det interview. Altså, der er jo en eller anden positionering i gang i Blå Blok om, hvem skal egentlig være i spidsen for det foretagende der, ikke? Altså, det er jo som Jakob siger, så er det jo kampen om at være den største dværg.
0: Ja.
2: Altså, vi har at gøre med en række små partier, altså, som måske hver for sig er lidt udfordret. Der er strukturelt et eller to partier for meget i Blå Blok. Og det der med ligesom at stille sig op og række ud efter magten, altså, det er jo virkelig, altså, det ligger jo virkelig langt ud i horisonten. Der er ikke nogen tvivl om, at hvis Blå Blok på et tidspunkt skal derhen, så skal man jo komme med én statsministerkandidat, og man skal komme med noget, hvor der er større enighed om, hvordan at de partier egentlig skal arbejde sammen om at kunne få magten skubbet over på den anden side, og fraresten fra Socialdemokratiet. Så længe, at man render rundt på den her måde, og Morten Messerschmidt er optaget af, om han får 11% eller han får 13% i en måling, og at Løkke kategorisk afviser Messerschmidt og vice versa, så er der ikke noget.
1: Men der er jo Thomas,
0: Liberal Alliance fik mig lige indskyde 9,1% af stemmerne, har Theodore Renard lige besøgt sig frem til. Det vil sige, altså...
1: Venstre er lige akkurat næst
0: i målingerne altså
1: lige nu.
0: Den seneste måling, ikke? Seneste måling.
1: De blå partier. Ja. Men Thomas, hvis du eller jeg sad som rådgiver hos nogle af de andre blå partier, hvis vi sad som rådgiver hos De Konservative, eller hos LA, eller hos DF for den tid, jeg er ikke sikker på, at vi ville blive inviteret ind alle steder, vel? Men hvis du gjorde det, altså, og man hørte Venstres formand komme med den der melding der, vil man have meget lyst til med det samme bare at sige, den er tip-top, fjeng-fjong, vi binder os bare til masten med Troels Lund Poulsen.
0: Jamen, de næste præcis.
1: Det vil man jo ikke.
0: Det er jo faktisk
1: rigtige,
0: en god pointe.
1: Det rigtige råd vil jo være at sige til Mona for eksempel, vi skal finde måde at sige noget på, hvor vi ikke hælder Troels Lund Poulsen ned, men hvor vi trods alt holder muligheden åbne. Hvis nu der er et andet parti, der lige pludselig om halvandet år står til 17%, står soleklart derude som dem, der ligesom tegner det hele, gider vi så have bundet os til et Troels Lund Poulsen og et Venstre, som måske ligger på 8%.
0: Ja, okay.
1: Er det nødvendigvis det rigtigste at gøre? Og det er selvfølgelig det, Venstre håber på. De håber selvfølgelig på, at de kan få folk ombord, mens de stadigvæk har en eller anden styrke, mens de kan bygge videre på det momentum, Troels Lund fik, da han var kongelig undersøger. Og i øvrigt måske også sikre, at der ikke er nogen i Venstre, der får sådan en idé om, at kunne der være en anden i Venstre, der måske kunne være statsminister.
2: Det tror jeg også en del af det.
1: Altså, okay, der er også et internt element.
0: Så vil jeg gerne lige kaste en mønt efter Juel Dam Bruun rådgivningsbureau her. Lad os lige åbne dørene til det. Fordi hvad vil man så gøre? Vi lige egentlig sådan, i første omgang havde rådgivet Troels Lund Poulsen til at give det interview.
2: Jeg tror også, jeg synes, at Troels Lund Poulsen har brug for at markere sig. Altså, han har brug for at tage noget lederskab og lede fra spids af Blå Blok. Altså, det der problem er jo, at vælgerne ikke kan se visdommen i det. Altså, Venstre siver i målingerne, men der er jo ikke rigtig andet
0: men
2: end at gøre.
0: Men så skal du som rådgiver jo ligesom sige,
2: ja, hvad? Og så er der ikke andet at gøre, end at forsøge at arbejde sig ud af det.
0: Nej, okay. Og det er han gør her, så?
2: Det er det, han prøver at gøre her. Ja. Ikke? At sige, prøv at høre, der er et fælles fundament at stå på. Jeg vil gerne være statsminister. Han prøver, som Jakob også siger, at beskytte sig lidt mod konspiratoriske tanker om, hvorvidt der skulle være andre, der måske kunne gøre det altså bedre end det dårlige resultat nogensinde for Venstre. Altså, det er jo også de ting, han forsøger at på en eller anden måde bygge op omkring her, ikke? Altså, det forstår jeg godt, han gør. Så tror jeg også, der er en anden ting i det. Altså, lige om lidt, så begynder regeringen jo at række ud til de blå partier for at finde ud af, hvem man kan lave forretninger med.
0: Ja.
2: Og der har man jo brug for de blå partier i en række sammenhæng. Mm. Blandt andet, når man skal finde penge til alle de lyksaligheder, regeringen vil vælte ned over os. Og der kan man sige, der er der jo brug for, altså fra lederne af blå oppositions side, altså fælles front. Altså, hvad gør man? Går man ind ad døren? Bliver man ude? Hvad kræver man, når man går ind ad døren? Altså, en eller anden form for fælles fodslag. Og der er det jo altså noget af en... Altså, man føler sig lidt sådan hensat til en stue i en børnehave, ikke? Altså, ungerne, de vælter bare rundt.
3: Men
2: de er jo lidt blå blok, ikke?
3: Jeg tror altså heller ikke at nødvendigvis, at vi vil se sådan fælles fodslag, altså, ej, hvor de kommer samlet og ud igen, når der vil være forhandlinger, der skal finde penge.
1: Jamen, det kommer vi ikke til, fordi V og K, de vil have lyst til at lave aftaler med regeringen. De vil gå ind og lave alle mulige resultater, og dermed jo også, tror jeg, levetidsforlænge regeringen meget mere, end hvad den kan holde til, hvis den bare bliver overladt til sig selv. Ja. Så jeg tror, VRK, de kommer ind og laver aftaler, og det tror jeg er uklogt. Mm-hmm. Men det ligger i deres DNA, at det vil de gerne gøre. Hvor de andre oppositionspartier, de kommer til at være meget mere i opposition.
3: Ja.
1: De kommer til ligesom at sige, alt det der halløj, de har besluttet for at gøre, det må de have lov til at gøre selv. Det bliver jo ikke sådan, at DF de kommer til at bruge en masse kræfter på parlamentarisk arbejde og sidde og flytte kommaer i betænkninger og bekendtgørelser og lovforslag og små paragrafer og sådan noget, eller LA eller DD for den sags skyld.
3: Men det var egentlig også derfor, at jeg havde taget Dansk Folkeparti lige taget dem frem, fordi er det ikke det parti, som Troels Lund Poulsen skal sådan frygte allermest? Altså hvis vi ser i målingerne for eksempel, de brager bare frem. Vi ser, hvordan de målretter deres kommunikation. De målretter deres politikudvikling. Altså de er jo virkelig professionelle her, og de har jo fat i noget i modsætning til Venstre.
1: Men det man... Dansk Folkeparti ved jo godt, at de ikke... selv kan blive statsministerparti. De ved godt, at uanset hvor store de bliver, så vil hovedparten af de andre blå partier, de vil hellere pege på en rød, eller på en moderat, eller på en eller anden, de vil pege på DF. Så langt er selverkendelsen dog også i det parti, at de ved godt, at selvom de ender med 15, 20, måske endda 25% opbakning, så er det usandsynligt, at de selv får statsministerposten. Men det vil for dem også være en kæmpe ting, hvis de kommer i regering. Spørgsmålet er, om de har appetit på det, fordi deres parti får nok mere energi af at være i opposition til det etablerede, end at være en del af det etablerede.
2: Så tror jeg, der er en anden ting, altså som man jo altså bare må se skriften på væggen omkring, det er jo, at altså, er det Mona Juul, der hiver 15 mandater over midten?
3: Mm-mm.
2: Altså det er det jo ikke.
3: Nej.
2: Altså det parti, der er i stand til rent faktisk at trække stemmer, altså stemmer, som er, altså, som kan bruges til noget, det er dem, der kommer over midten, det er jo Morten Messerschmidt.
3: Mm-hmm.
2: Så altså, og altså utroligt nok har det jo vist sig, at Troels Lund heller ikke trækker så mange stemmer over midten. Altså, og derfor så...
3: din evne til sådan at komme med sådan en spydighed ud af sidebenet, det er jo helt videre.
2: Så der er jo bare brug for nogen, der kan gøre det beskidte arbejde.
3: Ja.
2: Og det er at få trukket nogle stemmer over midten. Du skal have nogle af de der stemmer fristet fra Socialdemokratiet, der er ikke noget at gøre. Det er der bare ikke ret mange partier, på trods af, at de er en håndfuld. Det er der ikke så mange partier i blå blok, der kan. Og det kan Morten Messerschmidt, og derfor så har Troels Lund også brug for ham.
1: Og at Socialdemokratiet er opmærksom på det problem, det så man jo også i sidste uge, hvor S'erne, undskyld, var ude med en annoncekampagne, som lignede DF-annoncer.
3: Præcis.
1: Men som var indrykket i landets aviser, og som i virkeligheden havde jo S som afsender, som handlede om, at hvis man gør det, Dansk Folkeparti siger, nemlig sænker benzin- og dieselpriserne, så svarer det realiteten til, at man bruger danske skattekroner på at fodre lommerne hos polske og rumænske chauffører.
3: Ja.
1: Det var ligesom Socialdemokraternes angreb i sådan et altså helt klassisk DF-angreb.
3: Mm.
1: At sige, at vi angriber DF der, hvor de er stærkest, det er på det der hverdagsøkonomi og benzinpriser med at sige, at det er en boomerang.
3: Mm. Og jeg tænkte faktisk også på, altså kunne man ikke også have den lille tanke, at ja, det er rigtigt, at Troels Lund Poulsen lykkedes at lave det her VLAG-grundlag, og det fungerede super godt i valgkampen, og det udstillede og pressede, eller ikke i valgkampen, i regeringsdannelserne, og det udstillede og pressede Lars Løkke Rasmussen.
2: Ja.
3: Men kunne man ikke godt forestille sig, at for eksempel Dansk Folkeparti havde accepteret det, fordi de tænkte, det kommer alligevel ikke til at ske.
2: Jo, det var jo totalt fatamorgana. Der var jo ikke noget VLAG. Altså, det, på den måde var det jo... Jeg vil ikke sige, det var spild af tid, for jeg synes, at Venstre fik noget godt ud af det. Altså, de fik stillet sig selv bedre, end de gjorde undervejs i valgkampen, og altså bedre sent end aldrig, kan man sige. Og det synes jeg var... Det har tjent noget for dem, og det har også på en eller anden måde givet en lille smule... Altså optimisme er nok så meget sagt, men det har dog givet en eller anden tro på, at der måske er noget på den anden side af hegnet. Jeg synes bare, at når man kigger sådan rent faktuelt på det, så er der bare utrolig lang vej for Troels Lund Poulsen til, at han på et tidspunkt kan blive statsminister.
3: Okay, der er også formentlig nogle år endnu. vi skal lige vende Rut, den magiske enhjørning Rut, som du ikke er så vild med Thomas Juhl, men som du jo elsker, Jacob Brun.
1: Ja.
3: Den er jo på brutal...
1: Hvordan går det med Rutte?
3: Jamen, det var det, jeg lige vil sige her til sidst. Den er jo på brutal vis blevet pakket ind i bobleplast, og den er i dag, onsdag, bliver den sendt mod Peter i Aarhus, som jo vandt den her i indgjørning. Men prøv lige at overveje, hvad er der sket for SF, siden den magiske indgjørning Rut forlod deres kontor? Det er jo gået... Altså, Det gik jo helt, det hele faldt sammen for.
1: Det der med, Peter vinder i losser.
3: Jeg tror det.
1: Altså, de har mistet simpelthen Ruts mojo, og så er det gået helt galt hos SF.
3: Jamen, fuldstændig. Jeg ved ikke, hvad Peter kan få ud af den indgørning, men jeg har store...
1: Altså, investere børneopsparingen i aktier, eller
3: fuldstændig,
1: i lotto, eller...
3: Altså, fyr den af, Peter, du har Rut, og det er fuld magi. Ja.
1: Hvis nu Peter har stemt på SF, og han tænker, at det går for galt for dem, så må han jo køre Rut tilbage til Christiansborg på et tidspunkt.
3: Altså, de har brug for Rut. De har brug for Rut, så meget kan vi sige.
1: Vi kommer bredt omkring med dyrene i dag.
3: Ja, det er faktisk...
1: hvis vi regner indjørning også for en ægte del af dyreriget.
3: Det gør vi. De findes jo. Okay, det er godt, men vi er ved at være ved vej at sende, bortset fra, at vi har fået en e-mailadresse. Ja, ja. Så man kan skrive til os nu på magten, snabel@dr.dk.
2: En del af DR's digitale transformation.
3: Ja, det fede var faktisk, at da vi så på en eller anden måde fik åbnet den her mailadresse, så havde vi allerede fået en mail fra en lytter, fra Claus.
1: jeg ville naturligvis, hvis jeg skulle fatte dig, Theodora, og vores messenger, tror jeg ikke, så ville jeg også naturligvis skrive til magten.dr.dk.
3: Ja, ja, og derudover så kan man også tippe os inde i DR Lyd, der kan man også skrive til os. Så giv en gas.

0: Svend Brinkmann er rystet over mennesker, der nægter at tænke selv. For uden at være en efterhånden 50-årig gammel mand, som er fortørnet over det meste, ungdommen finder på, så mener han, at vi risikerer at tabe evnen til at tænke selv, hvis vi bliver ved med at lade maskinerne gøre det beskidte arbejde. Prøv at høre, hvad der skete for Svend.
1: Hvordan skal vi starte? Skal vi starte med...
2: Professoren er blevet rystet.
1: Ja. Han... Velkommen til Brinkmanns Brix. Svend Brinkmann, du kom ind ad døren, og du er rystet. Sjældent kommer du til tilrettelæggeren her på programmet og siger, jeg har noget, jeg har brug for at komme af med. Det har du i dag. Hvad er det, du er chokeret af, måske for stærkt ord at bruge, og især om sådan en midtjyde som dig. Men hvad er du blevet stødt over?
2: Altså, jeg har hørt... På P1 selvfølgelig. Der var et interview med en ung mand, der næsten lige er blevet student, og som sådan hands down, som de unge siger, sådan uden forbehold fortalte om, at han havde brugt kunstig intelligens til alle sine opgaver på gymnasiet. Og det var gået rigtig godt. Som jeg husker det, så var han blevet opdaget en enkelt gang i begyndelsen. Så havde han fundet ud af, hvordan gør jeg det her uden at blive opdaget? Og så var han blevet student ved at løse alle opgaverne med AI, kunstig intelligens. Og jeg ved jo godt, den slags findes. Mine studerende bruger det givetvis også. Jeg har selvfølgelig tit samtaler, jeg har også selv børn, som er i den alder der, og så er jeg jo også bare selv en person med adgang til internettet og ChatGPT og så videre. Så jeg kender jo godt til det. Men jeg synes, det var så... chokerende, rystende, det ved jeg ikke. Men så rent et udsagn om, at jamen selvfølgelig skal vi det, fordi hvorfor ikke? Altså, vi skal jo bare lykkes med det her. Vi skal have nogle gode karakterer på vores opgaver, og når vi er ude på arbejdsmarkedet, jamen, så skal vi levere et eller andet produkt. Og det er da fuldstændig ligegyldigt, om vi har fået AI til at hjælpe os med det eller ej, fordi det er resultatet, der tæller. Så jeg holdt nærmest ind til siden og tænkte, okay, hvis det er sådan, mennesker begynder at tænke nu, hvad gør vi så med det, jeg... holder utrolig meget af, nemlig vores evne til at tænke selv, tænke dybt, tænke kritisk. Vi hedder homo sapiens, altså det tænkende menneske. De græske filosofer, jeg holder af at læse, kaldte os zoon logikon, altså rationelle dyr. Hvad nu, hvis maskinerne begynder at tænke for os? Fordi vi lader dem gøre det. Kan vi så fortsætte med at være den slags mennesker, vi er? Alt det kommer vi til at tænke på i kølvandet på den her meget velformulerede, unge, meget sympatiske mand. Så det synes jeg simpelthen, vi skal have en snak om som samfund, og fordi at jeg, i kraft af mit samarbejde med dig, har adgang til den her store, relativt store megafon, det er, at lave Brinkmanns Brix, så tænkte jeg, det her, det skal vi straks lægge på Brixen, fordi der er grund til at snakke om det.
1: I forhold til, at det nu er et psykologiprogram, og jeg har tænkt, umiddelbart når du lige sagde, jeg har bare brug for at tale mere om kunstig intelligens, ja. Det ved jeg ikke, om vores lytter er interesseret i.
2: Nej.
1: Og der er jo hver uge utallige overskrifter om, hvad kunstig intelligens nu kan klare, eller kan ødelægge, eller kan gøre i vores samfund. Hvis du skal stille den, Svend, i forhold til også at have i baghovedet, at grund til, at du har mikrofonen her i DR, det er jo trods alt, at du er psykologiprofessor.
2: Ja.
1: Så mixet, så det har noget med mit liv at gøre som lytter. Hvad delen rager det mig, at en psykologiprofessor må køre ind til siden, fordi at nogen har fået sig en studenterhue ved at bruge kunstig intelligens.
2: Ja, og ved at være stolt af det, og sige, hey, hvor er det dumt, vi ikke alle sammen gør det her. Nej, men altså, det er fordi, jeg er jo ikke datalog, jeg arbejder ikke med computervidenskab, jeg arbejder ikke selv med at udvikle kunstig intelligens eller sådan noget, men jeg tror, at det kan informere os om, hvad vi mennesker er for nogen. Er der et tab ved det? Altså, er der et tab af noget... menneskeligt. Og hvad er det? Altså, hvordan kan vi overhovedet finde ind til kernen i det menneskelige, hvis ikke vi kan det?
0: Du kan finde alle afsnit af Brinkmanns Brix inde i det her lyd.
3: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
4: I DR Lyd. Vi gror sammen.
0: Lige om lidt, så kan du høre K-Live, som har anmelderne i første time. Og anmelderne sender live fra sportsbegivenheden DM-ugen i Herning i dag. Det er lige efter radioavisen.
5: En FN-mission, der skulle hjælpe strandede skibe i den persiske golf ud af Hormuzstrædet, er blevet sat på pause efter et angreb på et skib torsdag. Jeg er blevet informeret om et angreb i dag i Omanbugten på et fartøj, som passerede gennem Hormuzstrædet, det siger generalsekretær Arsenio Dominguez fra FN-missionen. Planen den skulle ellers have hjulpet hundredvis af skibe og tusindvis af søfolk ud af strædet, men det bliver altså sat i bero nu, efter at et skib fra Taiwan var blevet ramt af et projektil på vej ud af søvejen. Ordningen er frivillig at foregå under amerikansk tilsyn. Den går enten via en rute gennem det iranske farvand eller farvandet ved Oman. Vi sveder i de her dage, men varmen den er værst i byerne, hvor asfalten er sort og der ikke er så mange træer. For første gang har forskere fra DMI lavet en detaljeret kortlægning af de varmeste pletter i de fire største danske byer. De såkaldte urbane varmeøer baseret på lufttemperaturen. Den viser, at der er flere graders forskel mellem by og land, og hvor byerne fremstår som varme øer, deraf navnet. Studiet kan give vigtig viden om byernes indretning med et klima i forandring, det siger en af forskerne bag, Hjalte Jomo Danielsen Sørup.
6: Det har ikke historisk været et stort problem i dansk klima, men det er noget, der kommer. Så det er noget, som man begynder at tænke over. Vi får grønnere og grønnere byer, blandt andet derfor. Men der er ikke nogen tvivl om, at netop sådan noget her historisk københavnerbyggeri, det er jo bygget til et helt andet klima end det, vi har i dag. Og der er nogle udfordringer i forhold til varme.
5: Træer og beplantning spiller en afgørende rolle i indsatsen mod varmeøer, fortæller DMI-forskeren. Trækronerne de giver nemlig skygge, og samtidig så omdanner træerne varmen, blandt andet gennem fordampning.
6: Hvis man planter et træ, så vil det hele tiden kaste skygge på noget asfalt, som så ikke bliver varmet op. Så der er mindre energi, der rent faktisk når ned og varmer de her overflader op, som så kan blive til varmestråling, der kan varme byrummet op. Så det har også en ret konkret skyggeeffekt, der er mærkbar. Og så kan man jo håbe, at så længe tingene ikke er tørret helt ud, at der stadig foregår noget fordampning, som også er en utrolig energikrævende proces, som vil være med til ikke at opvarme byen.
5: Der skal opføres en statue af modstandskvinden fra 2. verdenskrig, bankassistent Jutta Gro. Det skriver Frihedsmuseet i et opslag på Facebook. Statuen, som ifølge Kongehusets hjemmeside støttes med 250.000 kroner af dronning Margrethe og prins Henriks fond, kommer til at stå i Churchillparken i København. Som bankfuldmægtig i Sparekassen for København og omegn, der fungerede Jutta Gro som en slags menneskelig postkasse for modstandsbevægelsen og den danske efterretningstjeneste under krigen, det skriver Frihedsmuseet. I nat tørt og ret klart vejr med temperaturer mellem 12 og 18 grader. Fredag bliver tør med en del sol, og så kommer temperaturen deropad igen. Mellem 25 og 30 grader bliver det fredag.
7: Jens og Asger, har I egentlig dårlig smag i munden, når I tænder for fjernsynet og ser VM for tiden?
8: Hvem spørger du?
7: Jeg spørger dig, Jens.
8: Nej, det har jeg ikke, men jeg kan godt indimellem smage, at der er koriander i maden.
7: Okay, der er koriander i maden. Hvad med dig, Asger? Er du også koriander for skrækket?
9: Det kedelige sprog er nok både ja og nej, men det kan vi jo vende tilbage til. God fodbold, træls politisering, tror jeg, jeg vil sige.
7: Ja, men det indkredser jo meget godt, hvad vi skal tale om nu. Moderne fodbold er korrupt, kynisk, uetisk og ude af hænderne på ægte fans og lokale klubber. Det mener i hvert fald sportsjournalist og fodboldromantiker Anders Hagen. For manglen på de fællesskabs- og fairnessværdier, der engang var kendetegnende for verdens bedste spil, er med til at underminere fodbolden i en grad, så spillet er tabt. I sin nye lydbog med netop den titel, Spillet er tabt, trækker Anders Hagen blandt andet på sine egne erfaringer som fankoordinator for DBU, hvor han stod i orkanens øje, da UEFA satte penge før empati i forbindelse med Christian Eriksens hjertestop, og da FIFA satte penge før menneskerettigheder med udvælgelsen af Katar som VM-værtsland. I 7,5 time fortæller Anders Hagen om fodboldens korruptionshistorie, sine egne knægtede retfærdighedssans, og han interviewer en lang række spillere, dommere, forbundspræsidenter og journalister om talentudvikling, spillersalg, billetsalg, varesystemer og fodbold i de gode gamle dage. Men Er den moderne fodbold virkelig så ille stedt, som Anders Hagen påstår? Og fortjener han en Ballon d'Or for oplæsningen af sin nedskrevne talesprogstekst? Eller er den mere stolpe ud? Jeg hedder Mathias Hammer, og jeg elsker fodbold på laveste og på højeste niveau. Så jeg vil gerne spørge, hvorfor og hvordan vi bliver ved med at elske spillet, hvis det hele er så forfærdeligt. Det er anmelderne i dag. Velkommen til. Således kom vi i luften, og vi trykker på lidt knapper her, fordi det er nemlig en ganske særlig udgave af anmelderne i dag, den sidste, inden vi går på sommerpause, og ovenikøbet en live-udgave, fordi her, der står vi nemlig på scenen i DR-zonen, på DR-scenen på Kovsgårds Plads, Downtown Herning. Vi er til DMU, og foran os, der sidder publikum i tusindvis. Prøv lige at klap. Ja. Tre, fire mennesker er mødt op. Der er plads til flere. Vi er live på lige nu, kære lytter. Så hvis du er i nærheden af Herning, så er du meget velkommen til at komme herned og sidde i solen. Vi sender helt frem til klokken 15 her i anmelderne. Og jeg står på scenen her sammen med to andre fodboldelskere. Måske endda fodboldromantikere. Det kan vi vende tilbage til. Asger Hedegaard Bøje og Jens Rode. Velkommen til jer to.
4: Tak for det.
7: Asger Hedegaard Bøje, du er journalist ved Weekendavisen. Der skriver du blandt andet om sport og kultur. Du har også skrevet bøger om sport og fodbold til både børn og voksne. Jens Rode, du er tidligere Folketings Europaparlamentsmedlem. I dag er du også fodbolddommer. Du er leder af Institut for Sportsdommer og formand for fodbolddommerne i Danmark. Jens, kan man sige, at du er gået fra at være lovgivende til at være udøvende og dømmende?
4: Det kan man vel egentlig godt. Sådan har jeg egentlig aldrig lige tænkt på det, men det er egentlig meget godt set.
7: Det er godt. Jamen, så tænk lige lidt videre over det.
4: Jeg er ikke særlig vild med, at du blander udøvende og dømmende sammen.
7: Nej, det er...
4: Vi forlod inkvisitionen i 1919 af retsreformen. Det skal vi nok også holde fast på i fodbold.
7: Men det er vel sandt, Jens. Altså, jeg kan ikke lade være med at spørge dig og lige holde fast i den her sammenligning som politiker og som fodbolddommer. Hvor er magten egentlig størst?
4: Ja... Det er et godt spørgsmål.
7: Tak.
4: Jeg vil... det er den jo selvfølgelig i politik, men jeg vil så også sige, at der er saftsus med meget politik i sport.
7: Ja, det er der nemlig. Okay, så inden jeg lige går over til Asger, så svarer mig også lige på det andet spørgsmål, jeg har glædet mig til at stille dig. Politik og som politiker eller som fodbolddommer, hvor får man mest skæld ud?
4: Det kommer an på, hvad man gør,
7: ja,
4: og hvordan man siger tingene. Da jeg på et tidspunkt var ude og plædere for, at man skulle have obligatorisk vaccine under coronakrisen, der skal jeg love for. Altså, der kom PET jo lige pludselig og gerne ville se hjemmet, fordi der kom der lige pludselig et trusselsniveau, der var rimelig stort.
7: Det har du alligevel ikke prøvet ved en
4: dømmende fejl. Det har jeg ikke prøvet i fodbolden, men selvfølgelig ryger der finger af panden, og vi har en udfordring for danske fodbolddommer og danske dommer i det hele taget, at der ofte er nogle forældre ude på sidelinjerne, der har meget svært ved at forstå, at deres kompetencer ikke ligger inden for de fire hvide striber. De ligger udenfor, og de skal beskytte deres børn ved at give dem ros, men ikke ved at angribe dommeren.
7: Det får du lov til at uddybe, Jens. Asger Hedegaard Bøje, du skriver altså både om fodbold og kultur. Nu indledte jeg med at give Jens Rode et meget simpelt spørgsmål om forholdet mellem politik og fodbolddommeri. Jeg vil gerne give dig et spørgsmål, der er lidt større til at begynde med. Og det lyder sådan her. Hvad vil menneskeheden egentlig være uden fodbold?
9: Ja, godt spørgsmål igen. Du har forberedt dig,
7: Mathias. Ja, du kan tro, jeg har.
9: Ja. Jeg vil sige, at jeg vil nok formulere spørgsmålet på den måde, hvad vil mennesker være uden kultur? Og der vil mennesker jo ikke rigtig være mennesker, så vil vi være sådan en form for aber, med lidt større hjerner muligvis. Kultur er jo det, der gør os til dem, vi er, og i, altså, blandt i kulturen er fodbold og sport i det hele taget jo en stadig væsentligere del. Det er en stor del af mange menneskers hverdag, altså både på bredde plan, men også elite og det at følge med i sport. Og ikke mindst, og det kan vi også komme tilbage til, men ikke mindst det her med, at man prøver at forstå, hvem man selv er ved at dyrke sport eller følge sport.
7: Det er skønt. Det skal vi også tale mere om. Fordi alt det her, det er noget af det, som Anders Hagen, han skriver om, eller har indlæst om i sin lydbog, der hedder Spillet er tabt. Og inden vi lige dykker ned i den, så vil jeg bare lige gøre klart. Anders Hagen er lige nu kollega til mig og til os her i DR. Han er sportsjournalist. Under VM er han vært sammen med Mikkel Nygaard i det magasinprogram, der hedder Soccer Showet. Han er også kendt som en del af sportsfællesskabet eller podcastfællesskabet Mandsholdet. Og så var han DBU's fankoordinator i en årrække fra 2019 til 2021. Så ved vi altså, hvem han er, og der er sikkert også mange, der kan genkende hans stemme, som vi skal høre lidt af her. Det her, det er et lille uddrag fra første kapitel, eller prologen, forordet, fra Anders Hagens lydbog for Mofibo, Spillet er tabt.
10: Fodbold har siden 2. verdenskrig været en af de største fælleskulturer i den vestlige verden. En åbenbar succeshistorie uden lige. En kultur, som ikke er skabt for at tjene penge til firmaer eller give magt til politikere. Fodbold er sammen med pizza, kristendom og demokrati en af Europas allerstørste eksportsucceser. Stadion kaldes for katedraler, spillerne på banen er guder, og lokalsamfundene kaldes til højmesse hver weekend for at følge deres lokale helte slavisk fra de spartanske tribuner. Vi må aldrig nogensinde glemme, at fodbold, det er en europæisk opfindelse. En sport, der er så rystende simpel, at alle kan spille den. En grusbane, et lagerrum på arbejdet eller en kriminelt lille forstadshave kan snildt bruges som et stadion. En dåse kan være bolden, målet det kan være to havestole. Der var hverken glitrende VIP-områder, udspekulerede agenter eller HD-kameraer, der sendte live til millioner af mennesker. Der var ingen varskærm. Ingen eksperter i tætsiddende jakkesæt. Ingen influencer på TikTok, der filmede sine reaktioner under kampen. Der var ingen milliondyre sponsoraftaler på trøjerne. Ingen multinationale firmanavne inkorporeret i klubnavnene. Intet limited trøjesalg med klubbens nye dragt. Syet af underbetalte børnearbejdere i langt bortistand til 895 kroner stykket. Det var et simpelt spil. Det var en kultur. Den sport, vi har i dag, er en historisk anomalitet. Live-fjernsyn, Michelin-restauranter på stadions og glitrende millionkontrakter har altså kun været en del af sporten i en brøkdel af den lange, stolte historie, som fodbolden altså har her på vores kontinent.
7: Ja, Anders Hagens egen charmerende og i hvert fald for sportsinteresserede velkendte stemme, der slår fast, at fodbold er et elskeligt, et simpelt spil, som befinder sig i det, han kalder en historisk anormalitet. Om han har ret i det, det skal vi nok vende tilbage til. Lad os først lige tale om produktet, lydbogen som lytteoplevelse. Og lad mig begynde med at spørge jer begge to, så må I selv kæmpe om, hvem der får ordet først. Kunne I lide den her bog? Jens Rode, nu får du alligevel ordet først. Er det en god lytteoplevelse?
8: Jeg synes, at Anders Hagen skal have ros for at prøve at rejse nogle problemstillinger i fodbolden og i idrætten som sådan, fordi det er der behov for. Som jeg sagde, der er meget politik i sport, og vi ved også godt, der er mange penge i sport, og der er mange dilemmaer og mange problematikker. Om han lykkes, vil jeg godt sætte et stort spørgsmålstegn ved, både sprogligt, i forhold til lytteoplevelsen, i forhold til de interviews, der laves, og i forhold til, at jeg oplever bogen som et kampskrift mere end en undersøgende, diskuterende tilgang til det. Jeg tror, det fungerer godt, hvis han læser den op over for Alternativets hovedbestyrelse. Det fungerer knap så godt for mig.
7: Nej, okay. Der er du ikke medlem endnu, Jens. Du har ellers været
8: medlem. Nej, jamen, det er så det eneste parti, jeg ikke har været medlem af endnu.
7: Hvad siger du, Asger?
9: Jeg er sådan på store træk enig med, eller stræk enig med Jens. Jeg synes også, at Anders Hagen, han fortjener ros for ambitionen, og måske knap så meget ros for udførelsen. Altså alene det her med en bog, der kun udkommer som lydbog. Altså det er jo en bog, der er skrevet ned, men så er den jo skrevet i et talesprog, som så bliver fortalt bagefter. Det virker lidt som sådan en dobbelt udvaskning af produktet. Jeg synes også, der er mange interessante ting i, men jeg vil også godt anholde nogle af de her præmisser, der er i bogen. Det ved jeg ikke, det kan vi også komme tilbage til, men det her med, at han opererer sådan underliggende i hele bogen med, at det på et tidspunkt var meget anderledes.
7: Ja,
9: Altså næsten sådan en helt paradisisk tilstand, der engang var.
7: Vi hører lige nu, at lige nu befinder vi os i en historisk anormalitet. Det har altså været bedre i gamle dage.
9: Men det jeg synes, det er forkert og, af flere grunde. Altså fodbolden, den professionelle fodbold bliver født i 1880'erne i England. Og fra det sekund, den fødes, så fødes den med de problematikker, vi står med i dag. Altså fylder pengene for meget? Kan fansene få lov at følge deres klubber? Har de råd til alle de der ting? Mm-hmm. Så er det selvfølgelig blevet mere og mere. Det er klart, det er mere radikalt i dag. Politiseringen af sporten, men også pengene i sporten. Men det har hele tiden ligget latent i professionel fodbold. Så det, man kunne få en fornemmelse af, at han egentlig ønsker sig tilbage til, det er et eller andet amatørvælde på et eller andet tidspunkt, som vi jo også havde i Danmark langt længere end alle andre, helt på vej op i 70'erne. Men det synes jeg heller ikke er noget at stræbe efter. Fordi der ligger jo også en frigørelse i, at man faktisk kan tjene penge på sin sport. Så jeg synes ikke, at vi skal tilbage til et eller andet, hvor pengene ingen rolle har at spille.
8: Der har altså også været, uanset hvordan man vender og drejer det, har der været en produktudvikling af, og det er der måske nogen, der ikke kan lide, at man bruger det ord, men der har jo været en positiv produktudvikling af fodbolden og fodboldspillet som sådan. Det er jo derfor, at vi ikke kan lade være med at se det.
7: Ja. Men det kan Anders Hagen jo heller ikke. Det siger han jo også selv. Han er jo fodboldromantiker. Han holder jo af spillet.
9: Jeg synes, der hvor han måske afslører sig selv lidt, og man kan sige, hvad er det egentlig, den her bog handler om? Handler den om, at han savner fodbold? Nej, jeg får lyst til at sige, at det handler om, at han savner sin barndom, uden jeg kender hans barndom. Ja. Men fordi det eksempel, han giver, det er den brasilianske Ronaldo i 1998, hvor han er 8 år gammel. Anders Hagen, det skriver han selv i bogen, eller oplæser sig selv. Og han siger, at det var jo fuldstændig fantastisk, det var magisk at følge den her brasilianske spiller. Men da han så voksede op, så kunne han jo godt se, at der var alle mulige problematikker. Ronaldo blev syg inden finalen, han blev tvunget formentlig til at stille op, alt det her. Men det er jo barndommens uskyld, han vil tilbage til på en eller anden måde. Og vi skal meget, meget langt tilbage, og som min pointe var før, hvis vi overhovedet kan komme tilbage til et sted fodboldhistorisk, hvor det har været på den måde. Så der kunne man godt få fornemmelsen af lidt, at han vil gerne have den her uskyld på banen igen, og det kan ikke lade sig gøre.
8: Og så kan vi jo alle sammen gå af den vej, og så tænke, for da jeg var 8 år gammel, der blev der spillet VM-fodbold i Argentina. Det var mit første VM, og jeg elskede hvert sekund, for det var jo, der var jo ikke noget med skyld eller noget. Det er jo først som voksen, at jeg har fundet ud af, at det var det her rædselsfulde, det var jo i skyggen af det her rædselsfulde regime i Argentina.
9: I 1978, ikke?
8: Ja, hvor folk blev slået ihjel og så videre. Og det har jeg jo nok altid været der. Men vi har jo den der tendens til at tænke, nej, hvor var det smukt, det første gang, man oplever noget. Især sådan et VM. Men det er ikke ens betydende med, at alting var super godt dengang.
9: Så det er noget med at holde to tanker, jonglere med to tanker på samme tid, eller to idéer på samme tid. Altså på den ene side kan man godt sige, ja, fodbolden er gået amok på mange måder. Men den har altid været halvbeskidt, hvis ikke helt beskidt.
7: Så han er måske en eller anden form for nostalgiker, som længes efter en fodboldverden, der aldrig for alvor har været det. Hvis vi lige sætter et punkt som der, så lad os lige blive ved selve formen. Altså, det er en 7,5 times lang lydbog, og han kommer ind på snart sagt alt. Altså det er FIFA, det er de forskellige fodboldforbund, så det er billetpriser, billethandler, og det er talentudvikling, og det er dansk og det er internationalt. Han har rigtig, rigtig mange kritikpunkter. Og det er jo en forfatters lod at kunne skrive og indlæse, hvad man vil. Men der er det her ved denne lydbog, Spillet er tabt, at den på en eller anden måde placerer sig mellem et bogværk og et journalistisk værk, i det, at det jo ikke er en ren lydbog. Jeg ved ikke, hvad man kalder sådan noget, altså Mofibo Original, hvor der er små lydeffekter, og der indgår interviews. Altså, det er vel også en form for journalistisk produkt, tænker jeg. Er det et problem? Hvad siger du, Asger?
9: Jeg synes ikke, det er et problem i sig selv, at det er et journalistisk produkt, men det er klart, at man kan komme til at sætte sig mellem mindst to stole. Fordi det er jo også, altså på en eller anden måde er det jo også en fortælling, der er så meget patosfyldt, ikke? Altså det handler jo virkelig meget om noget, noget han har mistet. Altså også noget, vi andre har mistet formentlig i fodboldverdenen, men også noget, han har mistet. Men samtidig har den jo også, altså bogen, lydbogen, den her ambition om at være den her store journalistiske fortælling. Så der tror jeg egentlig, jeg vil sige, at den sætter sig lidt mellem to stole på en eller anden måde, og lykkes nok ikke helt nogen af vejene.
8: Helt grundlæggende mangler den en redaktør.
9: Ja.
8: Altså, jeg kunne godt have ønsket mig, hvad enten vi taler om den almindelige bogform, en redaktør eller det journalistiske format. Fordi hvis du laver et journalistisk format, så må du jo have en kritisk indgang til dem, du interviewer. Det har han ikke. Det er folk, der mener det samme. Som, altså, der kommer mange ledende spørgsmål. Mm. Er vi enige om, at VAR er latterligt? Ja. Og han bruger jo et latterligt rigtig mange gange i løbet af sin... Så der sprogligt kunne det jo godt have været. Men også i sin form. For jeg synes også, den kommer til at blive hverken fugl eller fisk i den hans scene. Og ja. Som langt format...
9: Ja.
8: Og det er jo det, en bog skal kunne, og når du skriver bøger, så skal du kunne et langt format. Der synes jeg simpelthen ikke, at han er der, hvor han skal være.
7: Asger, skulle det her have været en mere gennemarbejdet podcast på 2,5-3 timer?
9: Ja, det skulle det, og hvor man kunne have kapitlerne, der ligesom kunne fokusere på VAR, teknologi, penge, FIFAs korruption, alle de her ting. Det bliver ikke et samlet bogværk for mig at se det her. Der er enig med Jens, at der bliver ikke bundet sløjfer på en videre elegant måde, så det bliver løsrevne artikler eller podcast-afsnit, eller hvad vi skal kalde det. Men når det er sagt, så vil jeg igen gerne give Anders Hagen det her med, at han bidrager til den her diskussion, fordi det er en diskussion, som Jens også var inde på før, som har fyldt enormt meget de sidste 10-15 år, måske mindre. Og især VM i Katar 2022, der kom den her diskussion jo virkelig op til overfladen, og det er, jeg synes, det er enormt vigtigt, det bliver rejst. Man kan bare sige, at der er heller ikke så mange løsningsforslag i den her bog. Det er mere at sætte fingeren på alle de ting, der er galt. Og så i øvrigt sukke efter dengang i 1998, eller hvornår det nu var, at fodbolden befandt sig i en eller anden mere sådan paradisisk sted.
8: Men alene ved titlen bliver den jo sin egen værste fjende.
7: Spillet er tabt.
8: Ja. Mm. Hvis han havde sat et spørgsmålstegn, og du kunne læse det op som, spillet er tabt, så havde vi alene der fået en helt anden diskuterende indgang til
7: det. Ja, der er jo ikke meget opmuntring undervejs, og egentlig vel heller ikke til sidst. Altså, men nu nævner du lige FIFA, VM og alt det her, vi har diskuteret i så længe, altså 10-15 år. Jeg har lige lyst til at sige, jeg var knap 10 år gammel, jeg var 9 år gammel, da Danmark blev europamester i 1992. Det var i Sverige. Der var fodbolden altså, Asger. Det var der, den var allerbedst.
9: Ja,
7: det siger
8: jeg da. Så var du en af de få, der var ædru den aften.
9: Det håber jeg da.
7: Men lad os dykke lidt mere ned i noget af det, han skriver i bogen, og lad os begynde med FIFA. Altså det her FIFA, som er det internationale fodboldforbund, det er dem, der dikterer regler og retning for fodbolden globalt, og som blandt andet arrangerer VM-slutrunderne, også den pågående over i Nordamerika lige nu. Vi skal lige høre et minuts tid her, Anders Hagens udlægning af FIFAs præsident Gianni Infantino og organisationen, som arrangerer verdensmesterskaberne.
10: Hvorfor er det, vi bliver ved med det her? Vi ved også godt alle sammen, at VM i fodbold, altså verdens største sportsbegivenhed, ikke bliver tildelt efter, hvad der vil være bedst for spillet, for spillerne, for fans og for de generationer, der skal overtage sporten om mange år. Vi ved også godt alle sammen, at den nuværende FIFA-kongen Infantino er et fjols, som virker til at elske diktatorer og folk med guldkåber mere end de demokratiske lande, hvor fodbolden rent faktisk er født og skabt. Men alligevel sad vi klar med ølchips og flagmalet ansigt, når åbningskampen til VM fløjtes i gang lige om lidt. Måske er FIFAs genistreg, og ikke mindst også den nuværende skaldede hævner i form af præsidenten Gianni Infantino, deres genistreg altså, det er ikke bare bestikkelsen eller stemmehandlen, men at han og FIFA har gennemskuet os fans. Vi er villige til at sluge alt. Bare for at vi får lov til at synge nationalsangen, se et par fede mål og drikke af den der dragende lykkefølelse ved et mål i allersidste øjeblik.
7: Ja, det er det, vi længes efter. Altså, når Anders Hagen han kritiserer de her tidligere formænd for FIFA, eller den tidligere Sepp Blatter, som var der inden den nuværende Gianni Infantino, så tror jeg, at rigtig mange, ligesom jeg selv, nikker og tænker, de er altså djævelens værk. Hvad er det, han kalder ham her? Den skaldede hævner. Det er noget af et udtryk i en bog.
8: Ja, det er Infantino, han kalder den skaldede hævner.
7: Ja, lige præcis. Kan vi ikke lige begynde for jer to fodboldkender? Altså de her to, Sepp Blatter og nuværende Gianni Infantino, hvilken betydning har de egentlig for moderne fodbold?
9: Jamen, de har en enorm betydning, og de har en enorm betydning i forhold til det skifte, der er sket i international fodbold de sidste 25 år, hvor man kan sige, at Europa, det kommer Anders også ind på her i bogen, altså Europa har været fuldkommen styrende indtil for 20-25 år siden, altså fra lovgivning til økonomi, til det sportslige aspekt. Så er Sepp Blatter, og især Sepp Blatter, men også Infantino med til at udvide butikken, kunne man sige. Altså, hvis man skal se det sådan, prøv at sige det neutralt. Altså, få flere folk, få flere nationer, få flere mennesker ind som en del af fodboldens fællesskab. Det vil de selv sige. Og det er sådan set også rigtigt, fordi i store dele af fodboldens historie, der har Afrika og Asien og Nordamerika og Mellemøsten osv. har været sat ud på sidelinjen. Mm. Altså i de store linjer, der har Europa stadigvæk været et vesteuropæisk, eller fodbold stadig været et vesteuropæisk til noget sydamerikansk projekt. Så det har de været med til, og det har jo betydet, at de også har været en tårn i øjet på sådan nogen som os, der syntes, at det var altså federe dengang det foregik lidt på nogle andre præmisser og med nogle andre værdier. Så de har, ja, jeg vil sige det på den måde.
7: Ja, men jeg synes bare, det er interessant. Altså, fordi det kan vi jo alle sammen stå her i Herning og i lille Danmark og blive enige om. Altså, det store syndefald var på en eller anden måde udnævnelsen af Katar som VM-værtsland i 2022, og nu er det så mestendels i USA, og der er al polemikken omkring Trump, og han har fået en FIFA-fredspris, skulle hjælpe mig, og de er i krig mod Iran, og Iran skal flyve ind og ud af USA på kampdagen, og alt det her. Der er masser af politik i det her. Men altså, du siger jo også, det har jo haft en kolossal betydning for afrikansk fodbold, for nordamerikansk fodbold, for asiatisk fodbold, for fodbold i Oceanien. Altså, Asger og Jens, er det ikke bare os her i Danmark, der er nogle helligfranser og mener, at vi simpelthen faktisk kun kan spille mod Island og Sverige og Færøerne?
4: Jo, det er der en tendens til. Det er jo ligesom, når vi diskuterer tro.
7: Ja.
4: Det er kun det her samfund og den måde, vi har, og til nød franskmændene, fordi det også er et sekulært samfund, det er os, der er de normale. Vi glemmer, at sådan forholder det sig jo ikke i den store verden. Nej. Der er man nødt til at anerkende, om ikke andet så erkende, at vi har kulturer, for hvem vores værdier og vores demokratiske traditioner er meget fremmede. Mm-hmm. Og hvis man vil have fodbolden udbredt, så må man også acceptere, at nogle af de kulturer har en stemme i den sport, der skal være.
7: Ja.
4: Det er ikke et forsvar for det, der foregår omkring penge, og at man uddeler en fredspris til Trump, eller ikke tillader, eller ikke rejser sig op, når en fodbolddommer, der er Afrikas kontinent, det afrikanske kontinents bedste dommer, ikke får indrejsetilladelse til, det er jo til USA, ja. Fordi det er jo et angreb på spillet og spillets integritet. Det kan aldrig blive et forsvar for det. Men vi skal forstå, hvis vi vil diskutere fodbold, og hvis vi vil have en stemme i det her, som andre også skal lytte til, at der er andre synspunkter end vores.
7: Ja. Hvad siger du, Asger? Altså, det er jo et farvand fyldt af dilemmaer, det her. Fordi det er da rigtigt, hvad Jens siger. Altså i Kap Verde og Senegal og New Zealand og alle de her lande, som ellers måske ikke var kommet med til VM, de er da lykkelige for det, der sker lige nu omkring FIFA.
9: Jamen jeg synes også, der er flere ting i det, fordi man kan sige, den her, vi blander også nogle gange tingene sammen, fordi korruption er jo ikke det samme som en udvidelse af VM, som ikke er det samme som at afvise en dommer fra Somalia. Altså den her udvidelse, den er jeg heller ikke så kritisk over for, som mange er. Altså om der er 32 eller 48 hold, det kan ikke ødelægge min sommer. Til gengæld så kan det bringe glæde og lykke til 16 lande yderligere.

0: alle sprog på den måde. Så vi bliver nødt til, og der er jeg enig med Jens, det er ikke, altså det er ikke det samme som at sige, at vi skal forsvare Katar eller Saudi-Arabien eller de her. Vi skal bare forstå, hvad det er, der er på spil.
1: Men skyldes det her, at vi grundlæggende ikke stoler på, at Gianni Infantino og FIFAs hensigter lige nu er at globalisere fodbolden, at vi har en fornemmelse af, de gør det faktisk for egen vindings skyld for at få penge i lommen?
2: Nå, det mener jeg også, at der er alt muligt grund til at råbe vagt i gevær. Mm. Jeg bryder mig så bare ikke om, hvis vi lige vender tilbage til bogen. Dels kan man jo altid huske at holde bolden på sin egen banehalvdel, i, når man debatterer. Det vil sige, vi ved alle sammen, nej, det er ikke nødvendigvis alle mennesker, der har den samme holdning til Infantino, som den Anders Hagen har, eller jeg har. Det skal man jo, det skal man jo respektere. Og man skal jo også forstå, at der er gode ting, der sker i den udvikling. Jeg kan blive stærkt begejstret, når jeg ser den opstilling, de tager, hvor alle spillerne er med. Det er jo fantastisk festlige skue. Det, at man har sat og virkelig aktivt bruger de der refcams, det er jo klart for mig, der interesserer mig for det. Men jeg synes også, det er anskueligt gør over for publikum, hvor tæt dommeren egentlig er på spilsituationerne. Det er da en produktudvikling, som jeg synes er tilskuervenlig, og det skal man vel ikke begræde.
1: Altså, der er jo et eller andet, nu kommer vi også ind på det med pengene, altså det hele er jo sådan lidt på den ene side og på den anden side, fordi der er rigtig meget, der udvikler sig godt. Jeg synes altså, på mange måder er fodbold vel, har fodbold jo aldrig været bedre. De spiller jo simpelthen så godt, og det bliver afviklet så flot. Der er alt det her med pengene, der også er en del af sporten. Altså, på den ene side er jeg så hamrende forarvet over, at arabiske oliestater kommer ind i Europa og køber klubber, at der er så mange penge, at det koster altså 10.000 kroner at få lov til at sidde blandt 80.000 andre mennesker på et VM-stadion. At der bliver solgt spillere til 1 milliard kroner, altså unge knægte på 21 år, der koster 1 milliard. Det er da foragteligt. Men på den anden side, er det ikke også derfor, spillet er så godt i dag?
0: Jo, og begge dele kan jo godt være sandt på samme tid. Ja. Nu skal det her ikke være sådan en selvreklame, men jeg skrev for efterhånden en del år siden en bog, der hedder Spillets Forvandling, som handler om de der 30 år fra, lad os sige, 1989, og så til 2019, hvor bogen udkom. Det, der er sket med den professionelle herrefodbold i den periode. Og det sjove er, at da jeg startede med at skrive den bog, der havde jeg fornemmelsen af, at det var et frigørelsesprojekt fra begyndelsen. Mm-hmm. Altså, fodbolden kom jo fra et ret rådent sted tilbage, hvis vi går tilbage i slut 80'erne. Der var huliganisme, der var racisme på tribunerne. Jeg har stået på Aarhus Stadion og set folk kaste med bananer efter sorte spillere, mørke spillere, afrikanske spillere. Hvis det var sket i dag, det ville have været ramaskrig, ikke? Så fodbolden rykkede sig på en god måde, vil jeg sige, fra begyndelsen af 90'erne og nogle år frem. Men så er det klart, så er der fulgt alle mulige dårligdomme med. Men det er bare for at sige, de to ting kan godt være rigtige på samme tid. Og det synes jeg nogle gange, vi glemmer, fordi du har jo helt ret, altså selve fodbolden, men ikke kun det, men også sikkerheden på et stadion. Mm. Jeg ved godt, vi taler FCK og Brøndby nogle gange med hooligans og sådan noget, men 99% af dem, der kommer på et fodboldstadion, de opfører sig eksemplarisk hver eneste søndag året rundt. Sådan var det ikke nødvendigvis i 80'erne. Det er også noget med en demografisk udskiftning af, hvem er fodboldfans i dag og sådan noget. Så jeg synes bare, at det er vigtigt at få med os, at ville vi hellere have fodboldverden var, som den var for 35 år siden? Nej, ikke nødvendigvis.
2: Heysel-katastrofen 1985 er jo et godt eksempel, fordi det var jo det var kulminationen på et mønster. Ja. Og jeg elsker, at du siger det der, fordi det er jo dialektikken, vi er nødt til at have fat i.
1: Ja. Men er det
2: I accepten af, at der godt kan være to sandheder i den samme historie.
1: Er det her ikke et aspekt, der mangler i Anders Hagens Spillet er tabt?
0: Jo, altså nu skal jeg jo ikke, altså der er den bog, der er, så det er jo svært at sige, at han skal skrive en anden bog, men det er jo en indimensionel bog. Det er en bog, der fokuserer på alle de, og det har han jo ret i, dårligdomme, der findes i professionel fodbold. Men der findes også positive elementer.
2: Var.
1: Du fik lige sagt var, Jens Rode, og det er lige, hvad vi skal tale om nu. Jeg vil bare lige gøre klar for vores lytter. Og for de tusindvis af publikummer, der sidder hernede foran. Det er dejligt, I er kommet alle fire. Vi sender lige nu anmelderne live på P1. Vi sender fra DR-scenen i DR-zonen fra DM-ugen i Herning. Og vi anmelder den lydbog, som Anders Hagen har skrevet og indlæst, der hedder Spillet er tabt. Jeg hedder Mathias Hammer og står her på scenen med Jens Rode og Asger Hedegaard Bøje. Jens

0: du er altså formand for de danske fodbolddommer. Du kender fodboldloven. Du er selv aktiv fodbolddommer.
1: Når du det er du også.
0: Ja, du kan tro, når du ikke lige har dårlig knæ. Ja. Noget af det, som fylder også et kapitel i den her bog, det er det her VAR-system, altså Video Assistant Referee, at der sidder dommere, hjælpedommere og kigger på skærme og kigger på billeder og træffer beslutninger, som overruler, hvad dommeren gør på banen, hvis det er nødvendigt, eller i hvert fald hjælper ham undervejs.
1: Ja.
0: Og det ved Anders Hagen, at du og alle jer, der er herude, at det kan I bare ikke lide. Hør lige her.
2: Ja, du har nok luret min holdning, men her er den sort på hvidt. VAR er dybt latterligt. Det er ødelæggende for vores sport. Og ja, jeg ved godt, du sikkert for længst er kommet til samme konklusion. Og det her kapitel måske virker fuldstændig overflødigt. Men du er sikkert fuldstændig handlingslammet, apatisk, følelsesløs efter flere år med kaskader af latterlige øjeblikke, som det, der skete klokken ca. 23.40 den 12. marts 2025 på Estadio Metropolitano. Men vidste du godt, at det faktisk er os fans, os forbrugere af fodbold, der faktisk spiller en hovedrolle i, at VAR overhovedet eksisterer? Okay, jeg vil gøre dig ulejligheden og give dig grundene til, hvorfor det her shitshow overhovedet blev opfundet. Hvorfor blev det her hadekoncept, som ingen mennesker nogensinde har bedt om, dog ført ind i vores smukke spil? Og hvorfor er der ingen, der gør noget nu? Altså, VAR har jo et lige så dårligt ry som cykelpunkteringer i blæsevejr en tidlig mandag morgen.
0: Siger altså Anders Hagen i Spillet er tabt. Jens Rode, er du fuldstændig handlingslammet, apatisk og følelsesløs over indførelsen af VAR?
1: Og det er jo helt utroligt så mange adjektiver, der bliver brugt yeah. i den beskrivelse. Og der skal man, efter min smag, så kommer man til at desavuere sproget, hvis man bruger adjektiver hele tiden. Ikke mindst, når det nærmest får karakter af kraftudtryk, uden at være bandeord. Jeg kan godt lide VAR.
3: Du kan næsten ikke lide at sige det, Jens.
1: Vil du være, Jens? Nej, lad mig sige, jeg synes, VAR er fedt. Jeg synes, VAR har nogle børnesygdomme.
0: Ja. Jeg synes, skal vi ikke lave sådan en støtteklub? Jeg vil gerne melde mig ind. Jeg spørger jo også sådan lidt retorisk her. Fordi Anders Hagen, han tager det for givet, at vi alle sammen hader VAR som pesten. Og det siger han jo meget klart her.
1: Ja, der er altså også mange, der gør.
0: Jeg gør ikke. Jeg
1: synes, efter en Superliga-weekend, så får jeg så mange mails, hvor 75% af dem handler om, at man bør afskaffe VAR. Så der sidder mange derude, der gerne vil have afskaffet VAR.
0: Er det mails fra dig, Asger?
3: Nej, det er ikke mails fra mig, men jeg er enig i, hvis man mener, at VAR udgør et større problem end løsning lige nu. Og jeg kan godt følge det, Jens siger, i forhold til, at der er nogle børnesygdomme ved det, men jeg vil faktisk sige, at jeg hader ikke VAR, men jeg synes ikke om det. Jeg kunne godt leve i en verden, hvor der skete en uretfærdighed i ny og næ. Nu er det heller ikke mig, der har penge i klemme, som de her klubber har. For mig at se, er det ikke kun et spørgsmål om retfærdighed, det er også et spørgsmål om økonomi i nogle af de her kampe. Mit problem med VAR er, at det ikke på nogen som helst måde har taget brøden af den her kritik af dommerne. Det har nærmest bare løftet det op på et andet niveau, fordi nu har vi jo de her teknologiske muligheder for at se, og hvis de så ikke engang kan finde ud af at dømme med VAR, så er I jo nogle komplette osv. Så jeg synes, den her tanke, som jeg mener lå i VAR i oprindelsen, at den også vil selvfølgelig øge retfærdigheden i fodbold, fairnessen, men også at eliminere den her, hele tiden den her debat om, var bolden, eller var der offside, eller var der ikke, alle de her ting. Og det synes jeg ikke, VAR har løst.
1: Nej. Og jeg synes lige omkring offsiden, er man lykkedes ret godt.
3: Ja, men semi-automatisk.
1: Og jeg er også at den klare overbevisning, at den teknologiske udvikling vil afhjælpe nogle af de børnesygdomme. Men du har jo ret i, at VAR blev solgt på et forkert grundlag, nemlig at man kan afskaffe dommerskønnet.
0: Ja.
1: Og det kan du aldrig.
0: Nej, fordi dommerskønnet vil altid være skønt. Det er også skønt for dem, der sidder ude og ser på langsom gengivelse, mener du?
1: Ja, det er det. Og vi tror jo alle sammen også, at vi kender reglerne.
0: Mm-hmm.
1: Det troede jeg sådan set også, indtil jeg tog dommerkort, så fandt jeg ud af, at jeg har spillet fodbold og kommenteret fodbold i rigtig mange år, uden for alvor at kunne reglerne. Så det efterlader jo mig en fortolkning til os alle sammen, men der er jo også et underholdningselement i det, som jeg synes er spændende, fordi det tvinger jo sådan set også aktørerne, altså dem, der skal afvikle tingene, til at have tilstrækkeligt med kameravinkler, der giver os en nogle nye indsigter i fodboldspillet, som jeg synes er interessant. Men skønnet, det kan du aldrig fjerne fra dommeren.
3: Men jeg vil sige, min hovedanke, det er det der med flowet i spillet. Jeg ved godt, det er blevet bedre. Det var forfærdeligt de første par år, hvor de kunne stå 2-3 minutter og votere over en eller anden vardom. Jeg synes stadigvæk, det kan gå for langsomt. Og så det der med at tage luften ud af jublen. Altså, der er så få scoringer i fodbold. Der er 2,67 mål per kamp. Lad os da for søren få lov at juble, når der bliver scoret, i stedet for at skulle vente. Vi har også set til TVM nogle gange, og så kan jublen bryde løs. Det synes jeg, det er sådan en æstetisk dom. Jeg ved godt, det er ikke. Det er bare en personlig observation, at jeg synes, det er brandærgerligt, at det punkteres på den måde. Og så kan det godt være, at vi får en mere korrekt dom, men handler, det kan være farligt at sige til en dommer, men handler fodbold kun om domme? Det synes jeg ikke, det gør. Der er også noget, der hedder flow, noget, der hedder æstetik, noget, der hedder spænding.
1: Så du vil gerne, jeg er meget enig.
0: Så I vil gerne, altså jeg er også enig i, at det er jo rædselsfuldt med et mål, der skal tjekkes efter for VAR i 3-4 minutter, og så viser det sig ikke mål, og det har ødelagt spillet. Men vi kan vel for pokker ikke undgå, at det er der undvære det. Altså, alternativet er vel værre. Vi har alle de her usandsynligt mange kameraer og kameravinkler og langsomme gengivelser, som alligevel vil blive vist. Mm. Altså, det at ens hold taber på en uretfærdig dom, på en overset offside, eller på et frispark, der ikke bliver givet, det er vel da bedre, at det undgås, end at vi lever med det. Er det ikke det?
1: Jeg plejer at sige det sådan, at når VAR dømmer til fordel for mit hold, så synes jeg, det er fantastisk. Og når det er modsat, så synes jeg, det er rædselsfuldt at skulle afskaffes.
3: Ja, og det kommer igen an på ens blik på sporten. Om det er etisk eller æstetisk, kunne man sige. Ja. Handler det om retfærdighed? Ja, det gør det også. Men det handler for mig også om udtrykket. Og hvordan en fodboldkamp opleves.
1: Der tror jeg bare, vi bliver bedre. Jeg tror, teknikken gør, at vi bliver bedre.
0: Her smed jeg en skiller på, Jens Rode. Der er rigtig meget, vi kan tale om med VAR. Men vi skal også lige nå at tale om noget andet. Vi har knap 20 minutter endnu af udsendelsen. Og den her skiller markerer, at vi lige vender os væk fra Anders Hagens Spillet er tabt, lydbogen og VAR og VM og alt det andet. Og lige vender os mod det element i programmet, som vi kalder anbefalingerne. Fordi altid i anmelderne, der har vi et anbefalingsblok. Vi skal komme med 3 anbefalinger på andet, man kan lytte til, man kan læse, man kan se, man kan høre, man kan smage eller opleve, som har at gøre med det, vi taler om i dag. Og i dag er det jo i høj grad fodbold. Jens Rode, kan vi ikke få en anbefaling fra dig?
1: I morgen aften, der spiller Norge mod Frankrig ved VM.
0: Ja, det gør det
1: Den
0: nemlig.
1: Kamp bør man se. Mm-hmm. Og så bør man, og undskyld, jeg siger det her midt i et DR-telt, for det er ikke pænt gjort, men man bør slå over på norsk tv og se den med norsk kommentator, for det er en kulturbegivenhed i sig selv.
0: Det kan jeg godt lide. Altså, jeg er bare nødt til at sige, Jens, det er meget sjældent, jeg taler imod mine gæsters anbefalinger, men i dag er jeg nødt til det, fordi vi står altså her på DR-scenen i DR-zonen på Korsgaards Plads i Herning, hvor der netop i morgen aften vil blive vist. Altså, alle disse brugere hernede vil blive fyldt af glade norske og norskhæppende danskere, og en skærm et eller andet sted, som viser den her skærm og kamp, og fadølene vil flyde i stridestrømme, og jeg ved ikke hvad. Og jeg tror altså ikke, det bliver med norsk kommentering, for vi viser den også på DR. Men hvis man ikke er i Herning, hvis du er i Herning, så kom herned. Hvis du ikke er i Herning, så se den på NRK. Kan vi gå blinde om det så?
1: Ja, det har sit helt eget underholdningselement.
0: Det er skønt. Tak, Jens. Asger, en anbefaling for dig.
3: Jamen, jeg vil blive i sportens verden, men dreje mig lidt væk fra fodbolden, og så sige, at Wimbledon, tennis, det begynder på mandag. Og det har jeg lyst til at fremhæve, fordi lige om lidt, så går Danmark jo i kollektivt selvsving over en sport på to hjul.
0: Ja.
3: Som også er noget, nogen går op i. Men jeg synes, vi har en tendens til at glemme Wimbledon, og det har vi jo haft i mange år, altså tennis i det hele taget, fordi vi ikke har haft særlig gode tennisspillere, især ikke på herresiden. Men det har vi jo faktisk nu. Nu er de så godt nok ude og skade de fleste af dem. Men Wimbledon er helt vidunderligt. Jeg var der over for, var det sidste år? Eller? Ja, jeg var der over en enkelt gang, og det er en stor oplevelse. Det er virkelig, man får lov at se den øverste overklasse på en måde, man aldrig har troet, man skulle se dem før, og der taler jeg både dem på banen og dem på tribunerne. Så husk lige Wimbledon mellem alt det her Tour de France halløj, der går i gang snart.
0: Ej, men det er skønt, og det er jo også en turnering, som DR har rettigheder til. Det er godt nok ananas i egen juice, det er lækkert.
1: Og DR har lavet nogle fantastisk gode spots. Altså reklamer for det kommende Wimbledon. Det er virkelig begavet lavet med det der 15 All you need is love. Jeg synes, det er fedt.
0: Og det er godt. Altså, alt ros til det, at vi kan få i denne for ride så usikre tider, Jens Rode, det tager vi imod med kyshånd. Jeg vil gerne dreje den væk fra DR og dreje den hjem til hovedlandet, hjem til Jylland, hjem til Aarhus, som jo også er min oprindelige hjemby. Og så vil jeg gerne være lidt finkulturel, fordi nu taler vi om fodbold, og her er vi jo i et kulturprogram, og vi læser også digte og alt muligt andet, abstrakt kunst, og hvad ved jeg. Jeg vil gerne fremhæve en digter og en forfatter, der hedder Mads Mygind, som holder mindst lige så meget af Aarhus, som jeg gør, og ikke mindst af den aarhusianske fodboldklub, som hedder AGF, hvis der var nogen her, der skulle være i tvivl. Jeg ved ikke, om man må sige det i Herning, men nu gør jeg det.
1: Jeg troede, de hedder Divie.
0: Divie, kom så, Divie. Det gør de også. Mads Mygind er blevet AGF-poet. Han skriver simpelthen AGF digte. Han har været med AGF på træningslejre nede i Sydspanien og skriver om det og digter om det. Og han var på scenen nede ved Tankkrogen, da AGF blev mestre den 17. maj, og læse digte op. Til november, der kommer den digtsamling, der hedder Fodbolddigte. Den glæder jeg mig rigtig meget til. Men allerede på mesterskabsdagen i Aarhus den 17. maj, der udkom han med det digt, der hedder Mit hjerte skuld. Og jeg er nødt til at lige læse op, hvordan det begynder, for jeg synes, det er så smukt. AGF har vundet. Og jeg skal ikke bede om mere. Der er ikke mere at opnå. Hvordan skal vi holde fokus på en ny sæson i Superligaen, mens vi fejrer det, vi lige har opnået, og spiller europæisk fodbold? Og pokalen, pokalturneringen begynder også forfra, så jeg siger stop. Stop lige op. Jeg foreslår et års orlov, hvor vi trækker vejret dybt ned i maven. 365 seriøse vejrtrækninger som danske mestre. Jeg er ikke klar til at drømme om mere. Er det ikke godt?
1: Og så siger skønt. Man, at spillet er tabt.
0: Ja, det er nemlig det. Det, er nemlig. Det slutter Anders Hagen jo faktisk også af med, efter at han ligesom konstaterer, at spillet er tabt for alle. Så nævner han jo alligevel, at i skandinavisk fodbold er der et eller andet. Altså AGF er blevet danske mestre mod alle odds i år. Vi har Bodø Glimt, som stadigvæk er en klub, vi kan sympatisere med i Norge, der spiller altså helt fantastisk. Mjelby blev til alles overraskelse svenske mestre. Der er vel meget, der går meget godt, er der ikke det?
3: Der findes jo mirakler midt i strømmen af dårligdom. Men Jens, du...
1: Nej, det...
3: Ja, nej, altså, jeg får lyst til, og hvis jeg lige må læse en lille smule op her fra et sted, og så det er lidt en quiz, det her, for jer, der er på scenen her, måske også publikum, fordi den her sådan drivende nostalgi, som jeg så godt synes, man kan spore i Anders' bog, den har altid været der jo. Og jeg har et hvad hedder det, en tekst her, som er en mand, der er ærgerlig over, hvordan det her det er gået. Det lyder sådan her. Fodbolden er ikke, hvad den har været. Den er blevet forbedret i de senere år, både selve spillet og dets tag i befolkningen. Det er i dag langt mere videnskabeligt spil, end det var for bare 10-12 år siden. Fodbolden er ikke længere så rå, som den har været. Alt det formålsløse hastværk er borte, og nærkampene synes kun at opstå, når de er strengt nødvendige for den overordnede plan. Sporene efter pengegribene ses overalt. En fodboldklub er ikke længere et fællesskab af drenge og mænd, der spiller, fordi de holder af spillet. I stedet fremtræder klubberne som virksomheder allieret med vigtige mænd. Alt imens griske agenter scouter efter nye talenter. Spillernes muligheder for at tjene rigtig mange penge er efterhånden rigtig gode, for slet ikke at tale om den samfundsmæssige status, de opnår. Det er blevet et privilegium blot at blive set i nærheden af disse berømtheder. Hvornår tror I det her suk om bedre, om gamle dage, det er fra?
0: Jamen det kunne jo stort set være et kapitel fra Anders Hagens bog,
3: kunne det
0: der
3: godt,
0: udkommet 1. juni.
1: Ja, jeg tror, at vi er tilbage i 80'erne.
3: Ja, 1980'erne. Ja. Nej, 1888. Det er et læserbrev i det britiske blad The Pall Mall Gazette, og det er jo så 1888. Det er 3 år efter professionaliseringen af engelsk fodbold. Der er det allerede gået helt galt. Så jeg mener, så er der jo ikke noget at sige til, at vi i dag også står med lidt samme fornemmelse.
0: Det er sjovt, det der, Asger. Alting var bedre i gamle dage.
3: Ja.
0: Jeg kunne godt lige tænke mig at spørge jer til, om den her forestilling om, at fodbold er, at spillet er tabt, som Anders Hagens bog hedder. Altså, er det her noget særligt dansk? Jeg er godt klar, at man står ikke og har den her diskussion måske i Curaçao eller Kap Verde eller Uzbekistan lige nu. Men altså, er der et eller andet i den danske fodboldkultur, den danske fodboldmentalitet, der gør, at vi er særligt hellige, eller særligt dobbeltmoralske, eller særligt hykleriske i forhold til vores kritiske syn på FIFA og på den internationale fodbold?
1: Nej, man havde den i en lang, og har vel også stadigvæk en lang årrække i Tyskland, og det ved jeg lidt om, fordi jeg selv er halvt tysker og følger meget med i tysk
0: fodbold.
1: Det
0: kommer ondt, Jens.
1: Det er jeg stolt af, og jeg, det gør jo så også, at jeg har et hold, jeg af hjertet holder med ved VM, når nu Danmark ikke er der.
0: Det er selvfølgelig
3: det er smart, den halker
1: det. Det er jo det smarte ved sådan noget der. Men tyskerne gjorde jo det i 2004, efter at have haft nogle magre år, at de indså, at de havde nogle strukturelle og også økonomiske udfordringer i fodboldspillet. Og så lavede de faktisk nogle klare regler om brugen af egne spillere, eget akademi, uddannelse af spillerne, som var på de her akademier, økonomisk omfordeling, at man kun måtte, altså du kan kun eje, at du kan aldrig eje 50% af en klub. Det er fansene i udgangspunktet, der ejer klubben, og så kan andre købe sig ind med, men aldrig nogensinde overtage en klub. Og det fundament, man skabte der, det vurderer tyskerne i hvert fald selv, var med til at bringe dem frem til VM-titlen i 2014. Så hvis man synes, at tingene er af lave, så skal man jo også huske at komme med nogle forslag til, hvordan man så kan løse de her problematikker. De forslag glemmer jo i fraværet hos den bog, vi omtaler her. Men jeg synes jo, at tyskerne gjorde noget rigtigt, som man godt kunne lade sig inspirere af, i forhold til, hvad der både fungerer økonomisk og sportsligt. Og lad mig i den sammenhæng nævne, en af de ting, man vedtog, var, at der altid på døren til et stadion skal sælges billetter til 10 euro og 20 euro. Så alle har råd til at komme ind.
0: Fantastisk. Hvad siger du, Asger?
3: Jamen altså, meget enig i det her med Tyskland som et fremragende eksempel på, hvordan man stadigvæk kan have en sport, der er drevet, altså en kapitalistisk sport, men altså den er tæmmet på en eller anden måde. Ikke? Der er i hvert fald der er nogle andre værdier også, end at det kun er pengene, der tæller. Men jeg vil alligevel, du spurgte om det her, Mathias, det her med, om det er en særlig dansk ting. Det tror jeg godt lidt, det kan være, selvom der selvfølgelig også er kritik andre steder. Jeg nævnte det kort før, men Danmark bliver jo dansk fodbold bliver professionel næsten 100 år efter briterne, som det aller sidste land i Vesteuropa. Måske lige med undtagelse af Norge, jeg mener, de var lige nogle år senere. Men det har også gjort, at vi har haft sådan et mærkeligt blik på sporten, som om, at den skal gøres til bedre mennesker. Altså, og især elitesport. Det er altså svært at få elitesport til at gå op med retfærdighed og det, at man skal opføre sig særligt godt fra morgen til aften. Det vil sige, at vi kommer til at se på, det er også det spørgsmål, jeg får nogle gange, hvordan kan du blive ved med at elske fodbold med alle det her, der sker? Ja. Så siger jeg, jamen, jeg elsker ikke fodbold, fordi jeg skal blive et bedre menneske, eller fordi alle andre skal blive bedre mennesker. Jeg gør det, fordi, som jeg indledte med at sige, at der er noget interessant i sport i det hele taget i fodbold, og man kan lære sig selv og sin omgivelser og sin nation og så videre bedre at kende igennem sport. Så for mig, jeg vil ikke sige, at det ikke gør noget, at der er de her problemer, men det er da bare super interessant også at beskæftige sig med. Så bare lige for at anholde den der med, at sport skal være fuldstændig krystalrent, som ingen er, som intet andet i verden. Det kan ikke lade sig gøre, medmindre man vil tilbage til et eller andet amatør ideal, som kun er for de privilegerede. Så.
0: Ja, og som på en eller anden måde måske er en utopi. Jeg vil gerne lige nå at spille et sidste klip for jer fra bogen her, fordi nu vi er inde på det særligt danske, altså det er Anders Hagen også, det skriver han også om, hvordan den danske klubmentalitet og bredde fodbold og hvad ved jeg, altså det der med, at vi har en række nationale kerneminder forbundet med fodbolden. Vi har 80'er landsholdet og VM i 86, EM-triumfen i 92.
1: Hans Aabæk, da han spillede for KB.
0: Ja, også det.
1: og scorede og sikrede dem Danmarks mesterskabet med sidste øjeblik scoring mod Næstved.
0: Stop, det er fantastisk. Ja. Ind over til OB, eller hvad det var, man sagde. Og så er der selvfølgelig sommeren 2021 og Christian Eriksens hjertestop, og det er det, jeg lige vil frem til. Fordi det skete, mens Anders Hagen var fankoordinator hos DBU, og i lydbogen, der siger han sådan her.
2: De fleste på lægterne er godt klar over, at vi bare skal vinde den her kamp mod Finland. Men pludselig er det som om, at Christian Eriksen han bare slukker midt i en bevægelse. Han falder til jorden uden rigtigt at tage fra med sine hænder. Det er tydeligt, at det her det er helt forkert. Det er som om, han er blevet ramt af et lyn. Ja, jeg behøver ikke at forklare mere. Vi har jo alle set billederne, desværre. Folk på tribunen, hvor jeg står, de tror, at Eriksen er død, og mange de begynder at græde. Minutterne de går langsomt. Fra min vinkel tæt på græsset, 100 meter væk, der kan jeg se, at han får førstehjælp. Det er som en film. Det hele er meget uvirkeligt. men også helt utroligt uhyggeligt. Det ligner også nu, at et hvidt flag bliver hentet ned fra en tribune og ned på banen. Vi kan se, at nogen holder det op foran der, hvor Eriksen ligger og får hjælp. Lige præcis det med flaget får flere folk til at tro, at det er slut, at Eriksen er væk. Jeg så også Eriksens kone komme ned på banen og kramme Peter Møller og Simon Kjær. Landsholdets chef Christian Nørkær var der også. Forfærdelige scener. Forfærdeligt øjeblik. Jeg har tænkt på dem, jeg holder af. Det for mig mest uhyggelige og absurde sammenfald var, at min storebror døde af kræft i februar 2021. Bare få måneder før EM. Jeg bliver helt ked af at tænke på det.
0: Siger altså Anders Hagen i sin lydbog her, som jo nærmest bliver sådan et privat portræt. Der han bryder i hvert fald med en traditionel lydbogsgenre i det her. Men altså, det var da jo rørende, og det er jo noget, altså det er jo næsten sådan et helt 9-11 øjeblik for mange. Hvor var man henne, da Christian Eriksen faldt om der i sommeren 21? Man kan sige, sportsligt endte det jo med ikke at få afgørende betydning. Vi spillede super godt, og Christian Eriksen blev genoplivet og fik en fin karriere også efterfølgende. Men det er alligevel som om, jeg synes, det er sådan det kardinalpunkt i den danske fodboldhistorie. Altså, hvilken betydning, måske Asger, til dig, hvilken betydning har Christian Eriksens hjertestop i kampen mod Finland i juni måned 21 haft for den danske forståelse af professionel fodbold?
3: Den har en kæmpe forståelse, eller kæmpe betydning. Det ikke alene skete det i den der coronasommer, hvor vi havde brug for noget fælles at samle os om, men det er jo også en historie, der efterfølgende er blevet brugt meget aktivt, også af DBU. Altså, vi har på Weekendavisen afdækket, hvordan at det forløb måske ikke lige frem var, som DBU først lagde det frem, altså at UEFA skulle have tvunget dem tilbage på banen og alle de her ting. Så der er enormt meget på spil i forhold til national identitet. Det der med, hvem er vi? Vi er sådan nogen, der slår igen, efter vi har været nede, og vi kæmper for vores kammerater og sådan noget som mange andre lande sikkert også ville yeah. vil sige, men det har haft en enorm betydning. Altså, der er Sovjetkampen i 85, der er Europamesterskabet i 92, men så er der altså også sommeren 21, som ikke endte med guld, men som på en eller anden måde fik en helt særlig betydning, og også inviterede nogle nye ind i fodboldflokken. Altså, den sommer var der jo rigtig mange kvinder, unge, gamle mænd, drenge og så videre, som nye danskere og gamle danskere og så videre, som var fælles om det her. Og det er jo stadigvæk noget af det, som sport og især fodbold kan, som ikke rigtig så meget andet kultur kan.
0: Ja. Men så lad os gå hen mod afslutningen her. Vi har få minutter tilbage. Bogen her hedder Spillet er tabt, og nu siger du, fodbold kan stadigvæk noget, og det fik stor betydning. Du nævnte, der burde have været et spørgsmålstegn, men så besvar lige spørgsmålet. Er spillet tabt, eller er Anders Hagen ude på en mission, der er for alarmistisk?
1: Der bliver i Danmark spillet 300.000 fodboldkampe årligt. Du og jeg, vi er ude at dømme nogle af dem, Anders, og jeg er helt sikker på, at vi i langt de fleste tilfælde har fantastisk fornøjelse af at se alle de unge spillere, der både drømmer og har ambitioner, og nogle af dem vil bare være en del af et fællesskab, og der er plads til dem alle sammen. Der er også taget en lang række pædagogiske tiltag fra DBU i de sidste mange år, som så kan være en udfordring for dommer, for det er mange regelsæt, vi skal forholde os til, men ikke desto mindre, så selvom der er nogle problemer, også i bredde fodbolden med forældre, der måske ikke lige kan styre sig, og penge op i den store, så synes jeg, at det er en meget hård dom, og jeg kan ikke genkende det overordnede billede af, at spillet er tabt. For hvis det var det, så var der ingen, der ville se det.
0: Nej. Kort kommentar, Asger.
3: Jamen, præcis. Det svarer lidt til under alle de her dopingskandaler, man havde i cykelsporten, hvis man har sagt, at vi konfiskerer alle cykler. Altså, det ville man nok heller ikke få så meget godt ud af. Altså, fodbolden er jo mere end det her øverste. Det øverste lag i kransekagen, det er jo netop også fællesskabet og bredden og motion og alle de her ting. Og det hænger sammen, altså bredde og elite hænger sammen på en måde, som vi kan ikke aflyse det hele, fordi at der er nogen i toppen, som ikke ved, hvordan man skal opføre sig.
0: Nu begyndte vi med at være, jeg tror, 4 blandt publikum hernede foran scenen, og nu er vi da mindst 24. Lad mig lige spørge, er spillet tabt? Er der nogen grund til at se fodbold fremover? Det er der. Der bliver tommelfingre op. Det er godt. Fodbold er måske ikke helt tabt alligevel. Allersidste spørgsmål. Jens Rode og Asger Hedegaard Bøje. Denne lydbog, Spillet er tabt af Anders Hagen, den ligger tilgængelig for alle, der har lyst til at lytte til den. Vil I anbefale, man gør det?
3: Jeg tror, jeg vil anbefale, at man lytter til foråret i hvert fald, fordi der skitserer han ligesom, hvordan, hvad han mener. Og så kan man jo tage det med til sine kammerater og så sige, okay, her er en holdning, skarp holdning. Hvad mener vi om det? Så, som et oplæg til debat, tror jeg, jeg vil sige, den egner sig bedst.
0: Hvad siger du, Jens?
1: Ja, det tror jeg godt, jeg kan tilslutte.
0: Det er godt. Så der ligger 7,5 timer. Start med at høre foråret, så se, om I vil gå videre. Hvis I vil det, så er spillet er tabt udkommet som en Mofibo Original lydbog. Den udkom den 1. juni, og den kan altså høres, hvis du har et Mofibo abonnement. Jeg mener, den var 7 timer og 26 minutter. Hermed så vil jeg gerne sige tak til jer to, mine to gæsteanmeldere i dag. Asger Hedegaard Bøje, forfatter samt kultur- og sportsjournalist ved Weekend Avisen, og Jens Rode, tidligere Folketings- og Europaparlamentsmedlem, og så er du fodbolddommer, leder af Institut for Sportsdommer og formand for fodbolddommerne i Danmark. Også en stor tak til jer, kære publikum, der har siddet herude i solen. Jeg håber, I har husket at få solcreme på. Kan I klappe så højt, at vi kan høre jer? Ja. Husk på, at der er masser at komme efter her i DR-zonen i Herning de kommende dage. Der bliver sendt radio, der er storskærmsvisninger, og i det hele taget er der sportsstemning, der er festivalstemning, der er sommerstemning, og det er bare om at tage for sig af retterne. I redaktionen for programmet her er det Nanna Slot Skarthammer, Gustav Hagil og redaktør af Hanne Barslund. God sommer, og på genhør til august.

0: Imens redningsarbejdet stadig er i gang i Venezuela, så strømmer hjælpen til fra flere lande. USA de har ophævet en sanktion mod landet, så man nu kan overføre penge fra USA til Venezuela, og det Elon Musk-ejede internetfirma Starlink har gjort deres tjeneste gratis for alle i landet frem til 25. juli. Der bliver foretaget lidt efter overlevende i murbrokkerne efter nattens to kraftige jordskælv. Dødstallet er nu steget til mindst 188, og myndighederne de forventer, at tallene vil stige yderligere i takt med, at man kommer videre med redningsarbejdet. Der er oprettet en hjemmeside, hvor befolkningen kan søge efter forsvundne pårørende. Ifølge den er der i øjeblikket 44.000 savnede venezuelanere. Vores kollegaer på den finske public service-kanal Yle har deres latinamerika-korrespondent Maria Salmi i Venezuelas hovedstad Caracas. Foran en af de kollapsede bygninger fortæller hun, at flere nabolande forsøger at sende hjælp.
1: I
0: øjeblikket ankommer redningspersonale fra flere lande, men problemet er, at den internationale lufthavn i Caracas er lukket på grund af skader, fortæller vores finske kollega. Altså her. Ligesom hedebølgen begynder at kravle livredder op i deres tårne langs den danske kyst for første gang i år. Og de har ikke udsigt til en stille og rolig sæsonstart. For varmen kan nemlig give ekstra meget at se til. Det forudser Anders Myrhøj, der er kystlivredningschef i Trygfonden. Men snarere på land end i vand.
2: Vinden, hvis I lægger mærke til den, den er ikke særlig kraftig. Og det er den, der skaber ofte de her voldsomme eller farlige situationer ude på kysten. Så vores fokus er stadigvæk på vandet, men i mindre grad derude, hvor vi forventer, problemerne opstår. Det er mere den her trængsel, der bliver på stranden, og dermed en masse ildebefindende og småskader.
0: Og Anders Myrhøj har et par råd til, hvordan du kan undgå ildebefindende og solskader.
2: Tag nu i jagt for det her. I stedet for en flaske vand, så have tre med, så man får masser af væske. Ha' rigtig gerne noget skygge med. Og hvis man begynder at få det dårligt og så videre, jamen så kom op til livredderne, så skal vi nok sørge for at få kølt dig lidt af.
0: For første gang, der kan offentligheden nu få indsigt i, hvad det britiske kongehus betaler til fælleskassen. For den britiske konge Charles og kronprins William har valgt at offentliggøre deres skatteoplysninger for første gang for en britisk monark. Den britiske kong Charles han har betalt mere end 30 millioner pund, altså svarende til 260 millioner kroner i personlig skat, siden han blev konge i september 2022. Prins William han har betalt mere end 20 millioner pund, altså 174 millioner kroner i skat, siden han ejede titlen som prins af Wales. Det skattebeløb, som kongen betaler, det placerer ham blandt de 100 største skatteydere i Storbritannien, beskriver britiske BBC. I nat tørt og ret klart vejr. Temperaturen ligger mellem 12 og 18 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger. Fredag tørt med en del sol og temperatur mellem 25 og 30 grader.

0: Rebecca Bundgaard, du skal lige hjælpe mig her. Mm-hmm. Lad mig lige se. Et andet ord for twerk på fire bogstaver.
1: For twerk?